0: توافق مثل می هم با مخالفت ها یا با مداخله دست کم بازیگران دیگر، چه کشورهای منطقه چه اسرائیل، در واقع رسیدن به یک راه حل نهایی رو دشوارتر پیچیده‌تر میکنه. اما واقعیت امر این هستش که جهان چاره ای نداره که سرانجام در جایی با این رفتار و رویکرد جمهوری اسلامی مقابله بکنه، و هرچی که این مقابله به تأخیر بیفته، هزینه هایی که برای کنترل و مهار جمهوری اسلامی باید پرداخت بشه بیش از گذشته افزایش خواهد یافت.
1: ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، و پوزش به خاطر کیفیت بد ارتباطیمون. در خبری اختصاصی ایران اینترنشنال دریافت سه‌شنبه پیش هواداران جبهه پایداری از حضور در تجمع‌های حمایت از جمهوری اسلامی منع شدند. این دستور به دنبال درخواست مسعود پزشکیان رئیس دولت و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس صادر شده. بنابراین گزارش، معترضانی که پلاکارتهای علیه مصالحه در پرونده هسته‌ای در دست دارند هم از حضور در این تجمعات منع شدند. پیشتر ایران اینترنشنال گزارش داده بود قالیباف افرادی چون سعید جلیلی و امیر حسین ثابتی رو شبه نظامیان افراطی توصیف کرده و گفته بود اونها ایران رو نابود میکنن. در همین حال اولین مراسم سالمرگ روح الله خمینی بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای برگزار شد و در این مراسم مجتبی خامنه‌ای در پیامی نسبت به آنچه تردید و بدگمانی در مردم خواند هشدار داد. و در این پیام که امام جمعه موقت تهران اون رو خوند، تأکید کرد هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی مردم بشه کمک به دشمنه. همکارم مرتضی کاظمیان از لندن با ماست. مرتضی، آرام آرام داره اون صداهای اختلافات درون حاکمیتی خیلی بلندتر شنیده میشه و نمودهای بیرونی هم داره.
2: بله، قابل حدسه. وقتی شخص اول نظام، کسی که 36 سال زمام امور رو در اختیار داشته و تبدیل به دیکتاتور و حاکم بلا منازع شده، حذف میشه، طبیعتاً در کنار او چهره‌های ارشد جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف نظامی، امنیتی و حکومتی هم کشته میشن به طور مشخص در جنگ 40 روزه. طبیعتاً بازیگران سیاسی جدید به دنبال افزایش دایره اقتدار خودشون و طبیعتاً سهمگیری هرچه بیشتر از حکومت هستند. در یک چنین وضعی رقابت بانتهای قدرت مفروضه، چیزی که مجتبی خامنه‌ای به عنوان جانشین پدرش اگر در سلامت باشه و امکان ارتباط داشته باشه، دست کم در شرایط امنیتی که به سر میبره امکان احاطه بر این منازعات و مدیریت اونها و طبیعتاً پاسخ مثبت از طرف رقبا رو نداره، چون اساساً در جایگاهی فعلا قرار نگرفته که طرفین تن بدن به امر و نهی او، آنچنان که تمکین میکردن از اوامر پدرش. و به همین دلیل شاهد این هستیم که همزمان با پیشبرد گفتگوها با ایالات متحده، صدای مخالفان هم به هر حال محسوس است. اما به نظر میرسه که در حال حاضر بنا به مصالح حکومت و البته اونجایی که برمیگرده به افزایش سهم جریان عملگرا، مصلحت اندیش و واقع نگر جمهوری اسلامی، روی کرد مبتنی بر تفاهم با ایالات متحده و عبور جمهوری اسلامی از این بحران به نوعی از این ستون به اون ستون فرجه، فعلا دست بالا رو پیدا کرده در حکومت. هرچند که محل اصلی منازعه، یعنی بحث سطح غنی‌سازی اورانیوم و تحویل دادن اورانیوم غنی شده و همینطور نحوه مواجهه با تنگه هرمز، همچنان علامت سوال‌های بی‌پاسخه. و به نظر میرسه که گره‌های اصلی بحران تا وقتی که جمهوری اسلامی هست و تا وقتی که تنش با ایالات متحده و اون توهم نابودی اسرائیل وجود داره، این ریشه بحران پابرجاست.
1: به طور سنتی ریزش ها در جمهوری اسلامی معمولا از چپ بوده، یعنی خیلی از اصلاح طلبان دیروز بودن که امروز اپوزیسیون هستن. آیا این رو میشه شروع ریزش از راست هم در حکومت دانست؟ و اگر نه، چه کار مثلا با تیپ های جبهه پایداری میتونن بکنن؟ آیا حذف راه حلشون، آیا هضم راه حلشون، آیا میتونن اونها رو نادیده بگیرن، یا به مرور ممکن اونها تبدیل به اپوزیسیون دست راستی تندتر ضد حکومت بشن؟
2: گمان میکنم بیش از اون چیزی که برگرده به جایگاه و وزن جبهه پایداری، بلها اون بخش از قدرت سیاسی که رویکردهای آخرالزمانی دارن، محل اصلی مناقشه اونجاییست که سپاه پاسداران یا به طور مشخص امنیتی های حاکم بر سپاه پاسداران که گروگانگیران اصلی کشور هستند، اونها چگونه راهبردهای کلان در حوزه های موشکی، هسته‌ای و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی رو تنظیم کنند. یعنی به میزانی که این بخش از حاکمان جمهوری اسلامی یعنی امنیتی های حاکم بر سپاه که طبیعتاً در تعاملن با جبهه پایداری، به میزانی که اینها بتونن اقناع بشن در رابطه با پروژه های خودشون، به نظر میرسه که فعلاً محل مناقشه چندانی وجود نداشته باشه با طیف عملگرا مصلحت اندیش یا اون بخشی که مثلا قالیباف الان شده میانگین وضعیت. ولی پرسش بنیادی اینجاست که آیا کسی مثل وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران با رویکردهای امنیتی و با دیدگاه‌های ضد حقوق بشری و البته ضد آمریکایی، یا موسوی فرمانده هوافضا، یا قانی فرمانده نیروی قدس سپاه، یا محمد علی جعفری فرمانده قرارگاه بقیت الله سپاه، یا ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی، آیا اینها در نهایت در رابطه با برنامه اتمی جمهوری اسلامی و چنان که گفتم برنامه موشکی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی قصد عقب نشینی دارن؟ پاسخ به نظر با اطمینان منفی است. یعنی اونچنان که حتی در پیام مجتبی خامنه یا ملاحظات این فرماندهان یا حتی بیانیه سپاه پاسداران مشخصه، جمهوری اسلامی منافع ملی رو گره زده به منافع حزب الله لبنان. پس برخی محل‌های منازعه نه فقط با آمریکا بلکه اسرائیل پابرجاست و به این معنا ریزش از راست گمان نمی کنم تا اطلاع ثانوی رخ بده، چون اساسا شخص مجتبی خامنه‌ای فاقد این هژمونی هست، جریان های افراطی این حرف شنوی رو از اون ندارن. بماند که در شرایط امنیتی او، تاکید می کنم اگر در سلامت باشه و امکانات ارتباطی کافی داشته باشه، اساسا امکان سیطره گفتمانی نداره بر بخشی که به نوعی رویکردهای آخرالزمانی یا افراطی دارن. همینجا این رو هم اشاره کنم، جالبه که در همین پیام امروز مجتبی خامنه‌ای به مناسبت سالگرد درگذشت روح الله خمینی، او تقریبا هیچ اشاره‌ای به آمریکا نکرد جز یک بار اسم آمریکا رو نیاورد. به نظر میرسه که دست کم در این مقطع جریان متصل به قالیباف و دولت و البته حتی کسی مثل عبداللهی در قرارگاه خاتم الانبیا و احیانا به واسطه یک کسی مثل حسین طایب و مهدی خاموشی که از روحانیون نیست که به نوعی متصل شده به هسته سخت قدرت، فعلا مجتبی خامنه‌ای رو قانع کردن برای اینکه تن بده به یک مذاکره یا توافقی که فعلا جمهوری اسلامی رو از ابر بحران اقتصادی و نارضایتی های عمومی دور کنه. این رو هم در پایان بگم، در بیانیه و پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای امروز دوباره هراس نه فقط او بلکه اون کانون مرکزی قدرت جمهوری اسلامی از نارضایتی مردم محسوس بود. به خاطر همین تاکید کرده بود روی مقاومت مردم، تقویت تاب‌آوری که به تعبیری میشه کوچکتر شدن سفره‌های مردم و پرهیز گروه‌های مختلف سیاسی به طور مشخص باندهای قدرت از منازعه تأکید شده بود. این نشون میده پاشنه آشیل جمهوری اسلامی همچنان اکثریت ناراضی هست و طبیعتاً بحران با ایالات متحده و اسرائیل هم به دلیل رویکردهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت.
1: ممنونم از تو مرتضی کاظمیان، همکارم از لندن با ما. ساعتی بعد از توافق سه جانبه آمریکا، لبنان و اسرائیل، دبیر کل حزب الله اعلام کرد طرح آتش بس رو بدون خروج اسرائیل از خاک این کشور قبول نمی‌کنه. به گفته نعیم قاسم، مذاکرات مستقیم بیروت با اسرائیل نمایشی مضحک و توهین‌آمیز و هر توافقی باید با خروج کامل اسرائیل از تمام خاک لبنان آغاز بشه. در مقابل، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، تاکید کرده توافق لبنان شامل خلع سلاح حزب الله و محکومیت رسمی دخالت‌های جمهوری اسلامی. علی صدزاده، تحلیلگر مسئله خاورمیانه، از آتن به ما پیوسته. آقای صدزاده، این موضعی که حزب الله گرفته عملاً به شکلی کمک به موضع اسرائیل هم هست، اینطور نیست؟ چون از یک طرفی واشنگتن هم تو داره فشار میاره بر آقای نتانیاهو که جنگ رو محدود بکنه، ولی اگر حزب الله نخواد این آتش بس رو به این شکل فعلی بپذیره، خب دست اسرائیل رو هم باز میذاره برای ادامه حملات، نه؟
3: کاملا درسته و این یک پشتیبانی هست از جناح راست اسرائیل. پس از توافق اسرائیل توافقی که با فشار آمریکا به وجود اومد، یعنی در حقیقت 9 تا افسر عالی رتبه لبنانی رفتن 2 روز در واشنگتن نشستن و به پایان داستان که رسیدن توافق نتونستن بکنن. بعد روبیو وزیر امور خارجه ظاهرا وارد جلسه میشه، فشار میاره و تحت فشار آمریکا اینها توافق رو انجام میدن و وقتی که توافق انجام میدن و اعلام میکنه اسرائیل، آقای بنگویر وزیر بسیار دستراستی کابینه انتقاد میکنه به نتانیاهو و میگه که این توافق به ضرر اسرائیله. و موضعی هم که حزب الله گرفته، حزب الله چند ساعتی ساکت بود که بعد نعیم قاسم صحبت کرد، موضعی رو که گرفته یعنی عملا آتش‌بسی در کار نخواهد بود، شکننده که هیچ در کار نخواهد بود، چون اگر اون چیزی که نعیم قاسم گفته انجام بدن جنگ از سر گرفته خواهد شد، چون نتانیاهو گفته که به مجرد این که احساس بکنیم حزب الله میخواد دست به کاری بزنه ما عکس العمل نشون خواهیم داد. این یک. دو، این که قبل از این که این داستان آقای نعیم قاسم به اصطلاح این سخنرانی منتشر بشه، آقای اسماعیل قانی فرمانده سپاه قدس اونجا موضعی رو اعلام کرد که معلوم بود حزب الله نمی‌پذیره، گفتش که نیروهای اسرائیلی باید برن پشت مرزهای بین‌المللی و این مخالف با اون توافقی است که در واشنگتن کرده بود دولت لبنان که فعلا مرز رودخانه لیتانی باشه و جنوب لبنان از رودخانه لیتانی تا مرز اسرائیل در حقیقت به طور موقتی در کنترل اسرائیل باشه. ولی اگر حرفی رو که قانی زده آقای نعیم قاسم هم به اصطلاح پشتیبانی میکنه یا سعی میکنه که اونو انجام بده، ما دیگر آتش‌بسی نخواهیم داشت، چون حزب الله سعی میکنه که به مناطق جنوبی بره و اسرائیل اصلا اخطار کرده که حتی ساکنان غیر نظامی که در دهات جنوب رودخانه لیتانی بودن اونا حق ندارن برگردن. اینه که خیلی خیلی ناامید کننده است این تحولات چند ساعت گذشته.
1: میدونم که دست اسرائیل تقریبا بسته است دیگه، فقط محدود به توان نظامیش هست کم و بیش، اما کشورهای به خصوص سنی منطقه، به خصوص در حاشیه خلیج فارس، کشورهای مثل امارات که میتونن نفوذ داشته باشن در لبنان، چرا نقش موثرتری بازی نمی‌کنن؟ به نظر میاد که بخشی از مشکل لبنان خب مالیه، این کشورها متمول هم میتونن کمک بکنن، میتونن دولت مرکزی رو یکم قوی‌تر بکنن که اگر بخواد خل سلاح بکنه حزب الله رو دستش باز باشه. چطور جمهوری اسلامی اینقدر علی‌رغم فشارها میتونه کارآمد به حزب الله کمک بکنه، اما این همه کشور عرب نمیتونن به دولت مرکزی در بیروت کمک کافی بکنن؟
3: واقعیت اینه که مسئله مالی نیست. همین الان اتحادیه اروپا 2 ساعت قبل یک مصوبه ای داشت که حدود 100 میلیون میخوان به دولت لبنان بدن و خانم کالاس هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم صراحتا گفت ما برای این که این آتش بس موفق بشه حتما باید به دولت لبنان کمک کنیم. مسئله مالی نیست، مسئله سیاسی هست و مسئله این است که حزب الله از اول مخالف این مذاکرات بوده و وقتی که یکی از گروه هایی که بزرگترین گروه مسلح کشور شماست و حتی بعضی ها میگن که قوی تر از ارتش لبنان هست حزب الله، وقتی چنین گروهی مخالفت میکنه به هر گونه آتش بس، با پول و با کمک خارجی مسئله رو نمیشه حل کرد. فقط حزب الله باید سر عقل بیاد و بپذیره که این کار به ضرر موجودیت لبنان تمام میشه، چون این اواخر نحوه حملات اسرائیل به لبنان طوری بود که واقعا موجودیت لبنان در خطر بود. هواپیماهای اسرائیلی دیگه داشتن بیروت رو بمباران میکردن و اعلام هم کرده بودن که سربازان ما به وارد زاهیه، یعنی اون مناطق جنوب بیروت خواهند شد. اینه که با اسرائیل این کار رو خواهد کرد، یعنی حرفی که آقای کات زده، حرفی که آقای نتانیاهو تهدید کردن، اگر ما احساس خطر بکنیم شدیداً وارد عمل میشیم و فقط میشود برای کشور لبنان امیدوار بود که حزب الله به هر حال به حرفای ایران رو نپذیره یا لااقل به خاطر سرنوشت لبنان دست به عکس‌العملی نزنه.
1: ممنونم از شما علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتن. مرجان ساتراپی، نویسنده، تصویرگر و فیلمساز ایرانی فرانسوی، در 56 سالگی در پاریس درگذشت. خانم ساتراپی که با رمان مصور پرسپولیس و اقتباس سینمایی اون به شهرت جهانی رسید، به گفته خانواده‌اش بر اثر اندوه از دست دادن همسرش در سال گذشته از دنیا رفت. خانم ساتراپی علاوه بر اون فیلم کارگردان 5 فیلم بلند دیگه هم بود و اولین زنی بود که نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم انیمیشن شد. کتاب مصور زن زندگی آزادی که در اولین سالگرد قتل مهسا امینی منتشر شد از آخرین کارهای او با همکاری عباس میلانی بود. خود عباس میلانی مدیر مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد از کالیفرنیا به ما پیوسته. آقای میلانی، خیلی با اینکه هنرمند ایرانی تبار بود ولی بخش بزرگی از مخاطبان او غربی بودن، به خصوص غربی های الیت در اروپا. چقدر به نظرتون رو تصویری که جامعه جهانی غربی ها از ایران دارن کارهای او تأثیر گذاشت؟
4: من هیچ کسی دیگری رو نمیشناسم، هنرمند مرد یا زنی، هیچ فیلمساز مرد یا زنی که به اندازه مرجان ساتراپی در سطح جهان وضعیت ایران رو، استبداد آخوندیسم رو، بهای این استبداد در زندگی روزمره زنان و مردان، دختران رو، بهای مهاجرت رو به زبانی بسیار بسیار گویا بیان کرده. من هیچ هنرمند دیگر زن و مرد ایرانی نمیشناسم که حرمت جهانیش، شهرت جهانیش، موفقیت جهانیش به اندازه مرجان ساتراپی بود و تا لحظه آخر عمرش، تا اونجایی که من میدونم، در تمام مدتی که من بخت دیدارش رو داشتم، بخت آشنایش رو داشتم، دلش برای ایران میتپید، نگران این استبداد خونین رژیم بود و در تلاش بود که کمک بکنه صدای مبارزات مردم ایران و زنان ایران به جهان برسه.
1: یکی از آثار او که طبیعتاً خیلی شهرت جهانی برای او به همراه داشت پرسپولیس بود. چه ویژگی به نظرتون پرسپولیس داشت که از بسیاری، شاید از کتاب‌ها، فیلم‌ها، آثار دانشگاهی دیگه تأثیرگذارتر بود در شناخت شناختن ایران به خصوص غربی ها؟
4: به حساب من یکی از مهمترین ویژگی هاش صداقت و دقت مرجان ساتراپی بود در بیان وضعیتش، در بیان دشواری های زندگی روزمرهش، جرأت و جسارتش در مقابله با آخوندیسم، در مقابله با خرافات، در مقابله با بلایی که بر سر دختران ایران، زنان ایران در ایران میارند، و اینکه همراهش میکرد با یک طنز بسیار بسیار تیزهوشانه‌ای، با تصاویر بسیار بسیار موثری، و در سطح جهانی این کتاب، تعداد ترجمه هاش، تعداد کتاب هایی که ازش به فروش رفته، هیچ دبیرستانی من در آمریکا نمیشناسم که کتاب های به خصوص همین پرسپولیس جز به کتاب های لازم بچه ها نباشه. واقعا یه تأثیر عظیمی گذاشت و اون صداقتش، اون شرافتش، اون شجاعتش، من فکر میکنم به قطع میتونم بگم هیچ کتابی نیست که من میشناسم در تاریخ نوشته هایی که ایرانیان نوشتن که سعی کرده تصویری از خدا ارائه بکنن. یعنی همه نقاشان ایران، مینیاتورکشان ایران، 1300 سال جرأت نکردن تصویری از خدا بذارن، در حالی که در مسیحیت میدونیم این تصاویر دائم بود. در همین پرسپولیس اگر نگاه بکنید، تصویر خدا رو در یک اتاقی آورده که مرجان داره باش ازش گله میکنه، مرجان افسرده در اونجا نشسته، شگفت‌انگیز شجاعت اون صحنه فقط، ولی تمامش و بقیه کارهایی که کرد. یک سال بعد از همونطور که شما بهش اشاره کردید، من وقت داشتم که از روز اول در این پروژه باش بودم، به دعوت اون رهبر ارکستر بود به قول خودش و به درستی رهبر اون ارکستر بود. نمیدونید با چه حوصله ای این کتاب رو آماده کرد، در ترجمهش شرکت کرد، در چند زبان مختلف همزمان در روز سالگرد زن زندگی آزادی این کتاب در آورد. فکر کنم 14-15 زبان مختلف بود. همه اینا رو همکاری کرد، کار کرد، وقت گذاشت برای اینکه فکر میکرد جنبش زنان ایران مهمترین تلیه دموکراسی برای ایرانه و به گمان من درست میگفت. و خود او یکی از بهترین تجسم های این جنبش بود. تصاویری که نشون میدید، همین تصاویری که الان ازش نشون میدید، اولین تصاویری است، تصویری از فروغ، از قرة‌العین. اینا اولین کارهایی است که بعد از موفقیت کارهای کتابهای قبلیش ترسیم کرده. خودش گفت من دیگه نمیخواستم کتاب تصویری درست کنم، ولی به حرمت این جریان، به حرمت این زنان، به حرمت این جنبش اومد نشست، هم خودش تصویر کرد و هم تمام این فعالیت ها رو به عهده گرفت که این کتاب با موفقیت روبرو شه. متاسفانه طبق معمول یه عده‌ای در خارج بهش حمله کردن، بهش ایراد گرفتن. هر کتابی ایراد داره، ولی اینکه یک زنی با حرمت او، با شجاعت او، با جایگاه بین المللی او، یک ساعت بعد از مرگش رئیس جمهور فرانسه اعلامیه داده، رئیس جمهور فرانسه ای که مرجان ساتراپی جرأت کرد لژن آنرش رو برگردون و هرچی نبدترش رو در نامه بهش نوشت که شما ریاکاری، شما با این رژیم تبهکار همکاری میکنید، من لژن دونر شما رو نمیپذیرم. ولی به محض اینکه مرد، حرمتش اونچنان بود که همو اعلامیه داد. من تعجب میکنم کسانی که در مثلا جزو رهبران ایران هستند، کسانی که در سابق جزو رهبری ایران بودن. من شگفت زدم که هنوز مثلا ملک فرح در مورد مرگ این شخصیت شگفت تاریخی چیزی نگفتم. به نظر من برای ما یک مصیبتی است مرگش، ولی کارهاش میمونه ماندگار و تأثیرش میمونه و ماندگار رو، ما رو مدیون اون میکنه، به حداقل من خودم رو مدیون اون میدونم برای همیشه.
1: فرصت کمی داریم، ولی چون به این حواشی هم اشاره کردید، حالا حتی از زمان زن زندگی آزادی الان جامعه ما حتی خیلی دو قطبی تر هم شده و حتی بخشی بالاخره الان این نگاه های ضد روشن فکری بسیار پررنگ داره میشه در بخشی از ایرانیان، بخش شاد قابل درکم باشه، ولی چطور او طی مسیر میکرد؟ چطور اصلا میدونم که احتمالاً باش در تماس بودید، چطور خودش رو میافت در این شرایط بسیار چند قطبی یا دو قطبی شده جامعه امروز ایران؟
4: بله، من باش در تماس بودم. بغیر از این دو ماه اخیر که حالش کمی بدتر شده بود، مثل هر کسی دلگیر می شد از این حملات، به خصوص عده‌ای در پاریس بهش حملات بسیار بسیار زشتی کردن. برای مدتی حتی تمام حضور در فضای مجازیش رو قطع کرد، برای اینکه دلش نمی خواست اینها رو بشنوه. الان هم حتی بعد از مرگش، من دنبال می کنم چیزایی که می نویسن در موردش، چیزایی که در مورد کتابش می نویسن، در مورد خودش می نویسن، در مورد خانوادهش می نویسن، اندیشه های خانوادهش می نویسن. اینکه پدرش چپی بوده، اولا حق پدرش چپی باشه، حق مادرش چپی باشه، به شما چه مربوطه؟ به او چه مربوطه؟ به اهمیت کارهاش چه مربوطه؟ چطور شما میتونید خودتون رو مدافع یک جنبش دموکراتیک بدونید و از جایگاه کسی مثل مرجان ساتراپی که همسوی شماست، همسوی شماست در مفهومی که دموکراسی برای ایران میخواد، آزادی برای زنان میخواد، نمیتونید ازش دفاع بکنید؟ این خجالت آوره. به نظر من دلگیر میشد گاهی، ولی چون زن شجاعی بود، الگوش مادر بزرگش بود. به من میگفت میخواد داستان زندگی مادر بزرگش بنویسه، امیدوارم نوشته باشه. یکی از زنان شگفت‌انگیز تاریخ معاصر مادر بزرگ، اشرافزاده است که طرفدار حق زنان بود، فمینیست بود قبل از اینکه حتی واژه فمینیست در زبان فارسی جایی پیدا بکنه.
1: بسیار ممنونم از شما. عباس میلانی، مدیر مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد از کالیفرنیا. رسانه ها در ایران میگن با صدور ویزای مکزیک تیم ملی فوتبال ایران دو روز دیگه شنبه از ترکیه عازم مکزیک میشه. این در حالیه که کمتر از یک هفته به آغاز جام جهانی مونده و تیم ملی ایران همچنان در انتظار دریافت ویزای آمریکاست. همزمان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در مصاحبه با نیویورک تایمز و در پاسخ به این سوال که آیا بازی نخست ایران در جام جهانی برگزار میشه، گفته این سوال باید از فیفا پرسیده بشه. در همین حال دفتر شاهزاده رضا پهلوی در فراخوانی از ایرانیان خواسته با نمایش پرچم‌های شیر و خورشید و حمل تصاویر جاویدنامان در ورزشگاه‌ها و خیابان‌های شهرهای میزبان بازی‌های ایران حضور پیدا کنند. همکارم رضا محدث از لس آنجلس به ما پیوسته. رضا، بازی‌ها شروع نشده، کلی حواشی داریم، یه جنبندی به ما بده که اصلا وضعیت تیم ملی ایران الان چطور است، به خصوص بدون روادید آمریکا.
5: فردا سلام میکنم به تو، سلام به بینندگان ایران اینترنشنال، خوش آمدید به لس آنجلس و بیرون ورزشگاه لس آنجلس، جایی که تیم ملی ایران قراره دو بازی اول خودش رو در مرحله گروهی جام جهانی 2026 همینجا برگزار بکنه. قدم که میزدم اطراف ورزشگاه آخرین تدارکات رو دارن انجام میدن. دقیقاً اگر بهت بگم هفته دیگه همین موقع رقابت‌های جام جهانی در ورزشگاه مکزیکو سیتی افتتاح شده با بازی مکزیک و آفریقای جنوبی. اما اون چیزی که در مورد تیم ملی میتونم بهت بگم فرداد اینه که آخرین بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال در ترکیه دقایق پیش به پایان رسید. تیم ملی ایران 2-0 با گل‌های سعید عزت‌اللهی و رامین رضاییان، یکی در نیمه اول و یکی در نیمه دوم، تیم مالی رو پشت درهای بسته شکست داد. همونطور که تو گفتی قراره که تیم ملی 16 خرداد ماه پس فردا ترکیه رو به مقصد مکزیک تیخوانا ترک بکنه، در حالی که ابهام همچنان در مورد صدور ویزای آمریکا برای تیم ملی ایران و اعضای کادر فنی همچنان باقیه. تا این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم هیچ خبری موثق از این که چه خواهد شد، سرنوشت ویزای تیم ملی چه خواهد شد، اینکه آیا اونها به مکزیک برسن و بتونن ویزاشون رو اونجا دریافت بکنن، منتشر نشده. نیویورک تایمز گفتگویی انجام داده با مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، او گفته که نمیدونیم که آیا بازی اول ایران مقابل نیوزیلند اینجا در این ورزشگاه برگزار خواهد شد یا خیر، این رو باید از فیفا بپرسیم. هر چند که خیلی مقامات جمهوری اسلامی، تیم در حقیقت سرپرستان تیم جمهوری اسلامی تلاش میکنن حضور تیم ملی فوتبال ایران رو اینجا با عزت جلوه بدن، بگن خیلی بسیار با عزت ما داریم میریم در این رقابت ها شرکت میکنیم، اما اون چیزی که میشه روی زمین دید با حضور اکثر تیم های حاضر در رقابت های جام جهانی که یکی یک خودشون رو رسوندن، مستقر شدن در کانادا، مستقر شدن در مکزیک، مستقر شدن در ایالت‌های مختلف اینجا در ایالات متحده آمریکا و آماده می‌کنن خودشون رو برای برگزاری مسابقات جام جهانی، تیم ملی فوتبال ایران همچنان در ترکیه است، منتظره که احتمالاً شنبه ترک بکنه اونجا رو، بامداد هول و هوش بامداد روز یک شنبه در تیخوانای مکزیک باشه، اونجا تمریناتش رو انجام بده و اینکه چگونه بیاد در ایالات متحده آمریکا در لس آنجلس بازی اول خودش رو، بازی دومش رو انجام بده، چه زمانی حاضر بشه، تمام اینها سوال‌هایی هستش که نه تنها برای خبرنگاران مطرحه، نه تنها برای ایرانیان مطرحه، برای خود تیم ملی هم بزرگترین سوال اینه که چه زمانی میتونن که مطمئن بشن که اصلا میتونن اجازه ورود به خاک آمریکا رو داشته باشن. از اینها فرداد بگذریم، میخوام بگم که ایران اینترنشنال حضور خواهد داشت در کل رقابت‌های جام جهانی، به ویژه پوشش ویژه خواهیم داشت اینجا در لس آنجلس، بازی های تیم ملی ایران رو به سیاتل خواهیم رفت، اونجا خواهیم بود و تا پایان جام جهانی تیم بزرگی از ایران اینترنشنال رقابت ها رو پوشش میده. از برنامه تو میخوام استفاده بکنم و بگم که هر روز از چهارشنبه آینده 20 خرداد ما 7 شب به وقت ایران هتریک و مزدک میرزایی حضور خواهند داشت، یک برنامه تقریبا یک ساعته رو تدارک میبینن. من و دیگر دوستانم هم در لس آنجلس، شهرهای مختلف آمریکا و مکزیک مستقر هستیم و البته کانادا، و مسابقات جام جهانی رو اینجا در ایران اینترنشنال نه تنها در اون برنامه، در بخش‌های مختلف خبری پوشش میدیم و تیم ملی رو تعقیب میکنیم.
1: ممنونم از تو رضا محدث، همکارم از لس آنجلس با ما، و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه از لاش از همه جناها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

0: 4 بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط تاکید ترامپ بر دستاوردهای نظامی آمریکا در حملات به جمهوری اسلامی و هشدار داد اگر جمهوری اسلامی نیروهای آمریکایی را بکشد واشنگتن به جنگ برمی‌گردد. هشدار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به جمهوری اسلامی درباره ذخایر اورانیوم غنی شده. آژانس می‌گوید راستی آزمایی برنامه اتمی تهران امکان پذیر نیست و ایران باید در این رابطه فوراً توضیح دهد. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از تلاش در تهران برای کنترل انتقادها از مذاکره با آمریکا. پزشکیان و قالیباف خواهان ممنوعیت حضور نمایندگان جبهه پایداری در تجمعات حکومتی شدند. زلنسکی رهبر روسیه را به پایان جنگ و مذاکره مستقیم فراخواند. پوتین میگوید روسیه آماده توافق است اما در صورت لزوم اوکراین را در میدان نبرد شکست خواهد. و انتقاد دبیرکل حزب الله از طرح آتش بس اسرائیل و لبنان. نعیم قاسم ساعتی پس از توافق سه جانبه گفت فقط به خروج اسرائیل از لبنان متحد است، نه خلع سلاح حزب الله. اسرائیل اما بر حضورش در لبنان تاکید دارد. دونالد ترامپ با تاکید بر دستاوردهای نظامی آمریکا در حملاتش به جمهوری اسلامی هشدار داد که آمریکا آمادگی برگشت به درگیری را دارد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین به موضوع اورانیوم مدفون شده جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت ایالات متحده از توان فنی انتقال آن به خارج برخوردار است.
1: خب ما از همون ابتدا به این موضوع فکر کرده بودیم، پیش از این که کاری رو انجام بدیم، در واقع پیش از اون که کل توان نظامی اونها رو نابود کنیم به این موضوع فکر کرده بودیم، اما نمیخواستم در موقعیتی قرار بگیرم که مجبور باشم برای انجام چنین کاری. شرایط به ونزوئلا نیست، اونجا وارد میشید، چند دقیقه حضور دارید، خارج میشید و همه هم انگام بلند شدن هواپیما براتون دست کم میدن و شما محوله رو با خودتون برمیگردونید. اینجا متفاوته، باید حدود دو هفته در محل حضور داشته باشید. به تجهیزات عظیمی نیاز دارید. باید این تجهیزات رو از طریق هوا به منطقه منتقل می‌کردید. در نهایت شما در یک منطقه جنگی هستید. در همون روزهای ابتدایی زمانی بود که به انجام این کار فکر کردیم. چون اونها در ابتدا متوجه نمی شدن اما در نهایت خبردار می شدن. طی یک تا دو هفته عملا با یک عملیات بزرگ ساخت و ساز روبرو بودید. به اون هواپیما فکر کنید و مهمتر از اون به افرادی که اون هواپیماها رو هدایت و پشتیبانی می کنن، از جمله مکانیک ها. اونها برای رفت و برگشت 37 ساعت پرواز کردن. به این موضوع فکر کنید. و هواپیماهای سوخرسان که 4 بار به اونها سوخرسانی کردن. واقعا چه عملیات بزرگی بود. فوق‌العاده بود. اما در اون صورت ما باید بین 1 تا 2 هفته در اونجا میموندیم. میتونستیم اون مواد رو خارج کنیم. اما من گفتم از این ایده خوشم نمیاد. ناگهان اونها میتونستن محل استقرار ما رو شناسایی کنن. اونها هنوز تعدادی موشک در اختیار داشتن. یعنی میتونستن مختصات ما رو پیدا کنن، اونقدر موشک شلیک کنن تا بالاخره یکی از اونا به هدف برسه. در اون صورت افرادی کشته می شدن. به همین دلیل از این ایده خوشم نمیاد. ما میتونستیم اونا کاملا از بین ببریم اگر میخواستیم. فکر نمی کنم اونا قادر به متوقف کردن ما بودن. اما دلیلی برای این کار وجود نداره. اون محل مدفون شده. واژه خوبی رو به کار بردید. اونجا به یک قبر تبدیل شده.
0: همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، جزئیات بیشتر صحبت‌های ترامپ رو از تو بشنویم.
2: خب ببین رکسانا، مشخصا آقای ترامپ همچنان دارن تأکید میکنن بر این ماجرای اورانیوم های با غلظت بالا غنی شده جمهوری اسلامی، اینکه اینها باید از ایران خارج بشه، در دسترس ایالات متحده قرار بگیره یا اینکه به طور کامل از بین برن. در صحبت های خودش اشاره کرد آقای ترامپ که اگر لازم باشه برای برگشت به گزینه نظامی، ایالات متحده آمادگی کامل رو برای این داره. حتی فکر شده بوده بر روی اینکه نیروهای آمریکایی وارد بشن و اورانیوم ها رو بیرون بیارن، اما گویا آقای ترامپ به این نتیجه رسیده که ممکن استش که در جریان این عملیات خاص نظامی گروهی جون خودشون رو از دست بدن و کمی هم متفاوت‌تر بوده شرایط آن گونه‌ای که خودشون گفتن نسبت به عملیاتی که در ونزوئلا انجام داده بودن. اما آن چیزی که مشخص هستش، آقای ترامپ در بخش دیگر از صحبت‌هاش اشاره کرد که تنگه هرمز باید باز بشه بدون هیچ شرط و شروطی و برگرده کشتیرانی به حالت پیش از جنگ، ضمن اینکه این اورانیوم غنی شده و ماجرای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم همچنان بر قوت خودش برای اینکه آقای ترامپ میخواد متوقف بکنه برنامه هسته‌ای رو و تکلیف این اورانیوم ها رو مشخص بکنه باقی هستش. آقای ترامپ گفتش که جمهوری اسلامی نمیتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. گزینه نظامی هم داریم. در پاسخ به سوالی که از او پرسیدن که آیا میخواد یا برنامه‌ای داره برای اینکه بخواد مشتبه خامنه‌ای رو ببینه، گفت نه تا حالا بهش فکر کردم و نه قصدش رو دارم، ولی حالا ببینیم که چه اتفاقی پیش خواهد آمد. اما در جریان همین صحبت‌ها آقای ترامپ داشتن می‌کردن گزارش‌های دیگری هم هست، گزارش‌هایی که چندین منبع اعلام کردن و رویترز هم اعلام کرده که به نقل از آژانس انرژی اتمی که به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی اون اورانیوم ها در داخل تونل ها و در جاهایی است که در نطنز و اصفهان حالا الان مدفون شده یا به هر حال اون زیر بوده یا مخفی شده، مشخص نیستش که چند درصد از اونها بر اثر حملاتی که آمریکا و اسرائیل انجام دادن از بین رفته. این گونه که اونها برآورد میکنن بخش قابل توجهش آسیب ندیده و الان آقای رافائل گروسی داره میگه که مشخص نیست با اینکه نظارت های سازمان دیگه در ایران وجود نداره بعد از جنگ، جمهوری اسلامی داره با اونها چه کار میکنه. یک نگرانی دیگری اضافه شده که این بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% غلیظ شده که میتونه برای ساخت چندین سلاح هسته استفاده بشه، الان تکلیفش کجاست؟ جمهوری اسلامی داره با اونها چه میکنه یا برنامهش برای اونها چه هستش؟ به هر حال اینا همه اون علامت سوال هایی است که حالا رفته رفته با توجه به نزدیک شدن به اون زمانی که به حال آقای ترامپ برای مذاکرات در نظر گرفته، سوال‌هایی است که هنوز بی پاسخ باقی مانده.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی که روز پنجشنبه 14 خرداد در اختیار اعضای خود قرار داد، بار دیگر خواستار توضیح فوری جمهوری اسلامی درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده شد و ناتوانی این نهاد در راستی آزمایی برنامه اتمی تهران را نگران کننده خواند. این گزارش محرمانه که اولین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران از زمان آغاز جنگ در اسفند ماه سال گذشته محسوب می‌شود، یکی از دو گزارشی بود که پنجشنبه پیش از نشست فصلی هفته آینده شورای حکام 35 عضوی آژانس منتشر شد. رویترز که نسخه از این گزارش رو مشاهده کرده، گزارش داد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنجشنبه گزارشی رو برای کشورهای عضو ارسال کرد که نشان می‌دهد با وجود 3 ماه جنگ میان آمریکا و اسرائیل، ارزیابی این نهاد از برنامه هسته‌ای ایران تغییر عمده‌ای نکرد. برای بررسی بیشتر شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستن. آقای سمیعی، با وجود جنگ و حملات ماه‌های گذشته، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که ارزیابی کلیش از برنامه هسته‌ای ایران تغییر عمده‌ای نکرده. این موضوع رو چطور باید تفسیر کرد؟ نشونه محدود بودن تأثیر حملات بر برنامه هسته‌ای ایران هستش یا اینکه نشونه تداوم اون ابهام‌های موجود درباره وضعیت واقعی این برنامه؟
3: عرض ادب دارم حضور شما بانو خیرکار بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، من بر این باور هستم که این عدم توانمندی یا موفقیت حملات رو نمیشه اسمش رو روش گذاشت. این بیشتر همون ابهامی است که شما ازش اسم بردید، برای اینکه در حال حاضر جمهوری اسلامی داره نهایت تلاش خودش رو میکنه که یک، از پس دادن یا از استخراج اورانیوم غنی‌سازی شده سر باز بزنه، و دوم، اینقدر ماجرا رو ادامه دار و کشدار بکنه که دنیا در حقیقت یک جوری این مسئله رو به دست فراموشی بسپره. در همین مذاکراتی هم که داره انجام میشه میبینیم که جمهوری اسلامی مداوم میگه ما اول یک آتش بس 60 روزه رو بپذیریم، ایالات متحده راستی آزمایی بکنه و یه مقداری از پولهای بلوکه شده ما رو آزاد بکنه، بعد حالا در مورد مسئله غنی‌سازی میایم با هم دیگه به گفتگو میپردازیم. به اینجا میرسیم که در حال حاضر جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که حتی آژانس رو هم فریب بده و ضمناً این آژانس هم بوده که یه مقداری با سست بنیایی نتونسته جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه، چون هر بار که آقای گروسی به ایران سفر کرد فقط یک سری حرفهای مبهم و حاشیه‌ای گفت و برگشت، در قبال اون جمهوری اسلامی رو مسئول نکردن و به همون خاطر هم هست که جمهوری اسلامی از این ابهام داره استفاده میکنه.
0: جناب سمیعی، این که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه همچنان درباره سرنوشت بخشی از ذخایر اورانیوم غنی شده ایران ابهام وجود داره و اینکه امکان راستی آزمایی کامل برنامه هسته‌ای تهران فراهم نیست، این ارزیابی چه تأثیری میتونه بر فضای دیپلماتیک و خصوصا روابط ایران با آژانس در ماه‌های آینده داشته باشه؟
3: نکته بسیار جالبی رو اشاره می‌فرمایید. برای اینکه ببینید الان در حال حاضر جمهوری اسلامی می‌خواد همین ابهام رو نگه داره و حتی اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه که راستی آزمایی در مورد کار جمهوری اسلامی نمیتونن انجام بدن، دقیقاً ما رو به اونجایی میرسونه که جمهوری اسلامی هیچ علاقه‌ای به گفتن واقعیت نداره. جمهوری اسلامی، ما اگر برگردیم به کارنامه این چند سال اخیرش و در تعاملش یا عدم تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، می‌بینیم که جمهوری اسلامی فقط سعی کرده زمان بخره، اونجایی که فشار رو زیاد دیده یه مقداری آوانس داده به طرف مقابل، دوربین ها رو گفته باز میکنیم، مجددا دوربین ها رو بستن و هر بار هم یک بهانه ای میاره. ولی مهمترین عامل به نظر من بی ارزگی و عدم توانمندی آژانس بین‌المللی برای مسئول نگه داشتن جمهوری اسلامی است، چون اگر همه این سازمان های بین‌المللی به اضافه فشار نظامی که ایالات متحده و اسرائیل بر جمهوری اسلامی وارد کردن این فشار رو اضافه نگه می داشتن، جمهوری اسلامی در حال حاضر نمی تونست از این موقعیت به اصطلاح دست برتری که خودش فکر می کنه داره بهره‌مند باشه. و به خاطر همین هم هست که من فکر می کنم جمهوری اسلامی داره نهایت تلاش خودش رو می کنه که بتونه از این دوره بحران تمرکز آژانس بر مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی از یک طرف و علاقمندی وافر آقای ترامپ برای استخراج اورانیوم غنی سازی شده 60% از خاک ایران، بله، یک بالانسی ایجاد بکنه. در حال حاضر من فکر نمی کنم موفقیت آمیز باشه براشون، برای اینکه امریکا و اسرائیل نمیتونن این اجازه رو به جمهوری اسلامی بدن.
0: بسیار سپاسگزارم شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید. در خبر اختصاصی، اینترنشنال دریافته است که سه‌شنبه گذشته هواداران جبهه پایداری از حضور در تجمع‌های حمایت از جمهوری اسلامی منع شدند. این دستور در پی درخواست مسعود پزشکیان، رئیس دولت، و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس صادر شده. بنابر این گزارش، معترضانی که پلاکارت‌های علیه امتیازدهی در پرونده هسته‌ای در دست دارند هم از حضور در این تجمعات منع شدند. پیشتر ایران اینترنشنال گزارش داد قالیباف افرادی چون سعید جلیلی و امیر حسین ثابتی رو شبه نظامیان افراطی توصیف کرده و گفته بود اونها ایران را نابود خواهند کرد. بر اساس این گزارش اسماعیل قاآنی تلاش کرد میان جلیلی و قالیباف ائتلاف ایجاد کند اما با بن‌بست مواجه شد. در همین ارتباط کامیار بهرنگ از استدیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. کامیار، حضور چهره های نزدیک به جبهه پایداری در تجمعات تبلیغاتی و سیاسی اخیر چه پیامی درباره شکاف های درون حاکمیت داره و اینکه چرا این موضوع باعث نگرانی برخی مقام های جمهوری اسلامی شده؟
1: چرا باعث نگرانی شده؟ سابقش به سالهای سال پیش برمیگرده و اختلافی که محمد باقر قالیباف و جریان پیشتر از اون نزدیک به جلیلی که بعدها خودشون رو در جبهه پایداری نمایندگی کردن شکل گرفته. از سال 84 به این طرف این اختلاف ها با این گروه که اسمهای مختلفی داشتن بین قالیباف و گروهی از درون سپاه و نیروهایی که در نهادهای غیر به اصطلاح انتخابی جمهوری اسلامی حضور داشتند وجود داشته. قالیباف در تمام سالهای گذشته تلاش کرده خودش رو فردی عملگرا نشون بده که به نهادهای نظامی به خصوص، یعنی مشخصا ما داریم در مورد سپاه پاسداران صحبت میکنیم، نزدیک است. نمایندگی گروهی از سپاه پاسداران رو میخواد بر عهده داشته باشه که نوعی از روایت متفاوت جمهوری اسلامی رو ارائه بکنه. حالا در سالهای گذشته مسعود پزشکیان هم وقتی میاد وارد این روند میشه به اسم جریان وفاق این دو جریانی رو تشکیل میدن که حالا خودش رو در انجام مذاکرات نمایان میکنن، به این معنی که تلاش دارن میکنن از درون این مذاکرات نظام جمهوری اسلامی رو نجات بدن. حالا چرا جریان پایداری باید حذف بشه در این میان؟ دو اتفاق خواهد افتاد، یا مذاکرات به نتیجه خواهد رسید یا نخواهد رسید، حالت سومی که وجود نداره. اگر قرار باشه تصمیم نظام به این سمت باشه که امتیازدهی وسیعی انجام بده و در واقع در مقابل آمریکا تسلیم بشه، نمیتونه بیاد این روایت رو در افکار عمومی نزدیک به خودشون بفروشن که آقا 10 تا شرط منسوب به مجتبی خامنه‌ای منتشر شده، ما از اینا 9 تاش رو رد کردیم و خب جریان پایداری میخواد روی این 10 تا مانور بده، بنابراین باید صداش حذف بشه. یا اینکه میان اون جریانی که میگوید مقاومت بکنیم در مقابل امریکا، ایستادگی بکنیم حتی به قیمت اینکه یک جنگ دیگر اتفاق بیفته، این رو باید بفروشن به اینکه ما مذاکره کردیم اما امریکا به تعبیر اونها زیاده خواهی کرد. اینجاست که اون وقت جریان پایداری میاد میگه ما از اول به شما گفتیم، شما زمان رو سوزوندین، شما وقت ملت رو تلف کردین و تبدیل به یک منتقد دست بالا میشن. بنابراین چه مذاکرات به نتیجه برسه چه نرسه، جریان پایداری میخواد علیه پزشکیان و قالیباف درون جمهوری اسلامی یک نقشی رو ایفا بکنه که به نظر میرسه الان تصمیم نظام بر اینه که تا اطلاع ثانوی بهشون اجازه ظهور و بروز ندن.
0: کامیار، جمهوری اسلامی در تلاش هست که چه روایتی از روند مذاکرات رو به افکار عمومی ارائه بده و اینکه این روایت تا چه اندازه ظرفیت پذیرش و تأثیرگذاری در جامعه امروز ایران رو داره به نظرت؟
1: جامعه امروز ایران رو باید به دو دسته تقسیم بکنیم. یک اکثریت معترض مردم هستش که هیچ نگاهی به گفته های مقامات رسمی جمهوری اسلامی نداره، چه اونها بگویند ما در مذاکرات به خوبی پیش میریم و در حال پیروزی هستیم، چه بگویند که ما شکست خوردیم و هزینه این شکست رو بخوان به مردم تحمیل بکنن. اون بخش معترض مردم اصلا کاری ندارن به این که پزشکیان، قالیباف، جلیلی یا هر کس دیگری در جمهوری اسلامی چه میگوید. یک بخشی از بدنه وابسته به نظام و معتقد به نظام هست که اون طبقه همچنان فکر میکنه که باید نگاه بکنه به گفته های مجتبی خامنه‌ای یا هر کسی دیگری. اینجاست که دارن تلاش میکنن یک روایت سازی انجام بشه، این روایتی که یک پیروزی خیالی از خودشون ارائه بدن چه در جنگ و چه در مذاکرات. این پیروزی در واقع اینجا مفهومش اینه که ما سقوط نکردیم پس پیروزیم، حالا بماند که چه هزینه‌ای به ایران تحمیل کرده جمهوری اسلامی با این گفته های خلاف واقع خودش.
0: بله بسیار ممنونم همکارم کامیار بهرنگ که از استدیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید مسکو در صورت لزوم اوکراین را در میدان نبرد شکست خواهد داد اما همچنان برای پایان دادن به جنگ از راه دیپلماسی آمادگی دارد. پوتین در حاشیه مجمع اقتصادی سن پترزبورگ گفت روسیه به توافقی صلح‌آمیز با اوکراین بر پایه مصالحه‌هایی که به گفته او در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مورد بحث قرار گرفته تمایل دارد. رئیس جمهوری روسیه تاکید کرده عملیات نظامی این کشور ادامه دارد و گفته نیروهای روسیه کنترل کامل منطقه لوهانسک و بیش از 85% منطقه دونسک رو در اختیار دارند. پوتین همچنین گفته روسیه هنوز موشک فراسوت رو در شرایط واقعی جنگی علیه اوکراین به کار نگرفته و استفاده های پیشین از این موشک با هدف ارزیابی عمل کرده اون انجام شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در پیامی مستقیم خطاب به ولادیمیر پوتین گفته جنگ اوکراین نتیجه تصمیم شخصی رهبر روسیه است و از او خواسته به این جنگ پایان دهد. زلنسکی در این پیام تاکید کرد این جنگ بدون دلیل واقعی آغاز شده و در تاریخ به عنوان انتخاب شخصی پوتین ثبت خواهد شد. او همچنین گفته اوکراین آماده گفتگوی مستقیم در بالاترین سطح و پیشنهاد کرده دو طرف در کشوری بی‌طرف برای مذاکره دیدار کنند. زلنسکی همچنین اعلام کرده کیف در صورت اقدام متقابل مسکو آماده برقراری آتش‌بس کامل در جریان مذاکرات و اجرای تبادل اسرا بر اساس فرمول همه در برابر همه است. رئیس جمهوری اوکراین همچنین گفته روند مذاکرات عضویت کشورش در اتحادیه اروپا پیشرفت داشته و کیف امیدوار است به زودی مراحل جدید این گفتگوها آغاز شود.
4: در مذاکرات ما با اتحادیه اروپا درباره عضویت اوکراین هم پیشرفت‌هایی حاصل شده، به ویژه پس از تغییرات در مجارستان برنامه روشن برای پیشرفت این گفتگوها خواهیم داشت. ما به جدول زمانی تعیین شده پایبند بوده ایم و در ماه جاری انتظار داریم مذاکراتی که اوکراین برای آنها آماده شده آغاز شود. ما وظایف خود را انجام داده ایم و حالا نوبت اتحادیه اروپا است که گام بعدی را بردارد. تیم ما تقریبا هر روز با طرف اروپایی در ارتباط است و این موضوع بسیار مهم است. هر خبر مثبت از سوی اتحادیه اروپا تایید می‌کند که اوکراین در مسیر درستی حرکت می‌کند و شرکای ما در کنار اوکراین هستند.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از اونتاریو همراه ما هستن برای بررسی بیشتر. آقای خلدی، ولادیمیر پوتین از یک سو بر ادامه عملیات نظامی تاکید میکنه، از سوی دیگه هم میگه که روسیه همچنان آماده دستیابی به یک توافق صلح‌آمیز هستش. این مواضع رو باید نشانه تمایل واقعی مسکو به مذاکره دونست یا اینکه تلاشی برای تقویت موقعیت روسیه در آستانه حالا هر گفتگوی احتمالی در آینده؟
5: خدمتتون برسم خانم خیلی کار گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر من قسمت دوم پرسشی که فرمودید، یعنی در واقع اون گزاره دوم هست که صادق هست. موقعیت روسیه به شدت تضعیف شده برخلاف اون چیزی که بسیاری انتظارش رو داشتن. میزان تلفات روسیه نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش پیدا کرده و اینکه پرزیدنت پوتین تهدید کردش تو این 6 ماه گذشته که اگر به جایی برسه وضعیت که ناشار خواهد شد دوباره، یعنی اطرافیان پرزیدنت پوتین این حرف رو زدن که از سلاح‌های تاکتیکی اتمی استفاده بشه در جبهه جنگ، یا از کره شمالی استفاده شد، از نیروهای کره شمالی استفاده شد، و یا اینکه در همین گزارش که حضرت علی پوشش فرمودید الان تهدید کرد عملا که از میزان زیادی از موشک‌های ماورای صوت با سرعت ما برای صوت استفاده بکنه. تمام اینها رو که کنار هم دیگه میگذاریم میبینیم که پوتین میخواد که موقعیت روسیه رو در هر گونه مذاکره احتمالی تقویتش بکنه. و نامه پرزیدنت زلنسکی هم دقیقا نشون دهنده این هست که اوکراین احساس میکنه که در موقعیتی قرار گرفته که میتونه حداقل به یکی از خطوط قرمز روسیه که حفظ بعضی از سرزمین هایی باشه که متعلق به اوکراین هستن اونها رو حفظ بکنه، ولی یه قسمت های دیگه رو که هنوز محل دعوای دو طرف هست و واقعا تبدیل به ناکجا آباد شده در جبهه جنگ، اون قسمت ها رو اوکراین از چنگ روسیه به در بیاره. و چیزی که در نامه پرزیدنت زلنسکی مطرح شده که خیلی مهم هست این هستش که دو بار به ایران اشاره کرده و گفته که پرزیدنت ترامپ خیلی سر شلوغه برای مسئله ایران، و بعد اگر شما حاضر نیستید ما آتش بستن در بدیم، حداقل میتونیم به آتش بسی مشابه این آتش بس نصف نیمه‌ای که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا هست در واقع به یک همچین آتش بسی دست بزنیم. و من فکر میکنم که هنوز ما یک مقداری شاید فاصله داشته باشیم تا به اون آسیم، حداقل میتونیم به آتش بسی مشابه این آتش بس نصف نیمه‌ای که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا هست در واقع به یک همچین آتش بسی دست بزنیم. و من فکر میکنم که هنوز ما یک مقداری شاید فاصله داشته باشیم تا به اون آستانه مذاکره برسیم، به خاطر اینکه پرزیدنت پوتین هنوز

0: ما حتی آتش‌بس در جریان مذاکرات صحبت میکنه. فاصله موازی کیف و مسکو تا چه اندازه هستش و اینکه آیا میشه به آغاز یک روند جدی برای پایان جنگ امیدوار بود؟ ما در حدود یک دقیقه وقت داریم. ممنون میشم اگر پاسخ بفرمایید.
1: بله چشم. نه هنوز به پایان جنگ به اون معنا نزدیک نشدیم، ولی فشار اقتصادی، تلفاتی که اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه وارد کرده، تمام اینها داره اضافه میکنه به مشکلات روسیه. و چیز دیگه‌ای که روسیه رو نگران داره میکنه این هستش که اوکراینی‌ها ناگهان به میلیاردها دلار پول اماراتی دارن دسترسی پیدا میکنن، برای اینکه با کمک اماراتی‌ها و اسرائیلی‌ها بتونن سیستم‌های ضد موشکی و ضد پهپادی قوی‌تری در واقع بسازن. و این چیزی هستش که تا به حال اوکراین نداشته و به نظر من این خواهد بود که نهایتاً دو طرف رو به نقطه‌ای میرسونه که در یک موقعیت‌های بیان از مواضع و خطوط قرمزشون عبور بکنن و در واقع مذاکرات صلح چه بسا که پیش از کریسمس امسال بشه شروع بشه اگر این روند ادامه پیدا بکنه.
0: بسیار سپاسگزارم شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل که از آنتاریو همراه ما بودید. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید ترامپ بر دستاوردهای نظامی آمریکا در حملات به جمهوری اسلامی، هشدار داد اگر جمهوری اسلامی نیروهای آمریکایی را بکشد واشنگتن به جنگ برمی‌گردد. هشدار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به جمهوری اسلامی درباره ذخایر اورانیوم غنی شده. آژانس می‌گوید راستی آزمایی برنامه اتمی تهران امکان پذیر نیست و ایران باید در این رابطه فوراً توضیح دهد. ساعتی پس از توافق سه جانبه آمریکا، لبنان و اسرائیل، دبیرکل حزب الله اعلام کرد که طرح آتش بس را بدون خروج اسرائیل از خاک این کشور نمی‌پذیرد. نعیم قاسم گفته مذاکرات مستقیم با اسرائیل نمایشی مضحک و توهین‌آمیز است و خلع سلاح حزب الله به معنای نابودی قدرت لبنان خواهد بود و تاکید کرده هر توافقی باید با خروج کامل اسرائیل از تمام خاک لبنان آغاز شود. در مقابل اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفته توافق لبنان شامل خلع سلاح حزب الله و محکومیت رسمی دخالت‌های جمهوری اسلامی است و ارتش حضورش را تا خط زرد حفظ می‌کند. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده توافق لبنان شامل خلع سلاح حزب الله و محکومیت رسمی دخالت‌های جمهوری اسلامی است و همچنین از حق آزادی عمل کشورش برای اقدام نظامی در بیروت خبر داده. کاتس تاکید کرده ارتش اسرائیل در این مرحله به عملیات خود ادامه می‌دهد و حضورش را در منطقه امنیتی لبنان حفظ می‌کند. به گفته وزیر دفاع اسرائیل این توافق با پشتیبانی آمریکا به ارتش آزادی عمل می‌دهد تا در صورت هر گونه شلیک به خاک اسرائیل مستقیماً در بیروت اقدام نظامی انجام دهد. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید به دلیل توان نظامی و نفوذ سیاسی حزب الله در لبنان دشوار است که دولت لبنان بتواند به یک توافق قابل اجرا با اسرائیل برسد.
2: این دلیل که حزب الله سلاح داره، ممکنه که اون موشک‌های بالستیکی که پیش بینی میشد یک چیز اولوش مجموعاً 150,000 موشک بالستیک کروز و دیگر سلاح‌های این چنینی هست رو الان نداشته باشه، اما حزب الله همچنان پهپادهای فیبر نوری داره که داره از طریق اینها به اسرائیلی‌ها آسیب میزنه و به این دلیل که حزب الله الان سلاح داره و نفوذ در پارلمان لبنان و در کابینه دولت لبنان داره، به نظر میرسه که بدون اینکه حزب الله توافق کنه انجام هر توافق بین دولت لبنان و اسرائیل بسیار دشواره. و اساساً اینی که آقای ترامپ در روزهای گذشته بعد از اینکه اون صحبت پرتنش رو با نتانیاهو داشت بر سر آتش بس، برای اولین بار با نمایندگان حزب الله هم صحبت کرد، نشون میده که حزب الله همچنان یک بازیگریه که نمیشه در واقع کنارش گذاشت و ازش غافل شد. اما من فکر میکنم که حزب الله یک محاسبه هم پشت صحنه داره. اون محاسبه اینه که در واقع با مخالفت با این توافق

0: توافق ممکنه که بتونه شکاف ها در داخل اسرائیل رو تقویت کنه، مثل شکاف هایی که بین مثلا آقای بنگویر از اعضای کابینه نتانیاهو و خود نتانیاهو و دیگران هست. ممکنه که بتونه شکاف ها بین آمریکا و اسرائیل رو تقویت کنه، مشابه تماسی که بین آقای نتانیاهو و ترامپ در روزهای گذشته اتفاق افتاد.
1: نزدیک به 5 دهه پس از انقلاب 1357 کتاب انقلاب دزدیده شده، خیانت و امید در ایران مدرن تلاش می‌کند تاریخ جمهوری اسلامی رو نه از نگاه رهبران سیاسی بلکه از دریچه زندگی 6 ایرانی روایت کند. یگانه تربتی و بزرگمهر شرف‌الدین نویسندگان این کتاب با تکیه بر سالها تحقیق و گفتگو تصویری از امیدها، سرخوردگیها، مقاومتها و تحولات جامعه ایران ارائه می‌کنند. اثری که از سوی شماری از برجسته‌ترین نویسندگان و تحلیلگران آمریکایی به عنوان یکی از مهمترین کتاب‌های سالهای اخیر درباره ایران توصیف شد.
2: I'm very excited to welcome Yegana Torbati and Bozorgmir Sharafeddin celebrating the release of their new book, Stolen Revolution, Betrayal and Hope in Modern Iran.
3: اینجا در واشنگتن دی سی رونمایی یک کتاب، انقلاب دزدیده شده، خیانت و امید در ایران مدرن. کتابی به نوشته یگانه تربتی و بزرگمهر شرف‌الدین، دو روزنامه‌نگار ایرانی با سابقه. روایت مربوط به 6 نفر میشه، 6 فرد که روایت‌های خودشون از ایران بعد از انقلاب میگن. افرادی از بخش‌های مختلف اجتماع که نظرشون و دیدگاهشون و آنچه که زیستشون هستش رو برای نویسندگان روایت کردن.
4: One of the criticisms that my generation had to Khatami was that why didn't you stand firm against the system? And I remember there was a meeting at Khatami when he was asked that question. He said, look guys, you don't know these people. There will be blood, rivers of blood on the streets if we push back, and I don't want to get there. The counter argument can be that if these things had been done decades earlier, maybe the cost wouldn't have been this high.
5: نیویورک تایمز در مورد این کتاب نوشته است: آنچه انقلاب دزدیده شده در نهایت به تصویر می‌کشد جامعه‌ای است که با وجود دهه‌ها سرکوب، ناامیدی و شکست‌های سیاسی هرگز توانایی خود را برای تغییر از دست نداده. از فعالان نسل انقلاب گرفته تا زنان و جوانان امروز، کتاب نشان می‌دهد که میل به آزادی، مشارکت و زندگی بهتر همچنان در لایه‌های مختلف جامعه ایران زنده است. پنج سال نوشتن این کتاب طول کشیده، ارتباط با اونها، نگرانی هایی که وجود داره برای اینکه تو راجع به چیزی حرف بزنی که اصولا در جمهوری اسلامی حرف زدن، یک خط قرمزه. اما این روایت ها به دلیل تغییرات پشت همین که در ایران اتفاق افتاده باعث شده که چندین بار نویسندگان کتاب رو دوباره بخشایش رو بازنویسی کنن یا به روز برسوننش.
6: نوشتن کتاب درباره ایران مثل شلیک کردن به یک هدف در حال حرکت بسیار سخته. یعنی شرایط ایران الان با ماه گذشته هم متفاوته، چه برسه به 5 سال گذشته. در 5 سال گذشته ما تحولات خیلی شدیدی دیدیم در ایران. یکیش به هر حال جنبش زن زندگی آزادی بود که در وسط تحقیقات ما اتفاق افتاد. ما مجبور شدیم 2 تا شخصیت جدید به کتاب اضافه بکنیم که این نسل زد رو در بر بگیره، و بعد از اون به هر حال حمله اسرائیل به ایران بود و حمله آمریکا، جنگ 12 روزه که باز هم اونم ما رو مجبور کردش که کتاب رو تغییر بدیم.
3: انقلاب دزدیده شده به آن چیزی میپردازه که امیدهایی که درش وجود داشته یا دست کم کسانی که تصور میکردن انقلابی کردن رو نشون میده، چطور انقلاب توسط گروه خاص دزدیده شده. در این کتاب همچنین اشاره میشه به مبارزات مردم ایران، به نسل زی که حالا به دنبال تغییری هستند بدون اجازه از حکومت جمهوری اسلامی.
7: این کتاب تصویری درخشان از جامعه، حکومت، سیاست و اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. من تاکنون کتابی ندیدم که از نظر توصیف عمیق، معاصر و چند لایه نیروهای مؤثر در تحولات ایران با آن قابل مقایسه باشد. کتاب به شکلی غنی و دقیق نشان می‌دهد چه عواملی و چه کنش‌های فردی ایران را به جایگاهی رساندند که امروز در آن قرار دارد. از اقدامات شجاعانه بسیاری از مردم در خیابان‌ها گرفته تا افرادی که از درون ساختار حکومت برخاستند، مواضع خود را تغییر دادند و برای ایجاد تحول و تغییر مثبت تلاش کردند.
5: ادوارد فیشمن، مدیر مرکز مطالعات ژئواکونومیک در شورای روابط خارجی آمریکا، میگوید بهترین کتاب برای درک ایران امروز است. همچنین جاناتان بلیتزر، نویسنده و روزنامه‌نگار نشریه نیویورکر، تاکید می‌کند این کتاب نوعی کلید برای فهم لحظه کنونی ایران است. و اسکات اندرسون، نویسنده و روزنامه‌نگار برجسته آمریکایی و نویسنده کتاب شاه شاهان، می‌گوید یکی از نافذترین آثاری که در این نسل درباره جامعه ایران نوشته شده است این کتاب است. دیوید هافمن، برنده جایزه پولیتزر و خبرنگار سابق واشنگتن پست، میگوید نویسندگان حقیقت دوران پرآشوب انقلاب ایران را آشکار میکنند.
6: سعی کردیم شخصیت‌های انتخاب بکنیم که از یک طیف وسیعی از جامعه هستند. یعنی فقط نرفتیم سمت سیاستمدارها، رفتیم افرادی از فضای فرهنگی ایران، از فضای اقتصادی ایران هم انتخاب کردیم که این روند تغییر شکل جمهوری اسلامی را نشون بدن. کتاب ما نشون میده که چه شکلی جمهوری اسلامی در آغاز شکلگیری سعی کردش با شعارهای مساوات طلبانه به قدرت بیاد، ولی تقریبا نیم قرن بعد تبدیل به یک حکومت مافیایی شد.
3: مراسم رونمایی کتاب انقلاب دزدی شده، خیانت و امید در ایران مدرن، به نوشته یگانه چربتی و بزرگمهر شرف‌الدین رونمایی شد. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.

0: مهدی اعتاد رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در مصاحبه با نیویورک تایمز در پاسخ به این سوال که آیا اطمینان دارد بازی نخست ایران در جام جهانی برگزار می شود گفته باید از فیفا پرسیده شود. این مصاحبه در حالی منتشر شده که کمتر از یک هفته به آغاز جام جهانی تیم ملی ایران همچنان در انتظار دریافت ویزای آمریکا است. به گفته نیویورک تایمز با وجود رایزنی ها میان فدراسیون فوتبال ایران و فیفا وضعیت ویزای اعضای تیم ملی همچنان نامشخص است و ابهام ها درباره حضور ایران در جام جهانی ادامه دارد. در همین حال دفتر شاهزاده رضا پهلوی در فراخوانی از ایرانیان خواسته با نمایش پرچم‌های شیر و خورشید در ورزشگاه‌ها، خیابان‌ها و میدان‌های شهرهای میزبان در مسابقات حضور یابد. یک هفته مانده تا آغاز رقابت‌های جام جهانی، تیم ملی فوتبال ایران در آخرین مسابقه تدارکاتی‌اش در ترکیه و پیش از سفر به مکزیک با 2 گل مالی را شکست داد. در حالی است که هنوز دولت آمریکا به بازیکنان ایران برای حضور در خاک این کشور و برگزاری سدیدار خود در جام جهانی ویزا نداده. رضا محدث با جزئیات بیشتر.
1: در فاصله یک هفته مانده به شروع رقابت‌های جام جهانی فوتبال سال 2026، تیم ملی فوتبال ایران در آخرین مسابقه تدارکاتی خودش در ترکیه به مساف مالی رفت و 2-0 پشت درهای بسته این تیم را شکست داد. سعید عزت‌اللهی و رامین رضاییان گل‌های تیم ملی فوتبال ایران را در این مسابقه به ثمر رسوندند. تیم ملی قراره که روز شنبه عازم مکزیک بشه. اونطور که مقامات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی اعلام کردن، مشکل ویزای مکزیک حل شده و تمامی بازیکنان و همچنین کادر فنی تیم فوتبال ایران ویزای خودشون رو برای عزیمت به مکزیک دریافت کردن. اونطور که برنامه‌ریزی شده، گفته شده که این تیم قراره که بامداد روز یکشنبه در مکزیک و در شهر تیخوانا حضور داشته باشه، تمرینات خودش رو انجام بده. اما بزرگترین مشکل تیم ملی همچنان عدم صدور ویزای ایالات متحده است برای تیم ملی. تیم ملی قراره که 3 مسابقه خودش در مرحله گروهی رو به میزبانی آمریکا انجام بده. 2 تا از اونها مقابل نیوزیلند و بلژیک همینجا در ورزشگاه پشت سر من، ورزشگاه لس آنجلس قراره برگزار بشه و این مشکل بزرگترین مشکل تیم ملی. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگو با نیویورک تایمز، گفتگویی که با این نشریه داشته، همین مشکل رو مطرح کرده و گفته که از فیفا باید بپرسید که آیا مسابقه اول ما مقابل نیوزیلند انجام خواهد شد یا نه. اما از تیم ملی که بگذریم، آخرین تدارکات اینجا داره انجام میشه برای آغاز رقابت‌های جام جهانی. ورزشگاهی که پشت سر من می‌بینید رو دیدار تیم‌های آمریکا و پاراگوئه جمعه هفته آینده افتتاح خواهند کرد. مسابقه افتتاحیه در حقیقت بازی‌ها در آمریکا هست. روز پنجشنبه هم که افتتاحیه رسمی مسابقات است در مکزیکو سیتی و ورزشگاه بزرگ این شهر که دیدار تیم‌های مکزیک و آفریقای جنوبی اونجا برگزار خواهد شد. رضا محدث، لس آنجلس.
0: فراموش نکنین که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنین. و در نهایت به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 5 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.
2: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
3: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
2: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
3: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
2: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده. در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی. بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟

0: غده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس.
0: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیزی کمیه؟
2: این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه.
3: ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
4: ما میگیم اعدام نشه، غلط کردی که میگی.
5: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.

0: حملات جمهوری اسلامی در بامداد چهارشنبه به کویت و بحرین سطح تنش‌ها در منطقه را افزایش داد، بعد از اینکه ده‌ها موشک و پهپاد سپاه پاسداران به سمت فرودگاه بین‌المللی کویت شلیک شد و در نتیجه اون یک تبعه هندی کشته شد و 63 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت بهداشت کویت تایید کرد که سطح آماده باش در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها در این کشور را بالا برده. اما این حمله با واکنش‌های بسیار زیادی در سطح منطقه و بین الملل مواجه شد. کشورهای مثل عربستان سعودی، مثل قطر، امارات و عمان و نهادهای مثل اتحادیه عرب، پارلمان عربی، شورای همکاری خلیج فارس با شدیدترین لحن ممکن این حملات رو محکوم کردند. اقدامات جمهوری اسلامی رو اقدامات خصمانه و تجاوز آشکار علیه ثبات، حاکمیت و تأسیسات غیر نظامی این کشورها خوندند و از طرف دیگه در بیانیه‌های جداگانه هند و بریتانیا از جمهوری اسلامی خواستند بلافاصله تهدیدات خودش علیه کشورهای عربی منطقه رو متوقف بکنه. خود کویت واکنش نشون داد، کاردار سفارت جمهوری اسلامی رو احضار کرد، دو دیپلمات جمهوری اسلامی رو عناصر نامطلوب خواند و به اونها فرصت داد که طی 24 ساعت خاک این کشور رو ترک بکنند. مسئله‌ای که به باور بسیاری کاهش یافتن سطح روابط دیپلماتیک کویت با جمهوری اسلامی ایران هستش. در واکنش به این تحولات، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با انتشار یک مطلبی در صفحه ایکس خودش اعلام کرده که جمهوری اسلامی در واقع داره به کشورهایی حمله میکنه که در اونجا پایگاه‌های آمریکایی حضور دارن و از اونجا دارن منافع جمهوری اسلامی رو هدف قرار میدن. بیانیه‌ای که به باور بسیاری نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی تمایلی به کاهش تنش‌ها در منطقه خصوصا علیه کشورهای عربی نخواهد داشت.
1: آنگاه که موساد کاری را شروع کنه، برخی چیزها باید بسوزن و عده‌ای باید بمیرند. این اظهارات رئیس سابق یک اداره تازه تأسیس شده در موساده، اداره سری که با شبکی ماموران، یا دقیق تر بگم ارتش پنهان خودش در ایران، در همون ساعات و روزهای اولیه جنگ 12 روزه و جنگ اخیر تونست ضمن تأثیرگذاری روانشناختی بر جامعه ایران بخشی از سامانه پدافند هوایی جمهوری اسلامی رو خونسا و زنجیره کشتار عالی رتبه ترین مقامات رژیم رو فعال کنه. فعالیت این اداره عملیات ویژه دچار وقفه نشده و با آغاز به کار رسمی رومن گوفمن به عنوان رئیس جدید موساد، کار این ابرسازمان اطلاعاتی در ایران هنوز تمام نشده. این روزنامه اسرائیل حیوم بود که همین چند روز پیش برای نخستین بار از تأسیس این اداره عملیات ویژه پرده برداشت، فارغ از اینکه در گزارش اشاره شده گفته شده که این اداره عملیات نفوذ در زمینه جذب و هدایت عوامل اطلاعاتی خارجی و آموزش اونا برای جنگ در ایران فعالیت می‌کرده. اونچه قابل تأمل هست اینه که رئیس پیشین همین اداره تازه تأسیس شده گفته ما به آمریکایی‌ها میگیم که توانایی سخن گفتن با مردم ایران و تأثیرگذاری بر اونها رو داریم، اقداماتی که میتونن مردم رو به قیام فرا بخونن. همچنین گفته شده که ارتباطات با عناصری وجود داره در ایران که بتونن نوعی جایگزین قدرت رو ایجاد بکنن. شاید به پشتوانه چنین اظهاراتی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز این اظهارات مهم رو بیان کرد.
2: هر کسی که بدخواهی علیه اسرائیل را در سر می‌پروراند بداند که توطئه‌هایش شکست خواهد خورد. بهایی که او خواهد پرداخت بسیار سنگین خواهد بود. بهایی که ایران تا همینجا پرداخته نیز بسیار سنگین است. پایه‌های این رژیم وحشت در ایران ترک خورده است. این رژیم دیگر به آنچه بود باز نخواهد گشت و من به شما می‌گویم سرانجامش سقوط است. و من بر اساس شناخت چندین ساله ام از موساد با اطمینان کامل به شما میگویم هیچ سازمان اطلاعات و ضد تروریستی بهتر از موساد وجود ندارد. من به شما ادای احترام میکنم، ملت اسرائیل به شما ادای احترام میکند و بسیاری از مردم جهان نیز به شما احترام میگذارند.
1: بیایید درباره موساد کمی بیشتر بدونیم. برخی از شاخص‌ترین مأموریت‌های موساد اینها هستند: دستگیری آدولف آیشمن، جنایتکار نازی در آرژانتین در سال 1960، کشتن محمود المبهوه از اعضای ارشد حماس در هتلش در دبی سال 2010، تزریق ویروس استاکسنت به تاسیسات نتنز در سال 2010، سرقت آرشیو اتمی جمهوری اسلامی در سال 2018 و کشتن محسن فخریزاده ملقب به پدر برنامه اتمی جمهوری اسلامی در دوامن 2020 و دو جنگ بین سالهای 2025 و 2026 و کشتن علی خامنه‌ای در ایران. موساد از چند یگان یا واحد اصلی هم تشکیل شده که احتمالاً فعالیت‌هایی در رابطه با ایران داشتن. واحد کیدون یا سرنیزه که جوخه مرگ موساده، واحد کشت که مسئول شبیه خون زدن و کارگذاشتن دستگاه شنود و تجهیزات ترور هست، واحد قیصریه که عملیات ویژه و مخفی رو هدایت میکنه، واحد LAP یا لپ که مسئول جنگ روانی و عملیات نفوذ، واحد تول که مسئول ارتباط و همکاری با سرویس های اطلاعاتی خارجیه، واحد متسادا عملیات ویژه مرتبط با خروج گروگان ها رو بیشتر بر عهده داره، و واحد تسومت مسئول جذب و هدایت و مدیریت ماموران اطلاعاتی خارجی. واحد تسومت همون واحدی است که داوید برنا در اون اصلاحات عمده انجام داد و یک جورهایی به فعالیت اداره عملیات نفوذ پیوند می‌خوره. در کنار موساد باید در نظر داشت که جنگ اسرائیل در ایران بدون اقدامات شاخه اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل موسوم به آمان امکان پذیر نبود. این شاخه هم از چند بخش تشکیل شده، شامل این واحدها: یکی واحد ایمنت که اطلاعات تصویر است که واحد 9900 آمان هست، دیگری واحد هیومنت یا عامل انسانی که واحد 504 آمان هستش، و واحد 8200 آمان که واحد اطلاعات سیگناله که به نوعی میشه گفت چشم و گوش دستگاه اطلاعاتی اسرائیل کار رصد و استراق سم رو انجام میده. دقت کنیم که خود واحد 8200 هم دارای زیرمجموعه فناوری و سیگینت تخصصی همون اطلاعات سیگنال و تحقیق و پژوهش هست، بیشتر از منابع باز اطلاعاتی. حالا در سایه آنچه گفته شد، همه این بازوهای اطلاعاتی و نظامی برای تضعیف پایه‌های حکومت در ایران و فراهم آوردن شرایط سرنگونی رژیم به درجات مختلفی در خلال جنگ ها به خدمت گرفته شده. مهمتر از همه آنچه برنا در رابطه با ایران انجام داد، اصلاحات اون واحد تسومت بود. اصلاحاتی برای گذار از اتکای گسترده موساد به ماموران اسرائیلی به استفاده از ماموران و نیروهای عملیاتی خارجی، شبکی از مامورانی که در اسرائیل آموزش دیدن که مثلا چگونه پهباد و موشک و سایر امکانات تسلیحاتی رو در داخل ایران مونتاژ کنن و به قطع سر مار در ایران کمک کنن. اون چه در تسومات و اداره عملیات نفوذ رخ داد، تعلیم نیروهایی بود که ماموریت‌هاشون هم نفوذ بود و هم ماموریت‌هایی که به انفجار چیزی در ایران حتما ختم می‌شد. و این انفجارها، این اتفاقات در خلأ رخ نداد. بنابر گزارش‌های نشریه‌های واینت و اسرائیل حیوم، در دیداری که ترامپ و نتانیاهو در 11 فوریه همین امسال در کاخ سفید داشتن، داوید برنا طرحی رو به ترامپ داد که هدف نهایی اون سقوط جمهوری اسلامی بود. این طرح شامل حتی عملیات نفوذ زمینی برای نابودی تاسیسات فوردو هم بود. محور دیگه طرح تسلیح نیروهای کرد و عملیات اونها در مناطق غربی ایران با هدف بی‌ثبات کردن رژیم و به هم زدن تمرکز قوای رژیم در شهرهای بزرگ بود، مثل تهران و بقیه شهرها. و سوم، آماده سازی شرایط برای خیزش نهایی مردم با حملات به ایستگاه بازرسی و حتی پست‌های مرزی مثل مهران و شلمچه. اما شاید پرسشی در ذهن شما شکل گرفته باشه که چرا این طرح اولیه با یه سری مشکلات روبرو شد. از بین دلایل مختلف و پیچیده، سه دلیل اصلی وجود داشت. یکی تهدیدهایی بود که در کاخ سفید نسبت به عملی بودن طرح خونسازسازی فوردو از طریق عملیات ویژه زمینی وجود داشت. به علاوه این که بین موساد و ارتش اسرائیل هم در این باره یه سری اختلاف نظرهایی وجود داشت. دومین دلیل برمیگرده به ترجیح دونالد ترامپ برای حملات هوایی به تاسیسات اتمی و تسلیم کردن رژیم در قالب یک توافق دیپلماتیک برای خارج کردن اورانیوم ها با قنای بالا از ایران. و دلیل سوم که دلیل مهمیه، درز اطلاعات مربوط به طرح یورش کوردها و ابراز مخالفت جدی دولت ترکیه با تشویق و تجهیز نیروهای کرد بود. این در حالیه که داوید برنا رئیس پیشین موساد دیروز در مراسم تودیع خودش گفت اکنون که جمهوری اسلامی در ضعیفترین وضعیت خودش قرار داره زمان اون فرا رسیده که کار رو کامل کنیم. او گفت تغییر واقعیت در ایران به نظر او عملی است ولی به پایداری، خونسردی و تعهد نیاز داره. برنا اخیراً گفته بود که معتقده اگر ترامپ توافق رو با جمهوری اسلامی امضا نکنه محاصره دریایی رو هم باقی نگه داره شانس فروپاشی رژیم تا قبل از سال 2026 بالا خواهد بود. واقعیت اینه که موساد از زمان تأسیس خودش تا همین امروز رؤسای زیادی به چشم خودش دیده و با چالش‌ها، بحران‌ها، پیروزی‌ها و تراژدی‌های بزرگی روبرو بوده. از دوران ریاست میر آمیت و تلاش‌هاش برای مدرن‌سازی موساد قبل از جنگ شش روزه در سال 1967 گرفته تا دوران ریاست میر داگان رئیس افسانه این سازمان و تامیر پاردو، یوسی کوهن و داوید بارنا. مهمترین و اولویت دارترین مأموریت این نهاد اما امروز بر اساس منافع اسرائیل تغییر واقعیت در ایرانه، یعنی تغییر رژیم، البته با کمک مردم ایران. ارتش پنهان موساد در ایران تو دورهای اخیر جنگ ضربه‌های مهلکی به جمهوری اسلامی زد. موساد تونسته با تضعیف حداکثری جمهوری اسلامی موازنه قوا در منطقه خاورمیانه رو تغییر بده. اگر ترامپ با رژیم توافقی امضا نکنه احتمال فروپاشی رژیم بیشتر خواهد شد. اون چه واضح به نظر میرسه اینه که رومن گافمن رئیس جدید موساد دکترین موساد رو احتمالاً با این پیش‌فرض پیش خواهد برد که سرنگونی رژیم در ایران اسرائیل رو در موقعیت ژئواستراتژیک طلایی در منطقه قرار میده. از اظهارات مقامات اسرائیل اینطور برمیاد که کار شاخه عملیات نفوذ موساد در ایران تموم نشده، کار این شاخه تازه شروع شده، در حالی که بازمانده های رژیم جمهوری اسلامی هنوز دم از نابودی اسرائیل میزنن. موساد از اصلی بیان شده در تلمود پیروی میکنه که اگه کسی برای کشتن تو آمد برخیز و تو اول او را بکش.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تا

به طور هدفمند برای دور زدن تحریم‌ها طراحی شده. به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش‌ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین‌المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می‌کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی‌ها همچنان می‌توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی‌سی. دونالد ترامپ با تاکید بر دستاوردهای نظامی آمریکا در حملاتش به جمهوری اسلامی هشدار داد که آمریکا آمادگی برگشت به درگیری را دارد.
1: خب ما از همون ابتدا به این موضوع فکر کرده بودیم، پیش از این که کاری رو انجام بدیم، در واقع پیش از اون که کل توان نظامی اونها رو نابود کنیم به این موضوع فکر کرده بودیم، اما نمیخواستم در موقعیتی قرار بگیرم که مجبور باشم برای انجام چنین کاری. شرایط مثل ونزوئلا نیست، اونجا وارد میشید، چند دقیقه حضور دارید، خارج میشید و همه هم انگام بلند شدن هواپیما براتون دست کن میدن و شما محوله رو با خودتون برمیگردونید. اینجا متفاوته، باید حدود 2 هفته در محل حضور داشته باشید. به تجهیزات عظیمی نیاز دارید. باید این تجهیزات رو از طریق هوا به منطقه منتقل می‌کردید. در نهایت شما در یک منطقه جنگی هستید. در همون روزهای ابتدایی زمانی بود که به انجام این کار فکر کردیم. چون اونها در ابتدا متوجه نمی شدن، اما در نهایت خبردار می شدن. طی 1 تا 2 هفته عملاً با یک عملیات بزرگ ساخت و ساز روبرو بودید. به اون هواپیما فکر کنید و مهمتر از اون به افرادی که اون هواپیماها رو هدایت و پشتیبانی می کنن، از جمله مکانیک‌ها. اونها برای رفت و برگشت 37 ساعت پرواز کردن. به این موضوع فکر کنید. و هواپیماهای سوخرسان که 4 بار به اونها سوخرسانی کردن. واقعا چه عملیات بزرگی بود. فوق‌العاده بود. اما در اون صورت ما باید بین 1 تا 2 هفته در اونجا میموندیم. میتونستیم اون مواد رو خارج کنیم. اما من گفتم از این ایده خوشم نمیاد. ناگهان اونها میتونستن محل استقرار ما رو شناسایی کنن. اونها هنوز تعدادی موشک در اختیار داشتن. یعنی میتونستن مختصات ما رو پیدا کنن، اونقدر موشک شلیک کنن تا بالاخره یکی از اونا به هدف برسه. در اون صورت افرادی کشته می شدن. به همین دلیل از این ایده خوشم نمیاد. ما میتونستیم اونا کاملا از بین ببریم. اگر میخواستیم فکر نمی کنم اونا قادر به متوقف کردن ما بودن. اما دلیلی برای این کار وجود نداره. اون محل مدفون شده. واژه خوبی رو به کار بردید. اونجا به یک قبر تبدیل شده.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سعید صفاتیان مدیر کل پیشین درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت کمبود دارو روند درمان معتادان رو مختل کرده و موجودی شربت تریاک به شدت کاهش یافته و هشدار داد که کمبود و گرانی دارو در نهایت افراد رو به سمت مواد خطرناکتر مثل شیشه سوق. یعقوب درخشان زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت بار دیگر به اعدام محکوم شد. پیشتر دیوان عالی کشور حکم پیشینه او را نقض کرده بود، اما شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت بار دیگر حکم اعدام صادر کرده. این زندانی تیر ماه 1403 بازداشت شده بود و در ابتدا با اتهام تبلیغ علیه نظام با وثیقه آزاد شد. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که حاضران در مراسم 40 جاویدنام ساسان آزادوار شعار ایران وطن ماست خاکش کفن ماست سر دادند. 40 ورزشکار معترض که 30 فروردین ماه اعدام شد روز پنجشنبه در اصفهان برگزار شد. جمهوری اسلامی به خانواده او اجازه نصب سنگ مزار را نداد.

0: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید مسکو در صورت لزوم اوکراین را در میدان نبرد شکست خواهد داد، اما همچنان برای پایان دادن به جنگ از راه دیپلماسی آمادگی دارد. پوتین در حاشیه مجمع اقتصادی سن پترزبورگ گفت روسیه به توافقی صلح‌آمیز با اوکراین بر پایه مصالحه‌هایی که به گفته او در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مورد بحث قرار گرفته تمایل دارد. رئیس جمهوری روسیه تاکید کرده عملیات نظامی این کشور ادامه دارد و گفته نیروهای روسیه کنترل کامل منطقه لوهانسک و بیش از 85% منطقه دونسک را در اختیار دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در پیامی مستقیم خطاب به ولادیمیر پوتین گفت جنگ اوکراین نتیجه تصمیم شخصی رهبر روسیه است و از او خواست به این جنگ پایان دهد. زلنسکی در این پیام تاکید کرد این جنگ بدون دلیل واقعی آغاز شده و در تاریخ به عنوان انتخاب شخصی پوتین ثبت خواهد شد و همچنین گفت اوکراین آماده گفتگوی مستقیم در بالاترین سطح است و پیشنهاد کرده دو طرف در کشوری بی‌طرف برای مذاکره دیدار کنند. رئیس جمهوری اوکراین همچنین گفته روند مذاکرات عضویت کشورش در اتحادیه اروپا پیشرفت داشته و کیف امیدوار است به زودی مراحل جدید این گفتگوها آغاز شود.
1: در مذاکرات ما با اتحادیه اروپا درباره عضویت اوکراین هم پیشرفت‌هایی حاصل شده، به ویژه پس از تغییرات در مجارستان برنامه روشن برای پیشرفت این گفتگوها خواهیم داشت. ما به جدول زمانی تعیین شده پایبند بوده ایم و در ماه جاری انتظار داریم مذاکراتی که اوکراین برای آنها آماده شده آغاز شود. ما وظایف خود را انجام داده ایم و حالا نوبت اتحادیه اروپا است که گام بعدی را بردارد. تیم ما تقریبا هر روز با طرف اروپایی در ارتباط است و این موضوع بسیار مهم است. هر خبر مثبت از سوی اتحادیه اروپا تایید می‌کند که اوکراین در مسیر درستی حرکت می‌کند و شرکای ما در کنار اوکراین هستند.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل می‌گوید رئیس جمهوری روسیه می‌خواهد موقعیت کشورش را در هر گونه مذاکره احتمالی تقویت کند.
2: موقعیت روسیه به شدت تضعیف شده برخلاف اون چیزی که بسیاری انتظارش رو داشتن. میزان تلفات روسیه نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش پیدا کرده و اینکه پرزیدنت پوتین تهدید کردش تو این 6 ماه گذشته که اگر به جایی برسه وضعیت که ناشار خواهد شد دوباره، یعنی اطرافیان پرزیدنت پوتین این حرف رو زدن که از سلاح‌های تاکتیکی اتمی استفاده بشه در جبهه جنگ یا از کره شمالی استفاده شد، از نیروهای کره شمالی استفاده شد، و یا اینکه در همین گزارشی که حضرت عالی پوشش فرمودید الان تهدید کرد عملاً که از میزان زیادی از موشک‌های ماورای صوت با سرعت ماورای صوت استفاده بکنه. تمام اینها رو که کنار هم دیگه میگذاریم میبینیم که پوتین میخواد که موقعیت روسیه رو در هر گونه مذاکره احتمالی تقویتش بکنه و نامه پرزیدنت زلنسکی هم دقیقاً نشون دهنده این هست که اوکراین احساس میکنه که در موقعیتی قرار گرفته که میتونه حداقل به یکی از خطوط قرمز روسیه که حفظ بعضی از سرزمین هایی باشه که متعلق به اوکراین هستن اونها رو حفظ بکنه و یه قسمت های دیگه رو که هنوز محل دعوای دو طرف هست و واقعا تبدیل به ناکجا آباد شده در جبهه جنگ، اون قسمت ها رو اوکراین از چنگ روسیه به دست بیاره.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا از ایلان ماسک سرمایه گذار و کارآفرین آمریکایی خواست که از دخالت در سیاست این کشور دست بردارد. این واکنش پس از آن مطرح شد که ماسک در شبکه اجتماعی ایکس پلیس بریتانیا را در پرونده قتل هنری نواک به تبعیض علیه سفیدپوستان متهم. لوپز اوبرادور رئیس جمهوری پیشین مکزیک اعلام کرده دولت دونالد ترامپ برای تضعیف حزب حاکم و تقویت راست مخالف در مکزیک طرح‌ریزی کرده. اوبرادور تاکید کرده که اتهامات آمریکا مبنی بر نارکوتروریسم علیه فرمانداران مکزیکی تنها بهانه‌ای برای تضعیف جریان چپ و روی کار آوردن دولتی وابسته است. با افزایش تلاش‌های سیاسی در سومالی، نیروهای امنیتی روز پنجشنبه در بخش‌هایی از موگادیشو پایتخت این کشور مستقر شدند. این تلاش‌ها پس از درگیری‌های مسلحانه شبانه میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان همسو با مخالفان دولت و در آستانه اعتراضات علیه حسن شیخ محمود رئیس جمهوری سومالی رخ داد. ساعتی پس از توافق سه جانبه آمریکا، لبنان و اسرائیل، دبیرکل حزب الله اعلام کرد که طرح آتش بس را بدون خروج اسرائیل از خاک این کشور نمیپذیرد. نعیم قاسم گفته مذاکرات مستقیم با اسرائیل نمایشی مضحک و توهین‌آمیز است و خلع سلاح حزب الله به معنای نابودی قدرت لبنان خواهد بود. او تاکید کرده هر توافقی باید با خروج کامل اسرائیل از تمام خاک لبنان آغاز شود. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید به دلیل توان نظامی و نفوذ سیاسی حزب الله در لبنان دشوار است که دولت لبنان بتواند به یک توافق قابل اجرا با اسرائیل برسد.
3: این دلیل که حزب الله سلاح داره، ممکنه که اون موشک‌های بالستیکی که پیش بینی میشد یک چیز اولوش مجموعاً 150,000 موشک بالستیک کروز و دیگر سلاح‌های این چنینی هست رو الان نداشته باشه، اما حزب الله همچنان پهپادهای فیبر نوری داره که داره از طریق اینها به اسرائیلی‌ها آسیب میزنه و به این دلیل که حزب الله الان سلاح داره و نفوذ در پارلمان لبنان و در کابینه دولت لبنان داره، به نظر میرسه که بدون اینکه حزب الله توافق کنه، انجام هر توافق بین دولت لبنان و اسرائیل بسیار دشواره. و اساساً اینی که آقای ترامپ در روزهای گذشته بعد از اینکه اون صحبت پرتنش رو با نتانیاهو داشت بر سر آتش بس، برای اولین بار با نمایندگان حزب الله هم صحبت کرد، نشون میده که حزب الله همچنان یک بازیگریه که نمیشه در واقع کنارش گذاشت و ازش غافل شد. اما من فکر میکنم که حزب الله یک محاسبه هم پشت صحنه داره. اون محاسبه اینه که در واقع با مخالفت با این توافق ممکنه که بتونه شکاف‌ها در داخل اسرائیل رو تقویت کنه، مثل شکاف‌هایی که بین مثلا آقای بنگویر از اعضای کابینه نتانیاهو و خود نتانیاهو و دیگران هست. ممکنه که بتونه شکاف‌ها بین آمریکا و اسرائیل رو تقویت کنه، مشابه تماسی که بین آقای نتانیاهو و ترامپ در روزهای گذشته اتفاق افتاد.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همکارانم در لندن با دیگر بخش‌های خبری به صورت زنده در ساعات آینده همراه شما خواهند بود. با ما بمانید.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساخت ها. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی هموار مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیستند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.

0: در جلسات مختلفی که شاه تخت‌نور با نمایندگان پارلمان نروژ داشتند که از احزاب مختلف از چپ تا راست در واقع اسپکتروم سیاسی این کشور بودند، درباره اهمیت حمایت از مردم ایران صحبت کردند، درباره قطعی کامل تقریبا 3 ماه اینترنت در مملکت ما صحبت کردند و درباره اینه که واقعا یک خیانتی بود به مردم ایران که نروژ تصمیم گرفت که یکی از در واقع دیپلمات‌های عالی رتبه این کشور رو به ایران بفرستن، نه تا درباره مردم ایران صحبت بکنن یا یک مذاکره‌ای انجام بشه که کمکی رسونده بشه به مردم، بلکه یه نوع اعتباری رو به جمهوری اسلامی ببخشه. و ما خیلی خوشحال بودیم که امروز از احزاب اصلی این کشور و رئیس پارلمان این کشور آقای قره‌خانی اینجا بودن تا بگن که کنار مردم ایران هستن، نه کنار جمهوری اسلامی.
1: چقدر این دیدارها میتونه تاثیرگذار باشه؟ پایان مماشاتی که مردم معترضین ایرانی در اروپا بارها این رو سر دادن که دولت‌های اروپایی نمیخوان مماشات با جمهوری اسلامی رو ادامه بدن.
0: من فکر میکنم اینه که امروز با همه احزاب اصلی این کشور دیدار کردیم و شاه تخت‌نور دیدار کردن و حتی با رئیس پارلمان این کشور، نشونه است که خیلی از کشورهای اروپایی دیگه میدونن که جمهوری اسلامی وقتش رسیده که بره و دیگه میخوان وارد یک گفتگوی با آلترناتیو به جمهوری اسلامی بشن. صدای معترضین در کف خیابون در دیماه و قبل از اون هم که اسم شاهزاده رضا پهلوی رو صدا میزنن رو شنیدن و متوجه شدن که مردم ایران چی نمیخوان و الان چی میخوان لااقل در اکثریتشون، و برای همین است که وارد اینجور گفتگوها میشن و اینجور نشست ها رو برگزار میکنن و این رو یک احترامی میدونن به مردم ایران. اینجور جلسات درباره شخص شاه تخت‌نور پهلوی نیست، بلکه درباره مردم ایرانه. و یک چیزی که شاه تخت‌نور در این جلسات گفتن این بود که من ممنونم که داریم با من صحبت میکنیم، ولی من اینجا نیستم تا درباره خودم صحبت بکنم، بلکه درباره 90 میلیون ایرانی که توسط حکومت خودشون گروگان گرفته شدن. و خیلی از حتی رسانه‌های غربی و اروپایی سعی میکنن که صداشون رو سانسور بکنن و من اینجا هستم تا مطمئن شن که اونها یه صدایی داشته باشن و اینجور ملاقات‌ها یه نوع رسمیت شناختن اپوزیسیون جمهوری اسلامی و آلترناتیو جمهوری اسلامی و احترام گذاشتن به مردم ایرانه.
1: پارلمان سوئد میزبان نشستی تخصصی با عنوان پروژه شکوفایی ایران بود، نشستی که با حضور شماری از پژوهشگران و کارشناسان ایرانی برگزار شد و به بررسی چشمانداز ایران پس از جمهوری اسلامی اختصاص داشت. در این برنامه شرکت کنندگان درباره الزامات بازسازی کشور، توسعه اقتصادی، استقرار نهادهای دموکراتیک، توسعه زیرساختها و حاکمیت قانون در ایران آینده گفتگو کردند. در بخش سخنرانی ها اردوان خوشنود، دانشیار دانشگاه لوند سوئد، به برنامه ریزی برای دوران گذار و به ویژه 180 روز نخست پس از سقوط جمهوری اسلامی پرداخت و بر حفظ و اصلاح نهادهای موجود برای جلوگیری از خلأ قدرت و بی‌ثباتی تاکید کرد. سحر تحویلی، پژوهشگر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، درباره وضعیت زیرساخت‌های مخابراتی و اینترنت در ایران سخن گفت و هشدار داد که ساختار کنونی امکان کنترل گسترده ارتباطات و قطع اینترنت را برای حکومت فراهم کرده است. نیکی سرمدی، پزشک، چالش‌های نظام سلامت ایران از جمله کمبود دارو، مشکلات بیمه درمانی و ضرورت ایجاد نهادهای مستقل نظارتی را تشریح کرد. 2017 آروید خوشنود، کارشناس مسائل سیاسی، هم به پیامدهای امنیتی و اقتصادی جمهوری اسلامی برای اروپا، موضوع گروگانگیری، امنیت انرژی و ظرفیت‌های اقتصادی ایران آزاد پرداخت. این نشست به ابتکار نیما غلامعلی پور، نماینده پارلمان سوئد از حزب دموکرات‌های سوئد، و تورستن اولفسون، نماینده حزب دموکرات مسیحی برگزار شد. برگزار کنندگان میگویند هدف از این برنامه بررسی راهکارهای عملی برای بازسازی نهادهای حکمرانی، توسعه اقتصادی و فراهم کردن بسترهای لازم برای استقرار یک نظام دموکراتیک در ایران است.
2: رقابت‌های جام جهانی سال 2026 برای کانادا بسیار مهمه. این سومین دوره‌ای هستش که کانادا در این رقابت‌ها تیم داره، همچنین 13 بازی رو در دو شهر تورنتو و ونکوور میزبانی می‌کنه. برای اینکه غرور ملیش رو به تصویر بکشه، در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی ونکوور یک پرچم غول‌پیکر به ابعاد 160 در 80 متر پهن شده که کنار اون هم عبارت برو کانادا رو نوشتن تا هر کسی که از این فرودگاه وارد کانادا میشه هم به قدرت کانادا پی ببره، هم شاید تا حدودی هویت در خطر مانده خودشون رو میخوان ازش دفاع بکنن، چرا که آمریکا در طول همین یک سال و نیم گذشته بارها ماهیت کانادا رو زیر سوال برده و حالا کانادا داره از این فرصت استفاده میکنه تا بتونه از خودش دفاع کنه. درسته که فوتبال جام جهانی یک رقابت ورزشی، اما رقابت سالم بین رستوران‌ها هم در این مدت بسیار پررنگ میشه. یکی از غذاهای مخصوص کانادا غذایی هست به نام پوتین، ترکیبی از سیب زمینی سرخ کرده، پنیر و آب گوشت که به عنوان یک غذای کاملا کانادایی شناخته میشه و هر کی که میاد کانادا این رو امتحان میکنه. برای همین هم رستوران‌های اطراف محل‌های گردشگری یا نزدیک به ورزشگاه‌ها دارن این غذا رو در منوی خودشون میگذارن، یا اگر تو منوشون هست دارن به بهترین نحو ارائه میکنن تا بتونن این یادگاری رو در ذهن مسافرها بذارن. رستوران‌های زنجیره‌ای کانادایی هم مثل تیم هورتون منوهای مخصوص جام جهانی درست کردن، منوهایی که حالا ترکیب میشه با شیرینی‌ها یا غذاهای مختلف که اگر یک کسی بخواد از مثلا تیم هورتون یک غذا بگیره برای خودش، ترکیبی از ساندویچ سیب زمینی سرخ کرده و یک نوشیدنی، حدود بین 12 تا 15 دلار باید هزینه بکنه، یعنی چیزی حدود زیر 2 میلیون تومان. اما کلید میزبانی موفق این رقابت ها تامین امنیت گردشگران، تماشاچیان فوتبال و همچنین بازیکنان هست که برای این کانادا تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته، از جمله در نظر گرفتن منطقه پرواز ممنوع در نزدیکی ورزشگاه ها تا بتونه احتمال استفاده از پهپادها برای اعمال خرابکارانه رو به صفر نزدیک بکنه. با توجه به دسترسی آسون و ارزون به پهپادها، این یکی از نگرانی های اصلی کانادا بود که حالا این منطقه پرواز ممنوع میتونه این امکان رو به کانادا بده تا هر شی پرنده ناشناسی رو که بدون اجازه در منطقه به پرواز در میاد رو زمین گیر بکنه. تمامی این تمهیدات، آمادگی ها و اشتیاقی که وجود داره در کانادا یک هفته زمان داره تا شروع رسمی جام جهانی.
3: کویت از رهگیری حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی خبر داد. همزمان آژیرهای خطر در بحرین به صدا در اومده. سنتکام هم اعلام کرده که در واکنش به حملات حکومت ایران، نیروهای آمریکایی اهدافی رو در جزیره قشم هدف قرار دادن. این تحولات در حالی رخ میده که ایران و ایالات متحده طی 2 ماه گذشته مذاکراتی ناپایدار و بی‌نتیجه رو پشت سر گذاشتن، موضوعی که به سرعت مورد توجه کاربران فارسی زبان در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته و موجی از طنز و کنایه رو در فضای مجازی به همراه داشته. یکی از کاربران در واکنش به این تحولات با لحنی طنزآمیز نوشت که کاش همه رابطه ها مثل آتش‌بس جمهوری و اسلامی و آمریکا اینقدر محکم و پابرجا بود که حتی شلیک موشک هم نتونسته اون رو به هم بزنه. کاربر دیگری هم با کنایه به فضای مبهم روابط تهران و واشنگتن گفته احتمالاً 10 دقیقه دیگه ترامپ توییت میزنه ما به توافق نزدیکتر شدیم. مارک روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در جلسه کنگره آمریکا اعلام کرد در درون حاکمیت ایران اختلاف نظر وجود داره. برخی به ضرورت توافق واقفن و برخی دیگر مقاومت میکنن و این شرایط رو پیچیده تر کرده. با هم گوشی از صحبت‌های مارک روبیو رو ببینیم.
4: The Iranians might be begging because their economy is losing hundreds of millions of dollars a day.
5: آمریکا التماس نمی‌کنه. اگه قرار باشه طرفی تحت فشار باشه، اون طرف ایرانه، کشوری که اقتصادش روزانه صدها میلیون دلار زیان می‌بینه و با چالش‌های جدی روبروست. اگه تصمیم گیری صرفاً در اختیار شهروندان عادی و نهادهای انتخابی بود، احتمالاً توافق بسیار زودتر حاصل می‌شد. اما ساختار قدرت در جمهوری اسلامی به ویژه رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در برابر این فشارها مسئولیت بیشتری دارند و روند تصمیم گیری رو پیچیده تر میکنند.
6: The issue they're facing is that the supreme leader and the IRGC corps are a little bit more immune from those pressures.
3: کاربر دیگری در شبکه‌های اجتماعی نوشته که داستان مذاکرات ترامپ با آخوندها مثل داستان هزار و یک شب هستش. هر بار به نظر میرسه قرار کار یک سر شود، فصل جدیدی از گفتگوها آغاز میشه. ترامپ هم تصمیم میگیرد کمی بیشتر صبر کند تا ببیند بعدش چه اتفاقی میافتد. با این روند شاید پایان داستان از یک رویای سیاسی به یک آشتی غیرمنتظره ختم بشه. یکی از کاربران هم با نام سیسی خانم در انتقاد از رویکرد دونالد ترامپ نوشته: واقعا متوجه نمیشم چرا ترامپ این همه مسیر رو پیچیده تر کرده. او اضافه کرده اگه جمهوری اسلامی سرنگون بشه، تهدیدهای موشکی و پهپادی و بی‌ثباتی منطقه از بین خواهد رفت و مردم ایران هم از شرایط فعلی رهایی پیدا میکنن. بنابراین اون سوال پرسیده که ترامپ چرا به جای پرداختن به ریشه مسئله این همه راه حل‌های موقت و پیچیده رو دنبال میکنه. اما خب واکنش طرف‌های ایرانی به آتش‌بس و

هستش. و در پایان کاربری با نام چوپان هم با نگاهی طنزآمیز به تحولات اخیر نوشت: یک طرف میگه آمریکا به اهداف ایران حمله کرده و طرف دیگه از حملات موشکی ایران به کشورهای منطقه خبر میده، اما احتمالاً فردا هر دو طرف اعلام خواهند کرد که آتش‌بس همچنان پا بر جا هستش. او در ادامه با کنایه اضافه کرده انگار سهم ایرانی‌ها اینه که حتی در میانه جنگ و درگیری هم با ابهام و بلا تکلیفی زندگی کنن و هیچ وقت ندونن که دقیقاً در صلح هستن یا در جنگ.

0: آتشکده ری معروف به تپه میل و آتشکده بهرام از آثار دوره ساسانی در شهر ری است و برخی ساخت آن را به بهرام گور و یا انوشیروان نسبت می دهند. این بنا در دشتی سرسبز قرار داشت که رودها و برکه های از دامنه البرز به آن می رسید. مهمترین ویژگی آن گچبری ها و موتیف های زیبای ساسانی با نقوش گیاهی است. تپه میل امروز یادگار شکوه ری باستان است، شهری که بارها در جنگ ها آسیب دید و سنگ های منجنیق اطراف بنا نشانی از آن دوران است. رابطه مستقیمی میان تخریب آثار باستانی و نابودی محیط زیست وجود دارد. هر دو نتیجه بی‌تعهدی حکومت نسبت به میراث طبیعی و تاریخی سرزمینند.
1: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
4: سه دو یک.
5: برای من صداتو ندارم.
4: مرسی، من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
4: بریم.
3: اومدم.
6: پس نشدم.
7: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان ملل. ایو.
8: بروکسل.
9: لس آنجلس.
10: کلگری.
11: بلی.
12: کنگره آمریکا.
13: بیروت.
14: تمام.
15: با ما بمانی.
16: وینان دل به دریا افکنانند، به پای دارنده آتش ها، زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، همار زنده از آن سپس که با مرگ و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتش پشان ها.

ناکامی جمهوری اسلامی در کنترل روایت قتل عام دیما پس از بازگشایی اینترنت، دفتر شاهزاده رضا پهلوی خواستار برافراشتن پرچم شیر و خورشید در جام جهانی شد.

درود بر شما هموطنان عزیز. همونطور که شاید تو اخبار هم دنبال کردین، بحث مذاکرات مقام‌های نمایندگان آقای ترامپ و جمهوری اسلامی در جریان هست. من قبل از اینکه رو موضوع تایتل، یعنی همین شکست جمهوری اسلامی در کنترل روایت دیماه سال گذشته که در این دوران قطع اینترنت تلاش کردند به همراه مجموعه ای که اونها میگفتیم سیمکار سفید ها پایین بیارن، تنزل بدن نقش حکومت رو در اون جنایت، به مجرد باز شدن اینترنت شاید بگم صدها فیلم از اون روایت منتشر شد که من میخوام امروز راجع به اون بیشتر صحبت کنم. اما قبل از اون من یه چند

0: دقیقه راجع به این مذاکرات بگم و این میدونم موضوعی هست که اصطلاحا روح و روان مردم رو داره آزرده میکنه، برای که چیزهایی میشنوند که به هیچ عنوان دلشون نمیخواد بشنوند. همونطور که شاهزاده رضا پهلوی گفت، برای حکومتی که در حال سقوط هست نباید طناب نجات پهن کرد. ما از ابتدا هم میدونستیم سرنگون کردن جمهوری اسلامی کار مردم ایران هست و اگر چیزی هم مردم طلب کردند از آمریکا و از اسرائیل، کمکی بوده که در واقع این مسیر با هزینه کمتر طی بشه، نه اینکه این کار رو برای ما انجام بدن. ولی اگر قراره که در انتهای این حالا این جنگ 39 روزه آمریکایی ها بیان امتیازهایی بدن که تثبیت کنند کسانی رو که دستشون به خون مردم آلوده است، تثبیت کنند کسانی که همین الان دارن روزانه اعدام میکنن جوانان ایران رو، اگر بخوان کمک بکنن طبیعتا کار مردم ایران سخت‌تر خواهد شد، نه اینکه غیر ممکن خواهد شد. ما در هر صورت از این حکومت عبور خواهیم کرد. به قول شاهزاده رضا پهلوی، اگر شما خسته بشین شما رها کنین، ما رها نخواهیم کرد. ما این کار نیمه تمام رو تمام خواهیم کرد. ما هرگز اجازه نخواهیم داد حکومتی که اون جنایت 40,000 نفری رو مرتکب شده با هر ریبرندینگی، با هر تلاشی که یک نسخه زیباتر در واقع ارائه بکنه، ولی همون جنایتکاران میخوان در واقع بخشهای حکومت اشغال بکنند، همونها میخوان دوباره بر مردم حکومت بکنند. جدا از این که اساسا اون دیماه، اون قیام بزرگ یک علت واقعی داره و اونه که یک حکومتی بر ایران حکومت کرده 47 سال که جز ویرانی برای ایران به بار نیاورده، حالا اون جنایت عظیم رو هم مرتکب شده و از اونجا به بعد هم همچنان اون جنایت رو ادامه داده. آقای ترامپ در خیلی از همین گفتگوهایی که این روزها میکنند، خیلی ها به هر حال قابل درکه برای خیلی ها که میگن در مورد این که آمریکا شاید امروز شرایط ورود به جنگو نداره، دلایلی داره، حالا طرح نظامیش آماده نیست، نمیدونم جامعه جهانی در پیش داره، به انتخابات کنگره فکر میکنه، به قیمت انرژی در جهان فکر میکنه، موشک‌های رهگیر رو هنوز آماده نداره. دلایل متفاوتی میتونه داشته باشه که نخواد امروز وارد درگیری بشه و خیلی ها هم دارن بهش همینو میگن که اگر نمیتونی امروز بیای به کمک اسرائیل این کار رو تمام بکنی، کار رو برسونی به یه جایی که یا این حکومت تسلیم بشه از این مسیر ویرانگر 47 ساله برگرده یا ساقطش کنید کمک مردم ایران، اگر نمیتونی این کار رو انجام بدید خب حداقل رهاش کن، حداقل کمک نکن بهش. ما در خلال این مذاکراتی که این روزها داره حالا انجام میشه و خبرهای منتشر میشه، چیزهایی میشنویم که مردم ایران حداقل حتی همحزبای آقای ترامپ انتظار ندارن بشنون. اسرائیلی ها معترضن، خیلی از کشورهای غربی دارن میگن که خب توافق بعد، حتی اونهایی که در این جنگ مشارکت نکردن، بدتر از توافق نکردن هست. یعنی عملا وقتی که آقای ترامپ میگه که من تنگه هرمز رو با این محاصره دریایی جابجا میکنم، خیلی ها حتی به این هم اعتراض دارن و میگن که خب تو این محاصره رو نباید برداری، الان این محاصره رو انجام دادی به کمک یک کارزار نظامی که طی کردی. خانم رایس هم همینه میگه، میگه دوبار حمله شده، بخش های مهمی از توانمندی نظامی و هسته‌ای رو نابود کردید و این ضعف رو الان باید با محاصره و ادامه تحریم ها ادامه بدید، نباید این ضعف رو بردارید. یعنی الان خیلی ها به همین معاوضه هم اعتراض دارن، اما چیزی که الان مورد اعتراض بیشتر هست اینه که جمهوری اسلامی همین معاوضه رو قبول نکرده و میخواد امتیازات بیشتری بگیره، مثلا نمیدونم بخشی از تحریم های ما برداشته بشه، حزب الله لبنان در لبنان حفظ بشه. خیلی ها ممکنه بس اصلا به ما چه رفی داره، حزب الله لبنان یکی از همون گروه هایی است که الان در خیابون های ایران در خلال این جنگ به کمک جمهوری اسلامی اومده به همراه بخش از این تروریست هایی که از گروه های عراقی اومدن و تفنگشون رو به سمت مردم ایران نشانه گرفتند. سالهای ساله که دارین از جیب مردم ایران میزنن، از نان مردم میزنن و به جیب اینها میریزن، اینها گردنشون کلاف میکنن و حالا همونها میان تو ایران و اسلحهشون سمت مردم میگیرن. به هر حال ما سرنوشت ما با جبهه ترور توسط این حکومت عجین شده و ما یکی از چیزهایی که برای نجات از این حکومت نیاز داریم اینه که این جبهه ترور هم در واقع به خاک سیاه بشینه. اگر اونها تعیین تکلیف نشن، جمهوری اسلامی برای بقای خودش همواره از اونها استفاده خواهد کرد و هر جا لازم بدونه برای کشتار مردم هم اونها رو خواهد آورد. وقتی که به اسرائیلی ها آقای ترامپ میگه که فعلا متوقف شو نمیدونم به زاهی حمله نکن، یعنی عملا مانع از همین بحث خلع سلاح فوری این گروه میشه، عملا داره به نفع جمهوری اسلامی تعیین میکنه. هر محدودیتی که آقای ترامپ داره داشته باشه، ولی از سمت مردم ایران آن چیزی که داره رخ میده با آن چیزی که وعده داده شده انطباق نداره. آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکاست و هر رئیس جمهور آمریکا باید بدونه که اگر آمریکایی ها، اگر دولت آمریکا در بین مردم ایران نفوذی به دست آوردند، اگر محبوبیتی دارند، این سرمایه دائمی اونها برای آینده است و اگر در چنین بزنگاهی مردم رو رها کنند و برند قاتلین مردم ایران رو سفیدشویی کنند و با اونها وارد مذاکره بشن، طبیعتاً این نفوذ و محبوبیت رو برای سالیان طولانی از دست خواهند داد. این نفوذ به این راحتی ها به دست نیامده، اما میتونه به همین راحتی از بین بره و مردم ایران حالا این مقایسه رو انجام میدن که بله، آن کمکی که اسرائیل ها به ما کردن کاملا متفاوت از این کاری که آمریکایی ها دارن میکنن. یعنی در همین جنگ هم ما شاهد بودیم که چون اسرائیلی ها خواسته نهاییشون کاملا منطبق بر خواسته نهایی مردم ایران هست، یعنی پایان دادن به عمر این حکومت ویرانگر، به همین خاطر هر جایی که اسرائیلی ها شاید داشتن کمک هایی میکردن، اگر بخواهی این خواسته مردم برآورده بکنی باید رأس این حکومت رو هدف بگیری و اگر ممانعتی به عمل بیاری، مانعی ایجاد کنی برای سقوط این حکومت، در نهایت به نفع این حکومت کار کردی. و ما الان در خیلی از گزارش‌هایی که منتشر شده می‌خونیم که بله، جاهای نچندان کمی آقای ترامپ جلوی اجرای طرح‌های اسرائیل رو گرفت، برای اینکه ترجیحش به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی بوده نه سرنگون کردن اون. و حکومتی مثل جمهوری اسلامی اگر خیالش از سقوط کردن راحت بشه تسلیم هم نمیشه. یکی از همین گفتگوهایی که آقای ترامپ با حالا رسانه‌ها انجام میده، با پادکست رو انجام میده، با هم گوش بدیم. یکی از بخش‌های حالا کوچکی از این گفتگوی طولانی هست. من برمیگردم با بخش بعد.
1: ببینید، خیلی ها میپرسن از کجا مطمئنی با خود تصمیم گیرنده های اصلی تو ایران طرفی؟ خب ما با سطوح مختلفی از آدم ها سر و کار داشتیم. گروه اول که حذف شدن، گروه دوم هم رفتن، بخشی از گروه سوم هم همینطور. کسایی که الان داریم باشون مذاکره میکنیم کاملا میدونیم که دقیقا همون هایی هستن که در حال حاضر دارن کشور رو اداره میکنن. حتی شخص آیت الله هم کاملا درگیر این ماجراست. حالا یک سری شایعات هست و میگن در کماست یا توی بیمارستان افتاده. راستش من نمیدونم، چون هنوز این افتخار رو نداشتم که باهاش ملاقات کنم، ولی خبرهایی که به من میرسه اینه که حالش خیلی هم خوب نیست. با این حال میگن تایید نهایی رو هنوز خود اون میده، چون روال کارشون همیشه همینطور بوده. راستش تا حالا به ملاقات حضوری با او یا بقیه مقامات ایرانی فکر نکرده بودم، ولی سوال خوبیه. آره، دلم میخواد ببینمش، دلم میخواد همه رو ببینم. احتمالاً در نهایت یک جایی با هم دیدار خواهیم کرد، حالا بستگی داره اوضاع چطور پیش بره. اگه بپرسید اون راه دیگه، یعنی راه حل نظامی، قراره چه دستاوردی داشته باشه، بهتون میگم قطعیت. همه چیز یک باره تموم میشه، دیگه هیچ بحث و گفتگویی در کار نخواهد بود، هیچ معطلی و تأخیری هم در کار نیست، هیچ کدوم. ولی خب میدونید، من از نظر بشر دوستانه ترجیح میدم اول از راه خوبش وارد بشیم. و بله، اون راه دیگه رو میشه فقط و فقط با بمباران پیش برد، اصلا نیازی به کار دیگه ای نیست. ما الان اصلا نیازی به فرستادن نیروی زمینی نداریم. خب ما قبلا هم همین کار رو کردیم، بخش زیادی از ارتش اونها رو فقط با بمبارون نابود کردیم بدون اینکه حتی یک سرباز روی زمین بفرستیم. تا وقتی بشه از این کار اجتناب کرد، کسی سراغ نیروی زمینی نمیره.
0: بله، همونجوری که شنیدین آقای ترامپ گفته که تمایل داره با مجتبی خامنه‌ای دیدار کنه. حالا به اون جرد این که بفهمه او زنده است یا نه، احتمالاً تو اون دیدار میخواد بهش بگه من باباتو کشتم، تو رو معلول کردم. یعنی از این رویاهایی هست که آقای ترامپ میبافه. و این جملاتی که دیدی بارها شنیدید دیگه، من نمیدونم لایه اول رهبرشون رو کشتیم، دومی هم نابود کردیم. من نمیدونم از کدوم لایه ها صحبت میکنن. اونجوری که ما میدونیم علی خامنه‌ای کشته شده، سران قوا سرجاشن، تعدادی از فرماندهای سپاه کشته شدن. یعنی عملا این تلاشی که داره اطراح میکنه که به رسانه‌های آمریکایی بگه که من، یعنی گفته دیگه این جملهشه که من رژیم چنج توی اهداف من نبوده اما انجامش دادم، هیچ نسبتی با واقعیت در ایران نداره. بله، علی خامنه‌ای کشته شده. یه جریانی که در زمان علی خامنه‌ای خیلی تندرو بودن، تحت کنترل علی خامنه‌ای بوده، علی خامنه‌ای خودش آدم میانه‌روی نبود، ولی علی خامنه‌ای به هر حال از نیروهای متفاوتی استفاده می‌کرد. این بخش تندروی حکومت الان کل حکومت رو در اختیار گرفتن، یعنی قبلا اگر 90% در اختیار داشتن الان 100% هن. یک صدا و تازه اون بخشایی هم که حالا قبلا حالا تکنوکرات‌تر شمرده می‌شدن، حرفای ملایم‌تری هم گاهی می‌زدن، حالا همه‌شون حول پروژه جنگ و تصاحب تنگه هرمز و هرمز مال ماست و اورانیوم تحویل نمی‌دیم و یعنی از هم خیلی از این حرفا رو حتی زمان خامنه‌ای هم علی خامنه‌ای نمی‌گفت، ولی الان میگن و همه بخش‌ها هم اونو تکرار می‌کنن، اینکه هرمز دیگه به طور کامل در اختیار ماست. من نمی‌دونم آقای ترامپ چگونه توافق می‌خواست سر بازگشایی هرمز ببنده، چون تا قبل از این جنگ گفتگوها حول مسئله غنی‌سازی و تحویل اورانیوم بود، این 40 روز جنگ شده و الان گفتگوها رفته یه پله اونورتر، الان سر بازگشایی هرمز هست، قرار بعد از این اگر تفاهم نامه امضا شد این گفتگوهای هسته‌ای آغاز بشه. در هر صورت آن چیزی که پیش روی ماست اینه که نه، ترامپ برخلاف اون چیزی که از ابتدا گفته الان اون عمل نمی‌کنه. یعنی الان اگر بخوایم واقع‌بین باشیم، تنها نیروی خارجی که تنها، یعنی یک نیروی خارجی که الان همراستا با خواست مردم حرف میزنه، دولت اسرائیل و رسانه‌های اسرائیل هستن. یعنی اسرائیلی ها هم در سطح مردم هم در سطح حکومت به طور کامل حمایت کردن از خود خواسته مردم ایران. دلیلش هم خیلی ساده است، طبیعتاً هر کشوری فقط به منافع خودش فکر میکنه، اسرائیلی هم همین کارو میکنن. دلیلش اینه که اسرائیلی ها با شناخت کامل از جامعه ایران میدونند که مردم ایران تخاصمی با اسرائیلی ها ندارن. در میان این کل خاورمیانه یک کشور 90 میلیون نفری هست که با این همه تهدیدی که علیه اسرائیل داره ایجاد میشه، حالا همین جمهوری اسلامی که از این جغرافیای 90 میلیون نفری بیشترین تهدید علیه اسرائیل سازماندهی میکرد، تجهیز میکرد، پولش رو میداد، آموزش میداد، الان اگر او ساقط بشه جانشین این حکومت اگر نماینده واقعی مردم ایران باشه، نه فقط هیچ تخاصمی با اسرائیل نخواهد داشت، بلکه روابط دوستانه، تجاری، نظامی، امنیتی فراوانی هم با اسرائیل خواهد داشت. و برای اسرائیلی ها چه چیزی از این بهتر که در این منطقه پرتلاتوم و که ترور در جا جای اون موج میزنه، نه فقط ما این اضلاع جبهه ترور رو بدون پشتوانه میکنیم بعد از ساقط شدن جمهوری اسلامی، بلکه اون کشور تبدیل به یک دوستی قابل اتکا بر اسرائیلی خواهد شد. چرا نباید از این پروژه استقبال کنن با هر هزینه‌ای که براشون داشته باشه؟ البته آمریکایی‌ها منافع محدودتری دارن، بله اونها هم منفعتشون در رفتن حکومت هست، شکی درش نیست، ولی هزینه محدودتری براش پرداخت میکنن و به همین خاطر، به خاطر دور بودن آمریکا از منطقه، به خاطر اینکه منفعت کمتری دارن، میبینیم که از یه جایی به بعد اگر این جنگ پر هزینه شد، از یه حدی هزینه‌اش بیشتر شد، آمریکایی‌ها دنبال راهی می‌گردن برای کاهش تنش، نه اینکه واقعا توافق کنن. در دو سمت ماجرا شما هیچ نشانه ای از وقوع یک توافق و صلح و توافق و پایدار اینها نمیبینی. کاهش تنش در امروز و موکول کردن که این بخشی از مشکل رو شما حل کنی، مثلا هرمز رو باز کنی، این غنی سازی رو متوقف کنی، بخشی از این اورانیوم رو حداقل از ایران منتقل کنی و بقیه مشکل رو موکول کنی به آینده، عین همون کاری که به شیوه دیگر اوباما انجام داد. اوباما اون توافق مشکل رو در واقع تعویق کرد، به چندین سال بعد موکول شد، این مشکل حل نکرد. عملا همون حکومت با همون غنی‌سازی حداقلی پروژه ساخت سلاح هسته‌ای رو پی گرفت. همین الان انگیزه بازماندگان جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای از هر زمان دیگری در تاریخ این حکومت بیشتره. بعیده که ترامپ اینو ندونه، بعیده که ندونه که الان بعد از نتایج این جنگ انگیزه تجهیز برنامه موشکیش، پهبادیش از هر زمان دیگری بیشتره. الان یک نگاهی که دارن اینه که هر جا که تهدیدی علیه ما شد، ما بلافاصله موشک‌هامون رو سمت امارات، بحرین، کویت، نمیدونم بستن تنگی هرمز، یعنی یک تصویری از جمهوری اسلامی داره مخابره میشه که اگر نتونید کارشو تمام بکنید، باید با این یاقی در منطقه که باج میگیره از همه بسازید. طبیعتاً هیچ کسی این مسئله رو نخواهد پذیرفت، ولی خب برخی ممکنه که معتقدن همین امروز باید با هزینه بالاتر رفت کار تمام کرد، برخی دیگر معتقدن نه، میشه این مشکل رو موکول کرد به سالهای بعد یا ماهای بعد و به انتظار نشست ببینید مردم ایران سرانجام با چه هزینه‌ای این کار رو انجام میدند. در سمت مردم ایران این هر باری که این اینترنت قطع میشه، چه بعد از اون کشتار 18 و 19، چه بعد از این جنگ که دیگه 85 روز ما شاهد قطعی اینترنت در ایران بودیم، هر باری که این اتفاق میفته، مهمترین چیزی که از سمت اونهایی که اینترنت دارن، صاحب رسانه هستن، صدا دارن، چه در داخل چه در خارج کشور ما میشنویم، اینه که سعی میکنن یک روایت جعلی از مردم ایران رو هم به کسانی که در داخل و خارج هستن، حتی به خود اون مردم بفروشن، هم به رسانه‌های غربی، هم به کشورهای غربی، که مردم ایران آنی نیستند که شاید چند سپاه پیش فرض کنید صداشون رو میشنیدین و خیلی از رسانه‌های مثل ایران اینترنشنال او رو منتشر میکردن. مردم ایران روایت دیگری رو تکرار میکنند که اون سیم کارت سفیدها تلاش داشتن بگن، تلاش کردن در این 85 روز قطعی اینترنت بگن که مردم ایران همراه حکومت شدند، حکومت رو از ایران جدا نمیدونند و میخوان که در این نزاع تقویت کنن جایگاه حکومت رو. ادهی با پول، ادهی رو با تهدید، هر کس رو به روشی خریدند و آوردند و پشت سر حکومت قرار دادند و در این شبهای تجمعات حالا شبانه به تصویر کشیدند. به مجرد اینکه اینترنت مردم وصل شد، شاید بگم انتظار بود که بعد از چند هفته با تصویر تازه رو ببینند، اما به چند هفته نکشید، واقعا به چند روز هم نکشید. ساعتی بعد صدها تصویر از کشتار 18 و 19 دی به جهان مخابره شد، آن چیزی که مردم ایران در کف خیابون‌ها دیده بودند و ما تنها توصیفش رو شنیده بودیم. حتی کسانی مثل ما که ثانیه به ثانیه اون فیلم‌ها رو با دقت کندوکاو می‌کردیم تا تصویری واقعی از اون جنایت هولناک به ما داده بشه و بتونیم اون رو نشون بدیم هم به مردم ایران، هم به جامعه جهانی، هم به ایران خارج از کشور، حتی خود ما شوکه شدیم از آن چیزهایی که جدیدتر می اومد. عمق فاجعه خیلی بزرگتر از اون چیزی بود که حتی در مخیله ما بگنجه، هم حضور مردم بسیار انبوه تر از آن چیزی بود که روایت شد، هم جنایت حکومت بزرگتر از آن چیزی بود که تصور می شد. شاید 40,000 نفر کشتن در کمتر از 2 روز یک روایتی هست که برای تجسمش شما باید چیزی مثل یک میدان جنگ پرهزینه تصور کنید. آماری که حکومت از کشته های جنگ ایران در داخل ایران ارائه کرده در این 39 روز جنگ با اسرائیل و آمریکا میگه 3,000 خورده ای. یعنی 39 روز شما بر بسیاری از نقاط، پایگاه ها، نمیدونم هر نقاط حکومتی که برخیش هم حتی ممکنه که در کنار اون یک واحد مسکونی هم خراب شده باشه، همه رو که با هم جمع بکنی، مینا رو هم توش بذاری، 3,000 خورده ای بوده. چه جنایتی باید رخ داده باشه که نه با بمب، نه با موشک، نه با سلاح سنگین، نه با خمپاره، نه با نارنجک، تنها با شلیک تیر 40,000 نفر حداقل از هموطنان ما در اون زمان کشته شده باشند. چه بخشی از نیروهای سرکوب باید در این کشتار مشارکت کرده باشند؟ چند تیر مستقیم باید هر کس شلیک کرده باشه تا چنین کشتاری رقم بخوره؟ وقتی که ما این رو توصیف میکنیم، گاهی خودمون فکر میکنیم که چه شکلی بوده اون صحنه فاجعه، چطور امکان داره واقعا در چنین زمانی این همه آدم تفنگشون رو سمت مردم بگیرن رو قتل عام کنند. برخی از تصاویری که به دست ما رسیده و هنوز هم میرسه، به نظر من تا سالها ما شاید با چشم انتظار فیلم های حیرت انگیز از اون دو شب باشیم، به ما میگه که بله، واقعا چنین اتفاق رخ داده. عاملان حکومت با دیدن اون عظمتی که از عظمت حضور مردم در خیابان به این باور رسیدند که اگر قتل عام نکنند کار این حکومت تمام هست و این کار رو انجام دادند. ما چند تا از این تصاویری که در این روزها منتشر با هم ببینیم من برمی‌گردم. بله، تصاویر بسیار پرشکوهی که هزاران نمونش رو ما در هفته ها و ماهی گذشته دیدیم و هنوز داره تصاویر تازه منتشر میشه. مردم عزیزی که 40,000 نفرشون هرگز به خانه بر نگشتند و از شاید بگم در این چند ماه مهمترین وظیفه‌ای که به دوش کسانی مثل ما که در رسانه کار میکنیم هست اینی که اجازه ندیم ابعاد این جنایت توسط حکومت کوچک بشه، اجازه ندیم که حکومت از مسئولیت این جنایت شانه خالی کنه و اجازه ندیم که جمهوری اسلامی روایت جعلی و دروغین از اون شب، چه از عوامل کشتار مردم، چه از کمیت مردم کشته شده و دیگر روایت های دیگری که از اون شب، نذاریم که این روایت جعلی روایت غالب باشه. کار بسیار سخت و دشواری هست ایستادن در مقابل حکومتی که تا دندان مسلح هست، پول داره، میلیاردها دلار پول داره، سلاح داره، ماشین کشتار داره و گروه های نیابتی داره در داخل خارج از کشور. این روزها هم تلاش های خیلی زیادی میکنند برای خفه کردن و بستن صدای هر کسی که داره از حنجرش خواسته مردم ایران رو منعکس میکنه. کارزار بزرگی به راه انداختن که حالا احتمالاً در آینده بیشتر در مورد صحبت میکنیم، جمع کردند با یکی از شاید بگم که در میان همه کارزارهایی که حکومت به راه انداخته برای خفه کردن حالا بخشی صدایی پروژه‌ای که تعریف کرده، سخاوتمندانه هم اینجا خرج میکنن، آدم‌های زیادی رو استخدام میکنن تا به جنگ هر فرد یا هر رسانه‌ای بیان که دارن امروز صدای مردم رو منعکس میکنند. اما همون چوری که قبلا هم عرض کردم، تا زمانی که از این حنجره کسان همکاران ما از حنجرشون صدایی در میاد، تنها چیزی که منعکس خواهند کرد صدای مردم ایران هست و امیدواریم که در این راه موفق باشیم و سربلند. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا برنامه دیگر و دومین دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
0: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن، این چیزی کمیه؟ این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه. ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی‌ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگی
1: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.
3: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
4: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
5: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
6: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
7: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
8: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
5: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
9: بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
10: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
11: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنین، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدین.
12: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.
13: اسرائیل هشدار داده در صورت ادامه حملات به اسرائیل زاهیه بیروت را هدف قرار می‌دهد. نتانیاهو تاکید کرده بر ادامه حملات به زاهیه در صورت ادامه حملات حزب الله.
14: جمهوری اسلامی داره از یک طرف آتش بازی می‌کنه.
15: واکنش‌ها در اسرائیل به گفتگوی ترامپ و نتانیاهو.
16: آنچه که آقای ترامپ کرد یک نوع امتیازدهی خطرناک حکومت اسلامی ایران بوده است.
17: و ادامه حملاتی که امروز ارتش اسرائیل داره به نقاط در لبنان،
18: حملات در دیگر مناطق جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
19: وضعیت جمهوری اسلامی رو در این شرایط منطقه چطور ارزیابی میکنید؟
20: امارات درباره گسترش این ناامنی به کل منطقه هشدار میده. حمله به تجمع دانش آموزا در تهران، مشهد و همدان، چی بوده جزئیاتش؟
21: حذف بسیاری از اقلام اساسی از سفره‌های خانوارها.
22: شاهد یک قحطی هستیم در سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی.
23: چه چشم‌اندازی از نرخ تورم در ماه‌های آتی میشه داشت؟
24: تورم ایران میتونه حتی مرز 150% رو هم متاسفانه به خودش ببینه.
25: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
26: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
25: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرد. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.

با درود، بیننده مجموعه تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی، سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر دستاوردهای نظامی آمریکا در حملات به ایران، او هشدار داد اگر جمهوری اسلامی نیروهای آمریکایی را بکشد واشنگتن به جنگ برمی‌گردد. هشدار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران درباره ذخایر اورانیوم غنی شده. آژانس میگوید راستی آزمایی برنامه اتمی جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست و ایران باید در این رابطه فوراً توضیح دهد. پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در آخرین بازی تدارکاتی. دولت آمریکا هنوز برای بازیکنان ویزای حضور در جام جهانی را صادر نکرده. در ادامه، زلنسکی رهبر روسیه را به پایان جنگ و مذاکره مستقیم فراخواند. پوتین میگوید روسیه آماده توافق است، اما در صورت لزوم اوکراین را در میدان نبرد شکست خواهد داد.

0: دونالد ترامپ با تأکید بر دستاوردهای نظامی آمریکا در حملاتش به جمهوری اسلامی هشدار داد. واشنگتن آماده برگشت به درگیری است. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین به اورانیوم مدفون شده ایران اشاره کرد و گفت آمریکا از توان فنی انتقال آن به خارج برخوردار است.
1: خب ما از همون ابتدا به این موضوع فکر کرده بودیم، پیش از این که کاری رو انجام بدیم، در واقع پیش از اون که کل توان نظامی اونها رو نابود کنیم به این موضوع فکر کرده بودیم، اما نمیخواستم در موقعیتی قرار بگیرم که مجبور باشم برای انجام چنین کاری. شرایط مثل ونزوئلا نیست، اونجا وارد میشید، چند دقیقه حضور دارید، خارج میشید و همه هم انگام بلند شدن هواپیما براتون دست تکون میدن و شما محوله رو با خودتون برمیگردونید. اینجا متفاوته، باید حدود دو هفته در محل حضور داشته باشید. به تجهیزات عظیمی نیاز دارید. باید این تجهیزات رو از طریق هوا به منطقه منتقل می‌کردید. در نهایت شما در یک منطقه جنگی هستید. در همون روزهای ابتدایی زمانی بود که به انجام این کار فکر کردیم. چون اونها در ابتدا متوجه نمی‌شدن، اما در نهایت خبردار می‌شدن. طی یک تا دو هفته عملاً با یک عملیات بزرگ ساخت و ساز روبرو بودید. به اون هواپیما فکر کنید و مهمتر از اون به افرادی که اون هواپیماها رو هدایت و پشتیبانی می‌کنن، از جمله مکانیک‌ها. اونها برای رفت و برگشت 37 ساعت پرواز کردند. به این موضوع فکر کنید. و هواپیماهای سوخرسان که 4 بار به اونها سوخرسانی کردند. واقعا چه عملیات بزرگی بود. فوق‌العاده بود. اما در اون صورت ما باید بین 1 تا 2 هفته در اونجا میموندیم. میتونستیم اون مواد رو خارج کنیم. اما من گفتم از این ایده خوشم نمیاد. ناگهان اونها میتونستن محل استقرار ما رو شناسایی کنن. اونها هنوز تعدادی موشک در اختیار داشتن. یعنی میتونستن مختصات ما رو پیدا کنن، اونقدر موشک شلیک کنن تا بالاخره یکی از اونها به هدف برسه. در اون صورت افرادی کشته می‌شدن. به همین دلیل از این ایده خوشم نمیاد. ما میتونستیم اونها کاملا از بین ببریم اگر می‌خواستیم. فکر نمی‌کنم اونها قادر به متوقف کردن ما بودن. اما دلیلی برای این کار وجود نداره. اون محل مدفون شده. و واژه خوبی رو به کار بردید. اونجا به یک قبر تبدیل شده.
0: دونالد ترامپ همچنین در نشست کابینه در کاخ سفید تأکید کرد آمریکا هم در میدان نبرد هم در عرصه دیپلماسی پیروز خواهد شد. با تأکید بر نابودی تقریباً همه توان نظامی و ساختار رهبری جمهوری اسلامی گفت واشنگتن توانایی دسترسی به ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی را دارد. رئیس جمهوری آمریکا گفت ایالات متحده با استفاده از ظرفیت‌های نظامیش تمام مناطق مورد نظر را به طور کامل زیر نظر دارد و هر گونه تحرک را رصد می کند. با نگاهی از ابعاد مختلف به صحبت‌های ترامپ، همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراهمونه. امیر، جدای جزئیات ممنون میشم. چنانچه واکنش یا گزارش مرتبطی با اظهارات ترامپ مطرح شده، به اونها هم در جمع‌بندی اشاره کنید. متاسفانه صدای شما رو نداریم امیر. امیدوارم همکارانم بتونن این مشکل فنی رو برطرف کنن. حتما به محضی که این مشکل برطرف شد امیر دوباره به تو برمیگردیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی که روز پنجشنبه 14 خرداد در اختیار اعضای خود قرار داد، بار دیگر خواستار توضیح فوری جمهوری اسلامی درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده شد و ناتوانی این نهاد در راستی آزمایی برنامه اتمی تهران را نگران کننده خواند. این گزارش محرمانه که اولین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ در اسفند ماه سال گذشته محسوب می شود، یکی از دو گزارشی بود که پنجشنبه پیش از نشست فصلی هفته آینده شورای حکام 35 عضو آژانس منتشر شد. رویترز که نسخه از آن را مشاهده کرده گزارش داد آژانس پنجشنبه گزارشی را برای کشورهای عضو ارسال کرد که نشان می‌دهد با وجود 3 ماه جنگ میان آمریکا و اسرائیل، ارزیابی نهاد از برنامه هسته‌ای ایران تغییر عمده‌ای نکرده.
2: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش خودش بار دیگه تاکید میکنه که دیگه نمیتونه به طور کامل وضعیت مواد هسته‌ای و برخی تأسیسات هسته‌ای در ایران رو راستی آزمایی بکنه و حالا در یک هشدار جدی این موضوع رو یک نگرانی عمیق توصیف میکنه. آژانس در یکی از مهمترین بخش های این گزارش میگه به دلیل ادامه خودداری جمهوری اسلامی از پاسخ دادن به مسائل حل نشده پادمانی و همچنین در خصوص احتمال وجود مواد هسته‌ای و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده از سوی جمهوری اسلامی نگرانی‌های جدی داره. نکته مهم دیگه این هستش که آژانس میگه پس از جنگ 12 روزه زنجیره اطلاعات و نظارت خودش رو بر مواد هسته‌ای اعلام شده در ایران از دست داده. به عبارتی دیگه میشه گفت در ادبیات آژانس، حالا این به این معنا هستش که آژانس دیگه نمیتونه با اطمینان کامل مسیر، وضعیت و محل نگهداری تمامی مواد هسته‌ای اعلام شده رو دنبال بکنه و اونها رو ثبت بکنه. در بخش دیگه از گزارش اومده که اجرای مؤثر توافق پادمانی، یعنی پیمان در واقع منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT در ایران بسیار ضروری هست و فوری، و اجرای اون چیزی که آژانس میگه نمیتونه متوقف بشه یا لغو بشه. اما شاید یکی از هشدار دهنده ترین بخش های این گزارش جایی باشه که آژانس میگه نزدیک به یک سال هستش که به ذخایر اورانیوم غنی شده که پیشتر از سوی جمهوری اسلامی اعلام شده بود، حالا دسترسی لازم برای راستی آزمایی رو نداره. آژانس تصریح میکنه که بر اساس خب رویه های استاندارد پادمانی این مدت زمان بسیار طولانی هست و چنین وضعیتی حالا از منظر اشاعه هسته‌ای میتونه بسیار نگران کننده باشه. بنابراین در جمع‌بندی میشه گفت برآورد آژانس از میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران تا 13 ژوئن سال گذشته، یعنی سال 2025، نسبت به گزارش‌های قبلی تغییری نکرده. با این حال آنچه امروز بیش از حجم بالای این ذخایر موجب نگرانی آژانس شده، در واقع میشه گفت از دست رفتن امکان راستی آزمایی مستقل و نظارت مستقیم آژانس بر مواد هسته‌ای و تأسیسات هسته‌ای در ایران هست، موضوعی که به گفته خود آژانس باید هر چه سریع‌تر برطرف بشه و این مسائل حل بشه.
0: ژنی کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی کالیفرنیا همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب کیان. اظهارات دونالد ترامپ درباره ذخایر اورانیوم غنی شده و اشارش به امکان دسترسی یا خارج سازی این مواد، این موضوع چه تأثیری میتونه رو روند هر گونه مذاکره میان تهران و واشنگتن داشته باشه؟ فکر میکنین در نهایت تهران این مواد رو تحویل میده یا نه؟ واشنگتن دست به اقدام نظامی خواهد زد؟
3: با درود به شما و بینندگان و شنوندگان بسیار محترم شما، جمهوری اسلامی بایستی اظهارات آقای ترامپ رو بسیار بسیار جدی بگیره. برای اینکه آقای ترامپ هیچ دلیلی برای عقب نشینی ندارد. اگر به تبلیغات و پروپاگاندای جمهوری اسلامی توجه کنیم، فکر میکنیم که چنان نیرومند و قدرتمند هستند که آنچه را که میگویند میتوانند انجام بدهند. نه، تسلیم اورانیوم غنی شده به آمریکا در حقیقت خودکشی است برای جمهوری اسلامی، و تا اونجایی که بتونه مقاومت خواهد کرد. جمهوری اسلامی هیچ بهایی برای جان مردم و زیرساخت‌های مملکت نداره، فقط و فقط به بقای خودش فکر میکنه. ولی به باور من اون چیزی که باز هم جمهوری اسلامی رو دچار اشتباه میکنه اینی که فکر میکنه که با به مرگ گرفتن، به تبرازی شدن، با پا پس زدن، با دست پیش کشیدن، با این اخلاق و رفتار چانه‌زنی در بازار مثل این که داره یه فرش میفروشه نمیتونه این دیپلماسی رو جلو ببره. بهتره که آقای ترامپ رو جدی بگیره. ما از آقای ترامپ انتظار نداریم که به فکر مردم ایران یا به فکر زیر ساختای ایران باشه. این چیزیست که شاید شاهزاده رضا پهلوی دغدغش باشه، ولی نه آقای ترامپ. آقای ترامپ نه جان مردم براش اهمیتی داره و نه زیر ساختای ایران. او آنچرا که هدف اوست، پیروزی، پیروزی مطلق، به دنبال اون هست. اگر نظامیان در ایران، وقتی میگه مردم برخیزن، منظورمون نیست که مردم بدون اسلحه جلوی کسانی که سرکوبگرانی که تا بن دندان مسلح هستن بیستن، نه، نیروهای نظامی بایستی به خودشون بیان تصمیم بگیرن که آیا فردا قراره که به یک گروهبان آمریکایی سلام نظامی بدن یا اینکه بهتره که تسلیم مردمشون بشن. نظر من باید صحبت آقای ترامپ رو بسیار بسیار جدی بگیرن و از این خیمه شب‌بازی که به راه انداختن با این موشک پرانی ها به جایی نخواهند رسید. آقای ترامپ آنچه را که میگوید انجام خواهد داد.
0: گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره محدود شدن امکان راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران و درخواست برای توضیح درباره وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده. ناتوانی آژانس در نظارت چه تأثیری رو اعتبار این نهاد میذاره؟ نقش اون در مدیریت بحران هسته‌ای؟
3: به باور من فقط اعتبار آژانس نیست. اینجا اعتبار سازمان ملل متحد زیر سوال قرار میگیره و مسئله بسیار مهمیه. ببینید از ماه مه سال 1995 بیکفایتی آژانس اتمی باعث شده که به اینجا برسیم. این آژانس اتمیه که شکست خورده در اینجا، بنابراین اعتباری هم نمیشه به این آژانس و اظهاراتش داشت. و مثل اینکه سال هاست که مردم ایران قربانی بیکفایتی آژانس بین المللی اتمی مثل بقیه دم و دستگاه سازمان ملل متحد. کجا پیروزی دیدیم؟ سازمان ملل متحد دو مأموریت به خصوص داره: مبارزه با فقر و نگه داشتن صلح. در هیچ کدومش موفق نبوده. حالا آژانس بین المللی هم یکی از این سازمان های عریض و طویل سازمان ملل متحد هست. انتظار زیادی ازشون نمیره. ارزشی هم ندیدیم که این سازمان پرخرج و عریض و طویل توانسته باشه که ارائه بده. نظر من سازمان انرژی اتمی هیچ کنترلی ندارد، به هیچ عنوان دندان ندارد و جمهوری اسلامی تره هم خورد نمی کند برای آنچه که آژانس بین‌المللی اتمی می گوید.
0: ریشان کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی با ما. سپاس از همراهیتون. نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. مجلس شورای اسلامی طرح سفوریتی موسوم به مدیریت راهبردی تنگه هرمز را اعلام وصول کرد. علی بابایی کارنامه، نماینده ساری و میاندرود گفت این طرح با هدف آنچه مدیریت کامل این گذرگاه راهبردی خواند تهیه شده. با افزود در صورت تصویب آن، تنگه هرمز در ابعاد اقتصادی، امنیتی و اجتماعی تحت کنترل جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. جمعی از 102 زندانی سیاسی کنونی و پیشین با انتشار بیانیه ای حمایت خود را از شاهزاده رضا پهلوی و تیم مورد اعتماد او اعلام کردند. امضا کنندگان این بیانیه با تأکید بر وفاداری به آرمان‌های پهلوی، خواستار همگرایی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و پرهیز از اختلافات و حاشیه سازی شدند. در این بیانیه آمده تفرقه و درگیری‌های درون جریانی به سود جمهوری اسلامی است و نیروهای سیاسی باید بر اتحاد و همبستگی متمرکز شوند. حسن و حسین امیری، دو برادر دوقلوی 20 ساله، از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اتهام همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم شدند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگا، این دو برادر که اکنون در زندان قزل‌حصار کرج هستند، پیش از صدور حکم تحت شکنجه‌های شدید فیزیکی و روانی قرار گرفته به اعترافات اجباری وادار شدند. با آغاز گرمای شدید در بسیاری از شهرهای ایران و همزمان قطعی برق در نقاط مختلف، شهروندی از زاهدان از شرایط سخت زندگی در این شهر در نبود آب کافی، برق و صفای طولانی برای تأمین معیشت روزانه میگه.
4: ما در زاهدان نه آب داریم نه نون برای خوردن. برقمون رو هم هر روز قطع میکنن. ما چه گناهی کردیم که برای آب هم تو صفیم، برای نون هم تو صفیم و برای هر چیزی تو این مملکت تو صف هستیم؟ به خدا ما دو هفته آب نداشتیم. هیچ کس به فکر ما مردم نیست. همه چیز گرون شده. خسته شدیم از این وضعیت. همه چیز شده برامون حسرت. فقط اینو بدونید، اینجا وضعیت خیلی خرابه.
0: شهروند دیگری که ساکن یکی از شهرهای جنوبی کشور از قطعی برق در ساعت‌های مختلف در شرایط گرمای شدید در آستانه تابستان میگه.
5: شهر ما هر روز داره برق میره. ما اهل جنوب کشوری، هوا به شدت گرم و شرجیه و تو اوج گرما برق قطع میشه و بعدش هم با نوسان زیاد وصل میکنن. همه وسیله‌های برقی دارن میسوزن. این چه وضعیه توی این گرونی؟
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر دستاوردهای نظامی آمریکا در حملات به جمهوری اسلامی و هشدار داد اگر تهران نیروهای آمریکایی را بکشد واشنگتن به جنگ برمی‌گردد. هشدار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران درباره ذخایر اورانیوم غنی شده. آژانس می‌گوید راستی آزمایی برنامه اتمی جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست و ایران باید در این رابطه فوراً توضیح دهد.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در مصاحبه با نیویورک تایمز در پاسخ به این سوال که آیا اطمینان دارد بازی نخست ایران در جام جهانی برگزار می شود گفته باید از فیفا پرسید. این مصاحبه در حالی منتشر شده که کمتر از یک هفته به آغاز جام جهانی تیم ملی ایران همچنان در انتظار دریافت ویزای آمریکا است. به گفته نیویورک تایمز با وجود رایزنی ها میان فدراسیون فوتبال ایران و فیفا وضعیت ویزای اعضای تیم ملی همچنان نامشخص است و ابهام ها درباره حضور این تیم در جام جهانی ادامه دارد. در همین حال دفتر شاهزاده رضا پهلوی در فراخوانی از ایرانیان خواسته با نمایش پرچم‌های شیر و خورشید در ورزشگاه‌ها، خیابان‌ها و میدان‌های شهرهای میزبان مسابقات حضور پیدا کنند. یک هفته مانده تا آغاز رقابت‌های جام جهانی، تیم ملی فوتبال ایران در آخرین مسابقه تدارکاتیش در ترکیه پیش از سفر به مکزیک با 2 گل مالی رو شکست داد. این در حالیه که همطور که پیشتر اشاره کردم دولت آمریکا به بازیکنان ایران برای حضور در خاک این کشور و برگزاری 3 دیدار خود در جام جهانی ویزا نداده. رضا محدث و جزئیات بیشتر.
1: در فاصله 1 هفته مانده به شروع رقابت‌های جام جهانی فوتبال سال 2026 تیم ملی فوتبال ایران در آخرین مسابقه تدارکاتی خودش در ترکیه به مساف مالی رفت و 2-0 پشت درهای بسته این تیم رو شکست داد. سعید عزت‌اللهی و رامین رضاییان گل‌های تیم ملی فوتبال ایران رو در این مسابقه به ثمر رسوندن. تیم ملی قراره که روز شنبه عازم مکزیک بشه. اونطور که مقامات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی اعلام کردن، مشکل ویزای مکزیک حل شده و تمامی بازیکنان و همچنین کادر فنی تیم فوتبال ایران ویزای خودشون رو برای عزیمت به مکزیک دریافت کردن. اونطور که برنامه‌ریزی شده گفته شده که این تیم قراره که بامداد روز یکشنبه در مکزیک و در شهر تیخوانا حضور داشته باشه، تمرینات خودش رو انجام بده. اما بزرگترین مشکل تیم ملی همچنان عدم صدور ویزای ایالات متحده است برای تیم ملی. تیم ملی قراره که 3 مسابقه خودش در مرحله گروهی رو به میزبانی آمریکا انجام بده. 2 تا از اونها مقابل نیوزیلند و بلژیک همینجا در ورزشگاه پشت سر من، ورزشگاه لس آنجلس قراره برگزار بشه و این مشکل بزرگترین مشکل تیم ملیه. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگو با نیویورک تایمز، گفتگویی که با این نشریه داشته، همین مشکل رو مطرح کرده و گفته که از فیفا باید بپرسید که آیا مسابقه اول ما مقابل نیوزیلند انجام خواهد شد یا نه. اما از تیم ملی که بگذریم، آخرین تدارکات اینجا داره انجام میشه برای آغاز رقابت‌های جام جهانی. ورزشگاهی که پشت سر من می‌بینید رو دیدار تیم‌های آمریکا و پاراگوئه جمعه هفته آینده افتتاح خواهند کرد. مسابقه افتتاحیه در حقیقت بازی‌ها در آمریکا هست. روز پنجشنبه هم که افتتاحیه رسمی مسابقات است در مکزیکو سیتی و ورزشگاه بزرگ این شهر که دیدار تیم‌های مکزیک و آفریقای جنوبی اونجا برگزار خواهد شد. جمعه هفته آینده افتتاح خواهند کرد مسابقه افتتاحیه در حقیقت بازی‌ها در آمریکا هست. روز پنجشنبه هم که افتتاحیه رسمی مسابقات است در مکزیکو سیتی و ورزشگاه بزرگ این شهر که دیدار تیم‌های مکزیک

0: و آفریقای جنوبی اونجا برگزار خواهد شد. رضا معتز، لس آنجلس.
1: همه هواداران فوتبال توی یه ساعت از تیمشون طرفداری نمی‌کنن. بعضی حاضرن خودشون رو به آب و آتیش بزنن تا نشون بدن پر و پا قرص پای تیمشون ایستادن. این کاریه که کیک فرکسن، طرفدار دو آتیشه تیم ملی اسکاتلند، با هزاران کیلومتر پیاده روی انجام داده. گزارش مهسا مرتضوی.
2: با دامن سنتی اسکاتلندی و ریش‌های بلندی شبیه فیلم فورست گامپ، گریگ فرگوسن، جوان 22 ساله اسکاتلندی، 100 روز پیش سفر عجیب و غریب خودش رو از لس آنجلس شروع کرد تا با پای پیاده کل آمریکا رو طی کنه.
0: کامون کریگی بوی.
2: یک پیاده روی طاقت فرسای 5000 کیلومتری تا بوستون با دو هدف بزرگ: جلب توجه جهان به سلامت روان مردان و البته رسیدن به اولین بازی تیم ملی اسکاتلند در جام جهانی بعد از 28 سال.
3: ما در حال حاضر با بحران سلامت روان مردان روبرو هستیم. این مشکل فقط در اسکاتلند، بریتانیا یا آمریکا نیست، یک مشکل جهانیه. ما می‌بینیم که مردان با سرعت نگران کننده‌ای جان خودشون رو می‌گیرن و این آمار بسیار بیشتر از زنان هست.
2: گریگ که حالا به نیویورک رسیده، تا امروز بیشتر از 300 هزار پوند برای مؤسسات خیریه جمع‌آوری کرده و هدفش رسیدن به مرز 1 میلیون پونده. او روزانه بین 50 تا 65 کیلومتر راه میره. با تاول‌های پا، زانو درد و خستگی مفرط می‌جنگه، اما انگیزه رسیدن به سکوهای ورزشگاه برای بازی روز 13 ژوئن بین اسکاتلند و هایتی او را سر پا نگه داشته.
3: خب فکر نمی کنم بعد از اینکه کل کشور رو پیاده طی کردم بتونم بگم ما بازی رو نمیبریم. پس پیشبینی من برد 2-0 اسکاتلند. این اولین برد ما در جام جهانی بعد از 28 سال خواهد بود که خودش یک دستاورد باور نکردنیه.
2: گریگ حالا به خط پایان در بوستون بسیار نزدیک شده. او میخواد به دنیا ثابت کنه که یک هوادار واقعی برای عشقی که به تیمش داره و برای نجات جان انسانها تا کجا حاضره پیاده بره. مهسا مرتضوی.
1: خبر از دیگر نقاط جهان. فدراسیون فوتبال برزیل اعلام کرد نیمار در سفر تیم ملی این کشور به کلوند برای دیدار دوستانه مقابل مصر حضور نخواهد داشت. دا سیلوا سانتوس در نیوجرسی میمونه تا روند فیزیوتراپی و ریکاوری خود رو ادامه بده و کادر پزشکی وضعیتش رو زیر نظر داشته باشن. کاتولیکای برزیل مراسم عشای ربانی امسال در رئو دو ژانیرو رو با تلفیق معنویت، هنر و نمادهایی درباره اهمیت محیط زیست برگزار کردند. کاردینال اورانی جوانو، اسقف اعظم رئو دو ژانیرو، ابراز امیدواری کرد نمادهای مذهبی و هنری پیام‌آور صلح، برادری و تفاهم بین مردم جهان باشد. دونالد ترامپ با انتقاد از وضعیت کوبا این کشور رو یک ملت شکست خورده توصیف کرد و گفت در زمان مناسب درباره کوبا صحبت خواهد کرد. او مشکلات کوبا را به قطع حمایت ونزوئلا، کمبود سوخت، خاموشی‌های گسترده مهاجرت و سیاست‌های حکومت نسبت داد و تاکید کرد این کشور ظرفیت بالایی برای توسعه و گردشگری دارد. قیمت نفت روز پنجشنبه بیش از 3% کاهش یافت پس از انتشار گزارشی که نشون میده دونالد ترامپ تمایلی به اثرگیری یک جنگ گسترده با جمهوری اسلامی نداره. بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با حدود 3.5% کاهش به حدود 93 دلار در هر بشکه رسید و نفت برنت نیز بیش از 3% پایین اومد. همکارم مریم رحمتی از نیویورک گزارش میده.
4: قیمت جهانی نفت روز پنجشنبه بیش از 3% کاهش پیدا کرد، اتفاقی که نشون میده بازارها حداقل برای فعلا احتمال گسترش جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی رو کمتر از گذشته ارزیابی میکنن. قیمت نفت زمانی پایین اومد که روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که دونالد ترامپ به مشاوران خودش گفته که آتش بس چند هفته میان آمریکا و جمهوری اسلامی با وجود برخی درگیری‌های پراکنده همچنان

آبرجاست و او فعلا قصدی نداره که این درگیری ها رو به یک جنگ تمام عیار تبدیل بکنه. با این حال به گفته مقام ها ترامپ هشدار داده که اگر نیروهای آمریکایی مورد حملات جمهوری اسلامی قرار بگیرن، ممکنه او در این تصمیم خودش تجدید نظر بکنه. در هفته‌های گذشته نگرانی از درگیری‌های مستقیم میان تهران و واشنگتن و احتمال تهدید مسیر انتقال انرژی در خلیج فارس یکی از عوامل اصلی

0: بخشی از پریمیوم ریسک جنگ هم که طی هفته های اخیر وارد قیمت نفت شده بود حالا از بازار خارج شده و قیمت ها افت کردن. با این حال کارشناسان انرژی هشدار میدن که بازار همچنان به تحولات منطقه بسیار حساسه. مریم رحمتی، نیویورک.
1: ساعتی پس از توافق سه‌جانبه آمریکا، لبنان، اسرائیل، دبیر کل حزب الله اعلام کرد طرح آتش‌بس را بدون خروج اسرائیل از خاک این کشور نمی‌پذیرد. نعیم قاسم مذاکرات مستقیم با اسرائیل را نمایشی مضحک و توهین‌آمیز دانست و گفت قلع سلاح حزب الله به معنای نابودی قدرت لبنان خواهد بود. قاسم تأکید کرد هر توافقی باید با خروج کامل اسرائیل از تمام خاک لبنان آغاز شود. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد توافق لبنان شامل خلع سلاح حزب الله و محکومیت رسمی دخالت‌های جمهوری اسلامی است. او همچنین از حق آزادی عمل کشورش برای اقدام نظامی در بیروت خبر داد. کاتس تأکید کرد ارتش اسرائیل در این مرحله با عملیات خود ادامه می‌دهد و حضورش را در منطقه امنیتی لبنان حفظ می‌کند. به گفته وزیر دفاع اسرائیل این توافق با پشتیبانی آمریکا به ارتش آزادی عمل می‌دهد تا در صورت هر گونه شلیک به خاک اسرائیل مستقیما در بیروت اقدام نظامی انجام دهد. در خبری دیگر ارتش اسرائیل اعلام کرد خمپاره‌هایی که به کشته شدن یک نیروی حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان منجر شد از سوی نیروهای حزب الله شلیک شده. در این حادثه نظامی دو نیروی دیگر یونیفل هم مجروح شدند. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید به دلیل توان نظامی و نفوذ سیاسی حزب الله در لبنان دشوار است دولت بیروت بتواند به یک توافق قابل اجرا با اسرائیل برسد.
2: به این دلیل که حزب الله سلاح داره، ممکنه که اون موشک‌های بالستیکی که پیش بینی میشد یه چیزی هولوش مجموعاً 150,000 موشک بالستیک کروز و دیگر سلاح‌های این چنینی هست رو الان نداشته باشه، اما حزب الله همچنان پهپادهای فیبر نوری داره که داره از طریق اینها به اسرائیلی‌ها آسیب میزنه و به این دلیل که حزب الله الان سلاح داره و نفوذ در پارلمان لبنان و در کابینه دولت لبنان داره، به نظر میرسه که بدون اینکه حزب الله توافق کنه انجام هر توافق بین دولت لبنان و اسرائیل بسیار دشواره. و اساساً اینی که آقای ترامپ در روزهای گذشته بعد از اینکه اون صحبت پرتنش رو با نتانیاهو داشت بر سر آتش بس، برای اولین بار با نمایندگان حزب الله هم صحبت کرد، نشون میده که حزب الله همچنان یک بازیگریه که نمیشه در واقع کنارش گذاشت و ازش غافل شد. اما من فکر میکنم که حزب الله یک محاسبه هم پشت صحنه داره. اون محاسبه اینه که در واقع با مخالفت با این توافق ممکنه که بتونه شکاف‌ها در داخل اسرائیل رو تقویت کنه، مثل شکاف‌هایی که بین مثلا آقای بنگلیر از اعضای کابینه نتانیاهو و خود نتانیاهو و دیگران هست. ممکنه که بتونه شکاف‌ها بین آمریکا و اسرائیل رو تقویت کنه، مشابه تماسی که بین آقای نتانیاهو و ترامپ در روزهای گذشته اتفاق افتاد، و در نهایت ممکنه که بتونه که خودش رو پیوند بزنه به مذاکراتی که ایران داره با آمریکا انجام میده و از این طریق دست خود حزب الله و دست جمهوری اسلامی رو همچنان در لبنان با تقویت نگه داره. اما این ممکنه در این حال یک اشتباه محاسبه هم باشه، یعنی ممکنه که ارتش اسرائیل از این وضعیت استفاده کنه برای اینکه در جنوب لبنان بمونه، اون سرزمین ها رو به لبنانی ها برنگردونه و اون اتفاقی که در سوریه افتاد، بلندی های جولان، این بار در لبنان هم به واسطه اشتباه محاسبه حزب الله اتفاق بیفته.
1: اما تصاویر زنده از رهگیری کشتی‌ها در تنگه هرمز، وبسایت Vessel Trackers. با وجود ادامه تنش‌ها بین جمهوری اسلامی آمریکا، تردد دریایی در این تنگه همچنان جریان داره. هرچند برخی شرکت‌های کشتیرانی تدابیر امنیتی بیشتری رو تو این مسیر اتخاذ کردن. این در حالیه که تهران و واشنگتن روزهای اخیر یکدیگر رو به انجام دور تازه‌ای از حملات در منطقه متهم کردن و نگرانی‌ها درباره امنیت یکی از مهمترین گذرگاه‌های انرژی جهان باز افزایش پیدا کرده. همزمان برخی گزارش‌ها حاکی از اینه که شماری از کشتی‌های تجاری برای کاهش ریسک‌های امنیتی فعالیتشون رو محدود کردن یا همطور که بیشتر اشاره کردن با احتیاط بیشتری از این آبراه عبور می‌کنند.

0: میدونیم که هرمز مسیر عبور بخش قابل توجهی از صادرات نفت جهانه. هر گونه اختلال در اون میتونه رو بازارهای جهانی تأثیر منفی بگذاره. همونطور که بیشتر هم اشاره کردیم، بهای نفت در بازارهای جهانی تحت تأثیر تحولات منطقه‌ای نوسان داشته. سرمایه گذاران تحولات نظامی و دیپلماتیک رو از نزدیک هر لحظه رصد میکنن. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید مسکو در صورت لزوم اوکراین را در میدان نبرد شکست خواهد داد، اما همچنان برای پایان دادن به جنگ از راه دیپلماسی آمادگی دارد. پوتین در حاشیه مجمع اقتصادی سن پترزبورگ گفت روسیه به توافق صلح‌آمیز با اوکراین بر پایه مصالحه‌هایی که به گفته او در دیدار با دونالد ترامپ مورد بحث قرار گرفته تمایل دارد. رئیس جمهوری روسیه تأکید کرد با ادامه عملیات نظامی نیروهای روسیه کنترل کامل منطقه لوهانسک و بیش از 85% منطقه دونسک رو در اختیار دارند. پوتین همچنین گفت روسیه هنوز موشک فراسوت رو در شرایط واقعی جنگی علیه اوکراین به کار نگرفته و استفاده های پیشین از این موشک با هدف ارزیابی عمل کرده اونها انجام شده. ولادیمیر زلنسکی در پیامی مستقیم خطاب به پوتین گفت جنگ اوکراین نتیجه تصمیم شخصی رهبر روسیه است و از او خواست به این جنگ پایان بده. رئیس جمهوری اوکراین در این پیام تأکید کرد این جنگ بدون دلیل واقعی آغاز شده و در تاریخ به عنوان انتخاب شخصی پوتین ثبت خواهد شد. او گفت اوکراین آماده گفتگوی مستقیم در بالاترین سطح است و پیشنهاد کرد مقامات مسکو و کیف در کشوری بی‌طرف برای مذاکره دیدار کنند. زلنسکی همچنین اعلام کرد اوکراین در صورت اقدام متقابل روسیه آماده برقراری آتش‌بس کامل در جریان مذاکرات و اجرای تبادل اسرا بر اساس فرمول همه در برابر همه است. رئیس جمهوری اوکراین همچنین گفته روند مذاکرات که عضویت کشورش در اتحادیه اروپا پیشرفت داشته و این اعلام کرد اوکراین در صورت اقدام متقابل روسیه آماده برقراری آتش‌بس کامل در جریان مذاکرات و اجرای تبادل اسرا بر اساس فرمول همه در برابر همه است. رئیس جمهوری اوکراین همچنین گفته روند مذاکرات که عضویت کشورش در اتحادیه اروپا پیشرفت داشته و کیف امیدوار به زودی مراحل جدید این گفتگوها آغاز بشه.
1: یه پروگرس і на напрямку наших перемовин з Євросоюзом.
2: در مذاکرات ما با اتحادیه اروپا درباره عضویت اوکراین هم پیشرفت‌هایی حاصل شده، به ویژه پس از تغییرات در مجارستان برنامه روشن برای پیشرفت این گفتگوها خواهیم داشت. ما به جدول زمانی تعیین شده پایبند بوده ایم و در ماه جاری انتظار داریم مذاکراتی که اوکراین برای آنها آماده شده آغاز شود. ما وظایف خود را انجام داده ایم و حالا نوبت اتحادیه اروپا است که گام بعدی را بردارد. تیم ما تقریبا هر روز با طرف اروپایی در ارتباط است و این موضوع بسیار مهم است. هر خبر مثبت از سوی اتحادیه اروپا تایید می‌کند که اوکراین در مسیر درستی حرکت می‌کند و شرکای ما در کنار اوکراین هستند.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، می‌گوید پوتین در تلاش است موقعیت روسیه را برای مذاکرات احتمالی صلح تقویت کند.
3: موقعیت روسیه به شدت تضعیف شده برخلاف اون چیزی که بسیاری انتظارش رو داشتن. میزان تلفات روسیه نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش پیدا کرده و اینکه پرزیدنت پوتین تهدید کردش تو این 6 ماه گذشته که اگر به جایی برسه وضعیت که ناشار خواهد شد دوباره، یعنی اطرافیان پرزیدنت پوتین این حرف رو زدن که اسلحه‌های تاکتیکی اتمی استفاده بشه در جبهه جنگ، یا از کره شمالی استفاده شد، از نیروهای کره شمالی استفاده شد، و یا اینکه در همین گزارش که حضرت علی پوشش فرمودید الان تهدید کرد عملا که از میزان زیادی از موشک‌های ماورای صوت با سرعت ما برای صوت استفاده بکنه. تمام اینها رو که کنار هم دیگه میگذاریم میبینیم که پوتین میخواد که موقعیت روسیه رو در هر گونه مذاکره احتمالی تقویتش بکنه و نامه پرزیدنت زلنسکی هم دقیقا نشون دهنده این هست که اوکراین احساس میکنه که در موقعیتی قرار گرفته که میتونه حداقل به یکی از خطوط قرمز روسیه که

0: حفظ بعضی از سرزمین هایی باشه که متعلق به اوکراین هستن، اونها رو حفظ بکنه، و یه قسمت های دیگه ای رو که هنوز محل دعوای دو طرف هست و واقعا تبدیل به ناکجا آباد شده در جبهه جنگ، اون قسمت ها رو اوکراین از چنگ روسیه به در بیاره. و چیزی که در نامه پرزیدنت زلنسکی مطرح شده که خیلی مهم هست این هستش که دو بار به ایران اشاره کرده و گفته که پرزیدنت ترامپ خیلی سر شلوغه برای مسئله ایران، و بعد اگر شما حاضر نیستید ما آتش بستن در بدیم، حداقل میتونیم به آتش بسی مشابه این آتش بس نصف نیمه‌ای که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا هست در واقع به یک همچین آتش بسی دست بزنیم. و من فکر میکنم که هنوز ما یک مقداری شاید فاصله داشته باشیم تا به اون آستانه مذاکره برسیم، به خاطر اینکه پرزیدنت پوتین هنوز در یک موقعیت ضعیف‌تری قرار داره.
1: سرگذشت مرجان ساشاپی، نویسنده، تصویرگر و فیلمساز ایرانی فرانسوی، در 56 سالگی در پاریس واکنش‌های بسیاری را همراه داشت. او که با رمان مصور پرسپولیس و اقتباس سینمایی اون به شهرت جهانی رسید، به گفته خانواده‌اش بر اثر اندوه از دست دادن همسرش در سال گذشته از دنیا رفت. ساشاپی کارگردان 5 فیلم بلند دیگر و اولین زنی بود که نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم انیمیشن شد. کتاب مصور زن زندگی آزادی او که در اولین سالگرد قتل مهسا امینی منتشر شد، از آخرین کارهای مرجان ساشاپی با همکاری عباس میلانی بود. میلانی، مدیر مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد از کالیفرنیا، میگوید ساشاپی یکی از شاخص‌ترین نمادهای مبارزه با جمهوری اسلامی در عرصه هنر بود.
2: یکی از مهمترین ویژگی‌هاش صداقت و دقت مرجان ساشاپی بود در بیان وضعیتش، در بیان دشواری‌های زندگی روزمره‌اش، جرأت و جسارتش در مقابله با آخوندیز، در مقابله با خرافات، در مقابله با بلایی که بر سر دختران ایران، زنان ایران در ایران میارند، و اینکه همراهش میکرد با یک طنز بسیار بسیار تیزهوشانه‌ای، با تصاویر بسیار بسیار مؤثری، و در سطح جهانی این کتاب تعداد ترجمه هاش، تعداد کتاب هایی که ازش به فروش رفته، هیچ دبیرستانی من در آمریکا نمیشناسم که کتاب های به خصوص همین پرسپولیس جز به کتاب های لازمه بچه ها نباشه. واقعا یه تأثیر عظیمی گذاشت، و اون صداقتش، اون شرافتش، اون شجاعتش، من فهم میکنم به قطع میتونم بگم هیچ کتابی نیست که من میشناسم در تاریخ نوشته هایی که ایرانیان نوشتن که سعی کرده تصویری از خدا ارائه بکنن. یعنی همه نقاشان ایران، مینیاتورکشان ایران، 1300 سال جرأت نکردن تصویری از خدا بذارن، در حالی که در مسیحیت میدونیم این تصاویر دائم بود. در همین پرسپولیس اگه نگاه بکنید، تصویر خدا رو در یک اتاق آورده که مرجان داره باش ازش گله میکنه، مرجان افسرده در اونجا نشسته، شگفت‌انگیز شجاعت اون صحنه فقط، ولی تمامش و بقیه کارهایی که کرد. یک سال بعد از دید، همونطور که شما بهش اشاره کردید، من وقت داشتم که از روز اول در این پروژه باش بودم، به دعوت اون رهبر ارکستر بود به قول خودش، و به درستی رهبر اون ارکستر بود. نمیدونید با چه حوصله ای این کتاب رو آماده کرد، در ترجمهش شرکت کرد، در چند زبان مختلف همزمان در روز سالگرد زن زندگی آزادی این کتاب در آورد. فکر کنم 14-15 زبان مختلف بود، همه اینا رو همکاری کرد، کار کرد، وقت گذاشت، برای اینکه فکر میکرد جنبش زنان ایران مهمترین تلیعه دموکراسی برای ایرانه، و به گمان من درست میگفت. و خود او یکی از بهترین تجسم های این جنبش بود.
1: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا پایان این مجموعه. فراموش نکنید تو این شرایط که تمرکز ما روی تحولات مرتبط با ایرانه، میتونید برای دریافت دیگر خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. نظرها، تفسیرها، فضای ورزش، همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون اینجا در دسترس. هفته صبح تهران با مجموعه دیگر از آخرین گزارش‌ها با شما خواهیم بود، از جمله تحولات مرتبط با ایران، واکنش‌ها و خبرهای مرتبط.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیرساخت‌ها، دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه از لاعش از همه جناها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.
1: 1 1 2 1 2 3 4 5.
2: الان صدا من داری یک.
3: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
4: 3 2 1.
5: بره من صدا تو ندارم.
4: مرسی من منتظرم.
6: 30 ثانیه رو بهم بگو.
4: بریم.
7: اومدم. پس من شروع می‌کنم.
8: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان ملل. ایو.
9: بروکسل.
10: لس آنجلس.
11: کالگری.
12: بلی.
13: کنگره آمریکا.
14: بیروت.
15: تمام.
16: با ما بمانید.

0: مذاکرات واقعا خیلی خوب پیش رفته، واقعا خیلی خوب. اگه قرار بشه توافقی حاصل شه که البته هیچ کس نمیدونه، ممکنه همین آخر هفته هم اتفاق بیفته. درباره آتش بس هم باید بگویم که اون منطقه خیلی فرق داره. اونجا آتش بس لزوما به معنی توقف کامل درگیری نیست، بیشتر یعنی با شدت کمتری به درگیری ادامه میدن. آتش بس اونجا با جاهای دیگه دنیا فرق میکنه. وقتی با ایران یا هر کشور دیگه ای طرف هستید هر چیزی ممکنه. اون منطقه بسیار بی‌ثباته، شاید بی‌ثبات‌ترین نقطه جهان. کافیه به رهبری اونجا نگاه کنید. ما تا حالا با 3 تیم رهبری مختلف روبرو شدیم. هیچ ارتشی مثل ارتش آمریکا نیست. اگر بخوایم میتونیم 2 یا 3 هفته دیگه هم ادامه بدیم و همه چیزو از بین ببریم، اما ترجیح میدم این کار رو نکنم. انجامش برای ما خیلی راحته. نیروها آمادن و خودشان میخوان این کارو انجام بدن. ولی اگه بتونیم همون نتیجه رو روی کاغذ و از راه توافق به دست بیاریم بدون اینکه کسی کشته بشه، من اون گزینه رو ترجیح میدم. فکر میکنم بیشتر اطرافیانم هم همین نظر رو دارن. بعضیا اسمشو جنگ میذارن، بعضیا عملیات نظامی. برای ما موضوع خیلی بزرگی نیست. ما ارتش قدرتمندی داریم. اما اگر اون اقدام رو انجام نمیدادن، مجبور میشدیم مستقیما جلوی جمهوری اسلامی رو بگیریم تا به سلاح هسته‌ای نرسه، و همین کار رو هم کردیم. اونها این موضوع رو پذیرفتن. اگر توافق امضا کنن یعنی قبول کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. امضای این توافق یعنی خبری از بمب هسته‌ای نخواهد بود. از نظر تئوری اونها خیلی به امضای توافق نزدیک شدن و در واقع روابط ما با اونها هم خوب بوده. درباره مواد هسته‌ای مدفون شده هم آمریکا همراه با اونها وارد عمل میشه و این مواد رو خارج خواهند کرد. البته موضعشان بعضی روزها تغییر میکنه. یه روز موافقن، یه روز دیگه نظرشون عوض میشه. اما الان توافق اینه که در آینده نه چندان دور با همین کار رو انجام میدیم. اون منطقه خیلی امنه. نیروی فضایی ما از همه جهت 3 سایت مورد نظر رو زیر نظر داره. اگر کسی وارد اون مناطق بشه دقیقاً متوجه خواهیم شد چه اتفاقی افتاده و اگر لازم باشه دوباره اونجا رو هدف قرار میدیم.
1: We'll blow it up a little bit further.
2: جمهوری اسلامی الان تلاش میکنه که آمریکایی‌ها رو متقاعد کنه که شهودش رو بپذیرن. اگر اینقدر این فاصله زیاده، همین تفاهم‌نامه‌ای که الان تازه اسمش توافق نیست، یعنی این قرار اول راه مذاکرات هسته‌ای باشه، این همین تفاهمی که قرار شکل بگیره که تنگی هرمز باز باشه، محاصره برادر برداشته بشه که به ازای اون بعدش بیان 60 روز مذاکره کنند، یه امتیازاتی جمهوری اسلامی داره طلب می‌کنه به عنوان چیز اضافه. اگر همه اونها رو هم ترامپ بده، باز هم جمهوری اسلامی برای امضای اون باید از خیلی از حرفای گفته عقب نشینی کنه. اینقدر این فاصله زیاده که هر چقدر ترامپ عقب نشینی کنه، باز هم آن چیزی که ادعا کرده که تنگی هرمز مال ماست و کنترل ماست و باز نخواهیم کرد و نمیدونم عوارض میگیریم، همه رو بذاره کنار. یعنی عملا باید کار تنگی هرمز رو بسوزونه. حالا بلا اینکه اون محاصره برداشته بشه، بلا اینکه 10 میلیارد هم پول بگیرن، 12 میلیارد پول بگیرن، این کارت هرمز رو باید از دست بده و این کشتی ها میرن و در این همین 60 روز شاید بیش از 1 میلیارد بشکه نفت رو منتقل میکنن و عملا این وضعیت که به واسطه بستن تنگی هرمز به جهان تحمیل کرده از دست میره. مطمئنن چنین چیزی با مخالفت شدید اون رادیکال ترین بخش حامیان حکومت که جریان پایداری باشن مواجه میشه و اساساً به هر دلیلی اگر بازماندگان جمهوری اسلامی بخوان چنین چیزی رو امضا کنن، باید صدایی که بلند میشه و میگه آقا این عقب نشینی، این تسلیم، این عبور کردن از خون علی خامنه‌ای هست، صوت خفه کنن، چون اساساً این به حدی این مجموعه ضعیف شده که اصلا تحمل چند دستگی این درون و تکه تکه شدن و به جان هم افتاده نداره. به همین خاطر به نظر می تلاش کردن که دارن تلاش میکنن حداقل که ترامپ از یک طرف متقاعد کنن که امتیاز بیشتری بده و از سمت دیگر برای اینکه اون کارت هرمز به طور کامل باید از دست بدن، برای اینکه اون از دست بدن باید این بخش از طرفداران خودشون رو ساکت کنند تا این عقب نشینی از اون شعارهایی که اینقدر پرطرفدار دادن به چشم نیاد. حکومت الان خیلی واضح داره تلاش میکنه این روایت رسمی بسازه، اونو به دست بگیره و هر کسی که اون روایت رو نقض میکنه رو خفه کنه. یه شیوهش همین خفه کردن صدای منتقدانی از جنس جهان پایداری هست. از یک سمت بیرون از ایران ایرانیانی هستند، شبکه‌های فارس زبانی هستند که روایت حکومت رو دقیقاً زیر سوال میبرند و نقضش رو مردم نشون میدن. به همین خاطر خیلی مشکل داره برای اینکه نشون بده که همه چیز تحت کنترل منه و آن چیزی که میگم. کسانی مثل نیکزاد سعی میکنن با یک تصویر مقتدرگونه از یک اقتدار از کسی مثل قالیباف نشون بدن که نه ما یه جای درست و سفتی استادیم، ما محکم حرفامون رو زدیم و اونهاست که سردرگمان بلا تکلیف عقب نشینی میکنن. همین چیزی که نیک ساد که آنها بدعهدی کردند، اصلا اون بدعهدی چیه؟ اشاره میکنه به این توافق 10 ماده‌ای، این ببخشید این متن 10 ماده‌ای که جمهوری اسلامی ارائه کرده به آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها گفتن که ما روی مذاکره میکنیم، اما اون 10 ماده چیه؟ اون 10 ماده امتیازاتی هست که جمهوری اسلامی طلب کرده. خب به ازای چی مذاکره میکنن روش؟ اونها هم خواسته هایی داشتن و همین مواردی که الان لیست میکنه که ونسینا رو گفته، خب اون خواسته ها رو باید بدی به آمریکایی ها تا اینها رو طلب بکنه. یعنی اساسا جمهوری اسلامی آماده اون عقب نشینی بزرگ برای دادن امتیاز کلام واقعا نیست.
3: چیزی در این توافق وجود داره که اگر قرار عملی بشه دیگه حزب الله هویتی به عنوان حزب الله نداره. حزب الله برای چی هست؟ برای این هست که اسرائیل نباشه. ببینید این تصور که حزب الله یک گروه لبنانی است برای اینکه مثلا مقاومتی داشته باشه برای دفاع از کشور، این عملا بعد از سال 2000 رنگ باخته. سال 2000 اسرائیل از جنوب لبنان رفت بیرون، دیگه چیز نیروی خارجی در خاک لبنان نبود. اما حزب الله به فعالیت‌های تسلیحاتیش ادامه داد و باعث جنگ سال 2006 شد. یعنی حزب الله بود که رفت گروگانگیری کرد در داخل اسرائیل و اون جنگ بعدش شروع شد. بنابراین چیزی در این توافق وجود داره که اگر عملی بشه حزب الله هویت خودش رو در خطر می‌بینه. اون چیه؟ توقف کامل حملات از سوی حزب الله و خروج حزب الله از جنوب رودخانه لیتانی. خب ممکنه بعضیا بپرسن که این توافق مگه سه جانبه نبود؟ دولت لبنان، دولت اسرائیل با میانجیگری آمریکا. خب پس دولت لبنان هم پای این توافق امضا کرده، یعنی دولت لبنانی که میگه حزب الله باید از جنوب رود لیتانی بره و دولت لبنانی که داره میگه توقف حملات حزب الله باید اتفاق بیفته، چطور دولت داره این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه دولت میدونه مبدا شر کجاست. یه چیز دیگه تو این توافق هست، رسیدن به چارچوبی برای برچیدن گروه‌های مسلح غیر دولتی. دولت لبنان میدونه اگه حزب الله متوقف بشه اصلا جنگی دیگه نخواهیم داشت. تمام این دعواها به خاطر حملات حزب اللهه. برای همینه که حزب الله خودش رو یک دولتی مستقل از دولت لبنان تعریف میکنه، بودجه‌شو از یک کشور دیگه میاره و اینجاست که حزب الله بلافاصله چند ساعت بعد از اعلام این آتش بس سه جانبه گفته که من نمیپذیرم، چون اگر بپذیرم و اگه قرار باشه که حملاتم متوقف بشه و از جنوب رود لیتانی دور بشم دیگه حزب الله نیستم. جمهوری اسلامی بقای قدرت خودش رو، همین قدرت باقی مانده خودش رو در پریشانی میبینه، در صلح و ثبات، در چارچوب، در رسیدن به توافقهای معطوف به ثبات جمهوری اسلامی جایگاه نداره. باید اوضاع همه جا به هم ریخته باشه تا بشه براش گروه نیابتی تشکیل داد، گروه های شبه نظامی تشکیل داد. اما یک مشکل دیگه هم وجود داره و اون اینه که جمهوری اسلامی حساب کرده رو اون چیزی که اسمشو میذاره نقطه ضعف ترامپ. میگه که ترامپ و نتانیاهو دعواشون شده، اخباری که منتشر شد که ترامپ سر نتانیاهو مثلا فریاد کشیده و اینها نشون بهترین فرصته که من اینجا با کمک حزب الله در هماهنگی با حزب الله داستان آتش بس رو معلق بکنم و هی فشار رو بیشتر بکنم. منتها محاسبه یه جایی رو نکرده. خبر فریاد ترامپ بر سر نتانیاهو و دعواهاشون رو اکسیوس منتشر کرده از قول یه روزنامه‌نگار آمریکایی اسرائیلی به نام باراک راوید. ببینید من نمیخوام بگم که ترامپ این نقطه ضعف رو نداره و نمیخوام بگم که این خبرها غلطه، ولی یه چیز دیگه میخوام بگم. روی این خبرها نمیشه تاکتیک و استراتژی چی. چرا؟ چون باراک داوید دفعه قبلی که خبر دعوای ترامپ و نتانیاهو رو داده بود یک هفته قبل از شروع جنگ بود. رو همون خبر حساب کردن که خامنه ای و فرمانده‌هاش رفتن توی خونه‌شون نشستن، قشنگ فکر کردن اوضاع آرومه و نتیجه شد شروع جنگ. اگر جمهوری اسلامی بخواد بازم روی این خبرها حساب بکنه طبیعتاً اتفاق دیگری خواهد افتاد.
4: سحر فرد یکی از 10,000 شهروند معترض و البته پرشمار ورزشکارانی که در تظاهرات ضد حکومتی دیما هدف گلوله ماموران سرکوبگر حکومت قرار گرفتند و جاوید نام شدند. او در جریان اعتراض‌های خیابانی و سراسری 18 دی ماه در قرچک ورامین با شلیک مستقیم گلوله جنگی نیروهای امنیتی جان باخت. زندگی سحر با ورزش گره خورده بود. او قهرمان تکواندوی زنان و مربی پیلاتس و بدنسازی بود و بیشتر وقتش را صرف آموزش و ترویج ورزش در میان زنان می کرد و در باشگاهی به عنوان مربی فعالیت داشت. سحر از کودکی ورزش را با ژیمناستیک آغاز کرد و بعدها در رشته تکواندو به مقام قهرمانی استان تهران و نایب قهرمانی کشور رسید. او حتی یک بار به اردوی تیم ملی تکواندو زنان دعوت شد. اطرافیان و شاگردانش سحر را فردی پر انرژی، پر تلاش و عاشق زندگی و دوستدار و حامی حیوانات توصیف کردند. تصاویر و ویدیوهایی که او در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده آکنده است از تمرینات ورزشی و لحظات شاد. آخرین پست اینستاگرام سحر تنها چند روز پیش از کشته شدنش منتشر شد. پستی احساسی و غم‌انگیز با تصویر زنی که ایران در حال سوختن را در آغوش گرفته. سحر در متنی کوتاه و به پیوست این تصویر نوشته بود: حتی اگر یک زن از ما بماند که روز آزادی کل بکشد کافی است. او در صف آزادی خواهان ایران به خیل جاوید نامان انقلاب ملی پیوست، اما رویای سحر برای روز آزادی و پایکوبی و رقص و کل کشیدن زنان ایران همچنان باقی است. فربود سروندی، لندن.

0: همزمان با آتش‌بس شکننده بین ایران و آمریکا،
1: حمله موشکی و پهپادی به مواضع متعددی در کشورهای منطقه
0: و گزارش‌ها درباره حمله جمهوری اسلامی یه بار دیگه کویت و بحرین رو هدف گرفته
2: و به این اقدامات پاسخ داده خواهد شد.
0: حملات باشه هدفی صورت می‌گیره و
1: مسئله نیابتی‌های جمهوری اسلامی تو کشورهای منطقه
3: با توجه به رد پذیرش توافق از سوی حزب الله،
0: جمهوری اسلامی در این روند چقدر نقش داره؟
4: ترامپ خیلی امیدوارانه در مورد جمهوری اسلامی حرف میزنه،
1: خوشبینانه از نزدیک بودن دستیابی به توافق میگه.
5: تشویش عقایدی است که برای خودش چند وقتی است که ایجاد کرده.
6: شواهد در ایران این نیست که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم رو به صفر برسونه.
7: شما نمیشه با رهبر پشت پرده کارو پیش ببرید.
8: جمهوری اسلامی هنوز از رهبر جدید رونمایی نکرده.
4: در مورد گرانی دارو و درمان چی میگن شهروندان؟
9: اینکه آیا درمانو ادامه بدیم یا اینکه وسایل خونمون رو بفروشیم و زندگیمون رو بفروشیم؟
10: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
11: سلام عزیزم.
12: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
13: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
14: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
15: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
16: سبا اگر گذری افتدت به کشور دوست، بیار نفحه از گیسوی منبر دوست. به جان او که به شکرانه جان برافشانم، اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست. من گدا تمنای وصل او هیهات، مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست. چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد، چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست.

هفت صبح جمعه بیننده مجموع تحولات ایران هستین با من سیما قیاسی سرخط خبرها تأکید ترامپ بر دستاوردهای نظامی آمریکا در حملات به ایران او هشدار داد اگر جمهوری اسلامی نیروهای آمریکایی را بکشد واشنگتن به جنگ برمیگردد هشدار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران درباره ذخایر اورانیوم غنی شده. آژانس میگوید راستی‌آزمایی برنامه اتمی جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست و ایران باید در این رابطه فوراً توضیح دهد. فشار بر بازوهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی همزمان با حملات لفظی مقام‌های یمن علیه حوثی‌ها دولت عراق از افزایش فشار برای تعیین تکلیف شبه نظامیان متحد با تهران خبر داد. در ادامه پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در آخرین بازی تدارکاتی دولت آمریکا هنوز برای بازیکنان ویزای حضور در جام جهانی را صادر نکرده

0: دونالد ترامپ با تأکید بر دستاوردهای نظامی آمریکا در حملاتش به جمهوری اسلامی هشدار داد. واشنگتن آمادگی برگشت به درگیری را دارد. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین به اورانیوم مدفون شده ایران اشاره کرد و گفت ایالات متحده از توان فنی انتقال آن به خارج برخوردار است.
1: خب ما از همون ابتدا به این موضوع فکر کرده بودیم، پیش از این که کاری رو انجام بدیم، در واقع پیش از اون که کل توان نظامی اونها رو نابود کنیم به این موضوع فکر کرده بودیم، اما نمیخواستم در موقعیتی قرار بگیرم که مجبور باشم برای انجام چنین کاری. شرایط مثل ونزوئلا نیست، اونجا وارد میشید، چند دقیقه حضور دارید، خارج میشید و همه هم انگام بلند شدن هواپیما براتون دست کن میدن و شما محموله رو با خودتون برمیگردونید. اینجا متفاوته، باید حدود 2 هفته در محل حضور داشته باشید. به تجهیزات عظیمی نیاز دارید. باید این تجهیزات رو از طریق هوا به منطقه منتقل می‌کردید. در نهایت شما در یک منطقه جنگی هستید. در همون روزهای ابتدایی زمانی بود که به انجام این کار فکر کردیم. چون اونها در ابتدا متوجه نمی شدن، اما در نهایت خبردار می شدن. طی 1 تا 2 هفته عملا با یک عملیات بزرگ ساخت و ساز روبرو بودید. به اون هواپیما فکر کنید و مهمتر از اون به افرادی که اون هواپیماها رو هدایت و پشتیبانی می کنن، از جمله مکانیک ها. اونها برای رفت و برگشت 37 ساعت پرواز کردن. به این موضوع فکر کنید. و هواپیماهای سوخرسان که 4 بار به اونها سوخرسانی کردن. واقعا چه عملیات بزرگی بود. فوق‌العاده بود. اما در اون صورت ما باید بین 1 تا 2 هفته در اونجا میموندیم. میتونستیم اون مواد رو خارج کنیم. اما من گفتم از این ایده خوشم نمیاد. ناگهان اونها میتونستن محل استقرار ما رو شناسایی کنن. اونها هنوز تعدادی موشک در اختیار داشتن. یعنی میتونستن مختصات ما رو پیدا کنن، اونقدر موشک شلیک کنن تا بالاخره یکی از اونا به هدف برسه. در اون صورت افرادی کشته می شدن. به همین دلیل از این ایده خوشم نمیاد. ما میتونستیم اونا کاملا از بین ببریم اگر میخواستیم. فکر نمی کنم اونا قادر به متوقف کردن ما بودن، اما دلیلی برای این کار وجود نداره. اون محل مدفون شده و واژه خوبی رو به کار بردید، اونجا به یک قبر تبدیل شده.
0: دونالد ترامپ همچنین در نشست کابینه در کاخ سفید تاکید کرد آمریکا هم در میدان نبرد و هم در عرصه دیپلماسی پیروز خواهد شد. متأکید بر نابودی تقریبا همه توان نظامی و ساختار رهبری جمهوری اسلامی گفت واشنگتن توانایی دسترسی به ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی را دارد. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت آمریکا با استفاده از ظرفیت‌های نظامی‌اش تمام مناطق مورد نظر را به طور کامل زیر نظر دارد و هر گونه تحرک را رصد می کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی که روز پنجشنبه 14 خرداد در اختیار اعضای خود قرار داد، بار دیگر خواستار توضیح فوری جمهوری اسلامی درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده شد و ناتوانی این نهاد در راستی آزمایی برنامه اتمی تهران را نگران کننده خواند. این گزارش محرمانه که اولین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ در اسفند ماه سال گذشته محسوب می شود، یکی از 2 گزارشی بود که پنجشنبه پیش از نشست فصلی هفته آینده شورای حکام 35 عضو آژانس منتشر شد. رویترز که نسخه از اون رو منتشر کرده گزارش داد آژانس پنجشنبه اطلاعاتی را برای کشورهای عضو ارسال کرد که نشان می‌دهد با وجود 3 ماه جنگ میان آمریکا و اسرائیل، ارزیابی این نهاد از برنامه هسته‌ای ایران تغییر عمده‌ای نکرد. برای بررسی این 2 صحبت‌های ترامپ و گزارش آژانس، همکارم مهدی بیگی اینجا در استودیو همراه ماست. مهدی، دونالد ترامپ گفته که برای رسیدن به اورانیوم با غنای بالا مشکلی نداره و نیاز به جمهوری اسلامی نداره، نیاز به توافق نداره. منظورش چیه؟
2: دونالد ترامپ میگه گت، از واژه گت استفاده میکنه، یعنی دسترسی، یعنی اینکه بریم بگیریم. میگه برای گرفتن این اورانیوم غنی شده ایران نیاز به توافق با تهران ندارم. این فرق میکنه با توافق در مورد کل برنامه هسته‌ای، و داره یک پیام خیلی روشن و سیاسی رو میده به جمهوری اسلامی، این که از این گزینه به عنوان گروگانگیری استفاده نکن توی مذاکرات، چون جمهوری اسلامی تاکید داره روی موندن اورانیوم غنی شده در داخل خاک ایران، همونطور که مجتبی خامنه‌ای دستورش رو داده بود، گفته بود که اورانیوم غنی شده از تهران از ایران خارج نمیشه. الان دونالد ترامپ با این حرفش داره تاکید میکنه که این ابزاری که شما برای چانه‌زنی و گرفتن امتیازهای بیشتر از آمریکا دارید ازش استفاده میکنید برای ما اهمیتی نداره و ما هر موقع اراده کنیم میایم و اون رو میگیریم، توان نظامیش هم داریم. اشاره میکنه به تصمیمی که ابتدای جنگ گرفته بودن، اشاره میکنه میگه ما میخواستیم این کار رو انجام بدیم ولی بعد اومدیم ارزیابی کردیم دیدیم باید ادوات سنگین ببریم، نیروهامون اونجا تحت خطر حملات سپاه قرار میگیرن، پس این خطر رو به جون نخریدیم و احساس کردیم که چنین نیازی نداریم. این در حقیقت اینطور نباید تعبیر بشه که دونالد ترامپ داره در مورد توافق هسته‌ای صحبت میکنه، صرفاً در مورد این اورانیوم غنی شده داره این حرفا رو میزنه.
0: به رغم صحبت‌های ترامپ که کاملاً میگه به همه چی اشراف داره و هر لحظه اراده بکنه میتونه به اون دسترسی پیدا بکنه، آژانس برعکس میگه هیچ اطلاعاتی نداره، از جمهوری اسلامی میخواد که در واقع اطلاعاتی رو در اختیار اون قرار بده. این نگرانی از کجا میاد؟
2: ببینید، برای آژانس مسئله امنیتی و سیاسی نیست در درجه اول. در درجه اول آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان سازمان مسئول که باید کشورهای هسته‌ای، حالا غیر هسته‌ای، اونایی که عضون، اینها رو رصد بکنه از لحاظ این که ببینه چقدر اورانیوم دارن، چقدر غنی شده است، غلظتش چقدره، کجا تحت چه شرایطی نگهداری میشه و مخصوصا در مورد کشورهای غیر هسته‌ای مثل جمهوری اسلامی باید بدونه که اینها این اورانیومشون تا چه حد به اون حدی که خطرناک میشه نزدیک شده. آژانس از یک سال پیش دسترسی درستی به سایت های هسته‌ای جمهوری اسلامی نداشته. آخرین بازدیدش از نیروگاه بوشهر بوده که خب نیروگاهی که حالا بیشتر برق تولید میشه، نیروگاه های مهمی که آژانس قصد بازرسی و نظارت بیشتر بر اونها رو داره، مثل نطنز، مثل فردو یا اصفهان، اینها از دسترس خارج بودن. آژانس الان داره میگه درسته که حمله شده، جنگ شده، ولی این بهانه برای جمهوری اسلامی نیست که اجازه نده، باید شرایط رو فراهم بکنه، دسترسی بده به بازرسای آژانس تا بتونن این نظارت رو انجام بدن. بخوام جمع‌بندی بکنم، دونالد ترامپ داره از لحاظ نظامی و امنیتی به قضیه اورانیوم نگاه میکنه، آژانس داره از لحاظ تعهدات بین المللی، نظارت‌های پادمانی و از این لحاظ داره به مسئله اورانیوم بیشتر نگاه.
0: ممنون از تو همکارم مهدی بیگی اینجا همراه من در استودیو با توضیحات کامل. ژن کیان کارشناس امنیت ملی میگوید جمهوری اسلامی باید هشدارهای رئیس جمهوری آمریکا رو جدی بگیره، چرا که دونالد ترامپ هیچ دلیلی برای عقب نشینی نداره.
3: جمهوری اسلامی بایستی اظهارات آقای ترامپ رو بسیار بسیار جدی بگیره، برای اینکه آقای ترامپ هیچ دلیلی برای عقب نشینی ندارد. اگر به تبلیغات و پروپاگاندای جمهوری اسلامی توجه کنیم، فکر میکنیم که چنان نیرومند و قدرتمند هستند که آنچه را که میگویند میتوانند انجام بدهند. نه، تسلیم اورانیوم غنی شده به آمریکا در حقیقت خودکشی است برای جمهوری اسلامی و تا اونجایی که بتونه مقاومت خواهد کرد. جمهوری اسلامی هیچ بهایی برای جان مردم و زیرساخت‌های مملکت نداره، فقط و فقط به بقای خودش فکر میکنه. ولی به باور من اون چیزی که باز هم جمهوری اسلامی رو دچار اشتباه میکنه اینه که فکر میکنه که به مرگ گرفتن، به تبرازی شدن، با پا پس زدن، با دست پیش کشیدن، با با این اخلاق و رفتار چانه‌زنی در بازار مثل این که داره یه فرش میفروشه نمیتونه این دیپلماسی رو جلو ببره. بهتره که آقای ترامپ رو جدی بگیره. ما از آقای ترامپ انتظار نداریم که به فکر مردم ایران یا به فکر زیر ساختای ایران باشه. این چیزیست که شاید شاهزاده رضا پهلوی در دغدغش باشه، ولی نه آقای ترامپ. آقای ترامپ نه جان مردم براش اهمیتی داره و نه زیر ساختای ایران. او آنچه را که هدف اوست، پیروزی، پیروزی مطلق، به دنبال اون هست. اگر نظامیان در ایران وقتی میگه مردم برخیزن، منظور اون نیست که مردم بدون اسلحه جلوی کسانی که سرکوبگرانی که تا بن دندان مسلح هستن بیستن، نه، نیروهای نظامی بایستی به خودشون بیان تصمیم بگیرن که آیا فردا قراره که به یک گروهبان آمریکایی سلام نظامی بدن یا اینکه بهتره که تسلیم مردمشون بشن. نظر من باید صحبت آقای ترامپ رو بسیار بسیار جدی بگیرن و از این خیمه شب بازی که به راه انداختن با این موشک پرانی ها به جایی نخواهند رسید. آقای ترامپ آنچه را که میگوید انجام خواهد داد.
0: با هم نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. مجلس شورای اسلامی طرح سفارتی موسوم به مدیریت راهبردی تنگه هرمز را اعلام وصول کرد. علی بابایی کارنامی نماینده ساری و میاندرود گفت این طرح با هدف آنچه مدیریت کامل این گذرگاه راهبردی خواند تهیه شده. و افزود در صورت تصویب آن تنگه هرمز در ابعاد اقتصادی، امنیتی و اجتماعی تحت کنترل جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. جمعی از 102 زندانی سیاسی کنونی و پیشین با انتشار بیانیه ای حمایت خود را از شاهزاده رضا پهلوی و تیم مورد اعتماد او اعلام کردند. امضا کنندگان این بیانیه با تاکید بر وفاداری به آرمان‌های پهلوی، خواستار همگرایی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و پرهیز از اختلافات و حاشیه سازی شدند. در این بیانیه آمده تفرقه و درگیری‌های درون جریانی به سود جمهوری اسلامی است و نیروهای سیاسی باید بر اتحاد و همبستگی متمرکز شوند. حسن و حسین امیری دو برادر دوقلوی 20 ساله از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اتهام همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم شدند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو این دو برادر که اکنون در زندان قزلحصار کرج هستند پیش از صدور حکم تحت شکنجه‌های شدید فیزیکی و روانی قرار گرفته به اعترافات اجباری وادار شدند. نزدیک به 5 دهه پس از انقلاب 1357 کتاب انقلاب دزدیده شده خیانت و امید در ایران مدرن تلاش میکنه تاریخ جمهوری اسلامی را نه از نگاه رهبران سیاسی بلکه از دریچه زندگی شش ایرانی روایت کنه. یگانه تربتی و بزرگ مهر شرف‌الدین نویسندگان این کتاب با تکیه بر سالها تحقیق و گفتگو تصویری از امیدها، سرخوردگی‌ها، مقاومت‌ها و تحولات جامعه ایران ارائه میدن. اثری که به دید شماری از برجسته‌ترین نویسندگان و تحلیلگران آمریکایی به عنوان یکی از مهمترین کتاب‌های سال‌های اخیر درباره ایران.
4: Tonight I'm very excited to welcome Yegane Torbati and Bozorgmir Shirafedin celebrating the release of their new book Stolen Revolution: Betrayal and Hope in Modern Iran.
5: اینجا در واشنگتن دی سی رونمایی یک کتاب انقلاب دزدیده شده خیانت و امید در ایران مدرن. کتابی به نوشته یگانه تربتی و بزرگمهر شرف‌الدین دو روزنامه‌نگار ایرانی با سابقه. روایت مربوط به شش نفر میشه، شش فرد که روایت‌های خودشون از ایران بعد از انقلاب میگن. افرادی از بخش‌های مختلف اجتماع که نظرشون و دیدگاهشون و آنچه که زیستشون هستش رو برای نویسندگان روایت کردن.
6: One of the criticisms that my generation had to Khatami was that why didn't you stand firm against the system? And I remember there was a meeting at Khatami when he was asked that question. He said, look, guys, you don't know these people. There will be blood, rivers of blood on the streets if we push back, and I don't want to get there. The counter arguments can be that if these things had been done decades earlier, maybe the cost wouldn't have been this high.
7: نیویورک تایمز در مورد این کتاب نوشته است آنچه انقلاب دزدیده شده در نهایت به تصویر می کشد جامعه است که با وجود دهه ها سرکوب، ناامیدی و شکست های سیاسی هرگز توانایی خود را برای تغییر از دست نداده، از فعالان نسل انقلاب گرفته تا زنان و جوانان امروز. کتاب نشان می‌دهد که میل به آزادی، مشارکت و زندگی بهتر همچنان در لایه های مختلف جامعه ایران زنده است.
5: پنج سال نوشتن این کتاب طول کشیده، ارتباط با اونها، نگرانی هایی که وجود داره برای اینکه تو راجع به چیزی حرف بزنی که اصولا در جمهوری اسلامی حرف زدن یک خط قرمزه. اما این روایت ها به دلیل تغییرات پشت همین که در ایران اتفاق افتاده باعث شده که چندین بار نویسندگان کتاب رو دوباره بخشایش رو بازنویسی کنن یا به روز برسوننش.
8: نوشتن کتاب درباره ایران مثل شلیک کردن به یک هدف در حال حرکت بسیار سخته. یعنی شرایط ایران الان با ماه گذشته هم متفاوته، چه برسه به 5 سال گذشته. در 5 سال گذشته ما تحولات خیلی شدیدی دیدیم در ایران. یکیش به هر حال جنبش زن زندگی آزادی بود که در وسط تحقیقات ما اتفاق افتاد. ما مجبور شدیم 2 تا شخصیت جدید به کتاب اضافه بکنیم که این نسل زد رو در بر بگیره، و بعد از اون به هر حال حمله اسرائیل به ایران بود و حمله آمریکا، جنگ 12 روزه که باز هم اونم ما رو مجبور کردش که کتاب رو تغییر بدیم.
5: انقلاب دزدیده شده به آن چیزی میپردازه که امیدهایی که درش وجود داشته یا دست کم کسانی که تصور میکردن انقلابی کردن رو نشون میده، چطور انقلاب توسط گروه خاص دزدیده شده. در این کتاب همچنین اشاره میشه به مبارزات مردم ایران، به نسل زی که حالا به دنبال تغییری هستند بدون اجازه از حکومت جمهوری اسلامی.
9: این کتاب تصویری درخشان از جامعه، حکومت، سیاست و اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. من تاکنون کتابی ندیدم که از نظر توصیف عمیق، معاصر و چند لایه نیروهای مؤثر در تحولات ایران با آن قابل مقایسه باشد. کتاب به شکلی غنی و دقیق نشان می‌دهد چه عواملی و چه کنش‌های فردی ایران را به جایگاهی رساندند که امروز در آن قرار دارد. از اقدامات شجاعانه بسیاری از مردم در خیابان‌ها گرفته تا افرادی که از درون ساخت حکومت برخواستند، مواضع خود را تغییر دادند و برای ایجاد تحول و تغییر مثبت تلاش کردند.
7: ادوارد فیشمن، مدیر مرکز مطالعات ژئواکونومیک در شورای روابط خارجی آمریکا، میگوید بهترین کتاب برای درک ایران امروز است. همچنین جاناتان بلیتزر، نویسنده و روزنامه‌نگار نشریه نیویورکر، تاکید می‌کند این کتاب نوعی کلید برای فهم لحظه کنونی ایران است. و اسکات اندرسون، نویسنده و روزنامه‌نگار برجسته آمریکایی و نویسنده کتاب شاه شاهان، می‌گوید یکی از نافذترین آثاری که در این نسل درباره جامعه ایران نوشته شده است این کتاب است. دیوید هافمن، برنده جایزه پولیتزر و خبرنگار سابق واشنگتن پست، میگوید نویسندگان حقیقت دوران پرآشوب انقلاب ایران را آشکار میکنند.
8: سعی کردیم شخصیت‌های انتخاب بکنیم که از یک طیف وسیعی از جامعه هستند. یعنی فقط نرفتیم سمت سیاستمدارها، رفتیم افرادی از فضای فرهنگی ایران، از فضای اقتصادی ایران هم انتخاب کردیم که این روند تغییر شکل جمهوری اسلامی رو نشون بدن. کتاب ما نشون میده که چه شکلی جمهوری اسلامی در آغاز شکل گیری سعی کردش با شعارهای مساوات طلبانه به قدرت بیاد، ولی تقریبا نیم قرن بعد تبدیل به یک حکومت مافیایی شد.
5: مراسم رونمایی کتاب انقلاب دزدی شده، خیانت و امید در ایران مدرن، به نوشته یگانه چربتی و بزرگمهر شرف‌الدین رونمایی شد. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: در ایران با آغاز گرمای شدید در بسیاری از شهرها، همزمان قطعی برق در نقاط مختلف، شهروندی از زاهدان از شرایط سخت زندگی تو این شهر در نبود آب کافی، برق و صفهای طولانی برای تأمین معیشت روزانه میگه.
10: ما در زاهدان نه آب داریم نه نون برای خوردن. برقمون رو هم هر روز قطع میکنن. ما چه گناهی کردیم که برای آب هم تو صفیم، برای نون هم تو صفیم و برای هر چیزی تو این مملکت تو صف هستیم؟ به خدا ما 2 هفته آب نداشتیم. هیچ کس به فکر ما مردم نیست. همه چیز گرون شده. خسته شدیم از این وضعیت. همه چیز شده برامون حسرت. فقط اینو بدونید. اینجا وضعیت خیلی خرابه.
0: یکی از شهروندان ساکن شهرهای جنوبی کشور از قطعی برق در ساعت‌های مختلف در شرایط گرمای شدید در استان تابستان میگه.
11: ما اهل جنوب کشوریم. هوا به شدت گرم و شرجیه و تو اوج گرما برق قطع میشه و بعدش هم با نوسان زیاد وصل میکنن. همه وسیله های برقی دارن میسوزن. این چه وضعیه توی این گرونی؟
0: سپاس که آخرین ها رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر دستاوردهای نظامی آمریکا در حملات به جمهوری اسلامی و هشدار داد اگر نیروهای آمریکایی را بکشند واشنگتن به جنگ برمیگردد. هشدار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران درباره ذخایر اورانیوم غنی شده. آژانس میگوید راستی آزمایی برنامه اتمی جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست و ایران باید در این رابطه فوراً توضیح دهد. معمر ریانی وزیر اطلاع رسانی یمن اعلام کرد استقبال حوثی‌ها از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی خلیج فارس نشان دهنده وابستگی کامل این گروه به طرح‌های تهران است. و در پیامی در شبکه ایکس نوشت حوثی‌ها به جای محکوم کردن حملات علیه امنیت و زیرساخت‌های کشورهای عربی خلیج فارس این اقدامات را توجیه و از آنها حمایت کردند. وزیر اطلاع رسانی یمن همچنین گفت این گروه صرفاً متحد جمهوری اسلامی نیست بلکه بخش ساختار نظامی، امنیتی و سیاسی فرامرزیان به شمار می رود و یمن را به ابزاری برای پیشبرد اهداف تهران در منطقه تبدیل کردند. همزمان با پیشبرد طرح انحصار سلاح در دست دولت عراق، مقام‌های بغداد از تلاش‌ها برای تعیین تکلیف گروه‌های مسلحی خبر دادند که هنوز سلاح‌های خود را تحویل ندادند. به گزارش اسکای نیوز عربی ارتش عراق اعلام کرد رایزنی های گسترده میان دولت و نیروهای سیاسی برای رسیدگی به وضعیت این گروه ها در جریان است. از سوی دیگر در حالی که روند ادغام نیروهای سرایا السلام در پلیس فدرال و ارتش عراق آغاز شده، کتایب حزب الله به گروه های موافق خلع سلاح حمله کرده و مدعی شد آنها هرگز بخشی از آنچه محور مقاومت خوانده می شود نبودند. این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی تأکید کرد سلاح‌های خود را تحویل نخواهد. غسان آشوری تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب آشور. همزمان با فشار دولت عراق برای انحصار سلاح در دست دولت و همکاری برخی گروه‌های شبه نظامی شاهد مخالفت شدید گروه‌های مهمی چون کتایب هستیم. روند رو چطور می‌بینید؟
12: بله، اصولا گروه هایی که در واقع کاملا تحت تسلط ایران نبودن، گروه هایی که حتی قبل از اینکه ایران بیاد مثلا اینها رو تشکیل بده حضور داشتن در صحنه سیاسی و امنیتی عراق و بعدا ایرانی ها اومدن جمهوری اسلامی به اینها وعده داد، به اینها کمک کرد، حمایت سیاسی و حتی حمایت نظامی و اسلحه کرد. اون گروه ها در واقع قبل از اینکه ایران بیاد اینها رو تشکیل بده تشکیل شده بودن در درون عراق و بعدن به خاطر در واقع اون وضعیتی که داشتن، نیازی که به ایران داشتن و کمکی که ایران به اینها کرد، اینها به طرف ایران بیشتر کشیده شدن. اینها الان در این مرحله مصلحتشون رو و منفعتشون رو اینطوری میبینن که از ایران دور بشن. چرا ظرف 6 سال گذشته از زمان قتل قاسم سلیمانی در بغداد در سال 2019 تا الان حدود 6 سال 7 سال اینها شاهد بودن که قدرت و نفوذ ایران در منطقه یا کاهش پیدا کرده یا اینکه مطمئن شدن از این بیشتر نخواهد شد، یعنی به حد اکثر در واقع اون چیزی که ممکن هستش برسه رسیده و به مصلحت و منفعت اینها نیست که بیشتر از این به طور کامل در کنار ایران بمونن. و به اینها فکر میکنن که اگر بیان اینجا مثلا به نوعی از ایران دور بشن، حالا نه اینکه به آمریکا نزدیک بشن با اینکه اینا تحت تحریم آمریکا هستن، بلکه بیان به آمریکایی ها بگن که ببینید ما دور شدیم از ایران و منفعت و مصلحت خودمون رو یا مصلحت عراق رو در اولویت قرار دادیم. این در واقع به نفعشون هست و احتمالاً در آینده سیاسی عراق جایگاه بهتری خواهند داشت. اینا هستن که از ایران دارن دور میشن و سلاحشون رو آماده هستن که تحویل بدن. حالا در روی زمین در واقع این اتفاق نیفتاده و ما نمیدونیم که تا چه حد اینها در واقع این رو عملی خواهند کرد. بخاطر اینکه اگر به طور سوری بیان اعلام بکنن که ما تحویل دادیم ولی پشت پرده فرماندهانشون بیان مثل گذشته از رهبران این بیشیه ها تبعیت بکنن، در اون صورت در واقع معلوم خواهد شد دروغ اینها. برای این فکر میکنم که اینها تا حدود زیادی تحویل خواهند داد، با وجود این روابطشون رو پشت پرده با فرماندهانشون که از این احزاب قرار هست جدا بشن، این یکی حس بشه، نصفشون بیان حس بشن، اون جنده

0: صورتی که در آینده نیاز داشته باشن بیان از این نفوذ دوباره استفاده بکنم. اما گروه های دومی وجود دارن که اصولا به نظر میاد کلن اینها در تهران تشکیل شدن، یعنی تشکیل اینها اینطوری نبود که در عراق تشکیل شده باشن بعدن مثلا بیاد ایران از اینها حمایت بکنه، از اینها دفاع بکنه یا به اینها مثلا سلاح بده. این گروه ها اصولا از همون اول در ایران تشکیل شدن و از همون اول وابستگی کاملی به ایران داشتن. الان ما تا اینجای کار اگر شک داشتیم چه گروهی در واقع در تهران تشکیل شده و به طور مستقیم از تهران داره دستور میگیره، الان این شک برداشته شد. اینهایی که حاضر نیستن با دولت کنونی عراق، با کابینه دولت کنونی عراق در واقع همکاری بکنن و سلاحشون رو حتی به طور سوری تحویل بدن، اینها کسانی هستن که به طور مستقیم از ایران دارن فرمان میبرن و هیچ گونه در واقع استقلال در اون تصمیم سیاسی یا امنیتیشون ندارن. اینها گروه هایی هستن که احتمال زیاد مقاومت خواهد کرد و اصولا اینها خودشون اینو میبینن که جایگاهی در عراق نخواهند داشت، یعنی اگر سلاحشون رو تحویل بدن احتمالا فکر میکنن که در صحنه سیاسی عراق هم حذف خواهند شد، در حالی که
1: چرا به آشور نسبت و قدرت و میزان نفوذ این گروه ها به چه صورته؟ دسته اول و دسته دوم که گفتید، از این میخوام به این برسم، باید از تغییر الگوی نفوذ منطقه جمهوری اسلامی از نیابتی منسجم به شبکه پراکنده و چند دسته در واقع صحبت کرد یا اینکه؟
0: بله، بالطبع جمهوری اسلامی قدرتش رو، اون نفوذی رو که داشته در گذشته الان دیگه نداره و کمتر شده. اما اینکه تا چه حد این کم بشه، آیا کاملا پراکنده خواهد شد یا اون وضعیت مرکزی که اینها از مثلا سپاه قدس و پاسداران یا از بیت رهبری فرمانبری میکردن، این ادامه خواهد داشت تا حدودی، این رو هنوز زود هست که بدونیم، بخاطر اینکه وضعیت در درون خود ایران واضح نیست. یعنی آیا وضعیت این رهبر جدیدی که دارن مجتبی خامنه‌ای چگونه خواهد بود؟ آیا این آقا قدرت این رو خواهد داشت که تسلط داشته باشه بر سپاه پاسداران مثل پدرش که داشت، یا اینکه نه سپاه پاسداران تسلط خواهد کرد بر آقای مجتبی خامنه ای؟ و به این زود هست که بدونیم که ایران با این شبکه هایی که در منطقه داره چگونه در واقع برخورد خواهد کرد و چه اتفاقی برای اینها خواهد افتاد.
1: حسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ما، سپاس از همراهیتون. ایالات متحده بار دیگه بر سیاست خود مبنی بر پاکسازی هسته‌ای کره شمالی تاکید کرده، در این حال میگه آماده گفتگوی بدون پیش شرط با پیونگیانگ. این اظهارات پس از اونه که کیم جونگ اون از یک تأسیسات جدید تولید مواد هسته‌ای دیدار بر افزایش تصاعدی توان تسلیحات غیر متعارف تاکید کرده. توماج تاهباز از سئول در این باره هم بود. توماج، چه اتفاقات تازه‌ای در برنامه هسته‌ای کره شمالی افتاده؟ چه واکنش‌ها و بازتاب‌هایی داشته؟
2: همونطور که رسانه‌های رسمی کره شمالی نشون دادن، رهبر این کشور کیم جونگ اون و رهبر حکومت این کشور رو دیروز که از یک تأسیسات جدید غنی‌سازی اورانیوم بازدید کرده. خب سه تا تأسیسات رو ما می‌دونیم که می‌شناسیم وجود دارن، معلوم نیست البته یک تأسیسات جدید یا بخشی از یکی از اون سه تا تأسیسات قدیمی است. به هر حال تصاویر منتشر شده کیم جونگ اون رو نشون میده در حالی که ردیفی از سانتریفیوژها در تأسیسات جدید هستن اطرافش و خود کیم هم ازش نقد شده که گفته ظرفیت تولید زرادخانه هسته‌ای، یعنی اون برنامه هسته‌ای با قابلیت نظامی توی 5 سال توی کره شمالی 2 برابر شده و تأکید کرده که باید توان هسته‌ای کره شمالی بیش از گذشته و سریع و پایدار افزایش پیدا بکنه. ساعتی بعد آمریکا گفتش که خلع سلاح یا پاکسازی اتمی شبه جزیره کره، یعنی کره شمالی، همچنان سیاست اصلی این کشوره و در این حال در دیپلماسی هم بازه و گفتگو بدون پیش شرط رو ایالات متحده همچنان در اولویت قرار میده. این حرفا در حالیه که خب کیم جونگ اون رهبر حکومت کره شمالی اصلا از تدوین یک برنامه بلند مدت برای افزایش به اصطلاح تصاعدی توان هسته‌ای کره شمالی صحبت کرده و اون رو اصلا یک نقطه عطف تاریخی توصیف کرده. خب به نظر میشه تصاویر خبرهای جدید هم عملا یک جور نمایش قدرت هم جلوی آمریکا و کره جنوبی و هم چون اعلام شد که شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین در 8 و 9 ژوئن، یعنی 2 روز آینده، به کره شمالی خواهد رفت برای دیدار با کیم جونگ اون، این خبری هستش که درست لحظاتی پیش خبرگزاری رسمی کره شمالی هم اون رو تایید کرد و این اتفاقا در آستانه این سفر افتاده. با این حال تحلیلگرای زیادی تو آسیا میگن که فقط نمایش قدرت هم نیست، بلکه

0: میده. در واقع رویکرد استراتژیک کره شمالی به طور کلی در حال تغییره، چه در زمینه حالا هسته‌ای، چه حتی در مسائل دیگه مثل مثلا اتحاد دو کره، که دیگه عملاً کره شمالی داره مسئله اتحاد تاریخی دو کره رو به طور کلی کنار میذاره و تاکید داره روی دو تا کشور مستقل. همزمان این تحولات نشون میده که یک شکاف عمیقی هم بین کره شمالی از یک طرف و خب آمریکا و متحدانش در طرف دیگه هست و در حال افزایش هم از این شکاف. از یک طرف خب واشنگتن داره روی دیپلماسی تاکید میکنه، روی نمیدونم که در دیپلماسی باز خل سلاح اتمی و از این حرفا، گفتگوی بدون پیش شرط. از طرف دیگه اصلا پیونگیانگ تقویت به اصطلاح تصاعدی و روزافزون زرادخانه هسته‌ایش رو کرده در واقع راهبرد امنیت ملی. یعنی قبلا اگه فقط داشتن قدرت هسته‌ای بخشی از راهبرد امنیت ملی بود، الان شاهد هستیم که افزایش قابل توجه و چشمگیر و نمادین اون شده راهبرد امنیت ملی. خب چنین چیزی بالقوه مذاکره رو عملا از مسیر خارج میکنه، در حالی که به نظر میشه اصلا سناریوهایی مثل مهار و مدیریت احتمالاً به جای پاکسازی اتمی بیش از گذشته تقویت خواهند شد.
1: مستو توماج تاهباز از کره جنوبی با ما سئول. چند خبر از دیگر نقاط جهان. فدراسیون فوتبال برزیل اعلام کرد نیمار در سفر تیم ملی این کشور به کلوبوند برای دیدار دوستان مقابل مصر حضور نخواهد داشت. داسیل و سانتوس در نیوجرسی میمونه تا روند فیزیوتراپی و ریکاوریش رو ادامه بده و کادر پزشکی وضعیتش رو زیر نظر داشته باشه. کاتولیکای برزیل مراسم عشاء ربانی امسال در رئو دو ژانیرو رو با تلفیق معنویت، هنر و نمادهایی درباره اهمیت محیط زیست برگزار کردند. کاردینال اورانی، اسقف اعظم دومین شهر بزرگ برزیل، ابراز امیدواری کرد این نمادهای مذهبی و هنری پیام‌آور صلح، برادری و تفاهم بین مردم جهان باشد. دونالد ترامپ با انتقاد از وضعیت کوبا این کشور رو یک ملت شکست خورده توصیف کرد و گفت در زمان مناسب درباره کوبا صحبت میکنه. مشکلات این کشور را به قطع حمایت ونزوئلا، کمبود سوخت، خاموشی های گسترده مهاجرت و سیاست های حکومت نسبت داد و تاکید کرد کوبا ظرفیت بالایی برای توسعه و گردشگری داره.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در مصاحبه با نیویورک تایمز در پاسخ به این سوال که آیا اطمینان داره بازی نخست ایران در جام جهانی برگزار میشه گفته باید از فیفا بپرسید. این مصاحبه در حالی منتشر شده که کمتر از یک هفته به آغاز جام جهانی تیم ملی ایران همچنان در انتظار دریافت ویزای آمریکاست. به گفته نیویورک تایمز با وجود رایزنی ها میان فدراسیون فوتبال ایران و فیفا وضعیت ویزای اعضای تیم همچنان نامشخص است و ابهام ها درباره حضور این تیم در جام جهانی ادامه دارد. در همین حال دفتر شاهزاده رضا پهلوی در فراخوانی از ایرانیان خواسته با نمایش پرچم های شیر و خورشید در ورزشگاه ها، خیابان ها و میدان های شهرهای میزبان مسابقات حضور پیدا کنند. اندرو جولیانی مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی 2026 در کاخ سفید گفت هواداران تیم‌های ایران و هایتی ویزای جام جهانی دریافت نخواهند کرد. در نشست خبری یا آمادگی برای میزبانی جام جهانی درباره تأثیر سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ بر حضور هواداران تیم‌های ملی تأکید کرد بجز ایران و هایتی هواداران دیگر تیم‌هایی که به جام جهانی راه یافتند امکان دریافت ویزا و ورود به آمریکا را خواهند داشت. یک هفته مانده تا آغاز رقابت‌های جام جهانی تیم ملی فوتبال ایران در آخرین مسابقه تدارکاتیش در ترکیه پیش از سفر به مکزیک با 2 گل مالی رو شکست داد. در حالی که همونطور که پیشتر اشاره کردم هنوز دولت آمریکا به بازیکنان تیم برای حضور در خاک این کشور و برگزاری 3 دیدار خود در جام جهانی ویزا نداده. رضا محدث و جزئیات بیشتر.
1: در فاصله 1 هفته مانده به شروع رقابت‌های جام جهانی فوتبال سال 2026 تیم ملی فوتبال ایران در آخرین مسابقه تدارکاتی خودش در ترکیه به مساف مالی رفت و 2-0 پشت درهای بسته این تیم رو شکست داد. سعید عزت‌اللهی و رامین رضاییان گل‌های تیم ملی فوتبال ایران رو در این مسابقه به ثمر رسوندن. تیم ملی قراره که روز شنبه عازم مکزیک بشه. اونطور که مقامات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی اعلام کردن مشکل ویزای مکزیک حل شده و تمامی بازیکنان و همچنین کادر فنی تیم فوتبال ایران ویزای خودشون رو برای عزیمت به مکزیک دریافت کردن. اونطور که برنامه‌ریزی شده گفته شده که این تیم قراره که بامداد روز یک شنبه در مکزیک و در شهر تیخوانا حضور داشته باشه، تمرینات خودش رو انجام بده. اما بزرگترین مشکل تیم ملی همچنان عدم صدور ویزای ایالات متحده است برای تیم ملی. تیم ملی قراره که 3 مسابقه خودش در مرحله گروهی رو به میزبانی آمریکا انجام بده. 2 تا از اونها مقابل نیوزیلند و بلژیک همینجا در ورزشگاه پشت سر من، ورزشگاه لس آنجلس قراره برگزار بشه و این مشکل بزرگترین مشکل تیم ملی. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگو با نیویورک تایمز، گفتگویی که با این نشریه داشته، همین مشکل رو مطرح کرده و گفته که از فیفا باید بپرسید که آیا مسابقه اول ما مقابل نیوزیلند انجام خواهد شد یا نه. اما از تیم ملی که بگذریم، آخرین تدارکات اینجا داره انجام میشه برای آغاز رقابت‌های جام جهانی. ورزشگاهی که پشت سر من می‌بینید رو دیدار تیم‌های آمریکا و پاراگوئه جمعه هفته آینده افتتاح خواهند کرد. مسابقه افتتاحیه در حقیقت بازی‌ها در آمریکا هست. روز پنجشنبه هم که افتتاحیه رسمی مسابقات است در مکزیکو سیتی و ورزشگاه بزرگ این شهر که دیدار تیم‌های مکزیک و آفریقای جنوبی اونجا برگزار خواهد شد. رضا محدث، لس آنجلس.
0: در کانادا سازمان آتش‌سوزی‌های جنگلی اونتاریو اعلام کرد آتش‌سوزی در جنوب تیمینز همچنان خارج از کنترل و تخلیه بومیان ماتاگامی آغاز شده. همزمان آتش‌سوزی دیگری با وسعت حدود 40 هکتار نزدیک فرودگاه پیوناک خارج از کنترل. مهسا مرتضوی گزارش میده.
2: فصل آتش‌سوزی جنگلی در کانادا معمولاً از اوایل بهار شروع میشه و تا اوایل پاییز هم ادامه داره. در 3 دهه گذشته به طور میانگین سالانه حدود 2.5 میلیون هکتار جنگل در آتش سوخته. 46% از این آتش سوزی ها به دلیل صاعقه رخ دادن و همچنین آتش سوزی هایی که به دلیل صاعقه رخ دادن مسئول 86% از مسائل سوخته جنگل های کانادا هستند. امسال هم فصل آتش سوزی در شمال آنتاریو با چندین آتش سوزی مهار نشدنی ادامه داره، از جمله در منطقه ماتاگامی که یک منطقه بومینشین در شمال آنتاریو هست و مساحت وسیع رو در بر گرفته. هوای این منطقه بسیار گرم و خشکه و ساکنان بومی به صورت داوطلبانه خونه های خودشون رو ترک میکنن. همچنین یک آتش سوزی دیگه در نزدیک فرودگاه پیواناک در شمال آنتاریو در جریانه که حدود 40 هکتار گستردگی داره و خارج از کنترل اعلام شده. عمدتاً جنگل زدایی و خشکی آب و هوا مسئول آتش سوزی ها هستن و زمینه رو برای گسترش آتش سوزی های جنگلی فراهم می کنن. در سالهای اخیر روند آتش سوزی شدیدتر شده و بزرگترین رکورد آتش سوزی در سال 2023 با 16.5 میلیون هکتار جنگل از دست رفته ثبت شده. سال بعد حدود 5 میلیون هکتار و سال گذشته یعنی سال 2025 این عدد به 8.5 میلیون هکتار رسیده. به نظر می رسه که آتش سوزی های امسال به شدت سال 2023 نیستن، اما همچنان از میانگین سالهای ابتدایی این دوره‌ای که مورد سنجش قرار میگیره فاصله زیادی دارن. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: این مجموعه رو با تصاویر زنده از بیروت به پایان میبریم. ساعتی پس از توافق سه جانبه آمریکا، لبنان، اسرائیل، دبیر کل حزب الله اعلام کرد طرح آتش بس رو بدون خروج اسرائیل از خاک این کشور نمیپذیره. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد توافق لبنان شامل خلع سلاح حزب الله و محکومیت رسمی دخالت‌های جمهوری اسلامی است. حدود 20 دقیقه دیگه با ادامه تحولات ایران و تأثیرات منطقه‌ای و جهانی اون با شما خواهیم بود.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: ایران اینترنشنال در کارزار کشف حقیقت برای افشای ابعاد جنایت‌های دیماه در رشت به اطلاعات تازه‌ای درباره ابعاد کشتار مردم و فشار به خانواده جاوید نامان دست یافته. روایت‌ها و مستندات تازه شامل شلیک مستقیم به قصد کشتن، ممانعت از امدادرسانی به مجروحان، دریافت پول از خانواده جان باختگان برای تحویل پیکر آنها و فشارها برای خاکسپاری مخفیانه و جلوگیری از برگزاری مراسم است. صدای یک شاهد عینی در این شهر را بشنوید که در زمان اعتراض‌ها به عنوان عضو کادر درمان فعالیت می‌کرد.
1: کارمند یکی از بیمارستان رشت بودم. 30 دی از ایران خارج شدم. چیزی که میتونم بهتون بگم این که آمار ثبت شده اون روز توی باغ رضوان رشت پیچیزی هلوهوش 2800 نفر بوده. از یه چیز فاجعه که میتونم بهتون میگن این که پنجشنبه شب که این اتفاقات شروع شد، اولین کاری که کردن این اومدن توی بیمارستان پورسینا با یه سوپروایزر آقایی که داشت و جز نیروهای حراست هم بود تریاج بیمارستان نشستن، تمام بیمار رو خودشون تریاج میکردن، بانک خون بیمارستان از پی بیمارستان بیرون بردن و هیچ مریضی این روز اون شب و فرداش اجازه نداشتیم که خون بهش تزریق کنیم. بانک خون بیمارستان پورسینا بردن بیرون، چند تا از بیمارای تیر خورده رو از توی اتاق عمل به همراه دکترها و پرستارای بیمارستان پورسینا بردن بیرون. شما اگه نگاه کنید توی خیلی از تصاویر عکسایی که از رشت هست بچه‌ها با چست تیوب هستن، یعنی بستری بودن یا توی اتاق عمل بودن، اینا رو بردن بیرون. روز شنبه 20 توی بیمارستان رستم‌آباد ما خودمون 15 تا جنازه داشتیم. من جای گلوله دوشکا رو تو کمر چند نفر دیدم، چند نفری بودن که اونجا می پلکیدن و اینا، ولی حالا باز ما به همراهی رئیس بیمارستان و یکی دوتا از بچه ها تونستیم جنازه ها رو یه جوری بدین بیرون. یه جوانی بود که انقدر صورتش با باتوم و لگد ضربه خورده بود قابل شناسایی نبود. پخش کنید اینا رو، یه فاجعه وحشتناکی بود.
0: فرنوش فرجی اینجا در استودیو با ماست. فرنوش، 2 از راه اندازی کارزار جنایت های رشت میگذره، چه اطلاعات تازه دریافت کردی؟
2: فریبا، در این 2 که ایران اینترنشنال بر روی کارزار مردمی رشت کار کرده، اطلاعات، ویدیوها، صداها و تصاویر فاجعه باری از 18 و 19 در رشت دریافت کرده. واقعا یه برگی از تاریخه که در رشت قتل عام خیابونی بوده که جمهوری اسلامی انجام داده، از گورهای دست جمعی که درست کرده بوده در باغ رضوان، از شلیک‌های مستقیم، از اینکه مردمی که در حال فرار بودن بهشون از پشت شلیک کرده، زدن ساچمه با ماشین به مردم زده، تا جایی که حتی موتور سواران بسیجی از روی پیکرهای معترضینی که در خیابان نگهداری کرده بودن برای ترسوندن مردم از روی اونها رد شده، از اینکه پیکرها رو دزدیده برده و به صورت ناشناس خاک کرده برده به شهرهای دیگر. هنوز تعداد زیادی از خانواده ها هستن که پیکر عزیزشون رو پیدا نکردن، هنوز نمیدونن کجا خاکسپاری شده. یک سری خاکسپاری ها رو خودشون شبانه انجام دادن، بر روی اون سیمان ریختن. یعنی اتفاقاتی که در رشت افتاده انقدر هولناکه که ما حتی نمیتونیم بعضی از اون تصاویر رو پخش کنیم، ولی برای مستندسازی اونها رو ثبت کردیم. از بیمارستان پورسیناد خیلی پیام داشتیم که در اونجا مجروحین رو تیر خلاص زدن به پیشونیشون، با کلت وارد بیمارستان شدن، تک تک بیمارها رو زدن و اونهایی که در حال عمل جراحی بودن به همراه دکتر و پرستار از داخل به بیرون کشیدن و اجازه ادامه جراحی رو ندادن. حیات بیمارستان سردخونش رو تبدیل به قتلگاه کرده بودند. تو خیابون‌ها دنبال مردم با موتور می‌رفتن، یه نفر موتور رو پشت موتور بوده و نفر بعدی با کلاشینکوف بوده، با هر چیزی که می‌رفتن مردم از فاصله 1 متری بهشون شلیک می‌کردن. اگر می‌رفتن بالا سر اون کسی که تیر خورده بوده و زنده بوده دوباره بهش تیر خلاص می‌زدن. از آتش سوزی ها برامون ویدیوهای زیادی ارسال کردن، از آتش سوزی بازار رشت که دفعه قبل بهش پرداختیم. میگم هر بخشی رو که ما بر روی اون کار کردیم، عمق فاجعه‌اش واقعا انقدر زیاد و دردناک بود که همه رو کشف کردیم، ثبت کردیم، بازگو کردیم، در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال منتشر کردیم، صداها رو منتشر کردیم و همچنان هم ادامه خواهیم داد بعد از اینکه حتی این کارزار تموم بشه.
0: فرنوش با ما بمون، در مورد جاوید نامان بیشتر صحبت میکنیم. در جریان اعتراض‌های 18 و 19 دی ماه رشت، پیکر بسیاری از جاوید نامان به باغ رضوان منتقل شد. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از منابع مختلف نشان میداد برخی پیکرها با ماشین‌های حمل زباله منتقل شد و برخی مجروحان هم در میان پیکرهای منتقل شده بودند. ویدیویی ببینیم از ازدحام خودرو مقابل باغ رضوان در صبح 20 و 21 دی ماه. فرنوش، میدونیم که در مورد انتقال پیکر مجروحان به باغ رضوان هم خیلی ویدیو و پیام گرفتی، چه بیشتر میدونیم؟
2: یک شاهد عینی که در باغ رضوان بوده اینطور بیان میکنه که در روز 19 نیروهای سپاه با موتورهای بزرگ و ماشین وارد اونجا میشن و میگن تمام پرسنل اونجا رو ترک کنن و نیروهای خودشون رو در اونجا قرار دادن با 2 ماشین حمل زباله، با 3 کانتینر، 3-4 کانتینر وانت ها پیکرها رو برده بودن که لابلای این پیکرها مجروحین هم بودن و به مجروحین تیر خلاص دادن. یه سری رو همه رو با هم خاک سپاری کردن، یه سری رو ناشناس خاک سپاری کردن، یه سری رو وارد سردخونه کردن. تعدادی از شهروندان هول و هوش مثلا 3-4 بامداد روز 19 و 20 با چراغ موبایلشون رفتن از توی کانتینرها پیکر عزیزشون رو پیدا کردن و در همون زمان خاک سپاری کردن. چیزی که خیلی ناراحت کننده است، خانواده ها اینطور بیان کردن که زمانی که میخواستن پیکر رو تحویل بگیرن، برای تحویل خانواده ها میگفتن باید شیرینی بخری بیاری و به کسی که پیکر رو تحویل میدادن میگفتن بیا شیرینی بخور و کامت رو شیرین کن. یعنی در این حد میگفتن نه، اینا بسیجی هستن، شهید شدن. حتی میگفتن موساده که به اینها حمله کرده، در صورتی که شهروندان میگن بسیجی ها و سپاه بودن که ساعت 10 شب یهو حمله ور شدن و همه رو به رگبار بستن با دوشکا، با کلاشینکوف، با تفنگ‌های ساچمه ای.
0: فرنوش، همچنان با ما بمون. شاهدان عینی در روایت‌هایی که برای کارزار ایران اینترنشنال ارسال کردند، جنبه‌های مختلفی از سرکوب اعتراض‌های رشت را افشا کردند. صدای 2 شاهد عینی را درباره اعتراض‌های 18 و 19 دی ماه بشنوید.
3: 19 دی صبحش سم سیغلون روی خیابون، با وجود اینکه همه خونه رو شسته بودن، خون پاشیده شده روی آسفالت بود، روی در و دیوار مغازه ها خون بود. دوباره قبل 8 رفتیم، نمیخواستیم از خونمون زیاد دور شیم، رفتیم به سمت خیابون اصلی تختی. حدود 1 ساعت یا 1.5 ساعت طول کشید که از بالا شروع کردن به تیراندازی. یعنی ما کسی رو نمیدیدیم که مستقیم به سمت اون تیراندازی کنه، هم 18 دی هم 19 دی. از بالا شروع کردن به تیراندازی و همه متفرق شدن و مجدد خاموشی.
0: فرنوش، می‌دونم پیام‌های زیادی درباره حضور مردم در اعتراض‌ها و نحوه سرکوبشون دریافت کردیم. پیام‌های تازه ما چی میگن؟
2: یک شاهد عینی به ما اینطور توضیح داد که با دوستاش رفته بودن به همین اعتراض‌ها. زمانی که سپاه وارد میشه و شروع میکنه مردم رو به رگبار بستن، مردم رو بسیجی‌ها با لباس شخصی‌ها یه جوری هدایت میکنن به سمت کوچه پس کوچه‌ها که اینا بتونن اینا رو از دو طرف ببندن و به رگبار ببندن. این شاهد عینیمون میگه که من خودم رو در زیر یک ماشین قایم کردم، مردم رو به رگبار بستن، پیکرها رو روی موتور مینداختن و بعد با خودشون میبردن. شاهد عینی دیگه‌مون میگه که ما زمانی که از خیابون سعدی میخواستیم وارد شهرداری بشیم، یک دفعه دیدیم تکتیرانداز از بالا شروع کرده به مردم تیراندازی کردن. حتی تعداد زیادی ما پیام داشتیم که همه از پشت سر بهشون شلیک شده چون در حال فرار بودن. میگن برای اینکه اولش مسالمت‌آمیز ما داشتیم فقط شعار میدادیم و به اعتراضات پیوسته بودیم، شروع کردن گاز اشک‌آور انداختن و این گاز اشک‌آوری که انداختن اصلا مثل دفعات قبل نبود. این شهروند میگه من در اعتراضات 1401 هم شرکت کردم، گاز اشک‌آور مینداختن، اما این بو و استشمام این یکی با بقیه فرق میکردش، هنوز که هنوز سرفه میکنم. یعنی حتی ما پیام های از مجروحینی گرفتیم که بعد از این اعتراضات همچنان نتونستن درمان درستی رو انجام بدن، از ترس اینکه اگر برن بیمارستان یا درمانگاه در اونجا دستگیر میشن و چون ادامه داره این دستگیری ها، اعدام ها همطور که میبینی هر روز، برای همین ما تعداد زیادی هم مجروح در رش داریم که هنوز درمان درستی نشده.
0: پرنوش اجازه بده که درباره یک جاوید نام هم صحبت کنیم. در میان انبوه کشته شدگان اعتراض های رشت نام هایی دیده می شود که نماد خشونت عریان نیروهای حکومتی هستند. امیر عباسی 32 ساله شامگاه 18 دی ماه در رشت جان خود را از دست داد. خودروی این جاوید نام از سوی ماموران حکومتی به رگبار بسته شد. ماموران پیکر بیجان امیر عباسی را از ماشین بیرون کشیدند و برای ایجاد رعب و وحشت چند ساعت در خیابان رها کردند.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی هموار مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیستند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.

هشت صبح تهران با ادامه گزارش ها و واکنش ها به رخدادهای ایران همراه شما هستیم. سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر دستاوردهای نظامی آمریکا در حملات به ایران. او هشدار داد اگر جمهوری اسلامی نیروهای آمریکایی را بکشد، واشنگتن به جنگ برمی‌گردد. هشدار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران درباره ذخایر اورانیوم غنی شده. آژانس می‌گوید راستی آزمایی برنامه اتمی جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست و ایران باید در این رابطه فوراً توضیح دهد. فشار بر بازوهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی. همزمان با حملات لفظی مقام‌های یمن علیه حوثی‌ها، دولت عراق از افزایش فشار برای تعیین تکلیف شبه نظامیان متحد با تهران خبر داد. و در ادامه، پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در آخرین بازی تدارکاتی. دولت آمریکا هنوز برای بازیکنان ویزای حضور در جام جهانی را صادر نکرده.

0: دونالد ترامپ با تأکید بر دستاوردهای نظامی آمریکا در حملاتش به جمهوری اسلامی هشدار داد. واشنگتن آمادگی برگشت به درگیری را دارد. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین به اورانیوم مدفون شده ایران اشاره کرد و گفت آمریکا از توان فنی انتقال آن به خارج برخوردار است.
1: خب ما از همون ابتدا به این موضوع فکر کرده بودیم، پیش از این که کاری رو انجام بدیم، در واقع پیش از اون که کل توان نظامی اونها رو نابود کنیم به این موضوع فکر کرده بودیم، اما نمیخواستم در موقعیتی قرار بگیرم که مجبور باشم برای انجام چنین کاری. شرایط به ونزوئلا نیست، اونجا وارد میشید، چند دقیقه حضور دارید، خارج میشید و همه هم انگام بلند شدن هواپیما براتون دست کم میدن و شما محموله رو با خودتون برمیگردونید. اینجا متفاوته، باید حدود 2 هفته در محل حضور داشته باشید. به تجهیزات عظیمی نیاز دارید. باید این تجهیزات رو از طریق هوا به منطقه منتقل می‌کردید. در نهایت شما در یک منطقه جنگی هستید. در همون روزهای ابتدایی زمانی بود که به انجام این کار فکر کردیم. چون اونها در ابتدا متوجه نمی شدن، اما در نهایت خبردار می شدن. طی 1 تا 2 هفته عملا با یک عملیات بزرگ ساخت و ساز روبرو بودید. به اون هواپیما فکر کنید و مهمتر از اون به افرادی که اون هواپیماها رو هدایت و پشتیبانی می کنن، از جمله مکانیک ها. اونها برای رفت و برگشت 37 ساعت پرواز کردند. به این موضوع فکر کنید. و هواپیماهای سوخرسان که 4 بار به اونها سوخرسانی کردند. واقعا چه عملیات بزرگی بود. فوق‌العاده بود. اما در اون صورت ما باید بین 1 تا 2 هفته در اونجا میموندیم. میتونستیم اون مواد رو خارج کنیم. اما من گفتم از این ایده خوشم نمیاد. ناگهان اونها میتونستن محل استقرار ما رو شناسایی کنند. اونها هنوز تعدادی موشک در اختیار داشتند. یعنی میتونستن مختصات ما رو پیدا کنن، اونقدر موشک شلیک کنن تا بالاخره یکی از اونا به هدف برسه. در اون صورت افرادی کشته می شدن. به همین دلیل از این ایده خوشم نمیاد. ما میتونستیم اونا کاملا از بین ببریم اگر میخواستیم. فکر نمی کنم اونا قادر به متوقف کردن ما بودن، اما دلیلی برای این کار وجود نداره. اون محل مدفون شده. واژه خوبی رو به کار بردید، اونجا به یک قبر تبدیل شده.
0: ترامپ همچنین در نشست کابینه در کاخ سفید تأکید کرد آمریکا هم در میدان نبرد هم در عرصه دیپلماسی پیروز خواهد شد. و تأکید بر نابودی تقریبا همه توان نظامی و ساختار رهبری جمهوری اسلامی گفت واشنگتن توانایی دسترسی به ذخایر اورانیوم ایران را دارد. رئیس جمهوری آمریکا گفت ایالات متحده با استفاده از ظرفیت‌های نظامیش تمام مناطق مورد نظر را به طور کامل زیر نظر دارد و هر گونه تحرک را رصد می کند.
2: ما امروز اینجا در کنگره آمریکا با 3 نفر از قانونگذاران جمهوری‌خواه و دموکرات مصاحبه کردیم. در خصوص قطعنامه پایان جنگ، قطعنامه‌ای که روز گذشته در مجلس نمایندگان تصویب شد و حالا تمام تمرکزها اینجاست در مجلس سنا و اینها افرادی هستند که باید بهش رأی بدن. اولین فردی که با ما مصاحبه کرد سناتور تابرویل از حزب جمهوری‌خواه تاکید مطلق کرد که اجازه تصویب این قطعنامه را در مجلس سنای آمریکا نخواهند داد. این فرد تاکید کرد که ترامپ در بازی زمانی فعلی اگرچه پرچالش، اگرچه به رغم تمام شرایط سختی که در جنگ با ایران داره، اما کنترل اوضاع رو به دست داره و اجازه نخواهد داد که تصویب این قطعنامه بخواد در کال اون خلل ایجاد بکنه. دومین نفری که من باهاش صحبت کردم سناتور بلومنتال از حزب دموکرات بود. این فرد تاکید کرد که اگرچه آقای ترامپ، اگرچه جمهوری خواه میگن جنگ تموم شده، گفت ما هم آرزو میکردیم که کاش جنگ تموم شده باشه، اما آنچه که میبینیم این نیست، جنگ ادامه داره. حضور نیروهای آمریکا در اطراف ایران روزانه به گفته این سناتور دموکرات بلومنتال $2 میلیارد برای اقتصاد آمریکا هزینه در بر داره و تاکید کرد که این هزینه خودش مؤید این هست که در شرایط فعلی مردم آمریکا چقدر متضرر هستن. به گفته این سناتور بلومنتال نه تنها آتش بس لغو شده، بلکه تاکید کرد این وضعیت تنش در خاورمیانه تداوم حملات حاکی از این هست که میز مذاکره هم راه به جایی نخواهد برد. اینها دموکرات‌ها بسیار بدبین هستند نسبت به روند شرایط فعلی و به همین جهت هم تلاش کردند که در طول 4 ماه گذشته چنین قطعنامه‌ای رو تثبیت بکنن. و آخرین فردی که با ما صحبت کرد سناتور جانسون هم از حزب جمهوری‌خواه، فردی است که موضع میانه‌ای داشته. من احتمال می‌دادم که حتی علیه این قطعنامه رأی بده، اما تاکید کرد به هیچ عنوان دولت آمریکا نیاز به 500 نفر فرمانده کل قوا، یعنی نمایندگان قانون‌گذار و جمهوری خواه نداره. یک نفر باید تصمیم بگیره و اون ترامپ هست. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی که روز پنجشنبه 14 خرداد در اختیار اعضای خود قرار داد، بار دیگر خواستار توضیح فوری جمهوری اسلامی درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده شد و ناتوانی این نهاد در راستی آزمایی برنامه اتمی تهران را نگران کننده خواند. این گزارش محرمانه که اولین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ در اسفند ماه سال گذشته محسوب می شود، یکی از دو گزارشی بود که پنجشنبه پیش از نشست فصلی هفته آینده شورای حکام 35 عضو آژانس منتشر شد. ویژن کیان، کارشناس امنیت ملی، میگوید دونالد ترامپ هیچ دلیلی برای عقب نشینی ندارد و جمهوری اسلامی باید هشدارهایش را جدی بگیرد.
3: جمهوری اسلامی بایستی اظهارات آقای ترامپ را بسیار بسیار جدی بگیره. برای اینکه آقای ترامپ هیچ دلیلی برای عقب نشینی ندارد. اگر به تبلیغات و پروپاگاندای جمهوری اسلامی توجه کنیم، فکر میکنیم که چنان نیرومند و قدرتمند هستند که آنچه را که میگویند میتوانند انجام بدهند. نه، تسلیم اورانیوم غنی شده به آمریکا در حقیقت خودکشی است برای جمهوری اسلامی و تا اونجایی که بتونه مقاومت خواهد کرد. جمهوری اسلامی هیچ بهایی برای جان مردم و زیرساختهای مملکت نداره، فقط و فقط به بقای خودش فکر میکنه. ولی به باور من اون چیزی که باز هم جمهوری اسلامی رو دچار اشتباه میکنه اینه که فکر میکنه که به مرگ گرفتن، به تبرازی شدن، با پا پس زدن، با دست پیش کشیدن، با این اخلاق و رفتار چانه‌زنی در بازار مثل این که داره یه فرش میفروشه نمیتونه این دیپلماسی رو جلو ببره. بهتره که آقای ترامپ رو جدی بگیره. ما از آقای ترامپ انتظار نداریم که به فکر مردم ایران یا به فکر زیر ساختای ایران باشه. این چیزیست که شاید شاهزاده رضا پهلوی دغدغش باشه، ولی نه آقای ترامپ. آقای ترامپ نه جان مردم براش اهمیتی داره و نه زیر ساختای ایران. او آنچه را که هدف اوست، پیروزی، پیروزی مطلق، به دنبال اون هست. اگر نظامیان در ایران وقتی میگه مردم برخیزن، منظورمون نیست که مردم بدون اسلحه جلوی کسانی که سرکوبگرانی که تا بن دندان مسلح هستن بایستن. نه، نیروهای نظامی بایستی به خودشون بیان، تصمیم بگیرن که آیا فردا قراره که به یک گروهبان آمریکایی سلام نظامی بدن یا اینکه بهتره که تسلیم مردمشون بشن. به نظر من باید صحبت آقای ترامپ رو بسیار بسیار جدی بگیرن و از این خیمه شب‌بازی که به راه انداختن با این موشک پرانی ها به جایی نخواهند رسید. آقای ترامپ آنچه را که میگوید انجام خواهد داد.
0: نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. صد و دو زندانی سیاسی کنونی و پیشین با انتشار بیانیه ای حمایت خود را از شاهزاده رضا پهلوی و تیم مورد اعتماد او اعلام کردند. امضا کنندگان این بیانیه با تاکید بر وفاداری به آرمانهای پهلوی، خواستار همگرایی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و پرهیز از اختلافات و حاشیه سازی شدند. حسن و حسین امیری، دو برادر دو قلوی 20 ساله، از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اتهام همکاری با اسرائیل به اعدام محکوم شدند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگا، این دو برادر که اکنون در زندان قزل‌حصار کرج هستند، پیش از صدور حکم تحت شکنجه‌های شدید فیزیکی و روانی قرار گرفته به اعترافات اجباری وادار شدند. تصادف مرگبار در جاده سمنان جان 6 شهروند افغانستانی را گرفت. در یک سانحه رانندگی دلخراش در استان سمنان، 6 شهروند افغانستان جان باخته، 3 نفر دیگر زخمی شدند. گفته می شود اکثر قربانیان این سانحه زنان و کودکان بودند. پیام‌های دریافتی ایران اینترنشنال حاکی از برقراری ایستهای بازرسی در خیابان‌ها و ایجاد مزاحمت برای مردم است. شهروندی با انتقاد از ایستهای بازرسی حکومتی در شهر تهران از مسدود شدن مسیر سرویس‌های اورژانسی در انتقال بیماران میگه.
4: دیشب ارزشی‌ها توی ترجیش تهران ترافیک زیادی ایجاد کرده بودن و ماشین آتش نشانی و آمبولانس نیم ساعت توی مسیر موند و حتی یک سانت هم نتونست جابجا بشه. این هم جلوه دیگری از آدمکشی.
0: دانش آموزی در پیام به ما از گرانی قیمت حداقل‌های زندگی میگه.
5: من 11 سالمه. قبلاً یه چیپس ساده که تنها دلخوشیمون بود 45,000 تومان. اما الان همون شده 120,000 تومان. دارین داغون میشین.
0: سپاس از همراهیتون با ایران اینترنشنال. نگاهی دوباره به مهمترین خبرهای روز. تأکید ترامپ بر دستاوردهای نظامی آمریکا در حملات به جمهوری اسلامی. او هشدار داد اگر جمهوری اسلامی نیروهای آمریکایی را بکشد، واشنگتن به جنگ برمی‌گردد. هشدار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران درباره ذخایر اورانیوم غنی شده. آژانس می‌گوید راستی‌آزمایی برنامه اتمی جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست و ایران باید در این رابطه فوراً توضیح دهد. وزیر اطلاع رسانی یمن اعلام کرد استقبال حوثی‌ها از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی خلیج فارس نشان دهنده وابستگی کامل این گروه به طرح‌های تهران است. معمر ریانی در پیامی در شبکه اکس نوشت حوثی‌ها به جای محکوم کردن حملات علیه امنیت و زیرساخت‌های کشورهای عربی خلیج فارس، این اقدامات را توجیه از آنها حمایت کردند. وزیر اطلاع رسانی یمن همچنین گفت این گروه صرفاً متحد جمهوری اسلامی نیست، بلکه بخش ساختار نظامی امنیتی و سیاسی فرامرزیان به شمار می رود و یمن را به ابزاری برای پیشبرد اهداف تهران در منطقه تبدیل کرده. همزمان با پیشبرد طرح انحصار سلاح در دست دولت عراق، مقام‌های این کشور از تلاش‌ها برای تعیین تکلیف گروه‌های مسلحی خبر دادند که هنوز سلاح‌های خود را تحویل ندادند. به گزارش اسکای نیوز عربی، ارتش عراق اعلام کرد رایزنی‌های گسترده میان دولت و نیروهای سیاسی برای رسیدگی به وضعیت این گروه‌ها در جریان است. از سوی دیگر، در حالی که روند ادغام نیروهای سرایا و سلام در پلیس فدرال و ارتش عراق آغاز شده، کتائب حزب الله به گروه‌های موافق خلع سلاح حمله کرد و مدعی شد آنها هرگز بخشی از آنچه محور مقاومت خوانده می‌شود نبودند. این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی تأکید کرد سلاح‌های خود را تحویل نخواهد داد. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، می‌گوید شماری از گروه‌های عراقی نیابتی حتی پیش از حمایت ایران هم موجودیت داشتند. شماری دیگر را جمهوری اسلامی به طور مستقیم ایجاد کرد.
6: گروه هایی که در واقع کاملا تحت تسلط ایران نبودن، گروه هایی که حتی قبل از اینکه ایران بیاد مثلا اینها رو تشکیل بده حضور داشتن در صحنه سیاسی و امنیتی ایران و بعدن ایرانی ها اومدن جمهوری اسلامی به اینها وعده داد، به اینها کمک کرد، حمایت سیاسی و حتی حمایت نظامی و اسلحه کرد. اون گروه ها در واقع قبل از اینکه ایران بیاد اینها رو تشکیل بده تشکیل شده بودن در درون عراق و بعدن به خاطر در واقع اون وضعیتی که داشتن، نیازی که به ایران داشتن و کمکی که ایران به اینها کرد، اینها به طرف ایران بیشتر کشیده شدن. اینها الان در این مرحله مصلحتشون رو و منفعتشون رو اینطوری میبینن که از ایران دور بشن. چرا؟ ظرف 6 سال گذشته از زمان قتل قاسم سلیمانی در بغداد در سال 2019 تا الان حدود 6 سال 7 سال، اینها شاهد بودند که قدرت و نفوذ ایران در منطقه یا کاهش پیدا کرده یا اینکه مطمئن شدن از این بیشتر نخواهد شد، یعنی به حد اکثر در واقع اون چیزی که ممکن هستش برسه رسیده و به مصلحت و منفعت اینها نیست که بیشتر از این به طور کامل در کنار ایران بمونن. و به این اینها فکر میکنن که اگر بیان اینجا مثلا به نوعی از ایران دور بشن، حالا نه اینکه به آمریکا نزدیک بشن با اینکه اینا تحت تحریم آمریکا هستن، بلکه بیان به آمریکایی ها بگن که ببینید ما دور شدیم از ایران و منفعت و مصلحت خودمون رو یا مصلحت عراق رو در اولویت قرار دادیم. این در واقع به نفعشون هست و احتمالاً در آینده سیاسی عراق جایگاه بهتری خواهند داشت. اینا هستن که از ایران دارن دور میشن و سلاحشون رو آماده هستن که تحویل بدن. حالا در روی زمین در واقع این اتفاق نیفتاده و ما نمیدونیم که تا چه حد اینها در واقع این رو عملی خواهند کرد، باید این که اگر به طور سوری بیاد اعلام بکنن که ما تحویل دادیم ولی پشت پرده فرماندهانشون بیان مثل گذشته از رهبران این ریشیه ها تبعیت بکنن، در اون صورت در واقع معلوم خواهد شد دروغ اینها.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. فدراسیون فوتبال برزیل اعلام کرد نیمار در سفر تیم ملی این کشور به کلیولند برای دیدار دوستان مقابل مصر نخواهد رفت. داسیلوا سانتوس در نیوجرسی میماند تا روند فیزیوتراپی و ریکاوری خود را ادامه دهد و کادر پزشکی وضعیتش را زیر نظر داشته باشد. کاتولیکای برزیل مراسم عشاء ربانی امسال در ریو دو ژانیرو را با تلفیق معنویت، هنر و نمادهایی درباره اهمیت محیط زیست برگزار کردند. کاردینال اورانی، اسقف اعظم ریو دو ژانیرو، ابراز امیدواری کرد این نمادهای مذهبی و هنری پیام‌آور صلح، برادری و تفاهم بین مردم جهان باشد. دونالد ترامپ با انتقاد از وضعیت کوبا این کشور را در قالب یک ملت شکست خورده توصیف کرد و گفت در زمان مناسب درباره کوبا صحبت می‌کنه و مشکلات این کشور رو به قطع حمایت ونزوئلا، کمبود سوخت، خاموشی‌های گسترده، مهاجرت و سیاست‌های حکومت نسبت داد و تأکید کرد این کشور ظرفیت بالایی برای توسعه و گردشگری دارد. ایالات متحده بار دیگر بر سیاست خود مبنی بر پاکسازی هسته‌ای کره شمالی تأکید کرده، در این حال می‌گوید آماده گفتگو بدون پیش شرط با پیونگیانگ است. این اظهارات پس از آن است که کیم جونگ اون از یک تأسیسات جدید تولید مواد هسته‌ای دیدار بر افزایش تصاعدی توان تسلیحات غیر متعارف تأکید کرد. توماج تاهباز از کره جنوبی سئول همراهمونه. تو ما چه اتفاقات تازه افتاده تو برنامه هسته‌ای کره شمالی؟ چه واکنش‌هایی داشته این تحولات؟ بازتابش چی بوده؟
7: دیروز شاهد بودیم که رسانه‌های رسمی کره شمالی تصاویر و عکس‌های منتشر کردن از کیم جونگ اون، رهبر حکومت این کشور، که رفته بود یک تأسیسات جدید به اصطلاح غنی‌سازی اورانیوم، یک تأسیس جدید هسته‌ای. خب ما سه تا تأسیسات رو می‌دونیم برای غنی‌سازی اورانیوم در کره شمالی وجود داره، نمی‌دونیم حالا این تأسیساتی که تصاویرش منتشر شده بخشی از این سه تا یا یک تأسیسات در یک محل کاملا جدیده. ولی به هر حال آقای کیم در این تصاویر به اصطلاح کنار سانتریفیوژا دیده میشه، بعدش هم ازش نقش شده که ظرفیت تولید زرادخانه هسته‌ای یا همون به اصطلاح مواد هسته‌ای با کاربرد نظامی به توی 5 سال دو برابر شده توی کره شمالی، به تاکید هم کرده که باید در واقع اون توان هسته‌ای کره شمالی بیش از هر زمانی و هم سریع‌تر و هم به صورت پایدار افزایش پیدا بکنه. بعد از اون ایالات متحده وزارت خارجه آمریکا یک بیانیه‌ای داد در واقع ساعتی پیش، تاکید کردش که پاکسازی اتمی کره شمالی یا به اصطلاح شپ جزیره کره همچنان سیاست اصلی ایالات متحده است و در این حال در دیپلماسی بازه، و تاکید کرد مجدداً که واشنگتن حاضر بدون پیش شرط با رهبران کره شمالی به گفتگو بشینه. اونتا میدونیم که این حرفایی که زده شده خب در حالی هستش که این اظهارات مطرح شده از سوی وزارت خارجه آمریکا که اصلا کیم جونگ اون از تدوین یک برنامه بلند مدت برای در واقع افزایش فزاینده به اصطلاح توان هسته‌ای کره شمالی صحبت کرده و اون رو اصلا گفته یک نقطه عطف تاریخی در واقع سیاست این کشوره. خب به نظر میسه که این تصاویر و خبرهای جدید هم عملا نمایش همین حرفاست یا بخشی از قدرت نمایی کره شمالی، در این حال که بلافاصله امروز پیش در واقع خبرگزاری رسمی کره شمالی هم خبرهای روزهای گذشته رو، البته که ما قبلا گزارش داده بودیم، تایید کرد که شی جین پینگ رهبر حکومت کره شمالی 3-4 روز دیگه میره به پیونگیانگ برای دیدار با کیم. با این حال تحلیلگرای زیادی میگن که اینها فقط نمایش قدرت هم نیست از طرف کره شمالی، بلکه نشون میده در واقع رویکرد راهبردی پیونگیانگ به طور کلی در حال تغییر، یعنی از اون داشتن صرف برنامه هسته‌ای یا سلاح هسته‌ای رسیده به در واقع افسایش روز افسون و فزاینده برنامه هسته‌ای. و مسئله دیگه هم تغییر کرده، اتحاد دو کره رو که عملا کره شمالی داره رسما کنار میذاره و خب همه این چیزها هم در واقع جلوی چشم ما هست. همزمان خب شکاف عمیقی رو هم بین خود کره شمالی و آمریکا متحدانش نشون میده. میدونیم از یک طرف واشنگتن اومده روی مذاکره و در مذاکره باز و نمیدونم دیپلماسی اینا تاکید کرده، از طرف دیگه پیونگیانگ میگه اصلا تقویت تصاعدی زرادخانه هسته‌ای باید ادامه پیدا بکنه. به هر حال چنین چیزی بالقوه مذاکره رو تحت تاثیر قرار میده و خیلی ها میگن که اساساً به نظر میرسه داریم میریم به سمت سناریوهای مهار و مدیریت برنامه هسته‌ای کره شمالی به جای در واقع سیاست‌های همیشگی موسوم به پاکسازی اتمی شبه جزیره کره.
0: ممنون از تو ماجد طاهباز از سئول با ما.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در مصاحبه با نیویورک تایمز در پاسخ به این سوال که آیا اطمینان داره بازی نخست ایران در جام جهانی برگزار میشه گفته از فیفا بپرسید. کمتر از یک هفته به آغاز جام جهانی تیم ملی ایران همچنان در انتظار دریافت ویزای آمریکاست. به گفته نیویورک تایمز با وجود رایزنی ها میان فدراسیون فوتبال ایران و فیفا وضعیت ویزای اعضای تیم همچنان نامشخص است و ابهام‌ها درباره حضور ایران در جام جهانی ادامه دارد. در همین حال دفتر شاهزاده رضا پهلوی در فراخانی از ایرانیان خواسته با نمایش پرچم‌های شیر و خورشید در ورزشگاه‌ها، خیابان‌ها و میدان‌های شهرهای میزبان مسابقات حضور پیدا کند. مدیر اجرایی کارگروه جام جهانی 2026 در کاخ سفید گفت هواداران تیم‌های ایران و هایتی ویزای جام جهانی دریافت نخواهند کرد. او در نشست خبری آمادگی برای میزبانی جام جهانی درباره تأثیر سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ بر حضور هواداران تیم‌های ملی تأکید کرد بجز ایران و هایتی هواداران دیگر تیم‌هایی که به جام جهانی راه یافتند امکان دریافت ویزا و ورود به آمریکا را خواهند داشت.
1: در فاصله یک هفته مانده به شروع رقابت‌های جام جهانی فوتبال سال 2026 تیم ملی فوتبال ایران در آخرین مسابقه تدارکاتی خودش در ترکیه به مساف مالی رفت و 2-0 پشت درهای بسته این تیم رو شکست داد. سعید عزت‌اللهی و رامین رضاییان گل‌های تیم ملی فوتبال ایران رو در این مسابقه به ثمر رسوندن. تیم ملی قراره که روز شنبه عازم مکزیک بشه. اونطور که مقامات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی اعلام کردن مشکل ویزای مکزیک حل شده و تمامی بازیکنان و همچنین کادر فنی تیم فوتبال ایران ویزای خودشون رو برای عزیمت به مکزیک دریافت کردن. اونطور که برنامه‌ریزی شده گفته شده که این تیم قراره که بامداد روز یک شنبه در مکزیک و در شهر تیخوانا حضور داشته باشه، تمرینات خودش رو انجام بده. اما بزرگترین مشکل تیم ملی همچنان عدم صدور ویزای ایالات متحده است برای تیم ملی. تیم ملی قراره که 3 مسابقه خودش در مرحله گروهی رو به میزبانی آمریکا انجام بده، 2 از اونها مقابل نیوزیلند و بلژیک همینجا در ورزشگاه پشت سر من، ورزشگاه لس آنجلس قراره برگزار بشه و این مشکل بزرگترین مشکل تیم ملی. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگو با نیویورک تایمز، گفتگویی که با این نشریه داشته، همین مشکل رو مطرح کرده و گفته که از فیفا باید بپرسید که آیا مسابقه اول ما مقابل نیوزیلند انجام خواهد شد یا نه. اما از تیم ملی که بگذریم، آخرین تدارکات اینجا داره انجام میشه برای آغاز رقابت‌های جام جهانی. ورزشگاهی که پشت سر من می‌بینید رو دیدار تیم‌های آمریکا و پاراگوئه جمعه هفته آینده افتتاح خواهند کرد. مسابقه افتتاحیه در حقیقت بازی‌ها در آمریکا هست. روز پنجشنبه هم که افتتاحیه رسمی مسابقات است در مکزیکو سیتی و ورزشگاه بزرگ این شهر که دیدار تیم‌های مکزیک و آفریقای جنوبی اونجا برگزار خواهد شد. رضا محتس، لس آنجلس.
0: فراموش نکنید تو این شرایط که تمرکز ما روی تحولات مرتبط با ایرانه، میتونید برای دریافت دیگر خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش، همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون اینجا در دسترسه. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. 9 صبح تهران با گزیده از گزارش‌های روز با شما خواهیم بود. فشار بر بازوهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی. همزمان با حملات لفظی مقام‌های یمن علیه حوثی‌ها، دولت بغداد از افزایش فشار برای تعیین تکلیف شبه نظامیان متحد با تهران خبر می‌دهد. با ما بمانید.

0: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدن به الهی تصور می‌کنه.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی
0: ترامپ میگه ایران قادر به

0: بدونید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
1: همزمان با آتش‌بس شکننده بین ایران و آمریکا،
2: حمله موشکی و پهپادی به مواضع متعددی در کشورهای منطقه
1: و گزارش‌ها درباره حمله جمهوری اسلامی یه بار دیگه کویت و بحرین رو هدف گرفته
3: و این اقدامات پاسخ داده خواهد شد.
1: این حملات باشه هدفی صورت می‌گیره و
2: مسئله نیابتی‌های جمهوری اسلامی تو کشورهای منطقه
4: با توجه به رد پذیرش توافق از سوی حزب الله،
1: جمهوری اسلامی در این روند چقدر نقش داره؟
5: ترامپ خیلی امیدوارانه در مورد جمهوری اسلامی حرف میزنه،
2: خوشبینانه از نزدیک بودن دستیابی به توافق میگه.
6: تشویش عقایدی است که برای خودش چند وقتی است که ایجاد کرده.
7: شواهد در ایران این نیست که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم رو به صفر برسونه.
8: شما نمیشه با رهبر پشت پرده کارو پیش ببرید.
9: جمهوری اسلامی هنوز از رهبر جدید رونمایی نکرده.
5: در مورد گرانی دارو و درمان چی میگن شهروندان؟
10: اینکه آیا درمانو ادامه بدیم یا اینکه وسایل خونمون رو بفروشیم و زندگیمون رو بفروشیم.
11: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
12: سلام عزیزم.
13: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
14: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
15: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
16: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: ایران اینترنشنال در کارزار کشف حقیقت برای افشای ابعاد جنایت‌های دیماه در رشت به اطلاعات تازه‌ای درباره ابعاد کشتار مردم و فشار به خانواده جاوید نامان دست یافته. روایت‌ها و مستندات تازه شامل شلیک مستقیم به قصد کشتن، ممانعت از امداد رسانی به مجروحان، دریافت پول از خانواده جان باختگان برای تحویل پیکر آنها و فشارها برای خاکسپاری مخفیانه و جلوگیری از برگزاری مراسم است. صدای یک شاهد عینی در این شهر را بشنوید که در زمان اعتراض ها به عنوان عضو کادر درمان فعالیت می کرد.
1: کارمند یکی از بیمارستان رشت بودم. 30 دی از ایران خارج شدم. چیزی که میتونم بهتون میگم این که آمار ثبت شده اون روز توی باغ رضوان رشت پیچیزی حول هوش 2800 نفر بوده. از یه چیز فاجعه که میتونم بهتون میگم این که پنجشنبه شب که این اتفاقات شروع شد، اولین کاری که کردن این آمدن توی بیمارستان پورسینا با یه سوپروایزر آقایی که داشت و جز نیروهای حراست هم بود تریاج بیمارستان نشستن، تمام بیمارا رو خودشون تریاج میکردن، بانک خون بیمارستان از پی بیمارستان بیرون بردن و هیچ مریضی اون روز اون شب و فرداش اجازه نداشتیم که خون بهش تزریق کنیم. بانک خون بیمارستان پورسینا بردن بیرون، چند تا از بیمارای تیر خورده رو از توی اتاق عمل به همراه دکترها و پرستارای بیمارستان پورسینا بردن بیرون. شما اگه نگاه کنه توی خیلی از تصاویر عکسایی که از رشت هست بچه ها با چستیوب هستن، یعنی بستری بودن یا توی اتاق حل بودن، رو آوردن بیرون. روز شنبه 20 توی بیمارستان رستم‌آباد ما خودمون 15 تا جنازه داشتیم. من جای گلوله دوشکار رو تو کمر چند نفر دیدم، چند نفری بودن که اونجا میپلکیدن و اینا، ولی حالا باز ما به همراهی رئیس بیمارستان و یکی دوتا از بچه ها تونستین جنازه ها رو یه جوری بدین بیرون. یه جوونی بود که انقدر صورتش با باتوم و لگد ضربه خورده بود قابل شناسایی نبود. پخش کنید اینا رو، یه فاجعه وحشتناکی بود.
0: فرنوش فرجی اینجا در استودیو با ماست. فرنوش، 2 هفته از راه اندازی کارزار جنایت های رشت میگذره، چه اطلاعات تازه‌ای دریافت کردید؟
2: فریبا، در این 2 هفته که ایران اینترنشنال بر روی کارزار مردمی رشت

0: کار کرده، اطلاعات، ویدیوها، صداها و تصاویر فاجعه باری از 18 و 19 در رشت دریافت کرده. واقعا یه برگی از تاریخی که در رشت قتل عام خیابونی بوده که جمهوری اسلامی انجام داده، از گورهای دست جمعی که درست کرده بوده در باغ رضوان، از شلیک‌های مستقیم، از اینکه مردمی که در حال فرار بودن بهشون از پشت شلیک کرده، زدن ساچمه با ماشین به مردم زده، تا جایی که حتی موتور سواران بسیجی از روی پیکرهای معترضینی که در خیابان نگهداری کرده بودن برای ترسوندن مردم از روی اونها رد شده، از اینکه پیکرها رو دزدیده برده و به صورت ناشناس خاک کرده برده به شهرهای دیگر. هنوز تعداد زیادی از خانواده ها هستن که پیکر عزیزشون رو پیدا نکردن، هنوز نمیدونن کجا خاک سپاری شده. یک سری خاک سپاری ها رو خودشون شبانه انجام دادن، بر روی اون سیمان ریختن. یعنی اتفاقاتی که در رشت افتاده انقدر هولناکه که ما حتی نمیتونیم بعضی از اون تصاویر رو پخش کنیم، ولی برای مستندسازی اونها رو ثبت کردیم. از بیمارستان پورسیناد خیلی پیام داشت که در اونجا مجروحین رو تیر خلاص زدن به پیشونیشون، با کلت وارد بیمارستان شدن، تک تک بیمارها رو زدن و اونهایی که در حال عمل جراحی بودن به همراه دکتر و پرستار از داخل به بیرون کشیدن و اجازه ادامه جراحی رو ندادن. حیات بیمارستان سردخونش رو تبدیل به قتلگاه کرده بودن. تو خیابونها دنبال مردم با موتور می رفتن، یه نفر موتور رو پشت موتور بوده و نفر بعدی با کلاشینکوف بوده، با هر چیزی که می رفتن مردم از فاصله 1 متری بهشون شلیک می کردن. اگر می رفتن بالا سر اون کسی که تیر خورده بوده و زنده بوده، دوباره بهش تیر خلاص می زدن. از آتش سوزی ها برامون ویدیوهای زیادی ارسال کردن، از آتش سوزی بازار رشت که دفعه قبل بهش پرداختیم. میگم هر بخشی رو که ما بر روی اون کار کردیم، عمق فاجعهش واقعا انقدر زیاد و دردناک بود که همه رو کشف کردیم، ثبت کردیم، بازگو کردیم، در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال منتشر کردیم، صداها رو منتشر کردیم و همچنان هم ادامه خواهیم داد بعد از اینکه حتی این کارزار تموم بشه.
1: فرنوش با ما بمون، در مورد جاوید نامان بیشتر صحبت میکنیم. در جریان اعتراضهای 18 و 19 دی ماه رشت، پیکری بسیاری از جاوید نامان به باغ رضوان منتقل شد. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از منابع مختلف نشان میداد برخی پیکرها با ماشینهای حمل زباله منتقل شد و برخی مجروحان هم در میان پیکرهای منتقل شده بودند. ویدیویی ببینیم از ازدحام خودرو مقابل باغ رضوان در صبح 20 و 21 دی ماه. فرنوش، میدونیم که در مورد انتقال پیکر مجروحان به باغ رضوان هم خیلی ویدیو و پیام گرفتی، چه بیشتر میدونیم؟
0: یک شاهد عینی که در باغ رضوان بوده اینطور بیان میکنه که در روز 19 نیروهای سپاه با موتورهای بزرگ و ماشین وارد اونجا میشن و میگن تمام پرسنل اونجا رو ترک کنن و نیروهای خودشون رو در اونجا قرار دادن با 2 ماشین حمل زباله، با 3 تا کانتینر 3-4 تا کانتینر وانت ها پیکرها رو برده بودن که لابلای این پیکرها مجروحین هم بودن و مجروحین تیر خلاص دادن. یه سری رو همه رو با هم خاک سپاری کردن، یه سری رو ناشناس خاک سپاری کردن، یه سری رو وارد سردخونه کردن. تعدادی از شهروندان هول و هوش مثلا 3 و 4 بامداد روز 19 و 20 با چراغ موبایلشون رفتن از توی کانتینرا پیکر عزیزشون رو پیدا کردن و در همون زمان خاک سپاری کردن. چیزی که خیلی ناراحت کننده است، خانواده ها اینطور بیان کردن که زمانی که میخواستن پیکر رو تحویل بگیرن، برای تحقیر خانواده ها میگفتن باید شیرنی بخری بیاری، و به کسی که پیکر رو تحویل میدادن میگفتن بیا شیرینی بخور و کامت رو شیرین کن. یعنی در این حد میگفتن نه اینا بسیجی هستن، شهید شدن، حتی میگفتن موساده که به اینها حمله کرده، در صورتی که شهروندان میگن بسیجی ها و سپاه بودن که ساعت 10 شب یهو حمله ور شدن و همه رو به رگبار بستن با دوشکا، با کلاشینکوف، با تفنگ های ساچمه.
1: فرنوش همچنان با ما بمون. شاهدان عینی در روایت هایی که برای کارزار ایران اینترنشنال ارسال کردند، جنبه های مختلفی از سرکوب اعتراض های رش را افشا کردند. صدای دو شاهد عینی را درباره اعتراض های 18 و 19 دی ماه بشنوید.
2: 19 دی صبحش سم سیغلون روی خیابون با وجود اینکه همه خونه رو شسته بودن، خون پاشیده شده روی آسفالت بود، روی در و دیوار مغازه ها خون بود. دوباره قبل 8 رفتیم، نمیخواستیم از خونمون زیاد دور شیم، رفتیم به سمت خیابون اصلی تختی. حدود 1 ساعت یا 1 ساعت و نیم طول کشید که از بالا شروع کردن به تیراندازی. یعنی ما کسی رو نمیدیدیم که مستقیم به سمت اون تیراندازی کنه، هم 18 دی هم 19 دی از بالا شروع کردن به تیراندازی و همه متفرق شدن و مجدد خاموشی.
1: برنش میدونم پیام های زیادی درباره حضور مردم در اعتراض ها و نحوه سرکوبشون دریافت کردیم. پیام های تازه ما چی میگن؟
0: یک شاهد عینی به ما اینطور توضیح داد که با دوستاش رفته بودن به همین اعتراض ها. زمانی که سپاه وارد میشه و شروع میکنه مردم رو به رگبار بستن، مردم رو بسیجی ها و لباس شخصی ها یه جوری هدایت میکنن به سمت کوچه پس کوچه ها که اینا بتونن اینا رو از دو طرف ببندن و به رگبار ببندن. این شاهد عینیمو میگه که من خودم رو در زیر یک ماشین قایم کردم، مردم رو به رگبار بستن، پیکرها رو روی موتور مینداختن و بعد با خودشون میبردن. شاهد عینی دیگه‌مون میگه که ما زمانی که از خیابون سعدی می‌خواستیم وارد شهرداری بشیم، یک دفعه دیدیم تکتیرانداز از بالا شروع کرده به مردم تیراندازی کردن. حتی تعداد زیادی ما پیام داشتیم که همه از پشت سر بهشون شلیک شده، چون در حال فرار بودن. میگن برای اینکه اولش مسالمت آمیز ما داشتیم فقط شعار میدادیم و به اعتراضات پیوسته بودیم، شروع کردن گاز اشک‌آور انداختن و این گاز اشک‌آوری که انداختن اصلا مثل دفعات قبل نبود. این شهروند میگه من در اعتراضات 1401 هم شرکت کردم، گاز اشک‌آور مینداختن، اما این بو و استشمام این یکی با بقیه فرق میکردش. هنوز که هنوز سرفه میکنم. یعنی حتی ما پیام های از مجروحینی گرفتیم که بعد از این اعتراضات همچنان نتونستن درمان درستی رو انجام بدن، از ترس اینکه اگر برن بیمارستان یا درمانگاه در اونجا دستگیر میشن و چون ادامه داره این دستگیری ها، اعدام ها همطور که میبینی هر روز. برای همین ما تعداد زیادی هم مجروح در رش داریم که هنوز درمان درستی نشده.
1: پرنوش اجازه بده که درباره یک جاوید نام هم صحبت کنیم. در میان انبوه کشته شدگان اعتراض های رش، نام هایی دیده می شود که نماد خشونت عریان نیروهای حکومتی هستند. امیر عباسی 32 ساله شامگاه 18 دی ماه در رشت جان خود را از دست داد. خودروی این جاوید نام از سوی ماموران حکومتی به رگبار بسته شد. ماموران پیکر بیجان امیر عباسی را از ماشین بیرون کشیدند و برای ایجاد رعب و وحشت چند ساعت در خیابان رها کردند.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: وینان دل به دریا افکنانند، به پای دارنده آتش ها، زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، هماره زنده از آن سپس که با مرگ و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتش فشان ها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند،

0: مذاکرات واقعا خیلی خوب پیش رفته، واقعا خیلی خوب. اگه قرار باشه توافقی حاصل شه که البته هیچ کس نمیدونه، ممکنه همین آخر هفته هم اتفاق بیفته. درباره آتش بس هم باید بگم که اون منطقه خیلی فرق داره. اونجا آتش بس لزوما به معنی توقف کامل درگیری نیست، بیشتر یعنی با شدت کمتری به درگیری ادامه میدن. آتش بس اونجا با جاهای دیگه دنیا فرق میکنه. وقتی با ایران یا هر کشور دیگه ای طرف هستید، هر چیزی ممکنه. اون منطقه بسیار بی‌ثباته، شاید بی‌ثبات‌ترین نقطه جهان. کافیه به رهبری اونجا نگاه کنید. ما تا حالا با 3 تیم رهبری مختلف روبرو شدیم. هیچ ارتشی مثل ارتش آمریکا نیست. اگر بخوایم میتونیم 2 یا 3 هفته دیگه هم ادامه بدیم و همه چیزو از بین ببریم، اما ترجیح میدم این کار رو نکنم. انجامش برای ما خیلی راحته. نیروها آمادن و خودشان میخوان این کار رو انجام بدن. ولی اگه بتونیم همون نتیجه رو روی کاغذ و از راه توافق به دست بیاریم بدون اینکه کسی کشته بشه، من اون گزینه رو ترجیح میدم. فکر میکنم بیشتر اطرافیانم هم همین نظر رو دارن. بعضیا اسمشو جنگ میذارن، بعضیا عملیات نظامی. برای ما موضوع خیلی بزرگی نیست. ما ارتش قدرتمندی داریم. اما اگر اون اقدام رو انجام نمیدادن، مجبور میشدیم مستقیما جلوی جمهوری اسلامی رو بگیریم تا به سلاح هسته‌ای نرسه، و همین کار رو هم کردیم. اونها این موضوع رو پذیرفتن. اگر توافق امضا کنن، یعنی قبول کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. امضای این توافق یعنی خبری از بمب هسته‌ای نخواهد بود. از نظر تئوری اونها خیلی به امضای توافق نزدیک شدن و در واقع روابط ما با اونها هم خوب بوده. درباره مواد هسته‌ای مدفون شده هم آمریکا همراه با اونها وارد عمل میشه و این مواد رو خارج خواهند کرد. البته موضعشان بعضی روزها تغییر میکنه. یه روز موافقن، یه روز دیگه نظرشون عوض میشه. اما الان توافق اینه که در آینده نه چندان دور با همین کار رو انجام میدیم. اون منطقه خیلی امنه. نیروی فضایی ما از همه جهت 3 سایت مورد نظر رو زیر نظر داره. اگر کسی وارد اون مناطق بشه، دقیقاً متوجه خواهیم شد چه اتفاقی افتاده و اگر لازم باشه دوباره اونجا رو هدف قرار میدیم.
1: جمهوری اسلامی الان تلاش میکنه که آمریکایی‌ها رو متقاعد کنه که شهودش رو بپذیرن. اگر اینقدر این فاصله زیاده، همین تفاهم‌نامه‌ای که الان تازه اسمش توافق نیست، یعنی این قرار اول راه مذاکرات هسته‌ای باشه، این همین تفاهمی که قرار شکل بگیره که تنگی هرمز باز بشه، محاصره بنادر برداشته بشه، که به ازای اون بعدش بیان 60 روز مذاکره کنند، یه امتیازاتی جمهوری اسلامی داره طلب می‌کنه به عنوان چیز اضافه. اگر همه اونها رو هم ترامپ بده، باز هم جمهوری اسلامی برای امضای اون باید از خیلی از حرفای گفته عقب نشینی کنه. اینقدر این فاصله زیاده که هر چقدر ترامپ عقب نشینی کنه، باز هم آن چیزی که ادعا کرده که تنگی هرمز مال ماست و کنترل ماست و باز نخواهیم کرد و نمیدونم عوارض میگیریم، همه رو بذاره کنار. یعنی عملا باید کار تنگی هرمز رو بسوزونه. حالا بلو اینکه اون محاصره برداشته بشه، بلو اینکه 10 میلیارد هم پول بگیره، 12 میلیارد پول بگیرن، این کارت هرمز رو باید از دست بده و این کشتی ها میرن و در این همین 60 روز شاید بیش از 1 میلیارد بشکه نفت منتقل میکنن و عملا این وضعیت که به واسطه بستن تنگی هرمز به جهان تحمیل کرده از دست میره. مطمئنن چنین چیزی با مخالفت شدید اون رادیکال ترین بخش حامیان حکومت که جریان پایداری باشن مواجه میشه و اساسا به هر دلیلی اگر بازماندگان جورستان بخوان چنین چیز رو امضا کنن، باید صدایی که بلند میشه و میگه آقا این عقب نشینی، این تسلیم، این عبور کردن از خون علی خامنه‌ای هست، صوت خفه کنن. چون اساسا این به حد این مجموعه ضعیف شده که اصلا تحمل چند دستگی این درون و تکه تکه شدن و به جان هم افتادن نداره. به همین خاطر به نظر می تلاش کردن که دارن تلاش میکنن حداقل که ترامپ از این طرف متقاعد کنن که امتیاز بیشتری بده و از سمت دیگر برای اینکه اون کارت هرمز به طور کامل باید از دست بدن، برای که اون از دست بدن باید این بخش از طرفداران خودشون رو ساکت کنن تا این عقب نشینی از اون شعارهایی که اینقدر پرطرفدار دادن به چشم نیاد. حکومت الان خیلی واضح داره تلاش میکنه این روایت رسمی بسازه، اونو به دست بگیره و هر کسی که اون روایت رو نقض میکنه رو خفه کنه. یه شیوهش همین خفه کردن صدای منتقدانی از جنس جریان پایداری هست. از یک سمت بیرون از ایران ایرانیانی هستند، شبکه‌های فارس‌زبانی هستند که روایت حکومت رو دقیقاً زیر سوال میبرن و نقضش رو مردم نشون میدن. به همین خاطر خیلی مشکل داره برای اینکه نشون بده که همه چیز تحت کنترل منه و آن چیزی که میگم. کسانی مثل نیکزاد سعی میکنن با یک تصویر مخدرگونه از یک اقتدار از کسی مثل قالیباف نشون بدن که نه، نه ما یه جای درست سفتی ایستادیم، ما محکم حرفامون رو زدیم و اونهاست که سردرگمان بلا تکلیف عقب نشینی میکنند. همین چیزی که نیک ساد که آنها بدعهدی کردند، اصلا اون بدعهدی چیه؟ اشاره میکنه به این توافق ده ماده ای، این ببخشید این مثل ده ماده ای که جمهوری اسلامی ارائه کرده به آمریکایی ها. آمریکایی ها گفتن که ما روی مذاکره میکنیم، اما اون ده ماده چیه؟ اون ده ماده امتیازاتی هست که جمهوری اسلامی طلب کرده. خب به ازای چی مذاکره میکنن روش؟ اونها هم خواسته هایی داشتن و همین مواردی که الان لیست میکنه که ونسینا رو گفته، خب اون خواسته ها رو باید بدی به آمریکایی ها تا اینها رو طلب بکنه. یعنی اساسا جمهوری اسلامی آماده اون عقب نشینی بزرگ برای دادن امتیاز کلام واقعا نیست.
2: چیزی در این توافق وجود داره که اگر قرار عملی بشه دیگه حزب الله هویتی به عنوان حزب الله نداره. حزب الله برای چی هست؟ برای این هست که اسرائیل نباشه. ببینید این تصور که حزب الله یک گروه لبنانی است برای اینکه مثلا مقاومتی داشته باشه برای دفاع از کشور، این عملا بعد از سال 2000 رنگ باخته. سال 2000 اسرائیل از جنوب لبنان رفت بیرون، دیگه چیز نیروی خارجی در خاک لبنان نبود. اما حزب الله به فعالیت‌های تسلیحاتیش ادامه داد و باعث جنگ سال 2006 شد. یعنی حزب الله بود که رفت گروگانگیری کرد در داخل اسرائیل و اون جنگ بعدش شروع شد. بنابراین چیزی در این توافق وجود داره که اگر عملی بشه حزب الله هویت خودش رو در خطر می‌بینه. اون چیه؟ توقف کامل حملات از سوی حزب الله و خروج حزب الله از جنوب رودخانه لیتانی. خب ممکنه بعضیا بپرسن که این توافق مگه سه جانبه نبود؟ دولت لبنان، دولت اسرائیل با میانجیگری آمریکا. خب پس دولت لبنان هم پای این توافق امضا کرده. یعنی دولت لبنانی که میگه حزب الله باید از جنوب رود لیتانی بره و دولت لبنانی که داره میگه توقف حملات حزب الله باید اتفاق بیفته، چطور دولت داره این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه دولت میدونه مبدا شر کجاست. یه چیز دیگه ای تو این توافق هست، رسیدن به چارچوبی برای برچیدن گروه‌های مسلح غیر دولتی. دولت لبنان میدونه اگه حزب الله متوقف بشه اصلا جنگی دیگه نخواهیم داشت. تمام این دعواها به خاطر حملات حزب اللهه. برای همینه که حزب الله خودش رو یک دولتی مستقل از دولت لبنان تعریف میکنه، بودجه‌ش رو از یک کشور دیگه میاره و اینجاست که حزب الله بلافاصله چند ساعت بعد از اعلام این آتش بس سه جانبه گفته که من نمیپذیرم، چون اگر بپذیرم و اگه قرار باشه که حملاتم متوقف بشه و از جنوب رود لیتانی دور بشم دیگه حزب الله نیستم. جمهوری اسلامی بقای قدرت خودش رو، همین قدرت باقی مانده خودش رو در پریشانی میبینه، در صلح و ثبات، در چارچوب، در رسیدن به توافقهای معطوف به ثبات. جمهوری اسلامی جایگاه نداره، باید اوضاع همه جا به هم ریخته باشه تا بشه براش گروه نیابتی تشکیل داد، گروه های شبه نظامی تشکیل داد. اما یک مشکل دیگه هم وجود داره و اون اینه که جمهوری اسلامی حساب کرده رو اون چیزی که اسمشو میذاره نقطه ضعف ترامپ. میگه که ترامپ و نتانیاهو دعواشون شده، اخباری که منتشر شد که ترامپ سر نتانیاهو مثلا فریاد کشیده و اینها نشون بهترین فرصته که من اینجا با کمک حزب الله در هماهنگی با حزب الله داستان آتش بس رو معلق بکنم و هی فشار رو بیشتر بکنم. منتها محاسبه یه جایی رو نکرده. خبر فریاد ترامپ بر سر نتانیاهو و دعواهاشون رو اکسیوس منتشر کرده از قول یه روزنامه نگار آمریکایی اسرائیلی به نام باراک راوید. ببینید من نمیخوام بگم که ترامپ این نقطه ضعف رو نداره و نمیخوام بگم که این خبرها غلطه، ولی یه چیز دیگه میخوام بگم. روی این خبرها نمیشه تاکتیک و استراتژی چی. چرا؟ چون باراک داوید دفعه قبلی که خبر دعوای ترامپ و نتانیاهو رو داده بود، یک هفته قبل از شروع جنگ بود. رو همون خبر حساب کردن که خامنه‌ای و فرمانده‌هاش رفتن توی خونه‌شون نشستن، قشنگ فکر کردن اوضاع آرومه و نتیجه شد شروع جنگ. اگر جمهوری اسلامی بخواد بازم روی این خبرها حساب بکنه، طبیعتاً اتفاق دیگری خواهد افتاد.
3: سحر فرد یکی از 10,000 شهروند معترض و البته پرشمار ورزشکارانی که در تظاهرات ضد حکومتی دیما هدف گلوله ماموران سرکوبگر حکومت قرار گرفتند و جاوید نام شدند. او در جریان اعتراض‌های خیابانی و سراسری 18 دیما در قرچک ورامین با شلیک مستقیم گلوله جنگی نیروهای امنیتی جان باخت. زندگی سحر با ورزش گره خورده بود. او قهرمان تکواندوی زنان و مربی پیلاتس و بدنسازی بود و بیشتر وقتش را صرف آموزش و ترویج ورزش در میان زنان می کرد و در باشگاهی به عنوان مربی فعالیت داشت. سحر از کودکی ورزش را با ژیمناستیک آغاز کرد و بعدها در رشته تکواندو به مقام قهرمانی استان تهران و نایب قهرمانی کشور رسید. او حتی یک بار به اردوی تیم ملی تکواندو زنان دعوت شد. اطرافیان و شاگردانش سحر را فردی پر انرژی، پر تلاش و عاشق زندگی و دوستدار و حامی حیوانات توصیف کردند. تصاویر و ویدیوهایی که او در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده آکنده است از تمرینات ورزشی و لحظات شاد. آخرین پست اینستاگرام سحر تنها چند روز پیش از کشته شدنش منتشر شد. پستی احساسی و غم‌انگیز با تصویر زنی که ایران در حال سوختن را در آغوش گرفته. سحر در متنی کوتاه و به پیوست این تصویر نوشته بود: حتی اگر یک زن از ما بماند که روز آزادی کل بکشد کافی است. او در صف آزادی خواهان ایران به خیلی جاوید نامان انقلاب ملی پیوست، اما رویای سحر برای روز آزادی و پایکوبی و رقص و کل کشیدن زنان ایران همچنان باقی است. عربود سربندی، لندن.

0: بخش بزرگی از تخریب میراث فرهنگی و طبیعت ایران امروز به دست حفاران غیر مجاز و سودجویان گنج انجام می شود. بسیاری با تکیه بر باورهای عامیانه و کانالهای جعلی، ترک سنگها، آرها و صخره ها را نشانه دفینه می دانند. نتیجه این تفکر، نابودی تپه های تاریخی، آرها و زیستگاه های طبیعی است. این حفاری ها معمولاً گنجی پیدا نمی کنند، اما لایه های باستان شناسی و اطلاعات هزاران ساله را برای همیشه از بین می برند. باستان شناسی واقعی بر پایه علم و پژوهش است، نه رمزگشایی های خیالی اینترنتی. در این شرایط، نقش مردم در حفاظت از تاریخ و طبیعت ایران بسیار مهم است، زیرا حفظ این سرزمین مسئولیتی ملی است.
1: پزشکیان میگه با دخالت های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده.
2: در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟
3: جنگ در هفته های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال نفتکش های ناوگان ارواح هنوز می توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال، آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.

9 صبح جمعه 15 خرداد بیننده رویدادهای روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر دستاوردهای نظامی آمریکا در حملات به ایران. او هشدار داد اگر جمهوری اسلامی نیروهای آمریکایی را بکشد، واشنگتن به جنگ برمی‌گردد. هشدار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ذخایر اورانیوم غنی شده. آژانس می‌گوید راستی آزمایی برنامه اتمی جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست و تهران باید در این رابطه فوراً توضیح دهد. و فشار بر بازوهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی. همزمان با حملات لفظی مقام‌های یمن علیه حوثی‌ها، دولت عراق از افزایش فشار برای تعیین تکلیف شبه نظامیان متحد با تهران خبر داد.

0: دونالد ترامپ با تأکید بر دستاوردهای نظامی آمریکا در حملاتش به جمهوری اسلامی هشدار داد. واشنگتن آمادگی برگشت به درگیری را دارد. و جمهور ایالات متحده همچنین به اورانیوم مدفون شده ی ایران اشاره کرد و گفت آمریکا از توان فنی انتقال آن به خارج برخوردار است.
1: خب ما از همون ابتدا به این موضوع فکر کرده بودیم، پیش از این که کاری رو انجام بدیم، در واقع پیش از اون که کل توان نظامی اونها رو نابود کنیم به این موضوع فکر کرده بودیم، اما نمیخواستم در موقعیتی قرار بگیرم که مجبور باشم برای انجام چنین کاری. شرایط مثل ونزوئلا نیست، اونجا وارد میشید، چند دقیقه حضور دارید، خارج میشید و همه هم انگام بلند شدن هواپیما براتون دست کم میدن و شما محموله رو با خودتون برمیگردونید. اینجا متفاوته، باید حدود 2 هفته در محل حضور داشته باشید. به تجهیزات عظیمی نیاز دارید. باید این تجهیزات رو از طریق هوا به منطقه منتقل می‌کردید. در نهایت شما در یک منطقه جنگی هستید. در همون روزهای ابتدایی زمانی بود که به انجام این کار فکر کردیم. چون اونها در ابتدا متوجه نمی شدن، اما در نهایت خبردار می شدن. طی 1 تا 2 هفته عملا با یک عملیات بزرگ ساخت و ساز روبرو بودید. به اون هواپیما فکر کنید و مهمتر از اون به افرادی که اون هواپیماها رو هدایت و پشتیبانی می کنن، از جمله مکانیک ها. اونها برای رفت و برگشت 37 ساعت پرواز کردند. به این موضوع فکر کنید و هواپیماهای سوخرسان که 4 بار به اونها سوخرسانی کردند. واقعا چه عملیات بزرگی بود، فوق‌العاده بود. اما در اون صورت ما باید بین 1 تا 2 هفته در اونجا میموندیم. میتونستیم اون مواد رو خارج کنیم، اما من گفتم از این ایده خوشم نمیاد. ناگهان اونها میتونستن محل استقرار ما رو شناسایی کنند. اونها هنوز تعدادی موشک در اختیار داشتن، یعنی میتونستن مختصات ما رو پیدا کنن، اونقدر موشک شلیک کنن تا بالاخره یکی از اونا به هدف برسه. در اون صورت افرادی کشته می شدن. به همین دلیل از این ایده خوشم نمیاد. ما میتونستیم اونا کاملا از بین ببریم اگر میخواستیم. فکر نمی کنم اونا قادر به متوقف کردن ما بودن، اما دلیلی برای این کار وجود نداره. اون محل مدفون شده و واژه خوبی رو به کار بردید، اونجا به یک قبر تبدیل شده.
0: ترامپ در نشست کابینه در کاخ سفید تاکید کرد آمریکا هم در میدان نبرد هم در عرصه دیپلماسی پیروز خواهد شد و تاکید بر نابودی تقریبا همه توان نظامی و ساختار رهبری جمهوری اسلامی گفت واشنگتن توانایی دسترسی به ذخایر اورانیوم تهران را دارد. و جمهوری آمریکا گفت ایالات متحده با استفاده از ظرفیت‌های نظامیش تمام مناطق مورد نظر را به طور کامل زیر نظر دارد و هر گونه تحرک را رصد می‌کند.
2: ما امروز اینجا در کنگره آمریکا با 3 نفر از قانونگذاران جمهوری‌خواه و دموکرات مصاحبه کردیم در خصوص قطعنامه پایان جنگ، قطعنامه‌ای که روز گذشته در مجلس نمایندگان تصویب شد و حالا تمام تمرکزها اینجاست در مجلس سنا و اینها افرادی هستند که باید بهش رأی بدن. اولین فردی که با ما مصاحبه کرد سناتور تابرویل از حزب جمهوری‌خواه تاکید مطلق کرد که اجازه تصویب این قطعنامه را در مجلس سنای آمریکا نخواهند داد. این فرد تاکید کرد که ترامپ در بازی زمانی فعلی اگرچه پرچالش، اگرچه به رغم تمام شرایط سختی که در جنگ با ایران داره، اما کنترل اوضاع رو به دست داره و اجازه نخواهد داد که تصویب این قطعنامه بخواد در کال اون خلل ایجاد بکنه. دومین نفری که من باهاش صحبت کردم سناتور بلومنتال از حزب دموکرات بود. این فرد تاکید کرد که اگرچه آقای ترامپ، اگرچه جمهوری خواهم میگن جنگ تموم شده، گفت ما هم آرزو میکردیم که کاش جنگ تموم شده باشه، اما آنچه که میبینیم این نیست، جنگ ادامه داره. حضور نیروهای آمریکا در اطراف ایران روزانه به گفته این سناتور دموکرات بلومنتال $2 میلیارد برای اقتصاد آمریکا هزینه در بر داره و تاکید کرد که این هزینه خودش مؤید این هست که در شرایط فعلی مردم آمریکا چقدر متضرر هستند. به گفته این سناتور بلومنتال نه تنها آتش بس لغو شده، بلکه تاکید کرد این وضعیت تنش در خاورمیانه تداوم حملات حاکی از این هست که میز مذاکره هم راه به جایی نخواهد برد. اینها دموکرات ها بسیار بدبین هستند نسبت به روند شرایط فعلی و به همین جهت هم تلاش کردند که در طول 4 ماه گذشته چنین قطعنامه‌ای رو تثبیت بکنن. و آخرین فردی که با ما صحبت کرد سناتور جانسون، اون هم از حزب جمهوری خواه، فردی است که موضع میانه‌ای داشته. من احتمال میدادم که حتی علیه این قطعنامه رأی بده، اما تاکید کرد به هیچ عنوان دولت آمریکا نیاز به 500 نفر فرمانده کل قوا، یعنی نمایندگان قانونگذار و جمهوری خواه نداره، یک نفر باید تصمیم بگیره و اون ترامپ هست. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی که روز پنجشنبه 14 خرداد در اختیار اعضای خود قرار داد، بار دیگر خواستار توضیح فوری جمهوری اسلامی درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده شد و ناتوانی این نهاد در راستی آزمایی برنامه اتمی تهران را نگران کننده خواند. این گزارش محرمانه که اولین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ در اسفند ماه سال گذشته محسوب می شود، یکی از دو گزارشی بود که پنجشنبه پیش از نشست فصلی هفته آینده شورای حکام 35 عضو آژانس منتشر شد. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی، می گوید دونالد ترامپ هیچ دلیلی برای عقب نشینی ندارد و جمهوری اسلامی باید هشدارهای او را جدی بگیرد.
3: جمهوری اسلامی بایستی اظهارات آقای ترامپ رو بسیار بسیار جدی بگیره، برای اینکه آقای ترامپ هیچ دلیلی برای عقب نشینی ندارد. اگر به تبلیغات و پروپاگاندای جمهوری اسلامی توجه کنیم، فکر میکنیم که چنان نیرومند و قدرتمند هستند که آنچه را که میگویند میتوانند انجام بدهند. نه، تسلیم اورانیوم غنی شده به آمریکا در حقیقت خودکشی است برای جمهوری اسلامی و تا اونجایی که بتونه مقاومت خواهد کرد. جمهوری اسلامی هیچ بهایی برای جان مردم و زیرساخت‌های مملکت نداره، فقط و فقط به بقای خودش فکر میکنه. ولی به باور من اون چیزی که باز هم جمهوری اسلامی رو دچار اشتباه میکنه اینی که فکر میکنه که با به مرگ گرفتن، به تبرازی شدن، با پا پس زدن، با دست پیش کشیدن، با این اخلاق و رفتار چانه‌زنی در بازار مثل این که داره یه فرش میفروشه نمیتونه این دیپلماسی رو جلو ببره. بهتره که آقای ترامپ رو جدی بگیره. ما از آقای ترامپ انتظار نداریم که به فکر مردم ایران یا به فکر زیر ساختای ایران باشه. این چیزیست که شاید شاهزاده رضا پهلوی دغدغش باشه، ولی نه آقای ترامپ. آقای ترامپ نه جان مردم براش اهمیتی داره و نه زیر ساختای ایران. او آنچرا که هدف اوست، پیروزی، پیروزی مطلق، به دنبال اون هست. اگر نظامیان در ایران، وقتی میگه مردم برخیزن، منظور اون نیست که مردم بدون اسلحه جلوی کسانی که سرکوبگرانی که تا بن دندان مسلح هستن بیستن، نه، نیروهای نظامی بایستی به خودشون بیان تصمیم بگیرن که آیا فردا قراره که به یک گروهبان آمریکایی سلام نظامی بدن یا اینکه بهتره که تسلیم مردمشون بشن. نظر من باید صحبت آقای ترامپ رو بسیار بسیار جدی بگیرن و از این خیمه شب بازی که به راه انداختن با این موشک پرانی ها به جایی نخواهند رسید. آقای ترامپ آنچرا که میگوید انجام خواهد داد.
0: تو خبر از ایران. مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قزوین از جان باختن دو دره نورد حوالی رودبار علموت و مصدوم شدن چند تن دیگر خبر داد. حبیب درگاهی گفت یک گروه 10 نفره دره نورد بعد از ظهر پنجشنبه در منطقه پیچبون دچار حادثه شدند. یک زن و یک مرد که لیدر گروه بودند جان خود را از دست دادند. رکورد تاریخی کاهش جمعیت ایران به حدود 892 هزار تولد در 1404 رسید. بر اساس آمار اعلام شده در رویداد سیاست‌گذاری ازدواج، خانواده و جمعیت، تعداد تولدها در سال 1403 برای نخستین بار به زیر 1 میلیون نفر رسیده بود. این آمار در دهه 60 2 میلیون تولد بوده. در خبر اختصاصی، ایران اینترنشنال دریافته سه‌شنبه گذشته هواداران جبهه پایداری از حضور در تجمع‌های حمایت از جمهوری اسلامی منع شدند. این دستور در پی درخواست مسعود پزشکیان رئیس دولت و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس صادر شده. بنابر این گزارش، معترضانی که پلاکارت‌های علیه امتیازدهی در پرونده هسته‌ای در دست دارند هم از حضور در این تجمعات منع شدند. بیشتر ایران اینترنشنال گزارش داد قالیباف افرادی چون سعید جلیلی و امیر حسین ثابتی را شبه نظامیان افراطی توصیف کرده و گفته بود آنها ایران را نابود خواهند کرد. بر اساس این گزارش، اسماعیل قاآنی تلاش کرده میان جلیلی و قالیباف ائتلاف ایجاد کند اما با بن‌بست مواجه شده.
1: از سال 84 به این طرف این اختلاف ها با این گروه که اسمهای مختلفی داشتن بین قالیباف و گروهی از درون سپاه و نیروهایی که در نهادهای غیر به اصطلاح انتخابی جمهوری اسلامی حضور داشتند وجود داشته. قالیباف در تمام سالهای گذشته تلاش کرده خودش رو فردی عملگرا نشون بده که به نهادهای نظامی به خصوص، یعنی مشخصا ما داریم در مورد سپاه پاسداران صحبت میکنیم، نزدیک است. نمایندگی گروهی از سپاه پاسداران رو میخواد بر عهده داشته باشه که نوعی از روایت متفاوت جمهوری اسلامی رو ارائه بکنه. حالا در سالهای گذشته مسعود پزشکیان هم وقتی میاد وارد این روند میشه به اسم جریان وفاق این دو جریانی رو تشکیل میدن که حالا خودش رو در انجام مذاکرات نمایان میکنن، به این معنی که تلاش دارن میکنن از درون این مذاکرات نظام جمهوری اسلامی رو نجات بدن. حالا چرا جریان پایداری باید حذف بشه در این میان؟ دو اتفاق خواهد افتاد، یا مذاکرات به نتیجه خواهد رسید یا نخواهد رسید، حالت سومی که وجود نداره. اگر قرار باشه تصمیم نظام به این سمت باشه که امتیازدهی وسیعی انجام بده و در واقع در مقابل آمریکا تسلیم بشه، نمیتونه بیاد این روایت رو در افکار عمومی نزدیک به خودشون بفروشن که آقا 10 تا شرط منسوب به مجتبی خامنه‌ای منتشر شده، ما از اینا 9 تاشو رد کردیم. و خب جریان پایداری میخواد روی این 10 تا مانور بده، بنابراین باید صداش حذف بشه. یا اینکه میان اون جریانی که میگوید مقاومت بکنیم، در مقابل امریکا ایستادگی بکنیم حتی به قیمت اینکه یک جنگ دیگر اتفاق بیفته، این رو باید بفروشن به اینکه ما مذاکره کردیم اما امریکا به تعبیر اونها زیاده خواهی کرد. اینجاست که اون وقت جریان پایداری میاد میگه ما از اول به شما گفتیم، شما زمان رو سوزوندین، شما وقت ملت رو تلف کردین و تبدیل به یک منتقد دست بالا میشن. بنابراین چه مذاکرات به نتیجه برسه چه نرسه، جریان پایداری میخواد علیه پزشکیان و قالیباف درون جمهوری اسلامی یک نقش رو ایفا بکنه که به نظر میرسه الان تصمیم نظام بر اینه که تا اطلاع ثانوی بهشون اجازه ظهور و بروز ندن.
0: وزیر اطلاع رسانی یمن اعلام کرد استقبال حوثی‌ها از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی خلیج فارس نشان دهنده وابستگی کامل این گروه به طرح‌های تهران است. معمر ریانی در پیامی در شبکه ایکس نوشت حوثی‌ها به جای محکوم کردن حملات علیه امنیت و زیرساخت‌های کشورهای عربی، این اقدامات را توجیه از آنها حمایت کردند. وزیر اطلاع رسانی یمن همچنین گفت این گروه صرفاً متحد جمهوری اسلامی نیستند، بلکه بخشی از ساختار نظامی امنیتی و سیاسی فرامرزی آن به شمار می روند و یمن را به ابزاری برای پیشبرد اهداف تهران در منطقه تبدیل کردند. همزمان با پیشبرد طرح انحصار سلاح در دست دولت عراق، مقام های این کشور از تلاش‌ها برای تعیین تکلیف گروه های مسلحی خبر دادند که هنوز سلاح های خود را تحویل ندادند. به گزارش اسکای نیوز عربی، ارتش عراق اعلام کرد رایزنی های گسترده میان دولت و نیروهای سیاسی برای رسیدگی به وضعیت این گروه ها در جریان است. از سوی دیگر در حالی که روند ادغام نیروی سرای السلام در پلیس فدرال و ارتش عراق آغاز شده، کتائب حزب الله به گروه های موافق خلع سلاح حمله کرد و مدعی شد آنها هرگز بخشی از آنچه محور مقاومت خوانده می شود نبودند.
4: سر پروژه انحصار سلاح به دست دولت در عراق وارد مرحله تازه‌ای شده بعد از اینکه روز پنجشنبه جریان سرای السلام، شاخه نظامی جریان مقتدا صدر، رسما در مراسم ویژه‌ای با حضور فرماندهان درجه یک ارتش عراق تمامی پرونده امنیتی خود هم از سلاح‌ها، مقرها و نیروهاشون رو در فرماندهی عملیات سامرا تحویل دولت عراق دادن، این اقدام با واکنش گسترده برخی از گروه‌های نیروهای مورد حمایت سپاه پاسداران مواجه شد. حزب الله عراق در بیانیه‌ای با انتقاد از این اقدام گفته که این گروه‌ها بخشی از محور مقاومت نبودند و حتی در سال‌های گذشته هیچ وقت از سمت آمریکا مورد حمله قرار نگرفتند. حزب الله عراق فراتر رفته، به رسانه‌ها و فعالین عراقی هشدار داده که به هیچ عنوان پروژه آمریکایی رو برجسته نکنند در رسانه‌ها و براش تبلیغات نکنند و به دولت هشدار داده که نه تنها سلاح، حتی یک گلوله رو هم تحویل نخواهند داد تا زمانی که آمریکایی‌ها در عراق حضور داشته باشند. این در حالی که سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق روز پنجشنبه هشدار داده بود که پروژه حصر سلاح به دولت فراگیر خواهد بود، تمامی گروه‌های زیرمجموعه سازمان هشت الشعبی رو در بر خواهد گرفت. اما با توجه به واکنشی که از سمت حزب الله عراق داریم می‌بینیم و تاکید می‌کنه شش گروه محور مقاومت سلاح تحویل نخواهند داد، به باور بسیاری احتمالاً دولت علیزیدی با یک چالش جدید در پروژه اصلی خودش یعنی حصر سلاح به دولت مواجه خواهد بود.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. کاتولیکای برزیل مراسم عشای ربانی امسال در ریو دو ژانیرو را با تلفیق معنویت، هنر و نمادهای درباره اهمیت محیط زیست برگزار کردند. کاردینال اورانی، اسقف اعظم، ابراز امیدواری کرد این نمادها پیام‌آور صلح، برادری و تفاهم بین مردم جهان باشد. دونالد ترامپ با انتقاد از وضعیت کوبا این کشور را در قالب یک ملت شکست خورده توصیف کرد و گفت در زمان مناسب درباره کوبا صحبت میکنه و مشکلات این کشور رو به قطع حمایت ونزوئلا، کمبود سوخت، خاموشی های گسترده، مهاجرت و سیاست های حکومت نسبت داد و تاکید کرد کوبا ظرفیت بالایی برای توسعه و گردشگری داره. ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی این کشور شینبت اعلام کردند در حملات شبانه به نوار غزه چند مقام ارشد دستگاه امنیت عمومی حماس را هدف قرار داده کشتند. ارتش اسرائیل میگوید در این حملات معاون رئیس دستگاه امنیت عمومی این گروه به همراه سه مقام دیگر این نهاد کشته شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید مسکو در صورت لزوم اوکراین را در میدان نبرد شکست خواهد داد، اما همچنان برای پایان دادن به جنگ از راه دیپلماسی آمادگی دارد. پوتین در حاشیه مجمع اقتصادی سن پترزبورگ گفت روسیه به توافق صلح‌آمیز با اوکراین بر پایه مصالحه‌هایی که به گفته او در دیدار با دونالد ترامپ مورد بحث قرار گرفته تمایل دارد. ولادیمیر زلنسکی در پیامی مستقیم خطاب به پوتین گفت جنگ اوکراین نتیجه تصمیم شخصی رهبر روسیه است و از او خواست به این جنگ پایان دهد. رئیس جمهوری اوکراین در این پیام تاکید کرد این جنگ بدون دلیل واقعی آغاز شده و در تاریخ به عنوان انتخاب شخصی پوتین ثبت خواهد شد. او گفت اوکراین آماده است گفتگوی مستقیم در بالاترین سطح را انجام دهد و پیشنهاد کرد مقامات مسکو و کیف در کشوری بی‌طرف برای مذاکره دیدار کنند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید پوتین در تلاش است موقعیت مسکو را برای مذاکرات احتمالی صلح تقویت کند.
5: وضعیت روسیه به شدت تضعیف شده برخلاف اون چیزی که بسیاری انتظارش رو داشتن. میزان تلفات روسیه نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش پیدا کرده و اینکه پرزیدنت پوتین تهدید کردش تو این 6 ماه گذشته که اگر به جایی برسه وضعیت که ناشار خواهد شد دوباره، یعنی اطرافیان پرزیدنت پوتین این حرف رو زدن که از سلاح‌های تاکتیکی اتمی استفاده بشه در جبهه جنگ، یا از کره شمالی استفاده شد، از نیروهای کره شمالی استفاده شد، و یا اینکه در همین گزارش که حضرت عالی پوشش فرمودید الان تهدید کرد عملاً که از میزان زیادی از موشک‌های ماورای صوت با سرعت ما برای صوت استفاده بکنه. تمام اینها رو که کنار هم دیگه میگذاریم میبینیم که پوتین میخواد که موقعیت روسیه رو در هر گونه مذاکره احتمالی تقویتش بکنه و نامه پرزیدنت زلنسکی هم دقیقاً نشون دهنده این هست که اوکراین احساس میکنه که در موقعیتی قرار گرفته که میتونه حداقل به یکی از خطوط قرمز روسیه که حفظ بعضی از سرزمین هایی باشه که متعلق به اوکراین هستن اونها رو حفظ بکنه و یه قسمت های دیگه ای رو که هنوز محل دعوای دو طرف هست و واقعا تبدیل به ناکجا آباد شده در جبهه جنگ، اون قسمت ها رو اوکراین از چنگ روسیه به در بیاره. و چیزی که در نامه پرزیدنت زلنسکی مطرح شده که خیلی مهم هست این هستش که دو بار به ایران اشاره کرده و گفته که پرزیدنت ترامپ خیلی سر شلوغه برای مسئله ایران و بعد اگر شما حاضر نیستید ما آتش بستن در بدیم، حداقل میتونیم به آتش بسی مشابه این آتش بس نصف نیمه‌ای که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا هست در واقع به یک همچین آتش بسی دست بزنیم. و من فکر میکنم که هنوز ما یک مقداری شاید فاصله داشته باشیم تا به اون آستانه مذاکره برسیم، به خاطر اینکه پرزیدنت پوتین هنوز در یک موقعیت ضعیف‌تری قرار داره.
0: ایالات متحده بار دیگه بر سیاست خود مبنی بر پاکسازی هسته‌ای کره شمالی تاکید کرده، در این حال میگه آماده گفتگو بدون پیش‌شرط با پیونگ‌یانگ. این اظهارات پس از اون که کیم جونگ اون از یک تأسیسات جدید تولید مواد هسته‌ای دیدار و بر افزایش تصاعدی توان تسلیحات غیر متعارف تاکید کرد مطرح شده. توماج تاهباز از پایتخت کره جنوبی همراهمونه. توماج، ممکنه یه جمع‌بندی از صحبت‌های ترامپ برچیدن بساط هسته‌ای در دل مذاکرات بی پیش شرط و بلند پروازی های جدید کیم بهمون بدی؟
6: دیروز رسانه‌های رسمی کره شمالی رهبر این کشور یعنی کیم جونگ اون رو نشون دادن که رفته تو یک تأسیسات جدید غنی‌سازی اورانیوم. احتمال داره حالا یک تأسیسات چهارمی باشه یا بخشی از اون سه تا تأسیساتی باشه که در حال حاضر هم می‌شناسیم. تصاویر منتشر شده خب آقای کیم رو نشون میده حال که ردیف‌های از سانتریفیوژها اطرافش هستن و خودش هم اینطور گفته، در نقد شده البته ازش که در واقع ظرفیت تولید زرادخانه نظامی هسته‌ای کره شمالی طی 5 سال گذشته دو برابر شده و تاکید هم کرده که باید در واقع اون توان یا ظرفیت‌های اتمی کره شمالی بیش از هر زمانی به صورت سریع و پایدار همینجوری افزایش پیدا کنه. امروز در واقع به وقت ما البته ایالات متحده وزارت خارجه آمریکا یک بیانیه داد در این مورد، گفتش که خلأ سلاح یا پاکسازی اتمی کره شمالی کنار گذاشته نشده، بخشی از سیاست‌های اصلی ایالات متحده است و ولی در دیپلماسی و گفتگو این حرف هم بازه و آمریکا یا حاضر با رهبران کره شمالی بدون پیش شرط به مذاکره بشینه، حرفی که البته مقامات آمریکایی از جمله وزارت خارجه آمریکا قبلا چندین بار گفته بودن و خب میدونیم قبلا در دوره اول آقای ترامپ هم یک دیدارهایی با کیم جونگ اون داشت، مذاکراتی انجام شد که البته نتیجه نداد. به هر حال حرفایی که تازه هم زده وزارت خارجه در حالیه که خب کیم جونگ اون خودش از تدوین یک برنامه بلند مدت برای افزایش روزافزون و فزاینده توان هسته‌ای صحبت کرده، اون رو در واقع یک نقطه مهم تاریخی در سیاست‌های کشورش توصیف کرده و به نظر میرسه در واقع این تصاویر جدید هم در همین راستاست. البته امروز رسما اعلام شد از طرف خبرگزاری رسمی کره شمالی که شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین در دو سه روز آینده برای دیدار با کیم جونگ اون به پیونگ‌یانگ خواهد رفت که این احتمالاً این تصاویر دیروز به اون مربوط خواهد شد. به هر حال تحلیلگرا میگن که فقط این چیزهایی که داره در واقع ما داریم میبینیم فقط نمایش هم نیست، یعنی بخشی از در واقع به اصطلاح یک سیاست یا راهبرد جدید کره جنوبی هم هست، کره شمالی هم هست و این کره شمالی هم به هر حال به طور کلی در حال تغییره، چه در زمینه هسته‌ای و برنامه‌های هسته‌ای، چه حتی مثلا مسائلی مثل اتحاد دو کره که اولاً کره شمالی داره اون رو کم کم کنار میذاره. و واقعیت اینجاست که این تحولات، این اقدامات، این همه این نمایش ها نشون میده که خب یک شکاف عمیقی هم بین کره شمالی از یک طرف و آمریکا و متحدانش از طرف دیگه هست. از یک طرف واشنگتن برای چندمین بار گفته که آماده مذاکره است، در دیپلماسی بازه، بدون پیش شرط میخوایم حرف بزنیم، از این حرفا. از طرف دیگه اصلا پیونگ‌یانگ عملاً تقویت فزاینده یا تصاعدی زرادخانه هسته‌ایش رو کرده راهبرد امنیت ملی. یعنی قبلا اگه اینجوری بود که فقط سلاح هسته‌ای داشتیم، تسلیحات هسته‌ای داریم، بمب اتمی داریم، یکی دوتا یا سه تا یا مثلا کلاهک‌ها رو کوچیک کردیم، نمی‌دونم زرادخانه هسته‌ایمون وجود داره، این حرفا، الان اینجوری نیست. الان عملاً تصاعدی زرادخانه هسته‌ای داره افزایش پیدا می‌کنه و این بخش از راهبرد امنیت ملیه. خب چنین چیزی بالقوه هر جور مذاکره‌ای رو با تردیدهای زیادی روبرو می‌کنه و به نظر میاد اساساً سناریوهای مثل مهار و مدیریت باز هم بیشتر از گذشته تقویت خواهد شد به جای سناریوی قبلی که پاکسازی اتمی شبه جزیره کره شمالی خواهد بود. البته اگر تصمیم این چنین تصمیمی رو آمریکا در نهایت بگیره.
0: ممنون از توماج تاهباز از سئول با ما. در صبح تهران همکارم منصور یگانه با مهمترین رویدادهای روز، تحلیل آخرین تحولات به همراه همکارانمون از دیگر نقاط جهان و میهمانان ایران اینترنشنال با شما خواهد بود.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساخت ها. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر
0: با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخت.

تحولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی همواره مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 گنف از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

صدا شبیه رقص شعله ها میان خوشه های گندم. قسم به بیقراریت، قسم به سوگواریت، به عشق ناتمام مردم. قسم به قلب خستت، شانه شکستت، هنوز تکیه داد خوشید.

0: سلام. زمان آگوست 1945. مکان کاخ سفید، ایالات متحده آمریکا. هری ترومن، 33 رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، با یک تصمیم خیلی سخت مواجه بود. تنها 3 بعد از انتخاب شدنش به عنوان نخست وزیر فرانکلین دی روزولت و با مرگ رئیس جمهور، اون وارث ریاست جمهوری شده بود و اکنون باید تصمیمی رو میگرفت که هیچ کدوم از رؤسای جمهور تاریخ آمریکا با اون روبرو نبودن. در تابستان 1945 ژاپن به معنای واقعی کلمه جنگ جهانی دوم رو باخته بود، اما تفکر ژاپنی مانع تسلیم شدن اونها شده بود و برخلاف خواست نیروهای متفقین، ژاپنی‌ها به جنگ ادامه داده و روزانه جان تعداد زیادی از سربازان آمریکایی رو می‌گرفتند. تا پایان جون آمریکایی‌ها موفق شده بودند تا جزیره اوکیناوا در جنوب ژاپن رو تصرف کنند و تنها 1 تا حمله به خاک ژاپن فاصله داشتند. ولی ژاپنی‌ها آماده بودند تا با تمام وجود از خاک خودشون دفاع کنند. هزاران کامیکازی پرنده که بدون ترس از دست دادن جون خودشون مقر دشمن رو با هواپیماهاشون نشونه می گرفتند و 2 نیروی جنگنده در خاک ژاپن که مشغول آموزش مهارت‌های جنگی به مردم عادی بودند تا همه کشور برای دفاع تمام عیار آماده باشه. آمریکا نقشه‌ای برای حمله نظامی و بمباران‌های پیوسته خاک ژاپن در برنامه داشت، ولی این مأموریت به مرگ صدها هزار آمریکایی ختم می‌شد و به خاطر همین ترومن در حال بررسی گزینه دیگه‌ای بود. گزینه‌ای که بدون مرگ حتی 1 آمریکایی می‌تونست نتیجه دلخواه رو به همراه داشته باشه و در صورت موفقیت یک بار برای همیشه به تلاش ژاپنی‌ها برای پیروزی در جنگ باخته پایان بده. گزینه این مرگبار، کشنده و خطرناک. گزینه‌ای که در صورت موفقیت مسیر تاریخ رو برای همیشه تغییر می‌داد. گزینه استفاده از نخستین بمب اتم. برای درک بهتر این گزینه باید کمی زمان رو عقب ببریم و به آلمان سال 1938 بریم، زمانی که نازی‌ها در قدرت بودند و هر روز روش‌های جدیدی برای پیشروی و موفقیت در جنگ پیدا می‌کردند. در اون سال 3 دانشمند آلمانی که در حال کار بر روی دانش هسته‌ای بودند موفق شدند شکافت هسته‌ای رو کشف کنند. اوتو هان، لیس میتنر و فریتز اشرایتزمن فهمیدن که اگه اتم‌هایی که خیلی مویی لبه مرز تعادل هستن توسط نوترون‌ها بمباران بشن، طبق قانون این مساوی با MC2 آینستاین، بعد از اینکه این نوترون توسط اتم جذب بشه، تعادل موییش به هم می‌ریزه و به اتم‌های سبک‌تری تبدیل میشه. طی این فرایند هم انرژی و نوترون آزاد میشه. این انرژی ناشی از شکست شدن 4 نیروی بنیادی جهان، یعنی نیروی هسته‌ای قویه که در سگانه نیروهای بنیادین کامل توضیح دادیمش. نیرویی که با قدرت خیلی زیادی نوترون و پروتون رو در هسته کنار هم نگه می‌داره و یک جورایی پیوستگی جهان ما از اون نشأت می‌گیره. مثل همه پیشرفت‌های علمی تاریخ، اولین سوالی که بعد از این کشف به وجود اومد این بود که چطوری میشه از این انرژی اسلحه ساخت و دانشمندان آلمانی هم فرایند مکانیزه کردن شکافت هسته‌ای رو آغاز کردند. آلمانی‌ها کیلومترها با این تکنولوژی فاصله داشتند، اما در سال بعد سیلارد، دانشمندی که برای اولین بار احتمال تولید انرژی از اتم رو مطرح کرده بود، از طرز اینکه نازی‌ها به سلاح هسته‌ای برسند تصمیم گرفت تا بیکار نشینه و دست به عمل بزنه. حدود 5 قبل از همه این وقایع و قبل از شروع جنگ جهانی دوم، لیو سیلارد تئوری رو مطرح کرده بود که در اون میگفت شاید با جدا کردن اعضای هسته یک اتم یا همون شکافت هسته ای بشه انرژی آزاد کرد و از این انرژی هم استفاده کرد. اون معتقد بود که شکافت یک اتم میتونه با آزاد شدن انرژی و نوترون های بیشتر ختم بشه که هر کدوم از این نوترون ها بعدن میتونن یک اتم دیگر رو بشکافند و مثل یک دومینویی که خراب میشه در مدت زمان کم اتم های زیادی از هم بپاشند و انرژی زیادی رو تولید کنند. اون با دوستش انریکو فرمی، همونی که بعداً پارادوکس موجودات فضایی رو مطرح کرد که کلی قسمت قبل براتون توضیح دادیم، طرح دستگاهی رو ریخت که مدل اولیه راکتور هسته‌ای بوده و برای ضبط انرژی حاصل از شکافت هسته‌ای ساخته شده بود و اون دستگاه رو هم به اسم خودشون ثبت کرد. تئوری سیلارد 2 سال بعد در آلمان ثابت شد و با حمله هیتلر به اتریش و بعد لهستان و همچنین تلاش بیوقفه نازی‌ها برای دستیابی به انرژی اتم، سیلارد تصمیم گرفت تا طرح خودش رو با متفقین به اشتراک بذاره و به اونها در شکست دادن نازی‌ها کمک کنه. سیلارد نامه‌ای به فرانکلین روزولت، رئیس جمهور وقت آمریکا نوشت و در اون از اهمیت شروع برنامه هسته‌ای گفت. اون حتی نامه رو به فرمی و چندین فیزیکدان دیگه داد تا امضا کنن، ولی هنوز این نامه به قدر کافی اعتبار نداشت تا به وسیله ایالات متحده آمریکا جدی گرفته بشه. پس اون به سراغ سلبریتی ترین دانشمندی رفت که در اون زمان و حتی در کل تاریخ وجود داشت تا امضای اون رو هم به نامه اضافه و اعتبار طرح خودش رو بالا ببره. اون نامه رو به آلبرت آینستاین داد و با امضای اون در پایین درخواست فرانکلین روزولت موافقت کرد و کمیته اورانیوم تشکیل شد. کمیته اورانیوم همونطور که از اسمش پیدا بود با هدف تحقیق و پژوهش درباره اورانیوم و تولید انرژی و ساخت سلاح از اون تشکیل شده بود و دانشمندانی مثل ارنست لارنس، هارولد یوری و هارولد کامپتن که از برندگان نوبل بودند از اعضاش به شمار می رفتند. البته در اوایل هدف کمیته اورانیوم اصلاً ساخت بمب اتم نبود، بلکه اونها تنها می‌خواستن عملی بودن تئوری سیلارد که به شکل غیر مستقیم و به خاطر نوشتن نامه اعتراضی به روزولت از مؤسسین این کمیته به شمار می‌رفت رو بررسی کنن. مهمترین بخش این تئوری وجود عناصری بود که در شکافت هسته‌ای قابل استفاده باشن. یکی از مناسب ترین این عناصر اورانیوم بود که خب خود اورانیوم در ترکیبی از 2 ایزوتوپ در طبیعت یافت میشه. ایزوتوپ چیه؟ خب درون هر هسته 2 تا چیز وجود داره. نوترون و پروتون. تعداد پروتون هر اتم نوع اون اتم رو مشخص میکنه که مثلا هیدروژن یا هلیوم یا کربن. ولی تعداد نوترون یک اتم میتونه بالا و پایین بشه بدون اینکه نوعش تغییر کنه. یعنی مثلا کربن 12 کربنیه که 6 تا پروتون و 6 تا نوترون داره، در حالی که کربن 13 6 تا پروتون و 7 تا نوترون داره. اورانیوم هم 2 تا ایزوتوپ داره. اورانیوم 238 که 92 تا پروتون و 146 تا نوترون داره و یه بخش خیلی کمی که اورانیوم 235 که همون 92 تا پروتون رو داره ولی به جای 146 تا 143 تا نوترون داره. اما همین 3 تا نوترون کلی تفاوت در فرایند ماجرا ایجاد میکنه. اگه شما یه نوترون خالی رو بکوبونین به اورانیوم 238، اون یه دونه نوترون جذب هسته میشه و اورانیوم 239 رو تشکیل میده. در حالی که پرتاب نوترون به اورانیوم 235 باعث میشه به اورانیوم 236 تبدیل بشه که خیلی خیلی خیلی ناپایداره. و سریعا از هم میپاشه و همونطوری که گفته شد انرژی و نوترون آزاد میکنه. مشکل این اورانیوم اینجاست که خیلی خیلی محدوده. اونقدر محدود که تنها 1% اورانیوم موجود در جهان رو تشکیل میده. پس قدم اول در حل معمای هسته‌ای جدا کردن این ایزوتوپ از بقیه اورانیوم ها بود. این کمیته در نهایت متوجه شدند که ترکیب اورانیوم با فلوور گازی رو تشکیل میده که فیلتر کردنش تنها اجازه عبور ایزوتوپ مورد نیاز اونها رو میده و به این ترتیب گام اول در رسیدن به سلاح هسته‌ای رو برداشتن. در تمام این زمان و به مدت 4 سال کل این پروژه به شکل مخفی در آمریکا و با کمک کانادا در حال انجام بود. هیچ کس، حتی کنگره، از انجام این پروژه با خبر نبود و تمامی اتفاقات، کشفیات و پیشرفت‌ها در سکوت خبری بدون هیچ گزارشی و در تاریکی کامل انجام می‌شد. این کمیته با گذر زمان و گسترش آزمایشات با اسم پروژه منهتن به فعالیت خود ادامه داد. بیش از 43,000 نفر در پروژه منهتن مشارکت داشتند و نظامیان آمریکایی و دانشمندان آمریکایی، اروپایی و کانادایی همچون سیلارد، فرمی و جان وان نویمن دست به دست هم در حال تلاش برای شکست دادن آلمان در رسیدن به سلاح هسته‌ای بودند. تا اینکه در سال 1942 و در زیرزمین دانشگاه شیکاگو در آزمایشگاهی که کسی از اون خبر نداشت، انریکو فرمی موفق شد اولین واکنش زنجیره‌ای هسته‌ای کنترل شده را آزمایش کنه. 2 سال بعد و در سال 1944 در جنوب غربی آمریکا استخراج اورانیوم آغاز شد و در نیومکزیکو و در آزمایشگاه لوس آلاموس جولیوس رابرت اوپنهایمر تحقیقات علمی و زیرساختی بمب اتم را نظاره‌گر بود. فردی که بعدها لقب پدر بمب اتم رو از آن خودش کرد و فردی که بعدها از ساخته خود پشیمون شد. اوپنهایمر با چند مشکل روبرو بود. اول جلوگیری از هدر رفت نوترون‌های تشکیل شده بعد از هر شکاف. دوم افزایش تصاعدی برخوردها بعد از آغاز فرایند شکافت هسته‌ای در راستای تولید انرژی بالا و شکلگیری حالت انفجاری و در نهایت جلوگیری از رخ دادن چنین اتفاقی تا لحظه ایده‌آل. اوپنهایمر و تیمش مشکل اول و دوم را با تغییر شکل محفظه نگهدارنده نوترون‌ها حل کردند. اونها با طراحی یک حجم کروی موفق شدند سطح فرار را به حداقل و حجم موجود برای رخ دادن برخوردها رو به حد اکثر برسونن. با استفاده از یک آینه مخصوص در حاشیه این حجم کروی از هدر رفت نوترون‌های تولید شده بر اثر شکاف جلوگیری کنن و اون رو به جرم بحرانی برسونن تا بیشترین میزان برخورد به شکل تصاعدی رخ بده و انرژی به میزان خیلی زیادی آزاد بشه. اما مشکل طرح فعلی در اینجا بود که با چنین طرحی انفجار بلافاصله در کسری از ثانیه بعد از شروع برخوردها اتفاق می‌افتاد و زیاد فرصتی برای رسوندن بمب تا مقصد پیش نمی‌آمد. جواب فیزیکدانان به این بحران جداسازی محفظه کروی و تقسیم اون به 2 بخش مختلف بود که هر کدوم زیر جرم بحرانی در حال فعالیت باشند. بمب اتم این 2 محفظه رو با فاصله از یکدیگر حمل می‌کرد و بعد از رسیدن به مقصد مورد نظر، انفجاری کوچیک درون بمب 2 محفظه رو به سمت همدیگه هل می‌داد و با رسوندن جرم به میزان بحرانی منجر به آزاد شدن انرژی خیلی خیلی زیاد اتم می‌شد. بمبی که می‌تونست درجه هوا رو تا 1,000,000 درجه سلسیوس بالا ببره و معادل 15,000 تن TNT انرژی آزاد کنه. در 16 جولای 1945 اوپنهایمر اولین بمب اتم رو با موفقیت در ترینیتی و در نزدیکی لوس آلاموس آزمایش کرد و انسان‌ها برای اولین بار و از نزدیک با قدرت ناب و خالص بمب اتم روبرو شدند. قدرتی فراتر، انفجاری بزرگتر و ویرانی بیشتر از هر چیزی که دانشمندان پروژه منهتن تصور می‌کردند و سلاحی که در دست داشتن اون می‌تونست پایان دهنده هر جنگ، هر درگیری و نابود کننده هر دشمنی باشه. در صحرا ابری قارچی شکل در آسمان ظاهر شد و خبر از تغییر جهت باد داد. اوپنهایمر ناباورانه به ساخته خودش خیره شد و کلامی را از متون هندی نقل قول کرد. Now I am become deaf
1: the destroyer of worlds.
0: در اون زمان خطر جنگ جهانی دوم در اروپا دیگه به پایان رسیده بود. هیتلر خودکشی و ون بران مسیر خودش رو به آمریکا پیدا کرده بود. اما در آن سوی کره خاکی خطری دیگه آمریکایی‌ها رو تهدید می‌کرد. هزاران کامیکازی پرنده که بدون ترس از دست دادن جون خود مقر دشمن رو با هواپیماهاشون نشانه می‌گرفتن و 2 میلیون نیروی جنگنده در خاک ژاپن که مشغول آموزش مهارت‌های جنگی به مردم عادی بودند تا همه کشور برای دفاع تمام عیار آماده باشه. آمریکا نقشه‌ای برای حمله نظامی و بمباران‌های پیوسته خاک ژاپن در برنامه داشت، ولی این مأموریت به مرگ صدها هزار آمریکایی ختم می‌شد و به خاطر همین ترومن در حال بررسی گزینه‌ای دیگه بود. گزینه‌ای که بدون مرگ حتی یک آمریکایی میتونست نتیجه دلخواه رو به همراه داشته باشه و در صورت موفقیت یک بار برای همیشه به تلاش ژاپنی‌ها برای پیروزی در جنگ باخته پایان بده. مشاورین ترومن به اون پیشنهاد داده بودن تا بوم رو در مکانی غیر مسکونی بندازه و از اون به عنوان یک هشدار استفاده کنه تا ژاپن مجبور به تسلیم بشه. اما اوپنهایمر یکی از 3 بمب موجود رو در تست خودش مصرف کرده بود. آیا منطقی بود که یک بمب دیگه هم برای نمایشی که حتی ممکن بود به تسلیم شدن ژاپن منجر نشه استفاده بشه؟ ترومن کمیته‌ای رو برای بررسی احتمال تسلیم شدن ژاپن بعد از پرتاب بمب اتم تشکیل داد. اما این کمیته بعد از بررسی‌های فراوان گزارش دادن که با در نظر گرفتن اراده ملی این کشور احتمال تسلیم شدن ژاپن بعد از نمایش قدرت بمب اتم همچنان کمه. اما یک گزینه دیگه همچنان روی میز بود. شاید اگر این بمب روی یک شهر ژاپن فرود می اومد، این کشور تهدید آمریکا رو جدی‌تر می گرفت و در جنگ تسلیم می شد. این شهر باید از بمباران‌های قبلی دور می بود تا آسیب بمب به خوبی درک بشه. این شهر باید نقشی تأثیرگذار در ساخت سلاح‌های نظامی ایفا می‌کرد و در نهایت این شهر باید دور از مکان‌های فرهنگی و تأثیرگذار ژاپنی مثل کیوتو می‌بود. بعد از بررسی‌های فراوان، هیروشیما توسط کاخ سفید به عنوان مقصد اولین بمب اتم در تاریخ انتخاب شد. در 6 آگوست 1945 بوئینگ B-29 سوپر فورترس ایلوناگی از جزیره‌ای که 6 ساعت تا ژاپن فاصله داشت از زمین به سمت آسمان پرواز کرد. این هواپیما حامل دومین بمب اتم جهان که لیتل بوی نام داشت بود و مقصدش هیروشیما تعیین شده بود. در ساعت 8 صبح به وقت ژاپن این بوئینگ به آسمان هیروشیما نزدیک شد. هوای هیروشیما در اون روز تابستونی نسبتاً گرم بود و مردم در حال بیدار شدن از خواب بودند. تنها 15 دقیقه بعد و در ساعت 8:15 ایلوناگی بمب 4500 کیلویی رو به سمت شهر رها کرد. بمب ثانیه به ثانیه به انفجار نزدیکتر می شد و تنها چند لحظه بعد

این قسمت پادکست به شما تقدیم می شود توسط شرکت هواپیمایی لوفتانزا و فلایتیو. هواپیمایی لوفتانزا بزرگترین شرکت هواپیمایی آلمان، اولین و بزرگترین هواپیمایی 5 ستاره اروپا و جزو 10 هواپیمایی پریمیوم در دنیاست و اسمشو احتمالاً همتون شنیدین. لوفتانزا در سال گذشته بیش از 142 میلیون مسافر رو با 2 میلیون و 100 هزار پرواز در نقاط مختلف دنیا جابجا کرده و ما خیلی خیلی خوشحالیم که آخرین قسمت فصل سوم رو با حمایت این شرکت می‌سازیم. فلایتیو هم بزرگترین سایت فروش آنلاین پروازهای خارجی در ایرانه که البته خدماتش خیلی خیلی فراتر هم میره. فلایتیو در واقع مقصد نهایی شما برای برنامه ریزی کل سفرتونه. میخواین پرواز خارجی بگیرین؟ داخل ایران سفر کنید؟ دنبال بلیط‌های مناسب قطار و اتوبوس هستین یا میخواین بهترین هتل برای سفر بعدیتون رو پیدا کنید؟ فلایتیو همه این کارها رو به بهترین نحو براتون انجام میده و با کمک تیم پشتیبانی 24 ساعتش به شما کمک میکنه بهترین سفر خودتون رو تجربه کنید. البته این همه ماجرا نیست. تا آخر پادکست با ما همراه باشین تا درباره پروژه ویژه لوفتانزا و فلایتیو براتون بگیم. سلام. در سال گذشته 10 میلیون نفر جون خودشون رو به خاطر سرطان از دست دادن. بیش از 1 میلیون کودک در جهان در فقر به سر میبرن و روزانه 22 هزار نفر از اونها جون خودشون رو از دست میدن. حدود نصف جمعیت جهان تنها با 5 دلار و 20 سنت در روز زندگی خودشون رو سپری میکنن و 3 میلیارد و 100 میلیون نفر از جمعیت جهان در فقر شدید هستند و باید تنها با 1 دلار در روز زندگی کنند. ما تنها 2 درجه تا وضعیت بحرانی زمین فاصله داریم و اگه تا سال 2020 کاری در راستای توقف آسیب انجام ندیم، دیگه فرصت کافی برای جبران اون رو نخواهیم داشت و با وجود این تنها در سال گذشته 120 هزار کیلومتر مربع از جنگل‌های زمین توسط انسان‌ها نابود شدن. دنیای ترسناکیه، نه؟ شاید با خودتون فکر کنید که انسان‌ها چیزی جز ضرر برای زمین و برای خودشون ندارن و گذر زمان نه تنها ما رو به ایدئال‌های خودمون نزدیک نمی‌کنه، بلکه داره آسیب‌ها رو روز به روز بیشتر و سرنوشت ما رو به عنوان یک گونه روز به روز تاریک‌تر می‌کنه. میزان تخریب انسانیت، دورنگاه اعمال اون به دنیا و در نهایت این سوال که آیا وضعیت ما روز به روز بدتر میشه یا نه، سوالهایی هستن که مدتها برای ما مطرح بودن. به خاطر همین تصمیم گرفتیم آخرین قسمت از فصل سوم رو به بررسی اونها اختصاص بدیم و خیلی علمی و در چارچوب آماری، تاریخی و منطقی به دنبال پاسخ این سوال باشیم که آیا وضعیت ما رو به بهبودی هست یا نه؟ در قرن 18 اروپا در حال تجربه تغییرات خیلی شگرفی بود. چیزای باحالی مثل چای، قهوه و شکلات راه خودشون رو به این قاره باز کرده بودن و روز به روز بیشتر و راحت‌تر در دسترس مردم قرار می‌گرفتن و برای مردمان این بخش از جهان مسیر جدیدی رو نمایان می‌کردن. شاید با خودتون فکر کنید که وجود چایی اونقدر اتفاق عجیبی نباشه، ولی برای قاره‌ای که تا مدت‌ها با قحطی‌های فراوون و گشنگی روبرو بود، فراوونی اینجور مواد غذایی که حاصل تبادلات مختلف با بقیه کشورها بودند باعث شده بود تا اروپایی‌ها انرژی بیشتری برای فعالیت داشته باشند. علاوه بر این، ماجراجویی‌هاشون در نقاط مختلف جهان اونها رو با ملت‌های مختلف آشنا کرده بود. ملت‌هایی که رفتارهایی متفاوت داشتند و روش‌هاشون برای مواجهه با مشکلات و حتی تقسیم قدرت با اروپاییان فرق داشت و حتی در خیلی موارد بهتر هم بود.
در مواجهه با این تفاوت‌ها و پی بردن به ضعف‌های درونی و اجتماعی اروپا، نویسندگان شروع به نوشتن متون اعتراضی و انتقادی کردند و از تأثیر این انتقادات و همچنین جهان‌های تازه کشف شده، ارزش‌های جدیدی شروع به نمایان شدن کردند. اروپایی‌ها در سالن‌ها دور هم جمع می‌شدند و اینفلوئنسرهای اون زمان مثل ولتر و ژان ژاک روسو درباره تفکراتشون، کتاب‌هایی که به تازگی خونده بودند و محصولات و تجربیات جدیدی که تازه تجربه کرده بودند به بحث و گفتگو می‌نشستند و کم کم از این بحث و گفتگوها علاقه به تجربه، آزمایش و منطق بیرون اومد. تا اون زمان هوای بد با جادو جنبل توجیه می‌شد. اقیانوس‌ها و جنگل‌ها پر از موجودات افسانه‌ای بودند و مردم به خاطر جلب توجه خدا قربانی و کشته می‌شدند. اما تفکرات این دوره که بعدها با نام عصر روشنگری شناخته شد، مسیر رو به سمت چهار مقصد اصلی تغییر داد: منطق، علم، انسانگرایی و پیشرفت. در این دوره آدام اسمیت برای اولین بار این نظریه رو مطرح کرد که انسان‌ها باید بتونن با همدیگه و بر اساس سود شخصیشون تبادل و برای یکدیگه کار کنن و این همکاری بر اساس سود شخصی در نهایت به جهانی متعادل، هماهنگ و موفق ختم میشه. اما این موضوع تا چه حد حقیقت داره؟ خب جواب این سوال رو بعد از یک وقفه کوتاه براتون میدم. همونطور که گفتیم، حامیان این قسمت لوفتانزا و فلایتیو هستن. اما شاید براتون سوال پیش بیاد که چرا لوفتانزا و فلایتیو با هم اسپانسر شدن. خب، دلیل این همکاری یه پروژه هیجان انگیزه که تا آخر این ماه داره اتفاق میفته و یک فرصت مناسب برای شما هم به شمار میاد. اگه شما قصد دارین برای تعطیلات عید، کریسمس و یا حتی یک سفر کاری به خارج از ایران سفر کنید، لطفاً تا آخر پادکست با ما همراه باشین تا بیشتر درباره این کمپین براتون توضیح بدیم. یادتون نره. کجای داستان بودیم؟ آهان. برای بررسی حقیقت این موضوع، بیاین اول به قانون دوم ترمودینامیک بپردازیم. قانون دوم ترمودینامیک میگه که با گذشت زمان همه چیز خرتوخرتر میشه. ذرات درون یک محفظه پراکنده تر میشن و آنتروپی زیادتر میشه. اگه در این مثال هر انسان رو مثل یک ذره موجود در محفظه‌ای که دنیای ماست در نظر بگیریم، طبق قانون دوم ترمودینامیک با گذر زمان انسان‌ها باید پخش و پلاتر بشن و وضعیتشون به هم ریخته تر بشه. نه؟ حالا بیاین هر تبادل انسانی دو طرفه اونطور که آدام اسمیت میگه رو مثل یک خط بگیریم که دو تا نقطه رو به هم وصل کرده. شاید یک تبادل یا دو تبادل همچنان نقش چندانی رو در حفظ نظم اکوسیستم نداشته باشه، ولی وقتی این ارتباطات زیاد بشن، یعنی زمانی که همه انسان‌ها به نحوی که به نفع همدیگه باشه با یکدیگر همکاری کنن، این نقاط به هم وصل میشن و مقاومتی رو در برابر آنتروپی ایجاد میکنن، مقاومتی که نظم جامعه رو حفظ و حتی شاید اون رو به بهبود سوق بده. شاید با خودتون فکر کنید که این موضوع در تئوری جالبه، اما آیا هیچ مدرکی از صحتش وجود داره؟ در قرن 18 میانگین امید به زندگی تنها 29 سال بود. یعنی من و شاهین اگه در اون زمان بودیم، الان داشتیم به آخرای زندگیمون نزدیک می شدیم و باید به فکر بازنشستگی می بودیم. در حالی که در سال 2016 این عدد به 69 سال رسیده. و این عدد تنها مربوط به کشورهای پیشرفته نیست. در کشوری مثل اتیوپی، یک کودک 10 ساله در سال 1954 در بهترین حالت 30 سال از عمرش باقی مونده بود. در حالی که در همین کشور امروزه این عدد به 51 سال رسیده. و این افزایش امید به زندگی تنها یک عدد نیست. سالهای اضافه شده امروزه در سلامت بهتر و با امکانات بیشتری نسبت به قبل سپری میشه. تا اواسط قرن 20 یک عفونت ساده برای کشتن هر انسانی کافی بود و
ولی امروزه با کمک علم و تکنولوژی بسیاری از بیماری‌ها به راحتی درمان میشن و به لطف واکسن خیلی از اونها به شکل کامل منقرض شدن. حتی سرطان که امروزه یکی از اصلی ترین نگرانی های همه ماست به این خاطر وجود داره که عمر ما نسبت به نسل های گذشته به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده. تنها 45 سال پیش 1/3 جمعیت جهان یعنی حدود 33% از سوء تغذیه رنج می بردن. در حالی که این عدد امروزه به 13% رسیده و 5 میلیارد نفر هم در این مدت به جمعیت جهان اضافه شده. انقلاب سبز در دهه 1950 این فرصت رو برای جهان ایجاد کرد تا با زمین و آب کمتر محصولاتی رو به عمل بیارن که از لحاظ غذایی ارزش بیشتری رو دارن و با قیمت کمتری کش می شدن. در دهه 1820 یعنی زمانی که کمی از روشنگری گذشته بود 90% مردم جهان در فقر مطلق به سر می بردن. اما با شروع تجارت ملی و بین المللی مردم اختلافات خودشون رو تا حدی کنار گذاشتند و بر مبنای سود دو طرفه شروع به تبادل با همدیگه کردند و از سال 1900 تا 1950 درآمد جهانی 3 برابر شد و تنها 33 سال بعد 1 بار دیگه 3 برابر شد. امروزه کشورهایی مثل ویتنام، رواندا و السالوادور هر 18 سال درآمد خودشون رو 2 برابر می کنن و بیش از 40 کشور دیگه این کار رو هر 35 سال انجام میدن. شاید شما با خودتون فکر کنید که این رشد اقتصادی به نابرابری کمک میکنه. اما طبق نمودار کوزنتز، رشد اقتصادی ممکنه در ابتدا نابرابری رو بیشتر کنه، ولی در نهایت همیشه به برابری بیشتر ختم میشه. بررسی کشورهای اروپایی که رشد اقتصادی چشمگیر را از 1970 به بعد تجربه کردند نشون میده که با گذر زمان و تثبیت وضعیت اقتصادی هم نابرابری و هم فقر به شدت کاهش پیدا کردند. و علاوه بر این در اینجا میشه از قانون واگنر هم یاد کرد، قانونی که میگه هر چقدر یک کشور پولدارتر باشه پول بیشتری رو صرف کمک و یاری مردمان نیازمند میکنه. در اوایل قرن 20 این میزان در کشورهای اروپایی برابر بود با 1.5% از درآمد کل، در حالی که امروزه این عدد به 22% رسیده. اما با همه این اتفاقات فکر کردن درباره بهبود وضعیت جهان در زمانی که هنوز جنگ‌های مرگباری در سرتاسر کره خاکی در جریانه ممکنه کمی سخت باشه. جنگ‌های سوریه و یمن تنها نمونه‌هایی از آسیب بی‌پایان خشونت انسانیه. در کشور سوریه در سال گذشته بیش از 20,000 نفر جون خودشون رو به خاطر جنگ از دست دادن و در یمن هفته ای 100 نفر به خاطر درگیری‌ها کشته یا زخمی میشن. اما حتی اگه موضوعی مثل جنگ رو بخوایم در دورنگاه تاریخ بررسی کنیم، میبینیم که اعدادی که امروزه با اون روبرو هستیم بسیار بسیار کمتر از آمار جنگ‌های دهه‌ها و حتی سده‌های گذشته است. جنگ دوم کنگو در اواخر قرن 20 منجر به مرگ 5,500,000 نفر شد. جنگ داخلی چین در سال 1950 جان 8,000,000 نفر رو گرفت و جنگ داخلی روسیه در اوایل این سده 9,000,000 کشته داد و اینها از جمله معدود اتفاقات سده گذشته بودند. جنگ ها هنوز در جریانند و روزانه افراد زیادی جون خودشون رو در این فرایند غیر انسانی از دست میدن. اما در دورنگاه تاریخ انسان ها امروزه در کم جنگ ترین دوره تاریخ زندگی میکنند و سرعت کند شدن نرخ شروع جنگ های جدید به شکل تصاعدی آروم و آروم تر شده و شاید بتونیم امید داشته باشیم که این عدد یک روز به 0 برسه. و اما در نهایت علم. اگر ما بخوایم تنها یک دلیل برای بهتر شدن وضعیت جهان نسبت به گذشته داشته باشیم، اون دلیل قطعاً علم و دانشه. در سالهای گذشته علم ما را از بیماری‌های مرگبار نجات داده، به ما کمک کرده مغز خودمون رو بهتر درک کنیم، با افراد متفاوت از خودمون بهتر کنار بیایم و جهانی که در اون زندگی می‌کنیم رو بهتر بشناسیم. جهانی که امروز در اون زندگی می‌کنیم قطعاً بی‌ایراد نیست.
مشکلات بزرگی مثل تغییرات اقلیمی، هوش مصنوعی، بحران‌های پساحقیقت و خطر سلاح‌های هسته‌ای همه موضوعات جدی هستند که نیاز به توجه ما دارن و نمیشه از اونها به راحتی گذشت. اما بحث ما نه درباره اثبات بی‌نقصی جهان امروز، بلکه درباره توانایی انسان در حل این مشکلات بوده. و سوالی که الان بعد از همه اینها مطرح میشه اینه که چطوری میشه از بحران‌های امروزی عبور کرد؟ و خب جواب این سوال هم بسیار ساده است، با کمک خودخواهی. اگر ما تقویم رو به عقب و به قبل از شروع روشنگری ببریم، میرسیم به دورانی که وضعیت منابع جهان نسبتاً ساده بود. هر روستا، شهر و یا کشور یک سری تولیدات داشت و تولیدات هر فرد میزان سود یا رشد اون رو مشخص میکرد. در اون زمان تنها راه افزایش سود شما این بود که سود یک نفر دیگر رو تصاحب کنید و برد شما قطعاً به معنای باخت دیگری بود. اما بعد عصر روشنگری اتفاق افتاد. انقلاب صنعتی شکل گرفت و نظریه معاملات برد برد مطرح شد و با افزایش حجم تولیدات، شکلگیری رویکرد تبادل و مبادله دو طرفه و همچنین رشد اقتصادی نحوه نگاه انسان به جهان رو تغییر داد. اگر تا قبل از اون جهان مثل یک کیک بود که دنیا باید بخشای مختلفش رو بین خودش تقسیم می‌کرد، بعد از این روشنگری دنیا مثل کیکی شده بود که به جای تقسیم انسان‌ها اون رو روز به روز بزرگتر و بزرگتر می‌کردن. مثلا یک کشاورز رو در نظر بگیرید که سیب زمینی می‌کاشت. بهتر بودن وضعیت مالی بقیه اهالی روستا برای این کشاورز یک نکته مثبت بود، چرا که در اون صورت سیب زمینی بیشتری ازش می‌خریدن و در نتیجه اون میتونست بیشتر پول در بیاره و خرج خرید محصولات دیگه بکنه که در نتیجه به پولدار شدن بقیه ختم می‌شد و چرخه دوباره خودش رو تکرار می‌کرد. اما این موضوع هیچ وقت به سیب زمینی محدود نمی‌مونه. نیازهای انسانی خودشون رو در پله‌هایی که امروزه با نام هرم مازلو شناخته میشه طبقه بندی میکنن. پایین ترین و اساسی ترین این پله‌ها نیاز به خوراک، پوشاک و چیزهای دیگه هستش که در مثال سیب زمینی دیدیم که توسط یک سود همگانی میتونه تأمین بشه. پله بعدی نیازهای امنیتیه. بعد از اون نیازهای اجتماعی. بعد نیاز به احترام و در نهایت شکوفایی فردی. گذر انسان از پله‌های اولیه این هرم به این معناست که اون انسان فرصت پیدا می‌کنه تا وقت و انرژی خودش رو روی موضوعاتی فراتر از رفع گشنگی بذاره و در اینجاست که نوآوری شروع به شکل گیری می‌کنه و طبیعتاً هرچه تعداد انسان‌هایی که روی یک نوآوری کار می‌کنن بیشتر باشه، شانس موفقیت در اون موضوع بیشتر میشه. مثلا موضوع مسابقه فضایی. یکی از اصلی ترین دلایل پیشرفت شگرفی که در اون 20 سال در صنعت فضایی حاکم شد این بود که دو کشور به شکل همزمان و با تمام وجود روی سفر انسان به فضا تمرکز کرده بودند و این رقابت در نهایت به راه رفتن اولین انسان روی ماه ختم شد. بعد از این ماجرا و کنار رفتن شوروی از صحنه مسابقه، سرعت نوآوری‌های ناسا هم به شدت کاهش پیدا کرد، تا جایی که ون بران دیگه چیزی در اونجا برای خودش نمیدید و در اواخر دهه 60 از این سازمان استعفا داد. همه پیشرفت‌های علمی زمانی به سرعت رسیدن که افرادی متفاوت فرصت کار بر روی اون رو داشتن. از بیگ بنگ تا ژنوم، از فیزیک تا ریاضی، وجود افراد بیشتر همیشه به تسریع رخدادها ختم شده. بهتر شدن وضعیت افرادی که در کنار اونها زندگی می‌کنیم، غریبه‌هایی که نمی‌شناسیم و ملت‌هایی که نسبت به ما متفاوت هستند و دور از ما زندگی می‌کنند، به این معنا نیست که ما چیزی رو از دست می‌دیم، بلکه به این معناست که افراد بیشتری فرصت این رو دارند که به ما در بهتر شدن وضعیت زندگی کمک کنند. به این معناست که افراد بیشتری می‌تونن از محصولات و خدمات ما استفاده کنند. به این معناست که افراد بیشتری میتونن همدیگر رو در بهبود وضعیت جهان یاری بدن. پس بیاین جهان رو بهتر کنیم. بیاین به همدیگه کمک کنیم. بیاین خودخواه باشیم.
استرینکست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای اطلاعات بیشتر درباره پادکست میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و یا ما رو در توییتر، تلگرام، آیتیونز و یا هر جایی که پادکست گوش میدید دنبال کنید. دنیای قشنگ نو بر اساس دو کتاب با نام‌های Enlightened Now و Progress ساخته شده بود. اگر از این قسمت خوشتون اومده، لطفاً اونو با دوستاتون به اشتراک بذارین و استرینگ رو بهشون معرفی کنین. مرسی از دو حامی این قسمت، شرکت لوفتانزا و فلایتیو. یکی از مهمترین قوانین جهانی که توش زندگی می‌کنیم، قانون عرضه و تقاضاست. از قیمت تخم مرغ تا میزان پیشرفت جهانی، همه چیز خودش رو با این یک قانون ساده تنظیم می‌کنه. همه چیز من جمله بلیط‌های سفرهای خارجی که میگه هر چی زودتر بلیطتون رو تهیه کنید به نفعتونه، چون قیمت‌ها با گذر زمان و نزدیک شدن به زمان‌های شلوغ مثل عید یا تعطیلات دیگه بالاتر و بالاتر میرن. عرضه و تقاضا. پس اگه شما قصد دارین برای تعطیلات عید، کریسمس و یا حتی یک سفر کاری به خارج از ایران سفر کنید، بجنبید و همین الان بلیطتون رو بگیرید، چون نه تنها از لحاظ اقتصادی به نفعتون میشه، بلکه اگه تا پایان ماه سپتامبر بلیت پرواز لوفتانزای خودتون رو از طریق وبسایت فلایتیو خریداری کنید، در قرعه کشی دو بلیت رایگان به مقصد اروپایی دلخواه شرکت داده میشید. یعنی دو نفر خوش شانس میتونن بلیت به هر جای اروپا که بخوان رو کاملا رایگان از طرف این دو شرکت دریافت کنن. و خب خوبی اروپا اینه که وقتی واردش بشین کلش رو میتونین بگردین. پس اگه پرواز خارجی پیش رو دارین، حتما این فرصت رو غنیمت بشمارید و دو تا نشون رو با یه تیر بزنید. برای بازدید از وبسایت فلایتیو جهت خرید بلیت لوفتانزا و بسیاری خدمات دیگه، آدرس flightio.com رو در مرورگر خودتون تایپ کنید. flightio.com. همین. این آخرین قسمت از فصل سوم پادکست بود. مرسی که یک سال دیگه به ما گوش دادین، با تأخیرهای ما کنار اومدین و با نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون ما رو در مسیر بهبود همیاری کردین. ساخت این پادکست جزو لذت بخشترین کارهایی بوده که ما تا حالا انجام دادیم و به خاطر این موضوع از همه شما ممنونیم. من رضا به همراه شاهین هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم و فعلا مراقب خودتون باشین.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14 و 30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار می کنم 010-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: کرسنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیو دالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تن لیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها می پذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس: فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لفظ، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apuelson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ.

0: ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیدسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
1: پایان پیام ها. درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو پیام، در خدمتتون هستیم با برنامه 5 دقیقه با ایران آزاد و نقش ایرانیان خارج از کشور در بازسازی فرهنگی چی است؟ ایرانیان خارج از کشور در این مسیر فقط تماشاگر نیستند. اونا میتونن نقش مهمی در ساختن قفسه‌های فرهنگی ایران آینده داشته باشند. تجربه زندگی در جوامع آزادتر اگر درست فهمیده و ترجمه بشه میتونه برای جامعه ایران منبع یادگیری باشه. منظور از ترجمه فقط ترجمه زبانی نیست، بلکه ترجمه تجربه های مدنی، حقوقی، آموزشی و فرهنگی به زبان قابل فهم برای مردم ایرانه. ایرانیان خارج از کشور میتونن در تولید محتواهای آموزش شهروندی، ساخت رسانه‌های مستقل، حفظ روایت جاویدنامان، معرفی الگوهای موفق قانونمندی و ایجاد شبکه‌های فرهنگی نقش داشته باشن. و در نهایت ایران آزاد یعنی بازگشت کرامت انسان ایرانی. کرامت یعنی انسان به خاطر جنسیت، پوشش، عقیده، قومیت، زبان، هنر، سبک زندگی یا پرسشگری تحقیر نشه. کرامت یعنی قانون برای حفاظت از انسان باشه، نه برای شکستنش. کرامت یعنی جوانها بتونن آینده خودشون رو در کشور خودشون تصور کنن. بانوان بتونن بدن و زندگی خودشون رو از کنترل سیاسی پس بگیرن. هنرمندان و نویسنده ها نترسن و خانواده ها فرزندانشون رو با ترس تربیت نکنن. آزادی بدون کرامت به شکل ظاهری و ناپایدار باقی میمونه. ممکنه ساختار سیاسی تغییر کنه، اما اگر انسان هنوز تحقیر بشه، اگر حق پرسش نداشته باشه، اگر قانون ابزار قدرت بمونه و اگر فرهنگ عمومی همچنان بر حذف و خشونت بنا بشه، آزادی واقعی شکل نمیگیره. بنابراین معیار اصلی ایران آزاد کرامت انسانی است. و یکی از خطرهای هر گزار سیاسی اینه که آزادی فقط به عنوان رهایی از محدودیت فهمیده بشه و مسئولیت اجتماعی فراموش بشه. آزادی بدون مسئولیت میتونه به آشوب و بی‌اعتمادی منجر بشه. مسئولیت بدون آزادی به کنترل و اجبار تبدیل میشه. پس جامعه سالم به هر دو نیاز داره. ایران آینده باید بتونه آزادی اندیشه رو با مسئولیت گفتار و رفتار همراه کنه.

آزادی انتخاب رو با پذیرش پیامد انتخاب پیوند بده. آزادی سیاسی رو با اخلاق عمومی همراه کنه و آزادی فرهنگی رو در کنار احترام به حقوق دیگران حفظ کنه. چنین تعادلی خود به خود ایجاد نمیشه. باید آموزش داده بشه، تمرین بشه، در رسانه‌ها در موردش گفتگو بشه و در نهادهای اجتماعی تثبیت بشه.

ز خون عاشقانت لاله چینم. بمیرد بمیرد آن که آبادت نخواهد، تو را آزاد می

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشید، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه یه روز بهتری هم در انتظارتون باشه. من حمید شجاع هستم در خدمتتون با یکی دیگه از برنامه‌های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح تا ساعت 11 در خدمت شما هستیم. تلفن‌های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-200-22-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت کنید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم مثل هر روز به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید با آدرس radiopayam.se. وارد وبسایت که بشید گزینه پخش مستقیم رو می‌بینید و با کلیک بر روی اون میتونید صدای رادیو پیام رو تا ساعت 11 و تا ساعت از ساعت 11 تا ساعت 14 هم صدای آقای امیری عزیز در برنامه‌های رادیو صدای آشنا رو بشنوید. آرشیو برنامه‌ها در وبسایت میتونید اونها رو هم بشنوید، نظراتتون رو هم برای ما بنویسید. همینطور از طریق شبکه‌های اجتماعی تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام هم بیشتر میتونید با ما در ارتباط باشید. رادیو پیام گوتنبرگ رو جستجو کنید در شبکه‌های اجتماعی که عرض کردم و به جمع رادیو پیام بپیوندید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای ما ارسال کنید. بسیار برای ما اهمیت داره نظرات شما و خیلی سپاسگزاریم برای اون دسته از شنوندگان و دوستانی که با کامنت‌های خودشون، با نظرات خودشون در جهت برنامه‌سازی بهتر به رادیو پیام کمک می‌کنند. امروز جمعه پنجم ماه ژوئن سال 2026 هست، آخرین روز کاری هفته 23 در سال 2026 که مطابق است با 15 خرداد ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت هم اکنون 9:11 در سوئد و در ایران عزیزمون هم 10:41 هست. اجازه بدید که بریم یک سری به آب و هوای این دو سه روز آینده در شهر گوتنبرگ بزنیم، به ویژه که مثل هر یک شنبه این هفته هم تجمع اعتراضی برگزار خواهد شد و ساعت 12 در یوتا پلاتسن روز یک شنبه کنار هم خواهیم بود. امروز درجه حرارت هوا در شهر گوتنبرگ سوئد 12 بالای صفر تا 18 بالای صفر در تغییر خواهد بود. هوا آفتابی است همراه با لکه های ابر در آسمان. اینجوری که من میبینم بارندگی گزارش نشده برای امروز. فردا شنبه درجه حرارت هوا بین 11 تا 17 بالای صفر در تغییر خواهد بود، باز هم با آسمانی آفتابی همراه با لکه های ابر در آسمان و بارندگی هم نداریم. اما برای روز یک شنبه هوا کمی بیشتر ابری هست و ساعت تقریبا 3:04 بعد از ظهر یه بارندگی خیلی ملایمی رو در شهر گوتنبرگ تجربه خواهیم کرد. بنابراین در ساعتی که تجمع اعتراضی برگزار میشه بارندگی نیست و شما دوستان گرامی با خیال راحت میتونید تشریف بیارید. اگرم که احیانا حالا یه چتری هم همراهتون باشه بد نیست، ولی ما در سرمای 20 درجه زیر صفر و 17 درجه زیر صفر و یخ و یخ بندان و نمیدونم اینها با جمعیتی بالای 3-4 هزار نفر در یوتا پلاتسن کنار هم بودیم. حالا که دیگه اگر یه بارندگی نرمی هم باشه دیگه ما که عادت داریم به این آب و هوا و نکته‌ای برامون نداره و تأثیری هم در حضورمون در یوتا پلاتسن طبیعتاً نمیگذاره. پس ساعت 12 در یوتا پلاتسن کنار هم هستیم. نکته دیگری که بایستی خدمت شما عرض بکنم این که دو تا آپارتمان جدا شده از ویلا، یکی در منطقه اوتبی در بین اوتبی و بریخون و همینطور یکی در منطقه آنگرد برای اجاره موجوده. آپارتمان اوتبی تقریبا 55 متره،
و برق و اینترنت رایگان هم داره روی اجارش، یعنی این گره. و قرارداد سفید هم میبندن. اگر که به دنبال آپارتمان هستید میتونید که با شماره های من تماس بگیرید، من شماره صابخونه رو میدم خدمتتون، تماس میگیرید و میرید میبینید و امیدوارم که بپسندید و این آپارتمان هم به اجاره بره. دیگه عرض به حضور شما که برنامه های امروز رو با پادکست علمی استرینگ‌کست آغاز کردیم، پادکستی که روزهای جمعه پخش میشه برای شما و شما دوستان گرامی میتونید که جلوتر از رادیو پیام اپیزودها رو، چون ما از خیلی گذشته داریم میایم جلو، همینطور در ارتباط با همین اپیزود آخری که پخش شد، خب مشخصا در ارتباط با گرمایش زمین بود و خب این بررسی قبل از سال 2020 بود. خیلی اپیزود دارن و ما حالا داریم اینا رو خورد خورد براتون پخش میکنیم و میایم جلو و شما میتونید اپیزودهای آخرش رو یا جلوتر از رادیو پیام در کست باکس و یا سایر پادگیرهای موبایل هاتون بشنوید و از رادیو پیام هم جلو بزنید. هم اکنون هم ما برای شما خبرها رو خواهم خوند و شما هم در خبرها میتونید مشارکت داشته باشید. خطوط تلفن باز هست و میتونید که حالا اگر نقطه نظری دارید، مسئله ای رو میخواید مطرح بکنید، خوشحال میشیم که صدای شما رو بشنویم. در بخش آخر برنامه هم همچنان در خدمت خانم شهلا علمشاهی عزیز و مهربان شهرمون هستیم که در ارتباط با موضوع ترافیک، ایمنی در ترافیک با ما صحبت میکنند هر جمعه، که خیلی هم به نظر من موضوع مهمی هست، موضوع ایمنی در ترافیک، چون با جان و سلامتی ما سر و کار داره، نه تنها برای خودمون بلکه برای عزیزانمون، و گوش زد کردن و یادآوری کردنش در ارتباط با موضوع ترافیک، حضور ما در جامعه بخش عمده‌ایش وابسته به ترافیکه و اگر که بتونیم درست قوانین رو رعایت کنیم و احتیاط لازم رو به خرج بدیم، هم از جان و مال خودمون و عزیزانمون محافظت کردیم و هم از جان و مال بقیه محافظت کردیم. این برنامه با حمایت سازمان NTF تقدیم حضور شما میشه و ما هم الان میخواییم بریم یه ترانه بشنویم و بعد هم بریم سراغ خبرها. خیلی هم خوشحالیم که بالاخره جمعه است دیگه، آدم روزای جمعه کمی خوشحالتره، دو روز تعطیلی جلوی روش هست و کمی میتونه استراحت بیشتری بکنه در تعطیلات. ما هم روزای جمعه کمی خوشحالتریم، ولی به هر جهت بریم یه ترانه بشنویم، ترانه رودخونه ها با صدای رامش، و بعد از اون هم اخبار امروز رو آغاز بکنیم.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: شنوندگان عزیز، از همکنون خطوط تلفن 031-54-0-0-38 و 031-54-0-0-39 باز هست و که شما تماس بگیرید و روی خط در ارتباط با خبرها یا با هر نکته دیگری که مایل هستید صحبت بکنید. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع در روز جمعه گزارش داد که پایانه نفتی مینا الفحل در عمان پس از وقوع یک انفجار در نزدیکی اسکله ها عملیات بارگیری نفت را متوقف کرده است. به گفته این منابع، انفجار ظاهراً در پی حمله یک پهپاد رخ داده است. هنوز مشخص نیست این حمله دقیقاً چه زمانی روی داده. بر اساس داده های کشتیرانی LSAG روز جمعه چند نفتکش بسیار بزرگ در نزدیکی این بندر لنگر انداخته بودند. رویترز در ادامه نوشته رسانه های دولتی ایران روز چهارشنبه گزارش داده بودند جمهوری اسلامی کشتی نظامی آمریکا را که مرکز کنترل و فرماندهی توصیف شده بود هنگام نزدیک شدن به آبهای سرزمینی ایران در دریای عمان هدف قرار داده است، اما ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام این گزارش ها را رد کرده بود. نکته اینه که به هر حال طرفین به همدیگه حمله می کنند. حکومت اسلامی امکان حمله مستقیم به کشتی ها و نیروهای نظامی آمریکا در منطقه را نداره به دلیل ضعفش در مسئله نظامی، و در این حال با کاری که میتونه بکنه با پهباد و موشک کشورهای همسایه رو مورد هدف قرار میده. این اتفاقی هست که به طور کلی در منطقه خاورمیانه داره میفته. بچه‌های ایران و البته خب بچه‌های فضای مجازی، اینجوری بهتر بگم چون نمیدونم قطعا داخل ایرانن یا نه، بعد از اینکه اینترنت باز شده 3 نفر رو نشوندن کنار همدیگه و یکیشون بالای سرش پرچم مثلا آمریکا رو گذاشتن، دیگری رو پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی و دیگری رو هم مثلا یکی از پرچمهای کشورهای عربی منطقه که نقش میانجی رو هم اتفاقا بازی میکنه، مثل قطر، عمان، حالا الان دیگه پاکستان شده، دیگه کشورهای عربی نیستن. برجهت اون میانجی بین این دو طرف نشسته و میخواد که مثلا باهاشون صحبت بکنه، به یک باره مثلا آمریکا یه دونه میزنه تو گوش اون کسی که پرچم حکومت اسلامی مثلا داره بالای سرش. بعد این فردی که حکومت اسلامی رو پرچمشو داره، همون پرچم خرچنگ نشانو داره، میاد که در واقع آمریکا رو بزنه، آمریکا جا خالی میده، میخوره توی صورت کشورهای عربی. دوباره این اتفاق تکرار میشه و دقیقا همون چیزی است که امروزه ما شاهدش هستیم در منطقه خاورمیانه، که خب در خبرها باز در ادامه براتون میخونم که بر اساس همین اتفاقات هم قیمت انرژی در دنیا دچار بحران شده و حتی همین امروز هم قیمت انرژی بالا رفته. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفته که ایالات متحده بر جمهوری اسلامی غلبه می کند، یا با توافق یا با عملیات نظامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید در پاسخ به اینکه اگر حکومت ایران نیروهای آمریکایی را بکشد، آیا جنگ با جمهوری اسلامی را از سر خواهد گرفت، گفت این دلیل خوبی برای چنین کاری خواهد بود. اگر آنها نیروهای آمریکایی را بکشند، فکر می‌کنم خیلی سریع دست به این کار بزنم. ترامپ درباره جمهوری اسلامی تاکید کرد آنها نمیتوانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. رئیس جمهوری آمریکا گفت ما برای به دست آوردن اورانیوم غنی شده آنها به توافقی با ایران نیاز نداریم. او درباره کمک ناتو به بازگشایی تنگه هرمز نیز گفت ما به آنها فرصت دادیم که کمک کنند اما نخواستند کمک کنند. این موضوع برای آنها بسیار پرهزینه خواهد شد چون نباید چنین کاری می‌کردند، باید کمک می‌کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره جنگ گفت چه از نظر نظامی و چه روی کاغذ ما پیروز خواهیم شد. بخش اصلی این است که تنگه فوراً باز خواهد شد. ترامپ افزود آنها یعنی حکومت اسلامی هیچ نیروی دریایی ندارند، هیچ نیروی هوایی ندارند، ما آنها را نابود کرده ایم. او ادامه داد رهبریشان را از بین برده ایم و تقریبا همه آنها را نابود کرده ایم. بعد در رسانه های جعلی می خوانید که آنها در جنگ خیلی خوب عمل می کنند. واقعا باور نکردنی است. ما هر چیزی را که می شد نابود کردیم و از بین بردیم. حکومت ایران درباره توان و اراده آمریکا دچار اشتباه محاسباتی شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست کابینه در کاخ سفید با اشاره به مذاکرات جاری و وضعیت تنگه هرمز گفت یکی از محورهای اصلی در توافق بازگشایی فوری تنگه هرمز برای عبور و مرور کشتی هاست و تاکید کرد آمریکا هم در میدان نبرد و هم در عرصه دیپلماسی پیروز خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا مدعی شد توان نظامی جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شده و گفت آنها دیگر نیروی دریایی و نیروی هوایی موثری ندارند. ما تقریبا همه توان نظامی و ساختار رهبری آنها را نابود کردیم. او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اثرگیری جنگ در صورت کشته شدن هم که دوباره تکرار همون موضوع و تا آخر راجع به ذخایر اورانیوم هم که باز همون مطالب رو تکرار کرد، یعنی دقیقا همون حرفا رو میاد تکرار میکنه، مثل ابتدای برنامه های رادیو پیام میمونه. من هر روز میام مثلا میگم خب خوش آمدید به رادیو پیام، اینترنت رو اینجوری گوش کنید، شماره تلفن ها اینه و اینجوری میتونید با رادیو پیام ارتباط بگیرید، اینستاگرام و تلگرام و نمیدونم اینها. دونالد ترامپ هم صبح از خواب پا میشه میاد میرسه توی اون سالن کاخ سفید، اون توی دفتر کارش، میگه ایران نمیدونم هواییش نابود شده، نمیدونم دریاییش نابود شده، همه نابود شدن الان، ولی تنگه باید فوراً باز بشه. من نمیدونم کی رفته اون تنگه رو بسته وقتی نیروی نظامی وجود نداره که بخواد، اگر واقعا نداره نیروی نظامی وجود نداره، پس این همه قلدر بازیشون این حکومت اسلامی در منطقه چیست؟ یعنی بایستی بالاخره یک کمی هم آدم واقع‌گرا باشه و واقع‌بین باشه به موضوع دیگه. ما میدونیم طبیعی هست که نیروی نظامی فعلی در ایران توان مقابله با نیروهای آمریکایی رو ندارن، این مشخصه، ولی اینی که جنگ متوقف شده، هیچ اتفاق مثبتی نمیفته، روز به روز انرژی داره گرون میشه، نمیدونم در دنیا بحرانه، مردم تو ایران دارن گشنگی واقعا گرفتارند، همه جوره گرفتارند و منتظر دیگه فقط یک اتفاقن که کار رو یک سره بکنند، من نمیدونم این تعللا برای چیه. اما العربیه پنجشنبه شب 14 خرداد به نقل از منابع اختصاصی گزارش داد محسن نقوی وزیر کشور پاکستان برای پیشبرد مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا به تهران سفر می‌کند. به گفته این منابع سفر نقوی در چارچوب تلاش‌های میانجیگرانه اسلام‌آباد میان تهران و واشنگتن انجام می‌شود. میخواد بالاخره یه دوزاری هم این وسط پاکستان گیرش بیاد دیگه، از رو خون 40-50 هزار نفر اینا همه میخوان بالاخره به یک نمدی برای کلاهشون بگیرن دیگه. درست گفتم؟ کلاه بسازن برای نمدشون، نمد میسازن برای کلاه، فکر کنم، نمیدونم کدومه که شلان ذهنم کار نمیکنه. آژانس بین المللی انرژی اتمی پنجشنبه 14 خرداد 1405 در گزارشی به کشورهای عضو گفت بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست به طور فوری درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده خود پس از حملات سال گذشته آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای این کشور توضیح دهد. در این گزارش همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواسته شده تا زمینه از سرگیری کامل بازرسی ها را فراهم کنند. اینی که در واقع من نمیفهمم باز اینا رو، اگر کسی واقعا متوجه میشد و این خبرهایی که من میخونم هم خبرهایی که طی 24 ساعت گذشته منتشر شده، یعنی واقعا درک سیاست مداران غرب و جهان به این موضوع نمیرسه که مماشات کردن، درخواست کردن، خواستن از این حکومت ایران، حکومت اسلامی، از این حکومت وحشی آدم کش، بچه کش اصلا محلی از اعراب نداره. این رو متوجهش نیستن که اصلا نمیشه با اینا حرف زد. اون یکی را میفته میاد ایران میخواد میانجی بشه، این یکی میگه آقا تکلیف ذخایرتو روشن کن، بیا به آژانس گزارش بده، نمیدونم این کارا رو بکن. خب اونم میگه نشسته میگه چشم. اون زبان زور میفهمن، چیز دیگه ای حالیشون نمیشه که. کلن جماعت آخوند اصلا همین بوده، هیچ وقت تا زور بالا سرش نبوده که، چون ببخشینا معذرت میخوام از این واژه، ولی مفتخوره. وقتی یکی مفتخوره دیگه خب طبیعتا کار نکرده در طول زندگیش و فقط از جیب بقیه ارتزاق کرده، شما توقع داری ازش که بیاد بشینه برای شما توضیح بده ذخایر اورانیومش، مثلا آژانس رو بیاد اونجا، مثلا بازرسای آژانس بیان نظارت بکنن. این هم نکته است. اما چون وقتمون داره میگذره، دوست دارم یه دقیقه هم قبل از اینکه خبرها رو ادامه بدم در ارتباط با حضور یک شبه خواننده غیر مردمی به نام قیصر حرف بزنم، که این آدم در طول این مسیر جنگ 40 روزه نه تنها کنار مردم ایران نایستاد، چشمش رو بست در مقابل این وحشیگری که حکومت اسلامی در طول دو شبانه روز بیش از 40,000 نفر رو سلاخی کرد در کشورمون و از بین برد و اون همه رد شد از روی خونه این همه آدم. و اگر شما شبکه های اجتماعی رو باز بکنید، چه اینستاگرام، چه ترد، چه فیسبوک، چه جاهای دیگه، پر از تصاویری است از حضور این خونشوی که سالیان سال در کشورهای آزاد زندگی کرده و حالا بلند شده رفته در تریبونی که در تهران ایجاد کردن برای ارزشی ها و میان شبا وای میسن داد و بیداد میکنن، مزاحمت برای مردم ایجاد میکنن، وای میسه و آواز میخونه، ترانه میخونه. اون هم حالا کار نداریم که صدا چقدر فالشه، کار نداریم اون حالا چه اندازه اصلا با هنر در ارتباطه و چقدر بلده هنر رو، اون هم هنر آواز و خوانندگی رو، آبروی هرچی خواننده است برده. این در حالی داره اتفاق میفته که حکومت اسلامی در آغاز کار خودش جلوی حضور بسیاری از هنرمندان ایرانی رو گرفت، هنرمندانی که هنوز در عرصه موسیقی نامشون در صدر جدول، افرادی مانند بانو گوگوش، بانو همیرا و از بازیگران و پیشکسوتان سینمای ایران از جمله بهروز وثوقی، فردین، همه روانشاد و زنده یادان، ناصر ملک مطیع، بهروز وثوقی، همه این در واقع هنر رو بزرگترین کاری که کردینی که به هنر لطمه فراوانی زد و حالا دعوت میکنه از یکی از غیر خواننده های در واقع، فقط میتونیم بگیم که حالا مثلا اینایی که توی کاباره میخونن دیگه، بیان اونجا و خلاصه توی ویدیو کلیپ هاش هم دیدید شما دیگه، حضور بانوان برای این که بتونه جلب مثلا ویو بکنه و نمیدونم اینها، حالا روی استیجی وای میسه و نمیدونم دفاع میکنه از مواضع این حکومت اسلامی. هرچی دارم تلاش میکنم که واژه هایی به کار ببرم که خیلی بی‌ادبانه نباشه، در این حال که به شدت خشمگین و عصبی هستم از رفتار این فرد که اینقدر خودفروخته است. دارم تلاش میکنم که واژه‌هایی رو پیدا بکنم توی ذهنم و حرف بزنم که خیلی در واقع شأن رادیو زیر سوال نره. به هر جهت نمیدونم دیگه، باز شما بهتر بلدید این چیزها رو و خوبه که راجبش حرف بزنیم با هم دیگه. دبیر کل گروه حزب الله طرح آتش‌بسی را که دولت‌های لبنان و اسرائیل در مذاکراتی با میانجیگری آمریکا بر سر آن توافق کرده بودند رد کرد. ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرده بود که لبنان و اسرائیل بر سر اجرای یک آتش‌بس به توافق رسیدند، توافقی که مشروط به توقف حملات حزب الله و خروج نیروهای این گروه از مناطق مرزی جنوب لبنان است. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان توافق دولت لبنان با اسرائیل که با میانجیگری آمریکا تدوین شده است را تسلیم و شکست تمام عیار توصیف کرد و گفت حزب الله تنها به توقف کامل حملات، آتش بس و خروج اسرائیل از خاک لبنان متعهد است. او همچنین خلع سلاح حزب الله را به معنای از بین رفتن قدرت لبنان دانست و تأکید کرد این موضوع برای حزب الله قابل پذیرش نیست. پس از توافق آتش بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان، آمریکا برای حل و فصل اختلافات مرزی و مسائل امنیتی میان دو طرف نقش میانجی را بر عهده گرفته است. در همین حال موضوع خلع سلاح حزب الله و نحوه اجرای آتش بس همچنان از مهمترین محورهای اختلاف میان دولت لبنان، حزب الله و اسرائیل به شمار می رود. در این خبر یه نکته جالبی داره که اینی که حزب الله را از به طور کلی لبنان جدا میکنه و این من دوست دارم، چون اصلا حزب الله هم به نظر من هیچ ربطی به لبنان نداره و نداشته، همونجوری که حماس هیچ ربطی به فلسطین نداشته و نداره. اینها تروریست هایی هستند، حزب الله، حماس، هشت و شبی، نمیدونم کتائب، فاطمیون، زینبیون، همه افرادی هستند که از پول نفت ایران که از سر سفره‌های مردمش دزدیده شده شکل گرفتند و قلدری هم میکنند تو منطقه. اما خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران این رو براتون تعریف میکنم. دیروز کویت همونطور که میدونید مورد فرودگاه بین المللیش، یکی از ترمینالاش مورد هدف در واقع پهپاد و حمله قرار گرفت و آتش سوزی شد و انفجار و بیش از 60 نفر زخمی شدن، اینها که در خبر براتون خوندم. و خب مشخصه که این حمله از سوی جمهوری اسلامی بوده، اما سپاه پاسداران کلن یه ویدیو منتشر شده بود در این قضیه، کلن ویدیو رو زیر سوال برده و گفته این کار دشمنه که این ویدیوها رو منتشر کرده. این دشمن رو ما نمیشناسیمش کیه، اگه متوجه بشیم که دشمن کیه بهتر میتونیم بفهمیم. و مشتبه هم از درون چاه در کنار امام غایبشون یه ظاهرن پیام مکتوبی منتشر کرده. به باور من مجتبی خامنه‌ای دیگه زنده نیست و نبوده از روز اول هم، و چیزی که من میفهمم از این اخباری که براتون طی این مدت دارم میخونم و از روند این ماجراها، اسم دیگه فقط، اولش که به صورت مقوایی آوردنش، بعد هم که اومدن هی شایعه پراکنی کردن با توجه به شرایط داخل ایران که میدونن مردم منتظر یک اتفاق کوچکند، از خشم این آتش زیر خاکستر هستند، مثل اون شراره های آتش پر از خشمند که مترصد و منتظر فرصتی هستند تا کار نظام رو تموم بکنند. خب طبیعیه که بیان هر گونه شایعه ای رو در واقع بهش دامن بزنند، عادی سازی کنند، نمیدونم پروپاگاندای در فضای اجتماعی راه بندازند، یک سری بلاگر رو در فضای اجتماعی اکتیو بکنن، دوباره ویدیوهای طنز تولید بکنن، ویدیوهایی که اصلا ربطی به موضوعات روز ایران نداره در حال حاضر، و هزینه بکنن حقیقتاً. و طرح زنده بودن مجتبی و این پیام‌های مکتوب و منسوب به او هم از همین دسته به اعتقاد من. در این پیام که محمد جواد حاجی‌علی اکبری امام جمعه تهران روز پنجشنبه 14 خرداد خواند، رهبر جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل را به جنگ ترکیبی با ایران متهم کرد و گفت این جنگ بر دو نقطه متمرکز است، یکی تاب‌آوری مردم و دیگری ایجاد اخلال در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور. مجتبی خامنه‌ای همچنین هر گونه اقدامی که به گفته او موجب بدبینی و سرخوردگی شود را کمک به دشمن خواند و خواستار حفظ وحدت و انسجام و اعتماد متقابل مردم و مسئولان نظام شد. حالا دیگه یه مش ببخشید اراجیف کنار هم دیگه جمله بندی کردند که به خورد مردم بدن و هر کسی نه توجهی میکنه بهش را اینها. و همونطور که میدونید سالمرگ خمینی بود دیروز 14 خرداد، که منم میخواستم در اوائلش یک دیروز که در رادیو بودیم راجبش با شما صحبت بکنم، اما خب فرصتش پیش نیامد. دیروز 14 خرداد بود و سالمرگ روح الله خمینی، بنیانگذار این وضعیت شوم در مملکت ما. و خب همونطور که میدونید خوبه که هر روز بگیم این رو که بیش از 3 ماهه که از 9 اسفند تا 9 اردیبهشت میشه 9 فروردین 9 اردیبهشت 9 خرداد، بیش از 3 ماه هست که جانشین روح الله خمینی موشعلی خامنه ای هم همچنان مدفون نشده و در یخچال به سر میبره. این رو من مرتب میگم که یادآوری بکنیم به خودمون. همونطور که باز دیروز در خبرها بهش اشاره کردم، کنگره آمریکا در واقع یک قطعنامه‌ای رو تصویب کرد که جلوی دونالد ترامپ رو میتونست بگیره برای جنگ و ترتیب داد که مثلا پایان جنگ باشه با حکومت اسلامی، گرچه که همونطور که میدونیم بایستی این قطعنامه در دو مجلس این در دو مجلس تصویب بشه و برای اینی که حتی بتونن جلوی وتوی خود رئیس جمهور آمریکا رو بگیرن در ارتباط با این موضوع، دو سوم رأی ها بایستی رأی مثبت به این قطعنامه باشه. بنابراین من فکر میکنم که قطعا اگر که به اون وضعیت بریم جلو، دونالد ترامپ این قطعنامه رو وتو خواهد کرد و اصلا تمام تلاش دموکرات ها و افرادی که خواستند از این طریق یک فرصت دوباره به رژیم اسلامی بدن شکست خواهد خورد، این رو بهش شکی ندارم. ولی به هر حال دونالد ترامپ در ارتباط با این موضوع به شدت انتقاد کرده و گفته که ببینم که خودش صحبت کرده چیزی راجبه. ترامپ با انتقاد تند از نمایندگان حامی این طرح نوشت، دموکرات ها از سندروم اختلال روانی بیماری مخالفت ترامپ تغذیه می شوند. آنها ترجیح می دهند کشورمان شکست بخورد تا اینکه به من یک پیروزی دیگر از پیروزی های بسیار بدهند. 4 نماینده جمهوری خواه، داستان آنها کاملا متفاوت است. آنها خودنما هستند، آنها باید از خودشان خجالت بکشند. و به هر حال این هم مجموعه خبرهای امروز بود. و همونطور که در ابتدای خبرها هم گفتم، قیمت نفت در بازارهای جهانی هم در شروع معاملات امروز بالا رفت. این افزایش پس از آن رخ داد که حزب الله پیشنهاد جدید آتش بس در لبنان رو رد کرد و همینطور این وضعیتی که در عمان اتفاق افتاد. قیمت دقیقش رو هم در این خبر بهش اشاره نکرده. زلنسکی در اوکراین هم خواستار برگزاری دیدار رو در رو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شده و گفته که این جنگ فقط از طریق این موضوع قابل حله که ما دوتایی بشینیم روبروی همدیگه و مذاکرات مستقیم بین دو کشور صورت بگیره و اگر بخوایم صبر بکنیم تا برای آمریکا دوباره موضوع جنگ در اروپا مهم جلوه بکنه، خب ممکنه سالیان سال طول بکشه. بنابراین پیشنهاد من این هست که ما بشینیم روبروی هم دیگه و با هم دیگه حرف بزنیم، که در نهایتش دونالد ترامپ هم از این موضوع در واقع استقبال کرده و گفته که اگر این اتفاق بیفته قطعا پیامدهای بسیار خوبی در پسش خواهد بود. و در نهایتش هم برای ورزش دوستان عزیزمون یک خبر ورزشی بگم که در ادامه مسابقات تدارکاتی تیم‌های جهان برای حضور در جام جهانی، تیم ملی که مربوط به حکومت اسلامیه در دیداری که بدون حضور دوربین و خبرنگاران برگزار شد در آنتالیای ترکیه میزبان تیم ملی مالی بود و توانست این تیم را با 2 گل شکست دهد. تارمی هم برگشته گفته ما به موضوعات خارج از زمین اصلا فکر نمی کنیم و تمام فوکوسمون توی زمین خواهد بود و راجع به اتفاقات این چند ماه اخیر هم اصلا فکر نمی کنیم. دیگه خودتون بدونید این چجوریه وضعیت دیگه. تیم ایران به زودی از آنتالیا عازم مکزیک و شهر تیخوانا در نزدیکی مرز آمریکا خواهد شد. از نتایج جالب توجه دیگر در مسابقات تدارکاتی، تساوی 1-1 عراق بر اسپانیا نایب قهرمان اروپا، آن هم در برابر چشمان هزاران هوادار اسپانیا بود. شگفتی دیگر در دیدار فرانسه و ساحل آج روی داد که این تیم موفق شد فرانسه نایب قهرمان جهان را با نتیجه 2-1 در خانه شکست دهد. ترانه بشنویم، بعد از ترانه هم بریم به سراغ یک بخش دیگری از پیام‌های بازرگانی و با برنامه ایمنی در ترافیک برگردیم و در خدمت شما باشیم.

بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه. به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیدسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنید. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می‌کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید.
0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم، دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقا مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوکسبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073 33 50 891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت، وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.

تلفن رو یادداشت کنید. 0-761-68-11-28. صرافی صوفی جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.

0: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:05 هست و با برنامه ایمنی در ترافیک با حمایت سازمان NTF در خدمت شما و سرکار خانم علمشایی عزیز هستیم. درود بر شما خانم علمشایی، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
1: روز خوش، روز به شما و عزیزانی که صدای ما رو میشنوند خوش. منم مثل شما آرزوی یه جمعه خوب و آخر هفته خوب از همین الان برای همه عزیزان که صدای ما رو میشنوند دارم. ولی آقای حمید، امروز شما روز رو یه جور دیگه کردید.
0: بخواهش.
1: یه روز جمعه خیلی خیلی زیبا، لطیف، با این صداهای قشنگ، با این صداهای ماندگار، با آبرو، واقعا
0: با شرف، صداهای با شرف. من فقط همینو دارم بگم خانم علم شد.
1: واقعا و اینا ببینید، آدما فراموش نمیشن، ولی کاش که آدما با خوبی فراموش نشن. و این یه نعمتیه که آدم به یاد ماندنی باشه، بمونه. و واقعا شما امروز رامش و گیتی و خب غریب آشنا رو که خب هم گوگوش خونده و هم آقای شمایی زاده خونده، همه اینا یعنی یه اعتبار، یه دوره‌ای از یه نسلی از جوانای ایران که هنوزم خیلی از جوانای همین دوره هم با همین ترانه ها واقعا جوانی میکنن و اینا زندن، اینا تموم نمیشن. خوش به حالشون و خوش به حال ما که این امکانات رو داریم. دست شما درد نکنه آقا، امروز جمعه رو یه شکل دیگه کردین، رنگ و بوی دیگه پیدا کردین.
0: خواهش میکنم. ما خوانندگان به نام بسیاری داریم که آبرو و شرف و اعتبارشون رو به حکومت اسلامی نفروختند و غربت نشین شدند، سالیان سال با سختی زندگی کردند و در غربت هم بسیاریشون از بین رفتند، ولی دستشون رو به خون آلوده نکردند، با حکومت اسلامی معامله نکردند و کنار مردم ایستادند. این حضورشون و در کنار مردم ایستادنشون جای قدردانی داره و حقیقتش من امروز به قصد و به عمد دوست داشتم که یادآور همون صداها باشیم. حالا امیدوارم که تونسته باشم پیام درستی رو قبل از اینکه خودم راجع به حرف بزنم برسونم. خیلی خوش اومدید به رادیو پیام خانم علمشایی.
1: مرسی. من میتونستم امروز اگه ما رو دعوا نمی کردن تمام وقتی رو که در اختیار دارم، که در واقع شما و NTF در اختیار من گذاشتید، همین راجع به همین مسئله صحبت کنم، ولی خب دعوامو میکنن، اب نداره. میریم سراغ ترافیک.
0: کسی مگه جرأت داره شما رو ده؟ من اینجام، شما نگران نباشید.
1: من شوخی میکنم آقا، کسی دعوامون نمیکنه. هممون دردمون مشترکه، هممون یه جا داریم، از یه جا میخوریم، از یه جا صدمه میخوریم. از ما هممون انسانیم، به هر حال هممون انسانیم. اگر انسان باشیم واقعا درد مشترک داریم. به هر حال آقای حمید نازنین، بریم سراغ ترافیک.
0: بله.
1: ببینید، من همیشه در مورد ترافیک هر حرفی زدم، اگر در مورد کمربند ایمنی صحبت کردم، اگر در مورد سرعت رعایت سرعت مجاز صحبت کردم، هر موردی که صحبت کردم یک گریزی زدم حتما به کلکتیو ترافیک یا وسایل نقلیه عمومی و کلن دوچرخه سواری و حد اکثر در واقع استفاده از این امکاناتی که شاید هم برای محیط زیست بهتره، هم از نظر ایمنی در ترافیک سالم تره. و من همیشه سعی میکنم که این به این مسئله هم بیشتر بپردازم. ولی الان که فصل هوای بهتر هست، امروز هم که خدا رو شکر هوا بهتره، فرصت رو بیشتر به ما میده که در مورد به خصوص دوچرخه سواری بیشتر صحبت کنیم، بهش بیشتر بپردازیم. امروز من یه خورده خبر خوب دارم برای کسانی که شاید دوچرخه نداشته باشن و یا تو شهر یه دفعه تصمیم میگیرن که بخوان دوچرخه سواری کنن، از یه نقطه به نقطه دیگه برن و بخوان از این سیستم استیر استل، یعنی دوچرخه کرایه‌ای ها که توی موندال و یوتبور به اشتراک داریم استفاده بکنن. این سیستم دوچرخه های در واقع قرضی خیلی خیلی سیستمی بسیار بسیار کارآمد، خوب و به درد بخوری هستن. همونطور که قبلا هم عرض کردم خدمتون، در شهر یوتبور و شهر مندال به اشتراک این سیستم کار میکنه. شما میتونید مثلا دو چرخه از مندال قرض کنید برید یوتبور بذارید ایستگاه های مختلفش، و به عکس از یوتبور بگیرید به مندال مثلا به یه ایستگاه دیگهی برگردونید. کلن 1750 در حال حاضر 1750 دوچرخه قرضی به طور ثابت و 135 ایستگاه ثابت توی یوتبور و مندال وجود داره که اینا رو قبلا هم صحبت رو کردیم، ولی حالا برای تابستون اومدن یک برنامه هایی ریختن که بتونیم ما که مصرف کننده هستیم، ما که ترافیکانت هستیم، توی ترافیک هستیم، از امکانات بیشتری به خصوص برای شرایط تابستون استفاده بکنیم. به طور مثال من براتون مناطقی رو که اومدن ایستگاه های جدید برای دوچرخه گذاشتن که از اونجاها میتونیم دوچرخه قرض کنیم و یا اونجا دوچرخه رو برگردونیم، که برای دقیقاً برای اینی که تابستون راحت‌تری رو، امکانات بیشتری رو برای دوچرخه سواری ما بدن، اینا رو من به طور یک خلاصه مرور میکنم و براتون عرض میکنم. این جاهایی که الان به خصوص شروع شده توی منطقه انگرت هست، من میگم کجاها: هممرکولن، خود انگرت، یلبو، گورشتن، لویردت، رنبرین و ویتلفیل. اینها جاهایی هستن که این ایستگاه های جدید ایجاد شده برای اینکه مردم بیشتر به مناطق سرسبز کنار دریاچه ها و امکاناتی که اونجا هست بتونن با دوچرخه مراجعه بکنن و ازش استفاده کنن. دوباره ایستگاه های جدید دیگه‌ای که ایجاد شده و احتمالاً اینا چیز میشن، در واقع ثابت میشن، دائمی میشن، اینا بهشون میگن، در حال حاضر بهشون میگن ایستگاه های تابستونی، ولی احتمال داره که این دائمی هم بشه. یکیش دلشوبادت، کنار دلشوبادت، سالت هولمن، رودستن هست و اینا رو خدمتون عرض میکنم. اینا رو دونه دونه که از چه تاریخی هم میتونیم که اینا رو به اصطلاح استفاده کنیم. و هر دو که باز عرض کردم، اینا همین ستایی که گفتم، دلشون، سالت هولمن و رودستن، اینا قراره که احتمال زیاد ثابت بشن که مردم طی سال همیشه بتونن استفاده بکنن. از اول یونی هم چند تا دیگه ایستگاه های دیگه ای اضافه میشه برای کسانی که میخوان به کنار دریا، دریاچه ها برن و خلاصه تفریحات تابستونی رو در نظر گرفتن. یکیش برگاتن هست، هرلندرشرن، اخوین بادت، گانت، اسمش اینجا من تال رشنه بودم، بله، گانلت باد پلاتس هست، نیس باد پلاتس یا نیس بادت، اینا هستش. و هم باز جاهای دیگه که الان باز ایستگاه های دیگه که باز اضافه میشه، بله، اکسل دال سترامز توری هست، مارکونی هالن هست، پرکسپو نرخوی کرس هست. اینا باز ایستگاه های جدیدی هست که طی تابستون باز میشه. من حالا مکان ها و تاریخ ها رو به طور لیست خدمتون عرض میکنم. از اول آپریل تا 31 اکتبر این ایستگاه هایی که موقته ولی احتمال داره دائمی بشه، دلشوبادت، سالت هولمن و رداستن هست، از اول آپریل تا 31 اکتبر، یعنی در حال حاضر اینا دارن کار میکنن. از 29 مای تا 31 آگوستی هم مرکولن توری، انگرسنتروم، یلبو سنتروم، گورتن سندروم، لویارد سندروم، رنبرین سندروم و ویتلفیل ایستگاه های جدید دارن که به راحتی ما میتونیم دو چرخه قرض کنیم و برگردونیم تو این ایستگاه ها. از اول یونی تا 31 آگوستی هم بوگاتان، هرلاندشان، اخوین بادت، گانلت باد پلاتس، نیز بادت، اینا هم ایستگاه های موقت خواهند داشت. یعنی تمام این برنامه ریزی ها برای این هستش که ما بهتر راحتتر به مناطقی که تفریحیه برای دوران تابستان مراجعه کنیم و این واقعا امکان خیلی خوبیه برای کسانی که توی شهر هستن. فرض کنید آدم میره شهر میره وای چه هوای خوبیه و میخواد که بره کنار یکی از این دریاچه ها یکم استراحت کنه و بهترین امکان همینه که ما یه دو چرخه از تو شهر قرض کنیم بریم استفاده کنیم از اون دریاچه، دریا یا ساحل و هر جایی که این مناطقی که عرض کردم و دوباره برگردیم و دو چرخه رو برگردیم. و یه نکته دیگه هم که بد نیست یادآوری بکنم، قبلا در موردش صحبت کردیم مفصل، اینه که اگر شما کارت پریود کورت دارین، یعنی پریود بلیت دارین، یعنی ماهیانه و سالیانه و این کارت های یعنی دوره دار یک بار مصرف، یعنی منظورم نیست کارت ماهیانه و این پریودیا، اگر از اونا داری که شامل منطقه آ میشه، زون آ میشه برای بسترافیک، شما میتونید که هر روز روزی 30 دقیقه از مجانی از این استیرستل دوچرخه قرض کنید. یعنی این هم بازی امکان خوبیه که تو تابستون رو از هر جایی که هستید میتونید با توی منطقه زون آ بیایید با هر جا توی شهر یا هر جایی که در دستتون هست یه دوچرخه قرض کنید، نیم ساعت به کاری که میخواید برسید و تحویلش بدید به یکی از ایستگاهایی که نزدیکترین ایستگاهایی که دور براتون وجود داره. یعنی بازم این امکاناتی هستش که واقعا خیلی خوبه که شهر یوتبور و البته مندال به اشتراک اینا رو دارن. چقدر خوبه و چقدر خوب که استفاده کنیم. این هم از دوچرخه سواری. و اما آقای حمید، این روزا نمیدونم شاید عزیزانی که صدای ما رو میشنون متوجه شده باشن که الان از بهار تا همین الانش هم توی ترافیک یه مشکلی ما داریم به اسم حیوانات وحشی در واقع، که اینا میتونن که برای خودشون و برای ترافیک خطرساز باشن. هیچ کس دوست نداره که یک موجود زنده رو آسیب بزنه، چه تو ترافیک یا هر بشه هر شکل دیگه ای. ما تو ترافیک وقتی داریم رانندگی میکنیم شاید همه حواسمون به رانندگیمون باشه و خیالمون خیلی راحت باشه. توی کشور سوئد این کنار جاده ها و اتوبان هایی که ریسک وجود حیوانات وحشی هست، تمام چی میگن توری کشیدن که این حیوانات نتونن بیان بیرون. ولی بازم در فصل بهار و بعد از اون همین الان این زمانیه که این گوساله های اینا که تازه به دنیا اومدن اینا را میافتن و میان تو طبیعت و آزاد هستن. خب اینا میتونه شامل گوزن شمالی یعنی همون ال باشه، آهو باشه، هر نوع حیوان وحشی باشه که از اون حصار احتمالاً تونسته خودشو برسونه بیرون. یعنی اینا که برنامه ریزی نمی کنن که از اون حصار بیان بیرون، ولی هر جایی که باز باشه، یک اشکالی تو اون حصار باشه یا یه خروجی باشه، چیزی باشه، خب این حیوان طبیعتاً میاد بیرون و این میتونه که اگر این وارد جاده بشه خیلی خطر آفرین باشه هم برای خودشون و هم برای کسانی که تو جاده هستن. آبرین پیاده حالا کمتر تو اون تیپ جاده ها هستن، ولی اتومبیل هایی که تو اون جاده ها رانندگی میکنن، برای همین بد نیست که یکم بیشتر حواسمون باشه و یه مکان هایی رو به خصوص در منطقه یوتبورگ برای ما یکم بیشتر جلب توجه داده کمون یوتبور که حواسمون باشه. که توی این مناطق یه مقدار بیشتر این حیوانات دیده شدن و بیشتر حوادثی که به دلیل وجود این حیوانات در جاده ها بوده ایجاد شده، که من عرض میکنم خدمتتون. توی کلبک، توی دلشن، سردلدن، اگنس بری، نزدیک بروس، تقریبا نزدیک ویارد، بعد توی مندال بین اوبرو موتت و ترکولا موتت، اینا جاهایی هستش که کسانی که این مناطق رفت آمد دارن یا زندگی میکنن حواسشون باشه که اینجاها خیلی از این تیپ حیوانات وحشی دیده شده که از این حصارها اومدن بیرون و متاسفانه دچار حادثه شدن. به این حیوانات وحشی خیلی انواع اقسام میتونه داشته باشه، فقط گوزن و چه میدونم آهو و اینا نیستش، خیلی انواع داره و میتونه حیوانات کوچیکتر هم باشه مثل خرگوش یا هر نوع حیوان دیگه که در واقع من الان یه لیست کوچولو بهتون بدم، میتونه همون ایلی باشه، یه نوع انواع گوز باشه، گراز وحشی باشه، گوز به خصوص گوزن نر که شاید اینا خطرناکتر باشن، حتی خرس در بعضی مناطق، خوشبختانه مناطق ما شاید نباشه، گرگ باشه، سیاهگوش باشه، سمور آبی باشه، قوچ کوهی باشه، حتی عقاب. من از برای عقاب براتون یه من سعی میکنم که یکم برنامه‌مون زنده باشه، در واقع با تعریف کردن بعضی در واقع تجربه های خودم. من توی منطقه هلند یک بار رانندگی میکردم، باور کنید عقاب طوری اومد پرواز میکرد، طوری اومد طرف شیشه اتومبیل که من رانندگی میکردم، که یعنی گفتم امکان نداره این به شیشه اتومبیل نخوره. یعنی واقعا حس کردم تموم شد، خورد، طوری شیرجه اومد تو طرف ماشین که وحشتناک بود. و آدم آره با عقاب هم میتونه توی سوئد تصادف بکنه. در این صورت ما وظیفه داریم که حتما به پلیس گزارش بدیم و محل این اتفاق رو حتما به طور دقیق گزارش کنیم. اولین کاری که میکنیم به 112 تماس میگیریم و گزارش میدیم. بعد از اینکه این کار کردیم، که اگر این کار رو نکنیم غیر قانونیه و یه کار غیر قانونی کردیم و میتونیم که شاید دچار دردسر بشه، یه مثلث هشداری که توی ماشین هست حتما اون رو در محل تصادف بذاریم. این رو برای چی میذاریم اونجا؟ برای اینکه وقتی که ما به پلیس خبر میدیم، شکارچیایی که کارشون اصلا این هست میان به محل تصادفی که ما اعلان کردیم و سعی میکنن که اون حیوان رو اگر از بین نرفته باشه و فرار کرده باشه و حتما زخمی شده پیداش کنن، کمکش کنن و شاید بتونن نجاتش بدن. یه نوارهایی مثلا احتمالاً تو ماشینتون باشه، هر چیزی که مثل روسری، مثل هر چیزی که میتونه که اونجا رو علامت گذاری بکنید حتما یه علامتی بذارید. نمیدونم دوستانی که اون زمانهایی که من کار میکردم منو میدیدن، شاید گاهی من معمولاً با خودم از این نوارهایی که مخصوص علامت گذاریه برای همین کار هست که اگر خدای نکرده آدم با حیوانی تصادف کرد، این نوارها رو همون نقطه نصب کنه، به درختی، به همون چیزا، توری هایی که توی جاده هستن، به همونا همونجا نصب کنه که افرادی که میان که در واقع از این حیوانات مراقبت بکنن بدونن که این اتفاق کجا افتاده. این نوارا رو من اون موقع میدادم، پخش میکردم، ولی الان اگه شماها الان تو ماشینتون ندارین، بهتره که تو ماشین داشته باشین. میتونید از مراکز پلیس، ایستگاه‌های بازرسی خودروها، اونجا توی چیز معمولاً بسیکت مراکز بیسیک ماینه ماشین اینا معمولا دارن، معمولا بله، اداره های آموزش رانندگی ها دارن.
0: ترافیک اسکول ها منظورتونه
1: جانم؟
0: ترافیک اسکول ها،
1: بله ترافیک اسکول ها دارن، آموزشگاه های رانندگی، دنبال این کلمه میگشتم، آموزشگاه های رانندگی دارن بله. و خلاصه خیلی جاها دارن، شما میتونید این رو مجانی تهیه بکنید و خیلی خوبه که تو ماشین داشته باشید که اگه همچه اتفاقی افتاد حتما اطلاع بدید. کارهایی که لازمه که ما اگر همچه اتفاقی افتاد بکنیم اینه که محل تصادف رو مشخص کنیم، شماره جاده رو مشخص کنیم و شهر رو و هر گونه مشخصاتی که دقیق تر میکنه این اطلاع رسانی رو ما بتونیم که اونجا در واقع زمانی که تماس میگیریم بتونیم که بدیم. اون همونطور که عرض کردم اون نقطه رو خب علامت گذاری بکنیم، در صورت امکان از طریق GPS یا همین اپایی که اینقدر قابل دسترس هست الان تو تمام تلفن ها وجود داره، با اون بتونیم که گزارش رو تکمیل بکنیم که خیلی دقیق تر این افراد بیان و در واقع به این مسئله رسیدگی بکنن که اگه حیوانی هم که مرده باشه که خب مسلما باید پلیس دخیل بشه و از این حرفا. خب اگر که ما با این حیوان تصادف کردیم، خب این خیلی مهمه که ما بگیم که با چه نوع حیوانی تصادف کردیم. ممکنه که با یه حیوان بزرگی تصادف کرده باشیم که زخمی شده و فرار کرده به دوباره به جنگل یا اون منطقه بیرون از جاده. خب باید مشخص باشه که این افراد بیان دنبال چه نوع حیوانی بگردن و خب سعی کنیم مسیری رو که این حیوان رفته رو هم براش برای این افراد مشخص کنیم. خب این همطور که عرض کردم خدمتون، این حصارهایی که هستن اصلا 100% تضمین نمی کنه که دیگه هیچ حیوانی وارد جاده نمیشه، ولی یه مقدار خیلی خیلی خیلی بالا، خیلی خیلی قابل اطمینان در واقع میتونه که جلوی ورود این حیوانات وحشی رو به جاده ها بگیره. ولی حتی در این مناطق که این حصارها وجود دارن ما باید یه ذره بیشتر حواسمون جمع باشه و سعی کنیم که یه مقدار بیشتر به این احتمال ورود این حیوانات، به خصوص همونطور که عرض کردم الان این بچه های اینا در واقع چی میگن بهشون، همون بچه های این حیوانات تازه به دنیا آمدن، تازه راه افتادن، اینا ول میشن در واقع تو طبیعت و اینا خب به هر طرفی میتونن که برن و اینا هن که بیشتر خطرساز هستن. تلفن 112 که همه بلدیم میدونیم، ولی تلفن خاصی که میتونیم برای این مسئله باش تماس بگیریم هست 07 71 921 921، که دقیقا و مستقیم میتونه که در این مورد به ما کمک بکنه. من یه بار دیگه میگم 07 71 921 921. به این ترتیب ما میتونیم خیلی راحتتر و سریعتر کمک بگیریم و کمک کنیم برای اینکه این در واقع این حیوان رو شاید بتونن جونش رو نجات بدن. من وقتم تموم شد آقای حمید.
0: نه خیر، نه شما فرصت دارید جان. هفته گذشته اگر که ما خواستیم یک کمی زودتر برنامه رو شما به پایان ببرید به خاطر این بود که گفتگو می‌خواستم بکنم با بچه‌های حماد، ولی این هفته تماسی
1: بله خاطرم هست. بله خاطرم هست. من فکر کردم که یه گریزی بزنم به فوتبال و مسابقات فوتبالی که خب توی سوئد هم خیلی همه خیلی طرفدارش هستن و از همین الان هم تب فوتبال به شدت داغه. یه عده طرفدار این طرف هم مثل همیشه، یه عده طرفدار اون طرف هم، خیلی هم خوبه، خیلی عالیه و ما خاطرات خیلی خوبی از جام جهانی هایی که توی فوتبال توی سوئد هم جشن ها گرفته شده و یادم هستش که فکر کنم سال 96 بود اگه اشتباه نکنم، من زیاد فوتبالی نیستم ولی یادمه که هوا هم یاری کرد طی اون مدتی که مسابقات فوتبال جهانی بود و بسیار بسیار روزهای خیلی خیلی خیلی عجیب، شاد و زیبایی برای یوتوبار رقم خورد و مردم واقعا شاد بودن، خوش بودن. عزیزان من، خوش بگذره بهتون، خیلی خیلی خوش بگذره بهتون. یک کمی دلگرمی، یک کمی دلخوشی واقعا برای ما لازمه. ما هم آدمی، ما هم انسانیم و باید جون بگیریم در واقع. ولی خواهش میکنم، واقعا خواهش میکنم، برید خوش بگذرونید توی این رستوران های قشنگ و جاهای زیبایی که برای این جشن ها در نظر گرفته میشه. واقعا خوش بگذرونید، هر چی دوست دارید آبجو بنوشید، هر چی دوست دارید، هر چی دوست دارید بنوشید، نوش جونتون، ولی ماشینتون رو بذارید خونه. لطفا ماشینتون رو بذارید خونه. من این فوتبال رو مخصوصا دارم یادآوری میکنم برای اینکه این روزا میدونم که هوا خوب میشه، آدم ها با هم دور هم جمع میشن، خوش میگذرونن. واقعا از صمیم قلب براتون آرزو میکنم لحظه لحظتون بهتون خوش بگذره، لحظه لحظتون توأم با خوشی و خبرهای خوب و واقعا زیبایی باشه. اما لطفا لطفا ماشین و خونه بذارید. با تاکسی هایی که الان فراوونه، هم و اقسامش دیگه، همه جور تاکسی داریم دیگه، اسم نمیخوام ببرم، با اینا رفت آمد کنید. اگه میشه کلکتیو ترافیک استفاده کنید، از سعی کنید که واقعا دوچرخه سوار نشید، لطفا نکنید این کارو، از این سکوترها سوار نشید وقتی که تحت تاثیر الکل هستید. من الان صحبتم در مورد الکل هست. الکل و ترافیک به هیچ شکلی با هم جور در نمیان. توی این روزا من سه روزشو میبینم که خیلی شلوغ پلوغ بخواد بشه. روزاییه که سوئد مسابقه داره، مسلمن سوئد با تونس روز دوشنبه 15 ژوئن مسابقه داره. البته خب ساعتش ساعت جالبی نیست، ولی به هر حال سوئدیا همه جشن میگیرن تو خیابونها، معمولا بیشتر مردم هستن. همینطور سوئد با هلند روز شنبه 20 ژوئن، به هر حال سوئد با ژاپن 26 ژوئن. یعنی همه این روزا روزاییه که ما حالا یا بیرون یا تو خونه دور هم جمع میشیم و جشن میگیریم، خوشی میکنیم. امیدوارم جشنهای خودمون هم برگزار بشه و خوش باشیم، ولی مواظب باشیم، مواظب خودمون باشیم، برای اینکه ما برای خودمون و عزیزانمون واقعا لازم هستیم.
0: بسیارم عالی، دست شما درد نکنه خانم علمشاهی از این توصیه هایی که میکنید. من هم در برنامه اعلام کردم که موضوع ترافیک به از این جهت به رادیو پیام خیلی مربوطه، به دلیل اینکه به جان و مال همه شنوندگان خودش خیلی اهمیت میده و طبیعتاً خیلی موضوع مهمیه. خیلی از اوقات در روز ما در ترافیک میگذره، حالا چه با پای پیاده، چه با وسایل نقلیه مختلف، چه دوچرخ، چه سه چرخ، چه چهار چرخ، چه بیشتر 18 چرخ و 24 چرخ و نمیدونم اینها. اینه که محافظت و احتیاط هم به نفع خودمونه هم به نفع دیگران. پس چیزی که به نفع ما و دیگران باشه رو رادیو پیام خیلی بهش اهمیت میده. دست شما درد نکنه. من از این بابت از شما و سازمان انتف تشکر میکنم که این فضا رو در اختیار من قرار میدید که بتونیم سهم کوچکی در حفظ مال و جان مردم داشته باشیم.
1: من سپاسگزارم. یعنی در واقع واقعا من خب میدونم که انتف خیلی خوشحاله که همکارای سابق من، در واقع هم هنوزم به نوعی ما همکار هستیم، که این امکان وجود داره که با عزیزانی که صدای ما رو میشنون، صدای رادیو پیام رو میشنون، ما در واقع ما گپ و گفتگو داریم، ما چیزی به معلومات این عزیزان اضافه نمی کنیم طی این برنامه، ما فقط یادآوری می کنیم، ما فقط مرور می کنیم، ما فقط یادآوری می کنیم که جون شما عزیزان خیلی خیلی گرانبهاست. مواظب خودتون باشید.
0: دستتون درد نکنه، تعطیلات خوبی براتون آرزو مندم. سلام برسونید به خانواده، روز خوشی براتون آرزو دارم. روز بخیر.
1: روز شما هم بخیر.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز، یک 5-6 دقیقه زمان داریم، اجازه بدید بریم یک سری به استکهلمیان بزنیم و خبرهای مربوط به استکهلمیان رو پی بگیریم به اتفاق، ببینیم که اونجا چه خبره. آخرین خبری که استکهلمیان منتشر کرده در ارتباط با زن جوان افغان تبار وزیر انرژی دانمارک شد. استکهلمیان می نویسد به دنبال اعلام تشکیل دولت جدید دانمارک و نخست وزیری مجدد خانم مت فردریکسن، خبر خوشحال کننده ای نیز برای مردم افغانستان منتشر شد. یک زن جوان افغان تبار در کابینه جدید دولت دانمارک به عنوان وزیر اقلیم، انرژی و خدمات عمومی منصوب شده است. سمیرا نوا امینی در 30 مارس 1988 در شهر آلبورگ دانمارک به دنیا آمد. پدر و مادر او در سال 1986 و به دنبال حمله نظامی اتحاد جماهیر شوروی وقت به افغانستان به دانمارک پناهنده شده بودند. سمیرا در دانشگاه کوپنهاگ در رشته اقتصاد فارغ التحصیل شده و پیش از این در اندیشکده ها و نهادهای دولتی مختلف دانمارک فعالیت کرده است. جالبان که پدر سمیرا دارای مدرک دکترای مهندسی و مادر او پزشک متخصص است، موضوعی که بار دیگر گویای اهمیت تحصیلات والدین در شکلگیری آینده فرزندان است. من البته قبول ندارم. سمیرا نوا امینی در سال 2019 به عنوان نماینده حزب لیبرال و راستگرای و ونستره وارد پارلمان دانمارک شد و در سالهای بعد به یکی از چهره‌های برجسته این حزب در حوزه‌های اقتصاد، اشتغال، برابری جنسیتی و سیاست‌های اقلیمی تبدیل گردید. او در انتخاب‌های بعدی نیز موفق به حفظ کرسی خود در پارلمان شد و به تدریج مسئولیت‌های بیشتری را در ساختار رهبری حزب بر عهده گرفت. سمیرا نوا امینی اکنون به عنوان یکی از معدود سیاستمداران افغان تبار در سطح عالی دولت‌های اروپایی به عضویت کابینه دانمارک درآمده است. انتصاب او در حالی صورت می‌گیرد که موضوعات مرتبط با تغییرات اقلیمی، گذار انرژی و تأمین پایدار انرژی از مهمترین اولویت‌های دولت جدید دانمارک به شمار می‌رود. دستیابی این زن جوان افغان تبار به مقام وزارت افتخاری بزرگ برای افغان‌های سراسر جهان، به ویژه زنان افغانستان به شمار می‌رود و نشان می‌دهد که زنان افغانستان در صورت برخورداری از فرصت‌های برابر و رهایی از محدودیت‌های فکری و اجتماعی، توانایی دستیابی به بالاترین مدارج علمی و جایگاه‌های برجسته اجتماعی را نه تنها در کشور خود بلکه در سطح جهانی نیز دارند. این در مورد ایرانیان هم، زنان ایرانی هم صادق است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد ریچارد بنت انتصاب سمیرا را تبریک گفت و در صفحه ایکس خود نوشت: انتصاب سمیرا نوا، زنی با تبار افغان، به عنوان وزیر اقلیم، انرژی و خدمات عمومی دانمارک را تبریک میگویم. این انتصاب نشان دهنده اهمیت مشارکت برابر زنان در عرصه عمومی و مزایای رهبری فراگیر برای جوامع است، الهام بخش دیگران. اما خبر دیگر که خب در نوع خودش جالبه، سومین انسان کهنسال سوئد 110 ساله شده. استکهلمیان می نویسد روز 14 ماه می دگنی اولسون، بانوی ساکن شهر اومئو در شمال سوئد 110 ساله شد. او اینک سومین انسان کهنسال سوئد است. در پاسخ به این پرسش که آیا در انتظار جشن تولد 110 سالگی خود بوده است، میگوید: وقتی به سن من میرسید دیگر نمیشود همه چیز را جشن گرفت. زندگی روال عادی خودش را دارد و با خنده اضافه میکند: من دیگر جشنهایم را گرفتم. داگنی 2 سال پس از جنگ جهانی اول به دنیا آمد و در زمان جنگ جهانی دوم 23 ساله بود. در زمان تولد داگنی، احمدشاه قاجار پادشاه ایران بود. کهنسال‌ترین انسان همه دوران در سوئد استرید زاکریسون در سال 2008 درگذشت و 113 سال و 217 روز عمر کرد. به دنبال پیشرفت علم و بهبود مراقبت‌های پزشکی و امکانات دارویی متوسط سن در سوئد مرتباً در حال افزایش است و به تعداد انسان‌های بالای 100 سال مرتباً افزوده می‌شود. معمولاً زنان طول عمر بیشتری از مردان دارند. حالا دلیلش رو شما خودتون بگردید پیدا کنید چرا زنان بیشتر از مردان عمر می‌کنند.

0: آغاز پیام‌های بازرگانی.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلس گاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو، جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوکسبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 0733350891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار می کنم 010-471-10-31، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: به کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تند لیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام‌های بازرگانی.

سابق شنوندی عزیز، روز روزگار بر شما خوش. امروز آدینه 5 یونیه 2026 میلادی، برابر با 15 روز از خرداد ماه بهاری 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری. صبح شنوندی عزیز، روز روزگار بر شما خوش. امروز آدینه 5 یونیه 2026 میلادی، برابر با 15 روز از خرداد ماه بهاری 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

با رادیو صدای آشنا همراه هستید دوستان عزیز، روی موج اف ام ردیف 102.6 دهم مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن صدای ما از طریق اینترنت می توانید بر روی سایت gnf.nu و یا همزمان بر روی سایت رادیو پیام .se شنونده ما باشید. تلفن تماس با ما امروز هم 073-550-9085 است. امیدوار هستم که فردا کارهای تکنیکی استودیو به پایان برسند و از دوشنبه با تلفن 031-790-3100 هم در خدمت شما باشیم. با ما باشین دوستان عزیز.

سعی مرترین درود های مرمه پذیری دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا، در بامداد آدینه هستیم. آدینه ای که پنجمین روز از ماه یونی 2026 میلادی است و پانزدهمین روز از خرداد ماه 2585 شاهنشاهی. آرزو میکنم که هفته ای رو که پشت سر میگذارید ثمر بخش بوده، رضایت خاطر داشته باشید و تعطیلات خوشی انتظار شما رو بکشه. دوستان نازنین، خبر خوشی براتون دارم و اون این که دیروز شنونده نازنینی محبت کردند و دو دستگاه سید اسپلاره در اختیار من گذاشتند امانت، تا زمانی که حدوداً یک ماه نیمه دیگه دو تا سید اسپلاره که از یه شرکت بزرگ خریدم که از چین وارد میشه به دستم برسه، احیانا این دوتا رو پس بدم. امروز بعد از ظهر فردا صبح حمید نازنین قراره بیاد و اینها رو نصب کنیم. امیدوار هستم که از دوشنبه بتونیم با رفاه بیشتری، با دستی بازتر، برنامه رو به شکل زیباتر ارائه بدیم که تلفن ما هم از روز دوشنبه کار خواهد کرد. فعلا امروز هم تلفن ما برای تماس با ما 073-550-90-85 است، اما از روز دوشنبه یک تلفن 031 هم با آن اضافه خواهد شد، 031-790-31-00. مسلماً بارها و بارها اینو تکرار خواهم کرد و یادداشت خواهید نمود که دیگه با مشکلی برخورد نکنید.

اصلا دوستان عزیز، به احتمال بسیار زیادی همه شما نام خانم ماریا مونتسوری رو شنیدید، کسی که سبک و سیاق آموزش مدرن رو در اروپا پایه‌گذاری کرد و سیستم او، روش او به صورتی به نام خود او ثبت شد که در اکثر کشورهای پیشرفته جهان دنبال میشه. نوشته است ماریا مونتسوری زنی که قفل ذهن کودکان را شکست. رازش را بخواهید، اگر امروز فرزند شما در مدرسه درس میخواند که روی میز و صندلی های کوچک متناسب با قدش می نشیند یا اجازه دارد علایقش را خودش کشف کند، همه را مدیون زنی هستید که در اواخر قرن 19 هم علیه یک سیستم آموزشی صلیبی و پادگانی شورش کرد. ماریا مونتسوری که در ماه آگوست 1870 در ایتالیا به دنیا آمد، از همان جوانی نشان داد که برای چارچوب‌های سنتی ساخته نشده است. او برخلاف خاص خانواده و جامعه وارد رشته ریاضی و مهندسی شد و بعد مسیرش را تغییر داد تا به یکی از اولین زنان فارغ التحصیل رشته پزشکی در تاریخ ایتالیا در سال 1896 تبدیل شود. اما مسیر او به عنوان یک زن در دنیای علم یک جنگ تمام عیار بود. همکاران مردش را به آزمایشگاه ها راه نمی دادند و مجبور بود شبها به تنهایی و در تاریکی روی جسدها تحقیق کند تا کسی مزاحمش نشود. پس از فارغ التحصیلی، جامعه پزشکی به جای سپردن بیماران عادی به او، سرپرستی یک کلینیک کودکان با ناتوانی های ذهنی و حرکتی را به او واگذار کرد، کاری که در آن زمان یک بن‌بست شغلی به نظر می رسید. اما همینجا بود که معجزه مونتسوری رخ داد. او به جای درمان های دارویی یا ناامیدی، شروع به طراحی ابزارهای حسی و لمسی برای کودکان کرد و در کمال شگفتی این بچه‌ها در آزمون‌های خواندن و نوشتن نمراتی بالاتر از کودکان عادی کسب کردند.

در زندگی شخصی ماریا مونتسوری هزینه های سنگینی برای استقلالش پرداخت. دو رابطه های پنهانی با همکارش دکتر جوزپ مونتسانو رو داشت که منجر به تولد پسرش ماریو در سال 1898 شد. در آن دوران داشتن فرزند بدون ازدواج رسمی یعنی پایان زندگی حرفه‌ای یک زن. ماریا برای حفظ کارش مجبور شد ماریو را به خانواده‌ای در روستا بسپارد و تا سالها هویت واقعیش را پنهان کند. این بزرگترین درد زندگی او بود، اما ماریو بعدها در نوجوانی به مادرش پیوست و تا پایان عمر بزرگترین همکار و حامی جنبش آموزشی او شد. ماریا در سال 1907 اولین خانه کودکان را در یکی از فقیرترین محله های روم تأسیس کرد. او تمام مبلمان سنگین را با میز و صندلی های سبک و متناسب با ارگونومی بدن کودکان تعویض کرد و قفسه وسایل را در دسترس آنها قرار داد. فلسفه فکری او بر این اصل استوار بود: به من کمک کن تا خودم آن را انجام دهم. او معتقد بود فرایند یادگیری باید از درون خود کودک و بر اساس کنجکاوی طبیعیش جوانه بزند، نه از طریق تنبیه، پاداش و دیکته کردن معلم. او قدرت را در خود انگیختگی می دید و هشدار می داد که آموزش های سنتی و اجباری دارند خلاقیت و روح آزاد نسل ها را ذره ذره خفه می کنند. با روی کار آمدن موسولینی در ایتالیا، فاشیستا ابتدا سعی کردند از متد او برای تربیت سربازان مطیع استفاده کنند، اما ماریا که صلح طلب بود قاطعانه مقاومت کرد. در نتیجه مدارس او پلمب شدند، کتابهایش را سوزاندند و او مجبور شد در دهه 1930 به هلند و سپس هند تبعید شود. او در هند هزاران معلم را آموزش داد و به خاطر تلاش‌های بی‌وقفه‌اش برای صلح از طریق آموزش 3 بار نامزد جایزه صلح نوبل شد. او تا زمان مرگش در سال 1952 در هلند دست از سفر و سخنرانی بر نداشت. ماریا مونتسوری به ما یاد داد که اگر می‌خواهید دنیای فردا را تغییر دهید، نباید به فکر اصلاح بزرگسالان باشید. باید به عقب برگردید و به آزادی و استقلال کودکی که روی زمین نشسته و جهان را کشف می کند احترام بگذارید. به نظر شما در دنیای امروز که مدارس هنوز هم بر پایه نمره‌دهی، رقابت‌های شدید و حفظ کردن مطالب اداره می شوند، چقدر با ایده کلاس‌های ایدئال و آزادی ماریا مونتسوری فاصله داریم؟ آیا سیستم های آموزشی مدرن کودکان ما را خلاق‌تر بار می‌آورند یا سیستم های مطیع؟

0: دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستی در بامداد آدینه. اصابت که امروز هم مانند هفته گذشته یک برنامه گلهای بسیار زیبا برای شما انتخاب شده که امیدوار هستم که مورد توجهتون قرار بگیره. هنرمندان در ایران پس از سونامی اسلامی بزرگترین تاوان تلاش و فعالیت خودشون رو پرداخت کردند. تعداد بیشماری آواره شدند و تعداد معدودی در ایران موندند. اونها کسانی بودند که اگر خود فروخته بودند که با همین حکومت کار کردند و فعالیت کردند، اگر که خود فروخته نبودند طبیعتاً گوشه نشین شدن و به انزوا بردن اجباری. یکی از کسانی که واقعا یک ماه پیش فوت کرد و آرزوی بازگشت به وطن رو مثل بسیاری دیگر از دست داد، عارف بود. در یک مسابقه کوتاه یک دقیقه و نیمی تعریف میکنه که چطور آمدن سراغش که به طریقی بکشندنش به ایران.
1: کسانی فرستادن که میتونی بیای، ولی
2: سلطان قلبم تو هستی، تو هستی.
1: تو جمع بیشتر از 5 نفر نباید بری. خوندن رو برای همیشه فراموش کن و توبه نامه بنویس. خیلی دردناکه نه؟ این کشورهای عربی برای هنرمندی که 20-30 ساله داره میخونه، شما نمیدید چه میکنن باش. برش قرمز زیر پاش میدازن، این چشمشون میدارن، احترام میدارن. همین عربایی که ما قبولشون نداریم بعضی وقتا. آرزوم اینه که یه روزی قبل که همه چی تموم بشه سن بتونم ایران برم و تو وطنم باشم. هیچ توقعیم ندارم. من همه چی رو جا گذاشتم اومدم. قربت چی میگن؟ به همه جا قشنگ و زیباست، ولی نه، ایران و اون فرهنگ زیبای ایرانی. حالا میگن اینجوری نیست، الان همه چی عوض شده، ولی من قبول ندارم. ایرانی هیچ وقت عوض نمیشه. اونایی که عوض شده کسای دیگن، اونا ایرانی نیستن. ما عوض شده نیستیم. مهربونن، مهمون نوازن و دوست دارن هم دیگر یه جورایی در انتها. اونا رو من جا گذاشتم اومدم.

0: سلام دوستان عزیز، به رادیو صدای آشنا همراه هستید در بامداد آدینه. در این هفته‌ای که به روز به آخر رسمی رسانیم، در دوشنبه‌ای که آغاز هفته بود، خاموشی خانم هما میرافشار ضربه سنگینی بر پیکر دنیای موسیقی ایران بود. او هم مانند بسیار از هنرمندان که کوچ کردن، پیش از کوچ کردن، پیش از مهاجرت، به هر حال صابون این حکومت به بدن او هم خورد، در رضایی زندانی شد و وقتی در لس آنجلس در مصاحبه‌ای صحبت از اون روزها می‌کرد، به خودش نپرداخت، به خانم جلالیه مشتهل اسکویی پرداخت، زنی که ناشناس ماند به خاطری که بهایی بود، و چقدر از این زن تعریف کرد. با هم بشنویم یک من گفتگوی بسیار زیبا رو.
1: ما 6 ماه اونجا موندیم. توی 6 ماه من با خیلی آشنا شده بودم که دونه دونه اعدام شدن، و یکی از اونا که اعدام شد خانومی بود به اسم خانوم جلالیه مشتعل اسکویی، از خانمای باهایی بود، مدیر دبیرستان بود. بهش فوش میدادن که تو
2: شما دیدی داشتن اعدام میکردن؟
1: حالا میگم، فوشش میدادن که تو به شاگردهای مدرسه خراب کردی، تو فاسد کننده اخلاقی. من زنی مثل این زن در عمرم ندیدم. الان میگم اینو و با شهامت هم میگم، هر خانوم تحصیل کرده بیه سالار و از من نازنازی که همم دوستم داشتن و شعر میگفتم و همم تعریف هم کردن، این یه موجودی ساخت که شما این سالها میبینید. من اصلا اینجوری نبودم و شدم که بتونم بیستم و پای خودم حرفم رو بذارم. و این زن خودش میدونست که من اعدامیم. آخه چرا؟ برای که اعدامیم دیگه. من یه اعتقاد دیگه ای دارم، امثال اینا رو قبول ندارم. بعد میدونست که بخوان ببرنش، منو خواستن ببرن، به من بگو عینکمو ببرم. سه خانم دیگه هم با این خانم بودن تو هم بعد. به من بگو عینکم. گفتم برای چی میخوان خانم مشتهل؟ گفتش که برای اینکه من عینکمو بزنم، چیزایی که مینویسم تو تاریخ میمونه. بله. مرده روش میگه تو بچه های مردم و جوان های مردم خراب کردی، فاسد کردی. تو اگر الان بگی اشهد ان لا اله الا الله، تو رو میبخشیم خونت هم پست میدیم. گفت آخه کل سر من هزارها مثل تو رو آدم کردم، به تو چه من چی فکر میکنم؟ شما باورتون نمیاد که این چقدر زیبا نماز، اینا نماز میخوندن، دعا میکردن، قرآن میخوندن، میدونید؟ ولی خب میگفتن پیغمبر ما به زبون خودمون اومده. خود خداوندم تو قرآن میگه من برای هر قومی پیامبر رو به زبان خودش میفرستم. خیلی خوب، حالا اینا قبول کردن. به شما چه ارتباطی داره؟ هیچ کسو به تو گوری کسی دیگه نمیذارن.
3: درسته.
1: تموم شد. حالا سه شبی که آمدن و این بعد از ظهری بود که من این زن توی حیات را میرفتیم، آمدن صداش کردن. یه هفته بود که اعدامی ها از قوم اومده بود و دونه دونه یه روز در میون یکی از زنها رو برده بودن. زندان حالت عزاداری داشت.
3: بله.
1: و من دیدم که من باش تو حیات که را میرفتیم، همون خانمی که با من گفتم هم خرج شد و کارهای من رو انجام داد،
3: بله،
1: کنار دیوار ایستاده بود. گفت که خانم مشتعل، من میخوام یه چیزی بپرسم ازتون. گفت بگو جانم. گفت من کجا بدونم که خدا هست؟ من به خودم گفتم این زن عامی بی سواد چگونه خدا را الان میشناسونه؟ گفت که تو منو دوست داری جانم؟ خیلی هم تو مدیری هم. گفت بله خانم مشتهل. گفت هما رو دوست داری؟ گفت خیلی دوستش دارم. گفت خب تو این دوست داشتن میبینی؟ گفت نه. گفت خب پچی؟ گفت حس میکنه. گفت خدا هم همونطور. تو نمیبینیش ولی باید حسش بکنی، اون لحظاتی که با تو هست، کنار تو هست. فهمیدی جانم؟ گفت بله. با ما گفت ببینیم تو اتاق این چایی بخوریم. گفتم خیلی خوب. تو گوش این زنای دهاتی تو رضاییه کرده بودن که خورمایی که اینا میخورن نخورین ازش، اینا یه خری دارن که خورما میندازه.
3: عجب بابا،
1: اوج
3: خرافاته.
1: من مخصوصا میگم که بشنوه، تو چرا میری تو اتاق اینا چایی میخوری؟ اون خورماشون خیلی بد.
3: ای بابا.
1: گفتم ببینم یکی از این خانوما نیست ماما بود آمپولای اینا رو میزد، بچه هاشون دنیا میبادن تو میگره.
3: بله
1: بودم چطور اون موقع که میاد آمپولت میزنه قرصت بهت میده خوبه اما تا کنداش که در میری دامن تو اینجوری میکنی. خب مگه اسلام نگفته که خوش به خوش سایده بشه اشکالی نداره؟
3: تو
1: بعد تو این میاد بچه تو رو میگیره به تو قرصات رو میده دوابت میده و تو از این میکشی اینا میگه خرش خورما میندازه. حالا یواش یه جوری شده بود اینا دیگه زیادی با اونا بد رفتاری نمی کردن. بعد آمدم و گفتش که بریم تو چای بخوریم. گفتم باش. ما اومدیم تو نشستیم که چای بخوریم. همین که من نشستم زمین دیدم که خانم مشتغل آمد. آمد و داره میگرده چادرش و کیفش و اینا رو برداره. چی خانم مشتغل؟ گفتم چیز خواستنش. بالا خواستنش. تا گفتن بالا خواستنش من هم تو که نشسته بودم ساعت هم رو نگاه کردم دم نزدیک 4 بعد از ظهر همون موقعی که یه روز در میون داشتم میبردم. گفتم خانم مشتغل عینکتون رو برد. خوب شد گفتی جانم برداشت گفتش. ها قبل از اینکه این برنامه پیش بیاد نزدیک ظهر بود من دیدم که دوتا پیر مرد اونجا بودن که نگهداری میکردن و خیلی آدم های خوبی بودن. یکیشون قبلا تو رضایی سبزی فروش بود.
3: بله
1: اومد گفتش که میخوام چند تا خانوما ببرم بیرون بیرون از این زندان. گلای صحرایی در اومده بود نزدیک باغار بود.
3: بله.
1: گفتش که بیم بریم اونجا برکت و سبزی صحرایی بچینیم به اونا. با اومد به من گفت خانوما بیا برو بیرون تو هم برکتت گل بچین. خیلی منو دوست داشتم من آرومترم اینا رو آرومشون بله. کردم نمیذاشتم دعوا کنن دیگه برن کتک بخورن.
3: بله.
1: آشتیشون میدادم گفت بیا برو برکتت. گفت من گل نمیخوام بچینم. گفتم من سبزی صحرایی نمیشناسم که. گفت خب گل بچین برای خودت آخی. تو که گل دوست داری. ای نرفتم آخر سایی گفتم باشم برم به دسته گلی بچینم بیارم تو اونای دیگه هم زن از اون برم بفتم باش برمان بیار.
3: آها.
1: رفتم و یه بغل اینقدی گل صحرایی چیدم و آوردم تو دادم به اون خانوم به همه قسمت کرد. مال منم یه دونه کاسه ظرف ماست بود آب کرد اون گلا رو گذاشت تو گذاشت بالا سر تخت من. حالا آمدن خانوم مشتری رو بردن که ببرنش. هر چهارتای ما من و اون سه خانوم همینجور چسبیدیم به زمین نمیتونیم بلنشیم از جون. حالا حالتها رو ببینیم شما برای ما در مدرد در وایستاد رو بشه کرد به ما و گفت بلن خدا حافظ. رفت ما نشست همینطور نمیتونستیم پاکیم. این زندان که برای اون زندانی ها اصلا تره خورد نمیکردن این خانم مشتعله که برده بودن سکوت افتاده بود تو زندان صدای هیچ کس در نمی اومد. اینا میترسیدن وقتی میبینن یهو اینطوری سکوت میفته یعنی از پایین اومدن. اومدن بالا پاشین تلویزیونتون بیارین تو رو مردم پتاشون پر میکردن ایستا یه تلویزیون بود نگاه میکرد مثلا مثل اونجا پاشین بیارین تلویزیونتون تماشا کنین. خانم مشتعله بردن سوال کنن ازش برای چی شما نشستید کاری نمیخوام بکنم. خانم مشتعله برمیگرده ولی من میدونستم که بر نمیگرده. رفتن و خلصی اینا هم سکوت بچه هم گریه نمی کردن. تا شد چپ نزدیک دیگه ساعت 7:30 من دیگه یقین کردم که خانم مشتغل بر نخواهد گشت ولی زندان توی بغضی داره میترکه. بلند شدم اگه رفتم تو اتاقم اون دست گلی که روی میز بر من گذاشت بالا سرم برداشتم آوردم تو اتاق جای سر این روی بالش گذاشتم اونجا. گذاشتن گل همان زندان شد یک پارچه آشورا.
3: بله درست
1: آشورا اصلا چون نمیتونم براتون میگم چه صحنه‌ای بود اون صحنه‌ای که من اونجا دیدم. و به هر حال شب گذشت و فرداش که شد نزدیک ظهر بود یه پاسدار دیگه بود خیلی پسر ماهی بود خیلی بچه خوبی بود که یه دفعه من بهش گفته بودم که من برده بود به صدا بهداری وقتی برمیگشتم بهش گفتم که امروز تولد پسرم بود من اگه رفته بودم الان پلوش بودم. هیچی نگفت منو آورد گذاشتش توی زندان رفت بخوام بگم بعداشون رو بگم خوبشونم بگم رفت چندی من برگشت اومد دیدم یه دونی گلدونی گل کوچیک خریده بر من گله مثل شمدونی یه جعبم اینقدی توش از این نونای کلوچه به تعداد نفرات اتاق گفت اینا رو بده بخورن اینا این گلدونم بذار دیگه یه شمع هم آورده بود اینم روشن کن بر پسره. حالا این مرد نازنین خب من باش دوست شدم دیگه.
4: بله.
1: اومده بود تو حیات و این خبر می آورد از بیرون. دویدم بهش گفتم که چه خبر؟ خانم مشتعل کی کشتن؟ گفت شب نکشتنش. نزده که همونطور که گفتم یارو بهش گفت تو اگه الان نشده تو بگی
4: بله
1: میبخشیم به تو خونت هم پس میدیم. اونم گفته بود من هزارا کرخه رو مثل آدم کردم، اون اسلامی که بخواد من رو به زور گلوله مسلمون بکنه یه حرف بدی زده بود.
4: بله.
1: که بعد آورده بود ننش با یه مرد دیگر هم که از باهایی ها بود، اونم آورده بودن بیچاره چند تا بچه داشت و اون گریه میکرد و این مرگشو بهش گفته بود که اگه میترسی برو اشد تو بگو.
4: آه.
1: یا تو روی اعتقادی هستی نمیترسی وایسا، اگه میترسی برو اشد تو بگو. برده بودن این دوتا رو اونجا، گفت نگذاشت دستشو ببندن نگذاشت چشمشو ببندن و با یه گلوله بیشتر بهش نزدن و رفته بود. حالا این از اونجا داشته باش. و این خانم مشتعل نازنین اون روز با من صحبتهایی که میکرد که هما من دیگه میخوام از اینجا برم، میخوام پرواز کنم برم، این دیوارا داره منو میکشه. گفتم منم داره میکشه خانم مشتعل، منم میخوام برم، خستم. این زندگی نیست که ما داریم، شوهرم اونجا، بچه هم اون سر دنیا، زندگی اینطوری، مادر شوهر بیچارم تو خونه تک تنها، اینا خونه با آدم اصلا. برحال ما کی بودیم آخه توی مملکت؟ کی بود؟ چه کار کردیم؟ بعد تمام این حرفا رو من وقتی گفتم که اون گفت من میخوام که من برم دیگه پرواز کنم برم، بودم منم. گفت برگاش گفت تو غلط کردی. تو من هیچ کس رو ندارم، تو شوهر تو زندانه، تو تو بچه اون سر دنیا، تو زبون یه ملتی،
2: هیچ کس
1: رو ندارم. نه مادر دیگه خانم عاقل زنی بود، گفت تو زبون یک ملتی، باید بری از اینجا بیرون و رفتی به هر کجا که رفتی فریاد ما باشی.
2: آفره.
1: یقین داشته باش هر لحظه که تو هر کجا بالا بری من پشت سرت
4: ایستادم.
1: و همینه که تو فدرال اگه من بالا هستم و بودم خانم مشتعل پشت سر من بود.
4: بله.
1: و هر جای دیگه که من صدای فریاد زن ایرانی رو بلند کردم خانم
4: مشتعل پشت سر من بود.

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا همراه هستید. برشمردن رنج هایی که هنرمندان به طور خاص، مردم عادی که خب جای خود داره 90 میلیونن، اما هنرمندان از این حکومت ننگین رنج بسیاری کشیدند. هنرمندانی به عنوان مثال همچون فردین، ناصر ملک مطیعی، کسانی که در داخل کشور بودند و با تماشای این فاجعه مثل شمع آب شدند. محمد علی فردین، اسطوره محبوب سینما ایران و قهرمان نامدار کشتی، در 18 فروردین 1379 بر اثر ایست قلبی در خواب در منزل خودش چشم از جهان بست. پزشکان پس از بررسی علت اصلی درگذشت او را نارسایی تشخیص داده نشده در بخش تحتانی قلب اعلام کردند. آرزه ای که نشانه های آن پیشتر به شکل مشکلات گوارشی بروز کرده بودند. اما در ذهن و خاطره بسیاری از مردم، مرگ فردین تنها یک واقعه پزشکی نبود. پایان زندگی مردی بود که سالها با عشق به هنر و مردم زیست و در سالهای پس از انقلاب ادامه فعالیت در سینما محروم ماند. او که روزگاری ستاره بی‌رقیب پرده نقره‌ای و محبوب میلیون‌ها ایرانی بود، نزدیک به 3 دهه از حرفه‌ای که عاشقش بود دور ماند و این دوری بی‌تردید فشار روحی سنگینی بر او وارد کرده بود. روایت شده است که در آخرین روز زندگیش پس از خستگی و فشارهای فراوان به همسرش گفته است: کمی استراحت میکنم، 2 ساعت دیگر بیدارم کن، باید یک تلفن مهم بزنم. همسرش با مهربانی پاسخ داده بود: نگران نباش، بیدارت میکنم. فردین به اتاق خواب رفته و آرام به خواب فرو میرود، خوابی که دیگر بیداری نداشت. گویی هنرمندی که تمام عمرش با عشق به سینما، مردم و رویای بازگشت به صحنه زندگی کرده بود، در آرامش چشم بر جهان بست. خبر درگذشت او با سرعتی شگفت‌انگیز در سراسر تهران و ایران پیچید. در روزگاری که خبری از شبکه‌های اجتماعی نبود، مردم دهان به دهان خبر طرح را به یکدیگر رساندند. جمعیت میلیونی و عظیمی برای بدرقی او به خیابان ها آمدند. او حضوری کم نظیر که نشان می‌داد و دولت و حکومت از ترس با نیروهای سپاهی زیاد همه خیابان‌ها را اشغال کردند تا نکند مردم شورش کنند. فردین تنها یک بازیگر یا یک ورزشکار نبود، بلکه بخشی از خاطرات و احساسات چند نسل از ایرانیان بود. محمد علی فردین پس از سال 1357 از فعالیت در سینما باز ماند و سالها در مغازه فرش فروشی خود در میدان ونک به کار مشغول بود. بسیاری از دوستانش معتقدند که دوری اجباری از هنر و خانه‌نشینی طولانی مدت بر روحیه و زندگی او تأثیر عمیقی گذاشت. با این حال او تا پایان عمر در قلب مردم باقی ماند، مردی که نه شهرت و نه سالها ممنوعیت نتوانست عشق مردم او را کمرنگ کند. امروز نیز نام فردین با جوانمردی، محبوبیت، مردمداری و عشق به هنر گره خورده است. هنرمندی که حتی مرگش نیز به رویدادی ماندگار در تاریخ معاصر ایران تبدیل شد.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. اجازه بدید در لحظه توجه شما رو به سه پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. برای به سایت های رنگی ساخته شده و هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار راهنمایی مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی اینک سال هاست که مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید ویلا و آپارتمان در سواحل گرم و باصفای اسپانیا و دریافت اقامت دائم، گاهی حتی بدون خریدن خانه اما برخوردار از تمکن مالی میتوانید با برای دریافت اقامت دائم با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که اقامت سوئد دارند و اقامت آنها دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکار بسیار ساده ای را پیش پای شما میگذارد. برای تماس با سیاوش وفایی در اسپانیا با شماره تلفن 070-717-9494 یا با شماره تلفن موبایل از طریق واتساپ 2034-650-55-55-00 تماس بگیرید.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت و تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی در برداشته و آن اعتماد هزاران نفر ایرانی و فارسی زبان است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان مهمان در کشور سوئد است که از لحظه تهیه پذیرش و تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 076-168-11-28

مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد و یا ایران نشده اید و میخواهید با خیال یاسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شوید و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با اطمینان خاطر با خیال یاسوده با آقای سعید عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرار است: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. تلفن تماس با ما 073-550-9085 است. امیدوار هستم که از روز دوشنبه تلفن 031 ما هم کار کنه و بتونید بیشتر با ما در تماس باشید. مقاله کوتاهی است با عنوان مردان بدون رفیق، نوشته خانم نسترن ماهور. کوتاه است و بسیار جالب. می نویسد چرا دوستی های مردانه در حال انقراض است. یک زمانی نسبت به رفیق بازی مردان همه نگران بودند. یک ویژگی خاصی که اکثر مردها داشتند و رفاقت هایشان را به خانواده ترجیح می دادند. ریشه بسیاری از زندگی ها با این رفتار پوسیده شد، اما حالا برعکس آن را شاهدیم. این روزها مردهای اطراف ما ساکت تر شدند. دیگر خبری از آن قرارهای فوتبال آخر هفته یا دور همی های قهوه خانه‌ای نیست. مردان ایرانی آرام آرام دارند به غار تنهایشان فرو می روند، پدیده ای که جامعه شناسان به آن رکود رفاقت می گویند. تحقیقات نشان می دهد تعداد مردانی که حتی یک دوست صمیمی ندارند در سالهای اخیر 5 برابر شدند و در ایران نیز 34% مردان احساس تنهایی عمیق می کنند. این تنها ماندن تحمیل روزگار است. وقتی اجاره خانه و قسط و شهریه مدرسه تمام ذهن یک مرد را پر می کند، دیگر جایی برای رفیق بازی نمی ماند. قراری که باید برای تخلیه فشار روانی باشد، خودش تبدیل می شود به فشار مالی. مردی که رفیق ندارد، همسرش را هم خسته می کند، چون انتظار دارد او هم شریک زندگیش باشد. او هم شریک زندگیش باشد، هم رفیق گرماوه و گلستان. ما داریم مردانی را میبینیم که در ظاهر قوی اند، اما در باطن از فرط بیکسی ترک خوردند. تنهایی برای سلامتی مردان به اندازه کشیدن 5 نخ سیگار در روز است. خطرناک است. رفیق هزینه نیست، سرمایه است برای زنده ماندن.

دوستان عزیز، تلفن تماس با ما در رادیو صدای آشنا 073-550-9085 است. از روز دوشنبه فکر میکنم که تلفن 031 ما هم آغاز به کار بکنه با شماره 031-790-3100.

خاصه‌های یک مادر. نویسد: فرزند عزیزم، آن زمانی که مرا پیر و از کار افتاده یافتی، آن هنگام غذا خوردن که لباسهایم را کثیف کردم و یا نتوانستم خودم لباسهایم را بپوشم، اگر صحبتهایم تکراری و خسته کننده است، صبور باش و درکم کن. یادت بیاور وقتی کوچک بودی مجبور می شدم روزی چند بار لباسهایت را عوض کنم. برای سرگرمی یا خواباندنت مجبور می شدم بارها و بارها داستانی را برایت تعریف کنم. وقتی نمی خواهم به حمام بروم، مرا سرزنش و شرمنده نکن. وقتی بی خبر از پیشرفت‌ها و دنیای امروز سوالاتی می کنم، با تمسخر به من نگاه نکن. وقتی برای ادای کلمات یا مطلبی حافظم یاری نمی کند، فرصت بده و عصبانی نشو. زمانی که پاهایم توان راه رفتن ندارد، دستانت را من بده، همان گونه که تو اولین گامهایت را کنار من برمی داشتی. زمانی که می گویم دیگر نمی خواهم زنده بمانم و می خواهم بمیرم، عصبانی نشو. روزی خود می فهمی از اینکه در کنارت و مزاحم تو هستم خسته و عصبانی نشو. یاریم کن همان گونه که من یاریت کردم. فرزندم، کمک کن تا با نیرو و شکیبایی تو این راه را به پایان برسانم. میدانی که در هر شرایطی باشم، هر زمان که تو تصور کنی، بیشتر از آنچه تو فکر کنی، دوستت دارم.

0: دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید و بسیار سپاسدارم از مهری که نسبت ما دارید. روز یک شنبه طبیعتاً یک گردهمایی دیگه در یوتا پلاسن خواهیم داشت. ضروری بود که با فعال خستگی ناپذیر دوست مهربان جناب امیر دیدبان گفتگو داشته باشم. امیر جان، روزت بخیر.
1: درود بر شما، درود بر همه میان پرستان و شنوندگان گرامی، روز شما بخیر.
0: حالتون چطوره؟ مشغولید؟
1: سپاس. بله دیگه، زندگی روزمره و برنامه ریزی های آخر هفته
0: و این هفته مقدارم تلاش بیشتر شد. یک شنبه یوتاپلاسن، دو شنبه اسلو، باز یک شنبه یوتاپلاسن. برنامه این هفته چگونه خواهد بود؟ توضیح بدید برای دوستان، دعوت کنید از مردم.
1: خواهش میکنم. بله، خب همونطور که میدونید ما قصد نداریم که حالا کوتاه بیاییم و تا روزی که این حمایت رو از سمت مردم ببینیم، ما خودمون رو متحد به این موضوع میدونیم که باید ادامه بدیم. و حتی اتفاقا گفتگویی با دوستان داشتیم، گفتیم 50 نفرم بشیم، همون 50 نفر میریم اونجا وای میسیم و پرچم رو بالا نگه میداریم. ولی به هر حال این هفته هم یک شنبه ساعت 12 جمع میشیم. در واقع شعار این هفته رو گذاشتیم برای ایران، برای آزادی، برای آینده. و قصد داریم که این هفته در واقع تو برنامه‌مون بپردازیم به بچه های اکباتان و برخی از زندانی های سیاسی مانند بانو فاطمه سپهری. و طبق معمول راه پیماییمون هم داریم تا پایین و دوستان از الان در تکاپو برای هفته آینده هم هستند که سال روز در واقع زادروز مجید رضا رهنورد عزیزمون هست و روز هم بستگی پرچم شیر و خورشید که شاهزاده عزیز هم فراخوان دادن در این زمینه و فرمودن که این روز رو حتما گرامی بداریم و قطعا سعی میکنیم که یک برنامه درخور برای اون هفته هم تدارک ببینیم.
0: بسیار عالی. من واقعا خسته نباشی به شما میگم و به تمام کسانی که هر هفته اونجا جمع میشن، با چه عشقی، با چه امیدی و با چه نیرویی. ضروری است که از همه تشکر کنم. من قبل از هر چیز از شما که این همه بار و هر هفته میکشید، این همه قاب، این همه عکس، این همه وسایل واقعا سمی بصری، نمیدونم، این عشقتون واقعا ستودنیست.
1: دقیقا، من همینجا این فرصت رو میخوام از همین تریبون از یکایک دوستانی که در این زمینه کمک میکنن. جو خودتون میدونید این کاری یه نفر، دو نفر، سه نفر نیست،
0: یک گروهی
1: هست. دقیقا، دوستان همه دارن رحمت میکشن، وسایل رو میارن، میبرن، میچینن، جمع میکنن و واقعا کار سخت و طاقت فرساییه. مخصوصا میدونید صبحها که ما جمع میشیم، ما اکثرا صبحها ساعت 10 صبح اونجا هستیم، شروع میکنیم به چیدمان و سر حوصله و تعداد زیاد، ولی وقتی که معاشرت را میفته یک عده معدودی از دوستان بالا میمونن برای جمع کردن وسایل و واقعا یک تشکر ویژه از اون دو سه نفر باید بکنیم بابت اینکه در واقع یک زحمت خیلی عمده‌ای رو به عهده میگیرن.
0: یک خسته نباشید بزرگ به همه شماها. یک شنبه میبینمتون در یوتا پلاسن.
1: حتما، به امید دیدار یکایک دوستان.
0: خدا نگهدارتون.
1: بدرود.

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا همراه هستید. دیروز به شما قول دادم که یک برنامه پریروزی، برنامه در رابطه با الهه ناز برای شما پخش کنم. یک برنامه حدوداً فکر کنم 24 دقیقه است. رمز جاودانگی این ترانه رو برای شما توضیح میده. از شما دعوت میکنم به این برنامه گوش کنید.

در تاریخ موسیقی ایران آهنگ‌ها و ترانه‌های جاودانه بیشمارند. از آن گذشته هر کس در لابلای اوراق دفتر احساس خیش آهنگی جاودانه پنهان دارد که آن مسئله خصوصی است. اما ترانه‌هایی که با آهنگی موزون سینه به سینه و از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌یابند، دیگر موضوعی خصوصی نیستند که به فرهنگ یک جامعه تعلق دارند. از میان ده‌ها و ده‌ها آهنگ و ترانه با جرأت می‌توان از ترانه‌ای نام برد که نسل میانسال با صدای قدیمیان را می‌پسندند و نسل جدید آن را با اجرا و صدای جدیدتر زمزمه می‌کنند. سخن از الهه ناز است و افسانه جاودانگی آن. زنده یاد فرزین در آلبوم صدای خسته که تنظیمی از عارف ابراهیم پور است، این ترانه را به سبک خودش می‌خواند.

0: بله، سخن از الهه ناز است و افسانه جاودانگی آن. زنده یاد بنان نخستین کسی بود که این ترانه را اجرا کرد و حتی تصنیف آن در برنامه از برنامه گلها نیز مورد استفاده قرار گرفت. آهنگی موزون، لطیف و آرامش بخش آن که از احساس عمیق سازندش سرچشمه میگیرد با هر تنظیمی جور در آمده است. هنرمندان زیادی آن را به سلیقه شخصی تنظیم کردند و با صداهای متفاوت به مورد اجرا گذاردند. زنده یاد اکبر محسنی سازنده آهنگ الهه ناز در مصاحبه گفته است: هرگز تصور نمی کردم که این آهنگ پس از تقریبا نیم قرن هنوز جاودانه و زیبا اینقدر قابل شنیدن باشد.
1: از این آثار گذشته تون رو میدید بیش وقت به این ارکسترا که بزنه؟
2: هیچ
1: الهه ناز و اینا
2: کسی هم نمیخواد که ما بدیم.
1: نه، همین ارکستر که خودتون درست کردید.
2: بله قربان.
1: غیر از آهنگ های تازه، آهنگ های قدیمیتون هم میدید اینا بخون؟
2: سلام علیکم.
1: بزن. خب این آهنگ هایی که شما ساختید و الان همینطور پیش خودتونه، اینا خب بالاخره یه روزی باید عرضه بشه به جامعه، باید خونده بشه، باید اجرا بشه، باید تمرین بشه روش. برای اینا چه فکر کردید استاد؟
2: برای اینا وقتی یه
1: سالهای سال شما دارید میسازید.
2: برای همسه ساختیم میرو خاک بخورید. برای کسی نیستی کسی نیست. برای سه اگه باید خود ما بخواستی رسیم مثل بعضی ها ریتمیک بسازیم، شیشه هشت خیلی ها میمازم میخواست، ولی وجود ما قبول نکرد.
0: هوشمند عقیلی یکی از چهره‌هایی است که برای جاودانگی آهنگ‌های اصیل موسیقی ایرانی تلاش خاصی دارد و در مجموعه آلبوم زیباترین آهنگ‌های موسیقی ایرانی که از 6 سی‌دی تشکیل شده، در میان 52 آهنگ بازخوانی شده از خوانندگان مختلف جایگاه خاصی برای الهه ناز در نظر گرفته و با ارکستر ویژه خودش آن را اجرا کرده است.

همان گونه که شنیدید، وقتی از زنده‌یاد اکبر محسنی در مورد آهنگهایش می‌پرسیدند، او از آنها به نوعی سخن می‌گوید که گویی متعلق به مردم هستند و او از اینکه دیگران آثار او را اجرا کنند نه تنها ناراحت نمی‌شود، بلکه حاضر بوده است به آنها کمک هم بکند. شاید به همین دلیل است که معین در لس‌آنجلس به فکر بازخوانی این ترانه می‌افتد. در آلبوم پرواز معین ترانه الهه ناز با تنظیمی از کاظم عالمی حکم نگین را پیدا می کند و مانند سنگ گران قیمتی بر بالای آن می نشیند.

ماجرای افسانه‌وار این ترانه جاودانه به اینجا ختم نمی شود. آخرین اجرای این ترانه قدیمی و همیشه تازه را گروه موسیقی آفاق در ایران با صدای محمدعلی قدمی ارائه می دهد.

اما این اثر استثنایی که در ردیف معروفترین و جاودانترین آثار گنجینگی موسیقی فارسی است، ساخته کیست؟ زنده یاد استاد اکبر محسنی در سال 1291 خورشیدی در تهران دیده به جهان گشود. پدرش سید حسین محسنی از افسران توپخانه و پس از مرگش در سن 11 سالگی اکبر وارد مدرسه نظام شد که سالار معزز ریاست آن را به عهده داشت. نوت را اجباراً در مدرسه نظام آموخت. تار را نزد رحمت الله صفا و ویولون را نزد حسین یاحقی تعلیم گرفت. در سال 1315 دسته کوچک موسیقی ترتیب داد و با ماهی 24 تومان به استخدام وزارت فرهنگ وقت درآمد. پس از تأسیس رادیو به ارکستری به رهبری استاد علی نقی وزیری پیوست و با نواختن تارباس ماهیانه 70 تومان حقوق دریافت می‌کرد و پس از آن به همکاری با استاد روح الله خالقی دعوت شد. او نخستین آهنگ خود را در سال 1326 در مایی سگاه با شعری از کریم فکور ساخت و با صدای ناهید سرفراز و حمید قنبری برای نخستین بار از رادیو پخش شد. این همکاری 10 سال ادامه داشت تا اینکه او برای تعلیم موسیقی به کودکان ایرانی مقیم عراق به آن دیار اعزام شد. اقامت 4 ساله او در شهرهای عراق او را با عود آشنا ساخت و تحقیقات فراوانی توانست ایرانی بودن این ساز را توسط او یعنی بربط را ثابت کند. استاد اکبر محسنی جمعاً 86 آهنگ ساخته است. شاهکار جاودانه او و کلام دلنواز کریم فکور با صدای گرم بنان برای نخستین بار در اجتماعی برای کارگران خوانده شد و به آنان تقدیم گردید. اکبر محسنی 4 فرزند دارد، 3 پسر و 1 دختر به نام الهه. همسرش معتقد است که این آهنگ پس از تولد دخترش و به خاطر او ساخته شده، اما هرگز مشخص نشد که چرا طبق مدارکی موجود این آهنگ به جامعه کارگران تقدیم شده است.

0: ممکنه خانم درباره زندگی خودتون با آقای محسنی بفرمایید؟ شما چند سال همسر آقای محسنی بودید؟ چند تا فرزند دارید؟ و ایشون رو چگونه مرگی در زندگی خودتون مشاهده کردید؟
1: ما با هم 53 سال زندگی کردیم،
0: بیش از نیم قرن.
1: و واقعا بسیار بسیار زندگی آروم و خوبی داشتیم، خیلی هم دیگر دوست داشتیم، بسیار مرد خوبی بود، فعال، اصلا هیچ گونه آلودگی نداشت.
0: صحیح.
1: ما 4 تا فرزند داریم، 3 تا پسر یک دختر، که پسرام آلمان و ایران هستن ولی دخترم اینجاست، تنها دختری که استاد به عشق اون الهی نازو ساخت.
0: یعنی شاهکاری در موسیقی ایران که برای همیشه باقی مانده.
1: بله.
0: بهترین کاری که از آقای اکبر محسنی شما میشناسید به عنوان همسرش و یا خود او بر اون اثر تأکید داشت کدوم اثر آقای محسنی است؟
1: خیلی خیلی از آهنگاش خوب بوده که تو، یعنی هنوزم استفاده میشه، ولی بیشتر از همه چی فکر میکنم من الهی ناز که خاطره دخترش بود از همه چی براش مهمتر بود.
2: به هر حال هرچه هست اثریست زیبا، آرامش بخش، زمزمه پذیر، با کلامی نرم و لطیف، در خاطر ماندنی، به گونه ایست که با هر صدایی و با هر ریتمی اجرا شود هرگز از لطافت و زیبایی آن کاسته نمی شود. راستی رمز پایداری این افسانه چیست؟ آهنگ، کلام یا صدا؟ خودتان داوری کنید.

دوستان عزیز، باز بیکران از این که شنونده ما هستید، ایزه بدین در این لحظه توجه شما را به سه پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم و برنامه را پی بگیریم تا ساعت دو. این اشاره ضروری است که از ساعت 1:30 تا ساعت دو با برنامه گلهای رنگارنگ بسیار زیبایی برنامه امروز را به پایان خواهیم برد. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سال هاست که مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت های اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید ویلا و آپارتمان در سواحل گرم و باصفای اسپانیا و دریافت اقامت دائم، گاهی حتی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. کمک برای دریافت اقامت دائم در اسپانیا برای کسانی که در سوئد اقامت دارند ولی هنوز اقامتشان دائمی نشده است، راهکاری است که سیاوش وفایی همراه با وکلای برجسته اسپانیایی جلوی پای شما می گذارد. با تلفن 070-717-9494 با سیاوش وفایی تماس بگیرید. در ضمن شماره تلفن از طریق واتساپ بدین قرار است 0034-650-55-55-00. صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت و تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی در برداشته و آن اعتماد هزاران نفر ایرانی و فارسی زبان است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تهیه پذیرش و تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 شماره تلفن صرافی صوفی است. 076-168-11-28.

مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد و یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شوید و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با اطمینان خاطر و با خیالی آسوده با آقای سعید عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت و برای مشاوره بدین قرار است 08 51 51 05 75، و موبایل 073 545 0092.

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا با شما هستیم. تلفن تماس با ما 0723 550 90 85 است. یک روانشناس، یک روانکاو خانواده می نویسد چرا زنان ناگهان درخواست طلاق می دهند؟ حقیقتی که بسیاری از مردان دوست ندارند بشنوند. همیشه برایم هم جالب بوده که بعضی مردان چگونه از طلاق صحبت میکنند. اغلب از یک کلمه استفاده میکنند، ناگهانی. از نگاه آنها طلاق مثل حمله یک دوز در تاریکی است، بیخبر، غیر منتظره و از ناکجا آباد. یک روز همه چیز خوب به نظر میرسد و روز بعد همسرشان درخواست طلاق میکند و آنها کاملا شوکه میشوند. اما وقتی به روایت زنان گوش می دهید، نه توضیحات کوتاه و مؤدبانه‌ای که بعد از خستشون از تکرار ماجرا ارائه می کنند، بلکه داستان واقعیشان تصویر کاملا متفاوتی است. برای بسیاری از زنان طلاق اصلا ناگهانی نیست. طلاق اغلب آخرین فصل داستانی است که سالها طول کشیده است. داستانی پر از ناامیدی، گفتگوهای بی پاسخ، نیازهای نادیده گرفته شده و امیدهایی که یکی یکی خاموش شدند. سالها برایم سوال بود که چگونه ممکن است دو نفر زیر یک سقف زندگی کنند اما دو ازدواج کاملا متفاوت را تجربه کنند. چگونه یک مرد صادقانه باور دارد که همه چیز خوب است در حالی که همسرش احساس خستگی، تنهایی و فاصله عاطفی می کند. هرچی سنم بالاتر می رود بیشتر فکر می کنم پاسخ را می دانم. اولین عامل در چیزی که طلاق ناگهانی نامیده می شود ناشنوایی انتخابی است.

گفتیم اولین عامل در چیزی که طلاق ناگهانی نامیده می شود ناشنوایی انتخابی است. زن بارها نگرانی هایش را مطرح می کند، از خستگی، تنهایی، کمبود حمایت یا فاصله عاطفی حرف می زند، اما پاسخ هایی که می شنود معمولا این هاست: داری زیادی حساسیت نشون می دی. چرا این موضوع اینقدر بزرگ می کنی؟ الان وقتی بحثا نیست، تو همیشه در حال غر زدن هستی. به مرور زمان حرفهای او به صدای پس زمینه تبدیل می شود، به جای آنکه شنیده شود نادیده گرفته می شود. احساساتش به جای اینکه به عنوان یک مشکل واقعی دیده شوند، اغراق یا احساساتی بودن تلقی می شوند و در نهایت او دیگر حرف نمی زند. نه به این دلیل که مشکلات حل شدند، بلکه چون فهمیده است کسی واقعا گوش نمی دهد. عامل دوم کنارگیری عاطفی و عملی از زندگی خانوادگی است. بعضی مردان واقعا باور دارند که وظیفه اصلی آنها تأمین مالی خانواده است. وقتی پول در می آورند و هزینه ها را پرداخت می کنند، تصور می کنند مسئولیتشان به پایان رسیده است. گاهی این فاصله به شکل عجیبی آشکار می شود. روزی با پدری صحبت می کردم که دو فرزند مدرسه‌ای داشت و حتی نمی دانست فرزندانش ماه هاست به صورت آنلاین درس می خوانند. گویی یک فصل کامل از زندگی روزمره آنها را از دست داده بود. هرچی بیشتر صحبت کردیم شگفتی بیشتری به وجود آمد. او نمیدانست بچه هایش معمولا چه غذاهایی دوست دارند، نمیدانست لباس هایشان چقدر هزینه دارند، از سرگرمی ها، دغدغه ها و مشکلاتشان هم خبر نداشت. او غایب بود در حالی که در همان خانه زندگی می کرد. شگفتی بیشتری به وجود آمد. او نمیدانست بچه هایش معمولا چه غذاهایی دوست دارند، نمیدانست لباس هایشان چقدر هزینه دارند، از سرگرمی ها، دغدغه ها و مشکلاتشان هم خبر نداشت. او غایب بود در حالی که در همان خانه زندگی می کرد. شغل داشت، ماشین داشت.

وقتی همسرش درخواست طلاق داد واقعا شوکه شد. گفت همه چیز ناگهانی اتفاق افتاد، اما حقیقت این بود که ناگهانی نبود. نشانه ها سالها وجود داشتند. سوء تفاهم دیگری هم وجود دارد. بعضی افراد هنوز تصور میکنند زنان ذاتاً از مدیریت همه چیز لذت میبرند، از برنامه ریزی، حل مشکلات، یادآوری تولدها، هماهنگی قرارها، تهیه غذا، مراقبت از اعضای خانواده و حفظ انسجام خانه. اما چیزی که اغلب نادیده گرفته میشود این است که زندگی مشترک هرگز قرار نبوده مسئولیت یک نفر باشد، قرار بوده مشارکتی دو طرفه باشد. و بعد همان دفاع آشنا را میشنویم: من خیانت نکردم، من آزارگر نبودم، سخت کار میکردم، قبض ها را پرداخت میکردم، هر شب به خانه برمیگشتم. همه اینها مهم است، اما هیچ کدام معادل حضور عاطفی نیستند. یک ازدواج نمیتواند فقط بر پایه نبود رفتارهای بد برای همیشه دوام بیاورد. یه رابطه با توجه، مشاکرت، مشارکت، همدلی و ارتباط واقعی نیاز دارد. بسیاری از زنان به خاطر یک اتفاق بزرگ و دراماتیک زندگی مشترک را ترک نمی کنند. آنها پس از سالها احساس شنیده نشدن می روند. پس از سالها تحمل مسئولیت ها به تنهایی، پس از سالها تکرار یک درد مشترک و دیدن اینکه هیچ چیز تغییر نمی کند. واقعیت این است که الگوی قدیمی خانواده، جایی که یک نفر تصمیم میگیرد و دیگری فقط خود را با شرایط تطبیق میدهد، در روابط امروز دیگر کارای چندانی ندارد. ازدواج های موفق به چیزی بسیار ساده و در این حال بسیار دشوار نیاز دارد: گوش دادن. نه فقط شنیدن صداها، بلکه واقعا گوش دادن. زیرا وقتی کسی سالها به شما میگوید که خوشحال نیست و شما را غر زدن، بدخلقی، حساسیت یا یک روز بد تلقی میکنید، سرانجام او دست از تلاش میکشد. و وقتی روزی تصمیم رفتن میگیرد، شاید برای شما ناگهانی به نظر برسد، اما برای او آن ازدواج مدتها پیش به پایان رسیده است. برگه های طلاق فقط آخرین صفحه داستانی هستند که سالها قبل نوشته شدند.

0: دوستان عزیز، صدای ستار شنیدید با ساخته از محمد حیدری و سروده بی نظیر از شادروان خانم هما میرافشار با عنوان طلاق. عشب دوستان عزیز، در رابطه با خواننده شدن داریوش چه میدانید؟ نه داریوشی که امروز خیلی خب معروف است و سالن‌های چند هزار نفری پر میکنه. از لحظه که اون تصمیم گیری به خواننده شدن چه میدانید؟ یک ویدیو کلیپ تقریبا 17 دقیقه است، با هم گوش کنیم، قابل شنیدن است و جالب.
1: سلام و درود بیکران خدمت همه رفقا دوستان، کانال یوتیوب من خوش اومدید. اسم من میساق و نام این برنامه است موزیکور. در قسمت 55 برنامه موزیکور میخوایم بپردازیم به ابتدای زندگی هنری یکی از پابلیک فیگورترین خوانندگان پاپ ایران، داریوش اقبالی. میخوایم ببینیم که در دوران استودیوهای آنالوگ در اون سالها قبل از انقلاب و در ابتدای دوران در واقع شکل گیری موسیقی پاپ نوین ایران، خواننده ها برای خواننده شدن در واقع با چه مشقت های همراه می شدن، باید از چه تونل هایی عبور می کردن، چه شرایطی رو از سر می گذروندن تا خواننده بشن. این موضوع جذابیتش اینجاست که این داستان رو می تونیم مقایسه بکنیم با امروز که با وضعیت در واقع استودیو های دیجیتال و استودیو خانگی چقدر خواننده شدن راحت تر شده. البته اون دوران اصطلاحاً قیف ورودی باریک بود، خواننده ها خیلی سخت میتونستن به مارکت وارد بشن، اما دیده شدن، امتیاز دیده شدن بالاتر بود به این واسطه که خواننده کمتر بود، اصطلاحا کارهای تولیدی هم کمتر بود و این کارهای تولیدی کمتر خیلی راحتتر شنیده میشدن. برعکس امروز که انقدر گستردگی آثار در روز بالاست و فکر کنم میلیونی در هفته چندین میلیون آهنگ تولید میشن و اینها بستری برای شنیده شدن به اون خواننده نمیدن و خیلی از کارهای بعضن خوب هم ناکام میمونه و خب شرایط بازار هم خیلی متفاوته دیگه. میخوام بریم به اون سالها ببینیم که در شرایط استودیو آنالوگ در واقع چه شرایطی باید طی میشد که کسی که سودای خوانندگی در سر داشت بتونه خواننده بشه. خب داریوش از کودکی خودش بر اساس مصاحبه‌هایی که کرده سودای خواننده شدن در سر داشته، ولی خب 18 سالگی تصمیم میگیره که این آرزوی خودش رو عملی بکنه. خب چرا هایی داشته؟ مرسومترین راه در سالهای دهه 40 شمسی این بوده که کسی که میخواد بره خواننده بشه بره در رادیو ملی ایران، تو اون واحد موسیقی که تشکیل شده بود اونجا، یک تست خوانندگی بده. اگر اونجا قبول بشه آروم آروم با مشاوری در واقع واحد آهنگسازان رادیو، واحد ترانه رادیو، ترانه هایی بهش داده بشه و اونها رو بخونه و به تدریج این کارها در رادیو پخش بشه با شرایط ضوابط اون زمان و این خواننده در واقع میتونه فعالیت شروع بکنه. داریوش هم از همین روش استفاده کرد. سال 1348 داریوش که اون موقع 18 ساله بود یک روز به رادیو ملی ایران میره و اونجا ازش میخوان که تست صدا بده. یکی از کارهای روانبخش، مرحوم روانبخش رو داریوش برای خوندن انتخاب کرده بوده و میره میخونه. داور در واقع اون تست منوچهر سخایی بوده و منوچهر سخایی اصلا از کار خوشش نمیاد، از اجرا خوشش نمیاد و دردم داریوش رو رد میکنه. داریوش اون موقع یه دوست فابریک داشته که نزدیکترین دوستش بوده، علی گزرسز رفیق داریوش بوده. خود داریوش هم تصدیق میکنه که علی گزرسز نزدیکترین دوستش در اون ایام بوده و در واقع اینها با هم در باب رویاهاشون صحبت میکردن. خود داریوش رویاش خوانندگی بوده، علی گزرسز هم یک استعدادکی در واقع در امر ترانه سرایی داشته. در اون زمان علی گزرسز هم حدود 17-18 ساله بوده.
2: این علی تو زندگی تو نقش بسیار مهمی
3: داشت. علی گزرسز زمانی که تهران ویلا زندگی میکردم یه روزی میرم سراغش که میگم من میخوام، تیم داشتیم فوتبال بازی میکردیم، علی هم میگفتن علی سیاوان بیا تو تیممون بازی کن. علی میاد و تو تیم باب دوستیمون برقرار میشه و یواش یواش کار موسیقی، شعر میگفت علی، یک سری از ترانه هایی که با هم دیگه اجراش کردیم، برمیگردیم اون کرج باز با هم وقتی صرف میکنیم و میشینیم، من ملودی میساختم، شعر علی میگفت. نتیجتا علی گزرسز نقش بازم کلیدی در زندگی موسیقی من داره که یکی از بانیان تشویق‌هایی که او کرد من وارد دنیای موسیقی شدم.
1: داریوش از زمانی که در واقع از رادیو ناامید میشه و در واقع میبینه که رادیو محیط ورودش به دنیای خوانندگی نیست، به علی میگه که بیا در واقع با هم شروع بکنیم و کارهایی رو بسازیم. اما مشکل این بوده که نه علی در واقع آهنگساز بوده و نه داریوش علم موسیقی داشته. یک روز به صورت اتفاقی داریوش یک ملودی در ذهنش میاد و این ملودی رو برای علی زمزمه میکنه، زمزمه آوایی میکنه، با دهن در واقع ملودی رو برای علی گزرسز میزنه و علی یک کلامی، یک تکستی روی ملودی که داره زبانی داریوش میخونه مینویسه، یک ترانه در واقع مینویسه. اما معضل در اون سال این بوده که این رو چجوری ثبت بکنم، به این خاطر که خب سواد نوتی وجود نداشته، ملودی داریوش نمیتونسته توسط داریوش نوشته بشه، خب علی هم این سواد رو نداشته. تصمیم میگیرن که برای اینکه این ملودی یادشون نره روی نوار کاست این رو ضبط بکنن. اما مشکل بعدی این بوده که نه داریوش و نه علی اینها ضبط صوت نداشتن، بنابراین به فکرشون میفته که ضبط صوت همسایه رو قرض بگیرن و این ملودی رو روش ثبت بکنن. خب همه بچه‌هایی که ملودی تو ذهنشون میاد اینو میدونن که زمانی که ایده به سراغت میاد اگه ثبتش نکنی ممکنه ایده از یادت بره. خیلی معروفه که داریوش اون ملودی اولیه رو بارها و بارها و بارها تکرار میکرده تو ذهنش تا یادش نره که چه ملودی ساخته. خلاصه داریوش و علی به سراغ همسایه میرن، ضبط صوتشو قرض میگیرن، ولی مسئله اینه که هر چی سعی میکنن رکورد بکنن این ملودی رو، اون ضبط صوت گویا مشکلی داشته یا اینا کار با ضبط صوت رو بلد نبودن. خلاصه کار به هیچ نتیجه ای نمیرسه و نمیتونن ثبتش بکنن. خیلی معروفه که داریوش روزها و روزها این رو، این ملودی رو به صورت دهانی میزده تو ذهنش که یادش نره. یعنی این ملودی که بعدها تبدیل میشه با آهنگی به نام شکست پیمان هیچگاه در زمان تولد خودش ثبت به صورت نوتی نمیشه. خلاصه این ملودی رو تو ذهنشون نگه میدارن و داریوش هم شعر علی رو میخونه، علی شعرش رو تکمیل میکنه. یک روزی برادر داریوش به نام سیاوش به داریوش میگه که من با دختر حسن خیاط باشی، که حسن خیاط باشی اون موقع یک مجری خیلی معروف در تلویزیون ملی ایران بود، با دختر اون آشنا هستم و خبر دارم که اینا میخوان یک پارتی بذارن تو خونشون. به داریوش پیشنهاد میکنه که تو اگه بتونی خودت رو یه جوری دعوت کنی به این پارتی، یعنی در واقع بدون دعوت بریم به این پارتی و اگر بتونی حسن خیاط باشی رو ببینی و این ملودی شکست پیمان رو برای حسن خیاط باشی بخونی، شاید این در واقع محملی باشه برای ورود تو. خب این اتفاق هم میفته با پیشنهاد سیاوش و داریوش و علی اصطلاحاً خودشون رو بدون دعوت دعوت میکنن به اون پارتیه و اونجا میرن. بالاخره آخر پارتی میتونن حسن خیاطباشی رو ببینن و داریوش شروع میکنه برای حسن خیاطباشی اون ملودی رو زمزمه کردن با شعر علی و حسن خیاطباشی خیلی تشویق میکنه داریوش رو و بهش پیشنهاد میکنه، میگه که من میتونم تو رو به فردی به نام پرویز مقصدی معرفی بکنم، یک برنامه‌ای در تلویزیون هست که برای کشف استعدادهای نوع خوانندگی به نام واریته 6 و 8 که پرویز مقصدی اون رو تولید میکنه، میتونم معرفیت کنم به اونجا که در واقع پرویز مقصدی بهت کمک بکنه که این راه رو بپیمایی و شاید بتونی در تلویزیون هم در واقع برنامه های اجرا بکنی، اما شرطش اینه که در تست صدای تلویزیون ملی ایران هم شرکت بکنی. داریوش با همین آهنگ شکست پیمان بدون ملودی و آهنگ و این چیزا، فقط اون ملودی که در واقع در ذهن داریوش بود و شعری که علی خونده بود، میره در برنامه تست تلویزیون و داور اون تست بابک افشار بوده. جالب اینه که در همون تست که داریوش در واقع آهنگ شکست پیمان رو میخونه خیلی ها بودن، از جمله عارف هم یکی از کسانی بوده که اون روز برای تست صدا اومده بوده و داور بابک افشار بوده. صدای داریوش رو بابک گوش میکنه و از این صدا خوشش میاد. خیلی جالبه که یک مستندی شبکه من و تو چند سال پیش گفتگوی با بابک افشار داشت و این تیکه از این مستند که تجربه بابک افشار در واقع تجربه اولین دیدارش رو از داریوش توضیح میده خیلی بامزه است. این تیکه رو گوش بدید.
4: یادم رفت بهتون بگم داریوش هم خواننده ای بود که اومد پل من امتحان صدا دادم و صداش قبول کردم. توی 50 نفر تلویزیون فرستاده بود اینا رو امتحان صدا بدن. من یادداشت میکردم چون 50 نفر نمیتونیم همه که فقط اسم خالی باشه، یه یادداشتی برای خودم میکردم. دارش خیلی بچه تیز تخصیه. از اون تای سالم تای مداد من خونده بود من چی برای این نوشتم. من الان ازش معذرت میخوام، مرجعت یادداشت خودم هم بودی. نوشتم صدا نوآور قد احمقانه. کتاب بود دستشم اینجوری بود و فلان نمید. یه روز از تلویزیون من داشتم میامدم داریوش کیوان، اونا هم داشتم پیاده از جامعه جمع میامدم پایین، من نگه داشتم سوارشون کردم برسونمشون به خونه هاشون یا اگه برسونم به شهر. اینه به من گفت، من خیلی خجالت کشتم. حالا اماره تو بی خود کردی که تایی مداده من تو یادداشتای خودم بوده که من بشنستم و همین دلیل تو رو قبول کردم، میدونستم تو کی هستی.
1: خلاصه داریوش در این برنامه تست صدا موفق میشه و خب بابک افشار داریوش رو معرفی میکنه به پرویز مقصدی برای برنامه واریته 6 و 8، برنامه که یک شنبه ها در تابستان 1350 یک شنبه شب ها از تلویزیون ملی ایران پخش میشد و این استعدادهای نوعی که در واقع در این تست شرکت کرده بودن تو اون برنامه اجرای ترانه میکردن و اجرای ترانه هایی هم میکردن، معمولا ترانه های خودشون نبوده، خیلی هاش کاور بوده. ولی خب خود پرویز مقصدی برای خیلی از این بچه هایی که اونجا میومدن کارهایی هم تنظیم میکرده و ترانه های جدیدی هم بعضا در اونجا خلق میشده. و داریوش در اون برنامه اولین کاری که میکنه به پرویز مقصدی میگه که آهنگ شکست پیمان رو براش تنظیم بکنه که مقصدی به بهترین شکلی آهنگ شکست پیمان داریوش رو تنظیم میکنه و جز اولین کارهایی که در برنامه واریته 6 و 8 خونده می

0: خب داریوش در اون یک شنبه ها در واریته 6 و 8 به کارگردانی پرویز مقصدی در کنار اونیک و افشین و عارف و نلی به اجرای آهنگا میپرداخت. گاهی آهنگ ها کاور بود و گاهی آهنگ ها اوریجینال بود، یعنی چند تا آهنگ اوریجینال هم هست. معروف ترین کاری که در واریته 6 و 8 خواند همون شکست پیمان بود. بعد آهنگی به نام مونس خوند، 3-4 تا آهنگ کلا خوند. ولی داریوش در اون دوران، یعنی سال ابتدایی در واقع برنامه واریته 6 و 8، چندان خواننده معروفی نبود، یک خواننده تلویزیونی بود، در کنار دیگران میخوند. گاهن چون استایل خاصی هم نداشت در اون ابتدای کار، آهنگ هایی میخوند که 6 و 8 هم حتی بود دیگه. معروف ترینش کار والا حقیقت داره است که در همخوانی با اونیک و افشین خوند و یک خواننده معمولی بود، تا اینکه در اواخر تابستون 1350 تو همین برنامه داریوش با تنظیم پرویز مقصدی یک آهنگی خوند که یهو منفجر کرد نام داریوش رو در رسانه‌های مختلف، و اسم اون آهنگ بود به من نگو دوست دارم، که حاصل آشنایی شخص داریوش با مصطفی جاویدان بود، ترانه سرایی که این ترانه رو گفته بود، و پرویز مقصدی حاضر شد که روی این ترانه یک آهنگ بسازه. و این آهنگ در واقع داریوش رو در اواخر تابستان 1350 به داریوش معروف تبدیل کرد و رسانه ها مطبوعات شروع کردن در باره داریوش نوشتن و داریوش اسم پیدا کرد. سریعا اولین صفحه‌ای که در واقع برای داریوش زده شد همین آهنگ به من نگو دوست دارم بود، که خیلی هم پرفروش شد و داریوش با این آهنگ تونست مشهور و محبوب بشه. البته داریوش شکایت های بامزه ای هم در همکاری با پرویز مقصدی و بابک افشار داره. اولا که دعوتتون میکنم اون برنامه پرویز مقصدی، برنامه فکر کنم 2-3 برنامه پیش بود در موزیکال که در باب پرویز مقصدی مفصل صحبت کردیم، اونو ببینید. ولی داریوش در همکاری با بابک افشار هم تیکه های بامزه ای داره، شیطنت هایی هم کرده. یه تیکه رو دوباره از همون برنامه من و تو با هم ببینیم.
1: برنامه مال سریال مقبل نامی بود، تلویزیون ما سفارش داده بود، مهندس قطبی سفارش داده بود که یه آهنگ بسازیم با صدای داریوش، سریالش هم اینه، رهگذر عمر. من چه چشمانزرم؟ نه، ناصر چشمانزر تنظیم کرده بود. داریوش اومد اینو خوند روی نوار کست، دادم داریوش اینو ببر خور تمرین کن، فارسیاشو بگیر، بیا هفته دیگه بخون اینو، تلویزیون احتیاج داره بسنی زود بده. رفت فروخ اون کاست رو، آزمایشی خونده بود، رفت فروخ به آرگامون نمیدونم بی بیان. یه وقت دیدم سر سپای قطبی در اومده، آقا شما میگه شرف ندارین، نمیدونم آقا چی شده، گوه این آهنگو چرا پخش کردین شما، میگه با شما سین. گفتم والا من روح هم خبر نداره، این اینجوری این اومده بخون، یه کپی دادم بهش بره تمرین بکنه، این آهنگ درست نیست. 2 سال داریوش راه ندادن تلویزیون سر این قضیه. خیلی با نمکیم نه؟
0: خب اینگونه بود که داریوش تبدیل شد به یک خواننده نام‌آور و کم کم استایل پیدا کرد و ماندگاری روی استایلش و خوش سلیقه بودن در انتخاب ترانه ها و کار حرفه‌ای و تمیزش باعث شد که داریوش تا به امروز همچنان در صدر محبوب ترین خواننده های پاپ باقی بمونه.

0: دوستان عزیز، به پایان برنامه آدینه رسیدیم. با این امید آرزو که آنچه که گفته شد، آنچه که پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. آخرین بخش برنامه امروز رو با یک گلهای رنگارنگ شماره 420، یکی از شاهکارهای تکرار ناپذیر موسیقی ایران به پایان میبرم. گلهای رنگارنگ شماره 420 با صدای مهستی، کاری از استاد پرویز یاحقی و کلام بیژن ترقی. طبعا اگر عمری باقی بود، بامداد دوشنبه باز هم در خدمت شما عزیزان خواهم بود. تعطیلات آخر هفته بسیار خوشی داشته باشید و روز و روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدار.
1: تنظیم گردید است. آهنگ چهارگاه از پرویز یاحقی، تنظیم از جواد معروفی، سولیست ارکستر پرویز یاحقی، شعر ترانه از بیژن ترقی، اشعار به ترتیب از شریف تبریزی، میر ظهیرالدین، قدسی مشهدی، مظهر و صائب تبریزی. گوینده آذر پژوهش.
2: مبادا ز سوز و گدازی که دارم، برون افتد از پرده رازی که دارم. همین با منت باد نازی که داری، که من با تو دارم نیازی که دارم.

بازم نشست تا مژه در دل نگاه کیست، روزم سیاه کرده چشم سیاه کیست. دل دادن و سخن نشنیدن گناه من، دل بردن و نگاه نکردن گناه کیست.

به غیر دل که عزیز و نگاه داشتنیست، جهان و هرچه در او هست واگذاشتنیست.

اعتراض در واقع رسمی بود، از مجاری رسمی بود که برای بحث کسب و کارها اتفاق افتاد و در واقع دولت احساس کرد واقعا اعتراضی وجود داره. حالا اون جنبه‌های سیاسیش و اینا در واقع فعلا مد نظر من نیست، یعنی حتی گشایش اینترنت هم ناشی از اعتراض اقتصادی البته از طریق مجاری مثلا رسمی بود که صدمات به اصطلاح گردش مالی اقتصادی که ایجاد میکرد در نهایت باعث شد که دولت در واقع به این موضوع تن بده. بنابراین دولت این فشار و اعتراض رو به هر حال در مختلف حس میکنه و به اصطلاح فضای به اصطلاح نسبت دادن یک وضعیت حالا سیاسی و یا همگرایی سیاسی اجتماعی فعلا این فضا رو من نمیبینم در جامعه. اما به لحاظ چشمنداز میخوام بگم که خب طبیعتا چون ما هنوز وارد دوره ثبات پس از جنگ نشدیم، طبیعتا فرصت برنامه‌ریزی و چشمنداز دادن هم نیست و متاسفانه البته در طول این فضای جنگی بخشی از امکانات و زیرساخت‌های کشور هم از اصطلاح از دست رفت. بنابراین بحث بازسازی یا بازگرداندن اونها به اصطلاح فضای اقتصاد طبیعتاً اولویت زیادی داره، ولی آنچه که برمیگرده به اینکه دولت چگونه بخواد اقتصاد و کسب کارها رو برگردونه طبیعتاً خب یکیش اون بحث اینترنت در واقع بود، گرچه هنوز به اصطلاح تا جایی که من رصد میکنم توی این یه هفته‌ای که برگشته خیلی از فرصت‌های به اصطلاح بازاریابی به اصطلاح مجازی خیلیاش برنگشته و با تردید در واقع خیلی ها دارن به این فضا نگاه میکنن. در آینده اگر فرصت بود میشه توضیح داد. در بقیه وقتا هم باز در واقع بحث به اصطلاح سرمایه گذاری های خرد هم دچار توقف شده و هنوز اطمینان به سرمایه گذاران خود به اصطلاح داده نشده که بتونن کسب و کارهاشون رو شروع کنن. در حوزه اقتصاد مسکن و ساخت و ساز ها در حوزه سرمایه گذاریش با رکود بسیار سنگین رو به هستیم. خیلی ها نمیدونن باید واقعا تصمیم بگیرن برای ورود به این حوزه یا نه. خیلی از مشاغل دیگه، حتی خود دولت خیلی از مناقصاتش رو دیگه برگزار نمی کنه که به اصطلاح پیمانکاران گروه پیدا بکنن و عملا وارد فعالیت بشن. بنابراین ما چنین تصویر رو داریم و توی این فضا نمیشه چشمنداز هم داد، حتی از خود دولت هم شاید نشه انتظار داشت. باید دید به آینده این اتفاقی که افتاده و در مذاکرات در صورت آیندهش روشن میشه چه سمت و سوی پیدا میکنه و بر اساس اون به که در واقع چرخه اقتصاد رو به حرکت در آورد. ولی واقعیت اینه که خود دولت هم گفته به لحاظ جغرافیایی ایران کشور بزرگی هست با انتظار داشت. باید دید به آینده این اتفاقی که افتاده و در مذاکرات در صورت آیندهش روشن میشه چه سمت و سوی پیدا میکنه و بر اساس اون به که در واقع چرخه اقتصاد رو به حرکت در آورد. ولی واقعیت اینه که خود دولت هم گفته به لحاظ جغرافیایی ایران کشور بزرگی هست با کشورهای مختلفی همسایه هست. بخشی

0: اما از نظر کیفیت کالاهایی که وارد میشه یا در اقتصاد ایران به اصطلاح میچرخه، طبیعتاً این محل بحث هست، ولی سالیان سال هست که به هر حال کالاهای با کیفیت یا پایین یا در بهترین حالت متوسط در دست مردم هست و اقتصاد به اصطلاح عمومی در این لول در حال چرخش هست، گرچه به هر حال تورم خورده، به اصطلاح افزایش قیمت پیدا کرده. در بخش افزایش قیمت به اصطلاح بخش تورمیش ما شاهد این هستیم، ولی این بخشش وجود داره و به اصطلاح این مقدار هزینه‌های مبادله در مجموع افزایش پیدا کرده یا چشم انداز افزایش روش هست، ولی به هر حال مردم با اون نوع تنظیم که بودجه خودش رو در واقع انجام میدن، به هر حال این اقتصاد در حال فعالیت هستن. بنابراین اقتصاد به مفهوم چرخش روزمره به اصطلاح در جریان هست، گرچه اون هم با چالش روبرو هست، نمیخوام بگم چالش نیست، ولی به مفهوم این که سرمایه گذاری اتفاق بیافته یا انباشتی صورت بگیره، سرمایه گذاری ثابت استرار انجام بشه، خب این با پرسش جدی روبرو هست، ولی فعلا چشم‌اندازی واقعا نمیشه ارائه داد.
1: بله آقای کهالزاده، صحبتای آقای رحیم‌پور رو که وقتی بهش نگاه میکنیم، چون شما از یک دوره جدید گفتید، بعد چقدر این دوره جدید میشه اصلا با روایت‌های سیاسی مسائل اقتصادی رو هم باهاش حل کرد؟ و آیا صرفاً، حالا شما از این هم گفتید که بقا، آیا میشه صرفاً به همین روزمرگیه بسنده کرد و مسائل دیگر رو به نوعی به فراموشی سپرد و با همین دست فرمون اقتصاد رو پیش برد و حالا از امروز به فردا کرد؟ آیا این وضعیت جواب خواهد داد؟
2: ببینید، تصویری که وجود داره این هستش که احتمالاً ما در دو سه سال آینده، یعنی این وضعیت متاسفانه باید تا آخر دوره آقای ترامپ در نظر گرفت، و این که از مشخصا دولت اسرائیل از فرصتی که دولت ترامپ در اختیارش قرار داده برای نابودی ایران، برای از بین بردن کشوری به نام ایران، تا حدی از ظرفیت و توان که بتونه، در این تردیدی وجود نداره. و حتما با توجه به مشکلاتی که در خود واشنگتن وجود داره، پراکندگی، آشفتگی که در دولت آقای ترامپ هست، من فکر میکنم که این وضعیت رو ما خواهیم داشت. اما به این معنی که این وضعیت به معنی، اگه بخوایم معناش بکنیم، تفسیرش بکنیم به عدد و رقم در اقتصاد ایران، این هستش که اقتصاد ایران با تورم‌های احتمالاً سه رقمی مواجه خواهد شد. حتی تورم‌های سه رقمی که منظورم این هستش که ما الان چیزی که مردم انتظار تورمی دارن، تورم درک شده دارن، خب طبعا مثلا دو سه برابر ارزم به حضور شما تورمی هستش که داره اعلام میشه. مثلا اگه تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی مثلا 67% بوده در فروردین، چیزی که تورمی که به عبارتی درک مردم از این تورم، عددی که تورم درک شده به عبارتی هست، حالا البته نمیدونم که چقدر هم علمی است ولی قابل تعریفه، این چیزی حدود مثلا 2 برابر 135% بوده در فروردین.
1: یعنی اون چیزی که مردم احساسش میکنن در
2: اون چیزی که مردم احساس میکنن و باور دارن و میتونن مثلا شواهدی نشون بدن که این سبد مصرفی ما مثلا فروردین 1405 نسبت به فروردین 1400 مثلا 4 مثلا حدود 120% رشد داشته، تورمی که مردم باورش دارن. ولی خب ما وقتی داریم از تورم کشور حرف میزنیم، یه تورم نقطه به نقطه، سبد کالایی هستش که سبد بزرگ 300-350 تو کالا هستش که تغییرات نسبی قیمت ها رو در سطوح مختلف در شهرهای مختلف در یک دوره ماهانه یا طبعا سالانه به دست میاره و میبونه تورم معرفی میکنه. میخوام عرض کنم که
1: ولی این چیز آقای کهالزاده، این سرمایه گذاری که انجام نمیشه یا قدرت شهروندان که کاهش پیدا میکنه که بخوان سرمایه گذاری کنن و بعد خب آسیب دیدن زیرساخت ها که مثلا در یک رقمی صحبت از مثلا 50 زیرساختیه که مرتبط بودن فقط با صنایع داروسازی که اینها به نوعی از بین رفتن، اینها در کل چگونه میتونه خودش رو سرریز کنه روی همین معیشتی که الان به این شکل با نوسان شدید روبرو هست؟
2: ببینیم ما اگه بخوایم این تصویر رو در دو سه سال آینده بگیم که ترجمهش کنیم به اعداد تورم سه رقمی که رسمی شالا میگم روز عدد

0: درد شدهش الان سر رقمی هست، یه تورم بلند و یک بیکاری گسترده. من فکر میکنم عددی که در مورد بیکاری وجود داره با رشد اقتصادی 4-5% منفی احتمالا ما یه چیزی بوده 2-3 میلیون بیکار حداقل امسال خواهیم داشت، به معنی که هم شما تورم دست بالا قدرت خریدید افت پیدا کرده و هم شغل دست خواهی داد. و این اگر اجازه بدید من سوال قبلی رو بپردازم، این سوال قسمت رو بگم تکمیل کنم. این تورم در کنار بیکاری گسترده به معنی این که استش که یک فشار بسیار سخت و تجربه بسیار ناگواری برای بسیاری از نسل ما که چنین مثلا شرایطی رو در دهه 20 دهه 10 نمیدونم سالهای دوره قاجار ندیدیم، یک تجربه بسیار ناخوشایند ایجاد بکنه. اون چیزی که مهمه به نظر من اگر برگردیم تجربه جنگ 12 روزه رو تا جنگ 40 روزه رو ببینیم، عملکرد خود حکومت و دولت هستش. اگر که حکومت بخواد به عبارتی درها رو باز بکنه و کمک بکنه جامعه رو و همدلی ایجاد بکنه با جامعه، مثل مثلا تغییراتی که باز بیشتر لازم در فضای اینترنت، در آزادی‌های سیاسی اجتماعی و نوعی همدلی نشون بده و سیاست‌های درستی انتخاب بکنه، احتمالاً تحمل این درد برای جامعه بیشتر خواهد بود. یعنی هم جامعه رو مثلا پرداخت کمک‌های بیکاری به جای اینکه صرفا بر چون ما بالا از قانون بیکاری صندوق بیکاری تامین اجتماعی نه توان پرداخت این حجم بیکاری داره و نه قانونا بسیاری مشمولش میشن. 7% بیکارای کشور مشمول قوانین بیکاری ما الان هستن اینها، ولی عددی که ما در واقع حدود 15-20% بازار کارمون دچار آسیب جدی شده، نیاز داریم که یک چیز جدایی از اون به مردم سرویس بده. اگر خدمات اجتماعی به گونه‌ای باشه که تحمل این درد برای مردم بیشتر بکنه، تحملش رو بیشتر بکنه و احتمالاً رفتار سیاسی و اقتصادی حکومت و سیاست انتخاب‌های سیاسی یا سیاستی هم که می‌کنه نوعی همدلی ایجاد بکنه، خب طبعا تحمل بیشتر میشه و این همدلی رو افزایش پیدا می‌کنه. اما اگه نه، اتفاقی که بعد از جنگ 12 روز افتاد، تغییرات معنادار اتفاق نیفتاد و حتی سیاست‌های اشتباهی مثل تغییر قیمت ارز یا سیاست نادرستی در جهاد بود برای اینکه ما علارغم اینکه کمبود ارز نداشتیم، برای چون تخصیص‌ها اشتباه بود خوردیم به مسئله در دی و بهمن برای تخصیص کالای اساسی، نقش و اون مسئله دی ایجاد شد به نظر نه به عبارتی ارزم این هستش که نقش دولت علارغم این تورم بیکاری و علارغم این که عدم تغییر در سیاست خارجی دولت آمریکا و خصومتی اسرائیل داره و برنامه اسرائیل، دولت نقش بسیار، حکومت نقش بسیار حیاتی و مهمی داره این که این سرنوشت این وضعیت به چه سمت و سوی بره. نکته که شما فرمودید در مورد سرمایه گذاری، طبعا اگر که فضایی به گونه بشه که باز بشه یا مقداری احساس همدلی ایجاد بشه، ممکن هستش که اون تجربه‌ای که ما در دوره حداقل در ابتدای جنگ داشتیم، بسیاری از افراد در سن علی رغم مصادره ها و مشکلاتی که در ابتدای انقلاب بود، بسیاری از افراد در بخش خصوصی همدلی و همراهی کردن در جنگ 8 ساله، حداقل در نیمه این جنگ، با در تامین نیازهای جنگ، پشتیبانی از جنگ، کمک مالی به جنگ، ایجاد فضای همدلی در جامعه. بنابراین ظرفیتی در جامعه علی رغم همه مشکلاتش وجود داره که میتونه در حکومت داره تحمل این فشار کمک بکنه. درسته که ممکنه سرمایه‌گذاری نشه، ما امسال حداقل یه چیزی حدود 30-35% درآمد ارزی کشورمون کاهش پیدا کرده، حداقل 10-15 میلیارد دلار نیاز داریم به واردات بنزین و گاز و گازوئیل که عدد بسیار بالایی هست و خب دولت بودجه ایش هم اگه بخواد بخش از این مشکلات هم تامین بکنه، حداقل 2500 تا 3000 همت، یعنی چیز حدود 50-55% بودجه رو و تخصیص بده به این کمک ها، بسیار کار سختی هست. اما این بستگی کامل داره به اینکه چقدر دور حکومت جمهوری اسلامی میخواد که مردم رو به نوعی کمک کنه، همدلی کنه، یا نه مطابق با سیاست گذشته نگرانی های امنیتی مانع از اون بشه که یک باز شدن سیاسی و اجتماعی در ایران اتفاق بیفته. استفاده از ابزار سیاست گذاری اجتماعی در کنار یک نوع باز شدن فضای سیاسی و دقت در انتخاب سیاست ها به نظرم بسیار بسیار حیاتی هستش که تمام این رفتارها رو بگیم تحمل جامعه، بگیم سرمایه گذاری، و اینکه چگونه از این تونل وحشت 2 سال آینده ای که ایران باش مواجه است عبور کنه بسیار نقش مهمی داره.
1: آقای رحیم‌پور فکر میکنید چنین ظرفیتی که الان آقای کارزاده بهش اشاره کردن وجود داره واقعا؟ اینکه ما مثلا یک بشه مقایسه‌ای بکنیم بین آنچه که در جریان جنگ 8 ساله عراق علیه ایران اتفاق افتاد و جنگی که اسرائیل و آمریکا علیه ایران انجام دادن، یعنی جنگ اخیر، و ضمناً در این میون چقدر جامعه نگاهش به دولت، یعنی دولت مسعود پزشکیان و حکومت در اصل به هر حال یک نگاهیه که نشأت میگیره از نوعی تفکیک، و تا چه اندازه فکر میکنن که دولت واقعا میتونه اقدامی رو انجام بده؟ شما یه اشاره هم کردید به مسئله اینترنت که خب میشه شاید اینجا بیشتر بهش پرداخت.
2: ببینید بعد از جنگ 8 ساله در واقع دولت آقای هاشمی روی کار اومد، با یه گفتمان بود و در واقع بحث سازندگی رو مطرح کرد، نوسازی اقتصاد ایران رو در دستور کار قرار داد. حالا طبعات خودش رو داشت، اونجا هم به اصطلاح شورش طبق شهری رو، حاشیه شهری رو ما در واقع داشتیم، ولی بعد در مجموع روی کرد دولت آقای هاشمی بگونه‌ای بود که به اصطلاح حالا هم یک طبقه جدید متوسط رو روش بده، هم یک گردش کار اقتصادی تازه‌ای رو برای اقتصاد ایران در مقام آورد با فراز و نشیب‌های خودش. من نمی‌خوام هنجاری و مثبت و منفی فعلا بهش نگاه بکنم، که بخشی از اون با یک نوع اصلاح روی کرد در دولت آقای خاتمی هم ادامه پیدا کرد. ولی ما الان در واقع شاهد اصطلاح گفتمان نوع سیاسی یا اقتصادی در واقع در دوران هم پس از جنگ 12 روزه و هم در واقع این دوره 40 روزه در صحنه سیاسی ایران نیست، و در واقع اون گفتمانی که میتونه در واقع اصطلاح سازوکار اقتصادی رو به صورت بنیادی اگر قرار هست تغییری و تحولی درش اتفاق میفته تعریف بکنه. آقای دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور کنونی هم ظرفیت چنین گفتمان سازی رو نداره. به هر حال دولت وفاق بوده، حالا دست کم تا قبل از این جنگ و مجموع نیروهایی که در درونش هستن در واقع گفتمان پیشروی رو در صحنه سیاسی و به ویژه اقتصادی ایران نتونستن عرضه بکنن، و تا الان هم در واقع این شرایط بر کشور حاکم هست. و
1: یعنی آقای رحیم‌پور آقای رحیم‌پور اجازه دین رو بپرسم، یعنی فضا داشتند و نتونستند، یا شما اصلا چون این ظرفیتی رو در اونها نمیبینید با توجه به اینکه به هر حال اینترنت محصول آقای پزشکیان بود دیگه؟
2: سال هاست که در واقع به اصطلاح گفتمان اقتصادی تازه در به اصطلاح اقتصاد ایران به محاق رفته، عملا از دوره آقای احمدی نژاد یه چرخش جدیدی اتفاق افتاد که شاید تکلیف دولت در واقع تأمین و به اصطلاح نیازهای روزمره دولت در واقع تعریف شد، و کارکرد دولت به امور حالا منطقه‌ای و ایدئولوژیک در واقع تغییر پیدا کرد. این رویکرد کما بیش همچنان هم ادامه داره. البته دوره های روحانی یک بازگشتی ما داشتیم، دوره اولش در واقع میشه گفت یک تحولی پیش آمد، ولی به هر حال اون دوران تمام شد و نظام سیاسی در واقع میشه گفت پاسخ منفی داد به هر نوع، حالا بگیم روی کرد نوسازی اقتصاد ایران، گرچه حالا بحث نوسازی خودش مسئله دار هست، ولی من فعلا هنجاری نمیخوام بحث بکنم. این واکنش منفی نشون داده و الان هم چنین روی کردهایی در اقتصاد ایران در مجموع دیده نمیشه، و من این ظرفیت رو نمیبینم چرا مطرح اقتصادی که بتونن گفتمان سازی بکنن یا بستر برنامه‌ریزی دولت رو اسناد توسعه‌ایش رو در واقع تنظیم کنن. همین چشمانداز 20 ساله در عمل به پایان رسیده، شما هیچ بحثی از چشمانداز 20 ساله جدید، دوره جدید در واقع درش نمی‌بینید، و وقتی چنین شرایطی حاکم هست بنابراین شما نمی‌تونید بگید که یک چرخش اتفاق خواهد افتاد. اما دولت ها خب بالاخره برای حفظ ظرفیت های موجود طبیعتاً تلاش میکنن و در بهترین حالت همین هست که وضع موجود رو بتونن به یک نوعی حفظ بکنن. من نهایت ظرفیت و پتانسیل حال بگیم برنامه‌ریزی دولت که البته ناشی از هیچ گفتمان به اصطلاح نوسازانه اقتصادی درش نیست، این هست که بتونه همین ظرفیت های موجود رو اگر آتش بسی برقرار بشه بتونه اینها رو احیا بکنه و بچرخونه. در مجموع بدنه دولت، بروکراسی دولت، شرکت های دولت که شما میبینید که اینا اتفاقا رویکرد های سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه ثابتشون هم در واقع از این دارن دور میشن و به چرخش مالی روزمره یا کسب سود از فعالیت های به اصطلاح زود بازده و البته ناپایدار گرایش پیدا کردن و این فضا در فضای اقتصادی کشور و برنامه‌ریزی کشور حاکم شده و یک نسلی در واقع دارن مدیریت اقتصادی کشور رو به عهده میگیرن، از همه جناها هم هستن و باید اصولگرا و اصلاح طلب نیستن، با رویکردهای مختلف که رویکرد کسب سود آنی رو در واقع به اصطلاح اتخاذ کردن و چشمانداز توسعه خاصی رو براش به اصطلاح در نظر میگیرن. زمینی که طول عمر مدیریت هم تو ایران بسیار کوتاه هست و طبیعتاً آنچه که رزومه ساز هست برای مدیران اقتصادی ایران سرمایه گذاری بلند مدت نیست متاسفانه و کسب درآمد آنی هست که بتونه در واقع اینها رو از یک مرحله به مرحله دیگه به عبارت بهتر فهم نگاه ترازنامه‌ای در اقتصاد ایران حاکم شده و اون عدد نهایی ترازنامه که مثبت یا منفی هست دیده میشه، ولی آیتم های ترازنامه اصطلاحاً و به ویژه بخش دارایی هاشون و بخش به ویژه مثلا تشکیل سرمایه ثابتش اینها اساساً ملاک ارزیابی نیست متاسفانه و بروکراسی ایران بسیار از رویکرد توسعه گرا دور شده و من نمیبینم که این چشم‌اندازی رو که در سپهر اقتصادی ایران به زودی شکل بگیره و عملا نیروهایی که گفتمان ساز هستند در این حوزا چه با گرایش چپ و چه با گرایش راست اینها بسیار عقب رفتن و در واقع خیلی جای طرح بحث ندارن.
1: چون وقت زیادی به پایان برنامه نداریم آقای کارزاده، از شما این رو بپرسم، صحبت‌های آقای رحیم‌پور رو که نگاه می‌کنیم تا چه اندازه فکر می‌کنید که ما یک نقطه روشنی رو می‌تونیم الان این وسط پیدا بکنیم که بگیم این نقطه حداقل نقطه‌ای که احتمال داره اقتصاد ایران دچار یک وضعیت متفاوت‌تری بشه و مقداری از این بار از رو دوش شهروندان برداشته بشه، یا اینکه باید بپذیریم که به هر حال اقتصاد ایران در شرایط کنونی با اتفاقاتی که افتاده با یک تهدید جدی روبروئه و این تهدید می‌تونه بخشی اینگونه ترجمه بشه که ما شاهد فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در ادامه باشیم و دور دیگه‌ای از اعتراض‌های اقتصادی رو ببینیم و شرایط به گونه‌ای پیش بره که حالا به بی‌ثباتی بیشتر دامن بزنه، ضمن اینکه به هر حال شما اشاره کردید به مسئله به هر حال شرایط خاص ژئوپلیتیکی هم که بر منطقه حاکم هست، به ویژه حضور اسرائیل که حتی اگر با ایالات متحده آمریکا هم به توافق برسیم ماجرای اسرائیل دست کم میتونیم بگیم که باقی میمونه و همچنان لاینحله.
0: ببینید به هر حال ما به امید زنده ایم و بایستی امیدوار باشیم که ما که تجربه های مختلف تاریخی که ایران هم داشته، لحظاتی بوده، بهارهایی بوده که از بعد از هر زمستانی ایجاد شده و خلق شده و بعد نسبت به این بهارها امیدوار باشیم. تجارب تاریخی دیگران دیگر کشورها هم که میبینیم، به طور مثال فقط من بخوام تورم رو بگم، البته ارتباطی با وضعیت کنونی ایران نداره، ما در دهه 70 1370 تورمایی که داشتیم در ترکیه، در آسیای میانه، در آرژانتین، برزیل، اینا تورم 300-400 درصدی بودن، ولی تونستن با تغییرات سیاستی و انتخابای درست اینا رو اقتصادشون رو مدیریت کنن. بنابراین این نیستش که ما فرض بگیریم که ما سرنوشتی جز شرایط کنی نداریم و باید تحمل بکنیم و چشمنداز حتما امکانی هست. یکی از کارهایی که کسایی که مثل بن آقای رحیم‌پور دیگران انجام میدن، منتقد اقتصادی هستند، هشدار میدن نسبت به روندها، به عبارتی توضیح میدن و درخواست میکنن که سیاست ها این گونه یا ملاحظات تکنیکی که در سیاست های حکومت ها باشه رو به اونها گوشزد میکنن تا سیاست های بهتری انتخاب بکنن یا به عوارض انتخاباش رو آگاه باشن. به نظر من نقش تاکید میکنم دولت بسیار بسیار مجموعه حاکمیت بسیار مهمه. آقای رحیم‌پور به نکته بسیار مهمی اشاره کردن در مورد وضعیت نهاد دولت در دوره آقای هاشمی، در دوره جنگ. حتی سوال شما در مورد مدیریت اقتصادی جنگ بود. ما دولت در دوره جنگ هم عملکرد موفقی داشت در اینکه تامین نیازهای اساسی جامعه بکنه، به دلیل اینکه تونست یک نوعی هماهنگی، همکاری و تعهد در درون دولت ایجاد بکنه و تعدد مراکز تصمیم گیری به قدری نبود که مانع این خدمت رسانی دولت بشه. در دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی هم دولت یک به نوعی آرمانی داشت، یک چشم‌اندازی داشت، برنامه مشخصی داشت و به دنبال اون میرفت. حالا تا چند اندازه 40%، 80%، 90% موفق بود. چیزی که ما با شاهد هستیم نبود دولته، یعنی بی دولتی است، به معنای اینکه دولت از تقریبا سال 96 به بعد در دستور کار قرار گرفت که دچار اضمحلال بشه. البته مشکلات حقوقی قانون اساسی و روندی که بعد از انقلاب بود داشت اثر گذاشت و دلایل مختلفی داره. بنابراین اگه من بخوام برگردم به این نکته که دولت، احیای دولت یا پذیرش نقش دولت برای اینکه بتونه نقش اصلی داشته باشه در سیاست گذاری ها و کیفیت خودش رو بهتر بکنه و درک بکنه که در چه شرایط سختی هست و چه انتخابایی داشته باشه و خودش رو مسئول حل مسئله بدونه و تمام تلاش داشته باشه، احتمالا میتونه روزنه های باز بکنه برای تغییر. اما اگر روند گذشته ادامه پیدا بکنه و این کوتاه بینی یا هر کسی به دنبال منافع شخصی خودش باشه در اعضای مختلف دولت یا حاکمیت و فراموش کنه تاثیر بزرگتر رو، خب این میتونه نتایج بسیار ناگوار و خطرناکی رو برای کشور وضع بکنه و باید امیدوار باشیم که این نقدها یا این نگاه‌هایی که در نسبت به عوارض هشدار میده شنیده بشه یا حداقل اونا بهتر از ما بدونن و به سمتی برن که وضعیت رو تغییر بدن. من فقط میتونم امیدوار باشم
1: و نگاه امنیتی هم وجود نداشته باشه ماجرها. اگه اجازه بدید چون به پایان برنامه داریم میرسیم، از هر دو بزرگوار من بخوام که پاراگراف آخرشون یا جمع‌بندیشون رو ارائه بدن هر کدوم در 1.5 دقیقه. آقای رحیم‌پور از شما بشنویم در 1.5 دقیقه پاراگراف آخرتون و جمع‌بندیتون از آنچه که در سپهر اقتصاد ایران در آینده میبینید. آینده البته نزدیک میتونم بگم.
2: خب طبیعتا کارکرد فوری دولت در اینجا این هست که به اصطلاح پاسخ بده به نیازهای فوری و معیشتی مردم و به هر حال سبد مصرفی مردم رو به هر حال تامین بکنه. این به اصطلاح نیاز فوری هست. اما نیاز بنیادی تر اقتصاد ایران همچنان که گفتم این هست که به اصطلاح یک گفتمان اقتصادی تازه به هر حال برای اقتصاد ایران با توجه به تغییرات ژئوپلیتیکی که اتفاق افتاده و بحثایی که پیرامون صنایع بنیادی که در ایران حالا میتونن شکل بگیرن یا باید به وجود بیان در واقع طرح بحث بشه و این نیاز هست که دولت دست کم اگر نمیتونه فضای باز و سیاسی به اصطلاح ایجاد بکنه در واقع فرصتهایی ایجاد بکنه که به اصطلاح این گفتمان اقتصادی به اصطلاح شکل بگیره و بتونه در واقع راهکاری رو برای آینده ایران و تعریف اقتصادی ایران دست کم در بلند مدت ارائه بده. این یک نیاز خیلی فوری هست که باید بهش پاسخ داده بشه.
1: سپاسگزارم از شما آقای کاوزاد. از شما هم پاراگراف آخرتون رو بشنویم.
0: اگر این درک به نظرم وجود داشته باشه که ایران به قول آقای دکتر رضا رجایی در یکی از حساس ترین شرایط خودش ده بعد از جنگ های ایران و روس هست، برای مردم، برای حکومت، برای همه ایرانی ها باید هر کسی وظیفه خودش عمل کنه. به نظرم مهمترین نقش رو دولت و مجموعه جمهوری اسلامی در درک این شرایط حساس داره و در اون حسش از دارایی های ایران، همونطور که از سرزمین ایران داره دفاع میکنه در برابر تجاوز خارجی، از مردم و معیشتشون، زندگیشون و آیندهشون به بهترین نحو دفاع بکنه و اون در گروه این هستش که درها رو و دستها رو باز بکنه و همه رو درگیر این شرایط بکنه. فکر میکنم اگر خیلی کوتاه بخوام روی یک نکته متمرکز شم، به نظرم دولت آقای پزشکیان لازم داره که یک بازنگری اساسی بکنه در مورد اینکه سه اولویت تامین تاوری اجتماعی و حمایت از توان تولید اقتصاد ملی و توان دفاعی رو طبعا در کنار توان دفاعی که در دستور کارش هست رو، این سه تا اولویت رو به بازنگری تو بودجه و منظومه دولتش در نظر بگیره و این گفت اهمیت نقش دولت رو به معنی متولی امور رو در منظومه حاکمیت باید همه بپذیرند و دولت هم باید انتخابای درستی داشته باشه تا از این وضعیت خیلی خاصی که ما در دچارش هستیم بتونیم به خوبی عبور بکنیم. من امیدوارم که مردم ما بتونن این روزهای سخت رو تحمل بکنن و دولت این درایت رو داشته باشه که سختی بسیار و تلخی بسیار این روزها رو برای مردم بیشتر تلخ نکنه و تلاش کنه که تلخیش رو کمتر بکنه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، جواد رحیم‌پور کارشناس اقتصادی در تهران قلب ایران که با ما همراه بودند و هادی کهالزاده پژوهشگر ارشد مرکز توسعه و پایداری جهانی در دانشگاه برندایس که از آمریکا واشنگتن ما رو همراهی می‌کردند. قطعا خوشحال میشم که نظرات شما رو هم بشنوم درباره این بحث که به هر حال با زندگی بسیاری از ایرانی‌ها در داخل ایران هم گره خورده. محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام میتونیم با هم تبادل نظر کنیم، چنان که دیگر دوستان کردن. من تعدادی از اسامی رو در فرصت کوتاهی که داریم بخونم: حسام میر، آقای شهریار اشکان، آقای راموز، آقای بختیاری و آقای کیومرث شهناز از جمله شنوندگانی بودن که نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. ضمن اینکه آقای اشکان گفته بود که تلفنی چگونه میتونیم در برنامه حاضر بشیم، که این رو در آینده من حتما مطرح میکنم که زمانی که ما شماره رو در اختیارتون میذاریم شما میتونید در برنامه حضور داشته باشید. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: بعد از ظهر جمعه آخر هفته شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، در 15 خرداد ماه 1405 همراه این برنامه شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه که صدای اون را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. در یک ساعت پیش رو با هم مروری خواهیم داشت بر تازه ترین تحولات در منطقه خاورمیانه، در میان ایران و آمریکا چه خبر هست، به لبنان خواهیم رفت، سری به این موضوع میزنیم و البته نگاهی هم به یک بحران دیگر بین المللی، آن هم میان روسیه و اوکراین داریم. درباره همه اینها و بیشتر از اینها، از جمله بازگشت یک خواننده به ایران، درباره این موضوع صحبت میکنیم. سری هم به یک خواسته یک زندانی ایرانی آمریکایی خواهیم زد. رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا که خواستار این شده، میگه که برای آمریکایی های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کنید. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه ساعت 14 رادیو فردا. دعوت میکنم برای شنیدن اون همراه ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم وحید پوراستاد.
2: متشکرم هانا. سلام شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر تاکید کرد که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. آقای ترامپ همچنین گفت که چه از راه نظامی و چه روی کاغذ با توافق ما پیروز خواهیم شد. رئیس جمهور ایالات متحده بازگشایی فوری تنگه هرمز را یکی از ارکان اصلی توافق احتمالی با جمهوری اسلامی توصیف کرد. دونالد ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران گفتگو میکرد همچنین گفت که برای گرفتن اورانیوم غنی شده ایران دستیابی به توافق الزامی نیست. به گفته او آمریکا اگر بخواهد میتواند الان این ذخیره را از ایران خارج کند، ولی دلیلی برای این کار وجود ندارد چون آنها مدفون شدند. درباره این موضوع در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله های روز پنجشنبه اسرائیل به جنوب و شرق این کشور دست کم 8 نفر کشته و چندین نفر دیگر از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. همزمان ارتش اسرائیل از کشته شدن یک سرباز خود در حمله نیروهای حزب الله لبنان به مواضع نظامی در جنوب لبنان خبر داد. این تحولات در حالی رخ داده که اسرائیل و لبنان در روزهای اخیر برای اجرای دوباره توافق آتش بس تلاش کردند، توافقی که تاکنون تأثیر محدودی داشته است. با این حال حزب الله روز پنجشنبه آتش بس با اسرائیل را رد کرد. وضعیت جسمی میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز به دلیل مشکلات شدید قلبی وخیم گزارش شده. روزنامه شرق به نقل از دختران آقای موسوی از بستری شدن پدرشان در بیمارستان قلب تهران خبر داده است. به نوشته پایگاه خبری کلمه که اخبار مربوط به میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد را پوشش میداد، آنها پس از آسیب دیدن محل هستشان در پی حملات هوایی جنگ اخیر در خیابان پاستور تهران به مکانی خارج از آن منطقه منتقل شدند. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی به کلمه گفته است که شرایط هست پس از انتقال دشوارتر شده است. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن ماه 1389 در حصر خانگی به سر میبرند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اسفند ماه 1403 با پایان حصر مهدی کروبی از دیگر رهبران جنبش سبز موافقت کرد. تلویزیون حکومتی ایران تصاویری از قیصر خواننده پاپ خارج از کشور در یکی از تجمع‌های شبانه تهران منتشر کرده است. این تصاویر که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخلی ایران با عنوان بازگشت خواننده سابق لس آنجلسی به ایران بازتاب یافته، واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته است. این تجمع شبانه که همزمان با سالگرد درگذشت آیت الله روح الله خمینی و عید قدیر برگزار شده بود، صحنه اجرای ترانه‌های جدید این خواننده در میان شعارهای ضد آمریکایی بود است. بر اساس گزارش‌ها قیصر در جریان جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران در شبکه‌های اجتماعی موازی علیه این جنگ داشته و دو ترانه با نام‌های کفش‌های کتانی برای دانش آموزان کشته شده میناو و تهران را اجرا کرده است. صدور این مجوزها در شرایطی انجام می‌شود که بسیاری از هنرمندان منتقد جمهوری اسلامی در خارج از کشور و حتی برخی هنرمندان داخل ایران همچنان امکان برگزاری کنسرت ندارند. و هزاران نفر در آلبانی در اعتراض به ساخت یک مجتمع تفریحی لوکس در منطقه حفاظت شده در سواحل دریای آدریاتیک به خیابان‌های تیرانا آمدند. به گزارش خبرگزاری‌ها این پروژه بیش از 1 میلیارد یورویی توسط شرکتی مرتبط با جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دنبال می‌شود. مخالفان می‌گویند اجرای آن به زیستگاه گونه‌هایی مانند فوک‌ها و لاک‌پشت‌های دریایی آسیب می‌زند.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم وحید پوراستاد.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید
1: و خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این ساعت 14 روز جمعه 15 خرداد ماه. در حوزه خاورمیانه به صورت دوگانه نگاه خواهیم کرد به موضوعات. ابتدا به سراغ ایران و آمریکا میریم، با توجه به اینکه رئیس جمهور ایالات متحده شب گذشته بار دیگه تاکید کرد که ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و میگه که چه از طریق نظامی و چه روی کاغذ پیروزی با آمریکاست. درباره تازه‌ترین تحولات ابتدا بشنویم از جمشید زند.
3: دونالد ترامپ در جدیدترین اظهاراتش درباره ایران بار دیگر با تاکید بر اینکه ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد گفت برای دستیابی به اورانیوم غنی شده ایران الزامی به توافق نیست. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت در ابتدای جنگ عملیاتی تقریبا 2 هفته‌ای را برای خارج کردن این ذخایر بررسی کرده ولی به دلیل خطرات آن از این کار صرف نظر کرده است. به گفته دونالد ترامپ اگر آمریکا بخواهد میتواند همکنون ذخایر اورانیوم غنی شده را از ایران خارج کند ولی دلیلی برای این کار وجود ندارد زیرا آنها در زیر خاک مدفون شده‌اند.
4: We could get it right now. I don't think they could stop us if we wanted, but there's no reason to. It's entombed. You use a good word. It's entombed.
3: دونالد ترامپ بار دیگر تأکید کرد که ایالات متحده در مقابله با ایران یا از طریق عملیات نظامی یا توافق پیروز خواهد شد و مسائل اساسی در توافق با تهران عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای و بازگشایی فوری تنگه هرمز است.
4: As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. You know, it's going to open immediately.
3: در روزهای گذشته هم آقای ترامپ گفته بود مذاکرات با ایران به خوبی پیش می رود و احتمال دارد در روزهای آینده توافق به دست آید. دونالد ترامپ در پاسخ به سؤالی درباره احتمال دیدار رو در رو با مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم گفت من نمیخواهم ملاقات کنیم اما اگر دو کشور به توافق برسند امکانش وجود دارد. او گفت اگر این اتفاق بیفتد برخورد من محترمانه خواهد بود. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران هم روز پنجشنبه به خبرگزاری مهر گفت در مورد متن توافق تقریبا خیلی جلو رفتیم و تهران اصرار دارد که 50% از دارایی‌های بلوکه شده ایران بلافاصله با امضای یادداشت تفاهم به ایران داده شود و ما بقیه آن هم بعد از طی مدت معقولی که از نظر تهران بیشتر از 1 یا 2 ماه نخواهد بود در اختیار ایران قرار گیرد. معاون وزیر خارجه ایران پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، رفع محاصره بنادر ایران و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده را 3 شرط جمهوری اسلامی برای امضای توافق عنوان کرده است. این در حالی است که دونالد ترامپ گفته است قرار نیست در ازای توافق پولی به ایران داده شود. ایران می‌گوید حدود 24 میلیارد دلار از دارایی‌های آن در کشورهای مختلف مسدود شده و اکنون مذاکرات بر سر آزادسازی 12 میلیارد دلار است که نیمی از آن باید پس از امضای توافق اولیه پرداخت شود. ولی مقامات آمریکایی تا کنون در مورد مقدار پولی که احتمال دارد در اختیار ایران قرار بگیرد اظهار نظر نکردند. پیشتر هم گزارش‌هایی درباره امکان دسترسی تهران به بخشی از دارایی‌های بلوکه شده‌اش برای خرید کالاهای اساسی و دارو در رسانه‌های آمریکایی منتشر شده بود. کاظم غریب‌آبادی در بخش دیگری از مصاحبه‌اش با خبرگزاری مهر تأکید کرده که از نظر ایران رفع تحریم‌ها و مباحث مرتبط با هسته‌ای در مرحله دوم مذاکرات قرار دارند. اما عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز گذشته گفته بود گرچه تماس‌ها با واشنگتن کاملا قطع نشده ولی پیشرفتی در مذاکرات به دست نیامده است. دور دوم مذاکرات که قرار بود با میانجیگری پاکستان انجام شود تاکنون به دلیل عدم توافق طرفین بر سر مسائل مورد اختلاف برگزار نشده، ولی وزیر خارجه پاکستان که برای شرکت در اجلاس وزرای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به بیشکک سفر کرده، روز جمعه با اسکندر مومنی وزیر کشور ایران دیدار و گفتگو کرد. پاکستان و شماری از کشورهای منطقه در تلاشند دور دوم مذاکرات هرچه زودتر برگزار شود.
1: از جمشید زند می شنیدید درباره این تازه ترین تحولات. هفته آینده نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برگزار میشه، نشستی که هر سه ماه یک بار در اون مدیر کل آژانس گزارشی رو به اعضای شورای حکام ارائه میده درباره وضعیت فعالیت‌های هسته‌ای در کشورهای مختلف. و در هر نشست فصلی رافائل گروسی در دو گزارش درباره ایران هم به اعضای شورا گزارش میده. روز گذشته برخی از خبرگزاری ها به نسخه محرمانه گزارش آقای گروسی به اعضای شورای حکام دسترسی پیدا کردند. در این گزارش محرمانه اونطور که گزارش شده، رافائل گروسی هشدار داده که به دلیل محدودیت دسترسی به برخی مراکز هسته‌ای دیگه قادر به راستی آزمایی کامل مواد هسته‌ای ایران نیست، وضعیتی که به گفته آژانس میشه پیامدهای مهمی برای نظام نظارت و عدم اشاعه هسته‌ای در پیش داشته باشه. در همین باره همکارم مهران کریمی گفتگوی داشته با بهرام قیاسی، استاد حقوق بین الملل در بریتانیا.
5: هر سه ماهه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین جلسه داره. قبل از اینکه این جلسه شروع بشه، گزارش آقای رافائل گروسی به شورای حکام ارائه میشه. در دوشنبه آینده که هشتم ماه ژوئن هست، شورای حکام جلسه داره تا آخر هفته و طبیعتاً این گزارش محرمانه آقای رافائل گروسی به شورای حکام ارائه شده. پس از بررسی این گزارش در آدینه هفته آینده، این گزارش منتشر میشه و بنده شما هم میتونیم اون رو بررسی کنیم و مطالعه کنیم.
6: نگرانی آژانس در این گزارش چه هستش؟
5: طبیعتاً آژانس نگرانی داره در این مورد، از آنجایی که در 12 ماه گذشته درست قبل از آخرین بازدید آژانس از مراکز نتنز، فردو و اصفهان در ماه می سال گذشته بوده. از اون موقع تا امروز آژانس هیچ گونه دسترسی اطلاعات مستقیم در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نداره و به همین جهت نگرانه و نگرانیش هم خب طبیعتاً منطقی است و بارها درخواست کرده که اجازه بازرسی بهش بدن و جمهوری اسلامی موافقت نکرد.
6: آیا نگرانی آژانس صرفاً این سایت های هسته‌ای هستش که برای غنی‌سازی اورانیوم ایران استفاده می‌کرده و بمباران شدن، یا اینکه سایت های دیگری هم وجود داره که آژانس از اونها نگران هستش؟
5: دکتر بسیار مهمی است. آژانس اولا نگرانه که این مواد هسته‌ای غنی شده، این 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60%، اینها دقیقاً کجا هست؟ البته میدونه تا حدودی که بیشتر اون در تونل‌های زیر سایت اصفهان، بخشش هم در نتنز، بخشش هم در فردو هست، ولی دقیقاً میخواد بدونه اینها کجا هستن. وظیفه آژانس در چارچوب فعالیت‌های آژانس گنجانده میشه. این یک نکته. نکته دیگه، آژانس نمیدونه دقیقاً در دو سایت دیگه‌ای که وجود داره چه میگذره. سایتی در زیر کوه کلنگ گزلا در مجاورت مرکز غنی‌سازی اورانیوم نتنز در اونجا احداث شده که آژانس هیچ گونه اطلاعی از فعالیت‌های این مرکز جدید نداره، این تأسیسات جدید نداره. سایت دومی هم هست در کوهی مجاور ضلع شمالی مرکز تحقیقات و تکنولوژی هسته‌ای اصفهان هست که در عمق کوه ایران قبلا به آژانس حدود 2-3 سال پیش اعلام کرده بوده که میخواد یک تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در اونجا راه بیاندازه و آژانس نمیدونه که آیا این دوتا مرکز جدیدی که ذکر شد، یکی در زیر کوه کلنگ گزلا در نتنز و دیگری کوه مجاور مرکز حقیقت هسته ای اصفهان فعالیت وجود داره؟ اگر وجود داره چگونه فعالیت هایی هست؟ آیا اورانیوم غنی میشه؟ آیا در حال حاضر فعاله؟ و یه نکته جالب این هست که این دو مرکز مورد حمله اسرائیل و آمریکا نه در خرداد ماه سال گذشته، نه در ماه فوریه امسال حمله به اینها نشده. و نکته دیگه این که تصاویر ماهواره‌ای که در یک سال گذشته مکررن پخش شده، فعالیت‌های صورت داره میگیره در این اطراف این دو مرکز جدید.
6: دو جنگی که تجربه کرده ایران، چه تأثیری در پایبندی ایران به این توافقنامه‌های پادمان جامعه هسته‌ای گذاشته؟
5: ایران یک توافقنامه پادمان جامعه هسته‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره که اولین بار در سال 1974، 5 سال قبل از انقلاب، به امضا رسیده بود و فعال شده بود. همون سالی که سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس شد در سال 1974 میلادی. و ایران در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای موظف بود که با آژانس این توافقنامه رو امضا کنه و اجرا کنه. تقریبا میشه این کار انجام میداد، به وظایفش رو اجرا میکرد تا به ویژه قبل از حمله خرداد ماه سال گذشته که ایران کاملا جلوگیری کرد از فعالیت های آژانس. و متاسفانه این جنگ خیلی اثر منفی داشت در رابطه با وزارت بازرسی و گزارشات دقیق آژانس. آژانس در تاریکی در حال حاضر.
6: بلومبرگ هم مقاله نوشته بود روز سه‌شنبه و هشدار داده بود که ایران با توجه به اینکه الان نظارتی وجود نداره بر فعالیت‌های هسته‌ایش، خطر این که بخواد بره به سمت ساخت بمب هسته‌ای الان خیلی افزایش پیدا کرده. نظر شما در این باره چه هستش؟
5: بله، من با این نکته خطر موافقم. خطر بالا رفته، ولی آیا بالفعل بالقوه ایران توان این رو داره که فعالیت‌هاش رو در رابطه با تأسیسات نظامی هسته‌ای گسترش بده؟ من شک دارم در اون، برای اینکه این سه مراکز اصلی غنی‌سازی فعلا در دسترس نیستند و مگر اینکه جمهوری اسلامی در جای دیگه یک مرکز کوچیک غنی‌سازی داشته باشه، و در اون صورت بله. و من فکر میکنم گزارش رسانه بلومبرگ از همینجا نشاط میگیره که خطرش وجود داره، بله، ولی آیا در عمل این امکان داره؟ من شخصا کمی شک دارم.
7: از بهرام قیاسی میشنیدید در بریتانیا درباره این وضعیت موضوع رابطه تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در آستانه نشست فصلی این نهاد که هفته آینده برگزار خواهد شد و مطمئناً صحبت‌های بیشتری درباره این رابطه تهران آژانس مطرح میشه در جریان نشست هفته آینده. موضوع دیگری که گفتم در دو جبهه به مسئله خاورمیانه میپردازیم، مسئله لبنان هست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه با وجود ارتباط میان وضعیت در لبنان، معتقده که مذاکرات میان لبنان و اسرائیل شاهد پیشرفت خواهد بود. اگر به وبسایت ما سر بزنید، از جمله تازه‌ترین خبرهایی که همکارانم در پوشش همزمان منتشر کردن اینه که در پی صدور هشدار تخلیه به بخشی از ساکنان جنوب لبنان، امروز نیروی هوایی اسرائیل ساعتی بعد از صدور هشدار به روستایی در این منطقه حمله کرد. حملات دوباره اسرائیل به این منطقه از کشور لبنان پس از اون رخ میده که دبیر کل حزب الله لبنان آتش بس مشروط مورد توافق نمایندگان اسرائیل و دولت لبنان رو رد کرده. در این باره بیشتر از ایلیا جزائری بشنوید.
8: حزب الله لبنان آتش بس مشروط با اسرائیل را رد کرد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که در موضوع لبنان شاهد پیشرفت خواهیم بود. آقای ترامپ که شامگاه پنجشنبه 14 خرداد در جمع خبرنگاران در کاخ سفید سخن میگفت، اظهار داشت حزب الله با ما تماس گرفت و گفت نظر شما چیست، متوقف شویم. من فکر میکنم شاهد پیشرفت هایی در لبنان خواهیم بود.
9: And they said, how about stopping? And I think you're going to see things happen over there.
8: نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان چهارشنبه با صدور پیامی آتش بس مشروط مورد توافق میان نمایندگان دولت لبنان و اسرائیل را رد کرد. او در مقابل خواستار یک آتش بس جامع و خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان شد. حزب الله لبنان گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. پیام نعیم قاسم پس از آن منتشر شد که جوزف آون رئیس جمهور لبنان توافق تازه درباره آتش بس مشروط را آخرین فرصت برای پایان مستدام جنگ توصیف کرد. حزب الله مذاکرات اسرائیل و لبنان را رد می کند، مذاکراتی که به صورت مستقیم با میانجیگری آمریکا در واشنگتن در جریان است. آتش بس قبلی هم که با ابتکار ایالات متحده اعلام و برقرار شد بارها و بارها نقض شده. در این فاصله سربازان اسرائیلی در عمق خاک لبنان مستقر شدند و حملات حزب الله به مناطق شمال اسرائیل هم ادامه پیدا کرد. شامگاه چهارشنبه 13 خرداد لبنان و اسرائیل اعلام کردند که در جریان مذاکرات در واشنگتن بر سر اجرای آتش بس به توافق رسیدند. اجرای این توافق منوط به توقف کامل حملات حزب الله و همچنین تحقق چند شرط دیگر است، از جمله ایجاد سازوکارهایی برای خلع سلاح حزب الله. نعیم قاسم در پیام خود از دولت لبنان هم خواست آنچرا که رفتاری حقارتبار تحت نام گفتگوهای مستقیم خواند متوقف کند. دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران گفت وضعیت در لبنان با وجود تفاوت اما با وضعیت در ایران مرتبط است. او افزود بسیار خوب خواهد بود که در لبنان صلح برقرار شده و جنگ متوقف شود و در همین زمینه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و حزب الله صحبت کرده است. آقای ترامپ ابراز عقیده کرد که پیشرفت‌هایی به دست خواهد آمد.
9: That's been like a little bit of a different world but it's interconnected with Iran and it would be really nice if Lebanon could have some peace. And it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that. And I speak to them about it. And I actually spoke to Hezbollah about it. And I think progress is made. That's been...
8: سپاه پاسداران روز پنجشنبه 14 خرداد اعلام کرد تا زمان عقب نشینی اسرائیل از لبنان هیچ آرامشی در منطقه برقرار نخواهد شد. سپاه پاسداران در بیانیه خود تاکید کرده شرط اولیه ما برای پذیرش آتش بس در جنگ منطقه‌ای آتش بس در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه توقف جنگ در لبنان را یکی از شرط‌های توافق صلح با آمریکا اعلام کرده‌اند.
7: ایلیا جزیری گزارش می‌داد. مستقیم بریم به کشور دیگری که درگیر جنگه، اوکراین. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور دیشب در نامه‌ای سرگشاده به ولادیمیر پوتین همتای روسیه خود پیشنهاد برگزاری دیداری رو در رو رو مطرح کرده و اعلام کرده که برای یک آتش بس کامل هم آمادگی داره. مذاکرات میان روسیه و اوکراین ماه‌هاست متوقف شده و گفتگوهای تحت رهبری آمریکا هم به دلیل جنگ ایران عملاً در وضعیت انجماد قرار گرفته. بیشتر در این باره از فرشته غازی بشنوید.
10: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه در نامه‌ای سرگشاده به ولادیمیر پوتین خواستار برگزاری دیداری رو در رو با رئیس جمهور روسیه شد. او اعلام کرد که برای یک آتش بس کامل هم آمادگی دارد. رئیس جمهور اوکراین در این نامه سرگشاده تاکید کرد که صلح تنها از طریق گفتگوی مستقیم میان اوکراین و روسیه امکان پذیر است. مذاکرات میان روسیه و اوکراین در ماه‌های اخیر به ویژه بعد از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران متوقف شده. دوره‌های پیشین مذاکرات دو طرف در استانبول، ابوظبی و ژنو هم با بن‌بست مواجه شده بود و دو طرف نتوانسته بودند بر سر مسئله کلیدی تعیین وضعیت سرزمین‌ها در توافق پس از جنگ به پیشرفتی دست یابند. حالا ولادیمیر زلنسکی در تلاشی تازه برای پایان دادن به جنگ در نامه‌ای سرگشاده خطاب به پوتین نوشته است که از گام برداشتن در مسیر خروج از این جنگ نترسید. رئیس جمهور اوکراین تاکید کرده که کشورش پیشنهاد می‌کند جنگ از طریق گفتگوی مستقیم پایان یابد. در این نامه که در وبسایت ریاست جمهوری اوکراین منتشر شده، زلنسکی نوشته که هرچند ایالات متحده در حال حاضر به طور کامل بر موضوع ایران متمرکز شده، اما صرفاً منتظر ماندن تا زمانی که جنگ در اروپا دوباره به اولویت اصلی ایالات متحده تبدیل شود، اقدامی نادرست است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تایید کرده که مسکو از نامه رئیس جمهور اوکراین آگاه است و این نامه به اطلاع رئیس جمهور روسیه خواهد رسید. همزمان ولادیمیر پوتین که در سنت پترزبورگ با خبرنگاران خارجی گفتگو می‌کرد، گفت که قطعاً آماده و مایل به دستیابی به توافق با اوکراین است، اما تاکید کرد که برای رسیدن به توافق مصالحه‌هایی ضروری خواهد بود. زلنسکی بارها خواستار دیدار با پوتین شده و گفته است که تنها مذاکرات رو در رو می‌تواند به توافقی درباره مسئله سرزمین‌ها منجر شود. پوتین پیشتر گفته بود که تنها زمانی با زلنسکی دیدار خواهد کرد که یک توافق صلح از پیش آماده شده باشد. روسیه فوریه 2022 تهاجم گسترده خود به اوکراین را آغاز کرد. رئیس جمهور اوکراین در نامه خود بعد از 4 سال جنگ دو کشور نوشته که اوکراین برای مدت مذاکرات آماده برقراری یک آتش‌بس کامل است. او پیشنهاد کرده مذاکرات رو در رو میتواند در کشوری مانند سوئیس یا ترکیه برگزار شود. زلنسکی در این حال خطاب به پوتین تاکید کرده که اگر شخصا به این نتیجه نرسید که زمان پایان دادن به این جنگ فرا رسیده، اوکراین به مبارزه برای بقای خود ادامه خواهد داد. اوکراین اخیرا حملات پهپادی خود به عمق خاک روسیه و هدف دادن تأسیسات نفتی این کشور را شدت داده است. روز سه‌شنبه هم پهپادهای اوکراینی شهر سن پترزبورگ را پس از آغاز یک اجلاس اقتصادی با حضور پوتین هدف قرار دادند.
7: فرشته قاضی گزارش می‌داد. شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواست که برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کنه. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بوده، در نوامبر سال 2022 از این رسانه استفاده داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند سال 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران برگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. بشنویم بیشتر در این باره از بیتا بختیاری.
11: رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند. ولیزاده در این فایل صوتی که رادیو فردا آن را در اختیار دارد میگوید حتی اگر درمان بیماری‌های ما خواسته بزرگی باشد، دست کم میشد از مقامات ایرانی خواست که نه همه فشارهای جسمی و شکنجه‌های روانی دوران زندان، بلکه حداقل بخشی از آن را کاهش دهند.
12: Even if treating our diseases is a big demand, it would have at least.
13: این تماس از زندان اوین و تماس گیرنده زندانی می باشد.
12: Even if treating our diseases is a big demand, it would have at least asked the Iranian authorities to reduce not all the physical pressure and mental torture against us in captivity, but at least some of it.
11: او در این حال به 3 شهروند آمریکایی دیگر که در زندان اوین زندانیند اشاره کرده و گفته که هر 4 نفر آنها از بیماری‌های مختلف رنج می‌برند و از خدمات واقعی پزشکی محروم هستند. رادیو فردا نتوانست جزئیات مربوط به 3 آمریکایی دیگری را که ولیزاده می‌گوید در اوین در زندان هستند تایید کند. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، در نوامبر 2022 از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. او در 2 جلسه دادگاه که به سرعت برگزار شد توسط قاضی ایمان افشاری به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار آن، منع خروج از کشور و منع عضویت در احزاب و گروه‌ها و گروه‌های سیاسی اجتماعی به مدت 2 سال محکوم شد. درخواست وکیلش برای تجدید نظر در این حکم نیز رد شده است. رایان فیهی وکیل رضا ولیزاده در یک گفتگو با شبکه خبری CBS میگوید که موکلش از زمان آتش‌سوزی‌های ناشی از حمله هوایی جنجالی اسرائیل به زندان اوین در تابستان سال گذشته به سختی میتواند بدون سرفه صحبت کند. او همچنین از کمردرد مزمن و مشکلات دندان رنج میبرد. فیهی میگوید او از یک حمله هوایی به زندان جان سالم به در برده، خود زندان را نیز تحمل کرده و تحقیر ناشی از بازداشت را پشت سر گذاشته است. به عنوان یک روزنامه نگار چیز زیادی برای از دست دادن ندارد که با من ارتباط برقرار کند و از من بخواهد یا در واقع به عنوان وکیلش به من دستور دهد که سخنانش را با مردم آمریکا در میان بگذارم. CBS نوشته که وزارت خارجه ایالات متحده معتقد است 6 شهروند آمریکایی در ایران بازداشت هستند. چندین منبع آگاه از مذاکرات جاری گفتند که قرار نیست هیچ یک از آنها در چارچوب آتش‌بسی که همکنون میان آمریکا و ایران در حال مذاکره است آزاد شوند. بر اساس این گزارش، استراتژی فعلی این است که ابتدا توافقی برای پایان دادن به درگیری‌ها و آغاز مذاکرات هسته‌ای حاصل شود و سپس موضوع گروگان‌ها در مسیری جداگانه پیگیری شود. این منابع با این حال به CBS گفتند که بازگرداندن آمریکایی‌ها یک اولویت است، اما تصمیم گرفته شده که سرنوشت آنها با یک آتش‌بس پیچیده و شکننده که ممکن است فرو بپاشد و خطر بیشتری برای آنها ایجاد کند، گره نخورد. وزارت خارجه آمریکا در ماه می 2025 رسماً ولیزاده را جزء افراد ناعادلانه بازداشت شده معرفی کرد و پرونده او را تحت اختیار دفتر امور گروگان‌های دولت آمریکا قرار داد. کامران حکمتی، یک شهروند آمریکایی دیگر، نیز از سوی مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به عنوان فردی که به طور ناعادلانه در ایران بازداشت شده معرفی شده است. وکیل ولیزاده به CBS گفته: دوست دارم بشنوم که استیو ویتکاف یا جرد کوشنر یا حتی رئیس جمهور ترامپ اذعان کنند که ایران شهروندان آمریکایی از جمله یک روزنامه‌نگار را در بازداشت دارد و این افراد بخشی از مذاکرات گسترده تر هستند. او افزود آنها درباره همه موضوعات دیگر با ایران مذاکره کردند، جز این مسئله امیدوارم به زودی با مردم در میان بگذارند که برای آزادی رضا چه اقداماتی انجام می‌دهند. این در حالی است که پیش از این یک مقام ارشد آمریکایی به شبکه CBS گفته بود که دولت ترامپ از نزدیک پرونده رضا ولیزاده را زیر نظر دارد. پیش از این ائتلاف وان فری پرس در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات فهرست سالانه پرونده‌های اضطراری شامل روزنامه‌نگاران در خطر را منتشر کرد که در آن رضا ولیزاده روزنامه‌نگار محبوس در ایران در صدر قرار داشت.
14: بیتا بختیاری گزارش می‌داد. اگر سری به حساب اینستاگرام رادیو فردا بزنید، از جمله موضوعاتی که همکارانم در بخش شبکه‌های اجتماعی پوشش دادند، تصویری است از قیصر، خواننده ایرانی که پیش از این در لس‌آنجلس آمریکا زندگی می‌کرده و در سالمرگ بنیانگذار جمهوری اسلامی که با عید قدیر مصادف شده بوده در برنامه‌های حکومتی شبانه در تهران شرکت کرده. بیشتر درباره این موضوع می‌خوایم صحبت کنیم. همکار محمد زرقامی اینجاست در استودیو با ما که نگاه ویژه‌ای داره به این موضوع، موضوع موسیقی بیرون از ایران، داخل ایران، و خصوصا محمد تو در این هفته‌های اخیر نگاه ویژه‌ای داشتی به آنچه که در این خیابان‌ها می‌گذره، موسیقی که تولید می‌شده و حالا قیصر. هفته‌ها بود که ما می‌شنیدیم که یکی قراره بیاد.
15: دقیقاً. ببین، ما این صحبت رو زیاد می‌شنیدیم، ولی دقت بکن در نوع اطلاع رسانی. در اطلاع رسانی ها عنوان میشه که حتی روزنامه شرق، خواننده لس آنجلسی. ما میدونیم لس آنجلس یک محوری بود برای، یا میشه گفت یک شاغولی بود برای تفکیک قائل شدن بین آنچه در ایران اتفاق میفته آنچه در بیرون از ایران اتفاق میفته، البته که ازش برداشت های متفاوتی میشد. بنابراین در اینجا ما با پدیده ای روبرو هستیم که روی صحنه میره که نادر بوده. ما باید دقت بکنیم بعد از جنگ چه اتفاقی افتاد. ضمن اینکه باید دقت بکنیم که فاصله لس آنجلس و تهران در دو دهه اخیر کم شده بود. یعنی هنرمندان بسیاری در خارج از ایران، از جمله آقای داریوش، خانم گوگوش و بسیاری دیگر، از تولیدات هنرمندان داخل ایران استفاده می‌کردند و آلبوم‌هایی رو بیرون دادن. خود قیصر هم همین کارو کرده. یعنی قیصر وقتی 2004 وارد مارکت موسیقی میشه و در لس آنجلس آلبوم خودش رو بیرون میده و گل میکنه با چند تا از کاراش مثل دروغ مثلا. یعنی هنرمندان بسیاری در خارج از ایران، از جمله آقای داریوش، خانم گوگوش و بسیاری دیگر، از تولیدات هنرمندان داخل ایران استفاده می‌کردند و آلبوم‌هایی رو بیرون دادن. خود قیصر هم همین کارو کرده. یعنی قیصر وقتی 2004 وارد مارکت موسیقی میشه و در لس آنجلس آلبوم خودش رو بیرون میده و گل میکنه با چند تا از کاراش مثل دروغ مثلا یا حله حله یا لات، در همون

0: مقایسه آره میکنی که این فاصله
1: برداشته شد. بنابراین لس آنجلس اینجا وقتی استفاده میشه یک معنای دیگه داره. یعنی یک استفاده ای برای حکومتی که یک جنگ رو پشت سر گذاشته، همونطوری که وقتی که آتش بس میشه اولین کنسرتی که در تهران روی صحنه میره کنسرت کینگرامه، یک خواننده راک پست پانک که میاد میره روی صحنه با تمام حرف و حدیث هایی که دور و برش هست، کلی بهش پرداخته میشه که آقا تو پدرت جز کسانیه که در زندان کشته شده و تو حالا داری میری روی صحنه، ولی میره
0: کاووس سید امام.
1: دقیقاً و این اتفاق میفته. میخوام بگم این باید تمام این پازل رو کنار هم بچینیم تا ببینیم که چرا قیصر به یک پدیده تبدیل شد. ببینیم که قیصر از زمان جنگ شروع کرد به پست هایی که بیشترش ارتباط داشت با نگاهی که اون نسبت به جنگ داشت، یعنی این جنگ رو عملاً باهاش مخالف بود. به هر حال در
0: از آمریکا این گونه می نوشت درباره جنگ.
1: در آمریکا زندگی نمی کرد. این سالها تماماً در نروژ بود. آمریکا زمانی رفت که به هر حال اونجا کارش رو انجام میداد، بین نروژ و آمریکا در رفت و آمد بود و اولین بارم نبوده که ایران میره. قیصر بارها ایران رفته بود و حتی در یکی از این رفت و آمدهای خودش اگر اشتباه نکنم سال 2016 فکر کنم که دستگیر میشه،
0: حدود 10 سال
1: دستگیرم نمیشه، یعنی پاسپورتشو میگیرن مثل خیلیا که گذرنامه‌شون رو میگیرن، بهش میگن که بیا گذرنامه تو بگی، بعد هم یک مبلغی رو جریمه میده بابت حالا بهش گفته بودن اینطوری که خودش همه جا گفته که مثلا ویدیوهایی که ساخته بودی اینها ویدیوهای مبتذلی بوده و باید بابتش مبلغی رو پرداخت کنی که مبلغ ناچیزیه در زمان خودش، شاید مبلغ زیادی به نظر بیاد ولی نمیدونم، ولی 250,000 تومان در اون زمان شاید چیز زیادی نبود که قیصر میده. و بنابراین ما میخوام بگم که با یک پدیده روبرو هستیم که حالا در یک جایی حکومت به این نتیجه میرسه که اومدن آدمهایی مثل اینها میتونه کمک کنه در شرایطی که ایران زیر فشار هستش.
0: اما به نظر میاد تلاششون بیشتر از اینها بود. مثلا من یادم همین در هفته های اخیر صحبت از آمدن معین بود که معین رو وادار کرد به اینکه واکنش نشون بده و بگه که نه من قصدی ندارم در این زمینه، یا داره سوء استفاده میشه از اون حرفایی که پیش من زده بودم.
1: این فاصله جنگ 12 روزه تا جنگ 40 روزه بود که برخی از فعالان رسانه‌ای شروع کردن مصاحبه هایی رو ترتیب دادن با خواننده هایی که می اومدن بعضن ترکیه دبی و با اونها شروع کردن مصاحبه کردن و این میون اخباری رو منتشر میکردن که این خواننده ها علاقه دارن، دلتنگن، میخوان برگردن ایران و اونها هم خب در این مصاحبه ها واکنش هایی رو نشون میدادن که قاعدتا ازش میشد این رو برداشت کرد، اما هیچ وقت رسما هیچ کدوم از این خواننده ها اعلام نکردن که ما میخوایم برگردیم و برخی تکذیب کردن. موین یکی از اونهایی بود که اخیرا تکذیب کرد. بنابراین وقتی خب میاد قیصر اتفاق براش میفته، کینگرام این اتفاق میفته، ذهن ها میره به اون سمت که خب اون خواننده هایی که داشتن میگفتن اسمم نمیبردن شاید همین هایی بودن که باید برمیگشتن.
0: دو تا مثالی که میزنی یه کمی هم با هم متفاوته ها. مثلا به هر حال قیصر رو ما در یک گرد همایی حکومتی شبانه میبینیم در خیابان های تهران با پرچم ها و شعار های مثلا گفته شد مرگ بر آمریکا میگفتن وقتی که او به صحنه میومد و اینها، و کینگرام در یک فضای کاملا متفاوتی
1: در یک حالت کنسرت
0: رسمی.
1: مسئله نوع استفاده ای که از اینها میشه کرد. ببینید ما میتونیم بپذیریم که هم اینها به معنای گشایش فضای فرهنگی میتونی در نظرش بگیری، هم میتونی اینطوری نگاه بکنیم که خب حکومت از این داره استفاده میکنه برای همون چیزی که میگن بهش پروپاگاندا. اما برای قیصر یه اتفاق دیگه هم میفته. قیصر مدت ها بود که در مارکت موسیقی ایران حضوری نداشت، بنابراین براش میشه گفت یک اتفاق تازه، یک ریبرندینگ.
0: اصلا من میدیدم بسیاری آنلاین مینوشتن که نمیشناسن قیصر رو، اشاره به همین چیزی
1: بله،
0: که داره
1: قیصری که با آهنگای هیت اومده بود در این سالها دیگه شناخته شده بود، بنابراین برای اون یک تجدید حیات دوباره موسیقایی هم است. در نظر بگیریم که قیصر در همین مدت هم ترانه هایی رو داد بیرون، به ویژه یکی از این ترانه هاش کفشای کتانی در ارتباط با دانش آموزان مینا بود. و حالا تهران هم که رفته یک ترانه برای تهران هم خونده و خب خودش چون کلام رو میگه، حالا کلام خیلی کلام قوی نیست، حتی ترانه‌ای هم که بیرون داد خب اگه بخوایم در نظر بگیریم در ارتباط با دیگر تولیداتی که در اون راستا تولید شده بودن نمیشه گفت کار قوی بود، اما یک صدای متفاوتی از لس آنجلس بود. لس آنجلسی که باید در نظر بگیریم که در زمان جنگ سکوت کرده بود تقریبا و صدای بلندی نداشت. وقتی که یک مقدار آتش بس شد، ما مثلا دیدیم که یک کاری رو شهرام سولتی گذاشت که کار قبلیش بود که بابک صحرایی ترانه‌سرای داخل ایران هم سروده بود و اون رو تقدیم کرد
0: به شادمهرم. اگه اشتباه
1: شادمهر این کارو کرد. تنها کسی که شاید در همون هنگامه جنگ صداش شنیده شد و شاید

0: اصلا دیده نشد، اونقدر حسن شماعی زاده بود که یعنی در اصل خیلی میشه گفت حالا محتاطانه نسبت به اون جنگ نگاه کرد. این فضاها رو باید اول بهش بپردازیم و بعد به این میرسیم که چرا حالا قیصر میتونه اهمیت داشته باشه حضورش در ایران، ضمن اینکه خب میتونیم اینطوری نگاه کنیم که قیصر خب الان حکومتیه، انتقادی که خیلی ها دیدم دارن بهش میکنن. میتونیم اینجوری هم نگاه کنیم که قیصر خودش میگه که من از حکومت و خب در پست‌هایی هم که گذشت از حکومت دفاع نمی‌کنه، ولی اساساً مخالف اون حالا حمله ای هست که به ایران صورت گرفته.
1: مطمئناً از اون تحولاتی است در عرصه اجتماعی و فرهنگی ایران که بسیار دربارش میشه صحبت کرد، نگاه‌های بسیار متفاوتی هم بهش هست. سپاسگزارم محمد زرقامی که اینجا در این ساعت 14 با ما از قیصر گفتی. در نگاه‌ها وقتی که صحبت می‌کنیم در این حدود 98 روزی که از آغاز جنگ هم گذشته، نگاه به خود جنگ، به تجربه‌ای که شهروندان ایرانی در داخل و خارج از ایران از این جنگ داشتن هم بسیار متفاوت است. ما اینجا در رادیو فردا تلاش داریم می‌کنیم که روایت‌ها و تجربه‌های مختلف رو بازتاب بدیم در این روزها. بریم به سراغ یک شهروندی که رادیو فردا از او پرسیده در استان گیلان درباره تجربه‌ای که در دوران جنگ پشت سر گذاشته.
2: زمانی که جنگ شروع شد من خواب بودم و بعد از بیدار شدن اصلا نمیدونستم چه اتفاقی افتاده و بعد از اینکه خبر فوت رهبر جمهوری اسلامی ایران رو شنیدم یه احساس عجیبی داشتم، باورم نمیشد، ذوق مرگم شده بودم. به دوستا آشناها که زنگ زدم همشون یه خوشحالی داشتن، خیلی خوشحال بودن، ولی خب از یه طرف یه نگرانیایی هم داشتیم چون واقعا نمیدونستیم که بعدش چی میخواد بشه بعد از این جنگ، چون جنگ تبعات بدی داره دیگه، همه میدونن دیگه. اول از همه برای من مهمترینش روحیه، اقتصادی، ویرانی، اصلا همه چی. روزای اولم واقعا فکر نمی کردیم که اینقدر طول بکشه. فکر می کردیم که شاید با نبود رهبر جمهوری اسلامی سریع تموم بشه، ولی خب نشد. هر روزم نگرانیامون بیشتر شد، ماجراشون پیچیده تر از چیزی بود که فکر میکردیم. تو این سالها چنان نفوذ و رخنه در بخشای مختلف داخل کشور و چه حتی کشورهای همسایه و همه جا انقدر نفوذ داشتن که دیدیم نه، به این راحتی ها این مسئله حل نمیشه، راه طولانی در پیش داریم. از نظر اقتصادی هم که دیگه همه واقف هستن دیگه، خیلی سخت تر شده. منی که خودم حقوق بگیر هستم، دو تا حقوق هم میگیرم، مال پدرم و مادرم، و جایی زندگی میکنم از ایران که برجی ندارم، یه پسرم دارم، برجی ندارم، دخل و خرجم شاید مثل تهران، شهرهای بزرگ، اون شکلی زیاد خرجی نداشته باشم، ولی با این حال قبلش که به زور مدیریت میکردم، الان که دیگه واقعا نمیتونم، یعنی به یه هفته میرسه تموم میشه. شاید به ندرت بگم تو این چند ماهه من روزی بوده که شیر نتونستم بخرم به خاطر همین فشار اقتصادی. یعنی سخت‌تر از هر زمان دیگه ای شده دیگه، ولی با این حال امیدمون رو از دست نمیدیم. حاضریم همه اینا رو تحمل بکنیم تا روزی که شرایط بهتری بشه، آینده بهتری در انتظار مردم باشه. البته که حتما روزای سخت‌تری رو میگذرونیم، ولی خب همونجور که تا الان دووم آوردیم بعد از اینم دووم میاریم. مردم ایران بارها نشون دادن که میتونن از این سختی ها عبور کنن، بگذرن، به امید این که این جمهوری اسلامی از بین بره. البته اینم بگم غیر از این 47 سال تو این 3 ماه ما خورد شدیم، نابود شدیم. یکیش خود من، حالا درسته شاید کسی رو از دست ندادم، ولی تمام بچه ها، این مردم، بچه هاشون، بچه های خودمونن، مردممونن، فرقی نمی کنه. واقعا در مورد بچه ها جوونامون خیلی نابود شدیم و دیگه بر نمی گردیم به 6 ماه پیش، 4 ماه پیش. یعنی حال و روزمون خوب نمیشه.
1: از یک شهروند در گیلان می شنیدید. شما هم اگر می خواید از تجربیات خودتون و روایاتتون به ما بگید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام، میتونید صداتون رو به ما بفرستید یا اینکه از شماره پیامگیر رادیو فردا از تلفن عادی استفاده کنید، 2042-02-21-12-21-12. شنونده ساعت 14 هستید.
3: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: و اما فعالان کارگری هشدار میدن که شکاف میان درآمد و هزینه های زندگی به سطحی رسیده که بسیاری از خانوارهای کارگری و بازنشسته توان تامین نیازهای اولیه خود را از دست دادند. در این باره بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.
4: یکی از مهمترین نشانه‌های بحران گرانی‌های اخیر و تأثیر آن بر قشر کم درآمد جامعه، جهش قیمت لبنیات است که این روزها رسانه‌های ایران اخبار متعددی درباره آن منتشر کردند. بر اساس اعلام محمد رضا فرزعلیان، مسئول محور غرب و شمال غرب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، قیمت شیر خام از فروردین 1404 تا خرداد 1405 حدود 170% افزایش یافته است. از آنجا که سهم شیر خام در قیمت تمام شده محصولات لبنی به طور متوسط 70% است، این افزایش به موجی از گرانی در بازار لبنیات منجر شده است. طی یک سال گذشته قیمت شیر 131%، پنیر 129%، ماست 121% و دوغ 103% افزایش یافته است. همچنین کره و خامه نیز از بالاترین نرخ‌های تورم در میان محصولات غذایی برخوردار بودند. به گفته فرزعلیان، نتیجه این روند حذف تدریجی لبنیات از سبد مصرفی خانواده‌های کارگری بوده است. به گونه ای که سرانه مصرف لبنیات در ایران به حدود 50 کیلوگرم در سال رسیده، در حالی که میانگین جهانی حدود 250 کیلوگرم است. این فعال کارگری معتقد است که پیش از لبنیات بسیاری از اقلام پروتئینی از جمله گوشت، مرغ و تخم مرغ به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها از سفره بخش قابل توجهی از کارگران حذف شده و اکنون لبنیات نیز در حال پیوستن به فهرست کالاهایی است که مصرف آن برای خانوارهای کم درآمد به حداقل رسیده است. همزمان افزایش ناگهانی قیمت نان نیز نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان کارگران و بازنشستگان ایجاد کرده است. عید علی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، با اشاره به قیمت‌های جدید نان اعلام کرده که قیمت نان لواش یارانه‌ای از 1000 تومان به 1900 تومان رسیده، سنگک از حدود 4500 تومان به 8500 تومان و بربری به 6000 750 تومان رسیده است. به گفته وی در برخی موارد قیمت نان نزدیک به 100% افزایش یافته است. کریمی تاکید می‌کند که این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که هنوز بسیاری از بازنشستگان افزایش حقوق و مطالبات خود را دریافت نکردند. به اعتقاد او، نان اصلی ترین کالای سفره خانوارهای کم درآمد است و افزایش قیمت آن تنها به مصرف نان محدود نمی شود، بلکه بر قیمت ده ها کالای وابسته به آرد از جمله ماکارونی، بیسکویت و محصولات غذایی نیز تأثیر می گذارد. در همین حال نگرانی ها درباره تأخیر در اجرای افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز افزایش یافته است. محمد حسن موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان و عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان خرم‌آباد، با انتقاد از این وضعیت گفته که بازنشستگان 3 ماه است که در انتظار اجرای قانون و اعمال افزایش و حقوق هستند. به گفته او، بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند و نمی توانند 3 ماه از سال را با حقوق سال قبل سپری کنند، آن هم در شرایطی که تورم کالاهای اساسی در برخی بخش ها از مرز 100% گذشته است. موسیوند همچنین تاکید کرده که حتی افزایش 60% حداقل بگیران و 45% سایر سطوح مستمری نیز تناسبی با نرخ واقعی تورم و گرانی های موجود ندارد. او از نارضایتی گسترده بازنشستگان خبر داده و خواستار پرداخت فوری معوقات فروردین و اردیبهشت و اجرای کامل افزایش حقوق‌ها شده است. فعالان کارگری معتقدند مجموعه این تحولات از جهش قیمت لبنیات و نان گرفته تا افزایش هزینه دارو، روغن و سایر کالاهای ضروری موجب کاهش شدید قدرت خرید کارگران و بازنشستگان شده است. به گفته آنان بسیاری از خانوارها ناچار شدند مصرف مواد غذایی ضروری را کاهش دهند و این مسئله خطر گسترش سوء تغذیه، کاهش سطح سلامت عمومی و تشدید آسیب‌های اجتماعی را در پی دارد. در شرایطی که تورم با سرعتی بیشتر از رشد دستمزدها و مستمری‌ها حرکت می‌کند، کارگران و بازنشستگان خواستار اجرای کامل تعهدات دولت و سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت به موقع مطالبات، افزایش حقوق متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی و کنترل مؤثر قیمت کالاهای اساسی هستند. مطالباتی که به باور آنان برای جلوگیری از تعمیق بحران معیشتی میلیون‌ها خانوار ایرانی ضروری است.
1: مصطفی خلجی گزارش می‌داد به بحران‌های معیشتی اشاره می‌کرد، در حالی که لبنیات از دسته مواد غذایی حیاتی خوانده شده، وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در این روزها در مورد قطع مصرف لبنیات توسط شهروندان ایرانی هشدار داده. مردم هم میگن دیگر استطاعت و بنیه خرید شیر و دیگر مواد لبنی رو ندارند. از دکتر بابک خطی، پزشک متخصص اطفال در آلمان بشنوید که به پرسش همکارم الهه روانشاد در مورد اهمیت لبنیات در برنامه غذایی روزانه پاسخ داده.
5: لبنیات در واقع یک قسمت عمده از رژیم غذایی ما هست که در سنین مختلف و خصوصا در سنین کودکان و نوجوانان یکی از مواد بسیار مهم و اساسی است و نبود اون میتونه در جنبه‌های مختلف باعث مشکل بشه، هم باعث مشکل در رشد، هم باعث مشکل در ایمنی. به طور خلاصه لبنیات و کلسیومی که در اون هست ماده اصلی بن‌مست یا توده استخوانی است و بدن یک فرصت محدودی داره برای تامین این بن‌مست خودش تا 20 سالگی تا بتونه ذخیره استخوانی رو برای سنین بزرگسالی که ما دوچار هستیم به صورت ناگزیر با پوکی استخوان بتونه مقاومت کنه. مسئله دیگه این هستش که یک عامل بسیار مهم در رشد و تکامل هست و نبود این لبنیات و اون مواد اصلیش باعث میشه صفحات رشد اون نیازشون برآورده نشه و اون رشدی که باید بچه بکنه، اون پتانسیلی که داره، قد نهایی از اون قد پتانسیل کمتر باشه و اگر مقدار این کمبود شدید باشه حتی تغییر شکل‌های استخوانی که ما میشناسیم به اسم راشیتیسم یا نرمی استخوان که اینها باعث میشن که بدن و خصوصا اون اندام تحتانی نتونه تحمل کنه وزن بدن رو و به صورت پاهای پرانتزی یا ژنوارو ما میبینیم. ولی فقط به این محدود نمیشه. قسمت عمده مینای دندان رو کلسیم میسازه و نبود اون باعث میشه که مینای ضعیف و گچی داشته باشیم و خب این خودش پرون میکنه، آماده میکنه بچه‌ها رو که هم دندون‌های شیری و هم دندون‌های اصلی دچار پوسیدگی‌های شدید بشن. در کنار اون کودکان در سنین آموزش و رشدن و خود کمبود کلسیم به ویتامین B12 که در شیر هست، نقشی که اونها دارن در انتقال پیام‌های عصبی، در ساخت قشرهای عصبی، این باعث میشه که بچه‌ها دچار مشکلات تمرکز بشن، همیشه دچار خستگی باشن و نتونن اون مقدار موفقیت تحصیلی که شایستگیشو دارن هم به دست بیارن. در نهایت بخشی هست که در مورد سیستم ایمنی داره. هم کلسیم، هم ویتامین دی و هم زینکی که در شیر هست، یکی از عوامل اصلی تنظیم سیستم ایمنی هست و میگم کودکان یکی از گروه‌های خطر اصلی هستند. در کنار کودکان خب سالمندان هم میتونیم بگیم جزو گروه‌های خطر هستند با توجه به اینکه سنشون هر چقدر سن بالا میره اون توده استخوان پایین‌تر میره، اگر به اندازه کافی میزان لبنیات بهشون نرسه دچار شکستگی‌های خود به خودی یا شکستگی بر اثر یک ضربه خیلی ساده میشن. و گروه سوم مورد خطر ما هم زنان باردار و زنان شیرده هستند که اینها خب نیاز به مقدار کلسیم کافی و لبنیات کافی دارن در سیستم غذایی روزانه‌شون و چون بچه نیاز داره و جنین نیاز داره، حتی اگر این از نظر تغذیه‌ای براشون تأمین نشه متاسفانه بدن این کلسیم رو از استخوان‌ها از دندان‌ها می‌گیره و در اون سنین کم این مادران باردار ممکن دچار استئوپوروز یا پوکی استخوان‌های خیلی شدید بشن.
6: آقای دکتر خطی، اگر احیاناً مردم به شیر دسترسی ندارن یا امکان خرید اون براشون میسر نیست، تصور میکنید کدام ماده لبنیاتی دیگر میتونه جایگزین بشه؟
5: ببینید حتی اگر به شیر و شیرهای غنی شده دسترسی ندارن، شیرهایی که در بازار به قیمت‌های مناسب‌تر به فروش میرسه و کشهایی که هست معمولاً اینها به قیمت مناسب‌تر هست و توجه داشته باشن که لبنیات فقط شیر نیست، تمام این خانواده شیر، کشک، ماست، سوق همشون میتونن به حسب واحدی که استفاده میشن این رو جبران بکنن. بنابراین ببینن که چه چیزی در بازار به قیمت ارزان‌تری است، مثلا کشک معمولاً به قیمت مناسب‌تری پیدا میشه و اون رو سعی کنن که جایگزین کنن.
6: دکتر، یک انسان حالا کودک یا بزرگسال یا سالمند به چه میزان لبنیات روزانه نیازمندند؟
5: ببینید میزان بر اساس سنهای مختلف متفاوت هست، ولی میزانی که به طور عادی بدن انسان در رژیم روزانه خودش بهش نیازمنده 1200 میلی گرم هست که باید این از طریق رژیم‌های مختلف غذایی بهش برسه.
6: آقای دکتر خطی، آیا این صرفاً کلسیم موجود در مواد لبنی هست که توجه پزشکان را جلب می‌کنه؟ آیا میشه از طریق مصرف کلسیم به صورت قرص یا جایگزین استفاده کرد و این کمبود را جبران کرد؟
5: ببینید شیر و سایر لبنیاتی که صحبتشون رو کردیم مثل ماست، پنیر، دوغ، کشک، اینا فقط کلسیم ندارن. اون کلسیم رو میشه جبران کرد، ولی در کنار کلسیم فسفر یک ماده مهمی از ویتامین های گروه B2 و B12 و شیر یک منبع غنی از پروتئین هست که اینها هم عامل رشد هستند. برای نمیشه این رو به صورت یک جدا، مگر اینکه جدا جدا همه اینها رو بخوایم تامین کنیم که اون هم خودش خرجش چند برابر خواهد شد. خصوصا در مورد ماست باید تاکید کنیم که ماست چون داره پروبیوتیک هم هست، علاوه بر اون نقش‌هایی که در مورد لبنیات گفتیم، در مورد تنظیم ایمنی بدن و سیستم گوارش میتونه کمک بکنه.
6: آقای دکتر خطی، میزان مصرف لبنیات در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان تا چه حد پایینه؟
5: ببینید یکی از مواد اصلی برای رشد قدی و تنظیم توده استخوانی همونجوری که گفتیم شیر و لبنیات هستن، و اگر ما بخوایم یه مقیاس عددی برای اینکه یه مقیاس ملموس‌تری داشته باشیم، مصرف لبنیات به طور متوسط در دنیا 180 کیلوگرم هست و در کشورهای اروپایی بیش از 200 کیلو هست، ولی در ایران چند سال پیش رسیده 80 لیتر و الانی که داریم با هم صحبت می‌کنیم 50 تا 60 کیلوگرم هست. این یک زنگ خطر هست، این باعث میشه که رشد نسل جدید، یعنی کودکان ما، یک ذخیره ژنتیکی دارن که یک قدی رو به صورت پتانسیل اگر تمام مواد غذاییشون تنظیم بشه میتونن بگیرن و در واقع جامعه ما میتونه قد بلندتر بشه، ولی اگر این تنظیم نشه متاسفانه بچه‌ها نمیتونن اون قدی که میتونن داشته باشن، اون قد ذخیره ژنتیکیش رو بهش برسن. و مهمترین مسئله‌ای که وجود داره و میتونه به این مسئله کمک کنه دادن شیر در مدارس است که در بسیاری از کشورهای دنیا یک روتین هست، در کشور ما هم برای مدتی اجرا شد. در بسیاری از کشورها مثل کشورهای اروپایی، نروژ، آلمان، فنلاند، مصرف شیر و لبنیات جزئی از رژیم غذایی روزانه‌شون هست و خصوصا در سنین کودکی به صورت برنامه‌های ملی براشون وجود داره و ما هم باید به این سمت حرکت بکنیم.
1: از دکتر بابک خطی میشنیدید، پزشک متخصص اطفال در آلمان، صحبت از حوزه سلامت هست. یک گزارش دیگر هم بشنویم از رابطه تخم مرغ و کاهش ریسک آلزایمر از گلناز اسفندیاری.
7: دکتر جان ساباته، استاد دانشگاه بهداشت عمومی دانشگاه لومالیندا در کالیفرنیا و محقق اصلی یک مطالعه جدید درباره تأثیر مصرف تخم مرغ بر کاهش خطر آلزهایمر، میگوید در مقایسه با هرگز نخوردن تخم مرغ، خوردن حداقل 5 تخم مرغ در هفته میتواند خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش دهد. بر اساس این مطالعه جدید، حتی مصرف کمتر تخم مرغ نیز به طور قابل توجهی خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش می‌دهد. دکتر ساباته گفت محققان دریافتند که خوردن تخم مرغ 1 تا 3 بار در ماه 17% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد، در حالی که خوردن تخم مرغ 2 تا 4 بار در هفته 20% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد. یافته‌های این مطالعه در مجله تغذیه منتشر شده است. بر اساس آن، افرادی که تخم مرغ را در رژیم غذایی خود گنجانده بودند، حتی در مقادیر متوسط در مقایسه با افرادی که به ندرت یا هرگز تخم مرغ نمی‌خورند، کمتر در معرض ابتلا به آلزایمر بودند. کسانی که 5 بار یا بیشتر در هفته تخم مرغ می‌خوردند، کمترین خطر را در بین تمام گروه‌های مورد مطالعه داشتند. از سوی دیگر به نظر می رسد افرادی که به طور کلی از خوردن تخم مرغ اجتناب می کردند در مقایسه با افرادی که روزانه مقدار کمی مصرف می کردند احتمال بیشتری برای ابتلا به آلزایمر داشتند. تخم مرغ سرشار از موادی است که به حمایت از سلامت مغز معروف هستند. این مواد شامل کلین است که در حافظه و یادگیری نقش دارد و همچنین ویتامین های مانند B12 و چربی های سالم که به عملکرد خوب سلول های مغز کمک می کنند. اگرچه این مطالعه ثابت نمی کند که تخم مرغ مستقیماً از آلزایمر جلوگیری می کند، اما نشان می دهد که این مواد می توانند بخشی از دلیل این اثر محافظتی باشند.
1: گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید و این گزارش کم کم ما رو به پایان این برنامه ساعت 14 نزدیک میکنه. در خبرگزاری رویترز گزارش سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو رو بازتاب داده که گفته قیمت جهانی مواد غذایی در ماه گذشته میلادی ماه می نسبت به سطح اصلاح شده آوریل کاهش یافته و قیمت روغن نباتی برای اولین بار در سال جاری کاهش یافته، در حالی که غلات و شکر افزایش شفته. در همین حال فاو گفته که درگیری‌های خاورمیانه میلیون ها نفر رو به گرسنگی نزدیک‌تر کرده، چون افزایش هزینه‌های سوخت و حمل و نقل و قیمت مواد غذایی رو بالا برده و کمبود بودجه سازمان‌های امدادی رو مجبور به کاهش کمک‌هاشون کرده. سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا بودید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما بمانید.

0: ساعت 17 الهه روانشاد هستم با 5 دقیقه خبر از رادیو فردا. دونالد ترامپ درباره مذاکره با ایران میگوید چه روی کاغذ و چه از راه نظامی ما پیروزیم. غریب آبادی میگوید 50% اموال بلوکه شده باید همزمان با توافق آزاد شوند. رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا از آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم شود. عصر بخیر عزیزان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. او همچنین گفت که چه از راه نظامی و چه روی کاغذ ما پیروز خواهیم شد. رئیس جمهوری آمریکا بازگشایی فوری تنگه هرمز را یکی از ارکان اصلی توافق احتمالی با جمهوری اسلامی توصیف کرد. دونالد ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، همچنین گفت که برای گرفتن اورانیوم غنی شده ایران دستیابی به توافق الزامی نیست. به گفته او، آمریکا اگر بخواهد می‌تواند همین الان این ذخیره را از ایران خارج کند، اما دلیلی برای این کار وجود ندارد چون این اورانیوم ها مدفون شدند. او در این حال درباره احتمال دیدار رو در رو با رهبر جمهوری اسلامی گفت من نمیخواهم ملاقات کنیم، اما اگر دو کشور به توافق برسند امکانش خواهد بود. دونالد ترامپ با اشاره به افزایش نسبی تنش در منطقه خلیج فارس در چند روز اخیر گفت اگر سربازان آمریکایی را میکشتند دلیل خوبی برای آغاز دوباره درگیری داشتیم. کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات با آمریکا در مورد متن تقریبا جلو رفته است. غریب‌آبادی در مصاحبه با خبرگزاری مهر افزود حکومت ایران اصرار دارد که 50% از وجوه بلوکه شده بلافاصله با امضای یادداشت تفاهم به تهران پرداخت شود. او افزود مابقی وجوه بلوکه شده هم باید به گفته او بعد از طی یک مدت معقولی که از نظر تهران بیشتر از یکی دو ماه نخواهد بود در اختیار ایران قرار گیرد. غریب‌آبادی پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله جبهه لبنان، رفع محاصره دریایی و آزادسازی وجوه مسدود شده ایران را سه شرط جمهوری اسلامی برای امضای توافق عنوان کرده. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته قرار نیست در ازای توافق پولی به ایران داده شود. غریب‌آبادی تأکید کرده که از نظر ایران رفع تحریم ها و مباحث مرتبط با هسته‌ای در مرحله دوم مذاکرات قرار دارند. این در حالی است که دونالد ترامپ گفته از تقریبا بیشتر متن توافق با ایران درباره فعالیت های هسته‌ای است. و رضا فلیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا در یک تماس تلفنی ضبط شده از درون زندان اوین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند. ولیزاده در این فایل صوتی که رادیو فردا آن را در اختیار دارد به سه شهروند آمریکایی دیگر که در زندان اوین زندانیان نیز اشاره کرده و گفته که هر چهار نفر آنها از بیماری‌های مختلف رنج می‌برند و از خدمات واقعی پزشکی محروم هستند. رادیو فردا نتوانست جزئیات مربوط به سه آمریکایی دیگر را تایید کند. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، در نوامبر 2022 از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور، 16 اسفند ماه 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر ماه 1403 بازداشت شد. او به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس محکوم شده است. و وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله های روز پنجشنبه اسرائیل به جنوب و شرق این کشور دست کم 8 نفر کشته و چندین نفر دیگر از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. همزمان ارتش اسرائیل از کشته شدن یک سرباز خود در حمله نیروهای حزب الله لبنان به مواضع نظامی در جنوب لبنان خبر داد. این تحولات در حالی رخ داده که اسرائیل و لبنان در روزهای اخیر برای اجرای دوباره توافق آتش بس تلاش کردند، توافقی که تاکنون تأثیر محدودی داشته. با این حال حزب الله روز پنجشنبه آتش بس با اسرائیل را رد کرد. دولت لبنان که طرف مستقیم این درگیری ها نیست، نفوذ محدودی بر حزب الله دارد و این گروه نیز در مذاکرات آتش بس مشارکت نداشته است. و اما کوتاه بشنوید که وضعیت جسمی میر حسین موسوی از رهبران جنبش سبز وخیم گزارش شده است. عزیزان برای خواندن این خبر و جزئیات بیشتر مربوط به اون حتما سری بزنید به رادیو فردا .com.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقم. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت همچنان دست و پنجه نرم میکنید و ناپایداری های اینترنتی در ایران از طریق امواج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز در ایران بشنوید. اما حکایت این پاراگراف اول حکایت ترانه سرایی است که با او بسیار خاطره داریم. یکی از نام‌های خاطره‌ساز تاریخ موسیقی ایران که کلامش در پیوند با ملودی‌های بزرگان موسیقی و صدای خوانندگانی که در گوش ما بارها زمزمه شده و مانده جاودان شده، اما او دیگر در کنار ما نیست. مانند بسیاران دیگر که رخ در نقاب خاک کشیدند اما اثرشون باقی موند و ما همچنان اونها رو می‌شنویم و دوره میکنیم شب را و روز را و هنوز را. میخواییم برای شما از هما میرافشار بگیم. سال 2010 میلادی در قالب برنامه صبحانه با خبر این بخت رو داشتم که با هما میرافشار گفتگویی داشته باشم. فکر کردم به جای این که مقدمهی بگم چیزی بگم با این که در نوجوانی کتاب گلپونه های هما میرافشار رو در ایران خریدم و دیدن نامش در میان انبوه کتاب ها برام جذاب بود، چرا که یک شاعر تبعیدی کتابش در ایران در دسترس قرار داشت، همون کتاب جلد صورتی که خودش در دست گرفته بود و در آخرین تصویری که مرتضی خواننده سرشناس ثبت کرده از خانم میرافشار میشد دید. و حالا به جای همه اون مقدمه ها بریم و بشنویم صحبت‌های هما میرافشار رو و بعد با مهمانان پاراگراف اول که نام‌های آشنایی هستند بیشتر آشنا خواهید شد.
4: سلام می‌کنم به شما، همینطور به شنوندگان عزیزی که الان صدامو می‌شنون.
1: یه صبح خیرم می‌خوایم بهشون بگید، یه انرژی جانانه شاعرانه بگیرن.
4: صبحت بخیر عزیزم. شما به من نگفته بودید خدا نگهدار، منم هرگز به شما نگفتم خدا نگهدار. خدا نگهدار قشنگ، اتفاقا بعدم نیست، خدا نگهدارتون باشه، ولی اون خدا نگهدار به عنوان خدافظی رو نگفتم. همیشه بهتون سلام.
1: خانم میرافشار، اتفاقا دلیل اینکه امروزم گفتیم بیام یه سراغی از شما بگیریم چون خیلی کم خبر هستید و اصلا معلوم نیست این مدت کجا هستین، چون ترانه های جدیدتون رو کمتر میبینیم، چی شده؟
4: خب دیگه ترانه‌های جدید، اولا که ترانه سرای جدید اومدن باید اونا کار بکنن، بعدم راستش فقط من تنها نیستم که الان زیاد کار نمی‌کنم. شاید تک و توک میشه گفت که گاهی کاری برای کسان که دوستشون دارم و صداشون خوشم میاد و آهنگساز خوب باشون کار میکنه بنویسم، اما کلی نه. برای اینکه حال و هوای این طرف که ما برای اینجا داریم الان کار میکنیم و خانه‌ها با کمپانی‌ها کار میکنیم، باید که طوری باشه جوانهای اینجا رو بکشه به طرف خودش و متاسفانه جوان هم تحصیلات فارسی و آنچنانی که ندارن، اینا بیشتر تو خونه هاشون یاد گرفتن یه مقداری فارسی رو، نمیشه که اون لغات و جملاتی رو که ما در ترانه های زیبا به کار میبردیم براشون به کار ببریم. بنابراین ما سعی کردیم که یه جوری خودمون رو بکشیم کنار که در همون حدمون بمونیم، اگر گاهی کاری میاد از ما کاری باشه که نتونه سابقه کاریمون رو خراب کنه.
1: بله، ولی خب گفتید که حال و هوا، حالا یک سوالی بکنم که یه مقدار ربطی به صبح داشته باشه، به ویژه برای شنونده‌های ما که تازه میخوان راهی بشن به محل کارشون. صبح‌های تهران اون موقع که شما تهران بودی چجوری بود؟ صبح‌های لس آنجلس چجوریه؟ چه فرقی با هم دارن؟
4: حالا غربت همیشه غربته. ما تقریبا من الان یه چیزی حدود 27 سال 28 سالی که اینجا هستم و خب به هر حال شده وطن دومم در حقیقت، اما صبح‌های ایران داستان دیگری بود. اصلا اون طرف دنیا آب و هواش یه جوریه که زاینده عشق و شور و حاله، و این طرف من آنچنان احساسی ندارم نسبت به این مسائل، به خصوص که دیگه میدونید که سالها هم گذشته و گرفتاری ها و نمیدونم حالا این مریضه اون مریضه اون حالش خوب نیست اون یکی باید برش برسین و اینا، زندگی یه جور دیگه میگذره. تو ایران که بودیم جور دیگه بود و صبحای من همیشه صبحای زیبایی بود که وقتی بیدار میشدم احساس میکردم که توی بهشت ایران میتونم نفس بکشم و در کنارم همسایه هایی بودن که میشناختمشون، اونا منو میشناختن. اینجا همسایه ها با هم آشنا نیستن، بگذاریم از جایی که ممکن مثلا دوتا خانواده ایرانی کنار هم باشن، ولی کلن ما غیر از سلامی گاهی که هم دیگر رو ببینیم و بعدم خداحافظ و به قول اینجایی ها یه های و یه بای، و در نتیجه نمیتونه اون حال و هوا رو بر من داشته باشه، اگرچه که زیبایی طبیعیش خب اینجا زیاده و میدونید دیدن اونها هم اون حال و هوای مخصوص رو میخواد. من اینجا فاصله با دریا یعنی با اقیانوس 20 دقیقه است. باورتون میاد که من الان 5 سال دریا رو ندیدم، یعنی اصلا مسیرم از اون طرف نیست، راهام دوره به هم دیگه تا من بخوام برم اونجا حالا اون کنار اون دریایی که هستش بیستم و نگاه کنم، هیچ گونه خاطره‌ای بر من اونجا نداره. ولی خب دریای شمال وقتی میرفتم دیگه پر از خاطره بود بر من، با دوستامون میرفتیم قدم به قدمش از چمخاله بگیرید و بیاد جاهای دیگه، اصلا اون زیبایی دریای شمال رو من باور کنید در زیباترین جاهای دنیا اگر که بودم و رفتم نتونستم ببینم. و اون کاری که خانم همیرا خوندن، کنار دریای شمال دلم میخواد داد بکشم، نفس برام تنگ دیگه، یک نفس آزاد بکشم، بگم که اینجا آخرین نقطه آمال منه، دریای زیبای شمال مال منه، مال منه. در حقیقت دریای زیبای شمال مال من و منهای ایرانی بود و هست و خواهد بود، اما اینجا دریا دریای من نیست. نمیدونم چطوریه، این حال و هوای اکثر ما ایرانی هاست.

0: میبریم از بعضی که دیگه وقتی میان هنوز سه ماه چهار ماه نشده لغتایی رو میگن که به اصطلاح بگن ما خیلی فراموش کردیم دیگه فارسی رو. ولی نه من نه تنها خودم، بچه هم همینطور. یه دونه نوه کوچولو دارم که الان دیگه 8 سالشه، اینقدر قشنگ فارسی حرف میزنه این با من، وقتی میبرمش خریدی جایی ایرانی ها یه دنبال ما را میفتن اینطور خدا باش حرف بزنین، بذارین این بگه، این چقدر قشنگ فارسی حرف میزنه. یعنی سعی کردم
1: خانم میرافشار، چون وقت رو از دست ندیم و به این ترانه قشنگ شما هم بپردازیم که برای این صبح پاییزی میشه گفت در ایران شنونده های بسیاری داره. یادم وقتی این ترانه اومد خیلی سر و صدا کرد اون زمان و همه گوشش میدادن. صبحت بخیر عزیزم، که شما شروع حرفاتون با اون بود. صبحت بخیر عزیزم رو اصلا در چه حال و هوایی سرودین و این عزیزم کی بود که به هر حال اونجا بهش میگید که صبحت بخیر عزیزم؟
0: ببینید نازنین، ما سعی میکردیم در ترانه ها با مردم حرف بزنیم، بهشون درس بدیم و از یه جایی شروع بشه به یه جایی ختم بشه. این صحبت به خیر عزیزم در حقیقت گفتاری است بین یک زن و مردی که با هم زندگی میکنن، به نوعی یا ازدواج کردن یا حالا با هم عاشق معشوق زندگی میکنن مثل اینجا و جاهای دیگه اروپا، و اینها با هم مشکل دارن، قهر میکنن، یه خود اوقات تلخی با هم میکنن، ولی اون عشق و محبت که از قلبشون نمیره. و معمولا هم این خانوما بیشتر هستن که این حالت رو دارن که صبح میگه صبحت بخیر عزیزم، با آن که گفته بودی دیشب خدا نگهدار. این خدا نگهدار رو موقع خوابم میگن، ولی وقتی هم که میخوان برن دیگه میگه این خدا نگهدار دیگه میخوان برن. و یعنی این که ما از هم جدایی نداریم، ما کنار هم هستیم و باید باشیم.
1: ولی به هر حال اینو یک مرد میخونه، درسته؟ آقای معین خوندن.
0: بله بله معین خونده، ولی معین هم میتونه، یعنی یک مرد هم میتونه اونو به خانومش بگه، به عشقش بگه که تو با این که با من قهری، با این که گفتی میخوای بری، ولی در جان عاشق من میل جدا شدن نیست، خو کرده قفس را میل رها شدن نیست. این میدونید اینا تیکه تیکه همینطور میاد تا پایین و من آرزو کردم که هیچ وقت جدایی پیش نیاد بین کسانی که همدیگر رو دوست دارن.

0: ملیگاهی چه زود دیر میشه. 16 سال پیش این اتفاق افتاده بود در یک پاییز و امروز پاییز عمر هما میرافشاره که در کنار شما هستیم. مهمانان من استاد فرید زولاند هستند. آقای زولاند از دهه 40 به ایران اومدن، تحصیلات موسیقی رو انجام دادن در هنرستان عالی موسیقی و پس از اون هم با خوانندگان پرآوازه ایرانی کار کردند و آثار ماندگاری رو خلق کردند. در دیگر سو دیگر مهمان من یک روزنامه نگار قدیمی است که از نوجوانی کار خودش رو با دختران و پسران آغاز کرد و در مجله جوانان امروز که یکی از آیکون‌های خوب مطبوعات گذشته بود در کنار سردبیری رأی اعتمادی بزرگ فعالیت کرد، شناخته شد و جز نام‌های معتبر حرفه ماست. مهدی زکایی. من سلام می‌کنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. یه مقدار مقدمه ما طولانی شد، از اینکه منتظر هم موندید پوزش می‌خوام. آقای زولاند، اول از شما اصلا بپرسم که شما هما میرافشار رو چگونه شناختید، چگونه دیدید و این اتفاق همکاری چگونه رقم خورد؟ آیا یک اتفاق معمول بود یا نه واقعا به هر حال یک رابطه خاصی بود که شما رو به هم وصل کرد؟
1: اول سلام دارم به شنوندگان عزیز شما و بعد شمای نازنین، خواهر بزرگ من و دیگر هنرمندان. این خانم دلسوز و شاعر بزرگی و مملکت در این غربت خیلی به ما محبت میکرد، یعنی احساس یک خواهر و یک خانواده رو به ما داد. به من اینجوری بود، حتما با دیگران هم بود. این هما میرافشار یکی از شاعران بزرگ اون مملکت و کس است که هر روز که کنجکاو خواهند شد، چون پازنده هستن زیاد کنجکاو نمی کنن. اما امروز که رفته مردم دنبال کاراش خواهند رفت و ببینن که چه کارهای زیبایی کرده. و من یکی از افتخارات بزرگ من اینه که من با ایشون اولین بسیار دوست صمیمی بودم. هر وقت دلم میگیره میرفتم پیش همایونم و این روز همایون رفت از پیش ما. خیلی خانم نازنین مهربان شاعر بود و تمام معنا، یعنی ما را این برادر و بچهش رو دوست دارم. هیچ وقت ناامیدی رو به ما یادآوری نمی کردم، هیچ امید می دارم. من خوشبخت بودم که ترانه های زیبای از ایشون گرفتم، کار کردم. مثلا چشمتون چه قصه هاست، نگاهیتون چه آشناست، در بپرسن از دلم نگم گرفتار شما هست. ما ایتوهای زیبایی رو ایشوهای رو نافذه دارم. اینه که ایش که دفت کن برام و تماما جان اینو برای خودتون گفتم، برای خودتون بسازم. گفت تو بساز. وقتیم که ساختم من شنید، گفت واقعا تو چشمای منم چی کردی؟ گفتم شاعر شما اینو از شما اینه گفته بوده. من اینو ببخشن که من این مقدار در اون احساساتی هستم در این مورد. این خانم نازنین خیلی عزیز برای من و عزیز بود و عزیز خواهد بود و از اخیات خواهیم کرد. من که خواهم کرد، دیگران خواهم کرد. اینا در صورت هما میرافشار یک جواهر بود که همیشه درختان و زیبا برای ما باقی خواهد ماند. و امروز که رفته بسیار غمگینم، اما بسیار خوشحالم که یک شاعر بزرگ یک بدعت از خودش گذاشت. هما میرافشار نازنین همای سعادت هنرمندان.
0: فکر کنم شما اشاره کردی آقای زولاند به ترانه نفس نفس با صدای آقای ابی. اگه اجازه بدید ما لحظاتی از این ترانه رو با هم بشنویم که هم احساسات شما رو برانگیخت، هم احساسات خانم میرافشار رو و همین که من فکر میکنم احساسات بسیاری از ما ایرانی ها رو در زمانی که این ترانه و آلبومش اومد به بازار برانگیخت و بسیاری از ایرانی ها با این آلبوم خاطرات خاصی رو رقم زدن و ساختن.

0: خب من فکر کنم ترانه نفس نفس البته نبود و ترانه دیگه ای منظور شما بود. حالا چون اسم ها اصولا خیلی تغییر میکنن روی ترانه ها یا خانشی که در حالا ثبتشون صورت میگیره، حالا ما نفس نفس رو شنیدیم از کارهای باز شما و خانم میرافشار، اما اجازه دید که آقای زوکایی هم اصلا میدونم آقای زوکایی در زمانی خانم میرافشار رو باهاشون روبرو شدن که خانم میرافشار در کسوت یک روزنامه‌نگار فعالیت میکردن و اون موقع گزارش‌هایی رو برای مجله جوانان امروز هم مینوشتن. آقای زوکایی از شما بشنویم.
1: سلام میکنم خدمت شنوندگان شما و دوست عزیزم آقای قرقامز. من فکر کنم بهتره که درباره بخش مطبوعاتی خانم آما میرافشار صحبت کنم با تو. صدای من میاد؟
0: بله بله صداتون میاد.
1: آره ببینید، خانم میرافشار من از ایران موقعی که در جوانان کار میکردم اونجا باشون آشنا شدم. خانم میرافشار یه بخشی رو اداره میکردن راجع به گفتگو با زندانیان، یعنی درست یه چیزی شاید بر مقابل اون کاری که احساسی که میکردن. ولی نکته جالب اینجا بود که برای اولین بار یک خانم رفت توی زندان و با آدمایی که بیشترشون جنایتکارهای معروف بودن، نمیدونم بعضیشون حتی نه لوتیای خیلی معروفی بودن، هر کسی بود کسایی بودن که معمولا با خبرنگارا مصاحبه و گفتگو نمیکردن اصلا. ولی خانم میرافشار بعد از اینکه دو جلسه رفت با اینا صحبت کرد، کار به جای رسید که اینا هنگام ورود خانم میرافشار براش گل ریزان میکردن، نمیدونم کلی براش پذیرایی میکردن. و یادم هست که خانم میرافشار با کسایی که صحبت کرد، حتی بعضی از این آدم ها مسائل رو با خانم میرافشار در میان گذاشتن که تو پروندهشون نبود و همون سبب شد که بعضی وقت اداره آگاهی بره دوباره دنبال قضیه. و نکته مهمتر این بود که یادم از خانم میرافشار موقعی که با اینا مصاحبه میکرد، اینا به نوبت با میسادن که با ایشون مصاحبه کنن، یعنی اینقدر برایشون اهمیت داشت که یک خانم شاعری با این همه اصطلاح اطلاعات و اینا میومد میشست با اینا با دل سوزانه صحبت میکرد اینا. و این هم هیچ وقت یادم نمیره که واقعی که خانم میرافشار گرفتار کارهای به اصطلاح ترانه سرایی و رادیو و تلویزیون اینا شد، تصمیم گرفت که به اصطلاح زندان دیگه نره، برای اینکه خیلی گرفتار بود. شاید باورتون نشه ولی اون روزی که خانم میرافشار به اینا اطلاع داد که میخواد خداحافظی کنه، تمام آدمایی که شاید تو زندگیشون اشکی ازشون در نیامده بود، اون روز برای خداحافظی با خانم میرافشار اشکشون در اومده بود و هر چی داشتن می‌خواستن تقدیمش رو کنن. حتی یادم هست که گل تهیه کردن به پاش ریختن، به سبک همون به سر آدم و پهلوانای قدیم گل ریزونش کردن و خیلی متاسف بودن که ایشون به سر چرا داره میره. البته یه دوره هم آقای سارور این کارو کرد، ولی دوره که خانم میرافشار کرد یه دوره عجیب دیگه بود که بعد از اون دیگه حاضر نشدن اینا با هیچ کسی در مطبوعات و رادیو تلویزیون مصاحبه کنن.
0: فکر می‌کنین دلیلش چی بود آقای زاکایی که خانم میرافشار تونسته بود انقدر نزدیک بشه؟ نکته دیگه هم که مایلم بپرسم، شما خانم میرافشاری رو که دیدید و بعدها تجربه کردید، به هر حال به ویژه در لس آنجلس به واسطه انتشار مجله جوانان امروز، بیشتر خانم میرافشار رو یک ترانه‌سرا و شاعر می‌دیدید یا یک روزنامه‌نگار؟
1: اینجا هم اتفاقا و من مرتب باش در تماس بودم و دوبارم باش مصاحبه کردم و کارهای به اصطلاح زیباشو همیشه گوش میدادم و هم بهش میگفتم. مثلا یکی کارهایی که صبح بخیر عزیزم یکی از زیباترین کاراش بود، خیلی خیلی ترانه‌های دیگه بود که به اصطلاح، ولی هما در یه عالم دیگه بود، یعنی برای خودش توی خونه خودش در عالم خودش کار میکرد و معمولا تو محافل و مجالس خیلی کم میومد. یعنی شما اگر توی محافل هنری میرفتین، جشناشون، مهمونیاشون، امکان نداشت شما رو شما ببینی. هما توی به اصطلاح خلوت خودش کار میکرد و همیشه هم میرفت اونجا آماده بود. یه سگ کوچولو هم داشت که اونا هم یکی از همدماش بود و من یادم هست که همیشه ما آقای رئیس‌اعتمادی دوستان استاد من موقعی که میومد اینجا، در هر صورت ما اونجا میرفتم به دیدنش و خب خیلی چیزا بینشون صحبت میشد راجع به گذشته ها و اینا. و هما یه زن بسیار پر احساسی بود، زن بسیار شجاعی بود، زنی بود که به اصطلاح توی کار ترانه سرایی من بکنم معمولا خانه ترانه سرای زن ما خیلی کم داشتیم به جز زویا و یکی دوتای دیگه، ولی اصولا هما پر از انرژی بود و سالها فعالیت کرد در همه زمینه ها، شعر سرود و همه خواننده ها. من فکر نمی‌کنم خواننده معروف وجود داشته باشه که ما باش کار نمی‌کرد، بدون استثنا. و بعد از این که خب آقای میرافشاه شوهرشون فوت کرد، ایشون دیگه بیشتر تو اون لاک خودش رفت و موند، تا اخیراً که خب تو این 3-4 سال اخیر دچار فراموشی شد و من بازم به سراغش رفتم. شانس من این بود که منو میشناخت و هر وقت میرفتم به اصطلاح خیلی محبت داشت من، ولی اگر با کسای دیگه میرفتم معمولاً نمیشناختشون. و حتی آقای اعتمادی رو که رفتم اول گفت ایشون کی هستن، اینا گفتم بابا ایشون دوست قدیمیتون آقای اعتمادی هستن، گفت آه اوکی. خب یعنی میخوام بهتون بگم خیلی کم به خاطر می آورد آدم ها رو، ولی هنوز انرژی داشت، هنوز باش صحبت میکرد، یه راجع به شعر حرف میزد. حتی در اون دورانی که حالت الزایمر داشت بازم آدمی بود که باش میشد بشینه صحبت کنه راجع به شعر، البته نه به اون قدرتی که قبلا داشت، ولی به هر حال هما بود، هما که یه استثنا بود که تکرار نشد واقعا.
0: آقای زولاند، حالا از صحبت آقای زوکایی بیایم به شما برسیم، چون در مورد ترانه بیشتر صحبت شد و خب میدونم که شما خیلی دقیق هستید رو مبحث ترانه و انتخاب ترانه برای کار، به هر حال کارنامه‌تون این رو قشنگ به وضوح نشون میده. اما به هر حال شما از تعداد همکاری هایی که دارید، حتی با زنانی که در عرصه ترانه سرایی فعالیت میکردن، از زویا زاکاریان، هدیه یا خانم لیلا کسرا، میرسیم به خانم میرافشار، تفاوت هایی رو میدیدید در جنس کلام هما میرافشار؟ یعنی وقتی میخواستید شما روی این مدل از ترانه کار کنید، با توجه به حجم فعالیت های خانم میرافشار، پرکاری ایشون در عرصه ترانه سرایی، که شاید بعد از ایشون مثلا بشه، اگر خانم لیلا کسرا مونده بودن، شاید خانم لیلا کسرا هم میشد جز پرکارها به شما رو ورد و خب خانم از اونها در ارائه کار. شما این رو چگونه میدیدید؟
2: من حضورتون ارز کنم که همای عزیز یک شاعر کلاسیک بود، یه ترانه‌سرای زیباگویی بود که ایشون معتقدم من و بسیار همکاران دیگه و مخصوصا شاعران اول یک ترانه‌سرا باید شاعر باشه تا بتونه ترانه بگه. میرافشار یکی از درخشان‌ترین شاعرای ایران بود. تو من اصلا این تفکیک کردن شاعر زن و مرد و اینا رو من چی نمیکنم، هر کس برای خودش که گفتار داشته و زیباگویی در ترانه داشته اینا،
0: یعنی روی زبان فکر میکنی تأثیری نمیگذاشت؟ یعنی چون خودش میگه که در زمانی که اومده فعالیتش آغاز کرده، احساس کرده که اون چیزی که جاش خالیه اینه که مسائل از زبان یک زن بیان بشه، و بعد در یک جایی میرسه به این که به گونه‌ای ترانه بگه که به هر حال هر دو پاره رو، یعنی زن و مرد رو، بتونه در قالب خودش قرار بده. چنان که در گفتگویی هم که داشت اشاره میکنه به صبحت بخیر عزیزم، که خب در ابتدا میگه زنان است، ولی خب میگه مردی مثل معین هم میتونه اجرا کنه و از زبان اون هم میشه بیان بشه.
2: بله، خب شاعرای بزرگ مثل خانم میرافشار اینقدر توجه داشتن که ترانه کنه کی بخونه، زن بخونه، مرد بخونه، حتی با چی معلومات و با چی درایت بخونه، اینا رو خیلی توجه میکردن. و ما آقا خانم میرافشار و دیگر آقایون شاعر این مسائل رو همیشه ملاحظه میکردن. و ما میرافشار یکی از خانمای آزادی اون مملکت بود، هیچ وقت از درد مملکتش جدا نشد، هیچ وقت به شعر شاعریش نیامد که از همش از چیزای روزمره و اشکاش بگیمد، از مملکتش گفت نمیدونم از همه چی. همای نازنین یک خانم و تمام من و بسیار دلسوز و بسیار عزیز ما بود، و این خاطرت و این بدعتی با این بزرگواریش که داشت نسبت به ماها، این همیشه در ذهن ما پک شده. و ایشون رو من بسیار دوست می‌داشتم و الان بیشتر دوستش دارم به خاطری که داشت قید خالیه. یعنی وقتی که اومد وارد لس آنجلس شد، چند نفر از دوستان همکار ما رو جمع کردن، مثلا مثل آقای مرتضی و من خودم مثلا آهنگساز ها چند نفر دیگه که دوروبرش جمع شدیم و ما رو یک چی میگن به اصطلاح یک وظیفه داد که بر مقابل هم دیگر و دوستان و هنرمند هم دیگرمون باید مسئول باشیم و دوست داشته باشیم. من کلمه دلالله همش من دوست دارم اشکالا اونی که زنده است اشکالا میشه زنده باشه و سالم باشه، اونی که از دنیا رفته خداوند مغفرتشون کرده و عزیز خدا بودن و خواهند بود. اما میرفتار بسیار زن نازنینه بود، بسیار زن بزرگی بود.
0: بسیار یه ذره آقای زوران دقیق تر روی کلام متمرکز بشیم، چون به هر حال هما میرفتار جزو نسلی بود که اینها میتونستن روی موسیقی هم کلام بگذارند و کلامشون دقیقاً چفت و بس پیدا میکرد با موسیقی، حالا به واسطه نزدیکی هایی که داشتن، امکان استفاده از حضور بزرگانی در موسیقی ایران مثل اسدالله ملک و اینها بود. آیا این اتفاق برای شما افتاد؟ یعنی چون این همکاری رخ داد که هما میرفشار روی ملودی شما کلام بگذاره، یا نه اصولا کلام به دست شما میرسید و شما بر اساس اون به هر حال سعی میکردید که ملودی مناسب رو پیدا کنید، زبان مناسب رو پیدا کنید و اون رو حالا در اختیار خواننده یا مجری کار بگذارید؟
2: هما نازنین شاعری بود که هم روی ملودی بسیار قرآن از دیبا میگفت.
0: اصولا کلام به دست شما میرسید و شما بر اساس اون به هر حال سعی میکردید که ملودی مناسب رو پیدا کنید، زبان مناسب رو پیدا کنید و اون رو حالا در اختیار خواننده یا مجری کار بگذارید.
2: هما نازنین شاعری بود که هم روی ملودی بسیار قرآن از دیبا میگفت، اما من بیشتر کارهایی از هما نازنین رو

0: من اگر متوجه نمیشدم با اوما جانم مراجعه میکردم، میگفتم اوما جان اینه که گفتین چطوریه، وقتی برام معنی میکرد و برام علت شو میگو، بعد من با ذهن خودم اونو درست میکردم. اینا اومای میرفتار در زندان رفت، با زندانیان بهایی هم سخن شد هم صحبت شد و چی شعر زیبایی گفته که خوشبختانه شعر که من داره و اینو حتما کار میکنم، چون یکی از کارهای درفتان اومای نازنین خواهد بود. و چقدر دلسوزانه با اینا رفتار میکرد بدون تعصبات دینی و نمیدونم از این داستان ها. زن بزرگ دیگه اینجوری دیگه به صورت من حسیت میگم به جامعه هنری و خانوادهش به پسر گلش به دختر نازنینش. من واقعا ما رو این خواهر بزرگ میگم.
1: الان اون کار دستتون نیستش که بخواین لحظاتش رو برامون بخونید؟ نه، کار جلوتون که نیست.
0: هم نیستید اون شعری که گفتن در زندان گفتن که لحظی که اینا کدا میشدن، یعنی از یا همه قدی آدمه که آمده از اونجا بخشیدی جایی داره سلوک هست.
1: خواهش بکنم.
0: بعد حضور دانست کنم که هیچی این وقتی میاد بعد اون شعری باید که میگه که هر کدوم از اون زندانیان رو تعریف میکنه که چی فکر میکرد، چی نگاه میکرد، نگاهی چقدر امیدوارانه بود، چقدر سامن داشتن. این اصلا نظیر بودیم خانم گل، این نازنین.
1: احساسات انسانی توی کار خانم میرفشار خیلی شاید برجسته است، از جمله اینکه شما در ابتدا میخواستیم اون کار رو پخش کنیم که حالا کار نفس نفس رو شنیدیم از همکاری شما و هما میرفشار، ولی در جایی میگه که تو چشمتون چه قصه هاست، نگاهتون چه آشناست، اگه بپرسین از دلم میگم گرفتار شماست. اجازه میدید اینو بشنویم؟
0: بله بفرمایید.

0: بله شنیدیم شما رو از آقای فرید زالاند با کلام خانم هما میرافشار. آقای زوکایی، خانم میرافشاری که در ایران کار ترانه سرایی رو شروع میکنه و حالا کارش در کنار مثلا عبدالوهاب شهیدی هم قرار میگیره، یعنی ایشون میخونه یا مثلا آقای گلپا میخونه و بعد خواننده های دیگه، خواننده های موزیک روز یا پاپ میخونن، تا خانم میرافشاری که میاد به لس آنجلس و به هر حال به واسطه این که مجله جوانان در این سالها شاید یکی از پایگاه‌هایی بود که این هنرمندا، من یادم مثلا یک زمانی به شما زنگ زدم برای یک گفتگوی، شما گفتید که آقای منوچهر اینجاست، آقای حبیب هم اینجاست و خب اونجا گفتگوی شکل گرفت، ما تونستیم با اون دوستان هم مصاحبه کنیم و این نشون میداد که مجله جوانان واقعا پایگاه بوده در زمان خودش. وقتی میرسه به لس آنجلس، آیا تفاوتی شما میدیدید بین این هما میرافشار حالا لس آنجلس با هما میرافشاری که در ایران حضور داشت، در کارش، در شکل سرایش و در زیست اجتماعیش؟
1: من میتونم اینو توضیح بدم که هما همیشه دلتنگ ایران بود، همیشه، و شاید یکی از عواملی که آرومش میکرد همین ساختن ترانه‌هایی بود که به اصطلاح خواننده ها خوندن. شما اگر به همه ترانه‌هایی که هما در اینجا ساخت توجه کنید، ببینید که تو همهشون رگه های از اندوه و بسیار نوستالژی اینجا که این واقعا دلتنگ ایران بود، تو همه اینا دیده میشه، حس میشه. و ما

0: من خب بارها رفتم اونجا پیشش نشستم باش صحبت کردم و یکی از چیزایی که در مورد روز آخرش پیش اومد این که دخترش کتایون واقعا بهتون بگم مثل یه پرستار مثل یه فرشته همیشه دور برش بود و اینا. قبلا هم که هما سرحال بود و اینا بازم همین خانم کتایون مراقبش بود، هر روز بهش سر میزد و شاید یکی از عواملی که هما سر پا ایستاد همین دختر شجاع و مهربانش بود. و میتونم بگم که هما اینجا هم که شروع که به ترانه‌سازی و ترانه ساختن، خب هنرمنده همه بهش هجوم آوردن، همه میخواستن آثارشو بخونن و متو هما انتخاب میکرد، بیشتر اوقات هما بود که انتخاب میکرد کی ترانهشو بخونه و با بعضی از آهنگسازا خوب و خیلی هاشون مثل همین لوجوکی عزیز، مثل محمد حیدری، شمعی زاده، بابک ابشار، با همه اینا کار میکرد و معمولا هیته کارش از اینا دور نمیشد، برای اینکه اینا رو سارا باشون کار کرده و قبولیشون داشت. و به همین خاطر اگر خوب توجه کرده باشین، هما سعی بسیاری داشت که خواننده رو با توجه به ترانه‌ای که سروده انتخاب بکنه. حالا اگر یه روز امکانش نبود یا مسائل پیش اومد اینا، ولی خودش این سلیقه رو داشت همیشه در کارش. و اینجا هم که بود خوشبختانه ازش استقبال خوبی شد، قدردانی خوبی شد، حتی بهش یه جایزه افتخارآمیز دادن از طرف آکادمی موسیقی اینجا و به هر حال تا اونجا که امکان بود از هما تقدیر شد، ستایش شد. و میتونم بگم یکی از اونایی که استثنایی که همیشه مورد توجه مردم، رسانه‌ها و محافل مختلف بود هما بود. هما عزیز همه بود، همه هم دوستش داشتن و واقعا همه الان داریم فقدانش رو حس میکنیم، یعنی با وجود اینکه چند سالی بود که در محافل و مجالس دیده نمیشد.
1: آقای زولاند، از شما این رو بپرسم، اصولاً پرکاری یک ترانه‌سرا، یک شاعر، آیا این دلیلی نمیشه که آهنگسازی مثل شما که به هر حال سعی کرده یک فضای مشخصی رو دنبال کنه در موسیقی، یه مقدار ترس برش داره، فکر کنه که امکان داره خطر بکنه در اینکه بخواد نزدیک بشه به اون ترانه‌سرا، به ویژه ترانه‌سرایی که بیشتر کلامش مردمی تره و کمتر مثلا با اون جامعه‌ای که حالا اگر بخوایم اینطوری ازش نام ببریم الیت یا روشنفکر بهش میگن، ارتباط مستقیم تری برقرار نمی کنه؟ یعنی وقتی کلام رو قرار میدیم در کنار مثلا کار افرادی که بیشتر مخاطبشون الیت جامعه است، آیا اینها تأثیر میگذاره در شمای آهنگساز که میخواین کار بکنید که یک حراسی داشته باشید، یا نه شما مسائل دیگری رو در کلام بهش توجه میکنید؟
2: من حضورتان هست کنم که وقتی فیل رو دستم میگرفتم از بومای نازنین بود، از اردلان نازنین بود، از شهر بنبری نازنین بود، از ایرلی جنکی نازنین بود، از هر شاعر بود، من این شعر که میخوندم این نصیحت پدرم بود که به این نگو میگفت شعر رو وقتی میگیری دستت طوری بود تا هنگ بذاری که فکر کنی خودت گفتی این شعر رو، که کار درست در بیاد. امون هم هست که بله الحمدلله تعداد کارهای من زیاده و اکثرا موفق بوده بدون تبلیغات چی میگن روزمره، کارهایی بوده که تاریخیش بدانمش بیاورم ایشم اومه روزای روشن پادشاهی خوبان نمیده بودی اینا در طبعا تا میتونم اسمه بدم منطقه مسئله که هست.
1: خب مثلا همینه، ببینید شما الان اشاره کردید به یاور همیشه مومن، خب در کار ایرج جنتی عطایی اون فضاها دیده میشه دیگه، یعنی مخاطب یک مخاطب خاصیه که شاید با طبقه حالا بگیم عام جامعه کمتر مرتبطه، حالا امکان داره طبقه عام گوش بده و از منظر خودش دنبال بکنه، اما کار خانم میرافشار شاید در اون مرحله قرار نگیره. میخوام بدونم که برای شما نزدیک شدن به این دوتا فضا چگونه است؟ یعنی مثلا ما یه جایی میرسیم به یه ترانهی مثل گلای لاله عباسی که خانم لیلا فروهر خونده و در مثلا جای شما الان از یاور همیشه مومن گفتید، دو تا فضای کاملا متفاوته. میخوام بدونم برای شما آهنگساز این دو تا فضا چگونه بهش نزدیک میشه؟ آیا با خطر همراهه؟ یعنی این میتونه برای شما ریسک پذیر باشه یا شما میتونید تشخیص بدید که مثلا چرا یک ترانه یک دفعه حتی در قامت گلای لاله عباسی میتونه گل کنه؟ این از کجا میاد این برداشت از این دو کار؟
2: من به نظر من حضور پرست کنم که این فضایی که شما میگین هر کدوم فضای مشخص خودشون رو داشتن، اینا رو میگن شاعران صاحب سبک، یعنی این ور اون ور نگاه نمی کنن، خودشون و مطالعهشون و اون درایتی که در شاعری دارن اونو مطرح می کنن. و اینه که چی چی گفته و چی نگفته، این خودشون در زمان میگه ترانه هایی بوده و سرن ماله هر کدوم از این دوستان نازنین که گفتم اینا بدعت گذاشتن، اینا یعنی واقعا شعر و فارسی رو رونق داره، مخصوصا در غربت، در غربتی که جوانا و بچه های ایرانی فراموش میکردن زبان فارسی رو، این ترانه ها بود که اینا رو جمع میکرد و اینا گوش میدادن و به فارسی بیشتر علاقه مند میشدن. مثلا ایش شاعرم این است که شاعر هر کدام سبک خودش که داشته باشه که در اون سبکی که داشتم زیبایی های آفریدن، این زیبایی ها منحصر به فرده. در صورت من دیگه چه میگن به اصطلاح اینقدر اینا رو دوست دارم که همون جوری که شعرش داره چشم بسته کار میکردم، چشم بسته هم نه که بسیار با چشم باز هم دوستشم دارم.
1: انتخاب خواننده هم با شما بود، مثلا گلای لاله عباسی یا با خانم میرفشا؟
2: خواننده با واسطه آهنگساز شاعر انتخاب داشت، اینجوری نبود که من برم یک خواننده رو بین کار بدم و مثلا خودش خبر نباشه، من خبر میشد افتیم آقای این و اینجوری، حتی با ترانه ها رو بعضی هاش تغییر میدادم، گفت اینجایش رو بیار اینو من چی کنم تغییر بدم که مقبول اون خواننده بیفته. اینجوری نبود که هرکی سر کار خودش دست کار چه بگم به اصطلاح سر خود کار کنه، یعنی یک اخلاق هنری بود، اینجوری بگم بهتون، چیزی نبود که مثلا فرض میکنیم هر کس به دل خود یک کاری بکنه. حالا من امروز کار ندارم چی کار میکنم، بازم امروز هم خیلی از زحمت میکشم.
1: البته روزگار خیلی تغییر کرده در بسیاری از جنبه ها و جوانب،
2: مسئله که هستش این حالا چی جوری و چی پرمی اینه دیگه، همه جوری که مال آهنگسازا و شاعرهای گذشته رو و نسبتا قدیمی تر رو تشخیص میدن و دوست دارم، الان شاعر چیز شاعر و آهنگسازایی کار میکنم در آینده نه چندان دور بالاخره به دعوت کاریشون رو به صورت باید روشن کنن، یعنی مردم در ذهنشون داشته باشن دیگه. این دیگه چیزیست که امامی رفتار عزیز استاد جامعه هنری و پیش بسرت ما و عزیز ما رفته و بسیار غمگینم و با آقای زخویان تصویت میگن، در صورت مواظب خودتون باشه، من بسیار صحبت زیاد دارم اما واقعا گریه همانم نمی.
1: بله، البته هنوز برنامه ما یه حدود فکر کنم تقریبا یه چیزی در حدود 10-15 دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه، همکارانم در استودیو میگن 10 دقیقه دیگه ادامه داره که ما یک مقدار از کارهای شما رو بیشتر بشنویم، مثلا همین کار سرخوشانه گلای لاله عباسی که خیلی هم ازش خاطره داریم. وقتی کسی خب ترانه رو گوش بده با موزیک شما شاید فراموش کنه که در این ترانه مفاهیمی رو هما میرافشار داره به زبان میاره که بخشیش برمیگرده به زیست اجتماعی و تاریخی ما در ایران، در جایی که میگه که قفس اگه ساختی برام که باغ و تو خواب نبینم، روز و شبا بیان برن آفتاب و مهتاب نبینم، چوبش پر از بوی گله من باغ و پیدا میکنم، روزنی از تو این قفس رو به سحر وا میکنم.

0: یکی دیگه از کارهای زیبای فرید زولاند رو شنیدیم با کلام خانم میرافشار و صدای لیلا فروهر. آقای زوکایی، در بین تمام این همکاری هایی که خانم میرافشار داشته با آهنگسازا، شما اشاره کردید به یک سری از نام ها که قاعدتا خانم میرافشار بیشتر باهاشون همکاری داشت، نزدیکتر بود، اما جدای از اون وقتی نگاه میکنید در ما چه ترانه سرایان زن کم نداشته باشیم، چه الان در داخل ایران خب عده‌ای فعالیت میکنن و کارهاشون هم حتی به بیرون از ایران هم اومده و خونده شده توسط هنرمندان خارج از کشور، و چه در میان ترانه سرایانی که بیرون از ایران زندگی کردن، چه کسانی که حالا دیگه در قید حیات نیستن. برای نمونه شاهین حنانه وقتی نگاه میکنیم به کارنامهشون، کارنامه های متنوع و پرباری دارن. اما فکر میکنید آیا هما میرافشار ویژگی خاصی داشت در بین این نام هایی که ترانه میگفتن که ما بگیم این امضای هما میرافشار بود که مثلا این رو نمیشد در کار خانم زاکاریان دید، یا در کار خانم لیلا کسرا دید، یا شاهین حنانه، یا حتی لعبت والا که پیشکسوتان خانم میرافشار هستن؟
1: من اول عذرخواهی میکنم که شاید رسپشن من خوب نیست که گاهی سوالای شما رو تا آخر خوب متوجه نمیشم، ولی میخوام اینو بهتون توضیح بدم که در خارج از کشور معمولا لیلا کسرایی که کسایی بود که به اصطلاح شروع کرده بود دوباره و خیلی خوبه داره، متاسفانه بیماری بهش مهار ما مهلت نداد و اینجا الان ممکنه که دو تا ترانه‌سرای دیگه هم باشن، ولی توی اینا درخشان‌ترینشون زویاست که شما در جان کاراش هستین، پاکسیماست که برای آهنگساز برای خواننده‌های جوان‌تر ساخت شعر ساخت اینا، ولی نهایتا میتونم بهتون بگم که هما یک به اصطلاح پدیده، یا پدیده که دیگه نبود، یه اسطوره بود که در اینجا تمام ترانه‌هاش گل کرد و بدون استثنا با سارها، با ابی، با معین، با لیلا فروهر، با داریوش، کسی نیست که شما توی این کار بوده باشه و شما به سر آثاری از خود لیلا، خود هما نخونده باشه، همشون بدون استثنا، و چه خواننده‌های جوان، چه خواننده‌هایی که با سابقه بودن، مثل عقیلی مثلا، خب بالاخره همیرا مهستی، هایده، اینا کسایی بودن که بهترین ترانه های هما رو توی سالها خوندن. هما فقط خاص خواننده های زن نبود، برای همه در هر سلیقه و نظر و به اصطلاح سلیقه می ساخت و همه هم زیبا بود، همه هم موندنی شد. حتی دوتا کتاب داد که ندارم شما در جانش بودین که
0: بله، گلخونه ها
1: و آلاله ها.
0: بله بله، و آلاله ها که گلخونه هاش در ایران هم قابل دسترسی بود، دهه 70 منتشر شده بود با همون شیوهی که خودشون هم در من در ابتدای برنامه هم گفتم. ولی اصولا چیزی که من خیلی مایل بودم بدونم این بود که چه ویژگی برای شما داشت، یعنی ترانه هما میرافشار وقتی در کنار دیگران قرار می گرفت، شما مثلا بگید که من ترانه میرافشار رو به این ویژگی میشناسم، یعنی آیا شما چیزی رو در ترانه میرافشار میدیدید که در ترانه شاید دیگران اون ویژگی دیده نمیشد؟ حالا اونها قاعدتا ویژگی های دیگه ای داشتن که آثارشون ماندگار، و دلیل ماندگاری چی بود؟ ساده بودن بود، اینکه همه فهم بودن بود، یا مسائل دیگه ای بود، یا ملودی هایی که خب روی این کارها سوار میشد، یا خوانندگانی که این کارها رو میخوندن، آیا میتونیم بگیم که کدوم سهمشون بیشتر و پررنگ‌تر بود؟
1: متأسفانه همونطور که توضیح دادم براتون، من رسپشنم اینجا اصلا خوب نیست، بیشتر این سوال شما رو متوجه نشدم، خیلی عذرخواهم هستم، ولی نمیدونم اگر یه مقدارشو که متوجه شدم، من فکر کنم خیلی از خواننده‌ها در اینجا بودن که به اصطلاح آرزوشون بود که هما براشون به اصطلاح ترانه بساز و بده. هما متعاقی که از حسنای بزرگش این بود که سفارشی نبود، یعنی هما کسی نبود که کسی آهنگ رو بسازه و بهش بگن که خانم هما این روی این آهنگ شعر بساز، همچین کاری نمیکرد، یعنی ترانه‌اش ساخته میشد، به دست آهنگسازا سپرده میشد و بعد به اصطلاح آماده میشد برای این کار. و برای شاید این عجیب باشه که بگم، خیلی از خواننده‌ها به دلیل رویدادهای زندگیشون و مسئله که تو زندگیشون بود و بعضی ترانه‌سرا میگفتن که من یه همچین ترانه‌ای میخوام، هما اصلا در این مورد نمیشد باش حرف بزنی، یعنی هما عالم خودش داشت و استقلال خودش داشت و نظرش این بود که اون ترانه رو با همه وجود و جون و وجودش ساخته و پرداخته. بنابراین اهل این که سفارش بپذیره چه از طریق بسیار آهنگساز چه از طریق خواننده، نه، هیچ وقت این کارو نکرد و به همین جهت هم تا پایان عمرش همیشه به عنوان یه خواننده استوار مستقر باقی موند. و من فکر میکنم شاید در تاریخ ترانه سرای ایران زنی به این قدرت و به این توسعه کاری من کسی رو سراغ ندارم و کسی دیگه هم ساختن، ولی این همه آهنگ، این همه آثار و این همه خواننده معمولا تو تاریخ موسیقی ما دیده نمیشه.
0: سپاس از شما مهدی زکایی، سردبیر و ناشر مجله جوانان امروز چاپ لس آنجلس خارج از ایران، که با ما همراه بودید در این برنامه پاراگراف اول که نگاهی داره به زندگی هما میرافشار، به آثارش، تاثیرگذاریش و دامنه این تاثیرگذاری. فرید زولاند هم همچنان با ما. لحظات پایانی برنامه پاراگراف اول و اجازه بدید که آقای زولاند از شما هم این رو بپرسم که اگه بخواین خیلی کوتاه یه جمع‌بندی داشته باشیم که امضای خانم میرافشار رو شما در کجا میبینید و فکر میکنید چه چیزی امضای خانم میرافشاره که دیگر ترانه سرایانی که حالا در کسوت ایشون فعالیت کردن حالا این ویژگی رو در شکل دیگه ای دارن، ولی این میتونیم بگیم متعلق به هما میرافشار.
2: ببینین، ترانه سرا یا شاعران بزرگ مثل هما میرافشار و دوستان دیگه ما، اینا همه یک امضای دارن که این امضایشون شناسنامه کارشونه. وقتی که این آهنگ پخش میشه یا شعر خونده میشه، میگن این مال فلان کس باید باشه، عکس میزنن و اکثرا درست میگن. به خاطر چی؟ برای اینکه اون سبک بر اون شخص معروف شده، شناخته شده. هما میرافشار کسی نبود که شعر به شعر کلاسیک خیانت کنه. اگه کلاسیک میگفت، واقعا کلاسیک میگفت. ترانام که میگفت، برای روزش میگفت، برای درد ملتش میگفت، برای انسانیت میگفت. و این چیزاست که این شاعر عزیز و شاعران بزرگ دیگر رو مشخص میکنه.
0: بله،
2: شما فکر کنید، مثلا فرض میکنیم بوی گندم مال من. بوی گندم مال من امروز معروف شده به این که یکی از ترانه های ناسینالیستی شایر غنبری عزیز بوده. یعنی میگه هرچی که دارم مال من، نه مال کسی دیگه. اما یک روز یه چیز دیگه تعریفش از میکدن. حالا بگذاریم از این مسئله، چون این داستان، داستان بسیار زیبایی که بهش پرداخته بشه و بزرگان شعر فارسی و اینا به اینا صحبت بکنن، راجع به اینا رگه های این ترانه ها رو به جوانان ما معرفی بکنن که بدونن چی به چیه. امروز شعر میبینیم که شروع میشه، میگه عزیزم سلام علیکم، بعد میگه خداحافظ، اصلا تکلیفش روشن نیست. این آب باید از ترانه سرای جدید باید از کار بکنن، گفته شاعران بزرگ ما که چی میگن، چرنویس باید زیاد داشته باشه، سیاه قلم باید زیاد داشته باشه. همینجوری که ورزشکار تمرین میکنه، همونجور یک آهنگساز، یک ترانه سرا باید از روزی که شروع میکنه تمرین کنه تا نتایج مطلوب رو بگیره. و این داستان هستش که شاعرهایی مثل هما میرافشار اینا رو آنقدر دقیق و درست رعایت کردن که واقعا چی میگن به اصطلاح، آدم ایراد زده میمونه که چقدر اینا در کارشون ثابت قدم بودن.
0: خب آقای زولاند، سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. یادی کردیم از هما میرافشار در پاراگراف اول و پایان بخش این برنامه رو هم من فکر کردم که یکی از کارهای زیبای شما رو قرار بدیم، کار ثبات رو که خانم شهره خونده با کلام خانم میرافشار. برای من محمد زرقامی هم میتونید از طریق محمد _ زرقامی روی اینستاگرام نظرات خودتون رو منعکس کنید. قطعا فرصت بشه حتما پاسخ میدم و قطعا پیام های شما رو اگر فرصت بشه باز در لابلای این برنامه خواهم خواند. روز روزگارتون خوش. ثبات رو بشنوید.

0: ساعت 18 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. آمریکا یک ابرنفتکش مرتبط با ایران را در اقیانوس هند توقیف و بازرسی کرد. رئیس جمهور لبنان خواستار پایان مداخلات ایران در امور کشورش شد. و وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد 50% اموال بلوکه شده باید همزمان با توافق آزاد شود. وقت بر شما خوش خانم آقایان. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. فرماندهی هند و اقیانوسیه ارتش آمریکا روز جمعه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی طی شب گذشته در اقیانوس هند یک نفتکش بدون تابعیت به نام MT داوینا را که تحت تحریم قرار دارد توقیف و بازرسی کردند. فرماندهی هند و اقیانوسیه آمریکا در پیامی در شبکه ایکس نوشت: ما کشتی‌هایی را که در هر نقطه‌ای از جهان از ایران حمایت مادی می‌کنند را رهگیری می‌کنیم. به گزارش رویترز، نفتکش MT داوینا که یک ابر نفتکش با ظرفیت 2 میلیون بشکه نفت خام است، اکتبر 2024 به دلیل مشارکت در تجارت نفت ایران تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. نیروهای آمریکایی در ماه‌های اخیر چندین کشتی تجاری و نفتکش را در اقیانوس هند رهگیری کردند. رئیس جمهور لبنان در مصاحبه ویدئویی با شبکه خبری CNN به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد و خواستار پایان مداخلات ایران در امور داخلی کشورش شد. جوزف اون در این گفتگو خطاب به تهران گفت: لبنان کشور شما نیست، کشور ماست. این وظیفه شما نیست که در امور کشور ما دخالت کنید. رئیس جمهور لبنان با انتقاد شدید از رویکرد تهران افسود: آنها از لبنان به عنوان یک وجه المصالحه یا برگ برنده در مذاکرات خود با ایالات متحده استفاده می کنند که این موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست. رئیس جمهور لبنان همچنین در پیام خود به گروه حزب الله تاکید کرد که دیپلماسی تنها راه حل ممکن برای پایان درگیری‌های جاری با اسرائیل است. اسرائیل و لبنان روز چهارشنبه با میانجیگری ایالات متحده بر سر تمدید آتش‌بس شکننده‌ای که میان دو طرف برقرار شده بود به توافق رسیدند. معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که تهران در جریان مذاکرات با آمریکا در مورد متن تقریبا خیلی جلو رفته است. کاظم غریب‌آبادی در مصاحبه با خبرگزاری مهر افزود: حکومت ایران اصرار دارد که 50% از وجوه بلوکه شده بلافاصله با امضای یادداشت تفاهم به تهران پرداخت شود. او افزود: مابقی وجوه بلوکه شده هم باید به گفته او بعد از طی یک مدت معقولی که از نظر تهران بیش از 1 یا 2 ماه نخواهد بود در اختیار ایران قرار بگیرد. معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه: پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله جبهه لبنان، رفع محاصره دریایی و آزادسازی وجوه مسدود شده ایران را 3 شرط جمهوری اسلامی برای امضای توافق عنوان کرده است. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ گفته قرار نیست در ازای توافق پولی به ایران داده شود. کاظم غریب‌آبادی تأکید کرده که از نظر ایران رفع تحریم ها و مباحث مرتبط با پرونده هسته‌ای در مرحله دوم مذاکرات قرار دارند. این در حالی است که دونالد ترامپ گفته است تقریبا بیشتر متن توافق با ایران درباره فعالیت های هسته‌ای است. و نمایندگان ایران، روسیه و چین در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین روز جمعه در جلسه مشترکی با رافائل گروسی مدیر کل آژانس دیدار کردند و درباره موضوعات مربوط به دستور کار نشست آتی شورای حکام آژانس گفتگو کردند. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری تحلیلی رادیو فردا در ساعت 19 به سمع شما خواهد رسید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم این

0: سلام، وقت همگی بخیر. امروز جمعه 15 خرداد ماه. بچه ها بیاین دیگه.
1: اومدین چرا؟
0: داد میزنی ترکید میکنم.
1: اگه گفتی شهرام امروز چندم اردیبهشته؟
0: امروز میشه اردیبهشت کجا بود؟
1: 46 اردیبهشت. آفرین. اگه گفتی چندم فروردین 1605؟
0: اگه 31 روز بعد بهش اضافه کنیم چه 77
1: فروردین 1605. درود به همه.
0: تاریخ کافه فرد.
1: بعد تاریخ کافه فرد.
2: ملت کاملا الان گیج شده.
0: یعنی یه امروز ملینا نیست، همه چی گرفتین دستتون ها.
1: آره. بله. خدمتتون بگم که باز هم امروز به گلچین کافه فرد گوش خواهید داد، چون که ما الان در اردوی جام جهانی هستیم و مشغول آماده سازی آیتم های مربوط به کلی ویژه برنامه کافه فرد.
2: ویزامون هم هنوز صادر نشد.
0: ملینا رفته ویزا رو بگیره.
1: رفته ویزا رو بگیره.
2: آره. به هر حال قول میدیم که این آخرین گلچینمون باشه. بله. تا قبل از جام جهانی و روز دوم ارتحالیده ایم. از همینجوری ما هم الان ارتحالیده ایم.
1: بله رفتیم.
2: آره. حالیده ای که نیستیم، داریم کار میکنیم مثل چی. ولی به هر حال برمیگردیم هفته آینده. ولی حالا آخر برنامه دوباره یادآوری میکنیم. الان اول برنامه.
1: الان اول برنامه گلچین سومه.
2: بله بله. برمیگردیم آخر برنامه. امیدواریم که از این گلچینی که گوش میدید لذت ببرید. آخر برنامه دوباره به یه سری حرفای جدی بود.
1: بله از مقصد لذت ببرید. زیاد همچین هدف مشخصی
2: یعنی از مسیر دیگه.
1: از مسیر لذت ببرید. مقصد مشخصی.
2: بله میبینید که ما هم داریم لذت ببرید. بله
1: بریم آقا. میخواییم راجب رقابت با آتون حرف بزنیم.
2: آره بریم ببینیم چه خبره. خب دوستان همونجوری که مهدی هم گفت داریم از رقابت حرف میزنیم و بد نیست که از یکی از واقعی ترین رقابت‌های جهان شروع کنیم. رقابت جمهوری اسلامی با همه کشورهای دنیا در زمینه چی؟ شاخص‌های منفی.
1: دقیقاً. یعنی ما هر سال که گزارش‌های جهانی میاد به جای اینکه بیایم پایین‌تر یه پله میریم بالاتر. بب. البته بالاتر تو چیزایی که هیچ کس دوست نداره توشون اول شه.
2: مثلا تو گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تو چند تا شاخص ثابت هم ما جزء بدترین‌هاییم قدرتی خدا. مثلا تورم بین 5 کشور اول دنیا. نرخ رشد اقتصادی بلند مدت جزء پایین ترین ها، فرار مغز ها جزء 3 کشور اول، فساد اداری و اقتصادی رتبه های انتهای جدول و سانسور اینترنت یه جایی بین چین و کره شمال.
1: بله یعنی نقشه جهانی آزادی اینترنت که میاد چین رو نشون میده، ترکمنستان رو نشون میده، بعد یهو روی نقشه لکه سیاه میاد و میگه بچه ها این لکه ایران ماست.
2: اما در حوزه مثلا تصادفات هفته پیش هم حرف زدیم. طبق آمار رسمی پلیس سالانه حدود 17,000 نفر کشته و 350,000 نفر مجروح داریم متاسفانه. این یعنی چی؟ یعنی یکی از بدترین رکوردهای جهان.
1: در زمینه مصرف بنزین چی؟ طبق آمار شرکت ملی پالایش و پخش ایران 3 برابر چین بنزین مصرف میکنه، در حالی که جمعیتمون از بعضی از استانهای چین هم کمتره. یعنی ما تو مصرف کردن هم رقابت رو با اختلاف زیادی بردیم.
2: بله. اما در زمینه شاخص رفاه مؤسسه پژوهشی لگاتوم گفته که رتبه ایران بین 143 کشور 126مه. یعنی توی لیگ جهانی رفاه هم به مدد این برادرها در وضعیت سقوط آزادیم دوستان.
1: بله. اما در عرصه آزادی رسانه فقط همینو بگم که طبق گزارش گزارشگران بدون مرز افغانستان رتبهش یه دونه بهتر از ایرانه و فقط چین و کره شمالی و اریتره از ایران اوضاعشون خرابتره.
2: ای بابا. و اجازه بدین که در عرصه سیاست خارجی ببینیم چه خبره، که اونجا هم نتیجه رقابت‌های منطقه‌ایمون اگه بخوایم اونو براتون لیست کنم اینجوری میشه که ایران کشوریه که با آمریکا دشمنه، با اسرائیل بکش بکش داره، با اروپا قهر ادواری داره، با کشورهای منطقه دعواهای دوره‌ای داره، با همسایه‌ها هم به بهانه مختلف اختلاف داره، ولی اینا معتقدن که این انزوا نتیجه دیپلماسی فعال ماست.
1: در زمینه لاف زدن با شکم ناشتا هم که اصلا رقیبی وجود نداره براشون.
3: در جنگ 12 روزه ملت ایران هم آمریکا رو شکست داد، هم صهیونیست‌ها رو شکست داد. بدون تردید آمدن شرارت کردن، کتک خوردن و دست خالی برگشتن. این شکست به معنای واقعی کلمه اینه، دست خالی برگشتن. یعنی به هیچ کدام از هدفهای خودشون نرسیدن.
1: عجب. بله دست خالی برگشتن، هدفی هم نرسیدن. احتمالاً اون فرمانده ها و دانشمندای اتمی هم در یک اقدام هماهنگ خودشونو کشتن. دشمن که کاری به کارشون نداشت.
2: بله، خلاصه که جمهوری اسلامی دوستان از معدود نظام‌هایی که تو لیگ برتر بدترین شاخص‌ها یا با جدیت رقابت میکنه و معمولا هم یا اول میشه یا دوم یا تو پنج تای بالا دیگه ردخور نداره.
1: بله، خلاصه این که ما کشوری هستیم که در رقابت‌های جهانی همیشه روی سکو هستیم، فقط مشکلش اینه که سکوی اشتباهی رو اومدیم.
4: همه اینهایی که میگن مال من نیست، حق من نیست و من اشتباهی هم، من از اولش هم اشتباهی بودم. بله، من یادم رفت که اینها مال من نیست و من اشتباهی هم.
5: گذشته روزای رفته خریداریم، قلبای پاره دل شکسته خریداریم، همه درهای بسته رو، امید رفته رو خریداریم. خریداریم.

مفته خری داریم، زخمای کهنه جونی که مفته خری داریم، هرچی نساختی رو، هرچی میخواستی رو خری داریم.

0: خب اومدیم باز هم سر میز کنار پنجره، جایی که من و علیرضا میرسدالله نشستیم. میدونید که اینجا داریم در مورد چیزهایی که علیرضا به واسطه سفرهای متعددی که متکثری که به همه جای دنیا داشته، داریم از چشم علیرضا دنیا رو ببینیم. علیرضا، به هر حال جاهای عجیب و غریبی که تو رفتی، فکر کنم یکی از وجوه مشترک همه اونا فقر بوده. خب و به نظرم اون چیزی که از فقر مثلا تو در این جاهای عجیب و غریب ببینی، با اون تصوری که امثال من و خیلی دیگه از دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون فرق میکنه. مظاهرش، اون چیزایی که به عنوان فقر بهشون گفته میشه، فکر میکنم تو این قبایل و تو این جاهای عجیب و غریب دور افتاده فرق میکنه.
1: و خب حالا اگه بخوایم یه مقدار علمی و اصولی تر بگیم، خب در هند 600 میلیون نفر توالت نداره خونه هاشون. وقتی یه پسری میره خواستگاری از یه دختری، معمولا میپرسن خانواده دختر که توالت داره خونه. یعنی این یکی از نشونه های
0: داماد چی داره؟ داماد توالت
1: داره. یعنی اینقدر فقیر نیست که مثلا 600 میلیون نفر دیگه
0: کار سختیه احداث توالت. یعنی اونجا نمیدونم چی جوری، حالا میگم یعنی در حد گودال و این چیزا بنظرم.
1: نه اینم حتی نبود. یعنی من بعضی جاهای هند که میرفتم، پشت خونه شون مثلا، اولا که خونه ها یه بلوک سیمانی چیزی درست کردن که همه خانواده توش میخوابن و میان بیرون، میرن اون پشت مدفوعشون رو میکنن یا ادارشون رو میکنن، برمیگردن میرن اون تو. و اصلا
0: به این نمیگن توالت الان، یعنی توالت من اون چیزی توالت که ما بهش میگیم توالت،
1: اصلا ندارن این کلمه رو، اصلا استفاده نمیکنن. یعنی وقتی میگی میخوام برم توالت، با دست نشون میده اون پشت.
0: درست.
1: و این در واقع خیلی براشون جا نیفتاده که چیز ضروری. یعنی نیچر بک تو نیچر به قول انگلیسی ها، طبیعت رو به طبیعت پس میدیم.
0: اینو البته من، خب حالا من هند نرفتم، ولی اینو شنیدم از کسایی که رفتن. اصولا در مقوله دف راحتن هندی ها، درسته؟ چون من شنیدم که مثلا چه بدونم توی دهلی، حتی تو جوامع شهری، اصولا شما هر جا فشاری بهت میاد همونجا میتونی خودت راحت کنی.
1: حقیقتش من یه چیزی بگم، شاید خیلی مناسب برنامه نباشه ولی مجبورم بگم، ما تو همون شهر مومبای یا بمبئی که خودمون میگیم، وارد شهر از فرودگاه که داشتیم میرفتیم به سمت هتل،
0: درسته،
1: از زیر یک پلی رد میشدیم که ستونای پل رو میدیدیم و ما پایین بودیم تو خیابون، یه آقایی کاملا لخت، کامل رو به خیابون آسفالت اتوبان وایسته بود و ادرار میکرد.
0: بله بله.
1: و من فکر میکردم این چرا نچرخیده اونوری وایسته، چون
0: یعنی حتی به اونورم
1: رو به ما، یعنی در واقع حتی رو به ما که داریم با ماشین رد میشیم تو ترافیکیم، چون اونجا همیشه هم ترافیکه. و من همش تو ذهنم بود که خب این حتی نمیدونه که باید بچرخه و پشتش به ما باشه.
0: حداقل
1: کاری که میتونه. حالا لباس نداره، ببخشی شاش داره، و ولی خب حالا چرا رو به ما؟ بعد در مسیر من هند رو از مرز پاکستان در گجرات، اون طرف ها بهش میگن ران آف کوش، و از اونجاها تا مرز نپال با ماشین رفتم. و خیلی وقتا دیگه جوک شده بود با راهنما، میگفتیم صبح اگه تو یه ساعت اول 3 تا مرد شاشو دیدیم که تو خیابون داشتن رو به ما ادرار میکردن، اون روز خوش شانسی میاریم. یعنی شوخی شده بود این شوخی. چون انقدر زیاد بودن آدمهایی که حتی نمیچرخیدن اونوری، میدونی؟ یعنی برای من سوال بود،
0: چیزی برای پنهان کردن وجود نداشت. یعنی این مثل این بود که شما دارین نفس میکشی،
1: بده میدونی، ولی انقدر این جامعه شلخته است. یعنی انقدر در هند شما به جاهایی میرسی که احساس میکنی که این آدم ها هیچ چیزی از زندگی دنیای مدرن و معاصر نمیدونن.
0: درست.
1: که دیگه برات جای تعجب نداره. هند سرزمین شگفت‌انگیزیه با هزاران جای دیدنی، با طبیعت بی‌نظیر، با کاخهای شگفت‌انگیز، با تعداد بسیار زیادی آدم خوب، ولی به قدری اتفاقات عجیب و غریب هم میفته که فکر میکنی چقدر دور از فرهنگه، چقدر این اصلا انگار هیچ تمدنی اینجا شکل نگرفته، انگار اینا مثلا از قلب تاریخ اومدن تو این ده جمع شدن.
0: درست.
1: که احساس میکنی این فقره، حالا یه جا فقر فرهنگیه، یه جا فقر مالیه، یه جا همه با هم رو هم دیگه است. که همه با هم رو من در آفریقا دیدم، در هند دیدم. فقری که اینو مثال میزنم که وقتی آدم ها میگن آه تو ایران فقیریم، یا میگم آره فقر هست، من میفهمم تو توی شهر بزرگ تو لندن هم میتونی فقیر باشی، ولی اگه فقر رو به عنوان یک هیولا ببینیم. این هیولا قشنگ نشسته رو خیلی جاهای هند و بنگلادش و سریلانکا و تو آفریقا و این هیولا شاید دومش رو سر بعضی جاهای مثلا
0: یعنی شاید اصلا باید برای اونها اگه به این چیزی که به قول تو ماها میشناسیم تو جوامع شهری یا تو کشورهایی مثل ایران و منظورم تو جوامع به اون شکل ابتدایی نه، اگه اون اسمش فقره که ما بهش میگیم فقر و فقیر، شاید باید بگنیم برای این چیزی که این دوستانی که تو میگی دارن یه واژه دیگه ای باید پیدا بشه فکر کنم، یعنی اون دیگه نداشتن مطلقه.
1: بله فقر چون میتونه نسبی باشه. آره، و شما آره. بگی آقا من مثلا 5 تا بچه دارم ولی یه اتاق بیشتر نداره خونم،
0: درست،
1: و اینم فقره. هیچ کس نمیتونه بگه فقر من بزرگتر یا کوچیکتر،
0: ولی اونی که بین دیوارهای از پهن زندگی میکنه خب بس. بله. اون چیه اگه اینم فقیره اونم فقیره؟ میدونی چون یه سری مفاهیم اقتصادی هم ساخته شده که فقر مطلق نمیدونم این حرفا، ولی
1: من فکر میکنم که فقر و دلخوشی انسان از زیستن اینا باید با هم بررسی بشه. من خیلی وقتا دیدم که یک قبیله که هیچی نداره به نظر دلخوشتر از دوستان من یا آشنایان من یا کسایی که میشناسم در لندن میان، که مثلا
0: که در برابر اونها خیلی ثروتمند حساب میشن.
1: من حتی ایران رو نگفتم، گفتم لندن. یعنی مثلا در لندن میبینم کسی داره از فقر میناله و احساس میکنم که خب این که قابل مقایسه با این شرایط این آدم نیست. بنابراین دلخوشی زندگی از دلخوشی آدم ها از داشته هاشون و به اصطلاح دل ناخوشیشون از نداشته هاشون فقر رو شکل میده که چقدر این فقر عمیق و تاثیرگذار. من چیزی که فهمیدم اینه که در جوامع خیلی فقیر خیلی خیلی ندار تعریف دلخوشی دیگه عوض شده. یعنی دیگه اصلا اون نیست که ما تعریف میکنیم.
0: بسیار

0: که یه دیکتاتور هیچ وقت یه خبر ساده نیست.
1: دارم خواب می‌بینم. سلام دنیای جدید.
0: یه لحظه تاریخیه، لحظه‌ای که اخلاق، سیاست، خاطره‌ها و حال هوای روانی یه جامعه همه با هم قاطی میشن. وقتی خبر مرگ رهبرانی منتشر میشه که سالها قدرت دستشون بوده، یه سوال قدیمی دوباره برمیگرده. آیا خوشحال شدن تو چنین لحظه‌ای درسته؟ اصلا میشه از مرگ یه آدم خوشحال بود حتی اگه اون آدم یه دیکتاتور مستبد بوده باشه؟ وقتی خبر کشته شدن علی خامنه‌ای دومی رهبر جمهوری اسلامی تایید شد، خود خبر برای خیلی‌ها باورنکردنی و شوکه کننده بود، اما واکنش مردم ایران چندان عجیب نبود. تعداد زیادی با یادآوری سال‌های طولانی رهبری و ولایت مطلقش شادی کردند و حتی رقصیدند. بعضیا هنوز تو بهت و ناباوری بودن، طرفداراش هم طبیعتاً احتمالاً مدت‌ها عزادار میمونن. همزمان بین گروه‌های مختلف بحث و درگیری لفظی هم شکل گرفت، دعواهایی که ریشه‌شون همون سوال اخلاقیه: کدوم واکنش درسته؟ اصلا تو چنین لحظه نادری باید دنبال منطق و اخلاق گشت یا باید گذاشت مردم احساسات فروخورده‌شون رو بیرون بریزن؟ رضا کاظم‌زاده، روانشناس و پژوهشگر ساکن بلژیک، درباره این موضوع به رادیو فردا گفته اینکه چه احساسی داریم همیشه یه مسئله پیشا اخلاقی یا پیشا منطقیه. یعنی خودآگاه ما همیشه کنترل کامل روی احساساتمون نداره. نمیتونیم بگیم من باید فلان چیز رو حس کنم یا نباید حس کنم. یه بخش از احساساتمون برمیگرده به گذشتمون، به ناخودآگاهمون و به زندگی روزمرهمون و چیزایی که تحریکشون میکنه هم همیشه دست ما نیست. پس اول از همه باید بپذیریم که چه احساسی داریم. به نظر میاد برای جواب دادن به این سوال باید احساس رو از تحلیل جدا کرد. فقط با نگاه روانشناسی هم نمیشه موضوع رو جمع کرد، چون خطر افتادن به کلیشه است، مخصوصا که خبر مرگ خامنه‌ای خیلی تازه است و واکنش‌ها هنوز اونقدر اولیه‌ان که سخت بشه تحلیل دقیق ارائه داد. شاید تو این مقطع باید یه جایی بین علم، تاریخ و واقعیت ایستاد، نه منطق رو کنار گذاشت و نه رنج‌های انباشته مردم رو انکار کرد. وقتی خبر مرگ هیتلر و پایان جنگ جهانی دوم منتشر شد، خیابون‌های اروپا و آمریکا پر از جمعیت شد. مردم رقصیدن، همدیگر رو بوسیدن، گریه کردن و فریاد کشیدن. اون شادی فقط برای مرگ یه نفر نبود، برای تموم شدن یه ماشین کشتار بود. سقوط اون رهبر برای میلیون‌ها نفر یعنی پایان وضعیتی که توش ترس و مرگ عادی شده بود. تو چنین شرایطی شادی بیشتر شبیه نفس راحت کشیدنه. اما آیا مرگ هر دیکتاتوری یعنی پایان رنج؟ بعد از اعدام صدام حسین در سال 2006، یه بخشی از مردم بغداد جشن گرفتن و بخش دیگه عزادار شدن. بعد کشتن معمر قذافی تو سال 2011 هم توی ترابلوس و بنغازی صحنه‌های شادی مردم دیده شد. اما این شادی‌ها کوتاه بود و خیلی زود بی‌ثباتی و بحران جاش رو گرفت. روانشناسای اجتماعی میگن سالها سرکوب باعث یه جور فشردگی روانی جمعی میشه. وقتی نماد قدرت و سرکوب ناگهان فرو میریزه، اون فشار یک دفعه آزاد میشه. تو این معنا شادی بیشتر تخلیه استرابه تا جشن مرگ، یه جور برگشتن جامعه به نفس کشیدن عادی. ملغمه ای از شادی و خشم که با توجه به اتفاقات و رویدادها شکل‌های مختلفی به خودش میگیره. رضا کاظم‌زاده بر برسمیت شناختن این حس‌ها تأکید داره و میگه من وقتی همچین خبری رو میشنوم و احساس شادی میکنم، پذیرشش به این معنی نیست که اونو درست و مشروع میدونم. در مورد ایران، علی خامنه‌ای از سال 1368 بعد از مرگ روح الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی شد. دوره رهبریش با چند تا ویژگی مهم شناخته میشه: تمرکز بی سابقه قدرت در نهاد رهبری، پررنگ‌تر شدن نقش نهادهای امنیتی و نظامی در سیاست و اقتصاد و سرکوب شدید اعتراضات گسترده از جنبش دانشجویی 78 و جنبش سبز 88 گرفته تا دی 96، آبان 98، خیزش زن زندگی آزادی در 1401 و در نهایت هم کشتار معترضان در دی 1404. از طرف دیگه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و تحریم‌های گسترده اقتصادی هم باعث افت مداوم ارزش پول ملی و فشار سنگین معیشتی روی طبقات متوسط و پایین جامعه شد. تو این سالها ایران با انزوای بیشتر در سطح بین‌المللی و محدودیت‌های جدی در آزادی‌های مدنی روبرو بود. گزارش‌های حقوق بشری فراوانی هم منتشر شد که از افزایش اعدام‌ها، بازداشت‌های سیاسی و محدودیت رسانه‌ها خبر می‌داد. اینها بخشی از میراث اون دوره بود. برای بخش بزرگی از جامعه زندگی کردن تو چنین شرایطی باعث شده مرگ این شخص توی ذهنشون شبیه پایان یه فصل طولانی انسداد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به نظر بیاد. حتی اگه ساختار قدرت فوراً عوض نشه، نماد فرو می‌ریزه. اما سوال اینه ساختار هم با این نماد فرو می‌ریزه یا خودش رو باز تولید می‌کنه؟ از نظر سنت‌های اخلاقی خوشحال شدن از مرگ یه انسان حتی اگه دیکتاتور باشه معمولاً نکوهش میشه. اما در سیاست یه رهبر مستبد فقط یه فرد نیست، نماد یه سیستمه. وقتی اون نماد کنار میره جامعه حس میکنه یه بار تاریخی از روی دوشش برداشته شده. از این زاویه شادی بخشی از مردم بیشتر متوجه پایان یک دوره است تا مرگ یک انسان، دوره‌ای که با سرکوب، بحران اقتصادی و محدودیت آزادی تعریف می‌شد. با این حال یه مرز باریکی هم وجود داره. اگه این شادی به نفرت پراکنی و حذف تازه ختم بشه، همون منطق اقتدارگرایی تکرار میشه. اما اگه به مطالبه قانونگرایی، عدالت انتقالی و بازسازی نهادها منجر بشه، میتونه بخش مثبتی از یه گذار باشه. واکنش‌های جمعی بعد از مرگ یا سقوط یه رهبر اقتدارگرا رو نمیشه فقط با معیار اخلاق فردی سنجید. این واکنش‌ها ریشه در ساختارهای روانی، اجتماعی و تاریخی دارن. جامعه‌ای که سال‌ها زیر فشار بوده، یه تنش انباشته با خودش حمل میکنه. فروپاشی نماد قدرت میتونه همون لحظه ای باشه که این تنش آزاد میشه. اریک فروم تو کتاب گریز از آزادی میگه انسانی که آزادیش را از دست داده اغلب دنبال کسی میگردد که به او فرمان دهد. این حرف نشون میده رابطه جامعه و اقتدار فقط رابطه قربانی و ظالم نیست. پیچیده تر از این حرف هاست. لحظه سقوط رهبر میتونه همزمان حس رهایی و سردرگمی بیاره. شادی ناگهانی بخشی از همین رهایی روانیه. تصویر فروپاشی یه چهره قدرتمند برای خیلی ها یعنی فروپاشی یه ترس. آلبر کامو هم هشدار میده اگه عدالت با نفرت قاطی بشه دیگه عدالت نیست. اگه شادی به انتقام تبدیل بشه همون چرخه خشونت دوباره ساخته میشه. اما اگه تبدیل به فرصتی برای بازسازی، گفتگو و قانونگرایی بشه میتونه بخشی طبیعی از گذار باشه. در مجموع شادی بعد از سقوط یه دیکتاتور نه لزوماً بی اخلاقیه و نه خودش یه فضیلت مطلق، یه واکنش انسانیه که قابل فهمه. معنای تاریخی و اخلاقیش بستگی به مسیری داره که جامعه بعدش انتخاب میکنه. تاریخ نشون داده مرگ رهبران اقتدارگرا همیشه دو معنا داره: پایان یک چهره و آغاز یک عدم قطعیت. در ایران هم معنای مرگ خامنه‌ای بیشتر سیاسی و نهادیه تا صرفاً اخلاقی. آیا ساختار قدرت تغییر میکنه؟ آیا گذار ممکن میشه؟ آیا جامعه از چرخه انسداد بیرون میاد؟ شادی مردم جواب این سوالها نیست، فقط بیان یه احساس انباشته است. شادی از پایان رنج قابل فهمه، هرچند شادی از مرگ یه انسان به خودی خود ارزش اخلاقی مستقلی نداره. مشروعیت این شادی بستگی به چیزیه که بعدش ساخته میشه. شاید دقیق ترین تعبیر این باشه: مردم از مرگ خوشحال نمیشن، از امکان تغییر خوشحال میشن، از اینکه یه سایه سنگین کنار رفته حتی اگه هنوز آفتاب کامل نتابیده باشه. و تاریخ معمولاً روز بعد از واقعه رو مهمتر از شب جشن

0: سلام هانا.
1: سلام،
0: حالت خوبه؟
1: آره خوبه.
0: این سریالو دیدی؟ حالت چطور شد؟ چه سریالی؟
1: زندانی 951.
0: زندانی 951 یک ماجرای واقعی رو دستمایه قرار داده و داستان نازنین زاغری.
1: من فقط بگم که این آقای تاپوس من گذاشته سر کار.
0: پیش پای شما داشتم میگفتم که من همه رو گذاشتم سر کار، من جمله خودمو. حالا چرا گذاشتم سر کار؟
1: به خاطر اینکه گفتی برم سریالو ببینم. بیام باهات گپ بزنم.
0: و خودمم ندیدم.
1: خودتم ندیدی. بله. نه حتما توصیه میکنم ببین اتفاقا، به خاطر اینکه برخلاف سریال قبلی که اینجا دربارش صحبت کردیم، سوئیسیه درباره توافق هسته‌ای،
0: The Deal،
1: این سریال بسیار سریال خوش ساختیه حقیقتا و دست کم آدم هایی که توش فارسی صحبت میکنن
0: درستی صحبت میکنن. بازیگر نقشه کش که خیلی بازیگر خوبیه، نرگس رشیدی. بله. سریال گنگز آف لندن رو دیدی؟
1: نه ندیدم.
0: ستاره اون سریال و یک نقشه یک دختر کرد رو بازی میکنه. اون سریال دیدم و بسیار دوست دارم. و اگه سریال همچنین گنگسترین گنگای مافیایی دوست داری اینو ببین، خیلی باحال، یک اکشن بسیار خوب و لذت بخشی داره.
1: خیلی اهلش نیستم ولی تلاش میکنم.
0: بلش کن، همون رو خودم میرم ببینم تا همین رو ببینم.
1: سیاسی اینا رو بدی دست من کافیه. نه ببین، این سریال زندانی 951 که بر مبنای کتاب نازنین زاغری و ریچارد رادکلیف که قرار منتشر بشه با اسمی متفاوت از سریال، داستان نازنین زاغری، ریچارد رادکلیف و فرزندشون گیسو گابریلا رو به شکلی تعریف میکنه که خب بسیاری از مقاطع داستان برای منی که داستان رو خیلی دنبال کرده بودم، بارها با خود ریچارد مصاحبه کرده بودم، خیلی آشنا بود. اما یک جنبه هایی از داستان نازنین زاغری رو میبینیم که برای مایی که بیرون از دیوارهای اوین بودیم، مشخصا در این زمینه، خیلی تکان دهنده است، به دلیل اینکه تجربیاتی که او به عنوان یک زن، به عنوان یک مادر، به عنوان همسر یک فرد غیر ایرانی و اون جدا شدن از بچه بسیار کوچیکش در اون مقطع، خیلی تکان دهنده است دیدنش و واقعا بازی درخشانی کرده بازیگر نقش اول. ولی در کنار این داستان واقعا دردناک زندگی این سه نفر، ما شاهد و البته خانواده هاشون باید به اون هم اشاره بکنیم، هم خانواده زاغری در ایران و هم خانواده رادکلیف در بریتانیا، در کنار این ما شاهد یک داستان سیاسی خیلی پیچیده و در مقاطعی میشه گفت که عصبانی میشی از اینکه حالا به غیر از اون بیرحمی که شاید اسمش رو الان صفت دیگری برایش پیدا نمیکنم، بیرحمی که اون فضایی که ایجاد میکنه برای نازنین زاغری به عنوان یک گروگان در ایران و اون سیستم قضایی و جمهوری اسلامی با کاری که داره میکنه با این آدم، در خود بریتانیا هم اتفاقی که میفته واقعا تکان دهنده است و ما این رو به هر حال در فضای خبری دنبال میکنیم. من خودم با ریچارد بارها درباره رویکرد دولت بریتانیا، درخواستایی که او از دولت بریتانیا داشت برای اینکه اون بدهی ایران رو سر اون تانکای چیفتن بدن و نازنین بتونه آزاد بشه و اینها، این صحبت‌ها رو می‌کردیم. ولی اینکه این آدم در اون جلساتی که مثلا می‌رفته وزارت خارجه بریتانیا چه اتفاقی می‌افتاده، اون یأس و ناامیدی و استیصالی که تو فضای چهار دیواری خونه خودش احساس می‌کرده چه احساساتی بوده، اینها چیزاست که ما به تبع در طول اون 6 سالی که داستان خانواده رو دنبال می‌کردیم نمی‌دیدیم و تو این سریال خیلی پررنگ بهش پرداخته میشه.
0: تمرکز سریال رو کدوم بخش از این ماجراست؟ یعنی با نازنین زاغری در زندان و در ایران یا اینکه با خانواده است یا مدبسنهای سیاسی، یعنی که به طور موازی داره همه رو پیش میبره؟
1: به طور موازی داره همه رو پیش. اینها چیزاییه که ما به تبع در طول اون 6 سالی که داستان خانواده رو دنبال می‌کردیم نمی‌دیدیم و تو این سریال خیلی پررنگ بهش پرداخته میشه.
0: تمرکز سریال رو کدوم بخش از این ماجراست؟ یعنی با نازنین زاغری در زندان و در ایران یا اینکه با خانواده است یا مدبسنهای سیاسی، یعنی که به طور موازی داره همه رو پیش میبره؟
1: به طور موازی داره همه رو پیش میبره. اصلا به نظرم قشنگی کار هم همین هست که

0: این سریال چیزی که برای خود من تکان دهنده بود همین بود، اتفاقا این موازی بودنه بود. یعنی تو هم فضای زندان رو میدیدی، مثلا شخصیت هایی که کنار نازنین زاغری در زندان بودن، مشخصا مثلا یک نرگس محمدی وجود داره در زندان
1: به همین اسم و
0: خاطرم نیست، فکر میکنم با اسامی کوچیکشون مثلا بیشترشون، یا مثلا آتنا دایمی یا کسانی دیگری که همزمان بودن اینها در بند زنان زندان اوین و اون زندگی که در زندان اوین داشتن، ناراحتی و گریه و خواهرانگی و آواز خوندن و همه این چیزها، و در کنارش یک داستان عاشقانه است در نهایت، به خاطر اینکه چیزی که من خودم تجربه کردم تو اون 6 سالی که وقتی که اتفاقات مختلف در مقاطع مختلفی که وقتی به ریچارد زنگ می‌زدم و یه موقع‌هایی خیلی هیجان داشت یا خیلی انرژی داشت و یه مقاطعی اصلاً انرژی حرف زدن نداشت، حتی به خاطر وضعیتی که این پرونده باش روبرو بود، و این عشق بین این دو طرف که واقعا پای همدیگه موندن در این 6 سال و کار رو پیش بردن، خیلی تکان دهنده بود. و البته چیزی که هم خود نازنین زاغری و هم خانوادهش ریچارد مشخصا پنهان نکردن، و اون عذاب روانی بود که او متحمل شد در این 6 سال و مقاطعی که دست به اعتصاب غذا زد، یا از لحاظ روحی بسیار تحت عذاب بود، و اینها همش خیلی کنار هم به صورت موازی به تصویر کشیده شده تو این سریال.
1: با ریچارد رتکلیف بعد از دیدن سریال صحبتی نکردی، یا اینکه قصدش رو نداری که باهاش صحبت بکنی یا حتی گفتگوی انجام بدی؟
0: چرا، بهش فکر کردم اتفاقا، چون سریال رو خیلی همین روزهای اخیر تموم کردم.
1: خیلی وقت بعد فرستادم.
0: دیگه سرم شلوغ بود دیگه آقای تاهبازی. نه، ولی فکر می‌کنم که اتفاقا بعد از دیدن سریال، حالا بعد از آزادی، هم خود نازنین زاغری هم ریچارد خیلی باید به زندگی برمیگشتند. من به صورت پیام کوتاه یکی دو باری با خود ریچارد در تماس بودم در زمان آزادی نازنین، ولی بعد از اون واقعا خودت هم احساس میکنی که میخوای بذاری این آدم ها زندگیشون رو بکنن. الان که به فضای عمومی برگشتن، اتفاقا داشتم فکر میکردم که زمان خوبیست برای این که شاید سوالهای بیشتری هم دارم ازش درباره همه اون دورانی که ما با هم صحبت میکردیم و این اتفاقها رقم خورده بود. و
1: اون سوالاتت با دیدن سریال بهشون پاسخی داده نشد؟
0: چرا و نه، به خاطر اینکه فکر میکنم که به هر حال در یک محدودیت هایی ساخته شده، باید اون چه میدونم برای نوشتن اون فیلم نامه و برای به تصویر کشیدنش برای مخاطب خارجی و اینها، همه اینها یه داستان های خودشو داره. فکر میکنم که همچنان سوال هایی هست که میشه پرسید و میشه درباره اش صحبت.
1: امیدوارم که هممون به پاسخ سوال هامون برسیم در زمینه های مختلف.
0: برای تو حتما این آرزو رو میکنم.
1: متشکرم.
2: گفتن وکیلم اومده، دست درد نکنه.
3: عجب تو پیدا نکردم، مال خودم برات آوردم.
2: بس مال خودم خیلی خوشبوتره.
3: الان یکم دیر نیست برای ملاقات با وکیل؟
2: چطوره؟
3: خوشگل خفن.
2: مرسی.
3: مرگس، ما هیچ وقت قربا با وکیل ملاقات نداریم.
2: بعدا میبینم.
4: بیا بریم دیگه.

شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، دلیر مردان جبهه حق علیه مهمانی و جشن تولد آن قهرمانان عرصه یورش به جمعهای مختلف و قاطی پاتی در حمله شجاعانه به یک مهمانی پر از بی‌حیایی و گناه موفق شدند از درب آپارتمان وارد شده و به صورت برق‌آسا و این کفار هنرمند نما را تارمار کنند. شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، در این حمله قهرمانان شکست ناپذیر وطن تعدادی هنرمند نمای زن نما و مرد نمای بازیگر تور را به اسارت درآورده، 37 لیتر عرق فرد اعلای سگی دو آتیشه را به غنیمت گرفتند. همچنین بنا به گزارش های واصله اسرای این عملیات شامل این ش پ پ س پ س د میم میم و الف سین را دستگیر کرده به پشت جبهه منتقل نمود و بیا

0: رو کردن. بر همه بی‌حیایی ها و اعمال زشتشان بتازی و تار و پود گناهان کبیره و صغیره و ندیدشان را پاره و پوره کنی تا قدرت قاهرتان را در چشمان ها فرو بنمایی. دست ولی به همراهتان و راه امام خوبی ها و مهربانی ها در برابرتان گشوده باد ای قدر قدرتان قدر نادیده بی‌منتها.
1: بله
2: یه حال جنگی به خودم گرفتم.
1: بله.
2: و اینا بله دوستان
1: وضعیت سفید شد.
2: آره وضعیت برگشت به حالت عادی. البته سرود فتح بود و وضعیت قرمزش اون اونم ایشالا یه بار
1: چیز نامرده اونو نمیزنن بعد حمله کنن بدون اینکه
2: بدونم آره هشدار
1: هشدار حمله میکنن.
2: بله دوستان دیگه فکر کنم متوجه شده باشید که همین خبر کوتاه بود و ما هم سعی کردیم در قالب این اعلان عملیات های زمان جنگ با شوخی کنیم.
1: بله در همین راستا ماموران غیور امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در یک حمله بسیار ناگهانی سریع و مطابق با آخرین استانداردهای رزم به یک مهمانی در تهران حمله کردند که در اون چند تن از بازیگران مطرح تئاتر و سینما حضور داشتند.
2: خب از نظامی که سرداراش همین چند ماه پیش زیر پتو و توی تخت خواب یوهو پهپادا و موشکای اسرائیلی رو بغل زدن و خود ملکوت اعلی رو در یک لحظه رفتن واقعا انتظار می‌رفت که دیگه دست از این قایم موشک بازیاش با مردم برداره.
1: ولی بعد از چند ماه دوباره همه چیز داره به تنظیمات کارخانه‌ای باز می‌گرده و نظام دوباره ظاهرا تصمیم گرفته که جفا به حریم خصوصی مردم وارد بشه و حالا دوباره از کجا با همین تحریک کردناشون گزیده بشن و هنوز کسی نمیدونه.
2: حالا انقدر رو اعصاب مردم با این کاراتون اسکی برین تا بعد که خشم ملت منفجر شد خودتون به چیز خوردن بیافتین. ببین من کی گفتم اینا رو.

0: بیا اصلا مگه آدم دیگه میتونه برنامه ایش رو کنه بله. اصلا مگه میش بله دوستان، در مورد رقابت حرف میزدیم و اجازه بدید که بریم در مورد عشق و رقابت های عشقی حرف بزنیم و به بحث و به این بحث شیرین بپردازیم. یعنی خیلی از ما اصلا از وقتی که چشم باز کردیم در حال رقابت عشقی بودیم ولی خودمون حواسمون نبود.
1: جناب دکتر سعیدی میشه توضیح بدین؟ چون من اون وقتی که چشم باز کردم همچین یادم نمیاد.
0: ای بابا، آخه ما پسرا که از همون زایشگاه در حال تلاش برای بردن دل دخترا به دنیا اومدیم دیگه. حالا تو دوران نوزادی هم به شکل نوزادی با روش های نوزادی،
1: حالا نوزادی رو من نمیدونم، ولی دیگه از دوران نوجوانی که پشت لب پسر رو سبز میشه یواش یواش رقابتام تند و تندتر.
0: بله بله، ما با جمع مفصلی از پسرها و دخترای فامیل اصلا کمپین برگزار میکردیم. اما از وقتی که یکی از دخترها مثلا تو تیرس دو سه تا از پسرها قرار میگرفت.
1: جناب دکتر سعیدی، میبینم که شما دل سوخته ای هم دارید.
0: نه من شلوغش دارم میکنم. آخه من خودم از طفولیت دنبال علم و پیشرفت و مسائل درسی و اینا بودم. اینایی هم که میگم مربوط به بچه محلامونه.
1: بله معلومه واقعا. بله به هر حال دوستان، رقابت عشقی توی تاریخ ادبیات ما هم خیلی ریشه داره و شاعران معروف پارسیگوی در این زمینه بیت ها سرودن.
0: بله مثلا جناب حافظ میفرماید که ما به یارانی مشغول و رقیب ما به یار، یا به یاران میتوان مشغول بودن. آقا مهدی بله. یا به کی؟ یا به یار.
1: بله. حرف حسابشون چیه جناب حافظ اینجا؟ جناب دکتر سعیدی،
0: به نظرم که حافظ داره خودزنی میکنه در این شعر. میگه در حالی که من در حال یللی تللی و رفیق بازی بودم، رقیب رفت مخ یارم و زد. و بعدم نتیجه میگیره حافظ که وقتی رفتی تو رابطه باید بین یار و رفیقات یکیشون انتخاب کنی. عزیز من
1: احسن. با من فکر کنم که حافظ چند قرن پیش زده تو خال، چون یکی از مشکلات روابط عاشقانه این دوره و زمانه رو به این زیبایی توی غزلش آورده.
0: حالا این که خوبه مهدی، بذار یه شعر دیگه از استاد حلالی جغتایی برات بخونم، شاعر قرن نهم.
1: البته جلال، من تنها حلالی که تو الان میشناختم اسماعیل حلالی بازیکن پرسپولیس بود. بخون ببینیم که ایشون چی گفته.
0: بله استاد،
1: چی گفته.
0: استاد حلالی جغتایی میفرمایند که یار پهلوی رقیب است و من از رشک حلاک، غیر از این فایده ای نیست ز پهلوی رقیب. حالا ببین اینجا چی میگه. چون حلالی، یعنی خودش، چون حلالی اگر از پای فتادم چه عجب، چه کنم نیست مرا قوت و بازوی رقیب.
1: ای بابا، آقای حلالی که وادا یارو تقدیم رقیب کرد.
0: دقیقا نکتش همینه. من واقعا تحت تاثیر عملگرا بودن ایشون قرار گرفتم. میگه اگه دیدی رقیب خیلی پرزور و کاری نمیتونی بکنی باش، ولش کن، شل کن، بده یارو ببره.
1: آقا جلال بد آموزی داره که.
0: نه بابا چه بد آموزی. میدونی اگه همه عاشقا و رقبای عشقشون اینجوری تا میکردن، شل میکردن، میدادن ببره، در طول تاریخ از چند هزار دعوا پیشگیری میشد.
1: از اون جهت بله درست میفرمایید. به طور کلی نه به خشونت حتی با رقیبش.
0: دقیقاً. با تشکر از آقای حلالی جغتایی، صادره از قرن نهم هجری.

0: گلهای رنگا رنگ برنامه فوق‌العاده
1: فرهاد مهراد در 29 دیماه 1322 در تهران به دنیا آمد، نهمین و آخرین فرزند خانواده. پدر کاردار وزارت خارجه در چند کشور عربی بود و همین باعث شد فرهاد کوچک مدتی از کودکیش رو در عراق بگذرونه. اما چیزی که از همون بچگی در او غیرعادی می نمود، شبیه بودن رفتارش به بزرگترها بود. کودکی ساکت، جدی، گوشه‌گیر و با یک شیفتگی عجیب به صدا. چندی بعد به تشویق دوستی خانوادهش برای او یک ویولونسل خرید، اما بعد از چند جلسه تمرین ساز شکست و دل فرهادم به همراه اون خراش برداشت. خودش گفته ساز 100 تکه شد و روح من 1000 تکه، و از اونجا به بعد موسیقی برای او شد چیزی که باید در سکوت و پنهانی دنبالش بره.

در مدرسه عاشق ادبیات بود. میخواست ادبیات بخونه، شعر بفهمه، با کلمه‌ها زندگی کنه. اما عموش که سرپرست خانواده بود، او رو به سمت رشته طبیعی هل داد. رشته‌ای که دوست نداشت و همین شد که فرهاد قبل از دیپلم مدرسه رو برای همیشه رها کرد. بعد از ترک تحصیل، او به دنبال همون عشق قدیمیش رفت، موسیقی. چون در خونه اجازه داشتن ساز نداشت، راهش رو به خونه همسایه‌های ارمنی پیدا کرد. جایی که ساز بود، موسیقی جهان بود و آزادی گوش سپردن. اونجا خودش با گوش و نگاه گیتار و پیانو رو یاد گرفت. با چند تن از رفیقاش گروهی رو درست کردن به اسم چهار بچه جن و در کلاب ها برنامه اجرا می کردن، از جمله برای کارکنان شرکت نفت در اهواز، تا اینکه شبی خواننده گروه به اجرا نرسید و از او خواسته شد تا هم ساز بزنه و هم بخونه. فرهاد یک بار متن ترانه رو مرور کرد و روی صحنه رفت و صحنه او رو برای همیشه در خود نگه داشت. پس از این بود که در رشدی سعودی کم کم پاش به برنامه های تلویزیونی باز شد، بعد به کنسرت های بزرگ و سرانجام به کافه معروف کوچینی و گروه بلک کتس. اونجا فرهاد با اجرای ترانه های انگلیسی و ارمنی اونقدر خوب میخوند که آمریکایی های مقیم تهران برای رزرو صندلی های جلو با هم رقابت میکردن. مطبوعات به او لقب ری چارلز ایران دادن و مردم او رو با نام فرهاد بلک کتس میشناختن.

اما قصه فرهاد فقط قصه یک خواننده موفق کلاب‌های شبانه نیست. نقطه عطف زندگیش وقتیه که پای زبان فارسی و شعر اجتماعی به کارش باز شد. علی کسمایی، پدر دوبله ایران، صدای او رو برای ترانه فارسی در فیلم بانوی زیبای من انتخاب کرد. این اولین تجربه رسمی خوانندگی او به فارسی بود. چند سال بعد اسفندیار منفردزاده او رو برای ترانه تازه صدا زد. مرد تنها با شعری از شهریار قنبری برای فیلم رضا موتوری. اما فرهاد همون اول شرط گذاشت که اگر از نتیجه کار راضی نبود آهنگ منتشر نشه. اما وقتی ضبط تمام شد او عاشق صدا و هنر خودش شد. سرانجام مرد تنها در سال 1349 روی صفحه اومد و به یکی از پرفروشترین ترانه های اون دوره تبدیل

بعد از این ترانه های جمعه، شبانه 1 و 2، خسته، هفته خاکستری، کودکانه، سقف، آوار، گنجشکک عشیمشی، یکی یکی منتشر شدن. ترانه هایی که از دل کوچه و خیابون، از دل استراب و امید نسل خودش می اومدن. او وسواس عجیبی در انتخاب شعر داشت. می گفت فقط شعری رو می خونه که زبان حال خودش باشه یا در اون پیام و درد اجتماعی ببینه. همین وسواس باعث شد در تمام سالهای پیش از انقلاب مجموع کارهای رسمیش فقط 14 ترانه باشه، اما 14 ترانه‌ای که تقریبا همشون موندگار شدن. در ماه‌های ملتهب ایران در سال 57 همکاری فرهاد با منفردزاده و شعر احمد شاملو به شبانه 2، یعنی یه شب مهتاب رسید.

خیلی زود ورق برگشت. فرهاد همونقدر که برای مردم صدای آزادی بود، برای دستگاه رسمی به روی کار اومده پس از انقلاب صدای مشکوک و مسئله دار قلمداد شد. به او گفتن اگر میخوای کار کنی اول یک ترانه در تایید حکومت بخون، بعد هر چه خواستی بکن. فرهاد قبول نکرد. نتیجه سالها سکوت اجباری. در این سالها او هم مثل خیلی از هنرمندان روزگارش رو با کارهای معمولی گذروند، اما سرش پایین نیومد و حاضر نشد برای مجوز چیزی رو بخونه که به اون باور نداشت. سرانجام در دهه 70 کمی فضا باز شد و در سال 1373 آلبوم خواب در بیداری از اون منتشر شد. آلبومی ساده، فقط با یک پیانو که خودش می نواخت و ترانه هایی که ترکیبی بود از فارسی و انگلیسی. سه سال بعد آلبوم برف منتشر شد، اول خارج از ایران، بعد با تأخیر داخل کشور. صدای فرهاد تو این سالها پخته تر، زخمی تر و آروم تر از قبل شده بود، اما همون خش و لرزش معترض رو در خودش داشت. فرهاد رنج رو طوری میخوند که تو هم رنج رو حس کنی و هر زمستون رو به گونه ای زمزمه میکرد که سرماش برسه به مغز استخون. اما بالاخره تابستونی رسید که فرهاد خودش یک بار دربارش نوشته بود: گرم و زنده بر شنهای تابستان، زندگی را بدرود خواهم گفت.

در اواخر دهه 70 بیماری هپاتیت سی که ریشش به سالهای اعتیاد قبل از انقلاب برمیگشت شدت گرفت. در خرداد 1381 برای درمان به شهر لیل در فرانسه رفت و سرانجام در بامداد 9 شهریور 1381 در 59 سالگی چشم از جهان فرو بست. کمی بعد پیکرش در گورستانی در پاریس آروم گرفت و مردی که هیچ وقت در زندگیش سر تعظیم در مقابل ابتذال فرو نیاورد در سکوت خاک شد. سالها بعد در تهران در باغ فردوس موزه‌ای درست شد به نام خانه فرهاد. عبای شکلاتی معروفش، شالگردن سیاهش، پیانو و گیتارش، عینک، قرآن شخصیش با حاشیه نویسی‌های او و صدایی که از بلندگوهای اون خونه هنوز میگه.

0: خب اول این برنامه گلچین گفتیم که از مسیر لذت ببریم، امیدواریم که از مسیر لذت برده باشید و
1: اینجا دیگه آخرشه،
0: اینجا دیگه آخر
1: خطه، دیدی چی نبود داش،
0: بله
1: باید از مسیر لذت ببریم،
0: بله نام نیک میمونه و خلاصه
1: ایامی چند،
0: بله خلاصه امروز که جمعه بود، اگر که این برنامه رو نمیدونم آخه زنده هم نیستش بگم به صورت غیر زنده میشنوین یا هر موقعی که میشنوید، این آخرین گلچین ما بود. هفته دیگه چهارشنبه بعد از ظهر برنامه نداریم،
1: نداریم
0: به گوش های شما استراحت دادیم
1: به جاش،
0: ولی پنجشنبه ساعت 1 ظهر تا 2 با شماییم
1: ایران.
0: به وقت ایران و همینجوری دیگه هستیم تا آخر جام جهانی، به غیر از برخی شنبه شنبه ها، ولی برخی شنبه شنبه ها میایم.
1: بله برنامه هامون هم بیشترش در مورد جام جهانیه، ولی حالا سعی میکنیم با اتفاقات روز و خبرهای مهمی هم که میاد یه
0: یک شوخی بکنیم و به اونا هم یک خلاصه دستی بزنیم. سوء تفاهم هم این سه روزه برطرف نکردیم، کلی سوء تفاهم جمع شده،
1: سوء تفاهم هم دیگه آخه دیگه یه بار برطرف میشن بس دیگه، تو گلچین آخه چه جای سوء تفاهم. به هر حال میبینیم اتون یا میشنوینمون در پنجشنبه آینده و ما هم بی صبرانه منتظریم تا اون موقع برسه و فضای جام جهانی همه رو در بر بگیره و ما رو هم در بر بگیره و با هم در بر بگیره.
0: اگه اهل فوتبال هم نیستین زیاد نگران نشین که بگین ای بابا اینا میخوان برن سراغ فوتبال و فوتبال چیه و فلان و اینا، مدل کافه فردایی خواهیم پرداخت به فوتبال، چنونده ما باشین، قول میدیم که پشیمون نشین و از فوتبال هم خلاصه
1: یعنی سربسته بگم میخوام یه جوری فوتبال هم مثل خودمون مبتذل کنیم. خیلی سربسته گفتم.
0: خیلی سربسته بود. سپاسگزارم.
1: بریم
0: که دیگه.
1: بریم که برگردیم پس.
0: پنجشنبه ساعت 1 ظهر به وقت ایران.
1: مواظب خودتون باشید.
2: بچه‌ها 1 2 3 بریم که پنجشنبه زودتر برگردیم.
0: بریم.

0: شامگاه جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، خوش آمدید به این برنامه در روز 15 خرداد 1405. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم در این ایستگاه 19 همراه ما باشید. موضوعات متنوعی رو بررسی خواهیم کرد، از ادامه گفتگوهای غیر مستقیم تهران و واشنگتن خواهیم گفت، سری به لبنان خواهیم زد، تازه ترین خبرها در اونجا رو بررسی میکنیم، نگاهی داریم به تازه ترین خبرها پیرامون وضعیت سلامت میرحسین موسوی در بیمارستانی در تهران، گفتگوی خواهید چنید درباره تأثیر استفاده نکردن از لبنیات بر سلامت و رشد کودکان، و همچنین نگاهی خواهیم داشت به پدیده هوش مصنوعی و رابطه اون با منابع آب. دانشمندان میگن که بهتره با هوش مصنوعی آنچنان هم با تربیت نباشید. بیشتر در این باره خواهید شنید. ابتدا بریم سراغ تازه ترین خبرها، از حمید فاطمی بیشتر بشنویم.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، رئیس جمهور لبنان در مصاحبه ویدئویی با شبکه خبری CNN به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد و خواستار پایان مداخلات ایران در امور داخلی کشورش شد. جوزف اون در این گفتگو خطاب به تهران گفت: لبنان کشور شما نیست، کشور ماست و این وظیفه شما نیست که در امور کشور ما دخالت کنید. وی با انتقاد شدید از رویکرد تهران افزود: آنها از لبنان برای چانه‌زنی در مذاکرات خود با امریکا استفاده می‌کنند و این موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست. رئیس جمهور لبنان همچنین خطاب به حزب الله لبنان تاکید کرد که دیپلماسی تنها راه حل ممکن برای پایان درگیری‌های جاری با اسرائیل است. وی خطاب به حزب الله گفت: باید شما درک کنید که هیچ راهی جز نشستن و گفتگو وجود ندارد برای حل این مشکل و نجات آنچه از کشور باقی مانده، مسیری جز مذاکره و دیپلماسی متصور نیست. نمایندگان ایران، روسیه و چین در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین روز جمعه در جلسه مشترکی با رافائل گروسی مدیر کل آژانس دیدار کردند و درباره موضوعات مربوط به دستور کار نشست آتی شورای حکام آژانس گفتگو کردند. این نشست در حالی برگزار شد که آژانس در گزارش تازه‌اش عدم دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران را موجب نگرانی از احیای هسته‌ای خواند. نشست فصلی شورای حکام آژانس قرار است از 18 تا 22 خرداد برابر با 8 تا 12 ژوئن در مقر آژانس در وین برگزار شود. بنابر بیانیه دبیرخانه آژانس، اجرای توافقنامه پادمانهای NPT و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مرتبط با ایران در دستور کار این نشست قرار دارد. در خبر دیگر، معاون وزارت خارجه ایران کاظم غریب‌آبادی میگوید جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات با آمریکا در مورد متن تقریبا خیلی جلو رفته است. غریب‌آبادی در مصاحبه با خبرگزاری مهر افزود: حکومت ایران اصرار دارد که 50% از وجوه بلوکه شده بلافاصله با امضای یادداشت تفاهم به تهران پرداخت شود. او افزود: ما بقیه وجوه بلوکه شده هم باید، به گفته او، بعد از طی یک مدت معقولی که از نظر تهران بیشتر از 1 یا 2 ماه نخواهد بود، در اختیار ایران قرار گیرد. معاون امور حقوقی وزارت خارجه: پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان، رفع محاصره دریایی و آزادسازی وجوه مسدود شده ایران را 3 شرط جمهوری اسلامی برای امضای توافق عنوان کرده است. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفته است که قرار نیست در ازای توافق پولی به ایران داده شود. کاظم غریب‌آبادی تاکید کرد که از نظر ایران، رفع تحریم‌ها و مباحث مرتبط با پرونده هسته‌ای در مرحله دوم مذاکرات قرار دارند و این در حالی است که دونالد ترامپ گفته است تقریبا بیشتر متن توافق با ایران درباره فعالیت‌های هسته‌ای است. فرماندهی هند و اقیانوسیه ارتش آمریکا روز جمعه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی طی شب گذشته در اقیانوس هند یک نفتکش بدون تابعیت به نام MT داوینا را که تحت تحریم قرار دارد توقیف و بازرسی کردند. این نفتکش مرتبط با ایران گزارش شده است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: و خوش آمد میگم به شمایی که هماکنون به جمع ما در این برنامه ایستگاه 19 پیوستید که 55 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت. در خبرها هم شنیدید که فرماندهی هند اقیانوسیه ارتش آمریکا اعلام کرد که نیروهای آمریکایی طی شب گذشته در اقیانوس هند یک عملیات توقیف و بازرسی علیه نفتکش بدون تابعیت امتی داوینا که تحت تحریم قرار داره انجام دادند. در همین حال سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده ادعای ارتش جمهوری اسلامی درباره شلیک موشک و پهپاد به سمت ناوشکن‌های آمریکایی در دریای عمان رو تکذیب کرده. رسانه‌های ایران امروز به نقل از ارتش اعلام کرده بودند که نیروی دریایی به عنوان اخطار به سمت دو ناوشکن آمریکایی موشک قدیر و پهپادهای تهاجمی جدید شلیک کرده و این دو ناوشکن دریای عمان رو به سمت اقیانوس هند ترک کردند. این وضعیت تحولات نظامی در آب‌های جنوبی ایران خصوصا هست که میان تهران و واشنگتن در جریان و البته صحنه دیگری که دیپلماتیکه. بشنویم بیشتر در این باره از جمشید زند.
2: دونالد ترامپ در جدیدترین اظهاراتش درباره ایران بار دیگر با تاکید بر اینکه ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد گفت برای دستیابی به اورانیوم غنی شده ایران الزامی به توافق نیست. رئیس جمهور آمریکا روز پنج شنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت در ابتدای جنگ عملیاتی تقریبا دو هفته‌ای را برای خارج کردن این ذخایر بررسی کرده ولی به دلیل خطرات آن از این کار صرف نظر کرده است. به گفته دونالد ترامپ اگر آمریکا بخواهد میتواند همکنون ذخایر اورانیوم غنی شده را از ایران خارج کند ولی دلیلی برای این کار وجود ندارد زیرا آنها در زیر خاک مدفون شده‌اند.
3: We could get it right now. I don't think they could stop us if we wanted, but there's no reason to. It's entombed. You use a good word. It's entombed.
2: دونالد ترامپ بار دیگر تأکید کرد که ایالات متحده در مقابله با ایران یا از طریق عملیات نظامی یا توافق پیروز خواهد شد و مسائل اساسی در توافق با تهران عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای و بازگشایی فوری تنگه هرمز است.
3: As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. You know, it's going to open immediately.
2: در روزهای گذشته هم آقای ترامپ گفته بود مذاکرات با ایران به خوبی پیش می رود و احتمال دارد در روزهای آینده توافق به دست آید. دونالد ترامپ در پاسخ به سؤالی درباره احتمال دیدار رو در رو با مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم گفت من نمیخواهم ملاقات کنیم اما اگر دو کشور به توافق برسند امکانش وجود دارد. او گفت اگر این اتفاق بیفتد برخورد من محترمانه خواهد بود. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران هم روز پنج شنبه به خبرگزاری مهر گفت در مورد متن توافق تقریبا خیلی جلو رفتیم و تهران اصرار دارد که 50% از دارایی‌های بلوکه شده ایران بلافاصله با امضای یادداشت تفاهم به ایران داده شود و ما بقیه آن هم بعد از طی مدت معقولی که از نظر تهران بیشتر از یک یا دو ماه نخواهد بود در اختیار ایران قرار گیرد. معاون وزیر خارجه ایران پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان، رفع محاصره بنادر ایران و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده را سه شرط جمهوری اسلامی برای امضای توافق عنوان کرده است. این در حالی است که دونالد ترامپ گفته است قرار نیست در ازای توافق پولی به ایران داده شود. ایران می‌گوید حدود 24 میلیارد دلار از دارایی‌های آن در کشورهای مختلف مسدود شده و اکنون مذاکرات بر سر آزادسازی 12 میلیارد دلار است که نیمی از آن باید پس از امضای توافق اولیه پرداخت شود ولی مقامات آمریکایی تاکنون در مورد مقدار پولی که احتمال دارد در اختیار ایران قرار بگیرد اظهار نظر نکردند. پیشتر هم گزارش‌هایی درباره امکان دسترسی تهران به بخشی از دارایی‌های بلوکه شده‌اش برای خرید کالاهای اساسی و دارو در رسانه‌های آمریکایی منتشر شده بود. کاظم غریب‌آبادی در بخش دیگری از مصاحبه‌اش با خبرگزاری مهر تأکید کرده که از نظر ایران رفع تحریم‌ها و مباحث مرتبط با هسته‌ای در مرحله دوم مذاکرات قرار دارند. اما عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز گذشته گفته بود گرچه تماس‌ها با واشنگتن کاملا قطع نشده ولی پیشرفتی در مذاکرات به دست نیامده است. دور دوم مذاکرات که قرار بود با میانجیگری پاکستان انجام شود تاکنون به دلیل عدم توافق طرفین بر سر مسائل مورد اختلاف برگزار نشده، ولی وزیر خارجه پاکستان که برای شرکت در اجلاس وزرای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به بیشکک سفر کرده، روز جمعه با اسکندر مومنی وزیر کشور ایران دیدار و گفتگو کرد. پاکستان و شماری از کشورهای منطقه در تلاشند دور دوم مذاکرات هر چه زودتر برگزار شود.
0: از جمشید زند میشنیدید. در میان ایران و آمریکا و روندی که برای دستیابی به یک تفاهم اولیه طی می‌کنند، موضوعات متنوعی است که این روند رو ناهموار می‌کنه، از جمله مثلا موضوع درگیری‌های میان اسرائیل و لبنان که درباره اون در ادامه بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما یکی از خبرهایی که امروز منتشر شده، خبرگزاری رویترز خبر داده که دیپلمات‌ها میگن ایالات متحده در حال تهیه پیشنویس قطعنامه است که در نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه بده. دیپلمات‌هایی که در آژانس هستند به این خبرگزاری گفتند که قرار هست این واشنگتن این متن رو تهیه بکنه، هنوز اون رو منتشر نکرده، بنابراین جزئیاتش مشخص نیست. رویترز به نقل از میخائیل اولیانوف سفیر روسیه در آژانس میگه که او به خبرنگاران گفته که معتقده که این متن ممکنه طرف ایرانی رو عصبانی بکنه. به گفته آقای اولیانوف احتمالاً این قطعنامه خواستار دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای در خاک ایران میشه. در این روزها رافائل گروسی مدیر کل آژانس هم درباره این دسترسی صحبت کرده بود و گفته بود که آژانس تنها دسترسی به تأسیسات بوشهر داره و به سایر تأسیسات هسته‌ای ایران که بیشتر اونها توسط آمریکا و اسرائیل در جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه بمباران شده نداره. ارزیابی بهرام قیاسی رو بشنوید از نگرانی‌هایی که رافائل گروسی در گزارش تازه خود به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره موضوع اشاعه هسته‌ای ابراز کرده.
4: هر سه ماهه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین جلسه داره. قبل از اینکه این جلسه شروع بشه، گزارش آقای رافائل گروسی به شورای حکام ارائه میشه. در دوشنبه آینده که 8 ماه ژوئن هست، شورای حکام جلسه داره تا آخر هفته و طبیعتاً این گزارش محرمانه آقای رافائل گروسی به شورای حکام ارائه شده. پس از بررسی این گزارش در آدینه هفته آینده، این گزارش منتشر میشه و من و شما هم میتونیم اون رو بررسی کنیم. و طبیعتاً آژانس نگرانی داره در این مورد، از آنجایی که در 12 ماه گذشته درست قبل از آخرین بازدید آژانس از مراکز نتنز، فردو و اصفهان در ماه می سال گذشته بوده. از اون موقع تا امروز آژانس هیچ گونه دسترسی اطلاعات مستقیم در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نداره و به همین جهت نگرانه. و نگرانیش هم خب طبیعتاً منطقی است و بارها درخواست کرده که اجازه بازرسی بهش بدن و جمهوری اسلامی موافقت نکرد. آژانس اولا نگرانه که این مواد هسته‌ای غنی شده، این 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60%، اینها دقیقاً کجا هست؟ البته میدونه تا حدودی که بیشتر اون در تونل‌های زیر سایت اصفهان، بخشش هم در نتنز، بخشش هم در فردو هست، ولی دقیقاً میخواد بدونه اینها کجا هستن. وظیفه آژانس در چارچوب فعالیت‌های آژانس گنجانده میشه. این یک نکته. نکته دیگه، آژانس نمیدونه دقیقاً در دو سایت دیگه‌ای که وجود داره چه میگذره. سایتی در زیر کوه کلنگ گزلا در مجاورت مرکز غنی‌سازی اورانیوم نتنز در اونجا احداث شده که آژانس هیچ گونه اطلاعی از فعالیت‌های این مرکز جدید نداره، این تأسیسات جدید نداره. سایت دومی هم هست در کوهی مجاور ضلع شمالی مرکز تحقیقات و تکنولوژی هسته‌ای اصفهان هست که در عمق عمق کوه ایران قبلا به آژانس حدود 2-3 سال پیش اعلام کرده بوده که میخواد یک تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در اونجا راه بیاندازه و آژانس نمیدونه که آیا این دو تا مرکز جدیدی که ذکر شد، یکی در زیر کوه کلنگزلا در نطنز و دیگری کوه مجاور مرکز حقیقت هسته اصفهان، فعالیت وجود داره؟ اگر وجود داره چگونه فعالیت های هست؟ آیا اورانیوم غنی میشه؟ آیا در حال حاضر فعاله؟ و یه نکته جالب این هست که این دو مرکز مورد حمله اسرائیل و آمریکا نه در خرداد ماه سال گذشته، نه در ماه فوریه امسال حمله به اینها نشده. و نکته دیگه این که تصاویر ماهواره‌ای که در یک سال گذشته مکررن پخش شده، فعالیت‌هایی صورت داره میگیره در این اطراف این دو مرکز جدید.
0: از بهرام قیاسی، کارشناس حقوق بین الملل در بریتانیا، میشنیدید پیرامون موضوع میان تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی. اما ایران در مذاکراتش با واشنگتن یا تبادل پیام و مذاکرات غیر مستقیمش با واشنگتن بارها تاکید کرده که جنگ در لبنان و جنگ در خلیج فارس به طور جدایی ناپذیری به هم مرتبط هستند. آتش بس در یک جا وابسته به آتش بس در جای دیگر هست. نواف سلام، نخست وزیر لبنان امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی با لحنی صریح خطاب به مقام های جمهوری اسلامی گفت که به مناطق جنوبی لبنان رحم کنید، از رفتار با اون و مردمش به عنوان صرفا یک ابزار چانه زنی برای بهبود شرایط مذاکرات خود دست بردارید. جوزف آون رئیس جمهور لبنان هم مصاحبه ای رو با شبکه خبری CNN داشته و باز هم به همین موضوع ابزار چانه زنی اشاره کرد و گفته که این کشور شما نیست، منظورش لبنانه، کشور ماست و دخالت در کشور ما وظیفه شما نیست. از تازه ترین تحولات در لبنان از ایلیا جزایری بشنوید.
5: نواف سلام، نخست وزیر لبنان، جمعه 15 خرداد در سخنانی در حضور جمعی از سفرهای کشورهای خارجی و نمایندگان سازمانهای بین المللی در بیروت، با تأکید بر اینکه جنگ جاری در کشورش جنگ مردم لبنان نیست، از ایران خواست از تعامل با لبنان به عنوان برگ برنده در مذاکرات دست بردارد.
6: و حرب لیست حربهم و ان کان لی ان اتوجه الى ایران.
7: این جنگ جنگ مردم لبنان نیست. خطاب به ایران میگویم، به جنوب ما رحم کنید و با جنوب و مردمش به عنوان برگ برنده ای برای بهبود شرایط خود در مذاکرات رفتار نکنید. ما صاحبان وطنی هستیم که نمیخواهیم به صندوق پستی برای پیام های دیگران یا میدان بازی برای جنگ هایشان تبدیل شویم. لبنان برگه ای روی میز هیچ کس نیست و جنوب جبهه ذخیره برای هیچ کس نیست.
5: این سخنان یک روز پس از آن مطرح می شود که حزب الله لبنان با توافق آتش بس مشروط میان اسرائیل و دولت لبنان اعلام مخالفت کرد. حزب الله لبنان گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله پنجشنبه 14 خرداد با صدور پیامی ضمن اعلام مخالفت با آتش بس مشروط، خواستار یک آتش بس جامع و خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان شد. نعیم قاسم در پیام خود از دولت لبنان همچنین خواست آنچرا که رفتاری حقارتبار تحت نام گفتگوهای مستقیم خواند متوقف کند. نواف سلام، نخست وزیر لبنان، در این باره گفت:
7: مخالفت با آتش بس به سادگی به معنی ادامه جنگ و بحران انسانی است، بحرانی که روز به روز عمیق‌تر می‌شود.
5: بنابر آمار رسمی بیش از 3500 نفر در لبنان کشته شدند که اکثر آنها غیر نظامی هستند. هزاران نفر از ساکنان جنوب لبنان نیز آواره شده اند. شامگاه چهارشنبه 13 خرداد لبنان و اسرائیل اعلام کردند در جریان مذاکرات در واشنگتن بر سر اجرای آتش بس به توافق رسیدند. اجرای این توافق منوط به توقف کامل حملات حزب الله و همچنین تحقق چند شرط دیگر است، از جمله ایجاد سازوکارهایی برای خلع اسلحه حزب الله. حزب الله مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان را رد کرده، مذاکراتی که با میانجیگری آمریکا در واشنگتن جریان دارد. از سوی سپاه پاسداران روز پنجشنبه 14 خرداد اعلام کرد تا زمان عقب نشینی اسرائیل از لبنان هیچ آرامشی در منطقه برقرار نخواهد شد. سپاه پاسداران در بیانیه خود تأکید کرده که شرط اولیه‌اش برای پذیرش آتش بس در جنگ منطقه‌ای آتش بس در تمامی جبهه ها از جمله لبنان بوده است. نواف سلام در سخنان خود گفت که تصمیم برای جنگ و صلح باید در لبنان گرفته شود.
7: هیچ جنگی نباید به نام ما و بدون گرفتن اجازه ما پیش برود. هیچ تصمیم برای جنگ یا صلحی هم نباید در خارج از کشور گرفته شود.
5: آتش‌بس قبلی که 26 فروردین با ابتکار ایالات متحده اعلام و برقرار شد بارها و بارها نقض شده. در این فاصله سربازان اسرائیلی در عمق خاک لبنان مستقر شدند و حملات حزب الله به مناطق شمال اسرائیل هم ادامه پیدا کرد. نخست وزیر لبنان خواستار فشار جامعه جهانی بر اسرائیل به منظور توقف سیاست‌هایش شد.
6: ادعوكم جميعا سفراء دول وممثلي منظمات امميه.
7: از نمایندگان کشورها و سازمانهای بین المللی هم میخواهم بر اسرائیل برای توقف هدف قرار دادن غیر نظامیان و از میان بردن زیرساختهای غیر نظامی فشار بیاورند. سیاست مجازات گروهی که در قوانین بین المللی نیز محکوم است نمیتواند امنیت بسازد، بلکه خشم تولید میکند و فرصتهای ثبات را از بین میبرد.
6: و الخراب فتضرب كل فرصة للاستقرار.
5: این تحولات در حالی روی می‌دهد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت وضعیت در لبنان با وجود تفاوت اما با وضعیت در ایران مرتبط است. او افزود بسیار خوب خواهد بود که در لبنان صلح برقرار شده و جنگ متوقف شود و در همین زمینه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و حزب الله صحبت کرده است. آقای ترامپ ابراز عقیده کرد که پیشرفت‌هایی به دست خواهد آمد.
3: That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. And it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that. And I speak to them about it. And I actually spoke to Hezbollah about it. And I think progress is made. That's been...
5: مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه توقف جنگ در لبنان را یکی از شرط‌های توافق صلح با آمریکا اعلام کرده‌اند.
0: از ایلیا جزیری می‌شنیدید تازه‌ترین تحولات در لبنان را. اما بپردازیم به موضوع دیگر. رضا ولی‌زاده خبرنگار پیشین رادیو فردا در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواسته برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند. بشنویم بیشتر از بیتا بختیاری.
8: رضا ولی‌زاده خبرنگار پیشین رادیو فردا در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند. ولی‌زاده در این فایل صوتی که رادیو فردا آن را در اختیار دارد میگوید حتی اگر درمان بیماری‌های ما خواسته بزرگی باشد، دست کم میشد از مقامات ایرانی خواست که نه همه فشارهای جسمی و شکنجه‌های روانی دوران زندان، بلکه حداقل بخشی از آن را کاهش دهند.
9: Even if treating our diseases is a big demand, it would have at least.
10: این تماس از زندان اوین و تماس گیرنده زندانی می باشد.
9: Even if treating our diseases is a big demand, it would have at least asked the Iranian authorities to reduce not all the physical pressure and mental torture against us in captivity, but at least some of it.
8: او در این حال به سه شهروند آمریکایی دیگر که در زندان اوین زندانیند اشاره کرده و گفته که هر چهار نفر آنها از بیماری‌های مختلف رنج می‌برند و از خدمات واقعی پزشکی محروم هستند. رادیو فردا نتوانست جزئیات مربوط به سه آمریکایی دیگری را که ولی‌زاده می‌گوید در اوین در زندان هستند تایید کند. رضا ولی‌زاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، در نوامبر 2022 این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. او در 2 جلسه دادگاه که به سرعت برگزار شد توسط قاضی ایمان افشاری به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار آن، منع خروج از کشور و منع عضویت در احزاب و گروه‌ها و گروه‌های سیاسی اجتماعی به مدت 2 سال محکوم شد. درخواست وکیلش برای تجدید نظر در این حکم نیز رد شده است. رایان فیهی وکیل رضا ولیزاده در یک گفتگو با شبکه خبری CBS میگوید که موکلش از زمان آتش سوزی های ناشی از حمله هوایی جنجالی اسرائیل به زندان اوین در تابستان سال گذشته به سختی میتواند بدون سرفه صحبت کند. او همچنین از کمردرد مزمن و مشکلات دندان رنج میبرد. فیهی میگوید او از یک حمله هوایی به زندان جان سالم به در برده، خود زندان را نیز تحمل کرده و تحقیر ناشی از بازداشت را پشت سر گذاشته است. به عنوان یک روزنامه نگار چیز زیادی برای از دست دادن ندارد که با من ارتباط برقرار کند و از من بخواهد یا در واقع به عنوان وکیلش به من دستور دهد که سخنانش را با مردم آمریکا در میان بگذارم. CBS نوشته که وزارت خارجه ایالات متحده معتقد است 6 شهروند آمریکایی در ایران بازداشت هستند.
0: از بیتا بختیاری میشنیدید. شنوندگی ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. دیگر خبر در ایران این که بعد از اینکه دختران میرحسین موسوی از رهبران محصور جنبش سبز از وضعیت جسمی وخیم او خبر دادند، وبسایت انصاف نیوز نزدیک به مسعود پزشکیان به نقل از یک منبع مطلع از دستور رئیس جمهور ایران برای رسیدگی به این موضوع خبر داده. میرحسین موسوی 84 ساله به همراه همسرش زهرا رهنورد دیگر رهبر جنبش سبز همچنان در حصر به سر میبرند. از اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد او در فرانسه بشنوید.
11: به هر حال آقای مهندس موسوی از هفته پیش دچار بیماری شدید شده بودند، وضعیت بحرانی داشتند و بعدا به بیمارستان منتقل شدند و تحت درمان قرار گرفتند و دیروز وضعیت عمومی ایشون بهبود نسبی پیدا کرده، اما همچنان ایشون در وضعیت به هر حال بیماری قرار دارند، مراقبت های ویژه لازم دارند و مهمتر از همه تغییر کادر زندگی رو لازم دارند. اون چیزی رو که حائز اهمیت هست در واقع این مسئله است که ایشون در یک محیط مورد اعتماد خودش و خانوادهش اسکان پیدا بکنه و سرگردانی نجات پیدا بکنه و بتوانند آرامش پیدا بکنه. اینها 84 سالشونه خانم رهنورد و آقای موسوی و اینها نمیتوانند سرگردانی رو برای مدت طولانی تحمل بکنند.
12: این سرگردانی که اشاره میکنید، چون پیشتر صحبت کرده بودیم بعد از حمله‌ای که در نزدیکی منزلشون و محل حصر آقای موسوی و خانم رهنورد بوده، منتقل شدن به مکانی موقتی و در اون مکان موقتی که خانواده هم نمیدونن کجا هست نگهداری میشدن تا اینکه آقای موسوی روانه بیمارستان میشه.
11: بله همین. خب به هر حال رژیم غذاییشون مشخص نیست، خودشون نمیتونن کنترل بکنن. به هر حال اینا باید که با بچه‌ها بتونن به صورت مرتب و منظم تماس داشته باشن، نیاز به مراقبت‌های خانواده دارن. در این حال شرایط جسمی، روحی، روانی و عاطفی اینها بسیار شکننده است، این فشارهای بسیار عظیمی که اینا متحمل شدن. و الان سوال اصلی، پاسخ سوال اصلی این هستش که چرا این اتفاق نمیفته، چرا زودتر اینها رو در یک مکان مشخص مرضایتشون اسکان نمیدن، و نکته مهم اساسی این هستش که چرا اینها رو آزاد نمیکنن. الان این مسئله نیستش که آیا آقای رئیس جمهور دستور دادن که از اینها مراقبت بشه یا نشه، ما که نمیدونیم چه مقام رسمی.
12: فکر کنم اشارتون به این خبری است که درباره دستور آقای پزشکیان به وزیر بهداشت بوده که شخصا مسائل درمانی مربوط به میرحسین موسوی رو دنبال بکنه.
11: بله، حالا برها ما اصلا نمیدونیم که همچین دستوری بوده یا نبوده، امیدواریم که همچین دستوری بوده باشه. بسیار ممنون از رایشون بود، ولی مسئله اصلی این مسئله این هستش که ایشون رئیس شورای عالی متحده ملی هست و میباید که زودتر در رابطه با پایان هسته ایشون تصمیم گیری بشه. 4 تا رئیس جمهور تا امروز عوض شده از زمان هسته ایشون، 2 تا رهبر عوض شده، شرایط کشور 2 بار وارد جنگ شده و بسیار مسائل مختلف دیگه ای رخ داده. چرا باید که اینها که هیچ گونه تهدید امنیتی برای کشور ندارن همچنان در حرس باشن؟ این سوالی که باید بهشون پاسخ بدن و مسئولیت پذیری وجود داشته باشه. خلاصه چی در این کشور مسئولیت این ماجرا رو به عهده داره؟ چرا تصمیم نمیگیرن؟ چرا بهش پایان نمیدن؟ این در واقع مسئله اساسی هستش که نادیده گرفته میشه تا هنگامی که وضعیت اونها ثبات پیدا نکنه، اونها در وضعیت بحرانی قرار خواهند گرفت. و هر بار این اتفاق میفته، چند بار آقای من چسایی باید دچار بحران سلامتی بشه تا خلاصه این نظام به این فکر افته که اینا رو آزاد بکنه. 10 سال گذشته از اون ماجرای تقلب در انتخابات، 10 سال گذشته و همه چی براشون آشکار شده. 16 سال هم از اینا در حد هستن. همچنان باید که خشم و غضب بی جهت و بی‌معنای مقامات حکومت رو تحمل بکنن.
12: آقای امیر اجمن فکر میکنید که دلیلش چیه؟
11: من دلیلی نمیدونم واقعا. دلیلش یا مسائل شخصی خودشون هست، یا اینی که الان بیشتر اینطور به نظر میسته، یا اینی که به هر حال اینها از هر اپوزیسیون داخلی مستقلی، همونطور که قبلا هم گفتم، در حراس هستن. آقای موسوی موازش نسبت مداخله خارجی، تجاوز خارجی کاملا مشخص و روشن هست، محکوم میکنه با قدرت. و همچنین برها در مقابل استبداد داخلی حاضر به کرنش و تعظیم نیست و مدافع حقوق مردم بوده، مدافع حقوق مردم باقی مونده. از این ثبات موازه و از این سلابت موازه خلاصه خوششون حتما نمیاد. نمیدونم که چه مسئله دیگه میتونه وجود داشته باشه، چون هیچ چیز دیگه این رفتار غیر انسانی رو توجیه نمیکنه.
12: از اردشیر امیر ارجمند میشنیدید در فرانسه. همچنان در ایران، در حالی که لبنیات از دست مواد غذایی حیاتی خوانده شده، وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در مورد قطع مصرف لبنیات به وسیله شهروندان ایرانی هشدار داده. مردم هم میگن دیگر استطاعت و بنیه خرید شیر و دیگر مواد لبنی رو ندارند. دکتر بابک خطی، پزشک متخصص اطفال در آلمان، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد در مورد اهمیت لبنیات در برنامه غذایی روزانه میگه.
13: لبنیات در واقع قسمت عمده از رژیم غذایی ما هست که در سنین مختلف و خصوصا در سنین کودکان و نوجوانان یکی از مواد بسیار مهم و اساسی است و نبود اون میتونه در جنبه‌های مختلف باعث مشکل بشه، هم باعث مشکل در رشد، هم باعث مشکل در ایمنی. به طور خلاصه لبنیات و کلسیومی که در اون هست ماده اصلی بن‌مست یا توده استخوانی است و بدن یک فرصت محدودی داره برای تامین این بن‌مست خودش تا 20 سالگی تا بتونه ذخیره استخوانی رو برای سن بزرگسالی که ما دوچار هستیم به صورت ناگزیر با پوکی استخوان بتونه مقاومت کنه. مسئله دیگه این هستش که یک عامل بسیار مهم در رشد و تکامل هست و نبود این لبنیات و اون مواد اصلیش باعث میشه صفحات رشد اون نیازشون برآورده نشه و اون رشدی که باید بچه بکنه، اون پتانسیلی که داره، قد نهایی از اون قد پتانسیل کمتر باشه. و اگر مقدار این کمبود شدید باشه، حتی تغییر شکل‌های استخوانی که ما میشناسیم به اسم راشیتیسم یا نرمی استخوان، که اینها باعث میشن که بدن و خصوصا اون اندام تحتانی نتونه تحمل کنه وزن بدن رو و به صورت پاهای پرانتزی یا ژنوارو ما میبینیم. ولی فقط به این محدود نمیشه. قسمت عمده مینای دندان رو کلسیم میسازه و نبود اون باعث میشه که مینای ضعیف و گچی داشته باشیم و خب این خودش پرون میکنه، آماده میکنه بچه ها رو که هم دندونهای شیری و هم دندونهای اصلی دچار پوسیدگی های شدید بشن. کنار اون کودکان در سنین آموزش و رشدن و خود کمبود کلسیم به ویتامین B12 که در شیر هست، نقشی که اونها دارن در انتقال پیام‌های عصبی، در ساخت قشرهای عصبی، این باعث میشه که بچه‌ها دچار مشکلات تمرکز بشن، همیشه دچار خستگی باشن و نتونن اون مقدار موفقیت تحصیلی که شایستگیشو دارن هم به دست بیارن. در نهایت بخشی هست که در مورد سیستم ایمنی داره، هم کلسیم، هم ویتامین دی و هم زینکی که در شیر هست یکی از عوامل اصلی تنظیم سیستم ایمنی هست و میگم کودکان یکی از گروه‌های خطر اصلی هستند. در کنار کودکان خب سالمندان هم میتونیم بگیم جزو گروه‌های خطر هستند، با توجه به اینکه سنشون هر چقدر سن بالا میره اون توده استخوان پایین‌تر میره، اگر به اندازه کافی میزان لبنیات بهشون نرسه دچار شکستگی‌های خود به خودی یا شکستگی بر اثر یک ضربه خیلی ساده میشن. و گروه سوم مورد خطر ما هم زنان باردار و زنان شیرده هستند که اینها خب نیاز به مقدار کلسیم کافی و لبنیات کافی دارن در سیستم غذایی روزانه‌شون و چون بچه نیاز داره و جنین نیاز داره، حتی اگر این از نظر تغذیه‌ای براشون تأمین نشه، متاسفانه بدن این کلسیم رو از استخوان‌ها، از دندان‌ها می‌گیره و در اون سنین کم این مادران باردار ممکن دچار استئوپوروز یا پوکی استخوان‌های خیلی شدید بشن.
14: آقای دکتر خطی، اگر احیاناً مردم به شیر دسترسی ندارن یا امکان خرید اون براشون میسر نیست، تصور میکنید کدام ماده لبنیاتی دیگر میتونه جایگزین بشه؟
13: ببینید حتی اگر به شیر و شیرهای صنعتی شده دسترسی ندارن، شیرهایی که در بازار به قیمت‌های مناسب‌تر به فروش میرسه و کشهایی که از معمولاً اینها به قیمت مناسب‌تر هست و توجه داشته باشن که لبنیات فقط شیر نیست، تمام این خانواده شیر، کشک، ماست، سوپ، همه‌شون میتونن به حسب واحدی که استفاده میشن این رو جبران بکنن. بنابراین ببینن که چه چیزی در بازار به قیمت ارزان‌تری است، مثلا کشک معمولاً به قیمت مناسب‌تری پیدا میشه و اون رو سعی کنن که جایگزین کنن.
14: دکتر، یک انسان، حالا کودک یا بزرگسال یا سالمند، به چه میزان لبنیات روزانه نیازمندند؟
13: ببینید میزان بر اساس سنهای مختلف متفاوت هست، ولی میزانی که به طور عادی بدن انسان در رژیم روزانه خودش بهش نیازمنده 1200 میلی گرم هست که باید این از طریق رژیم‌های مختلف غذایی بهش برسه.
14: آقای دکتر خطی، آیا این صرفاً کلسیم موجود در مواد لبنی هست که توجه پزشکان را جلب می‌کنه؟ آیا میشه از طریق مصرف کلسیم به صورت قرص یا جایگزین استفاده کرد و این کمبود رو
13: رژیم روزانه خودش بهش نیازمنده 1200 میلی گرم هست که باید این از طریق رژیم‌های مختلف غذایی بهش برسه؟
14: آقای دکتر خطی، آیا این صرفاً کلسیم موجود در مواد لبنی هست که توجه پزشکان را جلب می‌کنه؟ آیا میشه از طریق مصرف کلسیم به صورت قرص یا جایگزین استفاده کرد و این کمبود را جبران کرد؟
13: ببینید شیر و سایر لبنیاتی که صحبتشون رو کردید

0: B2 و B12 و شیر یک منبع غنی از پروتئین هست، اینها هم عامل رشد هستند. بنابراین نمیشه این رو به صورت یک جدا، مگر اینکه جدا جدا همه اینها رو بخوایم تامین کنیم که اون هم خودش خرجش چند برابر خواهد شد. خصوصا در مورد ماست باید تاکید کنیم که ماست چون داره پروبیوتیک کم هست، علاوه بر اون نقش هایی که در مورد لبنیات گفتیم، در مورد تنظیم ایمنی بدن و سیستم گوارش میتونه کمک بکنه.
1: آقای دکتر خطی، میزان مصرف لبنیات در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان تا چه حد پایینه؟
0: ببینید، یکی از مواد اصلی برای رشد قدی و تنظیم توده استخوانی همونجوری که گفتیم شیر و لبنیات هستند، و اگر ما بخوایم یه مقیاس عددی برای اینکه یه مقیاس ملموس‌تری داشته باشیم، مصرف لبنیات به طور متوسط در دنیا 180 کیلوگرم هست، در کشورهای اروپایی بیش از 200 کیلو هست، ولی در ایران چند سال پیش رسیده 80 لیتر و الانی که داریم با هم صحبت می‌کنیم 50 تا 60 کیلوگرم هست. این یک زنگ خطر هست. این باعث میشه که رشد نسل جدید، یعنی کودکان ما، یک ذخیره ژنتیکی دارن که یک قدی رو به صورت پتانسیل اگر تمام مواد غذاییشون تنظیم بشه میتونن بگیرن و در واقع جامعه ما میتونه قد بلندتر بشه. ولی اگر این تنظیم نشه، متاسفانه بچه‌ها نمیتونن اون قدی که میتونن داشته باشن، اون قد ذخیره ژنتیکیش رو بهش برسن. و مهمترین مسئله‌ای که وجود داره و میتونه به این مسئله کمک کنه، دادن شیر در مدارس است که در بسیاری از کشورهای دنیا یک روتین هست، کشور ما هم برای مدتی اجرا شد. در بسیاری از کشورها مثل کشورهای اروپایی، نروژ، آلمان، فنلاند، مصرف شیر و لبنیات جزئی از رژیم غذایی روزانه‌شون هست و خصوصا در سنین کودکی به صورت برنامه‌های ملی براشون وجود داره و ما هم باید به این سمت حرکت بکنیم.
2: از دکتر بابک خطی، پزشک متخصص اطفال در آلمان میشنیدید. اما در این بخش از ایستگاه 19 بریم و از مرجان ساتراپی بشنویم، نویسنده کتاب‌های مصور و فیلمساز ایرانی فرانسوی که در 56 سالگی در پاریس درگذشت. بیشتر درباره او در گزارش مصطفی خلجی بشنوید.
3: مرجان ساتراپی، هنرمندی که نامش در تاریخ هنر معاصر به عنوان یکی از مهمترین روایتگران تجربه انقلاب، تبعید و هویت زنانه ثبت خواهد شد، در سال 1348 در رشت و در خانواده سیاسی و روشنفکر به دنیا آمد. نوجوانی او در بحبوحه بحران‌های تاریخی ایران و در فضای میان آرمان‌خواهی، انقلاب، سرکوب و جنگ شکل گرفت. دوران نوجوانیش با مهاجرت اجباری به وین در 14 سالگی آغاز شد، تجربه‌ای که به گفته خودش با نوعی فروپاشی روانی همراه بود. بازگشت کوتاه مدت او به ایران و سپس مهاجرت به فرانسه در دهه 1990 مسیر او را به سمت هنرهای تجسمی و روایتگری تصویری تثبیت کرد. مانا نیستانی، هنرمند کاریکاتوریست ساکن پاریس، درباره اهمیت آثار ساتراپی به رادیو فردا میگوید:
4: اهمیت ساتراپی محلی و لوکال نبود، فقط به عنوان ایرانی موفق نبود. در واقع اگر الان ما میبینیم که هنرمندان گرافیک نوولیست، کمیک بوکار از کشورهایی مثل سوریه، لبنان، کشورهای عربی، کشورهای آفریقایی، حتی کشورهای آسیای دور، تایوان و جاهای دیگه میان و کارهای خودشون رو عرضه میکنند در کشورهای غربی، همگی مقدار زیادی وامدار مرجان ساتراپی هستند.
3: ساتراپی در آغاز دهه 2000 با انتشار مجموعه پرسپولیس به شهرت جهانی رسید، اثری که زندگی او را از کودکی تا مهاجرت روایت می‌کرد و به سرعت به بیش از 30 زبان ترجمه شد. این اثر همچنین جایگاه کتاب‌های مصور را به عنوان یک رسانه جدی در روایت تاریخ و سیاست تثبیت کرد. عباس میلانی، پژوهشگر و مدیر مرکز مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا، درباره این کتاب به رادیو فردا می‌گوید:
5: بر اساس خاطره از هر خاطره‌ای از ذهن خطاپذیر انسان برمی‌خیزه. خاطرات او هم مثل خاطرات همه دیگر ادعای بر این که روایت جامع تاریخ نداره، روایتش روایت وفادار به تجربیات خودشه. از اون بابت به نظر من دقایق هم در اون کتاب و هم در کتاب دیگری که من باش بخت همکاری داشتم، این اصل رو امانتش، امانت تاریخیش، کنجکاوی تاریخیش، تلاشش برای این که بیابه حقیقتها رو شگفت‌انگیز بود بگم.
3: خود ساتراپی زمانی که فیلمی بر اساس پرسپولیس ساخت و در جشنواره کن در سال 2007 به نمایش درآورد و جایزه هیئت داوران را دریافت کرد، درباره آن گفت:
6: واقعا فکر می‌کنم این فیلم بیش از هر چیز درباره انسان هاست. شخصیت‌های مرد فیلم رو نمی‌شه نادیده گرفت. پدرم هست، عمومه. موضوع فقط اینه که به عنوان یک انسان راه خودت رو پیدا کنی، پیش از اون که زن یا مرد بودن مطرح باشه.

0: مسئله فقط این نیست که تو رو به عنوان یک انسان در نظر بگیری، میدونی؟ برای اینکه باید همیشه به خودت وفادار بمونی، چقدر حاضری هزینه بدی؟ این چقدر هزینه داره؟ آیا همیشه میتونی به خودت وفادار بمونی؟
1: T'as vu une révolution et une guerre.
2: Ah ouais?
3: ساتروپی همچنین بر انسانگرایی به عنوان شالوده اصلی کارش تاکید داشت.
4: I really believe that it's the humanism is a term, is a word.
0: واقعا باور دارم که انسانگرایی واژه‌ایه که قدرت و معنای خودش رو از دست داده و دقیقاً در همین مقطع از تاریخ بشره که بیش از هر زمان دیگه‌ای به اون نیاز داریم، اینکه دست از تقسیم بندی بر اساس مرد بودن و زن بودن یا از شرق یا غرب آمدن یا تعلق داشتن به این یا اون دین برداریم و فقط به انسان بیاندیشیم و نقص‌ها و کاستی‌های انسان رو بپذیریم و تلاش کنیم بهترین استفاده رو از اون ببریم. احتمالاً این هم پیام دیگه فیلمه.
4: That is probably also the message of the movie.
3: پس از موفقیت پرسپولیس، او دو کتاب مصور مهم دیگر نیز منتشر کرد: گلدوزی‌ها و خورش آلو با مرغ. او بر اساس خورش آلو با مرغ فیلمی هم ساخت که در جشنواره ونیز به نمایش درآمد و جایزه‌های بین‌المللی دریافت کرد. این آثار هرچند همچنان ریشه در تجربه ایرانی داشتند، اما بیشتر به موضوعات زنانه، بدن، عشق و آزادی فردی می‌پرداختند. مانا نیستانی.
5: یه نکته مهم دیگه در کار اونه که جنبه انسانی فوق‌العاده قوی داره. اون ماجرای خانواده‌اش رو میگه، مشخصاً خانواده‌اش چپگرا بودن، خودش هم تمایلاتی که چپگرایی نداشته، اما مسئله وجه انسانی روایت ساتراپیست، نه سیاست زدگی، اینه که جذبش میکنه. ملموس بودن و انسان بودن کاراکترها، صداقتش در نمایش اتفاقاتی که بر سر خانواده میاد، که این امکان رو میده برای مشاهده که کسانی که حتی قبل از انقلاب هم مخالف بودن یا با حکومت شاه مشکل داشتن، چه بلاهایی بعد از انقلاب سرشون میاد و به چه مسیری ختم میشه، به چه وضعیتی میرسه جامعه ایرانی، وضعیت اجتماعی به چه شکلی در میاد، سرکوبها، فشارها، جلوی مردم رو تو خیابون گرفتنها، آزار دادنها، اینها رو به نحوی ثبت و ضبط میکنه.
3: ساتراپی در دوره ای از تمرکز صرف بر روایت سیاسی فاصله گرفت و با این حال او در خلوت خود از نقاشی دست نکشید.
0: این چیز مداوم و پیوسته است. فکر میکنم سلامت روانی من به اون وابسته است. به اینکه کاملا خودم رو از دنیا جدا کنم و با بوم هام، با نقاشی هام و کاری رو انجام بدم که دلم میخواد انجام بدم.
3: ساتراپی بعد از دو فیلم اقتباسی وارد سینمای غیر اقتباسی هم شد و فیلم صداها را ساخت که نقطه عطفی در کارنامه او بود. همچنین در پروژه‌های بین‌المللی مانند فیلم رادیو اکتیو درباره زندگی ماری کوری مشارکت داشت که نشان دهنده علاقه او به روایت زنان در تاریخ علم و هنر بود. ساتراپی تبعیض‌ها و پیش‌داوری‌ها درباره فیلمسازی زنان را رد می‌کرد.
0: ما نمیتونیم 5000 سال پدر سالاری رو در عرض 2 روز پاک کنیم. این کار زمان میبره. گاهی میشنوم که میگن خب حالا قراره که همه فیلمنامه ها رو به زنان بدیم و فقط فیلم های متوسطی ساخته خواهد شد که زنان متوسط ساختند. اما دوستان، 100 سال بود که مردان متوسط فیلم های متوسط میساختند و هیچ کس شکایتی نمیکرد. مسئله مهمی نیست و در میان اونها هم آثار درخشانی به وجود اومد. اما اول باید به زنان امکان انجام این کار رو داد.
3: اما در کنار فعالیت هنری، ساتراپی همواره به عنوان چهره اجتماعی و سیاسی نیز شناخته میشد. او به ویژه در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در خیابان‌های پاریس حاضر بود و در تجمعات ایرانیان خارج از کشور شرکت میکرد. در یکی از این تجمعات به خبرگزاری فرانسه گفت:
0: هدف این تظاهرات اعلام حمایت ما از مردم ایران و از همه این زنان و مردانیه که 2 ساله برای آزادی مبارزه می کنند. در واقع نه فقط 2 سال، بلکه 45 ساله که این مبارزه آغاز شده. به حجاب سال 1982 نگاه کنید و اون رو با امروز مقایسه کنید. هر میلیمتری که از پیشونی و موهای خودمون پس گرفتیم، چند میلیمتر بیشتر به سوی آزادی است. ما همیشه مبارزه کردیم. مهمتر از همه اینه که امید رو حفظ کنیم.
3: ساتراپی یک سال پس از مرگ مهسا امینی کتابی را با همکاری جمعی از پژوهشگران و هنرمندان درباره ریشه های این اعتراضات منتشر کرد. آقای میلانی که در جریان تدوین و انتشار کتاب زن زندگی آزادی با ساتراپی همکاری کرده بود در این باره میگوید:
2: تقریبا یک سال بعد از زن زندگی آزادی تقریبا هر هفته چندین و چند ساعت وقت گذاشت که اون کتاب رو بنویسه، تهیه کنه، بقول خودش کارگردانی بکنه و میدیدی در هر جملهش چقدر تعامل میکنه. من دیدم که وقتی ترجمه یه ترجمه ازش شد و به نظر نمیامد ترجمه فارسیش مناسب بود، در دو سه هفته آخر برای این که بتونه این رو برسونه برای سال روز زن زندگی آزادی شبانه روز کار میکرد. یه تیمی رو آورد در آپارتمانش، شبانه روز اینها کار کردن تا ترجمه رو به موقع و در حدی که میشه به صلاحیت و به قوام سبکی برسونه و چاپ بکنه و کرد.
3: مرجان ساتراپی در سالهای پایانی زندگی خود و پیش از آن که به دلیل مرگ همسرش به انزوا برود، نمایشگاه‌های متعددی برگزار کرد. مانا نیستانی:
5: بعد از زندگی آزادی هم وقتی وارد سینما شده بود و دیگه کار کتاب و کمیک و کنار گذاشته بود، مجدداً برگشت به اعتقاد من صرفا برای اینکه از این شهرتی که داشت در زمینه کمیک، برای اینکه ستاره محسوب می‌شد اینجا، استفاده کنه، توجه جامعه جهانی رو به اتفاقات ایران جلب کنه. همچنان تاثیر مثبت خودش رو می‌خوام بگم که داشت.
3: ساتراپی هنرمندی بود که قائل به مرز میان زندگی و اثر هنرمند نبود. او زمانی گفته بود: من نمی‌خوام جاودانه شوم، فقط می‌خوام قبل از رفتن همه چیز را زندگی کرده باشم.
6: از مصطفی خرجی میشنیدید. اما هوش مصنوعی هر روز بیش از پیش بخشی از زندگی روزانه بشر میشه. از کارهای روزانه تا درگیری‌های نظامی، حالا عناصری از هوش مصنوعی رو شامل میشه و البته همانند هر پدیده تازه‌ای که در زندگی ما ظهور میکنه، در کنار مزیت‌ها معایب یا ضررهایی رو هم به همراه داره. طبق یک مطالعه جدید از دانشگاه سازمان ملل، مصرف آب مرتبط با هوش مصنوعی میتونه تا پایان دهه جاری با نیازهای اساسی خانگی سالانه 1.3 میلیارد نفر برابر بشه. درباره این گزارش گفتگوی داشتم با کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل که هدایت این تحقیق رو بر عهده داشته و از محل برگزاری هفته اقلیم ونیز با رادیو فردا گفتگو کرده.
7: در روز 20 ژانویه سال جاری، گزارشی که ما منتشر کردیم به عنوان مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل، میگه که جهان وارد دوره ورشکستگی آبی شده. یعنی در سراسر جهان ما سیستم‌های بیشتری رو داریم، کشورهای بیشتری، سفره‌های آب زیرزمینی بیشتری و حوزه‌های آبریز بیشتری که وارد مرحله ورشکستگی آبی میشن، از بحران، حالت بحرانی عبور میکنن و به حالتی میرسن که نه تنها مصارفشون بسیار بیشتر از بودجهشونه، بلکه در واقع حالت تاب‌آوریشون رو از دست میدن و دیگه اکوسیستماشون نمیتونه به مرحله قبل برگرده. و خب این به خاطر توسعه انرژی، توسعه کشاورزی، توسعه در واقع مصارف شهری و اینها بوده. حالا یک، نه تنها در واقع اون مشکل حل نشده، ما یک مشکل دیگه‌ای به مشکلاتمون اضافه شده و اون توسعه در واقع هوش مصنوعی است. یک صنعتی که داره که وارد شده به عرصه زندگی ما، به اقتصاد در انقلاب صنعتی چهارم، و یک مدل عجیب و غریبی این رو به رشده و جوری که اصلا نمیشه نه پیش بینیش کرد، نمیشه فهمید که تا یک سال بعد، دو سال بعد چقدر میره جلو. کشورها مفتادن به یک رقابت در این حوزه، دارن فهمیدن که عقب میفتن اگر توش سرمایه گذاری نکنن. پس هی کشورها بیشتر و بیشتر میان توش سرمایه گذاری میکنن، حتی در این حد که همین الان در اتحادیه اروپا، دیروز در کانادا و خلاصه در انگلستان و خیلی جاهای دیگه دارن میرن به سمت اینی که انقدر در واقع استراتژی‌هایی بذارن برای توسعه هوشواره‌های صنعت هوش مصنوعی، در حتی اگر لازم باشه بعضی از قوانین رو به قولی شلش کنن که عقب نمونن از این خلاصه رقابت. حالا چه اتفاقی میفته؟ میگیم ما هوشواره‌ها، هوش مصنوعی مصرف آب داره. چرا؟ این برای مردم درکش سخته. دیدیم حتی توی مورد ایران با خود من شوخی می‌کردن، چرا که حدود 10 سال پیش ما یک مطالعه رو منتشر تشکیل کردیم و می گفتیم مصارف اینترنت هم حتی مصرف آب دارن. چرا این توضیحش یه ذره سخته؟
6: البته وقتی میگیم مردم، بستگی داره کدوم مردم رو صحبت میکنیم. چون مثلا مردمی که در کنار این دیتا سنترها در ایالتی در آمریکا زندگی میکنند و با مشکلات منابع آب همین حالا هم روبرو شدند، اون مردم میفهمند. ولی برای جمعیت بزرگتر دنیا قاعدتا باید توضیح داد که چرا این آب مرتبط اینقدر با مسئله هوش مصنوعی.
7: دقیقاً. حالا اصلا فضای مجازی و کل رفتارهای ما در فضای مجازی، خود مصرف هوش مصنوعی، تولید در واقع حالا انواع اقسام کریپتوها، در واقع از بیت کوین و هزار تا چیز دیگه‌ای که داریم تو اون ارسه داریم، همه اینها برای اینکه این صنعت کار بکنه باید یه اتفاقاتی بیفته. مردم این رو به عنوان فضای مجازی در نظر میگیرن در سراسر جهان. لزوماً وقتی راجع به چیز مجازی صحبت می‌کنیم، دنیای مجازی، حواسمون نیست که اینها وابستن نه در نهایت به یه سری زیرساخت عظیم و در واقع یک زنجیره تولید یا زنجیره تأمینی که توش ماده نقش داره. از مرحله‌ای که ما کریتیکال مینرالز ها رو، در واقع اون مواد اولیه رو برای تولید زیرساخت‌های لازم، سخت افزار لازم برای این حوزه تأمین می‌کنیم، تا مرحله انتقال اونا، بعدش مرحله ساختن دیتا سنتر ها، مراکز داده و در واقع زیرساخت‌های هوشواره، و بعد از اون برای مصارف انرژی، چون انرژی هم تولیدش آب نیاز داره، شما حالا از منابع حتی فسیلی استفاده بکنی به آب نیاز داری، به منابع در واقع تجدیدپذیر هم استفاده کنی به آب نیاز داری، به علاوه برای خنک‌سازی این در واقع مراکز که به شدت انرژی برن و حرارت زا هستن، و بعد از اونم در پایان این زنجیره شما مرحله‌ای رو داری که باید با زباله در واقع پسماند الکترونیکی کاری بکنی و تو اون مرحله هم حتی به آب نیاز داری. تمامی فرایند هایی که مربوط میشن به هوشواره ها، به داده ها، به فضای مجازی، اینها هیچ کدوم به قول معروف خشک نیستن و آب نیاز دارن. وقتی آب رو نیاز در واقع بخوای مصرف کنی، خب یک فشار دیگه‌ای به منابع آبی در جهان ایجاد می‌کنی. برای همین ما داریم می‌بینیم به شدت کشمکش وجود داره. همین دیروز در لس آنجلس خلاصه یه اتفاق جدید افتاد، در آریزونا، در نوادا، در خیلی از این مناطق جنگ است بین منار مردم در مناطق در واقع اون جاهایی که می‌خوان مراکز داده برپا بکنن و کشاورزان و کسانی که روش فشار آب هست.
6: آقای مدنی، کسی ممکنه به شما بگه که الان در این دورانی که انقدر همه چیز داره وابسته‌تر میشه به این هوش مصنوعی، حالا باید بین آب و پیشرفت فناوری و تکنولوژی، استفاده از اینها، یک جوری توازن برقرار بکنیم؟ من دیدم که نوشته بودید خیلی لازم نیست مثلا با این لنگویج مدل ها مثل چت جی پی تی یا جمینای با تربیت باشی. منظورتون چی از این؟
7: این دنیای جدیدیست برای ما و این در واقع یک چیزیست که وارد زندگی ما شده، تغییر داره میده روش زندگی ما رو، مدل زندگی ما. ما الان ما مصارف در واقع وارد یک فضای مصرف گرایی در واقع هوشواره و هوش مصنوعی میشیم. بسیاری از مواردی که ما از این ابزارها استفاده میکنیم ممکن موارد غیر ضروری باشه. مثالش اینه که اگه شما کتاب آشپزی روزانه تزمی تو خونتون دارین، لزوما نیاز نداری که از چت جی پی تی بپرسی که به شما بگی که چجوری باید فلان زرش پلو با مرغ درست کنید، یا مثلا میگم اگر میتونید این رو اطلاعاتش رو روی وبسایت پیدا کنین از طریق یه سرچ ساده گوگل، دیگه نیازی ندارین که همه چی رو با در واقع از هوش مصنوعی بخواید برای شما انجام بده. ولی ما یه عادتی کردیم الان با خیلیامون با صوتی باهاش صحبت میکنیم به جایی که تایپ کنیم و فلان، و اینا ما باید سعی بکنیم یاد بگیریم که مصارف غیر ضروری اون رو کم کنیم. این یک مورده که هر جایی که ضرورتی نداره از اینا استفاده نکنیم،
6: ازش تشکر نکنیم، جدا سلام نکنیم
7: ازش. حالا میخوام همونو بگم، آره، باهاش عاشقش نشین، دوستمون نیست اینا. حالا نمیخوام از لفظش استفاده کنم، ولی اینا در واقع در خدمت ما قرار باشن، قرار نیست باهاشون دوست بشیم، باهاشون رابطه عاطفی برقرار کنیم، خیلی بهشون احترام بذاریم یا نذاریم، خیلی فرقی نمیکنه. حالا چرا میگیم که زیاد محترم نباشید؟ برای اینکه شما وقتی میگی سلام، اون بعد به شما جواب بده، وقتی تشکر میکنی بعد به شما جواب بده، هر کلمه‌ای که اضافه اونجا میذاری برای در واقع ماشین، برای اون پردازشگرها یک بار اضافی است، برای اینکه این رو تشخیص بدن، برای اینکه این رو پروسس بکنن، در واقع پردازش بکنن. این یعنی افزایش انرژی در واقع مصرف انرژی و افزایش استفاده از آب و موارد دیگه. پس اینو حالا به شوخی بود البته میگفتیم که من نه اینکه توهین بکنید بهش، ولی زیادم لازم نیست که مؤدب باشید و حتی ازش آخرش تشکر بکنید، چون وقتی تشکر میکنید اونم ملزم میدونه خودشو به شما جواب بده و خلاصه درگیر یه سری ماجراهای اضافه میشید. مثل همه موارد دیگه میگیم استفاده بکنید ولی اسراف نکنید.
6: از کاوه مدنی میشنیدید درباره رابطه آب و هوش مصنوعی. و سوالی آخر برای این ایستگاه 19 که آیا کم خوابید یا زیاد میخوابید؟ یک مطالعه بزرگ و جدید نشون داده که نه تنها کم خوابی با تسریع پیری مرتبطه، بلکه خواب بیش از حد هم همین ارتباط رو داره. از گلناز اسفندیاری بشنوید.
0: وقتی صحبت از خواب می شود، همیشه بیشتر به معنای بهتر نیست. یک مطالعه جدید می گوید هم کمخوابی و هم خواب بیش از حد موجب تسریع پیری بیولوژیکی می شود. در مقابل، افرادی که به طور منظم در محدوده ایدئال خواب قرار گرفتند، کمترین میزان پیری زیستی را تجربه کردند. پژوهشگران این یافته‌ها را در مجله علمی نیچر منتشر کردند، آنها دریافتند که خوابیدن بین 6 ساعت و 40 دقیقه تا حدود 8 ساعت در شب با نرخ کنتر پیری بیولوژیکی مرتبط است. پیری بیولوژیکی معیاری از سن بدن در سطح سلولی است که معمولاً تصویر کاملتری از وضعیت سلامت نسبت به سن افراد ارائه می‌دهد. مدت هاست می دانیم که خواب نامناسب با بیماری های مختلفی مانند بیماری های قلبی، دیابت و زوال عقل مرتبط است. اما این مطالعه نخستین پژوهشی است که نشان می دهد مدت خواب رابطه پایدار با پیری بیولوژیکی دارد. برای رسیدن به این نتیجه، پژوهشگران داده‌های سلامت بیش از 500 هزار نفر را که در یک پایگاه داده زیست پزشکی ثبت شده بود بررسی کردند. پس از تحلیل داده‌ها، الگوی روشنی آشکار شد. خوابیدن بیش از 8 ساعت یا کمتر از 6 ساعت در شب با پیری بیولوژیکی سریع‌تر مرتبط بود. به گفته دکتر جون هاوون، نویسنده ارشد این مطالعه و استادیار علوم رادیولوژی در دانشگاه کلمبیا، این یافته ها می توانند به پزشکان کمک کنند تا رویکردهای متفاوتی را برای افرادی که کم می خوابند یا زیاد می خوابند طراحی کنند. دکتر میشل دراب، مدیر آموزش و پزشکی رفتاری خواب در کلینیک کلیولند هم گفت از آنجا که مشکلات خواب افراد بسیار زیادی را تحت تأثیر قرار می دهد، این پژوهش می تواند تأثیر قابل توجهی بر سلامت عمومی و کیفیت زندگی میلیون ها نفر داشته باشد. با این حال، این مطالعه محدودیت های مهمی نیز دارد، از جمله اینکه داده ها بر اساس گزارش شخصی افراد جمع آوری شدند که می تواند با خطا همراه باشد. کارشناسان می گویند مسئله این است که خواب بیش از حد ممکن است خود مشکل نباشد، بلکه نشانه ای از مشکلات زمینه‌ای سلامت باشد که می توانند به تسریع روند پیری کمک کنند. برای مثال، این مطالعه نشان داد که خواب طولانی تر از حد معمول با بروز افسردگی در سالهای بعد زندگی ارتباط دارد. لنگ گفت در مورد خواب طولانی، پیام این نیست که خوابیدن بیش از حد برای شما سمی است، بلکه اگر به طور مداوم 9 یا 10 ساعت می‌خوابید و همچنان احساس ناخوشی می‌کنید، ممکن است بدن شما در حال ارسال پیامی مهم درباره وضعیت سلامتتان باشد. از سوی دیگر، کمخوابی احتمالاً ارتباط مستقیم تری با تسریع روند پیری دارد. کمبود خواب می تواند التهاب را افزایش دهد، توانایی سلول ها برای ترمیم آسیب ها را مختل کند و به گفته کارشناسان سطح کورتیزول و فعالیت سیستم عصبی را به شکلی افزایش دهد که پیری سلولی در بافت های مختلف بدن را تسریع کند.
6: و با این گزارش و با آرزوی سلامتی برای شما شنونده عزیز رادیو فردا به پایان این برنامه ایستگاه 19 میرسیم. من هانا کاویانی هستم. جمعه شب آرام، شنبه اول هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

0: با اعلام ساعت 20 توجه شما شنونده عزیز را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. آمریکا شبکه قاچاق گاز مایع ایران را تحریم کرد. رئیس جمهور لبنان خواستار پایان مداخلات ایران در امور کشورش شد. و ولادیمیر پوتین میگوید در حال حاضر دلیلی برای دیدار با زلنسکی نمی‌بیند. وقت بر شما خوش شنونده عزیز. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه از وضع تحریم‌های جدید علیه یک شبکه گسترده بین‌المللی خبر داد که اقدام به قاچاق گاز مایع ایران به بازارهای جنوب و شرق آسیا کردند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شبکه با استفاده از شرکت‌های سوری در امارات و چین و همچنین حساب‌های بانکی خارجی گاز مایع ایران را با برچسب دروغین گاز عمان جابجا می‌کردند تا تحریم‌های آمریکا را دور بزنند. در این فهرست جدید نام 12 شرکت مستقر در جزایر مارشال، امارات و چین به همراه 6 نفتکش حمل گاز مایع که عمدتاً با پرچم پاناما فعالیت می‌کردند به چشم می‌خورد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در این باره تاکید کرد که واشنگتن به تلاش‌های خود برای قطع دسترسی ایران به ناوگان سایه و شبکه‌های بانکی غیرقانونی و حذف این کشور از تجارت جهانی ادامه خواهد داد. همزمان ایالات متحده، صرافی مهرداد گرامیان نیک و شرکا و مدیران آن را نیز تحریم کرد. واشنگتن مدعی است این صرافی‌ها صدها میلیون دلار ارز خارجی را برای بانک‌های تحت تحریم ایرانی جابجا کرده است. فرماندهی هند و اقیانوسیه ارتش آمریکا روز جمعه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی طی شب گذشته در اقیانوس هند یک نفتکش بدون تابعیت به نام MT داوینا را که تحت تحریم قرار دارد توقیف و بازرسی کردند. فرماندهی هند و اقیانوسیه آمریکا در پیامی در شبکه X نوشت: ما کشتی‌هایی را که در هر نقطه‌ای از جهان از ایران حمایت مادی می‌کنند رهگیری می‌کنیم. به گزارش رویترز، نفتکش MT داوینا که یک ابر نفتکش با ظرفیت 2 میلیون بشکه نفت خام است، در اکتبر 2024 به دلیل مشارکت در تجارت نفت ایران هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. نیروهای آمریکایی در ماه‌های اخیر چندین کشتی تجاری و نفتکش را در اقیانوس هند که برای ایران کالا جابجا می‌کردند را رهگیری کردند. رئیس جمهور لبنان در مصاحبه ویدئویی با شبکه خبری CNN به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد و خواستار پایان مداخلات ایران در امور داخلی کشورش شد. جوزف اون در این گفتگو خطاب به تهران گفت: لبنان کشور شما نیست، کشور ماست. این وظیفه شما نیست که در امور کشور ما دخالت کنیم. وی با انتقاد شدید از رویکرد تهران افزود: آنها از لبنان به عنوان یک وجه المصالحه یا برگ برنده در مذاکرات خود با ایالات متحده استفاده می کنند که این موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست. رئیس جمهور لبنان همچنین در پیام خود به گروه حزب الله تأکید کرد که دیپلماسی تنها راه حل ممکن برای پایان درگیری‌های جاری با اسرائیل است. اسرائیل و لبنان روز چهارشنبه با میانجیگری ایالات متحده بر سر تمدید آتش‌بس شکننده‌ای که میان دو طرف برقرار شده بود به توافق رسیدند. و رئیس جمهور روسیه روز جمعه پس از انتشار نامه‌ای سرگشاده از سوی رئیس جمهور اوکراین مبنی بر پیشنهاد مذاکره رو در رو برای پایان جنگ گفت: در حال حاضر دلیلی برای دیدار با ولادیمیر زلنسکی نمی‌بیند. پوتین در نشست مجتمع اقتصادی سن پترزبورگ همچنین نامه زلنسکی را تا حدی گستاخانه دانست. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 21 به آگاهی شما خواهد رسید.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقم. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت همچنان دست و پنجه نرم میکنید و ناپایداری های اینترنتی در ایران از طریق امواج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز در ایران بشنوید. اما حکایت این پاراگراف اول حکایت ترانه سرایی است که با او بسیار خاطره داریم. یکی از نام‌های خاطره‌ساز تاریخ موسیقی ایران که کلامش در پیوند با ملودی‌های بزرگان موسیقی و صدای خوانندگانی که در گوش ما بارها زمزمه شده و مانده جاودان شده، اما او دیگر در کنار ما نیست. مانند بسیارانی دیگر که رخ در نقاب خاک کشیدند اما اثرشون باقی موند و ما همچنان اونها رو می‌شنویم و دوره می کنیم، شب را و روز را و هنوز را. می خواهیم برای شما از هما میرافشار بگیم. سال 2010 میلادی در قالب برنامه صبحانه با خبر این بخت رو داشتم که با هما میرافشار گفتگویی داشته باشم. فکر کردم به جای اینکه مقدمه‌ای بگم، چیزی بگم با اینکه در نوجوانی کتاب گلپونه های هما میرافشار رو در ایران خریدم و دیدن نامش در میان انبوه کتاب ها برام جذاب بود، چرا که یک شاعر تبعیدی کتابش در ایران در دسترس قرار داشت، همون کتاب جلد صورتی که خودش در دست گرفته بود و در آخرین تصویری که مرتضی خواننده سرشناس ثبت کرده از خانم میرافشار میشد دید. و حالا به جای همه اون مقدمه ها بریم و بشنویم صحبت‌های هما میرافشار رو و بعد با مهمانان پاراگراف اول که نام‌های آشنایی هستند بیشتر آشنا خواهید شد.
4: سلام می‌کنم به شما، همینطور به شنوندگان عزیزی که الان صدامو می‌شنون.
1: یه صبح خیرم می‌خوایم بهشون بگید، یه انرژی جانانه شاعرانه بگیرن.
4: صبحت بخیر عزیزم. شما به من نگفته بودید خدا نگهدار، منم هرگز به شما نگفتم خدا نگهدار. خدا نگهدار قشنگه، اتفاقا بعدم نیست، خدا نگهدارتون باشه، ولی اون خدا نگهدار به عنوان خدافظی رو نگفتم. همیشه بهتون سلام.
1: خانم میرافشار، اتفاقا دلیل اینکه امروزم گفتیم بیایم یه سراغی از شما بگیریم، چون خیلی کم خبر هستید و اصلا معلوم نیست این مدت کجا هستین، چون ترانه‌های جدیدتون رو کمتر می‌بینیم، چی شده؟
4: خب دیگه ترانه‌های جدید، اولا که ترانه سرای جدید اومدن باید اونا کار بکنن، بعدم راستش فقط من تنها نیستم که الان زیاد کار نمی‌کنم. شاید تک و توک میشه گفت که گاهی کاری برای کسانی که دوستشون دارم و صداشون خوشم میاد و آهنگساز خوب باشون کار میکنه بنویسم، اما کلی نه، برای اینکه حال و هوای این طرف که ما برای اینجا داریم الان کار میکنیم و خانه‌ها با کمپانی‌ها کار میکنیم، باید که طوری باشه جوانهای اینجا رو بکشه به طرف خودش و متاسفانه جوانها هم تحصیلات فارسی آنچنانی که ندارن، اینا بیشتر تو خونه هاشون یاد گرفتن مقدار فارسی رو، نمیشه که اون لغات و جملاتی رو که ما در ترانه های زیبا به کار میبردیم براشون به کار ببریم. بنابراین ما سعی کردیم که یه جوری خودمون بکشیم کنار که در همون حدمون بمونیم، اگر گاهی کاری میاد از ما کاری باشه که نتونه سابقه کاریمون خراب کنه.
1: بله، ولی خب گفتید که حال و هوا، حالا یک سوالی بکنم که یه مقدار ربطی به صبح داشته باشه، به ویژه برای شنونده‌های ما که تازه میخوان راهی بشن به محل کارشون. صبح‌های تهران اون موقع که شما تهران بودی چه جوری بود؟ صبح‌های لس آنجلس چه جوریه؟ چه فرقی با هم دارن؟
4: حالا غربت همیشه غربته. ما تقریبا من الان یه چیزی حدود 27 سال 28 سالی که اینجا هستم و خب به هر حال شده وطن دومم در حقیقت، اما صبح‌های ایران داستان دیگری بود. اصلا اون طرف دنیا آب و هواش یه جوریه که زاینده عشق و شور و حاله و این طرف من آنچنان احساسی ندارم نسبت به این مسائل، به خصوص که دیگه میدونید که سال هم گذشته و گرفتاری ها و نمیدونم حالا این مریضه اون مریضه اون حالش خوب نیست اون یکی باید برش برسین و اینا، زندگی یه جور دیگه میگذره. تو ایران که بودیم جور دیگه بود و صبحای من همیشه صبحای زیبایی بود که وقتی بیدار میشدم احساس میکردم که توی بهشت ایران میتونم نفس بکشم و در کنارم همسایه هایی بودن که میشناختمشون، اونا منو میشناختن. اینجا همسایه ها با هم آشنا نیستن، بگذاریم از جایی که ممکن مثلا دو تا خانواده ایرانی کنار هم باشن، ولی کلن ما غیر از سلامی گاهی که هم دیگر رو ببینیم و بعدم خداحافظ و به قول اینجایی ها یه های و یه بای، و در نتیجه نمیتونه اون حال و هوا رو بر من داشته باشه، اگرچه که زیبایی طبیعیش خب اینجا زیاده و میدونید دیدن اونها هم اون حال و هوای مخصوص رو میخواد. من اینجا فاصله با دریا یعنی با اقیانوس 20 دقیقه است. باورتون میاد که من الان 5 سال دریا رو ندیدم، یعنی اصلا مسیرم از اون طرف نیست، راهام دوره به هم دیگه. تا من بخوام برم اونجا حالا اون کنار اون دریایی که هستش بیستم و نگاه کنم، هیچ گونه خاطره‌ای بر من اونجا نداره. ولی خب دریای شمال وقتی میرفتم دیگه پر از خاطره بود بر من، با دوستامون میرفتیم قدم به قدمش از چمخاله بگیرید و بیاد جاهای دیگه. اصلا اون زیبایی دریای شمال رو من باور کنید در زیباترین جاهای دنیام اگر که بودم و رفتم نتونستم ببینم. و اون کاری که خانم همیرا خوندن، کنار دریای شمال دلم میخواد داد بکشم، نفس برام تنگ دیگه، یک نفس آزاد بکشم، بگم که اینجا آخرین نقطه آمال منه. دریای زیبای شمال مال منه، مال منه. در حقیقت دریای زیبای شمال مال من و منهای ایرانی بود و هست و خواهد بود، اما اینجا دریا دریای من نیست. نمیدونم چطوریه این حال و هوای اکثر ما ایرانی هاست.

0: میذاریم از بعضی که دیگه وقتی میان هنوز سه ماه چهار ماه نشده لغتایی رو میگن که به اصطلاح بگن ما خیلی فراموش کردیم دیگه فارسی رو. ولی نه، من نه تنها خودم، بچه هم همینطور. یه دونه نوه کوچولو دارم که الان دیگه 8 سالشه، اینقدر قشنگ فارسی حرف میزنه این با من، وقتی میبرمش خریدی جایی ایرانی‌ها یهو دنبال ما راه میافتن. من تو رو خدا باش حرف بزنین، بذارین این بگه، این چقدر قشنگ فارسی حرف میزنه. یعنی سعی کردم
1: خانم میرافشار، چون وقت رو از دست ندیم و به این ترانه قشنگ شما هم بپردازیم که برای این صبح پاییزی میشه گفت در ایران شنونده های بسیاری داره. یادم وقتی این ترانه اومد خیلی سر و صدا کرد اون زمان و همه گوشش میدادن. صبحت بخیر عزیزم که شما شروع حرفاتون با اون بود. صبحت بخیر عزیزم رو اصلا در چه حال و هوایی سرودین و این عزیزم کی بود که به هر حال اونجا بهش میگید که صبحت بخیر عزیزم؟
0: ببینید نازنین، ما سعی میکردیم در ترانه ها با مردم حرف بزنیم، بهشون درس بدیم و از یه جایی شروع بشه به یه جایی ختم بشه. این صحبت به خیر عزیزم در حقیقت گفتاری است بین یک زن و مردی که با هم زندگی میکنن، به نوعی یا ازدواج کردن یا حالا با هم عاشق معشوق زندگی میکنن مثل اینجا و جاهای دیگه اروپا، و اینها با هم مشکل دارن، قهر میکنن، یه خود اوقات تلخی با هم میکنن، ولی اون عشق و محبت که از قلبشون نمیره. و معمولا هم این خانوما بیشتر هستن که این حالت رو دارن که صبح میگه صبحت بخیر عزیزم، با آن که گفته بودی دیشب خدا نگهدار. این خدا نگهدار موقع خوابم میگن، ولی وقتی هم که میخوان برن دیگه میگه این خدا نگهدار دیگه، دیگه میخوام برن. و یعنی این که ما از هم جدایی نداریم، ما کنار هم هستیم و باید باشیم.
1: ولی به هر حال اینو یک مرد میخونه، درسته؟ آقای معین خوندن.
0: بله بله معین خونده، ولی معین هم میتونه، یعنی یک مرد هم میتونه اونو به خانمش بگه، به عشقش بگه که تو با این که با من قهری، با این که گفتی میخوای بری، ولی در جان عاشق من میل جدا شدن نیست، خو کرده قفس را میل رها شدن نیست. این میدونید اینا تیکه تیکه همینطور میاد تا پایین و من آرزو کردم که هیچ وقت جدایی پیش نیاد بین کسانی که همدیگر رو دوست دارن.

0: بله، گاهی چه زود دیر میشه. 16 سال پیش این اتفاق افتاده بود در یک پاییز و امروز پاییز عمر هما میرافشار که در کنار شما هستیم. مهمانان من استاد فرید زولاند هستند. آقای زولاند از دهه 40 به ایران اومدن، تحصیلات موسیقی رو انجام دادن در هنرستان عالی موسیقی و پس از اون هم با خوانندگان پرآوازه ایرانی کار کردن و آثار ماندگاری رو خلق کردن. در دیگر سو، دیگر مهمان من یک روزنامه‌نگار قدیمی است که از نوجوانی کار خودش رو با دختران و پسران آغاز کرد و در مجله جوانان امروز که یکی از آیکون‌های خوب مطبوعات گذشته بود، در کنار سردبیری رأی‌اعتمادی بزرگ فعالیت کرد، شناخته شد و جز نام‌های معتبر حرفه ماست، مهدی زکایی. من سلام می‌کنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. یه مقدار مقدمه ما طولانی شد، از اینکه منتظر هم موندید پوزش می‌خوام. آقای زولاند، اول از شما اصلا بپرسم که شما هما میرافشار رو چگونه شناختید، چگونه دیدید و این اتفاق همکاری چگونه رقم خورد؟ آیا یک اتفاق معمول بود یا نه واقعا به هر حال یک رابطه خاصی بود که شما رو به هم وصل کرد؟
1: اول سلام دارم به شنوندگان عزیز شما و بعد شما نازنین، خواهر بزرگ من و دیگر هنرمندان. این خانم دلسوز و شاعر بزرگ اونان بکرد در این غربت خیلی به ما محبت میکرد، یعنی احساس یک خواهر و یک خانواده رو به ما داد. به من اینجوری بود، حتما با دیگران هم بکنیم. هما میرافشار یکی از شاعران بزرگ اون مملکت و کسی است که هر روز که کنجکاو خواهند شد، چون با زنده هستن زیاد کنجکاو نمی کنن. اما امروز که رفته، مردم دنبال کاراش خواهند رفت و ببینن که چه کارهای زیبایی کرده. و من یکی از افتخارات بزرگ من اینه که من با ایشون اولین که بسیار دوست صمیمی بودم، هر وقت دلم میگیره میرفتم پیش همایونم و امروز همایون رفت از پیش ما. خیلی خانم نازنین مهربان شاعر بود و تمام معنا، یعنی ما را این برادر و بچهش رو دوست داره. هیچ وقت ناامیدی رو به ما یادآوری نمی کرد، همیشه امید می داد. من خوشبخت بودم که ترانه های زیبای از ایشون گرفتم، کار کردم. مثلا چشمتون چه قصه هاست، نگاهی کن چه آشناست، گر بپرسن از دلم نگم گرفتار شما هست. و ما ایتوهای زیبایی رو شای روزن نافذه گفت اینه که ایش که دستون برام و تو ماما جان اینو برای خودتون گوشتم، برای خودتون بسازم. گفت تو بسازم. وقتی هم که ساختم من شنید، گفت واقعا تو چشمای منم چی کردی؟ گفتم شاعر شما اینو و شما اینو گفته بودید من اینو کردم. ببخشید که من این مقدار در اون احساساتی هستم در این مورد. این خانم نازنین خیلی عزیز برای من و عزیز بود و عزیز خواهد بود و از اشیاد خواهیم کرد. من که خواهم کرد، دیگران خواهم کرد. اینا در صورت ما میرفتار یک جواهر بود که همیشه درختان و زیبا برای ما باقی خواهد ماند. و امروز که رفته بسیار غمگینم، اما بسیار خوشحالم که یک شاعر بزرگ یک بدعت از خودش گذاشت. ما میرفتار نازنین و ما استادته هنرمندان.
0: فکر کنم شما اشاره کردی آقای زولاند به ترانه نفس نفس با صدای آقای ابی. اگه اجازه بدید ما لحظاتی از این ترانه رو با هم بشنویم که هم احساسات شما رو برانگیخت، هم احساسات خانم میرافشار رو و همین که من فکر میکنم احساسات بسیاری از ما ایرانی ها رو در زمانی که این ترانه و آلبومش اومد به بازار برانگیخت و بسیاری از ایرانی ها با این آلبوم خاطرات خاصی رو رقم زدن و ساختن.

0: خب من فکر کنم ترانه نفس نفس البته نبود و ترانه دیگه ای منظور شما بود، حالا چون اسم ها اصولا خیلی تغییر میکنن روی ترانه ها یا خانشی که در حالا ثبتشون صورت میگیره. حالا ما نفس نفس رو شنیدیم از کارهای باز شما و خانم میرافشار، اما اجازه دید که آقای زوکایی هم اصلا میدونم آقای زوکایی در زمانی خانم میرافشار رو باهاشون روبرو شدن که خانم میرافشار در کسوت یک روزنامه‌نگار فعالیت میکردن و اون موقع گزارش‌هایی رو برای مجله جوانان امروز هم مینوشتن. آقای زوکایی از شما بشنویم.
1: سلام می‌کنم خدمت شنوندگان شما و دوست عزیزم آقای درامز. من فکر کنم بهتره که درباره بخش مطبوعاتی خانم آقا میرافشار صحبت کنم با تو. صدای من میاد؟
0: بله بله صداتون میاد.
1: آره ببینید، خانم میرافشار رو من از ایران موقعی که در جوانان کار میکردم اونجا باشون آشنا شدم. خانم میرافشار یه بخشی رو اداره میکردن راجع به گفتگو با زندانیان، یعنی درست یه چیزی شاید بر مقابل اون کاری که احساسی که میکردن. ولی نکته جالب اینجا بود که برای اولین بار یک خانم رفت توی زندان و با آدمایی که بیشترشون جنایتکارهای معروف بودن، نمیدونم بعضیشون حتی نه لوتیای خیلی معروفی بودن، هر کسی بود کسایی بودن که معمولا با خبرنگارا مصاحبه و گفتگو نمیکردن اصلا. ولی خانم میرافشار بعد از اینکه دو جلسه رفت با اینا صحبت کرد، کار به جای رسید که اینا هنگام ورود خانم میرافشار براش گل ریزان میکردن، نمیدونم کلی براش پذیرایی میکردن. و یادم هست که خانم میرافشار با کسایی که صحبت کرد، حتی بعضی از این آدم ها مسائل رو با خانم میرافشار در میان گذاشتن که تو پروندهشون نبود و همون سبب شد که بعضی وقت اداره آگاهی بره دوباره دنبال قضیه. و نکته مهمتر این بود که یادم است خانم میرافشار موقعی که با اینا مصاحبه میکرد، اینا به نوبت با میسادن که با ایشون مصاحبه کنن، یعنی اینقدر برایشون اهمیت داشت که یک خانم شاعری با این همه به اصطلاح اطلاعات و اینا میومد میشست با اینا با دل سوزانه صحبت میکرد اینا. و اینم هیچ وقت یادم نمیره که موقعی که خانم میرافشار گرفتار کارهای به اصطلاح ترانه سرایی و رادیو و تلویزیونی شد، تصمیم گرفت که به اصطلاح زندان دیگه نره، برای اینکه خیلی گرفتار بود. شاید باورتون نشه ولی اون روزی که خانم میرافشار به اینا اطلاع داد که میخواد خداحافظی کنه، تمام آدمایی که شاید تو زندگیشون اشکی ازشون در نیامده بود، اون روز برای خداحافظی با خانم میرافشار اشکشون در اومده بود و هر چی داشتن می‌خواستن تقدیمش رو کنن. حتی یادم هست که گل تهیه کرده بودن به پاش ریختن، به سبک همون به سر آدم و پهلوانای قدیم با ریزونش کردن و خیلی متاسف بودن که ایشون به سر چرا داره میره. البته یه دوره هم آقای سالور این کارو کرد، ولی دوره که خانم میرافشار کرد یه دوره عجیب دیگه ای بود که بعد از اون دیگه حاضر نشدن اینا با هیچ کسی در مطبوعات و رادیو تلویزیون مصاحبه کنن.
0: فکر می‌کنین دلیلش چی بود آقای زاکایی که خانم میرافشار تونسته بود انقدر نزدیک بشه؟ نکته دیگه‌ای هم که مایلم بپرسم، شما خانم میرافشاری رو که دیدید و بعدها تجربه کردید، به هر حال به ویژه در لس آنجلس به واسطه انتشار مجله جوانان امروز، بیشتر خانم میرافشار رو یک ترانه‌سرا و شاعر می‌دیدید یا یک روزنامه‌نگار؟
1: اینجا هم اتفاقا و من مرتب باش در تماس بودم و دوباره باش مصاحبه کردم و کارهای به اصطلاح زیباشو همیشه گوش میدادم، هم بهش میگفتم مثلا یکی کارهایی که صبح به خیر عزیزم یکی از زیباترین کاراش بود، خیلی خیلی ترانه‌های دیگه بود که به اصطلاح، ولی هما در یه عالم دیگه بود، یعنی برای خودش تو خونه خودش در عالم خودش کار میکرد و معمولا تو محافل و مجالس خیلی کم میومد. یعنی شما اگر توی محافل هنری میرفتین، جشناشون، مهمونیاشون، امکان نداشت شما رو شما ببینی. اما توی به اصطلاح خلوت خودش کار میکرد و همیشه هم میرفت اونجا آماده بود. یه سگ کوچولو هم داشت که اونم یکی از همدماش بود و من یادم هست که همیشه ما آقای رئیس‌اعتمادی دوستان استاد من موقعی که میومد اینجا، در هر صورت ما اونجا میرفتیم به دیدنش و خب خیلی چیزا بینشون صحبت میشد راجع به گذشته ها و اینا. و هما یه زن بسیار پر احساسی بود، زن بسیار شجاعی بود، زنی بود که به اصطلاح توی کار ترانه سرایی من فکر کنم معمولا خانه ترانه سرای زن ما خیلی کم داشتیم به جز زویا و یکی دوتای دیگه، ولی اصولا هما پر از انرژی بود و سالها فعالیت کرد در همه زمینه ها شعر سرود با همه خواننده ها. من فکر نمی کنم خواننده معروف وجود داشته باشه که ما باش کار نمی کرد بدون استثنا. و بعد از این که خب آقای میرافشاه شوهرشون فوت کرد، ایشون دیگه بیشتر تو اون لاک خودش رفت و موند تا اخیراً که خب تو این 3-4 سال اخیر دوچار فراموشی شد و من بازم به سراغش رفتم. شانس من این بود که منو میشناخت و هر وقت میرفتم به اصطلاح خیلی محبت داشت من، ولی اگر با کسای دیگه میرفتم معمولاً نمیشناختشون. و حتی آقای اعتمادی رو که رفتم و گفت ایشون کی هستن اینا، گفتم بابا ایشون دوست قدیمیتون آقای اعتمادی هستن، گفت اوکی. خب یعنی میخوام بهتون بگم خیلی کم به خاطر می آورد آدم ها رو، ولی هنوز انرژی داشت، هنوز باش صحبت می کردی، راجع به شعر حرف می زد. حتی در اون دورانی که حالت الزایمر داشت بازم آدمی بود که باش می شد بشینه صحبت کنی راجع به شعر. البته نبون قدرتی که قبلا داشت، ولی به هر حال هما بود، هما که یه استثنا بود که تکرار نشد واقعا.
0: آقای زولاند، حالا از صحبت آقای زوکایی بیایم به شما برسیم، چون در مورد ترانه بیشتر صحبت شد و خب میدونم که شما خیلی دقیق هستید رو مبحث ترانه و انتخاب ترانه برای کار، به هر حال کارنامه‌تون این رو قشنگ به وضوح نشون میده. اما به هر حال شما از تعداد همکاری‌هایی که دارید، حتی با زنانی که در عرصه ترانه سرایی فعالیت می‌کردن، از زویا زاکاریان، هدیه یا خانم لیلا کسرو، میرسیم به خانم میرافشار، تفاوت هایی رو میدیدید در جنس کلام هما میرافشار؟ یعنی وقتی میخواستید شما روی این مدل از ترانه کار کنید، با توجه به حجم فعالیت های خانم میرافشار، پرکاری ایشون در عرصه ترانه سرایی که شاید بعد از ایشون مثلا بشه، اگر خانم لیلا کسرا مونده بودن شاید خانم لیلا کسرا هم میشد جز پرکارها به شما رو ورد و خب خانم زویا زاکاری

در فراوان خدمت شما شان حسین هستم. در خدمتتون آغاز میکنیم برنامه دو ساعته امروز جمعه 15 خرداد 1405 و برابر با 5 ژوئن 2006. در برنامه دو ساعته امروزمون طبق روال همیشگی گفتگوهای پخش نشده های بسته هستم. در خدمتتون آغاز میکنیم برنامه دو ساعته امروز جمعه 15 خرداد 1405 و برابر با 5 ژوئن 2006. در برنامه دو ساعت امروزمون طبق روال همیشگی گفتگوهای پخش نشده های بسته را که

دکتر علی صدارت به بحث و گفتگو خواهیم است. موضوعی با آقای صدارت به بحث خواهیم گذاشت مسئله جنگ هست. علل شروع جنگ را بررسی خواهیم نمود. تلفن ما 2746-31-43-48-38-37 است. یادآوری کنم که این تلفن ها زمانی که ما در استودیو هستیم در قابل دسترسی است. در غیر این صورت برای ما از طریق فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام پیام بدید یا از طریق مسنجر. البته تلفن شخصی خودم هم هست، از طریق مسنجر یا فیسبوک بهتر شخصی میتونن بدید. اینستاگرام هم همچنین و هستیم و همچنین در تلگرام و یا اینکه واتساپ. دوستان اگر مایل باشن میتوانن عضو تلگرام ما یا واتساپ رادیو اصل جدید بشن. سعیم که بیشترین مطالبی که به دست ما میرسه در اونجا انتشار بدیم در صورت و کفاف بعض موقعات زیاد هستش، ما نمیتوانیم همه مطالب را در این اینستاگرام یا تلگرام یا در واتساپ بیاریم. به همون روزی که بس بسنده می کنیم که امیدوارم این عزیزان نیز ما را ببخشند. اما از اخباری که میشنویم، آقای قیصر حتما معرف حضورتون هست که در یکی از خانواده‌های لس آنجلس بود و در تلاوی برنامه داشت و اجرا می‌کرد. دیروز رفته تهران و در تهران آهنگ تهران را اجرا کرده است و ایشون اسمش بینش بلور هست که با نام هنری قیصر خواننده پاپیش که سالها در لس آنجلس به ساخت موزیک ویدیو فعالیت هنری مشغول بود و به کشور بازگشته و روز پنجشنبه که دیروز همزمان با عید قدیر خم در تهران روی صحنه رفت و در اونجا ترانه خواند. و البته یادآوری کنم که این در موضع آقای قیصر در مورد جنگ به نظر ما موضع درستی را انتخاب کردند. دفاع از وطن، دفاع از رژیم حاکم نیست. و اما از جا که ربطی به این داره، کنسرت محسن نامجو هم در آنکارا به دلیل حساسیت عمومی میگن لغو شد. رسانه های ترکیه گزارش دادن که کنسرت محسن نامجو خانم ایرانی که قرار بود روز 23 خرداد در آنکارا برگزار بشه لغو شده. بر اساس این گزارش مقام های ترکیه با برگزاری برنامه موافقت کرده لازم برای اجرای کنسرت ساخت شد. برگزار کنندگان برنامه اعلام که کنسرت برگزار شده یا آقای نامجو به دلیل عدم صدور مجوز از سوی نامسئول گزار شد. برخی از رسانه های ترکیه گزارش دادن که پس از مطرح شدن موضوع برگزاری کنسرت به دستور سفارت چیفی کشور ترکیه تمامی مجوزهای برنامه لغو شده. فرمانداری چکان چند کار در بیانیه اعلام کرد که برای کنسرت محسن نامجو شهروند ایران تبار که قرار بود 23 خرداد واجب به حساسیت های به حق شکل گرفته در افکار عمومی مجوز برگزاری نشده است. رسانه های ترکیه نهند که این حساسیت ها به سوابق قضایی محسن نامجو در ایران مرتبط است. نامجو پیشتر از دستور دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به دلیل آنچه بی احترامی به آیات قرآن کریم عنوان شده بود به 5 سال حبس محکوم شد. اینم از تو خواننده، یکی لغو می شود، یکی برنامه اجرا می کند در تهران. و پاراشگاه کرونا ها دست شرکت های ایران افتاد. دو شرکت وابسته به سپاه پاسداران قراردادهای میلیارد دلاری در عراق را دریافت کردند. منابع آگاه به العربی اطلاع می دهند که

מהפנה יא מופנה ואבס ואני שקט את הווני אז תלך שקט היה ועשתי זה שעשה מיליארד דולר از وزارت برق عراق دادن شهر دریافت کردن به گفته این منابع این قرارداد شامل های نیروگاهی و شرکت های وصول قبض برق است منابع العربی هم اطلاع دادن که شرکت نای با میانجیگری شرکت های عراقی قراردادهای چند میلیارد دلاری از وزارت نفت عراق دریافت کردن که مهم‌ترین آن بهره برداری از پالایشگاه کربلا است این دو شرکت که با شماری از بانک های عراقی اتران ببخشین قراردادهایی برای ساخت ساختمان های دولتی عراق به دست آوردند اطلاعات به دست آمده نشان میده که برخی از جریانات سیاسی و شماری از چهرهای سیاسی عراق در جنگ 12 روزه سال گذشته و نیز طی درگیری های اخیر بیش از 1 میلیارد دلار پول نقل از مسیرهای زمینی به طرف ایران از مقاله مخ سفرهای اخیر اسماعیل قاآنی همان قوز پاسداران به اختیار قرار گرفته بود این هم از چند اخبار مهمی بود که خیلی کنیم آهنگ مصدق را خدمت شما عزیزان و در خلال پخش آهنگ سعی میکنم که شمار تلفن این مسئله این که آمیده در سایه آقای بسد رو حاضر کنم و به سمی تو بسد پوزش از شما که ما هنوز در یکمی اوضاع احوال مزاجیمون خوب نیست و هنوز سرماخوردگی و تب از تنمون بیرون نرفته است.

چه زنده باشم و چه نباشم، امیدوارم و بلکه یقین دارم که این آتش خاموش نخواهد شد. زنان و مردان بیدار این کشور مبارزه ملی را انقدر دنبال می کنند تا به نتیجه برسد. اگر قرار باشد در خانه خود آزادی عمل نداشته باشیم و بیگانگان بر ما مسلط باشند و رشته‌ای بر گردن ما بگذارند، ما را به هر سویی می‌خواهند بکشند، مرگ بر چنین زندگی ترجیح دارد. و مسلم است که ملت ایران با آن سوابق درخشان تاریخی و خدماتی که به فرهنگ و تمدن جهان کرده است، هرگز زیر بار این ننگ نمی‌رود. امروز مبارزه بزرگی را ملت شروع کرده است. هیچ کس از اهمیت آن غافل نیست. البته در این گونه جنبش‌های اجتماعی باید در مقابل هر گونه محرومیت ایستادگی کرد و در برابر آن آماده بود. هیچ مبارزه‌ای هر قدر کوچک و ناچیز باشد به آسانی به نتیجه نمی‌رسد. تا رنج نبریم گنج میسر نمی شود. در این راه نیز سعی ناکرده به جایی نتوان رسید. دکتر محمد

0: دکتر محمد مصدق.
1: توضیح دادیم که ما واقعا برگردیم اون توضیحات رو بدهیم، دوباره می شود که یعنی درس اون گفتگوی قبلی رو تکرار کنیم، برای این بار دیگه وقت نمیمونه که اثر بگیریم. منظور این بود که معلوم باشه که در باب چی گفتگو میکردیم. عرض کنم به شما این بار می خواهیم بحث کنیم از این که یک احکامی در این دنیا که ما هستیم جاریست. از اونها یکی این که میگوین که حق مطلقه، یا این که میگوین حق نسبیست، خدا هست خدا نیست. عرض کنم به شما ما نمیخواییم بحث بکنیم به این که کدوم یکی از این احکام درسته، حق نسبیست درسته یا حق مطلقه است درسته. ما میخواییم بگیم که چه وقت این احکام عقل رو از آزادیش محروم میکنه و چه وقت نمیکنه. این موضوع بحث ما و این اساس اینه. ولی اگر عقل آزادیش رو حفظ بکنه به تدریج یکی از این احکام و همه این احکام نقد میشوند و بشر روش میکنه به اون چی که به حق نزدیک تر است میرسه. اگر خوب توجه بکنید در این دوتا حکم، یکی میگه عقل حق نسبیه، یکی میگوید نه حق مطلقه، ناچار هر دو قبول دارن حقی وجود دارد، چون اگر نداشت که بعض نسبی و مطلقش که نمیکردن. پس خود حق رو قبوله. حالا یه ده میگن که نه حق نسبیه، حالا اینکه حق نسبی هم اونم دوتا حرف را چه بشه، همه یه جوری همجوری نمیگن حق نسبیه، بعضی هم میگن حق مطلقه. خب حالا که ما این حق رو قبول دارند و در باب نسبی و مطلقش صحبت میکنند، کی میگه این حق نسبی یا مطلقه و به چه مبنایی میگوید نسبی یا مطلقه؟ میگوید نسبی یا مطلقه علم، عقل مدعی است که بنابر معلوماتی که اخذ کرده این حکم رو صادر کرده. پس این علم در باب که میگوید، علمی که هر کسی داره، نه اینکه علم اونم که علم هست یا نه اونی بحث علاقت هست، اما اونی که میگه عقل نسبیست میگوید معلوم من اینه. اونم که میگه عقل مطلقه میگوید که علم من میگوید که عقل مطلقه، نه حق مطلقه، بنابر علمی که در سر دارن میگوید. حالا اون که در سر دارن علم یا نه اونم بحث موضوع بحث ما نیست. حالا یا مثلا فرض کنیم میگوید که خدا هست یا خدا نیست. حالا اگر بدید که آقا به چه دلیل میگویی خدا هست، یه دلائل بر شما اقامه میکنه که معلومات او رو بیان میکنه. یا بگید به چه دلیل میگویی خدا نیست، باز یه معلوماتی برای شما عرضه میکنه که اون دلائل عرضه میکنه که بیان کنند یه معلومات رو کسیش که میگوید خدا نیست. یا به قول راسل، اگر از آقای راسل بپرسی میگه این دو تا دلیل مساوی هست، همون دلائل که بنابرای اون دلائل میشود که خدا هست مساوی است با دلائل که میگه خدا نیست. خب او به از او بپرسی آقا شما چجوری رسیدی به این که مساوی است این دلائل؟ میگه خب ما اینا رو این معلومات که دارم اینا رو گذاشتم توی ترازوی علم، دیدم که این کفه با اون کفه مساویه. پس گفتم به این که دلیل بر بوده خدا با دلیل نبود خدا مساوی است. حالا این حکم عقل رو از آزادی محروم نمی کنه مگر وقتی که شما میگی که این آدمی که این حکم رو میپذیره یا میدهد یک جه این است و جز این نیست روش میگذاره و رابطه عقل رو با عقل‌های دیگه قطع میکنه. میگه من این که میگم همینی که میگم حقه، هر چی غیر از اینه باطل است. خب بین باطل و حق هم ارتباطی نیست. حالا اگر زور داشت که با زور میگه که اون فیلتر حکم جای دیگه رو اصلا در زبانم بیاری، زبان تو میبرم، اگر زور نداشت سانسور میکنه خودشو، میگه یه گوشه ای، یا اونها رو سانسور میکنه که صداشون در نیاد. به این ترتیب که حالا ما که گفتم بر شما توضیح میدم، ببینید چجوری انسانهایی که ما هستیم بابا این احکام صادر میکنیم، فقط برای این که این عقل بیچاره رو که خود عقل هم این حکمه رو صادر میکنم از آزادیش محروم کنیم. فرض کنیم که اگر کسی گفت عقل حق نسبیست، به این معنا گفت که چون علم من نسبیست، من علم مطلق ندارم، اون مقدار که من میفهمم رو مثلا میگم که فرض کنیم آزادی هر کسی یه جور میفهمه، اونجور که میفهمه در هر دی که میفهمه برای او حق، کسی اینجور گفت. خب در این صورت اگر نخواد این خود رو عقل خودش رو زندانی کنه با این حکم، میباید این چهار روش رو در پیش بگیره، قبول بکنه که از علم هر کسی یه مقداری داره، همش نداره. پس باید که خودش رو به روی معلومات دیگران باز نگه داره و هیچ نگران این نباشه که حکمی که پذیرفته این حکم غلط از آب در بیاد. یک. دو این که تا وقتی که علم قطعی پیدا نکرده متوقف نشه، بگیم من دیگه به آخر خط رسیدم، حق همینه که من میگم، غیر از اینم دیگه هیچی حقی نیست. خب تو که قبول کردی که علمت نسبیه، پس برو برو تا وقتی که برسی به قطعیت، قطعی کنی که اینجور است که شما میگوی. سه این که بروی اندیشه های دیگه که گفتیم باید باز باشه، خود فکر رو ببینه، نه گویندش رو که کی میگه، ببینه چی میگه و بین قول هایی که میشنود اینها رو بدون سانسور به عقل خود را بده و بهترین اونها رو چی میکنه در بگذینه. و چهار در نتیجه این که روش بحث آزاد رو چون بخواد بهترین قول ها رو بر بگذینه که پاکه که نیست و از پشت ویترین نگاه کنه ببینه کدوم خوشش میره اون رو برداره و در طریق بحث و گفت و شنود و اینها ببینه که کدومش به اصطلاح به علم نزدیکتره، اون رو بر بگذینه. این چهار تا روش بخواد بکنه، حکمی که پذیرفته هرچی باشه موجب زندانی شدن اون نمیشود، چه بگه خدا نیست، چه بگه خدا هست، چه بگه حق نسبی، چه بگه حق مطلق هست. در صورتی قصد این از این احکامی که پذیرفته این نباشه که عقل خودش رو بگه ها مخ کنه اینجا، بگه که دیگه تمام شد، چون من گفتم خدا هست دیگه، حالا هر کس هر غلط میخواه بکنه، من دیگه گوشم به هیچ وقت کار نیست، یا من چون گفتم خدا نیست حالا هر کی میخواه هر دلیلی میخواه بر وجود خدا بیاره. نه، مهم نیست که شما چه حکمی رو میپذیرید، مهم این است که این با این حکم چگونه عمل رفتار میکنید. اگر این رو یک مهری کردید و عقل با او مهر کردید که دیگه اصلا هیچ درش بستید بروی همه چی، خوی زندانه شماست. اگر نه باز نگه داشتید به اون ترتیب این چهار تا روش رو که گفتیم به کار بردید، نه اون نگرانی ندارد، تا اینکه شما میروید تا به حق برسی، حالا یه حکمی رو پذیرفتی اما زندانی او نشدی. خب فرض کنیم حالا اینا که من گفتیم نه مسئله که یه مسائل ذهنی است، دور از زندگی روزمره ماست، همین الان در کشور ما اینهایی که حاکمن با بخش مهمی از اون هم که حاکم نیستن میگوید که اسلام حق است، خونه؟ احکام اسلام هم حق هست، احکام اسلامی هم که حق هست، این هست که این تعریف دارن که من میدم. آقای بعد مثلا آقای خامنه اینجوری میگه دیگه، احکام هم این هست که من میدم. خب حالا اگر این احکام که شما فرمودید میفرمایید حق هست، بگیم هر کس خیر از این گفت کافر است و مرتد است به قول این آقایان و قد به اون هم واجب، این چه مصیبتی میشه؟ برای دیگران چه باید دیگران مصیبت تنها نیست، برای شمایی هم که این احکام مطلق رو صادر کردی و اونجا ایستادی و زور در کار آوردی و میگویی که هر کس هم بگه خوبه، هر کسی که خودتی ای خودت به این مجلسی که این حرفایی که زده بودی رفتی به اسلام نداشته حقم نبوده تقدیر که میشه باید کردن تو زر مرتدی. پس ناچار اول باید عقل خودتو زندانی کنی، بعد دیگه بتونی به گردن دیگران رو بابت مرتد بزنی. پس این که میبینید این همه فرقه در اسلام پیدا شده، خب اسلام یه قرآن دیگه، یه پیامبر، یه قرآن، یه خدا. تنها شیعه 175-6 فرقه هست، حالا سنی هم میبینید چند هزار فرقه هست. خب این همه از کجا پیدا شد؟ از اینجا که هر کسی یه حکم صادر میکنه، برو میکنه مهر میزنه به کله مبارک، میبنده، تمام شد دیگه. حکم این است که این آقا میگه دیگه کم و زیاد هم نداره، تا قیامت هم همینه، نسل بعد هم نسل هم همونه، این زندانه. حالی که خب آقا تو حق میگی این حقه، دیگه چرا میگی ترسی بابا؟ اونی که حرفش ناحق نباید بترسه، او باید زور در کار بیاره، تو چرا؟ تو باید باز باشی. دیگری آمد که آقا من به هزار یک دلیل ثابت میکنم حرف شما ناحق، بگو واجب بفرمایید و از اولی شروع کن. خب حالا اگر این احکامی که انسان ها صادر میکنن دو خود رو زندانی اون میکنن، بنابراین بود که میگفتیم آقا جناب کسی حرفی میزند و فکر میکنه حقیقت صحیح اصلا با به غلط و صحیح او کار نداریم، این عقل و بیچاره با اون زندانی نفرمایید، هم بذارید این آزاد اون چی که شما میگویید در جریان پیدا کنه، اونم که دیگران میگوین جریان پیدا کنه و از راه نقد اینها معلوم شود که حق کجاست که همه به اون برسیم. این قاعده طبیعیش اینجوریست، در دانشگاه ها هم همین روش رو به کار میبرند. البته اصل اینه که به کار ببرند، نه اینکه خیال کنید در دانشگاه به طور کامل به کار میبرند. با این حال تو مقدار که به کار میبرن خب علم هم پیشرفت میکنه، هر جا بیشتر به کار میبرن بیشتر پیشرفت میکنه، در جاهایی که به کار نمیبرن یا کم به کار میبرن کمتر پیشرفت میکنه. مثلا تو مدارس ایران خب روش علمی کمه، چرا؟ به دلیل که هرچی معلم میگوید فرض میکنه حتی به شاگرد بیچاره امکان اصلا انقلت هم نمیده که میزنن علامت سوالی چیزی اینا رو فضولی میداند و اجازه نمیده، همون هم باید طرف حس کنه. نتیجه اینه که حتی در بسیاری موارد علم میشه باید گفت میزنن به در عقل و تمام بس میبندن تمام شده. حالا چه باید بکنیم که این عقل زندانی نشه؟ چه روشی به کار ببریم که اونجی که ما به عنوان حق میپذیریم ما رو زندانی نکنه؟ چون این بدانید حتی اونهایی که بهترین عقیده ها رو در جوانی گزیدن، اگر اون رو تبدیل کرده باشن به قفل و عقل خودشون رو با اون بسته باشن، از 40 سال به بالا شروع میکنن به این که افسوس زندگی خوردن. تجربه زندگی ماست، ما هزارها از این نمونه دیدیم که خب ما بی خود آخه اونجور خودمون زندانی کردیم و حالا هم دیگه سن بالا رفت و چه باید کرد چه نباید کرد. حالا این دیگر چه سعدی گفت اون دو آیت در این روزگار، اما زندگی اونجور نیست که اختیارش تماما در اختیار دست شما باشد که دو دفعه به کار ببری، بذاره اون دفعه اول خوب به کار ببری. حالا اگه دو تا پیدا کردی خب میشه دو تا خوب. خب حالا این سه تا حکمی که ما گفتیم در بالا که مثل خدا هست خدا نیست، دلایل دو طرف مساوی است، یا حق مطلق از حق نسبی است، حق نسبی دو جور، یه جور این که هر کسی هر چیز حق میداند هم برای او همون حق است، یکی این که نه حق نسبی است به لحاظ این که دانش بشری به حق نسبی است، پس خود حق مطلق است. بنابراین چون دانش نسبی است قابل تکامل است و نقد است و رشد است و نقد. حالا بیاییم در این احکام نگاه کنیم. اگه نگاه بکنید اونی که میگوید عقل نسبی است و اونی که میگوید حق نسبی است و اونی که میگوید حق مطلق است و اونی که میگوید حق مطلق است ولی علم نسبی است، دقت بکنید یک مشترک دارد غیر از حق، یعنی که اینا هر کدوم از اینها این حکمی که پذیرفته جهان شمول میدونه، میگه در همه جا همه وقت حق نسبی حق نسبیست، همه جا همه وقت حق مطلقه، بله؟ یا همه جا همه وقت حق مطلقه علم نسبیه. خب حالا بگوی شما این عقلی که شما که میگی حق نسبیست، این حکم مطلق از کجا آوردی که همه جا همه وقت حق نسبیه؟ اینکه دیگه نسبی نیست، یه حکم عمومی صادر میکنی، فرض میکنی که در هستی همه وقت همیشه همه جا حق نسبیه. پس در حکم نسبی هم که قبول کردی یه مطلقی توشه که اگر او نبود این حکم هم شما نمیتونستی بپذیری، به همین جهان شمولیش ازش بگیر دیگه، حکم دیگه اعتبار میشه دیگه. از دیگه هم اکنون همینجا برای من حق نسبیست، خب یعنی 5 دقیقه بعد در تو حیات اون شما سه علمای ما که میگفت دیروز دیروز امروز امروزه دقیقه به دقیقه یه حق بیچاره یا دو نقیز امروز یه چیزی ممکنه الان برای شما حق باشه 5 دقیقه بعد یه دو شد. عقل نمیتوانه با این تغییرات لحظه به لحظه کار کنه. اینکه این حکم صادر میکنه که عقل نسبیست همیشه همه جا، به لحاظ اینکه عقل بتوانه کارشو انجام بده، یک ثباتی میخواد، یک میزانی میخواد تا بتوانه کار کنه. دیگه که امروز مثلا یه درسی رو بخونه یا یک آزمایش رو انجام بده، فردا بتونه دنبال او رو بگیره، پس فردا دنبال رو همجور ادامه بده به نتیجه برسه. اگه بدونه که 5 دقیقه بعد این چی که الان کرده هیچو پوچه سنگ رو سنگ بنگ نمیشه، عقل نمیتونه قدم از قدم برداره. این که ناچاره حکمی رو بپذیره و مبنا قرار بده که بتوانه بگه که این همیشه اینجا معتبره، ولی بعدم یه وقت به نتیجه برسه که این حکمی که قبول کرده بود صحیح نبوده، باز دوباره اون حکم جدید که میپذیره بخواد نخواد این صفت پیدا میکنه. لحاظ این که دوباره این توضیح بدم برای شما، برای اینکه بسیار مهمه، اگر بگه که مراد من از حق نسبیست اینه که در بند همونجور که الان گفتم محدودیت زمان و مکانیست، در زمان معین در مکان معین حق این است، در زمان و مکان دیگه ممکنه چیز دیگه، اگر اینو بگه این آدم که این حرف رو بپذیره از یه واقعیت قافله. اون چیه؟ اون است که اون صفتی که به حق میدهد میتونه در غیر زمان و مکان باشه. مثلا فرض کنیم که از حقوقی که میگوید میپذیره تا آزادی حقه، میگه در این مکان و این زمان آزادی نسبی این معناش تعریفش. حالا زمان و مکان تغییر میکنه، در زمان و مکان تغییرت خود آزادی که پس اون قبول داره دیگه، میگه این در زمان و مکان دیگه تعریف دیگه پیدا میکنه. اون تعریف دیگه هم چی؟ یعنی صفتی که من الان امروز دادم بهش این ممکنه فردا یه صفت دیگه بهش بدم، غیر از اینکه چیزی تغییر نمیکنه. تعریف فرض کنیم از جهت زمان و مکان میگه ها، نه از اینکه خودش حق است یا نه، میگه خود چه قبول دارم که حقه، مثلا علم من قبول دارم که علم حقه، بله؟ اما اینی که من الان میگم در این مکان و این زمان علمه ممکنه فردا یک چیز جدید کشف بشه، معلوم میشه که این خود عبر بوده علم نبوده، بله؟ از اون چه که فردا امروز رو نقض می کند به کشفی جدیدی معرفت یعنی نظریه دیگری. خود علمی که نفی نمی کنه که بگه علم نیست، میگه اونی که تو به اسم علم پذیرفته بودی دیروز، بله؟ او علم نبوده، اشتباه کرده بودی. قبول؟ پس اون چی که عقل وقتی که مقید به زمان و مکان میکند میگه من میگویم نسبیست به لحاظ این که از جهت زمان و مکان قید برمیداره، اگر این حرف زد این به صفت برمیگرده نه به خود حق. علم امروز و فردا جز این که ممکنه فردا اون چیزی را که شما علم میدونید ناقض این چیزی باشه که امروز علم میدونستید. حالا از بزرگ شما کنم، حالا اگر ما بیاییم و بگیم بسیار خوب، پس ما حتی وقتی که قید زمان و مکان از این جهت میگوییم نسبیست، خود اصل حق رو حتیش راجبش حق نداریم، در تعریفش ممکنه زمان به زمان به ما بر علمی که پیدا میکنیم تغییر بدیم. یه معناست، یه معنا میاد میگه که نه، من میگم حق نسبیست برای اینکه در اصلش حرفه، امروز ممکنه حق باشه یه چند روز دیگه اصلا معلوم میشه که این بی خودی حق میگفتن به این، اصلا باطل بود. در خودش حرفه، در خود حرف عقل. برحال در صورت که اینجور هم باشه شما به این جهت بهش میگی نسبی، میگی چون من نمیدونم که در روز بعد هم این چیزی که امروز میگویم حقه یا نه، به طور نسبی رو میپذیرم. حالا بعد میگیم که این تا در روز هم شما دو جور برخورد داری، یکی در محدوده خود که همین نسبی رو مطلق میدونی چون طبقش عمل میکنیم، برای اینکه با دیگری رابطت رو تنظیم میکنی نسبی میدونی و بعد کمی دورتر میرسیم حتی اینجا. و دو جور میشه برخورد کرد با این حکم هر نسبیست، یکی در اصلش حرف داریم چون نمیدونیم که فردا میشود یا نمیشود، میگیم نسبیه که این حرف غلط توش هست، نه اینکه نیست. و اینکه خب این که اگر فردا معلوم میشه اصلا این حق نبوده، این به نسبیگری که مربوطه، ربطی به نسبیگری نداره. شما یه تصوری داشتی امروز فکر میگرد این حقه، فردا دیدی باطله. ولی میذاری بکنه اصلا کاری چون ما نمیخواستیم بارد اصلا بحث صحت سقمه این احکام بشیم، میخوام ببینیم که چگونه میشود که ولو این صحیح یا غلط آدمی میپذیره، این به جایی که زندان او بشود به چه وسیله رشد او عقل او باز بشه. اگر بیاد بگه که برابر هر کدوم از این دو فرض، یکی اینکه بگه اون چه صفت علم از امروز تا فردا ممکنه تغییر بکنه تعریفش ولی اصلش سر جای باشه، یکی که نه اصلش هم ممکنه فردا من به این نجاز از بیخ باطل بوده، هر دو تا برای اینکه شما بعد به نتیجه برسید پس باید این عقل باز باشه دراش، ولی خود فردا از کجا شما میفهمید امروز غلط فهمیده بودی و در این باز بدن. حالا اگر فردا از کجا که اشتباه نکنی، امروز درست فهمیده بودی فردا عوضی فهمیدی، از کجا معلوم که فردا زمان که خود به خود علم نمی آورد، باید کار کنی علم بیاری دیگه، بعد ممکنه اگه کار نکنی معلومات هم از دست میدی، هرچی جلوتر زمان جلوتر بری از حد دورتر هم میشی، نه که زمان باردار علم نیست، کار و سعی آدمی است که علم می آورد. خب در این صورت اگر شما یک کار کوچولوی انجام بدید که بسیار بزرگه در اینها، خب این عقل دائم آزاد میمونه و باز میمونه، در حال آزاد هم نباشه باز میمونه به روی اندیشه ها و دانش و خودش هم دائم سوال طرح میکنه و نقد میکنه و کار میکنه. اون چیه؟ اون بجایی که اون نقطهی که میخوایی بهش بگیری که به اونجا که رسیدم به حقیقت رسیدم، اون قرار بده بی‌نهایت. در بی‌نهایت ممکنه شما به حق برسی و بگه این دیگه حق مطلق است. یک دو این که با دیگری هم در اجماع یعنی هم فکری در یک امری رو اونم بذار که در بی‌نهایت بگو که من با دیگری بحث ادامه میدیم تا بی‌نهایت. در بی‌نهایت ممکنه هر دوی ما برسیم به علم و حق مطلق. اگر عقل به اصطلاح اون نقطه حق مطلق رو در بی‌نهایت قرار بدهد باز میشه. و اگر بگه که من همین الان اینه که میگم حق مطلقه بس است، رو بگرد نداره که این بس است. این که شما میبینید که زور به کار میبرن از نوع دوم هست، کاری با یک ساعت بعد و دو ساعت بعد هم نداره. دو ساعت بعد هم ممکنه پشیمان میشه، حتی ده دقیقه بعد هم ممکنه پشیمان میشه که از کاری که کرده خطا بوده. اما چون اون لحظه ای که مثلا حکم رو میلا خودش این عقل بسته است، اونا چرا هم زور به کار میبره برای این که نمیترسه اگر بخواد چون چرا بکنه موقعیت اون به اصطلاح حاکمیتی که برای خودش تصور کرده، آمریتی که تصور کرده، اینها رو از دست بدهد. از این دو تا آدم یا حتی یه آدم این اسیر زوره. وقتی که میگه من این چی که الان میگویم این حقیقت هست، بی کمک هست، ولی هر حکمی هست به هر کس هم، حتی خودم هم اگر خلاف این بگم باید مجازات بشم. همیشه باید کنیم که خود رو مسلمان و متشرع یا مسیحی یا به دینی مؤمن بدونه، فرض کنه که الان اون چی که میگوید این حق است و اگر علیم کم و زیاد کنه و عذاب علیم گرفتار خواهد شد، این به خدازاری هم ممکنه دست بزنه. پس این یک چیزی که ما از این قسمت فهمیدیم این است که عقل حتی وقتی که میگوید حق نسبیست، یک حکم مطلق صادر میکنه. لازمی که میگه این جهان شموله دیگه، یک حکم صادر، دو تا حکم مطلق صادر میکنه، یکی میگه حق هست، دو این که این جهان شموله. برای این که چنین عقلی در این حکمی که صادر کرده زندان او نشود، میباید که یک نسبیگری واقعی رو بپذیره. اون نسبیگری در علمه، بگه علم نسبیه و ما در بی‌نهایت میرسیم به علم مطلق. پس نقطه مثلا جریان اندیشه و گفته شنود علمی رو با دیگران هم دیرم ببره قرار بده در بی‌نهایت. در این صورت خیال ساعت میشه، حالا با دیگری هم نخواست خودش هم کار بکنه، هر دفعه بهش به خود بگه که بابا این دانش من اندک است، ممکنه ما فردا ببینیم که این حرفایی که امروز خیال میکردیم حق مطلق است غلط بوده. فرض کنیم ما این دانشجویان خط امام که حالا امروزا بسیاری از اونها طرفدار این شدن که با امریکا باید روابط خوب داشته چه داشته چه داشت، در اون زمانی که گروگانگیری میکردن این حکم رو به این صورت باش برخورد میکردن، خسرنش کشور ما چه دیگه میشه؟ تفاوتش یا علم ما نسبیه، حالا این ناحق آقای امریکا زور گفته ناحق است و بعد درست، اما این کاری که ما میخواهیم بکنیم و پیامت ها و فلان و فلان فلانش ممکنه خوب این رو ارزیابی نکرده باشیم به لحاظ علم ما نسبیه. پس این اندیشه دوباره بکنیم، شوقی بکنیم، گفتی بکنیم، شنودی بکنیم، بعدم قیم جامعه نشیم. به ما چه آمده یک گروه به جای یک ملت به ملت زیر یک مسئولیتی ببریم که ازش خبر ندارند؟ خب از روز شما الان گفتیم که وقتی که عقل یک حکمی رو صادر میکنه ولی وقتی میگوید که حق نسبیست، با اینها دیگه حکم مطلق صادر میکنه دیگه، میگه در همه جا اینجوره، اما بعد همه جا چرا این کار میکنه؟ اگر شما دقت بفرمایید میبینید که درستی که عقل محتاج به این که یک میزانی داشته باشه که میزان لحظه به لحظه درش تردید نباشه تا بتونه کارش پیش ببره، اما احکام جهان شمول رو قدرت صادر میکنه. میدونین که قدرت از روابط قوا به وجود میاد بین دو نفر، میباید یک زور آزمایی انجام میگیره، یکی بر دیگری مسلط بشه، ما میدونیم قدرت دارد بر او. نمیدونیم این هم میدونیم که این رابطه که یکی بر دیگری مسلط است، این بر جا نمیمونه مگر اینکه دائم اونه که مسلطه این زور رو به کار ببره که اون دیگه از حکمش بیرون نره. اگر به کار نبره خود طرف همچین مجال پیدا کنه در میره. اون که انسان که هیچی، شما یک مر را هم اگر حواستون یه ذره ببینه حواست شما پرت و حضور نداری در میره از قبل. زور و قدرت اینجوریست، دائم باید به کار ببری، اگر قفلت کنی نبری شروع میکنه به منحل شدن، دیگه قدرتی تو کار نیست و طرف هم آزاد میشه و میره به کار میشه. پس قدرت برای اینکه به کار برود و به دائمی باشه ناچار نیاز دارد به اینکه یه چیزی رو تو کله ها بکنه قبول به قبول همه. با اون این است که آقا قدرت اصل در هستی یا حکم مطلقی رو نیاز داره که همه انسان ها بپذیرن، چون اگه نپذیرن کارش روبران نمی شود. فرض کنی اگر 50-60 میلیون 70 میلیون مردم ایران نپذیرن که قدرت اصالت دارد، چجوری بپذیرن که آقای چیزلی خامنه‌ای ولی اونها؟ نمی پذیرن. تنها با زور پاسدار نمی شود رهبر مسلمین جهان شد. اون جامعه میباید قدرت به قدرت اصالت بده عقل اون عقلای فردی و جمعی اون جامعه تا این آقا بتوانه بر اونها به عنوان رهبر مطلق حاکم میشه. خب حالا مشکلی که داره قدرت این است که یه مزاحم بزرگ داره، اونم حقه. میاد یه فریبی میده، میگه با قدرت بی‌طرفه، قدرت که کار زوره دیگه. حالا شما یه وقت به کار میبری در خیر، یه وقت به کار میبری در شر. اونی که بده اونی قدرتیست که در شر به کار میرود، نه اون قدرتی که در خیر به کار میرود. خود دروغه اینکه گفتیم از قدرت نتیجه رابطه مسلط زیر سلطه است، از سلطه به وجود میاد، پس بده. زور خوبی وجود ندارد که، یا زور بی‌طرفی وجود ندارد که خوب به کار ببری یا بد به کار ببری. این دروغه. اینه که چون دروغه اول ممکنه فریب طرف بخوره بگی که خب راست میگه، من به کار ببره بزنی دست آقای برجه‌تر میده. خب این که دیگه شاه نیست که بخواد به مردم زور بگی که این لاغوت قدرت در خیر به کار میبره. ها تا این نتیجه را بفهمه مدتی طول میکشه، تا یه وقت میبینی که فریادش بر بلند میشه که چو دیدم و عاقبت گرگم تو بودی، ولی خود دیده. خب به محض اینکه این شروع میکنه به کار رفتن، اون مزاحم پیدا میشه که حق هست. او آدم میگه که اون لحظه که باید فکر میگردی که این قدرت بی طرف است در خیر به کار میرود، اونجا باید یادت میبود که اگر حق بود و حق به حق عمل میشد نیازی به این نبود که اون قدرت باشه که در خیر به کار بره یا در شر به کار بره. اونی که میباید عمل میشد مورد عمل قرار بگیره، اون که هر کس رو حق خودش وایسته و طبق حقوق انسانش عمل کنه، زندگی هم در آزادی باشد و احتیاجی هم به قدرت نباشه که در خیر به کار بره یا در شر. اون وقت باید یادت میبود، حالا یادت نبود، ولی حالا که یادت نبود الان که داره زوره به کار میره میگه آه این به حق من تجاوز شد. شما حتی تمام اونا هم که موافق زور بودن و سر کار میارن، از لحظه که زب به کار زور به کار میبره زورگو، این نمیگه که من این زور به چی میگه به حق من تجاوز شد. یادش میفته که مثل یه حقی بود که این حقه باید بیاد و جلو این زور رو بگیره. ها چرا اینو میگه؟ بلازی که اون قدرتر هم بدون اینکه با یه حقی خودش رو توجیه کنه اصلا به وجود نمیاد. از بعد گفتگوهایی که ما کردیم معلوم بعد شما معلوم شد. خب چطور شد که حکومت حق به صدای آقایون برقرار شد؟ فلازی که گفتن این حکومت ظلمه بوده مال شاه صابه و این حکومت حقه باید میامده جای او رو میگرفت، اینجور بود دیگه. پس به نام حق این قدرت توجیه شد، موجودیت خودش رو از او گرفت. اینکه وقتی شروع میکنه به تجاوز، اون حقه صداشتن امروز اون روز هم من رو وسیله کردن. اون روز شما مردم خواب بودی توجه نکردی، آخه حق به زور احتیاج ندارد، حق وقتی هست یعنی زور نباشه. اونو نهادید نشد، حالا که داره به کار میبرد الان میفهمی که نه، حق با زور سازگاری ندارد. حالا منطقه کمی دیره، حالا که دیره با این حال این حقی که داره به کار، زوری که داره به کار میبرد و شما فریادتو به نام حق بلند کرده، هنوز آیا به این نجه رسیدی که این قدرت اصالت ندارد؟ یا به این نجه رسیدی که اینها ظالم بودن و شما در تشخیص بکار برنده اشتباه کردی؟ بلا حق همچنان ببخشی قدرت همچنان بیتفاوت است، ممکنه در خیر بکار بری یا در شر. از بخت بعد عموما این دوبومیست، اینه که شما میگه بابا یه دفعه که اشتباه کردی دیدی که اینجور شد، دوباره رفتی باز یه دفعه دیگر آوردی باز همون بساط شد. ده باره و بیست باره تا وقتی که این در اصالت قدرت شک نکرده این خطا قابل تکراره. هر بار میگه هد در اون نبود، در بکار برنده بود. به قول اینکه از کمونیست و آخرا حالی شده بود، گفت آقا ما یه روز آمدیم گفتیم بلکه عید در خود این مسئله است، صورت مسئله است. همش گفتیم که عید در استالین است و در لنین است و در ایکس است و در ایگرگ است، بلکه در خود این مسئله باشون. در واقع عید در خود قدرت است، حتی عید در مارکسیز مینام نیست، یه پدیده است، باوری است، یکیست پذیرفته در صورت که خود رو زندانی او نکنه میتونه تحول کنه و بره جلو روش کنه، دلیل ندارد که اونجا بمونه. از لحظه که و این وسیله توجیه به کار بردن زور میشود، از اون زور است که در واقع خلط در اون زوره، در اون قدرت است که یک مرامی رو هرچی میخواد باشه، هیچ در هیچ مرامی نیست. هر مرامی آدم پذیرو، حتی عرب ماندترین مرام ها شما برو در افریقا پیدا کن بپذیر، در صورت که این قفلی نشود به عرب تحول میکنه آدمی روش میکنه در جلو. از لحظه ای که شد قفل یعنی میشود وسیله توجیه قدرت. چون قدرت وسیله توجیه میخواد و این توجیهشو از چیزی میگیرد که اون به کار برنده او رو حق میدونه، وقتی هم که به کار برد و ایجاد دیگران رو زحمت انداخت، اونا هم به نام حق بهش اعتراض میکنن. پس از اینجا ما دانستیم که قدرت مشروعیت رو از حق میگیره، هم در ایجاد هم در به کار بردن، هم وقتی هم که اعتراض میشود باز اون اعتراض هم مشروعیت رو از حق میگیره. ولی متاسفانه هنوز انسان ها اون عقل آزاد رو پیدا نکردن که خود قدرت رو ببرن زیر سوال. دعوا سر این است که اینا که اینو به کار میبرن خوب به کار میبرن یا بد به کار میبرن. چرا اینجوره؟ این به حال لحاظ این است که عقل به ترتیبی که قبلا گفتیم نیاز دارد به میزانی که این میزان رو بتونه مثل متر، یعنی متر معلوم باشه اندازه چقدره. خب امروز و فردا و پس فردا و ده سال بعد هم میشود بکار. اگر یه روزی هم قرار شد متر عوض کنی، باز هم میباید فرض کنیم که متر جدید برای مدت طولانی مثلا مقیاس اندازه است. اگر نه، عقل نمیتونه فعالیت رو تنظیم بکنه. اون قدرت هم از این سو استفاده میکنه، از این نیاز عقل به این که یه میزانی پیدا کنه، یک اندازه پیدا کنه و با این اندازه کارشو انجام بده. اون میگه یه متر، میگه من یه متر عمومی هم آقا در هستی، به قول فردوسی از قول اون زورگویا، جهان دا جهان جای زور است و بس. زور میزان عمومی است. خوب یا بد رو باید بپذیری، این میزان عمومی است. دست آدم خوب افتاد خوب به کار میبره، دست آدم بد افتاد بد به کار میبره. جورم خونساس از خودش صفت خوب و بد نداره، نه داره صفت خوب، یعنی صفت بد داره، خوب خوب خوب نداره، خونسا هم نیست، چون بدون رابطه سلطه به وجود نمیاد. خب از این جهت که عقل به میزان و اندازه نیاز داره، دیدیم که عقل قدرت مدار میاد و میگوید که این قدرت توجیه میکنه برای شما و به عنوان یک اصل عمومی در هستی به شما خود رو میقبولونه. از اون زمان به بعدی که عقل به اصطلاح مدارش میشه قدرت، آزادیش از دست میده. حالا اما همین عقل ما میدونیم خلق میکنه، ایجاد میکنه. اگر آزاد نباشه چجوری خلق میکنه؟ پس یک لحظات آزادی هم دارد، لحظاتی که از اون بند قدرت رها میشه و ایجاد میکنه، خلق میکنه، اونجا آزاد. خب اونجا که آزاد است و خود رو آزاد میابد، این سوال رو پیش میاره. شما میتونید بگید اینجور، آقا اینا که جبری هم جبر رو هست میدونم در هستی، اینا چه کار میکنه؟ اینا عقلشون کار نمیکنه؟ اگه عقل در آزادی ایجاد میکنه، جبری ها چه کار میکنه؟ اگر همین سوال رو ما پیش روش تعمل بکنیم، به اصطلاح روش دوم آزاد کردن عقل رو به دست میاریم. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که حالا باید ما بحث نزنیم که جبر صحیح است یا غلط ها، یه کسی عقلی رو پذیرفته که در هستی آزادی نیست، جبر هست. خب حالا ما به این آقایی که میگه یا خانومی که میگوید که در هستی جبره، میگیم که خب این حکمی که شما کردی از کجا آوردی؟ هستی جبره؟ هستی عرض و طولش کجاست که شما میگی جبره؟ ای خود بهم جز این هستی هستی؟ پس عقل تو چجوری رسید به این که در هستی جبره؟ از ناچار عقل تو باید از هستی که طول و عرض داره، متعینه به اصطلاح، ارتفاع داره و بعد داره، بالاتر بیرون رفته باشه و تو محیط شده باشی بر این هستی و نگنم دیده باشی از اون بالا، مثل این که رفته به فضا از اون با اون قمر مصنوعی، از اونجا نگاه کرده باشی، دیده باشی اینجا همه جبره، ولی تو اونجا نرفتی از کجا میدونی؟ کجای هستی دیدی که میگی جبره؟ پس همین حکمی که میکنی یک نقضی تو خودشه. پس عقل سرکار از جبر بیرون رفته در یک فضای لایتناهی که در اونجا جبر نیست، بله؟ از اون بالا در اون فضا نگریسته در این یکی مادیتی که این هستی هست و دیده ای بابا از اونجا چجوری قشنگ میشه، اینجا رو دید، اینا همش هیچ کسی موجود آزاد نیست، همش در گیر همه جبر اینجا. این که ساعت گفت که انسان موجودی است که عقل دارد و عقل توانایی بیرون رفتن از تعین رو داره، به این جهت انسان تنها موجودی است که آزاد است، از اینجا میاد که ظاهرن، حالا من نمیدونم که اون به این نکته توجه کرده یا نه، امیدوارم در اینکه اون بخواه آدم من بگم باید تمام کارهای او رو خونده باشم، نه من همه کارهای ساعت رو نخوندم، مقداری از کارهاش مونده و الان هم نیست که ما ببینیم، از خود رو بپرسیم ببینیم که شما رسیدی به اینجا که تا عقل از این تعیون، همین تعیون یعنی عرض و طول و عمق و این چیزهایی که بسیار صفات مادیه، اندازه های مادیت، و از این مادیت رفتی بیرون، اون به این نتیجه رسیده که بدون اینکه عقل از این مادیت بیرون بره نمیتونه همچه حکمی بده. پس خواهی نخواهی عقل داره این توانایی هست که بره بیرون از مادیت، تا بتوانه مثلا حکم امجه حکمی صادر کنه و به این نتیجه رسیده است که نه عقل آدمی آزادی دارد به لحاظ اینکه میتونه از فضای بسته مادیت در بیرون تا در بیرون به قول چیزا در آفاق عرفا سیر کنه. احتمال داره اینطور باشه، بگیم که اینطوره که ساعت به این دلیل فهمید که نه خود این که میدونی در هستی هست بر جبر هست جبر رسالت دارد جبرگرا هستی این حکمی که میکنی نقضش در خود اوست به لحاظی که عقلی که این حکم صادر کرده اگر تا به این که جبری که تو میگی بود نمیتونست این حکم صادر کنه، باید خود این عقل از این هستی جبری دیر جبری رو نفته باشه تا اینو دیده باشه. مثل اینه که شما تو این اتاق بتوانید الان حد کنید که مثلا پرس کنید که در کره مریخ هوا آفتابیش یا عبدیش، مگر اینکه یک وسیله داشته باشید تلسکوپی فلسکوپی یا قمری قمری از این یک چیز هم فرستادن اونجا، اون به شما گزارش کرده باشه که الان که شما اونجا هستید و هوا عبری آفتابیش اینجا مثلا آفتابه درجهش هم اینقدر بله شما تو این اتاق تیرم تو حتی ببینید که چلمت و مطب چجوری وضعیت اگر فهمیدی پس عقل شما میتونه از چارچوب این اتاق بره بیرون. بله زاران زمان ما هم داره تمام میشه بقیه بحث باز بزنیم برای شما رو. خب حالا پس نتیجه میگیریم این که عقل در صورتی که به پر همین معنا رو توجه بکنه که هیچ جبری در هم موجود در هستی عقل او رو نباید قفل باشد برای عقل او، مثلا فرض کنید که الان از بیرون یک کسی وارد شده با مسلسل میگه تکون نخورید همه تون رو گرم میکنه یه جبری، اگر عقل این رو تابع این جبر شد خودی را حل پیدا کنید دنبال را حل نمیشه که ببینید که ممکنه چجوری ما از شر این خلاص بشیم، ممکنه همه هم بکشد و بره پی کارش. حالا که عقل اگر نه این جبر نپذیرفت هست حاضر دیگر اتراش هم اینجوری گرفته نپذیرفت، اون وقت میتوانه ببینید که به کار بیفته ببینید که چه راهی میشود پیدا کرد که از شر این تحقیق کننده رهید. معلوم پس این تنها چیزی که لازم است اینه که عقل واقعیت‌های بیرونی رو چگونه باش برخورد میکنه، اگر اون رو حکم مطلق کرد و دیگه تحقیق کرد خودشو گفتیدهش چون کارش نمیشود کرد دیگه الان میگه لحظه آخر عمر است و طرف داره الان برای میبنده مسلسل دست پاشم باخت و او دیگه باید همین رو به قبله دراز بکشه، اگر نه میتونه راحت پیدا کنه لااقل محروم نمیشه، ممکنم از کشته بشه باید آدمی ولی این ناراحتی رو نداره کارش نمیشه باید کرد دیگه الان میگه لحظه آخر عمر است و طرف داره الان برای میبنده مسلسل دست پاشم باخت و او دیگه باید همین رو به قبله دراز بکشه، اگر نه میتونه راحت پیدا کنه لااقل محروم نمیشه، ممکنم از کشته بشود آدمی ولی این ناراحتی رو ندارد که من چرا اون تابعی

عقل آدمی کارها ازش بر میاد، فقط به این شرط که خود خودشو زندانی نکنه، دیگری هم نمیتونه عقل آدمی زندانی کنه. هر کسی خود عقل خود رو زندانی میکنه، با همین احکام هم میکنه. هیچ چیزی نکرد کنه که کسی بایستاده واقعا با تفنگ میگه تکون نخور، حرف نزن، نفس نکش. نه، خود آدمیست که یه احکامی صادر میکنه. الان برای خیلی خوب هاش لازم نیست که اونا که صادر میکنه حرفای بدی باشه، ممکنه فوق العاده حرفای خیلی عالی هم باشه، حتی ممکنه علم الیقین هم باشه. اون که تو که نمیدونی علم الیقینه، حالا ممکنه هم هست باشه. صد سال دویست سال بعد علم به این نجه برسه که این که این آقا فلان وقت پذیرفته بود، حرف درستی بوده. بله خب، اما این حرف درست قشنگ رو شما از زمانی که کردی قف، متاسفانه این در واقع زندان، این حرف خوب شده زندان، شده زندان بار شما. شما عقلش این از کار انداخته. نه، این آدمی میباید عقلشو باز نگه داره انشاءالله برای در درست بعدی.

الوطن کمون آرش امیدوارم این وطن میلیون ها سال مونده و میلیون ها سال دیگر بماند و هیچ اجنبی بر آن چشم داشت نداشته باشد. همونطور که دیروز گفتیم دوتا از در واقع خانم همامی رفشار، یکی از بزرگان شعر و فرهنگ موسیقی ایران، داره فانی را ودا گفت و از اونجایی که اشعار او، آهنگای او به سالیان سال خواهد ماند از جمله گلپونها که توسط زندیات ایرج بستامی اجرا شده خدمتتون پخش میکنیم به یاد این هنرمندان و امیدوارم در پخش بعد از پخش این آهنگ بتوانیم با آقای صدارت به بحث و گفتگو بپردازیم.

0: Hallå? Aj, så där att? با سلام و درود فراوان خدمتتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو اصل جدید خوش اومدید.
1: خیلی ممنونم از دعوتتون، خوشحالم که در خدمت مخاطبین خوب رادیو اصل جدید
0: آقای صدارت. ما اعلام کردیم گفتگوی ما با شما پیرامون ریشه های این جنگ، ریشه های جنگ و درگیری های امروز ایران. همونطور که میدونید کماکان مذاکرات در جریان است، اما باز موش گربه بازی وجود دارد. هم آمریکا به مقرهای ایران، به تأسیسات ایران حمله میکند و ایران در جواب آنها به از اون کشورهایی که حمله میکند به اون کشور حمله میکند، برای بی جواب نمیگذارد. اگر بخواهیم به ریشه های این جنگ بپردازیم، این ریشه ها کدام ها هستند و یا اینکه بعضی ها بر این باورند که این ریشه ها خود ایران کاشته است، مثلا گفته که همین آقای احمدی نژاد که گفته هولوکاست را انکار کرد، گرچه میدونیم این غرب، آمریکا و اسرائیل آقای پهلوی خائن را چیز کرد، به اصطلاح بولدش کرد. اما در واقع چون که امروز اسنادش در اومده، در واقع میخواستن از این جعبه جادویی این آقای احمدی نژاد را بیاورن. در واقع نشانه احمدی نژاد بود، اما پهلوی بهانه بود. خب سوالای از این قبل زیاد هست. من میکروفون رو در اختیار شما میذارم، اهم و مهم را با ما و با شنوندگانمون در میان بذارید.
1: بله، خیلی متشکر هستم آقای جوادزاده گرامی از دعوتتون. بله، کاملا درسته، یک موزلی شده، یک کلاف سردرگمی شده که در یک شرایط بسیار بدی قرار داده مردم رو، به خصوص هموطنان ما رو، مردم ایران، چه در داخل کشور و چه در خارج کشور. امروز 15 خرداد ماه 1405 هستش، جمعه است، 5 جون 2026. ولی این کلاف سردرگمی که الان مشاهده داریم میکنیم، این اصلا از کجا شروع شد؟ چی شد که به اینجا رسید؟ این ریشه های تاریخی داره؟ یعنی که این بالاخره از چه تاریخی این خصومت ها و این درگیری ها و این بحران ها به چه شکل شروع شد؟ اصلا دعوا سر چی هست؟ ببینید، برای اینه که اصلا همین یه سوال رو جواب بدیم، اگر از آدم های مختلف بپرسید که خب دعوا سر چیه، جوابای مختلف میگیرید. اگر از یک اسرائیلی بپرسید، اگر از یک حماس بپرسید، از یک حزب الله بپرسید، از یک ایرانی بپرسید که کدوم پیت باشه تو ایران، جوابای مختلف میگیرید. الان این روایت که باور شده برای یک عده‌ای جا افتاده، این متاسفانه در بسیاری از موارد روایت درستی نیست. چیزی که مخرج مشترک داره در بسیاری از این روایت سازی ها و روایت پردازی ها، نپرداختن به درنخ، به ریشه، به اونی که از کجا شروع شد داستان هستش که سعی میکنم در خدمت مخاطبین گرامی رادیو اصل جدید این رو تا اونجا که وقتمون اجازه میده بهش بپردازم. حالا این سوال کردن و از افراد مختلف در کشورهای مختلف در نحوه فکر کردن‌های مختلف مطرح کردم، حالا بازتابش تو رسانه‌ها خیلی واضح‌تر هم دیده میشه که مثلا شما ببینید که یک مصاحبه‌گر در فاکس نیوز که یک رسانه بسیار دست‌راستی هستش در امریکا، اون چه جور سوالایی رو مطرح می‌کنه، اصلا چه کسایی رو میاره، و مثلا توی رسانه الجزیره چه کسانی رو میارن و چه سوالایی رو مطرح میکنن. متاسفانه قریب به اتفاق، اگر که نه همه این رسانه ها، از جمله این دوتایی که به الان نام بردم به کنه قضیه، به ریشه و منشأ قضیه نمی پردازن. حتی تو این الجزیره به اصطلاح در شرایط قرار داره که مثلا در مورد تجاوزهای اسرائیل به فلسطین و لبنان اون سوگیری هایی که مثلا همون فاکس نیوز و اینجور رسانه ها داشتن رو نداشته، ولی به هر حال بازم تو الجزیره دیده میشه. و اون چیه؟ و اون این که این جنگ ها، این بحران ها، این تضاد و تخاصم از کجا شروع شد و ریشش کجاست و چرا. خب حالا برای اینکه به این بپردازیم بعد یه خود رو بریم عقب و این رو تا اونجایی که به هر حال وقتمون اجازه میده این کار رو شروع میکنیم. ولی این روایت سازی و روایت پردازی در یک جمله بخوایم اینو ازش صحبت بکنیم میشه در واقع همون جنگ روانی. یعنی با جنگ روانی، با پروپاگاندا، اونه که اسرائیلی‌ها بهش میگن آزبارا، اونه که خامنه‌ای بهش میگه ارزم به خدمت شما یا میگفت جهاد تبیین، و تو امریکا یه جوری دیگه میگن. در حال اینا همه یک منشأ داره که این امنیتی اطلاعاتی ها، قدرت ها در سراسر جهان باید یک روایت، یک بیانی رو جا بندازن تو جامعه که چیه داستان، اصلا دعوا سر چیه. این بسیار بسیار مهمه که بهش پرداخته بشه، به خصوص واسه ما ایرانی ها در هر جای دنیا که هستیم، برای اینکه در کانون تنش ها قرار داریم. خیلی کم بود که حالا این تجاوز ها هم اضافه شده و الان میبینیم که مثلا مورد تجاوز به قول خودشون دو تا ابرقدرت هستیم، ابرقدرت اتمی منطقه، ابرقدرت اتمی دنیا، که باز به قول خودشون بزرگترین ارتش تاریخ بشریت رو دارن. الان در یک حالت انجمادی قرار گرفته و اینا مجموعه شون در نظر میاد که زورشون به ایرونیا نمیرسه. حالا اون جنگ روانی، اون روایت سازی و روایت پردازی، حالا یه چند تا مثال بزنیم. مثلا چی شد که یک عده از ایرانی ها اون فرقه ولایت عهد پهلوی رو جانبداری کردن ازش؟ چی شد که حتی بعضی ها فراتر رفتن و از اجنبی دعوت کردن برای تجاوز به مام وطن و حتی خوشحالی کردن تو خیابونا می رفتیدن بیلی پخش می کردن پرچم اسرائیل و عکسای نتانیاهو رو بغل دست پهلوی هوا می کردن و این بیش. آخه چی شد؟ اینا نمیشه بگیم که اینها موجودات دون انسان هستن. اون انسان زدائی که اسرائیل، رژیم اسرائیل میکنه از ما، از فلسطینیا، از لبنانیا، اون اگر بده خب ما نباید بکنیم. پس ما نمیتونیم انسان زدایی بکنیم از طرفداران پهلوی و حتی اون کسانی که با معیارهای همین امریکا بخوایم بگیم خیانت و در بعضی از ایالت ها این جرمش، مجازاتش اعدام هم هست که بعضی از ایرانی ها دعوت کردن حتی و همکاری کردن به قشون خارجی که بیاد حمله بکنه به وطن ما در این تخاصم بسیار نابرابر. حالا این شکست در جنگ روانی رو همطور که از کلام این محدود فقط به ما ایرانی ها نمیشه، فقط مثلا بگیم پهلوی طلبا یا اونایی که دعوت کردن از خارجی‌ها که بیان جنگ بکنن، بیان حمله بکنن، نه. اینو بس در کشورهای مثلا در خود همون اسرائیل هم میشه دید. باید سوال کرد چرا در اسرائیل یه چیزی حدود 90% و بیشتر مردم موافق جنگ هستن. حتی هنوز اون مخالفت‌هایی که گزارش میشه از رژیم اسرائیل از داخل اسرائیل، اینا مخالفت با نتانیاهو که چی؟ به تو چرا نتونستی اون کاری که گفتی رو انجام بدی؟ نه در غزه پیروز بدی، نه در روار باختری، نه در لبنان، به طریق اولا در ایران. هیچ کدوم از این چیزایی که گفتی رو تو همه رو شکست بودی درش، پس بیا تشریف مبارک تو ببر. حالا میخوان انتخابات بکنن یا میخوان بیان مثلا نفتالی بنت یا اون یکیشون، اینا میخوان بیان بگن که نه این خوب زیاد نکشت، دل کرد، بنزه کافی خشونت نکرد، ما میاییم که بیشتر از نتانیاهو بکنیم. این نمیتونه بدون یک پشتوانه ملی باشه در اسرائیل و مردم اسرائیل همطور که عرض کردم مثل من مثل شما یک سری آدم هایی هستن، ولی در این جنگ روانی شکست خوردن به طوری که تو کلهشون جا افتاده که لازم این جنگ. حالا اصلا چرا؟ این سلطه‌گری که اونا دارن انجام میدن اون اصلا از کجا ظاهر میشه، از کجا میاد؟ ببینید این استعمارگری برای گوش من و شما به عنوان ایرانی نسل در نسل بسیار آشناست. این استعمارگری به شکل مدرنی که الان می‌بینیم واقعا برمیگرده به قرن 15 و 16 میلادی که کشورهای اروپایی در سایر کشورها حتی دوردست ها مثلا سابقه بریتانیا و هند رو که دیگه بسیار معروفه و اصلا بریتانیا به عنوان یکی از بزرگترین استعمارگران عصر خودش یه جوری بود که اینقدر سرزمین های استعمارگری داشت که می گفتن آفتاب برش غروب نمی کنه هیچ وقت. خب حالا اون در مردم انگلیس، بریتانیا، در مردم اروپا در برای استعمارگری آفریقا باید انسان زدایی بکنن در مردم افریقا، در مردم هند، در مردم کشور ایران، در ذهن مردم خودشون و برتری جویی به ذهن مردم خودشون القا بکنن. یعنی چی برتری جویی؟ بر اساس یک روایت هایی که برمیگرده به چند هزار سال پیش در متون دینی یهود میگه که ما یهودی ها قوم برتر هستیم. خداوند گفته که ما قوم برتر هستیم و سرزمین ما هم کجاییم؟ سرزمین موعود ما همین منطقه فلسطینه. سرزمین موعود ما منطقه فلسطینه، در نتیجه ما باید بریم به سرزمین موعود، سرزمین موعودی که ما یعنی کلیمیا به خاطر جنگ جهانی دوم بیوطن شدیم، مردم بدون سرزمین شدیم. بریم توی یک بیابون برهوتی، یک سرزمینی که اصلا مردم ساکن نداره، سکنه نداره، میریم اونجا آبادش میکنیم و اینطور که تبلیغ کردن در قلب بیابان ما بهشت درست میکنیم. اینا رو توی مغز اینها فرو کردن و اون خشونت هایی هم که در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، اون حالا در سال 1945 وقتی که به اون شکست نازی‌ها و آلمان انجامید، اون ایده از بین نره، اون چیزی که در خود آلمان باعث ایجاد حزب نازی شده بود و اون جنگ جهانی به اون شکلی که دیدیم با شکست آلمان ها، اون ایده از بین نره. اون رو مثلا در همون سال 1948 در آفریقای جنوبی اون رژیم آپارتاید رسماً با اون حزب ملیشون، اون جبهه مثلا حزب ملی سفید پوستا، اون رسماً جا افتاد، رسمیت پیدا. از این ورم کشور اسرائیل به رسمیت شناخته شد در سال 1948 و اینها در همون موقع که در سازمان ملل به رسمیت شناخته شدن، از همون موقع تا حالا هنوز نگفتن که حدود و شغورشون، مرزهای کشورشون کجاست. تنها کشوری در دنیا که مرزهاشو مشخص نکرده. چرا؟ برای اینه که این مرزهای اینها اون محدودهی که 1948 اشتادن که نیستش، که به تعبیر اینها البته اون چیزی هستش که از نیل تا فرات و بگی برو اومد، یعنی از نیل یه قسمت از مصر رو بگیر. همینجوری اون نقشه هایی که میبینیم اینا مثلا در لباس های سربازاشون حتی دیده میشه، میاد تا رودخونه فرات، یعنی از این اسرائیل فعلی غزه رو میگیره، نوار باختری رو میگیره، لبنان رو میگیره، همینجور بیاد جلوتر اردن و سوریه و عرشوت و عراق و یه قسمتی از ایران و یه قسمتی از ترکیه، حالا عربستان هم یه خودش بگیریم و خلیج فارس هم آواش گرم و خوبه و اینجور چیز. حالا این تو ذهنش مونده که ما منفوریم در جهان به عنوان کلیمی. یک بار ما رو بیوطن کردن و هولوکاست انجام شد و ما رو خانه سوزی کردن و ما مهاجرت کردیم، حالا دیگه نمیذاریم. حالا ما در یک جایی میخوایم سکنا پیدا بکنیم و این کشور ماست، حد و مرزش هم اگه به زبون خوش بهمون ندیم به زور میگیریم. حالا این غیر از اینه، ببینید اینه که تو ذهن یک گروهی اینجور چیزها بره، اون روایت های آخر و زمانی عجیب و غریب نمیدونم که ما امالیق هستیم مثلا، تو سایت هم میتونید پیدا کنید، امالیق و وقت این جلسه رو نمیگیرم و بدون تحقیق چجوری آخه میتونه یک انسان قرن 21 مردازش بیاد پشت تلویزیون بگه که پشت از این رسانه های اجتماعی بگه من بله بچه ها رو میکشم، نوزاد ها رو میکشم، امروز روزی زیاد خوبی نداشتم، مثلا یکی دوتا بیشتر بچه نکشتم از عربا. این تو ذهنش چجوری رفته؟ این باز هم به قلب و روح ما ایرانی ها آشناست در اون فاجعه ملی 1360، دهه 1360 گروه لاجوردی و گیلانی و شرکا یک گروهی رو درست کرده بودن که اون خشونت های عجیب و غریب تو ذهنشون جا افتاده بود که باید این کار کرد. حالا اسرائیل هم همون روحیه رو داره. خب حالا میگه استعمارگری، ما اومدیم اینجا و میخواییم که، حالا استعمارگری میگم نه به خاطر به شکل بردهداری، بردهداری هم مال همون قرن دیگه، قرن بیستم دیگه آخریاش بود و حالا فقط حالا از نوع استیتانیش به اصطلاح اقامت جویی یا ستلر کلونیالیزم بخوام بگیم، یه نمونه بارزش همین امریکاست که اومدن و این مردم بومی سرخپوستا رو قتل عام کردن و توی چند تا جای کوچولو اون بیچاره ها رو یه زندگی بسیار بدی براشون گذاشتن. به غیر از اون مثال واضح استعمارگری سلطانی، چیزی که الان مونده دیگه تنها نمونهش در دنیا هست همین این مسئله اسرائیل و فلسطین هست. خب حالا اون بعدداری که تموم شد، سازمان ملل در همین 25 مارچ 2026 رأی گیری کردن و فقط 3 رأی مخالف آورد، امریکا و اسرائیل و آرژانتین 52 رأی ممتنع هم آورد، بقیه رأی مثبت دادن. بله بایستی که اون خسرانهایی که به علت بردهداری بوده رو بایستی که جبران بشه. یا مثلا فرانسه، پارلمان فرانسه اون خود سیاه رو در 7 خرداد 27 ماه می 2026 اونو بعد از چند مدت تازه رسما با اتفاق آرا رأی آورد و اونو ملغا کردن رسما. یا مثلا تاپ برای اولین بار در 4 خرداد 1405 عذرخواهی کرد از نقش کلیسا در بردهداری. خب حالا این آقای نتانیاهو و ترامپ اصلا مثل اینا داستانه براشون، اونا در یک دنیای موازی مثل برام زندگی میکنن، این واقعیت ها رو نمیدونن. در متاسفانه در اسرائیل منحصر به خود نتانیاهو نمیشه، همونطور که عرض کردم قسمت اعظم مردم اونقدر مغزشویی شدن، اونقدر در جنگ روانی شکست خوردن که اکثریتشون واقعا باور دارن با همون ترتیب که براتون توضیح دادم. خب حالا مثل داستان بعد گفت برای اینا که یکی بود یکی نبود زیر آسمون کبود، یه موقعی بردهداری بوده یه موقعی استعمارگری بود. آقا جان قبل بیستم الان دیگه نمیشه این کاری کرد. خب حالا چطوری شده؟ ما داریم ریشه یابی میکنیم خصومت‌های امروز، جنگ‌های امروز. از 1948 بگیر بیا تا ایران، در رابطه با ایران در برهه‌های تاریخی مختلف، پایان قاجار، آغاز پهلوی، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، رضا پهلوی که اومد نمیدونست بگه جمهوری بگه سلطنتی که آخر شد پادشاهی، بعد برکناریش، بعد نسب پدرش پسرش، بعد شد محمد رضا، اومد تا مرداد 1332. مردم نخواستن محمد رضای پهلوی رو، اون آقای مصدق اون انقلابی بود واقعا و این ملی شدن صنعت نفت. خیلی جالبه که منقول از ناصر در مصر که که در سر این کانال سوئز به بریتانیایی‌ها بهش گفته بودن که داری با دم شیر بازی میکنی، میخواست کانال سوئز رو ملی بکنه، با دم شیر داری بازی میکنی، ما بریتانیای کبیر هستیم، آفتاب در قلمرو بریتانیا غروب نمیکنه. منقول از آقای ناصر که میگه ما رفتیم ببینیم که دم شیر چجوریه داستانش، یه خود بالاتر نگاه کردیم دیدیم که اصلا گردن شیر رو مصدق و ایرانی ها زدن. خب حالا یه کمچی چیزی رو نمیتونست قدرت ها بپذیره. در نتیجه انگلیس با رئیس جمهور دموکرات موفق نشد، با رئیس جمهور جمهوری خواه موفق شدم که کودتای انگلیسی امریکایی 28 مرداد 1332 رو انجام بده. دیگه ایران شد کشور گل و بلبل با حضور ساواک، با سرکوب، شکنجه، قتل، ناپدید شدن و اینها. تا رسید به جایی که مردم ایران اون در داخل ممیزین گل و بلبل رو نتونستن تحمل کنن. هی منقلب شدن، هی منقلب تر شدن. اون انقلاب مشروطه، اون انقلاب صنعت نفت، اینا نمیتونی یه مرتبه ببری از تاریخ یک ملتی، از حافظه تاریخی، از قلب و روح یک ملتی که بریده که نمیشه، که این وجود داره در فرهنگ ایرانی و ادامه پیدا کرد. و در اون خاکستری که روی این آتش گرفته بود، اون زیر آتش در غلیان آمد جلو، مردم منقلبتر و منقلبتر و منقلبتر شدن تا انقلاب 1357. انقلاب 1357 با این سابقه که عرض کردم دنیا رو وارد یک عرصه جدید کرد. همونطور که در بهار عرب دیدیم که اصلا از هیچ چیز، در واقع از همه چیز ولی از دید قدرت ها هیچ چیز، یه آدم گمنامی خودکشی کرده بود، آقای محمد بوعزیزی در تونس خودشو آتیش زد به خاطر همون کارهایی که تو ایران میکردن اونجا میکردن. بعد این مردم به جرقه بود دیگه، انبار باروت خود ناخته است، این جرقه خود به این انبار باروت، و این اعتراضات شروع شد و از تونس به دامنش گسترده تر شد به بقیه کشورهای عرب، رسید به اونجایی که رسید. ولی متاسفانه اون انقلاب با ضد انقلاب عوض شد. مثلا در همین نصف دیدیم که اخوان المسلمین متاسفان کردن سرکار با اون دینش به اصطلاح تئولوژی، و بعد راحت کردن کارو واسه یه کسی مثل آقای السیسی که بیاد کودتا بکنه و بیاد قدرت رو در دست بگیره. خب تا وقتی که انقلاب نشده بود همه چی بر وفق مراد اسرائیل بود و غرب به طور کلی در رأسش امریکا و انگلیس. به محض اینکه انقلاب شد، اول از همه از چیزی که بیشتر از همه میترسیدن اون روحیه‌ای بود که در مشروطه دیدیم، اون روحیه‌ای بود که در انقلاب صنعت نفت دیدیم، و اون روحیه‌ای بود که در مردم منقلب شده ایرانی دیده شد که باز داشت همینجوری صادر میشد به تمام منطقه. نه اون صدور انقلابی که خمینی میگفت. خمینی بزرگترین ضد انقلاب بود. اون ضد انقلاب رو متاسفانه پخش کرد در دنیا، وگرنه اون کشورهای منطقه اونها هم خواهان عدالت اجتماعی بودن، اونها هم این حاکمان که مثل پهلوی بود رو نمیخواستن. خب چطور شد؟ بایستی که بلا فاصله دست به کار میشدن و بی‌ثباتی سازی میکردن. مناخین بگیم از نقل در روزنامه های همون سال 1358 نوشته بودن که در کابینش این منتشر شده بود، آقای مناخین بگین اومده گفته که ایرانی ها انقلاب هر کاری میکنن و باید با شکست تمومش کنیم، هر کار مثبتی که میکنن تبدیلش بکنیم به یک کار منفی، اگه صلح جنگ بکنیم، اگه دوستی خصومت ایجاد بکنیم، اگر که در درون خودشون نتونستیم جنگ بندازیم از خارج بهشون حمله بشه، گروه های قومی مختلف رو به جون هم بندازیم، دین و مذهب های مختلف رو به جون هم بندازیم، ایران رو تکه پاره بکنیم. از همون موقع اینا رو کردن یا نکردن؟ بله. اون صدام بدون پشتوانه و تحریک غرب میتونست اصلا به خواب خودش به اصطلاح بیاره در رویاهاش که به ایران حمله کنه؟ نه، پشتوانه غرب بود، پشتیبانی غرب بود و جنگ رو ادامه دادن. تازه آقا وقتی که اومد میخواست بعد از یک هفته صلح بکنه در اهواز کنفرانس مطبوعاتی پیروزیش رو اعلام کنه به جهان، به دید نشد، اون کنفرانس لغو شد و بعد به زودی بعد از چند هفته تقاضای صلح کرد و رسید به 1360 در خرداد 1360 که اصلا اون گروه کشورهای غیر متحد پذیرفتن صلح صدام رو داشتن قرارش رو میگشتن که بیان ایران و بدن به دولت ایران. عرضم به خدمت شما کشورهای منطقه به یک روایت 100 میلیارد، به یک روایت 50 میلیارد قرار بود غرامت جنگی بدن که این جنگ زودتر تموم شه، دامنش به کشورهای اونا یه موقع نرسه. ولی چطور شد؟ اون کودتای خرداد 1360 باعث شد که این کسانی که خواستار صلح بودن اونها برکنار بشن، بسیاریشون کشته شدن، بسیاریشون زندانی شدن، بسیاریشون ترک وطن کردن و در غربت جان باختن. حالا یکی یکی به اینا رو بگیم. اون گروه های به خصوص کرد و بلوچ رو اونا رو کی مسلح میکرد مینداخت به جون مردم منطقه؟ اون بی‌ثباتی سازی ها، خشونت گستری ها. اسرائیل و امریکایش نقش نداشتن درش. جنگ ایران از همون 23 خرداد شروع شد، هیچ سابقه ای نداشت. خب این عرضم به خدمت شما توی دهه 1360 اون فاجعه ملی کشتار جمعی 1360 چطور شد که گوش تا گوش خبردار نمی شد؟ مگه مقامات اطلاعاتی امنیتی کشورهای مختلف به دولتهای مطبوع خودشون گزارش نمی کردن این فاجعه رو؟ اونا چطور اعتراض نکردن؟ چرا همه سکوت کردن که این کشتارها انجام بشه؟ دلیل واضح و ساده، نسل انقلاب باید از بین میرفت، حذف میشد. مردم منقلب ایران باید حذف میشدن. حذف فیزیکی در جنگ، جنگ طولانی، حذف فیزیکی در زندانهای رسمی و غیر رسمی رژیم به قول خودشون دیکتاتوری و مندتاری ها به قول خودشون، هست با زندان و شکنجه، هست با غیر ممکن ساختن زندگی در وطن خودشون به لحاظ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، روحی، روانی. عرصه اینقدر تنگ که مهاجر است. این نسل باید حذف میشد از ایران. اون فاجعه ملی هم که دهه 1360 که اوجش در تابستان 1367 بود، خود مردم ایران اطلاعات رو نشر دادن به بیرون، در روزنامه انقلاب اسلامی منتشر شد و بقیه روزنامه ها مثل لوموند و جاهای دیگه هم منتشر کردن و اونجا شد که دیگه قدرت های غربی نمیتونستن از رژیم ایران پشتیبانی بکنن، از این کشتار پشتیبانی بکنن و مجبور شدن اعتراض کنن. این جنگ که در خرداد 1300 و در خرداد 1404 شروع شد، 23 یه سابقه ای داشت. حالا قبل از اون میگه که این بحران هایی که بوده تو گروگان گرفتی. خب حالا بسیار خوب، گروگان گرفتی. حالا اولا این گروگان گیری از کجا طرح شروع شد؟ حالا منابع ایرانی هیچی، شما برید به سایت کنسورسیوم نیوز، آقای خدا رحمتش کنه رابرت پری که هنوز سایتش هست و تحقیقات بسیار دیگه از اندیشمندان، روزنامه‌نگاران تحقیقی و مستندساز که طرح گروگانگیری در امریکا تحریزی شد، از جمله از خانم اشرف پهلوی، از آقای راکفلر و آقای کیسینجر اسم برده شد که اون هسته مرکزی این طرح رو به اصطلاح درست کردن و آورده شد طرف توسط یک رابطی که معلوم نیست کیه به ایران و اونجا گروگانگیری اجرا شد توسط دانشجوهای خط امام. خب بسیار خب اینا دیگه گروگانگیری هم کردن، بسیار هم کار بدی کردن، خلاف قانون هم بود. خب وقتی میخواستن آزادشون کنن چطور شد که کمپ ریگن در مبارزات انتخاباتی خودش علیه کارتر میخواست که گروگان‌ها آزاد نشوند؟ آقای کاندیدای رئیس جمهوری امریکا میخواست گروگان‌ها شهروندان امریکای آزاد نشوند تا کی؟ تا موقعی که انتخابات تموم میشه، آن چیزی که به اکتوبر سورپرایز معروف شد. سابقه هم داشت، در جنگ ویتنام هم همون جور شد. همین آقای نیکسون جنگ ویتنام میخواست پایان پیدا کنه، اون شنال، اون به اصطلاح چیز شنال بود اسم اون خانمی که رابطه که صلح نکنید که نیکسون بیاد تو کاخ سفید بعد صلح بکنه. حالا چند هزار نفر در این فاصله از اون فوریه تا اون ژانویه کشته شدن، خدا میدونه. خب حالا اون ویتنام به کنار، گروگانگیری ادامهش اینه که دیگه تو کنگره خود امریکاست به اصطلاح چیز کمیسیون تاور کمیشن اونا بررسی کردن به نتیجه رسیدن. اینه که دیگه من خودم که ایرانی ها خودشون در نمیارن که. پس این بی‌ثباتی سازی ها، این جنگ طلبی ها، اینه که تو آخر این گروگانگیری شد، خودت هم باعث طولانی تر شدن شدی، تمام دنیا رو وسیج کردی واسه تحریم ایران، اقتصادی، خشونت های اقتصادی، تروریسم اقتصادی. 47 ساله پولم که دست توه، سیستم بانکی هم دست توه، دلار اصلا ارز رایج دنیاست، از پترو دلار بگی برو تا بقیه چیزای دیگه، هیچ کی میتونه چه تحریم های اولیه چه تحریم های ثانویه، اینا هیچ حساب نیست. همونطور که میگن حمله اکتبر، هفتم اکتبر 2023 هم میگن از اونجا اصلا شروع شد، هیچ نمیگن که چه فجایعی اسرائیل در غزه و لبنان و نوار باختری به طور کلی در فلسطین انجام داده که یهو منفجر شده. در 22 سپتامبر همین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل نشست سالیانه یه نقشه رو آورد بالا، عکس اسرائیل کشیده بود که از همون که میگه از نیل تا فرات، از سواحل دریای مدیترانه بود، بگی برو تا ایران و اونجاها، سبز کشیده بود که نقشه جدید خاورمیانه. اصلا اثری از آثار یک چیزی به اسم فلسطین نبود. چند روز بعد، آخه تو چقدر میخوای تحقیر کنی آدم ها رو، چقدر میخوای تجاوز کنی به حقوقشون، این انسان زدایی تا چه حد، این توهین و تحقیر و کشت و کشتار و شکنجه و تجاوز تا چه حد. حالا اومده این همون کار رو به ایران هم کرده، ارتش رو وارد کرده. ما چند دقیقه وقت داریم، چی قرار بود بشه؟ قرار بود که نیروهای مسلح کرد وارد بشن، مال از راه عراق، از اقلیم کردستان وارد بشن، با پشتیبانی هوایی، موشک و بمباران اسرائیل و امریکا یک کوریدور رو درست کنن از همون مرز، بگی بیا به سمت ایران. در خواب و خیالش هم داشت که هر شهر و روستایی رو که میگیریم مردم با گل میان پیشواز ما و پاسگاه ها رو میگیریم، پادگان ها رو میگیریم، اسلحه بیشتر، به اتفاق مردم، بیشتر مردم کرد میریم همینجوری جلو تا برسیم به تهران. از اون ورم اون آقای متوهم از فرودگاه با فرش قرمز میره تا کاخ سعدآباد. مردم هم به محض اینه که بمب اول رو نه دوم و سوم رو زدیم دیگه همه میان تو خیابون و رژیم چینج میشه.
2: خیال پلو بود آیه صدارت.
1: بله، ولی همین این باعث چقدر کشدار شد. مثلا اینو میگن رژیم تروریسم ایرانی، همه تروریست هستند. آقای ترامپ که رسما به ما میگه حرومزاده ها که میخواد این دوران تاریخی ما رو، تمدن ما رو با خاک و عصر حجر ببره. این یه جنگ روانی نمیتونه پشتش نباشه. روایت سازی، روایت پردازی نمیشه نباشه. اگر که مسئله گروگانگیری، اگر مسئله اکتبر سوپرایز، اگر مسئله ارزم به خدمت شما ایران گیت، طولانی شدن جنگ، اینها رو نیاری وسط که آخه کی نمیخواد صلح بشه؟ اون کسی که میخواد اسرائیل بزرگ از مینتافورات رو داشته باشه نمیتونه ببینه ایران یک سری مردم دلیل فرهیخته باورمند به حقوق، به خصوص حق استقلال داره، در نهادش، در ذاتش، در فرهنگش نهادینه شده که علارغم تمام خفقان و سرکوبی که تو کشورش هست میاد وای میسه در اون پشتیبانی های اجتماعی در محله ها همدیگر رو کمک میکردن و بدنه سپاه، بدنه ارتش اون دفاع جانانه رو از خودش نشون میده. پس تاریخ رو از اونجایی که شروع شد نمیخواد بری به دوران به اصطلاح دهه سده قرن 15 و 16 که استعمارگری و برداری شده شد، اصلا 1948 شروع کن، حالا اونم پیشکشه، اصلا بیا از همین 1332 شروع کن، 25 سال پهلوی، و اون به محض اینه که پایگاه اصلی تو در منطقه از دست دادی خواستی که یک چیز دو نشون بزنی، یکی اینه که این پایگاه رو پس بگیری، دوم اینه که اون نسل انقلاب، اون فکر انقلابی رو از بین ببری که دیگه کسی در دنیا به خصوص در منطقه حواس انقلاب نکنه. من یکی دو دقیقه وقت دارم خلاصه میکنم. ما تا وقتی که ما ایرانی ها تا وقتی که این جنگ روانی رو جزئیاتش رو نفهمیم کیه، اون روایت سازی و روایت پردازی رو که نفهمیم چی، حالا من تازه خلاصه کردم این چیزایی که در این مدت کم خدمت شما ارائه دادم، سعی میکنم بیشترش رو در پستی که مربوط به این جلسه هست سایتم بذارم، خلاصه‌اش رو باز میذارم. خب این از یه جایی شروع شد. اون آقایونم که در اورشلیم و در کاخ سفیدم نشستن هنوز در توهم بردهداری و عرشبت که ما نسل برگزیده هستیم و بقیه هم خلق کردن، مثل خلق شدن که مثل گاو و گوسفند به ما خدمت کنن. اینو میگن خواهان یهودی، اینو میگه رسما بالای منبر مخشوی، از اون بیشتر آخه، که من ایرانی بقیه آدم ها گاو و گوسفند هایی هستیم که برای خدمت کردن به اسرائیلی ها خلق شدیم. پس بابا آدم نیست، برو بکش، حالا مینا و کشتی، حالا طوری نشده که حالا انسان زدایی. خب اون وقت این انسان زدایی رو ببینید، سلطه‌گری رو که من الان برای شما عرض کردم بدون سلطه پذیری و سلطه بری غیر ممکنه. این روانشناسی، این عقده حقارت در مورد قدرت رو از کلمون بیرون کنیم، این دون انسان بودمون رو خودمون به خودمون تلقین نکنیم که بریم زیر پرچم یک دونه انسانی که اونجور وطن و هموطنش رو فروخته و خیانت کرده، میگه آقا بزن بیشتر بزن. حالا البته همشون هم از جمله خود پهلوی داره این که من نکنه هم اکی گفتم، حالا فیلماش هست. ما میتونیم با دفاع پیروزمندانه در جنگ روانی از خودمون، با روایت واقعی آنچه که واقعا اتفاق افتاده رو در تاریخ، در این سیر تاریخ به خود یادآوری کنیم و و اون مصاحبه کنندگان و مصاحبه شوندگان هم یادآوری کنه، اینا که میان از ایران این الجزیره و جاهای دیگه مصاحبه میکنن، اونا هم به اندازه کافی نمیپردازن به ریشه یابی این جنگ. یه تحلیلایی میده که حالا پشت میز مذاکره چی میشه چی نمیشه، نمیدونم هرمز باز میشه نمیشه، چه خسارت ما رو میدن نمیدن. آقا از کجا شروع شد؟ بعد به این پرداخت. از توجهتون خیلی ممنون هستم.
2: باشه باشه فراوان آقای صدارت، امیدوارم شما در برنامه های انداز شاشیم تا فرصت دیگر به شما درود میگیم. روز و روزگاران به شما خوش. دوستان شما عزیز، گفتگوی ما با آقای صدارت رو شنیدید. اما در پایان که دو سه دقیقه پایان داریم، یادآوری کنم که یک مقام ارشد اطلاعات نظامی اسرائیل برنامه ریزی ها برای قدرت رساندن احمدی‌نژاد را تایید کرد. جنرال تامیر هیمن یا هایمن از مقامات ارشد اطلاعات نظامی اسرائیل در گفتگو با شبکه آمریکایی بی پی اس تایید کرد که ایالات متحده و اسرائیل قصد داشتند در جریان عملیات مشترک اخیر خود به ایران بار دیگر احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران را به قدرت برسانند. با وجود این، به گفته او، مخالفت‌های رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه باعث شده که طرح اجرا نشود. ماه گذشته نیز نیویورک تایمز گزارش داده بود که اسرائیل و ایالات متحده در چارچوب طرحی با هدف تغییر رژیم در ایران قصد داشتند بار دیگر محمود احمدی نژاد را به قدرت برسانند. انتخاب احمدی نژاد از سوی آمریکا و اسرائیل برای جایگزینی رهبری ایران امری غیر معقول به نظر می‌رسد، ولی چرا که او هیچ وقت به کار بردن عبارت یهود سیدازانه عبایی نداشت. بارها در دوران ریاست جمهوری خود از سال 2015 تا 2013 به محو اسرائیل و صهیونیسم همیشه و منکر هولوکاست شده بود. اما جنرال تامر هیمن رئیس اسبق یا سابق اطلاعات نظامی اسرائیل در این گفتگو ادعا کرد که قرار بود یک سلسله عملیات ویژه و بسیار منظر به فرد انجام شود و احمدی نژاد بخشی از این سلسله عملیات بود. بخش‌های دیگری این عملیات را به جز حمله کردها برای عموم افشا نشده است. چرا طرح اجرا نشد؟ میگوید که زیر تمام این سلسله عملیات باید با حمله کردها آغاز میشد و طبق آنچه منتشر شده، اردوغان که واقعا کردها را تهدید استراتژیک برای ثبات ترکیه میدانست، ترامپ را متقاعد کرد که دادن کشور به کردها ایده بدی است و حمایت از کردها خلاف منافع ترکیه است. من فکر میکنم این موضوع در حدودی با تصمیم ترامپ برای لغو این عملیات مرتبط بود. پس بنابراین همونطور که اولا گفتم در مصاحبه با آقای صدارت، در واقع پهلوی بهانه بود، این احمدی نژاد نشانه بود و این پهلوی طلب ها بار دیگر آبروی نداشته شنا برباد دادن. با امید ایران آباد آزاد و داشتن یک نظام مردم سالار، همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. روز و روزگاران بر شما خوش و به امید ایران آباد و آزاد. روز و روزگاران بر شما خوش.
3: همکارم رضا مهندس از لس آنجلس به ما پیوسته. رضا، دیگه فرصتی نیست، آخرین ساعت جمعه است، فردا پرواز دارم به تیروانا. گما میکنم دیگه احتمالاً ویزا اگر صادر شده باشه الان باید در پاسپورتشون باشه.
4: فرداد، دیروز هم با هم صحبت میکردیم، وضعیت تیم ملی فوتبال ایران یکی از پیچیده ترین وضعیت هاییه که یک تیمی میتونه در آستانه برگزاری یک تورنمنت بزرگ و جهانی با اون مواجه باشه. صحبت های مهدی تاش کاملا گویا بود. این که فرداد باید به این نکته توجه بکنیم که سفارت ایالات متحده آمریکا مستقیما با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در ارتباط نیست و از طریق رابطه فیفا به اونها اطلاع میده که کی پاسپورت های خودشون رو ببرن تحویل بدن و کی آماده است که بگیرن. همین ساعتی پیش بود که تو در خبر هم اعلام کردی، یک مقام کاخ سفید به خبرگزاری رویترز اعلام کرده که ویزای بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در آمریکا صادر شده، اما در همین حد یک خط ما این خبر رو داریم و اینکه توضیح داده نشده که آیا کادر فنی هم در اونها هست، اعضای سرپرستی تیم ملی فوتبال ایران هم در اون شامل این این پاسپورت این ویزا هستن یا نه. اون چیزی که مشخصه اینه که بعد از اینکه تیم ملی پاسپورت خودش رو از سفارت مکزیک تحویل گرفته، فیفا فدراسیون جهانی فوتبال به اونها گفته که حالا پاسپورتتون رو ببرید در آنکارا تحویل بدید به سفارت ایالات متحده آمریکا. اگر اشتباه میکنم منو تصحیح بکن. الان فکر نمیکنم که در آنکارا سفارت ایالات متحده در این ساعت از شب فعال بکنه، فعالیت داشته باشه. فردا هم شنبه است، پس فردا یک شنبه تعطیلات آخر هفته است. این همچنان برای ما ابهام. خود سخنگوی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم ساعتی قبلتر از این که این مقام کاخ سفید با رویتر صحبت بکنه همین نکته ها رو اشاره کرد، گفته که ما پاسپورتمون رو دادیم به سفارت آمریکا اما هنوز جوابی دریافت نکردیم. و این رو هم دیروز هم در برنامه تو مطرح کردیم، بدون پاسپورت برای پاسپورت اونها در سفارت بدون پاسپورت اونها به مکزیک هم نمیتونن سفر بکنن و تمام این برنامه ریزی که اونها داشتن که شنبه حرکت بکنن، ترکیه رو ترک بکنن، به مقصد مکزیک در تیخوانا مستقر بشن، اینها رو همه رو تحت تاثیر خودش قرار میده. فراموش نکنیم که برخی از بازیکنان تیم ملی، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، اینها در حقیقت در خدمت سربازیشون رو، حالا رئیس فدراسیون فوتبال که بخشی از سپاه پاسداران بوده، برخی از بازیکنان تیم ملی هم خدمت سربازی خودش رو در سپاه پاسداران گذروندن. و مارکو روبیو روز سه‌شنبه بود فردا در میان قانونگذاران ایالات متحده آمریکا که حاضر شده بود، اونجا هم با تاکید که گفت اجازه نخواهیم داد که اعضای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در قالب تیم ملی فوتبال وارد خاک ایالات متحده بشن. و با این خبری هم که حالا رویترز منتشر کرده، این ابهام وجود داره که آیا بازیکنان به صورت کامل گرفتن، چند نفر از اونها نگرفتن، کادر فنی شامل اونها میشه، سرپرست، بدنساز، ماساژور، اینها همه اعضای تیم ملی هستن، حراست تیم ملی فوتبال که به آزم خواهد شد، همه اینها سوالهایی هستش که در فاصله کمتر از 10 روز مونده و اولین بازی ایران در جام جهانی، 6 روز تا افتتاحیه مسابقات سوالات مطرح میشه. فراموش هم نکنیم، این رو هم تاکید بکنم، این اولین دوره از رقابت‌های جام جهانی از بعد به تشکیل این مسابقات که یک تیمی میزبانی از یک کشوری رو بر عهده داره که با اون کشور در جنگ. و در پایان همین رو اشاره بکنم، آخرین تغییر و تحولات هم در ورزشگاه داره انجام میشه. همین پشت سر من می‌بینید که دارن نام سوفای استادیوم، ورزشگاه سوفای رو تغییر میدن، چون حامی مالی فیفا نیست باید نام اینها تغییر بکنه و به زودی به نام ورزشگاه لس آنجلس تغییر نام خواهد داد، مثل تمام 16 ورزشگاه 15 ورزشگاه دیگری که میزبانی مسابقات جام جهانی رو بر عهده دارند و نام اون شهر رو به خودشون خواهند گرفت تا به استقبال رقابت‌های جام جهانی بریم.
3: ممنونم از تو همکارم رضا مهندس از لس آنجلس با ما. میخوام برگردم به خبری که پیشتر داشتم با مریم رحمتی خبرنگارمون در موردش صحبت میکردم که 40 کشور بر مشارکت در عملیات بازگشایی تنگه هرمز اعلام آمادگی کردند. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن در این رابطه از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، الان بارهاست که ما از این کشورها به خصوص اروپایی ها میشنویم که میخوان به مینروبی کمک بکنن، ولی به نظر میسته که مشکل اونجا بیش از این که فنی باشه و نیاز به دستگاه مینروب و کشتی های کمکی باشه، مشکل سیاسی است. نه تا زمانی که جمهوری اسلامی و ایالات متحده اینا رو راه ندن، اجازه ندن، تنگه رو همچنان بسته نگه دارن، هر چقدر هم که با نیت خیر اروپایی ها بخوان این تنگه رو باز بکنن، چقدر واقعا میتونن عملیاتی چنین کاری بکنن؟
5: کاملا درسته و هر تعهدی هم که کشورهای اروپایی در این رابطه دادن، عملیات آسپیدیس دوباره یک صحبتهایی کرده که نقشی داشته باشه، همه برمیگرده به زمانی که آرامش برقرار بشه و آتش بس به یک مرحله دائمی منتقل بشه و کاملا اطمینان از اینکه شلیکی اتفاق نخواهد افتاد انجام بشه. بعد از اون این عملیات میتونه آغاز بشه و کمک بکنن کشور اروپایی برای مین روبی در منطقه و به هیچ وجه تعهد این کشورها در مورد اجرای عملیات مین روبی در شرایطی که موشک‌ها و درون‌های سپاه پاسداران و نیروی دریایی ارتش ایران خطرش وجود داره ندادن و این خب قابل درک هم هستش، بخاطر اینکه این کشورها بیشتر امکانات مینروبی که دارن به وسیله کشتی‌های مینروب هست و اینا نیازمند آرامش در محیط هستند. ایالات متحده در چند سال اخیر خب تا یه حد قابل توجهی از توانایی مینیابی و مینروبی خودش رو به تجهیزات زیردریایی های بدون سرنشین منتقل کرده و این کار رو خیلی بی‌صرفه‌تر داره انجام میده و همین الان این نظارت رو بر آبهای تنگی هرمز داره. و این صحبت هایی هم که در مورد مین ریزی یا اقدام ایران سپاه پاسداران در ریختن مین در منطقه یا دیده شدن مین هست به نظر من تا یه حد زیادی تخمینی هستش و به صورت قطعی هیچ کس نگفته که در تنگی هرمز مین ریزی شده یا مینی پیدا شده. من فکر میکنم که چنین چیزی هیچ وقت اتفاق نیفتاده در این دوره زمانی اخیر و اون چیزی هم که احتمالاً اگر دیده شده میتونه اجسامی باشه که لزوما مین نیستن ولی دیده شدنش خودش میتونه خیلی جهار خطر ایجاد خطر بکنه و ایجاد اخلال در کشتیرانی بکنه. ولی به هر حال بله این کشور اروپایی توانایی مینروبی در زیر آتش و شرایط جنگی رو ندارن چون اصولا نمیخوان خودشون درگیر این موضوع کنن.
3: و در مورد این تبادل آتشی که دائم سنتکام رد میکنه، ایران میگه که به نافشکن‌های آمریکایی حمله کرده، چطوری واقعا این رو میشه
5: توانایی مینروبی در زیر آتش و شرایط جنگی رو ندارن چون اصولا نمیخوان خودشون درگیر این موضوع کنن.
3: و در مورد این

0: کیلومتر دارن، ولی ما میدونیم که ناوهای نیروی دریایی آمریکا صحبت از دو ناو خاص کرده، ناوشکن میسن و ناوشکن تراکستن، که جزو برنامه محاصره دریایی آمریکا هستن. ولی این ناوها معمولا از یه فاصله بیش از 200 کیلومتری حضور دارن. ناو لینکلن در حدود 280-300 کیلومتر از سواحل ایران فاصله داره، بنابراین این موشک‌ها و درون‌ها بردشون اصولا نمیرسه. و خود نیروی دریایی هم گفته که ما اینو به عنوان هشدار شلیک کردیم و اگر لازم باشه از موشک‌های دور برتر استفاده می‌کنن، چون خودشون هم می‌دونن که این برد کافی رو نداشته. و در نتیجه نیروی دریای آمریکا هیچ تهدیدی از بابت این موشک‌هایی که در دریا افتاده احساس نکرده، ولی این خطرناک هست این کار. اگر یادتون باشه در گذشته یک ناو نیروی دریایی ایران، ناو جمعاران به وسیله یک ناو نیروی در ایران به وسیله موشک ناو جمعاران مورد اصابت اشتباهی قرار گرفت در یک دوران در جریان یک مانور دریایی و از بین رفت. و این خطر همواره وجود داره. موشک های ضد کشتی که با رادار هدایت میشن، وقتی که به هدفشون نرسن میتونن یک هدف دریایی دیگر رو که در محیطشون هست روش خفت بکنن و مورد اصابت قرار بدن، همونطوری که ناو نیروی دریایی ایران این اتفاق در موردش افتاد. و شلیک موشک به عنوان تیر اخطار در یک محدوده‌ای که پر از کشتی‌های غیر نظامی هست، یک کار بسیار احمقانه‌ای هست و هیچ توجیهی من براش نمی‌بینم. به هر حال این اتفاق ممکن افتاده باشه و نتیجه‌اش هم طبیعتاً تا زمانی که تهدید جدی برای نیروی دریایی آمریکا ایجاد نکنه، واکنشی به نظر نمی‌رسه که نیروی دریایی آمریکا نشون بده، ولی در نهایت میشه حملاتی انجام بدن به پایگاه موشکی ایران. این اتفاق شاید همین امشب بیفته و برخی از پایگاه نیروی دریایی ایران و سایت‌های موشکی و راداری رو مورد حمله قرار بدن. از طرف دیگه گفته میشه که برخی ترددهای محدودی در آب‌های ساحلی عمان از عبور از سنگ هرمز انجام میگیره. معمولاً سپاه پاسداران نسبت به این موارد اقدامی انجام نمیده، گاهی اوقات هم ممکنه که یک شلیک‌های با درون انجام بده، ولی در نهایت اقدامی نیست که مورد تهدید ایجاد بکنه. اگر تهدید ایجاد بکنه، آمریکا فوری جواب میدن و حملاتی به قشم و جای دیگه انجام.
1: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف در گزارشی تازه هشدار داده ادامه محدودیت‌های آموزشی و شغلی علیه زنان و دختران در افغانستان نه تنها آینده فردی میلیون‌ها دختر را تحت تأثیر قرار داده، بلکه پیامدهای سنگینی برای اقتصاد و توسعه کشور به همراه داره. بر اساس این گزارش، این محدودیت‌ها تأثیرات گسترده‌ای در بخش‌های مختلف دارند، از جمله اینکه در بخش اقتصاد باعث کاهش حدود 0.5% تولید ناخالص داخلی افغانستان و تضعیف مستقیم نیروی انسانی و سرمایه انسانی کشور میشه. به همینطور در این کشور تا 35 سال آینده حدود 600 هزار زن ماهر از بازار کار محروم میشن. در بخش آموزش و بهداشت، کمبود شدید معلم، پرستار و کارمند زن باعث کاهش کیفیت خدمات آموزشی و درمانی در آینده میشه. در آموزش عالی، حدود 40 دانشگاه از 129 دانشگاه افغانستان به خاطر کاهش دانشجو، استاد به خصوص زنان و همینطور درآمد دانشگاه‌ها در معرض خطر تعطیلی قرار دارند. در مجموع یونیسف تأکید میکنه ادامه محدودیت‌ها نه تنها فرصت‌های آموزشی و شغلی زنان را از بین برده، بلکه در بلند مدت روند توسعه افغانستان را کند کرده. همکارم راضیه دانش از استودیوی دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. راضیه، چه جزئیات بیشتری درباره تأثیر این محدودیت‌ها روی اقتصاد افغانستان می‌دونید؟
2: فرداد، البته که آخرین گزارش صندوق بین‌المللی کودکان سازمان ملل یا همون یونیسف اینقدر حائز اهمیت هست که مجله فوربس اون اومده منتشر کرده، یکی از مشهورترین مجله‌های اقتصادی در جهان و در آمریکا، و میاد میگه که اول از همه محدودیت‌های آموزشی و موانعی که طالبان برای کار زنان در افغانستان وضع کردن باعث میشه که سیستم اقتصادی در افغانستان فرو بپاشه، باعث میشه که این سرمایه انسان، این نیروی انسانی که به عنوان ستون اصلی رشد اقتصاد در این مملکت هست، از بین بره. این گزارش میاد نبود زنان رو، غیبت اونها رو از درسه اجتماعی از چند بود بررسی کرده. اول از همه مسئله اقتصاده. همونطور که خودت اشاره کردی، حدود 0.5% از تولید ناخالص داخلی افغانستان فقط به خاطر عدم حضور زنان در اقتصاد و در بازار

0: داره کار کاهش پیدا کرده. این فقط میتونیم بگیم شاید فقط در این 5 سال اخیره بعد از حضور طالبان در افغانستان، اما اگر این روند ادامه پیدا کنه مسلما این عدد خیلی بیشتر از این خواهد شد. در بخش دیگه میگه که مسئله آموزش هست. همین الان یونیسف در این گزارش گفته که تا شاید 4 سال آینده، تا پایان سال 2030 حدود 2 میلیون دختر از آموزش محروم خواهند شد. حالا این 2 میلیون شاید فقط عدد باشه، ولی وقتی میایی میبینی پشت سر این روایت زندگی آدم هاست. گزارش نقل کرده روایت یکی از دخترانی رو که با ممنوعیت آموزش در افغانستان روبرو شده. میگه دختری به نام وحیده با نام مستعار 14 ساله که گفته که من میخواستم پزشک بشم، اما الان نظافتچی هستم در کنار مادرم، کسی که اگر میتونست وارد سیستم آموزشی در افغانستان بشه میتونست الان به یکی از اون سرمایه های انسانی تبدیل بشه و کمک بکنه به رشد روند اقتصادی در افغانستان. مسئله بازار کار هم یکی از ابعاد دیگر این گزارشه. یونیسف میگه در تا 35 سال آینده 600 هزار نیروی کار زن متخصص از بازار کار عملا خارج میشن، چون اونا هیچ اجازه برای کار ندارن. مسئله بعدی آموزش و صحت. زنان محروم هستن از دسترسی داشتن به بخش خدمات و به بخش صحی. حتی خود این کارکنان صحی هم حضور ندارن و این باعث تضعیف کل روند اقتصاد کشور، باعث تضعیف سلامت یک نسل در آینده افغانستان خواهد شد و این بسیار وحشتناکه. عدم حضور زنان نه تنها پیامدهای اقتصادی داره، بلکه پیامدهایی داره در بخش اجتماع، در بخش صحت، در بخش آموزش و از همه مهمتر روایت خود این زندگی زنانه. تغییر مسیر زندگی یک انسانه که واقعا وحشتناکه. فرداد
1: ممنونم از تو راضی دانش همکارم از واشنگتن و ممنونم از شما که بیننده 24 امشب بودید.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: There have been a number of attempts.
1: خب یک سری تلاش‌های صورت گرفته برای اینکه از سرگیری اقدامات راستی آزمایی شروع بشه با ایران بعد از جنگ 12 روزه و همچنین از زمان آخرین شرایط نظامی که داشتیم. چند تا موضوع رو اینجا داریم، چه ایران یا سری تعهداتی دارد در ارتباط با اطلاع دادن به ما و دادن دسترسی به ما برای بازرسی. کاملا روشن هست که در شرایط جنگی این ممکن نیست، اما یک آتش بس طولانی بوده و ما توانستیم یک سری از اقدامات رو داشته باشیم در تأسیساتی که اونها انتخاب کرده بودن، مثل بوشهر، نیروگاه هسته‌ای بوشهر و بقیه تأسیسات در ایران.
0: Obviously there is an element.
1: و خب اینجا یک مؤلفه ای هست که مؤلفه صلاحی وجود داره که اونها به ما چه چیزی رو اجازه میدن ببینیم و چه چیزی رو نبینیم، و همونطور که هم به شما میدونید تعهداتی اونها دارند که اینها تعهدات قانونی هست و هنوز اینها در جریان هست و جاری هست در تحت هر شرایطی. بنابراین من میگم شرایط به این شکل هست و اگر شما سوال شما در ارتباط با موانع است، من باید بگم در شرایط فعلی درسته آتش بس است ولی هنوز جنگ جریان هست عملا و از نظر فنی با ایالات متحده، و ما مستقیم بعض اوقات غیر مستقیم مکالماتی رو داشتیم در میان آنها، ولی باید بگم که الان برمیگرده اونها. برای ما امکان تعامل وجود داره ولی باید ببینیم اون طرف چی میخواد.
2: عملا آژانس از مذاکرات کنار گذاشته شده. الان ماهاست که آژانس هیچ نظارتی بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نداره. چیزی که کارشناسان آژانس بارها تکرار کردند، حتی مقام‌های سیاسی هم تکرار کردند، که پیوستگی اطلاعات آژانس از بین رفته. یعنی از الان برای آژانس بسیار سخته که بتونه اثبات کنه که دقیقاً چه مقدار اورانیوم غنی شده در ایران وجود داره. همین الان بر روی این اورانیوم غنی شده 60% یک اختلاف نظر 50 کیلویی وجود داره. جمهوری اسلامی میگه 400 کیلو، آمریکایی‌ها میگن 450 کیلو، و عملاً مشخص است که چگونه میشه اینو در نهایت ثابت کرد چقدر بوده. و اگر هم این وسط خود گروسر روز اشاره کرد که اگر 50 کیلوش هم بگم پیدا نشد، الان تأسیسات خراب شده، نابود شده و ممکنه که چیزی که از اون زیر در میارن معادل 300 کیلو باشه، و ادعا کنه که من نمیدونم تو اون هدمش کردی، تو خارجش کردی، چون آمریکایی‌ها قراره اونجا رو تخلیه کنن، و در نهایت بگن که آقا این 100 کیلو همونجا بود. میشه همه اتفاقا میسره. و حرف اصلی یک گروسی هم همین دیگه، قبل از این که شما اساسا وارد توافق بشین و بخواین گفتگو بکنید، ابتدا باید آژانس بیاد اطلاعات کامل رو بگیره. ما باید بدونیم که داریم سر چی مذاکره میکنیم. شما میتونی بین ایران و آمریکا مذاکراتی بشه بر سر اینکه چه سرنوشتی داشته باشن اون موادی که اونجا هستن، اما در ابتدا باید آژانس بدونه که چقدر وجود دارن، چقدر اورانیوم 60% هست، کجا هست. و وقتی این اطلاعات وجود نداره، عملا هیچ نظارتی آژانس بر پروسه مذاکرات هم نداره و عملا دور مونده. خود آمریکایی هم که الان مصرن دارن شخصا پیگیری میکنن این مذاکرات رو، میدونن که بدون حضور آژانس در نهایتش این پروسه وجاهت نداره، و هر نتیجه‌ای هم حاصل شده باشه، اگر هم توافق هم شکل بگیره، رئیس جمهور بعدی آمریکا یا حتی اسرائیلی ها ممکنه بگن که نه، این پرونده برخلاف پس و ادعای ترامپ بسته نشده. یادمون نره که یک بار در جریان مذاکرات برجام پرونده پی ام دی بسته شده بود. آقای آمانه اونجا اومد گفت که این بخش تسلیحات نظامی که مرتبط هست با برنامه هسته‌ای، این پرونده بسته شده است. اما بعد از چند سال در زمان ترامپ این پرونده باز شد. وقتی هر بار جمهوری اسلامی ادعا کرد که این پرونده چرا باز شده، حرف آژانس این بود که این پرونده بسته شده، شما تبرئه نشدید، بسته شده چون اطلاعات کافی نبوده. الان اطلاعاتی داریم. اگر همین الان فرض کنید که آقای ترامپ چشمو ببنده روی یک سری نقایص پرونده که قطعاً حتی اگه توافق هم بشه رو خواهد داد، 2 سال آینده 3 سال آینده یک رئیس جمهور دیگر آمریکا یا نه اصلا اسرائیلی ها با اسنادی خواهند اومد و خواهند گفت که اونجا 100 کیلوگرم اورانیوم غنی شده دیگر هم هست. چرا؟ چون این پرونده به طور کامل با نظارت آژانس پیگیری نمیشه. به شکل دو دولت، یعنی اون گواهی که باید این نهاد بده الان بالا سرش نیست. به همین خاطر حتی اگر توافق بشه، اگر به این شیوه بخواد پیش بره، قطعا این پرونده خیلی زود دوباره باز خواهد شد. مشکل آمریکایی‌ها با رقیق کردن این اورانیوم در داخل ایران این هست که ممکنه جمهوری اسلامی این پروسه رو چند سال طول بده که به نظر میاد همین کار بخواد بکنه، یا اینکه نه اساسا این وسط دوباره توافق نقض بشه، قد این رقیق بشه، بعد دیگه بگه مگرش انجام نمیدیم، یا از بین بره یا گم بشه. یعنی همه این احتمال ها اینجا وجود داره که اون توافق بسیار سخت‌تر میکنه. یعنی تو اگر بخوای این زمان رو بدی به جمهوری اسلامی که خودت رو رقیق کن، اون وقت باید انقدر این توافق اجزای زیادی داشته باشه که راه همه راهای خروج رو ببنده، که بسیار توافق رو سخت میکنه. اما اگر بخواد خروج کنه، یعنی رسوم که این کار بسیار سخته، به خاطر اینکه بخشی از این به شکل هگزافلوراید هست و این عملاً انتقاد خطرناکی شدنیه، اما خطرناکه. ولی باز هم این تاکید رو آخر میکنه که اصلا قبل از اینکه ما وارد این گفتگو بشیم که چگونه از بینش بره ببریم، باید بدونیم چقدر هست، کجا هست و اینکه چقدرش قابل دسترسی هست.
3: با دامن سنتی اسکاتلندی و ریشهای بلندی شبیه فیلم فورست گامپ، گریگ فرگوسن، جوان 22 ساله اسکاتلندی، 100 روز پیش سفر عجیب و غریب خودش رو از لس آنجلس شروع کرد تا با پای پیاده کل آمریکا رو طی کنه.
4: کامون کریگی بوی.
3: یک پیاده روی طاقت فرسای 5000 کیلومتری تا بوستون با دو هدف بزرگ: جلب توجه جهان به سلامت روان مردان و البته رسیدن به اولین بازی تیم ملی اسکاتلند در جام جهانی بعد از 28 سال.
5: ما در حال حاضر با بحران سلامت روان مردان روبرو هستیم. این مشکل فقط در اسکاتلند، بریتانیا یا آمریکا نیست، یک مشکل جهانیه. ما می‌بینیم که مردان با سرعت نگران کننده‌ای جان خودشون رو می‌گیرن و این آمار بسیار بیشتر از زنان هست.
3: گریگ که حالا به نیویورک رسیده، تا امروز بیشتر از 300 هزار پوند برای مؤسسات خیریه جمع‌آوری کرده و هدفش رسیدن به مرز 1,000,000 پونده. او روزانه بین 50 تا 65 کیلومتر راه میره. با تاولهای پا، زانو درد و خستگی مفرط می‌جنگه، اما انگیزه رسیدن به سکوهای ورزشگاه برای بازی روز 13 ژوئن بین اسکاتلند و هایتی او رو سر پا نگه داشته.
5: خب فکر نمی کنم بعد از اینکه کل کشور رو پیاده طی کردم بتونم بگم ما بازی رو نمیبریم. پس پیشبینی من برد 2-0 اسکاتلند. این اولین برد ما در جام جهانی بعد از 28 سال خواهد بود که خودش یک دستاورد باور نکردنیه.
3: گریگ حالا به خط پایان در بوستون بسیار نزدیک شده. او میخواد به دنیا ثابت کنه که یک هوادار واقعی برای عشقی که به تیمش داره و برای نجات جان انسانها تا کجا حاضره پیاده بره.
6: حضور قیصر خواننده ساکن لس آنجلس در یکی از مراسم‌های حکومتی در میدان امام حسین تهران به سوژه داغ شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده. برخی کاربرا همزمانی این برنامه با 14 و 15 خرداد سال مرگ روح الله خمینی رو مورد توجه قرار دادند. بعضی‌ها نوشتن در حالی که علی خامنه‌ای رهبر دوم جمهوری اسلامی هم هنوز خاک نشده و مراسم عزاداری برای او برگزار نشده، این جشن‌های خیابانی تنها نشانه‌هایی از استیصال حکومته که به هر ریسمانی چنگ میزنه تا از باطلاقی که در آن گرفتار شده بیرون بیاد. برخی هم با بازنشر تصاویری از قیصر در تل‌آویو او را با چهره‌هایی مانند کاترین شکدم مقایسه کردند و با کنایه نوشتند که مسیر از تل‌آویو تا تهران برای قیصر هم انگار تنها چند سال بیشتر طول نکشیده.

0: همه نوشته ولی اصلا خوب مهمان نوازی نکردین. آقای قیصر اصلا عادت ندارن بدون رقصنده های بیکینی پوش روی صحنه برن و بخونن. اصلا معذب بود ایشون. جا داره تو کنسرت های بعدی این مورد لحاظ بشه. یاسمین نوشته این که خیلی خوبه، درس اخلاقی از کنسرت قیصر اینجوریه که اگه کل عمرتون رو تو کاباره ها با مواد مخدر و مشروب و الکل خوشگذرونی کنین ولی دم مرگ بیاین میدون امام حسین آواز بخونین، دیگه با همینا عاقبت به خیر میشین. شهاب به تناقض‌های اساسی در مناسک جمهوری اسلامی اشاره کرده. او نوشته با حجاب و بی حجاب کنار هم رقص و پایکوبی میکنین شب تا صبح. خواننده لس آنجلسی رو آوردین وسط تهران، گزارش تلویزیونی هم از شادی‌های شبونتون پخش میکنین. ببخشید یکی به ما بگه این همه سال دعوا و آزار و اذیت مردم سر چی بود؟ طباطبایی نوشته یادداشت کنیم ارازش نه تنها کافه میرن بلکه در سالمرگ خمینی خواننده لس آنجلسی به صحنه میارن. فکر میکنید این نشونه های تغییر کردن؟ خیر، خاصیت سرسپردگی این شکلیه. فضای تفکر دیگه برای طرفدارای حکومت وجود نداره. هرچی جمهوری اسلامی به خوردشون بده با ولع میبلعن، چون از لحظه فکر کردن میترسن. یکی دیگه از مواردی که کاربرا در شبکه‌های اجتماعی به اون پرداختن حضور قیصر در اسرائیل و تل آویو بوده که در اونجا برنامه اجرا کرده. این رو ببینیم.
1: در شبه دوستان هنرمند هم در چهان شما هستم. این باید سفرخان رو همینجا برای این بار دوم در شهر تل آویو اینجا با دوستان هم با شما هستیم. یه دست خوشحال افتخار این دوستان هنرمند هم
0: امید نوشته وقتی بحث بودن و نبودن در قدرت مطرح میشه آخوند دست به چه کارهایی که نمیزنه. چی شد این آخوندها رو مواضع فکریشون نموندن؟ بحث پول که بشه این سلبریتی هم دست به چه خونشوری هایی میزنه؟ خواننده واویلا لیلی برای حزب‌اللهی‌ها کنسرت برگزار کرده.

0: همزمان با آتش‌بس شکننده بین ایران و آمریکا،
1: حمله موشکی و پهپادی به مواضع متعددی در کشورهای منطقه
0: و گزارش‌ها درباره حمله جمهوری اسلامی یه بار دیگه کویت و بحرین رو هدف گرفته و
2: به این اقدامات پاسخ داده خواهد شد.
0: حملات باشه هدفی صورت میگیره و
1: مسئله نیابتی‌های جمهوری اسلامی تو کشورهای منطقه
3: با توجه به رد پذیرش توافق از سوی حزب الله،
0: جمهوری اسلامی در این روند چقدر نقش داره؟
4: ترامپ خیلی امیدوارانه در مورد جمهوری اسلامی حرف میزنه،
1: خوشبینانه از نزدیک بودن دستیابی به توافق میگه.
5: تشویش عقایدی است که برای خودش چند وقتی است که ایجاد کرده.
6: شواهد در ایران این نیست که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم رو به صفر برسونه.
7: شما نمیشه با رهبر پشت پرده کارو پیش ببرید.
8: جمهوری اسلامی هنوز از رهبر جدید رونمایی نکرده.
4: در مورد گرانی دارو و درمان چی میگن شهروندان؟
9: اینکه آیا درمانو ادامه بدیم یا اینکه وسایل خونمون رو بفروشیم و زندگیمون رو بفروشیم؟
10: برای هزاران سال مردم ایران تمدن بشری را شکل دادند. شعر، علم، پزشکی، معماری، هنر. وقتی ما آمریکایی‌ها به ایران نگاه می‌کنیم، ملتی بزرگ با تاریخی غنی و نسلی سرشار از استعداد و پتانسیل می‌بینیم. امروز میلیون‌ها ایرانی همان چیزی را می‌خواهند که مردم در همه جا می‌خواهند. فرصت، ثبات، امکان آزادی بیان و زندگی بدون ترس. در سراسر جهان ایرانیان در هر جا که آزادی و فرصت وجود دارد موفق می شوند. پس چه چیزی ایران را عقب نگه داشته است؟ مشکل مردم ایران نیستند. مشکل رهبری است که از تعامل می ترسد و به جای فرصت تقابل را انتخاب می کند. ملت‌های قوی به مردم خود اعتماد می‌کنند. آینده ایران باید به دست مردمش شکل بگیرد، نه با ترس یا تهدید. این آینده باید توسط خود مردم ساخته شود. داستان ایران هنوز در حال نوشته شدن است. بهترین فصل آن شاید هنوز در پیش باشد.

0: امشب در 24 ادامه فشار اقتصادی واشنگتن بر تهران با توقیف یک نفتکش و وضع تحریم علیه صنعت گاز. وزیر خزانه داری آمریکا میگه اقتصاد ایران در حال فروپاشیه و واشنگتن از تضعیف شبکه مالی ایران دست نمیکشه. در ادامه تنش در خلیج فارس، سنتکام گزارش تهران درباره شلیک اخطار به نافای آمریکایی را تکذیب کرد. همزمان بیش از 40 کشور میگن برای بازگشت امنیت به خلیج فارس آماده میشن. و هشدار یونیسف درباره پیامدهای ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان. سازمان ملل میگه دور نگه داشتن زنان از آموزش و صنعت خطری جدی برای اقتصاد این کشوره.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش وزارت خزانه داری آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی تحریم‌های جدیدی وضع کرده و چند نهاد فرد و نفتکش‌های حامل گاز مایع LPG رو هدف قرار داده. به گفته اسکات بسنت، واشنگتن به مقابله با شبکه‌های مالی و تجاری پنهان حکومت ایران ادامه میده. همزمان ارتش آمریکا هم اعلام کرده نیروهاش یک ابر نفتکش تحریم شده ایران رو در اقیانوس هند متوقف کردند. در همین حال محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای، گفته در صورت ادامه جنگ تهران درگیری رو به دریای سرخ و اقیانوس هند می‌کشونه. همکارم اردوان روزبه از وزارت خارجه آمریکا با ماست با جزئیات بیشتر در مورد این تنش‌ها در تنگه هرمز و اقدامات جدید وزارت خزانه داری.
2: سنتکام اعلام کرده تا الان 129 کشتی رو برگردونده به سواحل جمهوری اسلامی. این به معنای روشن مسئله استش که پس از اعلام روز 13 آوریل که رسما بنادر جمهوری اسلامی تحت محاصره قرار گرفته، مسئولیت خودش سنتکام در قبال آن چیزی که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده داره انجام میده. اما در گرفتن یک نفتکش بزرگ که امروز هم اعلام شده در راستای سیاست‌هایی هستش که پیش از این هم اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا تاکید کرده. خشم اقتصادی، پروژه‌ای که قرار هستش که جمهوری اسلامی در یک فشار جدی برای از بین بردن سیستم‌های سایه جمهوری اسلامی انجام بده، سیستم اقتصادی و بانکی سایه و سیستم نفتکش‌های سایه و سیستم فروش نفت در سایه. اما در برنامه‌ای که امروز دوباره اشاره شده بهش، دست کم 12 نهاد و سازمان و مجموعه مرتبط با مسائل نفتی و گازی جمهوری اسلامی مورد هدف قرار گرفته. این بار بحث گاز مایع یا LPG هستش که مورد هدف قرار گرفته. به گفته آقای بسنت، از سال 2020 تا الان میلیون ها بشکه گاز مایع جمهوری اسلامی از طریق نفتکش های مختلفی که تو این لیست امروز دست کم اسم 6 تا از اونها آمده به آسیای جنوب شرقی منتقل کرده و این پول ها از طریق بانکداری های در سایه مورد استفاده جمهوری اسلامی قرار گرفته که به گفته آقای بسنت برای ناامن کردن منطقه انجام شده. آقای بسنت در جایی در صحبت های امروز خودش گفته که اقتصاد ایران در حال فروپاشی هستش و توان نظامی جمهوری اسلامی از بین رفته. در جای دیگه هم چه اشاره کرده که با توجه به این روندی که داره انجام میشه، به قطع ناوگان، توان ناوگان در سایه و توان بانکداری در سایه جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد ایالات متحده آمریکا. شرکت هایی که امروز من شدن، 5 شرکت هستن از جزایر مارشال، 4 شرکت از امارات متحده عربی و یک شرکت چینی، همچنین 2 تاجر غیر ایرانی، یک تبعی ترکیه و یک تبعی افغانستان هم در لیست این تحریم ها قرار گرفتن. اما نکته جالب تری رو بگم در مورد صرافی گرامیان هستش و شرکا. مرتاد گرامیان و رومینا گرامیان کسانی هستن که میلیون ها دلار پول همین نفت ها و گاز جمهوری اسلامی و شبکه مالی در داخل جمهوری اسلامی رو به چرخه استفاده کردن و در واقع پولشویی کردن و به بانک های نظیر بانک های پاسارگاد، صادرات و بانک های نظیر دست کمک های مالی دادن برای اینکه بتونن پول هاشون رو منتقل بکنن. ایالات متحده آمریکا در داره میگه که جلو این روند رو خواهد گرفت و اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی بتونه چنین عملیاتی رو انجام بده. اما اجازه بدید از سفیر جمهوری اسلامی در روسیه بگم، به رغم اما اگرهایی که راجع به مذاکرات برای به نتیجه رسیدن وجود داره و حتی ابهاماتی که احتمالاً حتی بعضی بر این باور هستن که ممکنه به نتیجه نرسه، و سفیر ایران در روسیه گفته این مذاکرات هنوز ادامه داره و روند مذاکرات هنوز انجام داره میشه. آقای ترامپ ساعتی پیش از این در ایر فورس وان هواپیمای ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا بار دیگه به خبرنگاران گفته که جمهوری اسلامی خبرهای خوبی داره و جمهوری اسلامی حق استفاده از سلاح هسته‌ای رو نخواهد داشت و دسترسی به این سلاح رو پیدا نمی‌کنه. کانال 12 اسرائیل هم داره میگه که به دلیل اینکه مذاکرات در وضعیت فعلی هنوز به نتیجه نرسیده در اسلام‌آباد، این مذاکرات اتفاقاً در ژنو ادامه پیدا میکنه. این درست در وضعیتی هستش که جمهوری اسلامی موشک‌ها و پهپادهاش به کشورهای عرب منطقه میرسه و در عمل جمهوری اسلامی بازی رو هنوز به اون نحوی که میخواد داره به هم میرزه. به همین دلیل که امروز مقاله تحلیل در نیویورکر داره میگه که خاورمیانه بعد از این جنگ به نظر میرسه دیگه وجود نخواهد داشت. این مقاله که به نظر من بسیار تند هم هستش تاکید میکنه اون چیزی که در قالب طرح ابراهیم شروع شد، نزدیکی اسرائیل به کشورهای عرب منطقه، نه تنها با وضعیت موجود خیلی به اون روندی که میخواستن، بلکه خاورمیانه که آقای نتانیاهو خاورمیانه امن تلقی میکرد برای رسیدن به فرصتهای اقتصادی و چیزهایی از این دست و نزدیکی اسرائیل به کشورهای عرب حالا تحت یک بحران قرار گرفته. نویسنده این مقاله تاکید میکنه به نظر میرسه حالا دیگه چیزی به عنوان خاورمیانه به لحاظ کلاسیک دیگه وجود خارجی نداره، ولی مشکل بزرگتر اینه که خاورمیانه قدیم از بین رفته، اما خاورمیانه جدید هم به نظر میاد حالا به یک نتیجه نرسه. چشمانداز در اینجا این هستش که وضعیت موجود وضعیت بلا تکلیفه، وضعیتی هستش که عملا آقای ترامپ هم داره سعی میکنه فقط به یک توافق نسبی برسه. بعد دست در واقع در به بیان دیگه میتونیم بگیم در یک وضعیت کوتاه مدت حداقل یک آتش بسی باشه تا بشه تنگه هرمز باز بشه و در آینده مذاکرات جدیتری در ارتباط با جزئیات توافق انجام میشه. چیزی که تا این لحظه ما داریم با هم صحبت میکنیم تقریبا میتونم بگم به نتیجه جدی نرسیده.
0: ممنونم از تو خبرنگارمون اردوان روزبه از وزارت خارجه آمریکا. در تهران محسن رضایی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی به شبکه CNN گفته مذاکرات تهران و واشنگتن بر سر آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به بن‌بست رسیده و حالا توپ در زمین ترامپه. همزمان شماری از امامان جمعه با تاکید بر عقب نشینی‌های مکرر کاخ سفید میگن ترامپ در حال بلند کردن پرچم سفید و صلح با جمهوری اسلامیه. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین با ماست. آقای نخل احمدی، چقدر این حرفایی که مقامات جمهوری اسلامی امامان جمعه میزنن با واقعیت‌های روی زمین منطبق هست؟ چون به نظر میسه که آقای ترامپ هم خودش کلافه هست و شاید واقعا حاضر باشه امتیازاتی به تهران بده، نه؟
3: سلام عرض میکنم خدمت شما. بله، خب آقای ترامپ به هر حال شاید قول بسیاری از کارشناسان یک اشتباه محاسباتی در جنگ 40 روزه انجام دادن، اما این به معنای نیست که جمهوری اسلامی در مجموع در این مسئله یا در این جنگ پیروز شده. به هر حال جمهوری اسلامی هم الان در حوزه‌های مختلف دچار بحران‌های زیادی هست، خصوصا در مسئله اقتصادی که الان می‌بینیم یکی از مهمترین و اولیه‌ترین شروطی که مطرح می‌کنه در رابطه با چه تفاهم و چه توافقی که قرار است انجام بشه، مسئله رفع تحریم ها و آزاد شدن پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی هست. از طرف خوب آقای ترامپ هم به هر حال با یک سری اهدافی وارد این داستان شد که این اهداف مسئله هسته ای بود، بمب اتمی بود، مسئله موشکی بود، نیابتی ها بود و اینکه خب جمهوری اسلامی به هر حال یک حکومت نرمال یا دولت نرمال بشه مثل بقیه دولت ها. در شرایط کنونی به نظر نمیاد که آقای ترامپ بتونه اثبات بکنه که تونسته به این مسائل یا در واقع به این اهداف خودش برسه. خانم کاندیزا رایس وزیر امور خارجه آقای بوش دیروز یا پریروز یک مصاحبه انجام داد و اعلام کرد که نه تنها مسئله جنگ نباید از روی میز برداشته بشه، بلکه مسئله اقتصادی و فشار اقتصادی هم باید همچنان و با قوت بیشتر نسبت به قبل بر جمهوری اسلامی اعمال بشه. همون حرفایی هم که تقریبا شبیه حرفایی که آقای ترامپ میگه، میگه در هیچ در واقع توافق یا تفاهمی هیچ پولی دست جمهوری اسلامی رو نخواهد گرفت. و البته خب جمهوری اسلامی هم با این اعتماد به نفس که در جنگ 40 روزه سرنگون نشده، مثلا تنگه هرمز رو تونسته تا حدودی موثر ببنده در کوتاه مدت، یاد حملهش به کشورهای منطقه تونسته تا یک حدودی موثر واقع بشه. الان تفسیرش این هست که هیچ گونه اقدامی در هیچ سطحی احتمالاً نمیتونه اون رو سرنگون بکنه و در واقع تمام خواسته ها و آلا رفتارهای خودشو در بالاترین سطح داره مطرح میکنه. اون هم در شرایطی که خب آقای ترامپ مسئله جام جهانی هست، مسئله انتخابات هست، مسئله افزایش حالا نارضایتی در رابطه با جنگ در داخل هست. به نظر میاد آقای ترامپ در کوتاه مدت به دنبال این هست که این تنش رو حداقل با یک تفاهم به یک در واقع صلح یا آرامش نسبی برسونه، اما به معنای نیست که این شرایط برای آمریکا و جمهوری اسلامی بتونه به یک توافق بلند مدت و پایدار بمونه و این تنش احتمالاً در دراز مدت ادامه خواهد داشت.
0: خب تهران هم احتمالاً این رو میدونه. چقدر محتمل میدونید که بعد از عبور آمریکا از این دو سه تا پیچی که در مسیر مذاکرات داره، به خصوص همین موضوع مثلا جام جهانی، انتخابات میاندوره‌ای، دوباره یک کارزار جدیدی شروع بکنه، احتمالاً در ماه نوامبر؟
3: خب هیچ بعید نیست. همین الان هم مقامات نظامی جمهوری اسلامی رو این مسئله تاکید دارن که ما هیچ اعتمادی نداریم و مسئله ما به حال یک مسئله هست که باید حالا جز ادعاهای اونها که بعد آمریکا از منطقه خارج بشه یا در مورد اسرائیل ادعاهایی دارن. در واقع فراموش نکنیم که جنگ 40 روزه در واقع مجموع اهداف آمریکا و اسرائیل بود. یعنی امروز اگر قرار باشه توافق یا تفاهمی یا در بعدها توافقی انجام بشه، این خیلی در واقع مسئله پایدار بودنش بستگی به این داره که چقدر اهداف اسرائیل و کشورهای منطقه‌ای که متضرر شدن و امروز جمهوری اسلامی رو یک تهدید بیشتری نسبت به قبل حتی میدونن، چقدر اهداف و در واقع اون شروط اونها هم در هر گونه توافق یا تفاهمی مد نظر قرار گرفته بشه. آنچه که ما الان روی صفحه یا صحنه میبینیم اون در واقع تبادل شروطی که مطرح شده و در رابطه با صحبت‌هایی که دو طرف میکنن، به نظر نمیاد که حداقل اسرائیل در این مسئله و در این توافق بتونه اون نگرانی‌های تاریخی خودش رو نسبت به جمهوری اسلامی برطرف ببینه. به خاطر همین هم هست که احتمالاً حتی اگر آمریکا به یک به حال تا یک حدودی بتونه در واقع شروط خودش یا اهداف خودش رو محقق ببینه در یک توافق، امکان این که اسرائیل حتی یک جانبه حتی بدون چراغ سبز آمریکا اقداماتی انجام بده که این اقدامات تشدید رو در منطقه افزایش بده، جمهوری اسلامی پاسخ بده و آمریکا باز ناگزیر بشه در کنار اسرائیل بیسته و این جنگ مجدداً یا این تنش مجدداً اتفاق بیفته. به هر حال مسائلی که بین آمریکا و اسرائیل هست مسائل بسیار ریشه‌ای هست. با ترکیب جمهوری اسلامی به این شکل حتی بعد از علی خامنه‌ای هم بسیار سخت به نظر میاد یا بعید به نظر میاد که بخواد اینها برطرف بشه یا اون رفع تنش یا اون مسالمت‌آمیز بودن رفتارها در دراز مدت اتفاق بیفته.
0: این محاصره دریایی دو طرف است و درسته که به اقتصاد جهان داره فشار وارد میکنه، اما برای جمهوری اسلامی میتونه کشنده باشه، چون تقریبا تمام منابع ارزش از فروش انرژی به دست میاد. اگر ممتد باشه، چقدر فکر میکنید که جمهوری اسلامی این دست بالایی رو که تصور میکنه الان داره همچنان خواهد داشت در چند ماه آینده؟
3: خب به نظرم جمهوری اسلامی یک تفسیری داره، یک مقداری حساب میکنه روی سرکوب و کشتار و جنایتی که در دیما انجام داد که و اینکه خب به هر حال یک حالا از منظر خودش شاید یک ذره چشم از جامعه گرفته و تصورش بر این هست که جامعه در واقع مجبور هست که یک تاب‌آوری یا حالا تحمل بسیار زیادی داشته باشه که جمهوری اسلامی بتونه اون اهداف خودش رو که برای بقای خودش هست تحمل بکنه. یعنی از یک طرف ما اون معاصره دریایی آمریکا رو داره، از یک طرف بستن تنگه هرمز، حالا نسبی تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی. دو طرف امیدوار هستند که مسئله زمان بتواند در واقع اون یکی دیگر رو یا اون طرف دیگر رو به عقب نشینی واداره. از طرف خب آمریکا خب با این مسئله محاصره فقط جمهوری اسلامی رو تقریبا میشه گفت که تحت فشار قرار ده، فشار هم بسیار بسیار جدی هست. از اون طرف جمهوری اسلامی مسئله زمان آنچنان به نفعش نیست، به خاطر اینکه با افزایش این مدت زمان و افزایش فشاری که بر مسائل انرژی در جهان میاد و مسائل دیگری که کشورهای منطقه و کشورهای آسیایی و اروپایی باش دست و پنجه نرم کنند، احتمال ایجاد یک ائتلاف و اقدام گسترده تر در رابطه با این موضع جمهوری اسلامی افزایش پیدا میکنه. به خاطر همین هم هست که تا الان آقای ترامپ از این مسئله محاصره آنچنان در محاصره اقتصادی آنچنان پا عقب نکشیده در واقع، و این رو در ازای شروط خیلی جدی که در حوزه‌های هسته‌ای هست مطرح کرده که این محاصره رو برمی‌داره. اما خب جمهوری اسلامی محاسباتش این هست که حتی اگر این محاصره ادامه پیدا بکنه با توجه به اون تجربه دیما و با توجه به امکان سرکوبی که همچنان در داخل هست، میتونه هر گونه واکنش جامعه رو در واقع در کوتاه مدت و میان مدت مدیریت کنه و به هر حال اونها رو سرکوب بکنه.
0: ممنونم از شما مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین. بلومبرگ گزارش داده بیش از 40 کشور برای مشارکت در عملیات بازگشایی تنگه هرمز آماده میشن. بر اساس این گزارش شماری از کشورها از جمله فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، هلند و آلمان تجهیزات و شناورهای مینروبیشون رو برای بازگشت ایمن کشتیرانی به تنگه هرمز آماده کردن. در همین حال در ادامه تنش در خلیج فارس، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام ادعای جمهوری اسلامی درباره شلیک اخطار به ناوشکن‌های آمریکایی رو در دریای عمان نادرست خونده. سنتکام در این حال گفته از آغاز محاصره دریایی ایران 129 کشتی تجاری ناچار به تغییر مسیر شدند و 6 کشتی توسط نیروهای آمریکایی از کار افتادند. ساعتی پیش از فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، پرسیدم آیا مشکل از میان برداشتن مین‌های دریایی و باز کردن تنگه هرمز مسئله فنیه یا سیاسی؟
4: هر تعهدی هم که کشورهای اروپایی در این رابطه دادن، عملیات اسپیلیس دوباره یک صحبتهایی کرده که نقشی داشته باشه، همه برمیگرده به زمانی که آرامش برقرار بشه و آتش بس به یک مرحله دائمی منتقل بشه و کاملا اطمینان از اینکه شلیکی اتفاق نخواهد افتاد انجام بشه. بعد از اون این عملیات میتونه آغاز بشه و کمک بکنن کشور اروپایی برای مین روبی در منطقه، و به هیچ وجه تعهد این کشورها در مورد اجرای عملیات مین روبی در شرایطی که موشک‌ها و درون‌های سپاه پاسداران و نیروی دریایی ارتش ایران خطرش وجود داره ندادن، و این خب قابل درکم هستش به خاطر اینکه این کشورها بیشتر امکانات مینروبی که دارن به وسیله کشتی‌های مینروب هست و اینا نیازمند آرامش در محیط هستند. ایالات متحده در چند سال اخیر خب تا یه حد قابل توجهی از توانایی مینیابی و مینروبی خودش رو به تجهیزات زیردریایی های بدون سرنشین منتقل کرده و این کار رو خیلی بی‌صرفه‌تر داره انجام میده و همین الان این نظارت رو بر آبهای تنگه هرمز داره. و این صحبت هایی هم که در مورد مین ریزی یا اقدام ایران سپاه پاسداران در ریختن مین در منطقه یا دیده شدن مین هست، به نظر من تا یه حد زیادی تخمینی هستش و به صورت قطعی هیچ کس نگفته که در تنگه هرمز مین ریزی شده یا مینی پیدا شده. من فکر میکنم که چنین چیزی هیچ وقت اتفاق نیفتاده در این دوره زمانی اخیر، و اون چیزی هم که احتمالاً اگر دیده شده میتونه اجسامی باشه که لزوما مین نیستن ولی دیده شدنش خودش میتونه خیلی جهارتر خطر ایجاد خطر بکنه و ایجاد اخلال در کشتیرانی بکنه. ولی به هر حال بله، این کشور اروپایی توانایی مینروبی در زیر آتش و شرایط جنگی رو ندارن، چون اصولا نمیخوان خودشون درگیر این موضوع کنن.
0: و در مورد این تبادل آتشی که دائم سنتکام رد میکنه، ایران میگه که به ناوشکن‌های آمریکایی حمله کرده، چطوری واقعا این رو میشه راستی آزمایی کرد؟ آیا واقعا احتمال داره که ایران حمله کرده باشه به این کشتی ها؟
4: احتمالش وجود داره. صحبت کرده نیروی دریایی ارتش که از موشک ها و درون های استفاده کرده که حدود 200 کیلومتر برد دارن، ولی ما میدونیم که ناوهای نیروی دریایی آمریکا صحبت از دو ناو خاص کرده، ناوشکن میسن و ناوشکن تراکستن، که جزء برنامه محاصره دریایی آمریکا هستن. ولی این ناوها معمولا از یه فاصله بیش از 200 کیلومتری حضور دارن. ناو لینکلن حدود 280-300 کیلومتر از سواحل ایران فاصله داره، بنابراین این موشک‌ها و درون‌ها بردشون اصولا نمیرسه. و خود نیروی دریایی هم گفته که ما اینو به عنوان هشدار شلیک کردیم و اگر لازم باشه از موشک‌های دور برتر هم استفاده میکنن، چون خودشون هم میدونن که این برد کافی رو نداشته. و در نتیجه نیروی دریایی آمریکا هیچ تهدیدی از بابت این موشک‌هایی که در دریا افتاده احساس نکرده. ولی این خطرناک هست این کار. اگر یادتون باشه در گذشته یک ناو نیروی دریایی ایران، ناو جمعاران به وسیله یک ناو نیروی در ایران به وسیله موشک ناو جمعاران مورد اصابت اشتباهی قرار گرفت در یک دوران در جریان یک مانور دریایی و از بین رفت. و این خطر همواره وجود داره. موشک های ضد کشتی که با رادار هدایت میشن، وقتی که به هدفشون نرسن میتونن یک هدف دریایی دیگر رو که در محیطشون هست روش خفت بکنن و مورد اصابت قرار بدن، همونطوری که ناو نیروی در ایران این اتفاق در موردش افتاد. و شلیک موشک به عنوان تیر اخطار در یک محدوده‌ای که پر از کشتی‌های غیر نظامی هست، یک کار بسیار احمقانه‌ای هست و هیچ توجیهی من براش نمی‌بینم. به هر حال این اتفاق ممکن افتاده باشه و نتیجه‌اش هم طبیعتاً تا زمانی که تهدید جدی برای نیروی دریایی آمریکا ایجاد نکنه، واکنشی به نظر نمی‌رسه که نیروی دریایی آمریکا نشون بده. ولی در نهایت میتونن میشه حملاتی انجام بدن به پایگاه موشکی ایران. این اتفاق شاید همین امشب بیفته و برخی از پایگاه نیروی دریایی ایران و سایت های موشکی و رادار رو مورد حمله قرار بدن. از طرف دیگه گفته میشه که برخی ترددهای محدودی در آبهای ساحلی عمان از در عبور از سنگ هرمز انجام میگیره. معمولا سپاه پاسداران نسبت به این موارد اقدامی انجام نمیده، گاهی اوقات هم ممکنه که یک شلیکای با درون انجام بده، ولی در نهایت اقدامی نیست که مورد تهدید ایجاد بکنه. اگر هم تهدید ایجاد بکنه، آمریکایی‌ها فوری جواب میدن و حملاتی به قشم و جای دیگه انجام میدن.
0: صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف در گزارشی تازه هشدار داده که ادامه محدودیت‌های آموزشی و شغلی علیه زنان و دختران در افغانستان نه تنها آینده فردی میلیون‌ها دختر را تحت تأثیر قرار داده، بلکه پیامدهای سنگینی برای اقتصاد و توسعه این کشور به همراه دارد. بر اساس این گزارش، محدودیت‌ها تأثیرات گسترده‌ای در بخش‌های مختلف دارند، از جمله اینکه در بخش اقتصاد باعث کاهش حدود 0.5% تولید ناخالص داخلی افغانستان و تضعیف مستقیم نیروی انسانی و سرمایه انسانی کشور میشه و همینطور در این کشور تا 35 سال آینده حدود 600 هزار زن ماهر از بازار کار محروم میشن. در بخش آموزش و بهداشت، کمبود شدید معلم، پرستار و کارمند زن باعث کاهش کیفیت خدمات آموزشی و درمانی در آینده میشه. در آموزش عالی، حدود 40 دانشگاه از 129 دانشگاه افغانستان به خاطر کاهش دانشجو استاد به خصوص زنان و همینطور درآمد دانشگاه‌ها در معرض خطر تعطیلی قرار دارند. در مجموع یونیسف تاکید می‌کنه ادامه محدودیت‌ها نه تنها فرصت‌های آموزشی و شغلی زنان را از بین برده، بلکه در بلند مدت روند توسعه افغانستان را کند کرده. همکارم راضیه دانش درباره این گزارش یونیسف توضیحات بیشتری می‌دهد.
5: آخرین گزارش صندوق بین‌المللی کودکان سازمان ملل یا همون یونیسف اینقدر حائز اهمیت هست که مجله فوربس اون اومده منتشر کرده، یکی از مشهورترین مجله‌های اقتصادی در جهان و در آمریکا، و میاد میگه که اول از همه محدودیت‌های آموزشی و موانعی که طالبان برای کار زنان در افغانستان وضع کردن باعث میشه که سیستم اقتصادی در افغانستان فرو بپاشه، باعث میشه که این سرمایه انسانی، این نیروی انسانی که به عنوان ستون اصلی رشد اقتصاد در این مملکت هست از بین بره. این گزارش میاد نبود زنان رو، غیبت اونها رو از درسه اجتماعی از چند بود بررسی کرده. اول از همه مسئله اقتصاده. همونطور که خود اشاره کردی حدود نیم درصد از تولید ناخالص داخلی افغانستان فقط به خاطر عدم حضور زنان در اقتصاد و در بازار کار کاهش پیدا کرده. این فقط میتونیم بگیم شاید فقط در این 5 سال اخیر بعد از حضور طالبان در افغانستان، اما اگر این روند ادامه پیدا کنه مسلماً این عدد خیلی بیشتر از این خواهد شد. در بخش دیگه میگه که مسئله آموزش هست. همین الان یونیسف در این گزارش گفته که تا شاید 4 سال آینده، تا پایان سال 2030 حدود 2 میلیون دختر از آموزش محروم خواهند شد. حالا این 2 میلیون شاید فقط عدد باشه، ولی وقتی میای میبینی پشت سر این روایت زندگی آدم هاست. گزارش نقل کرده روایت یکی از دخترانی رو که با ممنوعیت آموزش در افغانستان روبرو شده. میگه دختری به نام وحیده با نام مستعار 14 ساله که گفته که من میخواستم پزشک بشم، اما الان نظافتچی هستم در کنار مادرم، کسی که اگر میتونست وارد سیستم آموزشی در افغانستان بشه میتونست الان به یکی از اون سرمایه های انسانی تبدیل بشه و کمک بکنه به رشد روند اقتصادی در افغانستان. مسئله بازار کار هم یکی از ابعاد دیگر این گزارشه. یونیسف میگه در تا 35 سال آینده 600 هزار نیروی کار زن متخصص از بازار کار عملا خارج میشن، چون اونها هیچ اجازه‌ای برای کار ندارن. مسئله بعدی آموزش و صحت. زنان محروم هستن از دسترسی داشتن به بخش خدمات و به بخش صحی. حتی خود این کارکنان صحی هم حضور ندارن و این باعث تضعیف کل روند اقتصاد کشور، باعث تضعیف سلامت یک نسل در آینده افغانستان خواهد شد و این بسیار وحشتناکه. عدم حضور زنان نه تنها پیامدهای اقتصادی داره، بلکه پیامدهایی داره در بخش اجتماع، در بخش صحت، در بخش آموزش و از همه مهمتر روایت خود این زندگی زنانه. تغییر مسیر زندگی یک انسانه که واقعا وحشتناکه.
0: رازی دانش گزارش میداد. دقایق پیش خبرگزاری فارس اعلام کرد ویزای برخی اعضای کادر فنی و اجرایی تیم ملی هنوز صادر نشده و سفارت آمریکا تا به حال از صدور اون خودداری کرده. این در حالی که ساعتی پیش یک مقام کاخ سفید به رویترز گفت ویزای آمریکای بازیکنان ایران برای حضور در جام جهانی 2026 صادر شده. این در حالی که سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده بود پاسپورت اعضای تیم ملی در سفارت آمریکا است اما خبری از ویزا نیست. پیشتر مهدی تاج رئیس فدراسیون هشدار داده بود در صورت صادر نشدن ویزای برخی اعضای تیم ایران تصمیم‌های دیگری می‌گیره.
6: به گونه اینکه به فیفا گفته شد اگر اینها ویزاهای بازیکن‌ها و بعضی از مثلا مجموعه‌ای که ما در بخش فنی داریم و بقیه بخش‌ها اگر صادر نشه ما تصمیمات دیگه ای ممکنه بگیریم و در جهت انتظاراتمون رو به فیفا گفتیم. فیفا هم منعکس کرده، همین صحبتی که دیروز ما داشتیم با عزیزان منعکس کرده. منتظریم که آقای خراتی هم در آنکارا مونده، نرفته، در واقع اردوی تیم ملی و در آنکارا هست، با من تماس داره متصل که ببینیم چه اتفاقی امروز یا نهایتاً فردا رقم می‌خوره. شما تیم ملیمون باید فردا در واقع این همین پاسپورت ها را بگیره و ببره به مسابقه ها، پاسپورت باید بره تو کوانا
7: بله.
6: و بعد هر اتفاقی میفته امروز معلوم بشه. شما انتظار داریم که این اتفاق زودتر بیفته و بازیکن‌ها بتونن به پاسپورت خودشون بره تو کوانا و بعد از اون هم به آمریکا مراجعه.
0: همکارم رضا معدس از لس آنجلس به ما پیوسته. رضا، اگر این گزارش خبرگزاری فارس درست باشه اونطور که بوش میاد به نظر میرسه که روادیتا صادر شده اما نه برای همه تیم.
7: دقیقاً همینطوره فرداد. اینطور که به نظر میرسه با این خبری که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران منتشر کرده، گویا که اطلاع دارند کدوم یکی از بازیکنان ویزا رو گرفته، آیا یعنی اینکه بازیکنان ویزای خودشون رو گرفتن و میدونن که کدوم یکی از اعضای کادر فنی و اونطور که گفتن اعضای هیئت اجرایی اون عواملی که به هر حال حراست فدراسیون فوتبال هستند به همراه تیم میان و اینها صادر نشده یا منتظر هستن که صادر بشه. اما اینها رو اگر بذاریم فردا در کنار صحبت‌های مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی که خود او هم یکی از اعضای سپاه پاسدارانه و از همه مهمتر در همون کنگره فیفا هم شاهد این بودیم که در کانادا اجازه ورود به خاک کانادا به او داده نشد، اینها رو بذاریم کنار صحبت‌هایی که همین صبح روز جمعه در یک برنامه تلویزیونی انجام داد و گفته بود که ما اقدامات دیگری رو می‌کنیم، به فیفا گفتیم که طور دیگری برخورد می‌کنیم، خودت هم در برنامه پخش کردی صحبت‌های او رو، اینها رو بذاریم، حالا باید منتظر این بمونیم که واکنش اعضای فدراسیون فوتبال به این اقدام چه هست. طی 3-4-5 روز گذشته واقعا شرایط بسیار پر ابهام بوده برای تیم فوتبال ایران. ابتدا پاسپورت‌های خودشون رو برای سفر به مکزیک تحویل سفارت مکزیک داده بودن، باید می‌رفتن آنکارا برای انگشت‌نگاری، با رایزنی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اون رو برای اونها حذف کردن، دیگه نیازی نشد برن برای انگشت‌نگاری، ویزاها صادر شد. دو نفر از اعضای کادر فنی بود که یا مشخص نشد جزء هیئت اجرایی یا کادر فنی بودن که ویزاشون صادر نشده بود، بعد اعلام شد که ویزای اونها هم صادر شده، بعد از اون متوجه شدیم که فدراسیون جهانی فوتبال فیفا که رابطه بین سفارت جمهوری سفارت ایالات متحده آمریکا و فدراسیون فوتباله به فدراسیون فوتبال گفته که ویزاهای پاسپورت‌های خودتون رو تحویل بدید به سفارت آمریکا در آنکارا، و ساعتی پیش بود که یک مقام کاخ سفید به خبرگزاری رویترز اعلام کرده بود که ویزای بازیکنان تیم ملی ایران صادر شده. در بخش قبلی که با هم صحبت می‌کردیم گفتم که این ابهام وجود داره، الان در همین یک خط خبر هم این ابهام وجود داره که آیا همه بازیکن‌ها صادر شده، کدوم بازیکن‌ها صادر شده، اعضای کادر فنی چطور، اعضای هیئت اجرایی، که حالا با این خبر خبرگزاری فارس میتونیم این ابهام برای ما هم ایجاد میشه، برای همه ایجاد شده که به هر حال بخشی از اون کادر فنی و اون اعضایی که مد نظر بودند نتونستن ویزای آمریکا رو بگیرن یا حداقل منتظر صدور این ویزا هستن. این اولین دوره رقابت‌های جام جهانی از بعد و تشکیل این مسابقاته که فرداد یک کشور میزبانی میکنه از کشور دیگری که در حال جنگ هستن با اونها. خیلی واضح و روشن مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هم سه‌شنبه در میان قانونگذاران ایالات متحده آمریکا تأکید کرده و گفته بود به هیچ وجهی اجازه نخواهند داد که اعضای سپاه پاسداران در قالب تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری مسابقات بیان اینجا حاضر بشن. و در نهایت اینکه 10 روز مانده تا آغاز رقابت‌های اولین مسابقه تیم ملی در جام جهانی و البته کمتر از 24 ساعت اونطوری که گفتن شنبه بعد از ظهر به وقت ترکیه قرار ترکیه رو به سمت مکزیک ترک بکنن، هنوز سرنوشت ویزای تیم ملی و اعضای کادر فنی و هیئت اجرایی همچنان در حال ابهامه.
0: ممنونم از رضا مهندس خبرنگارمون در لس آنجلس. لیلا فروهر خواننده سرشناس ایرانی با انتشار میوزیک ویدئوی جدیدی با عنوان نبه اعدام به موج اعدام‌ها در ایران اعتراض کرده. خانم فروهر میگه این آهنگ رو از دلنگرانی و درد برای جوانانی ساخته که به جرم اعتراض به حقوق انسانی زندانی و اعدام میشن. او اعدام رو هراسی 47 ساله توصیف کرده که سایه سنگینی بر زندگی مردم انداخته، اما امیدوار نور بر تاریکی پیروز بشه.

0: خود لیلا فروهر از لس آنجلس به ما پیوسته. خانم فروهر خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جمهوری اسلامی با اعدام تاریخی بسیار طولانی داره، ولی الان به خصوص بعد از اعتراضات اخیر به نظر خیلی افزایش هم پیدا کرده این شمار اعدام ها. بیشتر به ما بگید که چه شد که به فکر تولید چنین ترانه افتادید؟
1: با درود به شما فرداد عزیز و همچنین بینندگان شما در تلویزیون ایران اینترنشنال. با عرض تسلیت خدمت همه خانواده های داغدار و جان فدایان ایران، من هم شریک غم و همراهشون هستم. همیشه مخالف اعدام بودم و واقعا فکر میکنم که چرا این عزیزانی که میان برای اعتراض به اون موقعیت موجود و جو موجود میان در خیابون ها، چرا باید اعدام بشن؟ و واقعا مشکل بزرگی بوده و من تحملش برام خیلی سخت بوده. برای همین این ترانه رو خوندم که یه مقداری از اون بغض و غم و اندوهی رو که دارم خالی کنم از این طریق. من خب همیشه در کارهام در تبعید سعی کردم که در کنار هموطنهای عزیزم باشم، غم و رنج و دردشون رو بازتاب بدم و همراه و صدای اونها باشم.
0: تعداد غم‌های ایرانیان هم متاسفانه کم نیست. چقدر به نظرتون نقش هنرمندان و هنرمندانی مثل خود شما مهم هست در شرایط این چنینی که بسیاری از ایرانیان مستاصل هستن، ناامید هستن، نگران هستن از آینده و همچنان زیر سایه این حکومت استبدادی زندگی میکنن؟ چقدر به نظرتون کارهای هنری این چنینی میتونه روی زمین تأثیر بذاره؟
1: خب ببینید، من گفتم کارهای زیادی داشتم، شاید 45 تا آهنگهای اجتماعی خوندم در عرض 37 سالی که خارج از کشور بودم. همیشه از غم و اندوه بودم، ولی آخرش یه قسمت کوتاهی برای پیروزی، برای امید به آینده و برای اینکه همه چیز درست میشه داشتم، چون عقیده خودم همینه. فکر میکنم که امید دارم به آینده، با همبستگی، اتحاد و کنار گذاشتن تمام اختلافات، با هر عقیده سیاسی و اجتماعی که داریم باید کنار همدیگه باشیم، همبستگی داشته باشیم. میدونم الان دل همه شما خونه، واقعا من اصلا نمیدونم چجوری باید حرف بزنم با شما، ولی به هر حال امید خودش یک چیزیه که باعث میشه که آدم به آینده بتونه بهتر نگاه کنه.
0: چقدر این امید به نظرتون اتفاقا در کارهای هنری میتونه منعکس بشه؟ چون اشاره کردم به خصوص الان حکومت ایران هم خودش از هنرمندان مختلفی استفاده میکنه برای منعکس کردن پروپاگاندای خودش. چقدر در این فضا به نظر شما نقش هنرمندان خارج از کشور مثل شما اهمیت بیشتری پیدا میکنه؟ چون یه زمانی بود که به نظر میرسید که فضای موسیقی هنری فقط تقریبا در اختیار لس آنجلس هست و حکومت ایران با هر نوع موسیقی مخالفت میکرد، ولی الان به نظر میسه که از موسیقی هم به عنوان ابزار استفاده میکنه برای پروپاگاندای خودش.
1: خب خیلی مهمه نقش موسیقی، مثلا نقش ماهایی که خارج از کشور هستیم و مردم ما در ظلم و ستم هستن، خیلی مهمه که در کنارشون باشیم، بهشون امید بدیم با شعرها و آهنگهایی که انتخاب میکنیم. و من واقعا همیشه این کارو کردم. میدونم که همکارهای دیگم هم همه این کارو کردن و در شناسنامه کاریشون آهنگهای بسیاری دارن. به هر حال ما همیشه همراه و صدای مردم در خارج از کشور بودیم.
0: در مورد خود روند تولید این موزیک ویدیو هم بهمون بگید.
1: و من واقعا همیشه این کارو کردم. میدونم که همکارهای دیگم هم همه این کارو کردن و در شناسنامه کاریشون آهنگهای بسیاری دارن. به هر حال ما همیشه همراه و صدای مردم در خارج از کشور بودیم.
0: در مورد خود روند تولید این موزیک ویدیو هم بهمون بگید. از چیزی که میبینم به نظر میسه که خیلی هم از هوش مصنوعی

0: گزینه تصویری و بصریش هم بهمون بگید.
1: حتما. شعر و آهنگش از آرش کاویانیه، ضبط و میکسش از آقای رامین زمانی عزیز، کارگردان ویدیو آقای الکس فرا هستند و کمپانی آون پخش و ارائه این کان رو انجام داده. با تشکر از جوزف عزیز که در استودیو شیم برداری کردیم و میکاپ و موی من که همیشه توسط زاره عزیز انجام شده. عکس ها از پیام که هنرمندانه عکس های زیبایی گرفته و همچنین خواهر عزیزم که تهیه کننده این کار بوده و همیشه در کنار من هست و زحمات زیادی کشیده برای این کار.
0: خانم فروهرتاب، شما رو در برنامه دارم، میخوام اینم ازتون بپرسم، مستقیما ربطی به این ترانه نداره، خانم هما میرافشار روزنامه‌نگار، شاعر، ترانه سرای، پیشکسوت ایرانی، متاسفانه در 89 سالگی درگذشت. خیلی از کارهای شما توسط ایشون با همکاری ایشون تهیه شده بود. یکم میخوام در مورد میراث ایشون بهمون بگید، چقدر متاثر شدید از درگذشت ایشون و چه امضایی گذاشته از خودش به جا در فرهنگ و هنر موسیقی ایران.
1: ولی ما هنوز در غم و اندوه هما میرافشار عزیز، هنرمند بسیار واقعی در جایی که همه ما عاشقانه باش کار کردیم و دوستش داشتیم. من از اینکه 11 یا 12 کار از همای عزیز خوندم، کارهایی که خیلی زیبا بودن، همش زیبا بودن ولی خیلی مورد توجه قرار گرفت. یکی گلای لاله عباسی بود، یکی شکفه بود، انتظار. در ایران هم من کارهای زیادی با هما میرافشار نازنین داشتم و واقعا هنرمند بسیار خوبی بود، عاشق وطنش بود، کارهای وطنی خیلی داشت و عاشقانه کارش رو انجام میداد و زن بسیار خوب و مهربانی بود.
0: خانم فروهر، در جریان درگیری های اخیر با خیلی از هنرمندان که صحبت می کردم به شکل استثنایی امیدوار بودن که شاید فضا به شکلی در ایران تغییر پیدا بکنه که دوباره راه باز بشه، هنرمندانی مثل خود شما شاید بتونین دوباره به ایران برین. در خود همین میوزیک ویدیو شما هم حالا به مدد هوش مصنوعی شما رو در تهران می بینیم. این بالا بلندی ها، بالا و پستی هایی که داشتیم در این مدت، چقدر هنوز به نظرتون این امید رو میشه زنده دونست برای آزاد شدن ایران؟
1: من خب به هر حال به خاطر اینکه در تبعید بودم و فرار کردم از ایران، از اون روز اولی که آمدم به خارج از کشور آرزوم این بوده که یه روزی برم به ایران و من فکر کنم الانم خیلی نزدیک شدیم به این مسئله که با اتفاقاتی که افتاده، من مسئله مهم اول هموطنهای عزیزم هستن که همیشه سلامت باشن و اونجا شاد باشن و خوشحال باشن و طعم آزادی رو بچشن و یک زندگی در حد معمول داشته باشن و به خاطرش کشته نشن، اعدام نشن. و بعدم اگر که زمینه بود که ماها تونستیم بریم، خب خیلی خوشحال میشن که برم به ایران.
0: چقدر به نظرتون در چنین فضایی که اینترنت هم قطع هست، فضا بسیار محدود هست، گوش دادن شاید به ترانه های پاپ خیلی سخت باشه در شرایطی که خیلی عزیزانشون از دستن، تقریبا شاید خانواده ای نباشه که با یک واسطه عزیزی رو از دست نداده باشه در روزهای اخیر، چقدر کار دشوار هست برای هنرمندانی مثل شما که از یک طرف میخواین امید رو زنده نگه دارید، کارهای شاد انجام بدید و از طرف دیگه میخواید منعکس کننده حس و حال جامعه هم باشید؟
1: خب خیلی سخته، معلومه دیگه من چی بگم، ولی خب به هر حال اونایی که در ایران هستن و علاقمند هستن به هنرمندانشون از یه طریق این کارا رو میگیرن، میبینن یا خانواده‌هاشون براشون میفرسته. الان هم که خب مثل اینکه اینترنت یه مقداری آزاد شده بعد از این همه وقت و خب خیلی راحت‌تر میتونن کارهای جدید ما رو ببینن و با ما در ارتباط باشن.
0: خیلی خیلی ممنونم از شما، لیلا فروهر، هنرمند ایرانی از لس آنجلس با ما. و اجازه بدید اتفاقا در پایان برنامه امروز هم بخش دیگری از همین ترانه جدید لیلا فروهر با نام نبه اعدام رو با هم ببینیم.

0: سلام عزیزم.
1: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
2: من برادر جاویدنام هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
3: امیدوارم ایران آزاد رو ببینن.
4: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: ما از همون ابتدا به این موضوع فکر کرده بودیم، پیش از این که کاری رو انجام بدیم، در واقع پیش از اون که کل توان نظامی اونها رو نابود کنیم، به این موضوع فکر کرده بودیم، اما نمیخواستم در موقعیتی قرار بگیرم که مجبور باشم. برای انجام چنین کاری شرایط مثل ونزوئلا نیست. اونجا وارد میشید، چند دقیقه حضور دارید، خارج میشید و همه هم هنگام بلند شدن هواپیما براتون دست تکون میدن و شما محوله رو با خودتون برمیگردونید. اینجا متفاوته، باید حدود 2 هفته در محل حضور داشته باشید. به تجهیزات عظیمی نیاز دارید. باید این تجهیزات رو از طریق هوا به منطقه منتقل می‌کردید. در نهایت شما در یک منطقه جنگی هستید. در همون روزهای ابتدایی زمانی بود که به انجام این کار فکر کردیم. چون اونها در ابتدا متوجه نمی شدن، اما در نهایت خبردار می شدن. طی 1 تا 2 هفته عملاً با یک عملیات بزرگ ساخت و ساز روبرو بودید. به اون هواپیما فکر کنید و مهمتر از اون به افرادی که اون هواپیماها رو هدایت و پشتیبانی می کنن، از جمله مکانیک ها. اونها برای رفت و برگشت 37 ساعت پرواز کردند. به این موضوع فکر کنید. و هواپیماهای سوخرسان که 4 بار به اونها سوخرسانی کردند. واقعاً چه عملیات بزرگی بود. فوق‌العاده بود. اما در اون صورت ما باید بین 1 تا 2 هفته در اونجا میموندیم. میتونستیم اون مواد رو خارج کنیم. اما من گفتم از این ایده خوشم نمیاد. ناگهان اونها میتونستن محل استقرار ما رو شناسایی کنند. اونها هنوز تعدادی موشک در اختیار داشتند. یعنی میتونستن مختصات ما رو پیدا کنن، اونقدر موشک شلیک کنن تا بالاخره یکی از اونا به هدف برسه. در اون صورت افرادی کشته می شدن. به همین دلیل از این ایده خوشم نمیاد. ما میتونستیم اونا کاملا از بین ببریم اگر میخواستیم. فکر نمی کنم اونا قادر به متوقف کردن ما بودن، اما دلیلی برای این کار وجود نداره. اون محل مدفون شده. واژه خوبی رو به کار بردید. اونجا به یک قبر تبدیل شده.
1: مشخصا آقای ترامپ همچنان دارن تاکید میکنن بر این ماجرای اورانیوم های با غلظت بالا غنی شده جمهوری اسلامی، اینکه اینها باید از ایران خارج بشه، در دسترس ایالات متحده قرار بگیره یا اینکه به طور کامل از بین برن. در صحبت های خودش هم اشاره کرد آقای ترامپ که اگر لازم باشه برای برگشت به گزینه نظامی، ایالات متحده آمادگی کامل رو برای این داره. حتی فکر شده بوده بر روی اینکه نیروهای آمریکایی وارد بشن و اورانیوم ها رو بیرون بیارن، اما گویا آقای ترامپ به این نتیجه رسیده که ممکن استش که در جریان این عملیات خاص نظامی گروهی جون خودشون رو از دست بدن و کمی هم متفاوت تر بوده شرایط آنگونه‌ای که خودشون گفتن نسبت به عملیاتی که در ونزوئلا انجام داده بودن. اما آن چیزی که مشخص هستش، آقای ترامپ در بخش دیگر از صحبت‌هاش اشاره کرد که تنگه هرمز باید باز بشه بدون هیچ شرط و شروطی و برگرده کشتیرانی به حالت پیش از جنگ، ضمن اینکه این اورانیوم غنی شده و ماجرای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم همچنان بر قوت خودش برای اینکه آقای ترامپ میخواد متوقف بکنه برنامه هسته‌ای رو و تکلیف این اورانیوم ها رو مشخص بکنه باقی هستش. آقای ترامپ گفتش که جمهوری اسلامی نمیتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. گزینه نظامی هم داریم. در پاسخ به سوالی که از او پرسیدن که آیا میخواد یا برنامه‌ای داره برای اینکه بخواد مشتبه خامنه‌ای رو ببینه، گفت نه تا حالا بهش فکر کردم و نه قصدش رو دارم، ولی حالا ببینیم که چه اتفاقی پیش خواهد آمد. اما در جریان همین صحبت ها آقای ترامپ داشتن میکردن، گزارش های دیگری هم هست، گزارش هایی که چندین منبع اعلام کردن و رویترز هم اعلام کرده که به نقل از آژانس انرژی اتمی که به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی اون اورانیوم ها در داخل تونل ها و در جاهایی است که در نطنز و اصفهان حالا الان مدفون شده یا به هر حال اون زیر بوده یا مخفی شده. مشخص نیستش که چند درصد از اونها بر اثر حملاتی که آمریکا و اسرائیل انجام دادن از بین رفته. این گونه که اونها برآورد میکنن بخش قابل توجهش آسیب ندیده و الان آقای رافائل گروسی داره میگه که مشخص نیست با اینکه نظارت های سازمان دیگه در ایران وجود نداره بعد از جنگ، جمهوری اسلامی داره با اونها چه کار میکنه. یک نگرانی دیگری اضافه شده که این بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% غلیظ شده که میتونه برای ساخت چندین سلاح هسته استفاده بشه، الان تکلیفش کجاست؟ جمهوری اسلامی داره با اونها چه میکنه یا برنامهش برای اونها چه هستش؟ به هر حال اینا همه اون علامت سوال هایی است که حالا رفته رفته با توجه به نزدیک شدن به اون زمانی که به هر حال آقای ترامپ برای مذاکرات در نظر گرفته، سوال هایی است که هنوز بی پاسخ باقی مانده.
2: در خبرت گفتی بیشترین چیزی که مرجان ساتراپی بهش شناخته میشه کتاب در واقع کمیک استریپ، کتاب مصور و انیمیشن بزرگسال پرسپولیس که برای نخستین بار بدون اینکه از لنز سیاست یا رسانه ها کسی بخواد خودش رو نشون بده، مرجان اون اتفاقی رو که پس از انقلاب و در دوران جنگ برای نسل جوان و نوجوان ایران در داخل ایران افتاد به تصویر کشید و دنیا رو با اون آشنا کرد که این یکی از بزرگترین ویژگی های کار اون بود. اون اولین کسی بود که در واقع تونست انقدر بیواسطه این کار رو بکنه. برای نسل های مختلف ایرانیان مهاجر یک صدای آشنا درست کرد. کسی بود که در پرسپولیس، من خودم به یاد دارم در دوبله این کار به فارسی من یک نقش کوچیکی داشتم و دلیلش این بود که خیلی دوست داشتم اون معلمی رو دوبله بکنم که فکر میکنم این معلم من بوده. آدم ها همه آشنا بودن، ما نسل ما همه اون آدم هایی که اونجا بودن میشناختیم و این واقعا یک اتفاق ویژه بود. من به جرئت میتونم بگم که خانم ساتراپی از معدود هنرمندانی بودن که همونطور که گفتم بیواسطه بدون اینکه از کسی استفاده بکنه واقعا به آزادی خواهی فکر میکرد. آخرین کتابش زن زندگی آزادی در سالگرد مهسا امینی بود که یک تعداد بسیار زیادی از کارهای هنری رو جمع آوری کرده بود و اونجا به نمایش گذاشت. بسیار کار فوق‌العاده‌ای، در واقع فراتر از یک فعال سیاسی بود. ولی یک چیزی رو من امروز که زنگ زده بودم با چند تا از دوستان نزدیکش صبح با خبر تلخ درگذشت مرجان چشمم باز کردم، یکی از دوستان نزدیکش به من گفت و من اجازه دارم ازش اجازه گرفتم که این رو بگم. مهمترین کاری که خودش می گفت این بوده که نشان لژیون دونوف رو پس زده و به این دوست نزدیکش گفته بود که برای یک لحظه اونجا که وایساده بودم احساس جهان پهلوان تختی به هم دست داد، احساس کردم یک جهان پهلوان هستم. من خواهش میکنم اگر فرصت هست من یک آخرین خطوطی رو که مرجان ساتراپی در کتاب زن زندگی آزادی نوشته صحبتم رو با اون تموم بکنم. در مقدمه کتاب نوشته برای سالگرد مرگ مهسا امینی، برای نبرد اصیل و دلیر مردم ایران، دین خیش را با فروتنی و در راه آزادی که ایرانیان تا این حد سزاواران هستند به شما ادا میکنم.
3: دانشگاه UCLA برای نخستین بار میزبان رویدادی کم سابقه با عنوان روز موسیقی ایرانی بود. از موسیقی دستگاهی و سازهای سنتی ایرانی تا آثار ارکسترال معاصر، این برنامه به همت مرکز موسیقی ایرانی گرامیان عمرانی در همکاری با دانشکده موسیقی هرب آلبرت اسکول دانشگاه UCLA برگزار شد. رویدادی که از 9 صبح الی 9 شب با اجراها، نشست‌ها و برنامه‌های مختلف طیف گسترده‌ای از موسیقی ایرانی را به نمایش گذاشت. اون چیزی که این برنامه رو متمایز میکنه فقط اجرای موسیقی نیست، بلکه نگهداری و حفاظت از موسیقی در یکی از مهمترین مراکز آکادمیک آمریکاست، یعنی دانشگاه UCLA. برگزار کنندگان این رویداد هم میگن فقط هدفشون حفظ میراث موسیقای ایران نیست، بلکه معرفی اونه به نسلهای جدید و مخاطبی که فراتر از جامعه ایرانی است.
4: At UCLA, also for our community, Iranian community.
5: دو سال پیش بود که ما در حقیقت مرکز موسیقی ایرانی گرامیان عمرانی رو شروع به کار کرد. من فکر می‌کنم که هدف من این بود که کم کم به جای برسیم که به یک روزی مثل امروز که اسمشو بذاریم روز موسیقی ایران، که پژوهشگران و کسانی که کار موسیقی رو جدی انجام میدن، حالا چه تو زمینه اجرا چه تو زمینه تحقیق، گونه های مختلف موسیقی رو ما بتونیم کنار هم دیگه بیاریم و در حقیقت یک جایی بشه که موسیقیدان‌ها کنار هم سالیانه جمع بشن، تبادل دانش بکنن و تشویق بشن تولید دانش بکنن در جهت موضوع ایران، موضوع فرهنگ ایران و موضوع موسیقی ایران.
3: بخشی از این برنامه به اجرای اساتید ایرانی در این مدرسه موسیقی اختصاص داشت، از جمله پژمان حدادی، نوازنده تنبک، دف و سازهای کوبه‌ای که شاگردان ایرانی و غیر ایرانی را پرورش می‌دهد. از پنل‌های تحقیق و تفحص درباره ردیف‌های موسیقی ایرانی تا اجرای موسیقی نواحی ایران، از لرستان تا کردستان.
6: از هر سلیقه یا مدل نگاهی به حالا مسئله موسیقی ایرانی حضور داشتن و بر همین خب این خیلی خیلی اتفاقا مبارکی هست و امیدوارم که حالا سالیان سال دهه ها ادامه پیدا کنه.
3: در انتهای برنامه هم گروه بزرگی از نوازندگان حرفه‌ای آثار به یادماندنی موسیقی اصیل ایرانی از ساخته‌های پرویز مشکاتیان، جلیل اندلیبی، محمد رضا شجریان، مرتضی نیدابود و طهمورث پورناظری را اجرا کردند.

ایران دل به دریا افکنانند، به پای دارنده آتش ها، زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، هماره زنده از آن سپس که با مرگ و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتش فشان ها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می میرند.

برای هزاران سال مردم ایران تمدن بشری را شکل دادند. شعر، علم، پزشکی، معماری، هنر. وقتی ما آمریکایی‌ها به ایران نگاه می‌کنیم، ملتی بزرگ با تاریخی غنی و نسلی سرشار از استعداد و پتانسیل می‌بینیم. امروز میلیون‌ها ایرانی همان چیزی را می‌خواهند که مردم در همه جا می‌خواهند. فرصت، ثبات، امکان آزادی بیان و زندگی بدون ترس. در سراسر جهان، ایرانیان در هر جا که آزادی و فرصت وجود دارد، موفق می‌شوند. پس چه چیزی ایران را عقب نگه داشته است؟ مشکل مردم ایران نیستند. مشکل رهبری است که از تعامل می‌ترسد و به جای فرصت تقابل را انتخاب می‌کند. ملت‌های قوی به مردم خود اعتماد می‌کنند. آینده ایران باید به دست مردمش شکل بگیرد، نه با ترس یا تهدید. این آینده باید توسط خود مردم ساخته شود. داستان ایران هنوز در حال نوشته شدن است. بهترین فصل آن شاید هنوز در پیش باشد.

0: نیمه شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم با شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای. همزمان اکسیوس گزارش داده احتمال توافق همچنان در پام است. دور تازه تحریم‌های ایالات متحده علیه شبکه نفتی جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید اقتصاد جمهوری اسلامی در اثر خشم حماسی در آستانه فروپاشی است. محکومیت گسترده حملات پهپادی به نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات متحده عربی. روسیه در نشست اضطراری شورای حکام حملات سپاه پاسداران را به شدت محکوم کرد. آمریکا در حال تدوین پیشنویس قطعنامه علیه جمهوری اسلامی است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ترامپ روز جمعه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره وضعیت تنگه هرمز گفت حجم قابل توجهی از نفت همچنان از این گذرگاه راهبردی عبور می‌کند، اما تمایلی به اعلام رقم دقیق آن ندارد. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرده نفت زیادی وارد ایالات متحده می‌شود و حجم قابل توجهی از نفت هم به بازارهای جهانی میرسد. ترامپ گفته به همین دلیل قیمت نفت به جای رسیدن به $300 در حدود $97 در هر بشکه قرار دارد. اکسیوس گزارش داده سرنوشت توافق نهایی میان آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان نامشخص است. اکسیوس به نقل از منابع آگاه نوشته استیو ویتکوف و جارد کوشنر نمایندگان دونالد ترامپ در مذاکرات با جمهوری اسلامی روز پنجشنبه برای رایزنی با گروهی از کارشناسان فنی که ممکن است در مذاکرات هسته‌ای با ایران نقش داشته باشند به آزمایشگاه ملی اوکریج در ایالت تنسی سفر کردند. همزمان دو مقام آمریکایی به اکسیوس گفتند تیمی متشکل از حدود 100 کارشناس به تازگی تشکیل شده تا در صورت دستیابی به یک توافق اولیه در مذاکرات هسته‌ای و مراحل فنی اجرای آن مشارکت کند. محسن رضایی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه CNN تاکید کرد مذاکرات تهران و واشنگتن بر سر آزادسازی $24 میلیارد از دارایی‌های مسدود شده ایران به بن‌بست رسیده و اکنون تصمیم گیری بر عهده دولت آمریکاست. همزمان شماری از امامان جمعه با اشاره به آنچه عقب نشینی‌های مکرر کاخ سفید توصیف کردند گفتند دونالد ترامپ به دنبال تنش زدایی و برقراری صلح با جمهوری اسلامی است. ستاد فرمانده نظامی آمریکا در منطقه هند و اقیانوس آرام اعلام کرد یک کشتی بدون تابعیت و تحت تحریم به نام امتی داوینا را پنجشنبه شب در اقیانوس هند توقیف کرده است. در بیانیه نهاد آمده آمریکا به اجرای قوانین دریایی برای مقابله با شبکه‌های غیرقانونی و رهگیری کشتی‌هایی که از جمهوری اسلامی حمایت مادی و لوجستیکی می‌کنند ادامه خواهد داد. مقامات آمریکایی همچنین تاکید کردند آب‌های بین‌المللی نباید به پناهگاهی برای نهادها و افرادی تبدیل شود که تحت تحریم قرار دارند.
1: این دست کم سومین مورد شناخته شده در چند هفته اخیر که ایالات متحده آمریکا یک نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی در اقیانوس هند رو متوقف و بازرسی میکنه. قبل از این هم نفتکش های تیفانی و ماجستیک اکس هدف عملیات مشابه قرار گرفته بودن، موضوعی که نشون میده واشنگتن دامنه اجرای تحریم های دریایی علیه جمهوری اسلامی رو فراتر از خلیج فارس گسترش داده. فرمانده هند اقیانوس آرام آمریکا در بیانیه‌ای گفته که نیروهای آمریکایی بامداد روز جمعه عملیات رهگیری و بازرسی دریایی را علیه یک نفتکش در آب‌های اقیانوس هند انجام دادند. گفته شده که این نفتکش با نام امتی داوینا حرکت می‌کرده و آمریکا میگه که این کشتی یک شناور بدون تابعیت بوده و تحت تحریم فیلم ها قرار داشته و در شبکه هایی فعالیت میکرده که به جمهوری اسلامی کمک مالی میرسونن. به گفته مقام های آمریکایی این کشتی پیشتر به دلیل مشارکت در انتقال نفت ایران به ویژه به مقصد چین در فهرست تحریم های ایالات متحده آمریکا قرار گرفته بود. واشنگتن همچنین تاکید کرده که این عملیات بخشی از کارزار گسترده تر برای مختل کردن شبکه های حمل و نقل و صادرات نفت ایرانه و اعلام کرده که هر کشتی که تحت تحریم قرار داره و بخواد از ایران حمایت بکنه ممکنه که در هر نقطه ای از جهان مورد رهگیری و بازرسی قرار بگیره. آمریکا همچنین تاکید کرده که آبهای بین المللی نباید به پناهگاهی برای دور زدن تحریم ها تبدیل بشن. میدونیم که این کارزار گسترده تر آمریکا برای محدود کردن صادرات نفت ایران توسط جمهوری اسلامی هستش. در هفته‌های اخیر واشنگتن محاصره دریایی، تحریم‌های جدید و عملیات دریایی علیه نفتکش‌های مرتبط با جمهوری اسلامی رو به شدت افزایش داده و به نظر میرسه که حالا رهگیری کشتی‌ها به یکی از ابزارهای اصلی فشار بر تهران از سوی ایالات متحده تبدیل شده. مریم رحمتی، نیویورک.
0: وزارت خزانه داری ایالات متحده روز جمعه تحریم‌های جدیدی علیه چندین نهاد، فرد و نفتکش‌های حمل گاز مایع مرتبط با ایران وضع کرد. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده مهرداد گرامیان نیک و رومینا گرامیان نیک با تابعیت ایران، محمد شکول میهندوس با تابعیت ترکیه و سرباز عبدالزاده با تابعیت افغانستان در چارچوب بروزرسانی تحریم‌های مقابله با تروریسم در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. همچنین 12 نهاد فعال در حوزه‌های کشتیرانی، نفت، گاز و پتروشیمی در فهرست این تحریم‌ها قرار دارند و 6 فروند کشتی با پرچم کشورهای پاناما و سنت کیتس هم در همین چارچوب تحریم شدند. همزمان وزیر خزانه داری آمریکا اقتصاد ایران را در حال فروپاشی توصیف کرده و گفته توان نظامی جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شده. اسکات بسن در پیامی در شبکه ایکس تاکید کرده وزارت خزانه داری ایالات متحده به تلاش خود برای قطع شبکه ناوگان سایه جمهوری اسلامی، شبکه‌های بانکداری پنهان و دسترسی این کشور به تجارت جهانی ادامه خواهد داد. رضا گوهرزاد همراه ما هستن، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا. آقای گوهرزاد، احتمالش هست که ما همزمان با صحبت‌های شما تصاویر زیاد زنده هم ببینیم از حضور ترامپ در یک میزگردی که الان در حال حاضر در ویسکانسین در ایالات متحده در حال برگزاری هست. گفتم که فقط بینندگان رو در جریان بگذارم در این زمینه. اما سوال من این هستش که در ماه‌های اخیر آمریکا به طور مداوم شبکه‌های حمل و نقل، شرکت‌های پوششی، دلالان نفتی کشتی‌ها و بانک‌های واسطه رو که مرتبط با ایران بودن هدف گرفته. چطور تحلیل میکنید اثر این تحریم ها رو هم به صورت فوری و محدود و هم به صورت تجمعی و در سطح کلان؟
2: درود من بر شما و سپاس از دعوت به برنامه و درود بر همیهنان گرامی که شما رو میبینند. ببینید، مسئله این استش که آمریکا تازه شروع کرده به بخشی از اون تحریم های که میتونه با این فشار حداکثری بیاد و وضعیت اقتصاد رو تحت تاثیر قرار بده. اینجاست که شما میبینید که در این شبکه هایی که کمک میکردن به جمهوری اسلامی، از کشتی گرفته تا بانک‌های واسطه، همه زیر فشار این تحریم‌ها و این فشارها داره تلاش می‌کنن که بتونن راه تازه‌ای پیدا کنن. جمهوری اسلامی توان و تلاشش در این زمینه‌ها خیلی بیشتر. اگر آمریکا بخواد اثر فوری این مسئله رو ببینه، باید داره بیشتر این شرایط رو به صورت اختلال ایجاد می‌کنه تا که وقتی این بانک‌ها و کشتی‌ها و اینا رو تحریم میکنه، تا مسیر رو برای جمهوری اسلامی دشوارتر بکنه و پرهزینه تر. و اینجاست که جمهوری اسلامی باید بیندیشه که چه کار خواهد تونست. به یاد دارم که در دوران جنگ ایران و عراق در همون 40 سال پیش، ایران میبرد نفتش رو در بازار سیاه آمستردام به فروش میرسوند و از اونجا یه پولی که به دستش میمد یک دهم اون پولی بود که به اسم فروش رو نفتش گذاشته بود و از این میان تازه همون موقع هنوز رسم نشده بود خوردن پول ایران از سوی کسانی که در درون ایران در قدرت ها هستن، ولی همین مسئله شروع شد در دورانی که داشتن برآورد میکردن خسارت های جنگ رو، که این رو چه باید کرد. اختلالی که به وجود آمده خیلی دشوار میکنه کار رو.
0: آقای گوهرزاد، همونطور که خود شما هم اشاره کردین، خب جمهوری اسلامی در سالهای گذشته راه‌های مختلفی رو انتخاب کرد، پیدا کرد برای دور زدن تحریم‌ها، اما الان رو نگاه بکنیم در شرایط خشم اقتصادی علیه ایران، در ادامه همون خشم حماسی و محاصره دریای تنگه هرمز، واقعا چقدر الان میتونه این راه‌های محدود باقی مانده رو پیدا بکنه؟ یه چیزی باقی مانده یا ایالات متحده همه رو بسته؟
2: ایالات متحده همه رو نبسته. به نظر من ایالات متحده اجازه داده تا اندازه این راه ها باز باشه، برای اینکه هنوز میخواست قضیه مذاکره رو پیش ببره و تا زمانی که این مسئله مذاکره مطرحه، فشار مالی از نظر چه بیمه دریایی، بانک ها، همه اینا میاد شکلی پیدا میکنه که میتونن ایران هنوز میره با پرچم کشورهای دیگه اون کشتیایی رو که هنوز در بحث تحریم قرار نگرفتن استفاده میکنه و نفتش رو در اختیار چین و کشورهایی میذاره که حاضرن این کار رو بکنن. ولی فراموش نکنیم که میزان فروش نفت ایران به کشورهای دیگه در حدود 1/5 شده همکنون نسبت به ماهای گذشته. یعنی اگه ماه مارس و آپریل رو نگاه کنیم، ایران از 1.34 میلیون بشکه یک باره الان در 260 بشکه است.
0: خیلی متشکرم از شما رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از ایرواین کالیفرنیا همراه ما بودید. نشست اضطراری شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در وین برگزار شد و با محکومیت شدید حملات جمهوری اسلامی به نیروگاه هسته‌ای براکه امارات متحده عربی همراه شد. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه، در این نشست تاکید کرد کرملین حمله پهپادی به یک ژنراتور برق در نزدیک نیروگاه هسته‌ای براکه را به شدت محکوم می‌کند. اولیانوف چنین اقداماتی را نقض فاحش حقوق بین‌الملل، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل خوان. همزمان ایالات متحده در آستانه نشست هفته آینده این شورا در حال تهیه پیشنویس قطعنامه برای محکوم کردن جمهوری اسلامی است. در این نشست همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس درباره اقدامات تنش‌زای جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در این نشست تاکید کرد در حمله پهپادی جمهوری اسلامی به نیروگاه هسته‌ای براکه امارات متحده عربی، یک پهپاد بزرگ حامل مقادیر زیاد مواد منفجره به بخش تأسیسات برق واحد 3 این نیروگاه اصابت کرده و در نتیجه آن یکی از واحدهای نیروگاه به دلیل قطع برق از کار افتاده.
3: وضعیت در نیروگاه هسته‌ای براکه یک حادثه بسیار جدی رو داشتیم و باید با دیدی کاملا خطیر بهش نگاه کرد. اساساً هر گونه حمله به یک راکتور یا نیروگاه هسته‌ای امری بسیار هولناک و جدیه. در این مورد همونطور که پیشتر به شورای حکام گزارش دادم، شاهد برخورد مستقیم یک پهپاد نسبتاً بزرگ با سر انفجاری بسیار قدرتمند بودیم که به دیوار یک تأسیسات الکتریکی در نزدیکی واحد 3 راکتور اصابت کرد. سازه‌ای که خودم اون رو از نزدیک بررسی کردم، این اصابت باعث ایجاد حفره‌ای بزرگ و وقوع انفجار شدید شد. طبعا این حادثه بلافاصله در عمل منجر به متوقف شدن فعالیت یکی از واحدهای نیروگاه هسته‌ای شد، چرا که منبع تأمین برق خارجی اون قطع شده بود. بنابراین نیاز به انجام یک ارزیابی کامل و همه جانبه کاملا بدیهیه.
0: همکارم مرتضی کاظمیان صحبت‌های روز جمعه گروسی را نشانه‌ای از ادامه تنش و بحران میان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و جمهوری اسلامی دانست.
4: رافائل گروسی که البته بگم خیز برداشته برای دبیر کلی سازمان ملل متحد، بیش از پیش به نظر میرسه که یک ادبیات دیپلماتیک و فنی رو اتخاذ کرده در رابطه با برنامه اتمی جمهوری اسلامی، به ویژه در مناسبات آژانس با چین و روسیه، دو پشتیبان یا به هر حال متحد اصلی جمهوری اسلامی. با یک چنین نقطه عزیمتی، اما گزارش و صحبت‌های امروز او یک خروجی به نظر بیشتر نداره، اونم ادامه تنش یا به نوعی بحران میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با جمهوری اسلامی است. چرا؟ چون عملاً او داره گزارش میده از بیخبری تقریبا آژانس از وضع اورانیوم غنی شده در ایران، هم حتی حجم اون، هم محل نگهداری اورانیوم که به ویژه 440 کیلوگرم اورانیومی که 60% غنی شد ظرفیت ساخت بمب اتمی داره. علاوه بر این گزارش میده و اذعان میکنه به اینکه بازرسان آژانس همچنان دسترسی ندارن به تمام تاسیسات اتمی در ایران و موکول کرد حل مناقشه با تهران رو به حل یک منازعه فراتر، یعنی تنش یا بحران میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده. به نظر میرسه اونچنان که او تصویر کرد و قابل پیش بینی هم بود، آژانس زمانی اراده فنی و توان فنی نظارت و مداخله در برنامه هسته جمهوری اسلامی داشته باشه که یک بحران سیاسی یا حتی نظامی به تعبیری پایان یافته باشه، وگرنه که پرونده اتمی جمهوری اسلامی همچنان مفتوحه و ناچار آژانس در سایه بیسته، در صفی بیسته که باید در ابتدا منازعه بزرگتر، یعنی جنگ آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی پایان پیدا کنه.
0: هیئت منصفه دادگاه سلطنتی وولویچ در بریتانیا دو متهم پرونده حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال را به اتفاق آرا مجرم شناخت. بنابر رأی هیئت منصفه، نخستین جرم آنها ایراد جراحت عمدی با قصد وارد کردن صدمه شدید جسمی است و مجازات این جرم می تواند تا حبس ابد باشد. اکنون دادگاه در انتظار رأی نهایی قاضی است و قرار است جزئیات بیشتر درباره نقش هر یک از متهمان هنگام صدور حکم اعلام شود.
5: پس از 3 هفته رسیدگی، هیئت منصفه دو مرد رومانیایی متهم به حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال را در مهمترین اتهام پرونده به اتفاق آرا مجرم شناخت. دادستانی در طول محاکمه استدلال کرد که این حمله یک اقدام از پیش طراحی شده و هدفمند بوده است. هیئت منصفه شواهدی درباره عملیات زیر نظر گرفتن پوریا زراعتی در سال 2023 و 2024، سفرهای مکرر متهمان به محل زندگی او، انتقال بیش از 80,000 پوند پول و خروج سریع متهمان از بریتانیا پس از حمله را شنید. قاضی همچنین در جنبندی نهایی خود به پیشینه تهدیدها علیه ایران اینترنشنال اشاره کرد و یادآور شد این شبکه در سال 2023 به دلیل نگرانی‌های امنیتی پخش برنامه‌های خود را به طور موقت از لندن به آمریکا منتقل کرده بود. دادستانی معتقد بود بادیا فردی بود که ضربات چاقو را وارد کرده و استانا نیز در اجرای این عملیات نقش داشته است. هر دو متهم این اتهامات را رد می کردن. اما هیئت منصفه در نهایت هر دو را در اتهام ایراد جراحت عمدی با قصد وارد کردن صدمه شدید جسمی مجرم شناخت. پلیس ضد تروریسم بریتانیا پس از صدور رأی اعلام کرد موضع دادستانی در این پرونده این بوده که حمله به نیابت از جمهوری اسلامی انجام شده است. هرچند تعیین ارتباط احتمالی این حمله با ایران موضوعی است که قاضی هنگام صدور حکم به آن خواهد پرداخت. قرار است جلسه تعیین مجازات در 12 تیر برگزار شود. جرمی که دو متهم بابت آن محکوم شدند می تواند تا حبس ابد مجازات داشته باشد. هرچند میزان دقیق محکومیت در جلسه صدور حکم مشخص خواهد شد. علی رشید، ایران اینترنشنال، دادگاه سلطنتی وولویچ.
0: جوزفون رئیس جمهوری لبنان در گفتگو با CNN از نقش جمهوری اسلامی در بی ثباتی این کشور به شدت انتقاد کرد. جوزفون تاکید کرده منافع بیروت و تهران همسو نیست و مردم لبنان بهای منافع جمهوری اسلامی را می‌پردازند. رئیس جمهور لبنان اضافه کرده تهران از لبنان به عنوان اهرم فشار در مذاکرات خود با آمریکا استفاده می‌کند. جوزفون همچنین گفته نعیم قاسم دبیر کل حزب الله نماینده مردم لبنان نیست. او تاکید کرد مردم این کشور از جنگ میان اسرائیل و حزب الله خسته شده اند و تنها راه حل موجود ادامه مذاکره با اسرائیل است. همزمان نواب سلام نخست وزیر لبنان هم به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد از لبنان برای چانه‌زنی و بهبود شرایط خود در مذاکرات با آمریکا استفاده نکنند. نواب سلام تاکید کرده مردم لبنان صندوق پستی برای انتقال پیام‌های دیگران نیستند و اجازه نمی‌دهند این کشور میدان نبردی باز برای جنگ‌های دیگران باشد. نخست وزیر لبنان اضافه کرده جنوب لبنان جبهه ذخیره هیچ کس نیست و باید از آن دست بکشند. محمد جواد اکبر این همکارم میگوید محور مقاومت مورد حمایت جمهوری اسلامی امروز به شدت ضعیف شده.
6: رئیس جمهور لبنان به صراحت مرزبندیش رو با جمهوری اسلامی اعلام کرد، با اینکه معمولا رهبران لبنان تا پیش از این تو سالهای گذشته یه مقدار احتیاط میکردن به خاطر شدت وابستگی طیفی از جامعه لبنان، یعنی شیعیان هوادار حزب الله به جمهوری اسلامی، کمی احتیاط میکردن. ولی جنگ ویرانگر اخیر و جنگ های پیاپی که جمهوری اسلامی بر لبنان تحمیل کرد از طریق نیروی نیابتی حزب الله باعث شده که مواضع رهبران لبنانی صریح‌تر بشه. آقای جوزف اون خطاب به جمهوری اسلامی به صراحت در گفتگوی اخیرش گفته که منافع و مصالح شما با منافع و مصالح ما یکی نیست. خطاب به سپاه به صراحت گفته لبنان کشور ماست نه کشور شما، ما دربارش تصمیم میگیریم. الان نگاه میکردم دیدم تیتر یک رسانه های مختلف دنیا هم در منطقه هم در جاهای دیگه این شده که لبنان کشور ماست نه کشور شما، این رو خطاب به سپاه تیتر کردن. خطاب به نعیم قاسم هم که دیدیم با صراحت هرچه تمامتر حرف زده. همزمان مواضع نخست وزیر لبنان هم شنیدیم که اشاره کرده به این که لبنان جبهه ذخیره نیست. این نکته مهمیه. سیاست جمهوری اسلامی در تمام این سالها سیاست ذخیره سازی نیروها در کشورهای دیگه بوده برای روز مبادا. این که میگن محورهای مقاومت دقیقا یعنی همین، یعنی یه سری نیروها رو در خاک یه کشور دیگه شما ذخیره سازی بکنی برای اینکه یه روزی اونها رو فعال بکنی. همین کاری که توی سوریه کرد، که البته سوریه الان از دستش خارج شد، در یمن کرد. من در تازه ترین اظهارات رهبر حوثی‌های یمن می‌بینم نامی از جمهوری اسلامی نیست. باید منتظر اخبار بیشتری باشیم از اینکه اینا احتمالاً در گفتگویی با عربستان، در گفتگوهایی با عربستان سعودی ممکنه وارد مناسبات دیگه شدن، چون عبدالملک حوثی سخنرانی طولانی کرده و اسمی از جمهوری اسلامی نبرده. در لبنان هم که این وضعیت رو پیدا کرده، در بحرین و عربستان سعودی تلاش کرد محور مقاومت را بندازه، موفق نشد، اونجا شکست خورد، افشا شد و نیروهای اصلی بازداشت شدند. در نهایت از اون محور مقاومت چیزی جز یک مجموعه پرچم و نیروهای به شدت ضعیف شده به گمانم باقی نمونده و در نهایت ما الان دو تا اردوگاه تو لبنان داریم. یک اردوگاه شامل رئیس جمهور لبنان، نخست وزیر لبنان، پارلمان لبنان و اکثریت این مردم، و دو اردوگاه نیابتی های جمهوری اسلام.
0: حمله پهپادی به دو کشتی باری در دریای آزوف به کشته شدن 5 شهروند جمهوری آذربایجان منجر شده. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرده اقدام‌های دیپلماتیک و کنسولی برای رسیدگی به وضعیت 25 سرنشین آذربایجانی این کشتی‌ها ادامه دارد. همکارم فرزیه ثابتی و جزئیات بیشتر از آنکارا.
7: در حمله پهپادی به دو کشتی باری در دریای آزوف 5 شهروند آذربایجانی جان خودشون رو از دست دادن. اوکراین اعلام کرده بود که بامداد جمعه به 5 کشتی در دریای آزوف حمله پهپادی انجام داده. دریای آزوف در شمال دریای سیاه هستش که کرانه شمالی اون در اوکراین و کرانه شرقی اون هم در خاک روسیه قرار داره و به یکی از مناطق درگیری در جنگ روسیه و اوکراین تبدیل شده. بر اساس صحبت‌هایی که آیخان حاجی زاده سخنگو و رئیس دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه آذربایجان داشته، می‌دونیم که 25 شهروند آذربایجان در این دو کشتی باری حضور داشتند. سخنگو به این موضوع تاکید کرده که این دو کشتی متعلق به جمهوری آذربایجان نبودند و دو کشتی باری خارجی بودند، اما بر اساس اطلاعاتی که از مقامات روسی دریافت کردند، اعلام کردند که 5 شهروند آذربایجانی در این دو کشتی جان خودشون را از دست دادند و 3 شهروند زخمی هم به شهر ییسک در خاک روسیه منتقل شدند. وزارت خارجه آذربایجان اعلام کرده که در حال صحبت‌های دیپلماتیک و کنسولی با مقامات روسیه هستش تا شهروندان آذربایجانی رو به خاک این کشور برگردونه.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. یک بامداد به وقت ایران، بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقت شما خوش.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.
2: بخش بزرگی از تخریب میراث فرهنگی و طبیعت ایران امروز به دست حفاران غیر مجاز و سودجویان گنج انجام می شود. بسیاری با تکیه بر باورهای عامیانه و کانالهای جعلی، ترک سنگها، آرها و صخره ها را نشانه دفینه می دانند. نتیجه این تفکر، نابودی تپه های تاریخی، آرها و زیستگاه های طبیعی است. این حفاری ها معمولاً گنجی پیدا نمی کنند، اما لایه‌های باستانشناسی و اطلاعات هزاران ساله را برای همیشه از بین می‌برند. باستانشناسی واقعی بر پایه علم و پژوهش است، نه رمزگشایی‌های خیالی اینترنتی. در این شرایط، نقش مردم در حفاظت از تاریخ و طبیعت ایران بسیار مهم است، زیرا حفظ این سرزمین مسئولیتی ملی است.
3: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

درود بر شما، بیننده ی حرف آخر هستید. ترامپ میگه احتمال داره با مشتبه دیدار هم بکنه. ترامپی که ما میشناسیم به این راحتی آیا وامیده؟ در تهران پسر پیرمرد کودن متوهم با قاتل پدر و همسر و فرزند و خواهر و باقی اعضای خاندانش آیا حاضر سر یک میز بنشینه و ملاقات بکنه؟ اگه این با عقل جور در نمیاد، پس آیا نمیشه نتیجه گرفت کلن هدف ترامپ بازی با روان آخوند هست تا لحظه شکار شاید برای بی فرا برسه؟ موضوع برنامه امشب همینه. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر، برنامه این هفته رو مطمئنم که منتظرید ببینید با این همه حرف زد و نقیزی که ترامپ زده و دعواش با بیبی و این که گفته میخواد با مشتبه هم حتی ملاقات بکنه، ما داریم به کدوم بیابون به قول معروف سر میگذاریم. اما دوستان، همین ابتدا بگم که ناامید نباشید. حالا در طول این اپیزود سعی میکنم مورد به مورد بهتون توضیح بدم. اول بریم یه تیکه از گفتگوش با پادکست پادفورس وان رو گوش بدیم. ازش میپرسه که تو این همه حرف زد و نقیز میزنی، مردم آیا گیج نمیشن؟ جوابی که اینجا میده دوستان، باید پس زمینه ذهن شما در هر تحلیلی که درباره رئیس جمهوری آمریکا میشنوید باشه. گوش بدید، این تیکر رو برمیگردیم.
1: آیا این جزء تاکتیکای شماست که یه چیزی رو میگید و بعد تغییرش میدید؟ توافق صلح میکنید و آتش بس رو میشکنید؟ یا هر چیز دیگه ای؟ آیا همش برای اینه که جمهوری اسلامی رو از تعادل خارج نگه دارید؟ آیا دارید به نوعی برای اونها پیام میفرستید؟ چون مردم داخل کشور گاهی میگن احساس استراب و سردرگمی میکنن.
2: خوبه اگه اونها سردرگم باشن. خوبه که جمهوری اسلامی سردرگم بمونه.
0: گوش دادید، داره علنا میگه من عامدانه این حرفا رو میزنم. تازه خوشش هم میاد که با حرفام میگه تازه خوشم هم میاد که با حرفان بقیه گیج بشن، اینکلودینگ شامل خود جمهوری اسلامی. با این دید بیاید حالا ببینیم که این هفته ترامپ چیا گفته، بیبی چی گفته و چه نتیجه ما میتونیم از این صحبت ها بگیریم. من فکر کنم شاید بتونیم این مدلی بررسی کنیم که یه میز مذاکره ای هست، این طرفش رژیم نشسته، اون طرفش امریکا، و ما این وسط نشستیم داریم گوش میدیم به عنوان ناظر. یعنی تصور کنید به عنوان یک ناظر بی‌طرف وسط این دو تا نشستید، دارید مذاکرات رو گوش میدید. اولین بحث احتمالاً یه توافق 60 روزه هست که آتش بس رو بر اون اساس میخوان تمدید بکنن و بعدش بشینن سر اتمی و اینها ببینن که چه خاکی میخوان تو سرشون بریزن. ببینید، 3-4 تا موضوع اصلی مطرحه. اولیش پول نقدی هست که جمهوری اسلامی گفته باید دریافت بکنه. تو خبرها هفته پیش بود 24 میلیارد دلار، الان رژیم گفته 12 میلیارد دلار. یه سیگنال های قطر داده، یه سری رسانه های آمریکایی راجع به یه طرحی که ویتکاف ارائه داده نوشتن که یک صندوق سرمایه‌گذاری تأسیس بکنن، این پولا رو میریزن تو اون صندوق با نظارت امریکا و حالا مدیریت همین کشورهای مثل قطر و اینها، رژیم به این پول دسترسی داشته باشه و بتونه برای مواردی که واقعا صرف داخل کشور میشه هزینه بکنه. در واقع به جای اینکه بهش کش بدن، بهش یه جوری گیفت کارت میدن، کارت هدیه میدن. شما فکر میکنین جواب جمهوری اسلامی چه خواهد بود به این درخواست که گفتن به جاش ما صندوق تأسیس میکنیم؟ به نظر من 50-50 هست. من 50% بیشتر احتمال نمیدم که آخر سر رژیم کوتاه بیاد سر این مسئله صندوق سرمایه گذاری. موضوع پرداخت نقدی مثل دوران اوباما هم که به نظر من تقریبا محال هست که ترامپ همچین کاری بکنه. پس در مورد همین مسئله هم با توجه به شناخت ما از دو طرف هنوز با قطعیت نمیشه گفت که به توافق خواهند رسید. یه موضوع دیگه لبنان هست. خب یه مکالمه بین ترامپ و بیبی بود که ترامپ بهش گفت تو دیوانه ای و اینها، خیلی خبرساز شد. داستان اونجا شروع شد که اسرائیل در آستانه این بود که به جنوب بیروت حملاتی رو انجام بده، ترامپ جلوش رو گرفت و در همین پادکستی که براتون تیکش رو پخش کردم ابتدای برنامه تایید کرد که گفته به بیبی که تو دیوانه هستی، ولی بعدش گفت اتفاقا خیلی با نتانیاهو راحت هست و خوب دارن با هم کار میکنن. بیبی هم در یه گفتگو خیلی چرچیلوار جواب داد که مثل هر خانواده ای او و ترامپ هم که هر یک دو روز با هم مکالمه دارن، گاهی بحثشون میشه ولی تهش یک راهی پیدا خواهند کرد. گوش بدید این تیکه از گفتگوی بیبی رو هم برمیگردیم، بهتون میگم که چرا همچنان موضوع لبنان میتونه سر این توافق داستان ساز بشه.
3: پس ما اهداف مشترکی داریم. بعضی وقتا هم مثل بهترین خانواده ها بین ما اختلاف نظرهای تاکتیکی پیش میاد، اما همیشه راهی پیدا میکنیم که این اختلاف ها رو حل کنیم و این کار رو به عنوان دوستان بسیار نزدیک انجام میدیم. ممکنه صبح با هم اختلاف نظر داشته باشیم، اما تا بعد از ظهر به یک اقدام مشترک میرسیم.
0: من این تیکر رو پخش کردم برای ارزشی‌های احمق که واقعا فکر میکنن آخ الان ترامپ با بی بی اختلاف پیدا کردن، کار اسرائیل تمومه با این مزخرفات. نه دوستان، روابط اسرائیل و امریکا بیدی نیست که با این بادها بلرزه. اولویت‌های اسرائیل به عنوان قدرت منطقه‌ای با اولویت‌های ایالات متحده به عنوان قدرت جهانی به خصوص الان در زمینه انرژی و نفت کمی متفاوت هست. قطعا یه همچین مکالماتی پیش میاد، حالا دو تاشم لیک میکنه بیرون میاد در اخبار، ولی جوابی که بی بی داد به نظر من بسیار مدبرانه سیاست مدارانه بود. حالا بگذاریم برسیم به مسئله لبنان که اصلا دعواشون سر این هست. با اینکه حمله به بیروت فعلا در کوتاه مدت منتفی شده، نتانیاهو گفت عملیات در جنوب لبنان طبق برنامه داره پیش میره. دیروز امروز به شدت موایی مناطق در جنوب لبنان رو اسرائیل حمله کرده، چندین تروریست حزب الله کشته شدن. خب جمهوری اسلامی از اون ور شرطش چیه؟ آتش بس در تمام جبهه ها از جمله لبنان. پس این بخش از توافق هم هنوز 50-50 هست به نظر من. رژیم ممکنه پشت پرده، یعنی این 50% اینه که رژیم ممکنه پشت پرده سر جنوب لبنان مادامی که بیروت رو نزنه اسرائیل کوتاه بیاد، اما ممکنه سر این پافشاری هم بکنه که بگه نه اینجا دوباره سر توافق حتی موقت ما داستان پیدا خواهیم کرد. حرفای نعیم قاسم رو اگه گوش کرده باشید، 2 روز پیش گفت توافق بین بیروت و واشنگتن کاملا نظرش مردوده. سپاه هم بیانیه داد که تا زمانی که اسرائیل به طور کامل خاک لبنان رو ترک نکنه توافقی در کار نخواهد بود، که ما الان میدونیم در مناطقی از جنوب لبنان حضور داره، تصمیمی هم نداره که خارج بشه. یه مسئله دیگه مدیریت تنگه هرمز و بحث رفع محاصره امریکا هست. این که رژیم بدون اینکه ادعای کنترل و مدیریت تنگه هرمز داشته باشه این آبراه بین المللی رو مثل قدیم باز بکنه. بریم ببینیم موضع امریکا اول راجع به این چی هست. حرفای مارکو روبیو این هفته در کنگره به سناتورها توضیح میداد رو بشنویم، برمیگردیم و من بهتون میگم چرا سر این هم ما 50-50 هستیم هنوز.
4: اجازه بدید روی تنگه ها تمرکز کنم. اول از همه کاری که اونا انجام میدن غیر قانونی و خلاف قوانین بین المللیه. روی کره زمین هیچ کشوری به جز جمهوری اسلامی و شاید عمان که گاهی به رژیم نزدیک شده از این کاری که جمهوری اسلامی در تنگه ها انجام میده حمایت نمیکنه. چینی ها با اون مخالفن، روس ها با اون مخالفن، همه مخالفن، تمام دنیا با اون مخالفه. بنابراین شرط اول اینه که اونا باید تنگه ها رو دوباره باز کنن و باز کردن تنگه ها یعنی اینکه کشتی ها بتونن از آبهای بین المللی عبور کنن، همونطور که در سایر گلوگاه‌های مهم دریای جهان عبور میکنن، بدون اینکه به سمتشون شلیک بشه و بدون اینکه مجبور باشن عوارض یا باج پرداخت کنند.
0: خب این موضع امریکا بسیار مشخص است. خود ترامپ هم هفته پیش صحبتاش رو پخش کردیم، گفت به هیچ وجه نباید کنترل یا مدیریتی روی تنگه هرمز اعمال بشه. این با صحبتایی که ما در تهران میشنویم حداقل در ظاهر مزخرفاتی که این اراذل میگن کاملا در تناقض است. پس اینجا هم موضوع توافق قطعی به نظر نمیرسه، یعنی یه احتمال اینه که پشت پرده جمهوری اسلامی بگه دنبال کنترل تنگه نیست ولی برای مصرف داخلی بگه همچنان داره مدیریتش میکنه. اینجوری بخواد امریکایی‌ها رو راضی کنه که در این صورت هم ممکنه ترامپ رو همه میشناسیم دیگه هر روز اعمال بشه. این با صحبتهایی که ما در تهران میشنویم حداقل در ظاهر مزخرفاتی که این اراذل میگن کاملا در تناقض است. پس اینجا هم موضوع توافق قطعی به نظر نمیرسه، یعنی یه احتمال اینه که پشت پرده جمهوری اسلامی بگه دنبال کنترل تنگه نیست ولی برای مصرف داخلی بگه همچنان داره مدیریتش میکنه. اینجوری بخواد امریکایی‌ها رو راضی کنه که در این صورت اتفاقا ممکنه ترامپ رو همه میشناسیم دیگه حرفای پشت پرده رو یه دفعه بیاد پست بکنه در تروث یا جلوی دوربین در یه مصاحبه

0: حتی پشت پرده هم کوتاه نیاد تنگر اونجور که الان روبیو توضیح داد باز بکنه. کما اینکه همین الان سر همین مسئله هرمز ما اراده‌ای برای کاهش تنش در طرفین نمی‌بینیم. دو سه نمونه توی همین هفته رخ داد. 4 تا موشک جمهوری اسلامی زد سمت نفتکش‌ها. آمریکا هم متقابلاً قشم و جاهای دیگر رو زد. حداقل خود رژیم گزارش داده در اونجا صدای انفجار شنیده شده. جمهوری اسلامی فرودگاه کویت رو زد 3-4 روز پیش. تصاویری که بله الان اتاق فرمان داره پخش می‌کنه می‌بینید مال کویت هست که به خاطر فاصله کمی که با ایران داره هدف اول جفتک پراکنی‌های پرانی‌های سپاه هست. کویت و بحرین معمولاً به هر حال شما از این تصاویر وای به توافق به نظرتون می‌گیرید؟ من که نمی‌گیرم هنوز. خود ترامپ هم گفت پریشب که در خاورمیانه آتش بس یعنی حملات معتدل‌تر و ملایم‌تر. با اشاره به همه این موارد نتیجه‌گیری من اینه که دوستان با اینکه احتمالش وجود داره، حالا ترامپ هم در صحبت‌هاش گفته که مذاکرات جدی دارن و نزدیکن و این حرفا، من حتی حصول این توافق موقت رو هم 100% هنوز نمیبینم. توافق جامعی که اصلا به نظر من خیلی هنوز بعید هست. نمایندگان مجلس نمونش همین طویله مجلس دو روز پیش نامه زدن به مشتبه که شما باید برد موشک ها رو تا دفتر ترامپ در واشنگتن توسعه بدید. از این ور هم ما خبرها رو میشنویم. یه نمونه رو دقت بکنید. فقط ترامپ دوباره پریشب گفت اورانیوم غنی شده منتقل میشه به امریکا به زودی و چند روز قبلش هم گفته بود هیچ تحریمی رو هم برای این کار علیه رژیم کاهش نمیده. یعنی شما فکر کنید جمهوری اسلامی با این ترکیب فعلی اورانیوم رو تحویل بده و هیچی هم دستش نگیره. من با شناختی که از این اراذل دارم بعید میدونم. اینها مسائلی نیست که ما فکر کنیم در 30 تا 60 روز بعد همین توافق موقت هم حتی اگه حاصل بشه به راحتی حل بشن. برای همینه که میگم بیشتر حرفایی که مخصوصا از سمت واشنگتن این روزها شنیده میشه برای فضاسازی عمومی و مصرف داخلی هست. بازار انرژی رو تا حدودی بتونه کنترل بکنه یا همونطور که خودش هم گفت بخواد همه رو از جمله جمهوری اسلامی رو گیج بکنه. توی همین پادکست که براتون پخش کردم گفت آره خیلی من برای مشتبه احترام قائلم و فکر میکنم احتمالاً در یه زمانی هم با اون ملاقات هم بتونم بکنم و اینها. این تیکه این خیلی خبرساز شده دیگه، خیلی باعث نگرانیتون شده. این تیکه رو گوش بدید، برمیگردیم من با اتون یه سری حرف دارم راجع به همین موضوع.
1: دوست دارید با آیت الله یا با مقام‌های جمهوری اسلامی حضوری ملاقات کنید؟
2: راستش هیچ وقت به این موضوع فکر نکرده بودم. سوال خیلی خوبیه، دربارش فکر می‌کنم. بله دوست دارم با اون ملاقات کنم، دوست دارم با همه ملاقات کنم، دوست دارم اون رو ببینم. احتمالاً در یک مقطع با هم دیدار خواهیم کرد. بستگی داره که در نهایت اوضاع چطوری پیش بره.
0: حالا همه سر این حرف شروع کردن به ترامپ فحش دادن اینا که گفته میخواد با مشتبه دیدار بکنه. دوستان مگه ترامپ رو نمیشناسید؟ شما فکر میکنید اینقدر احمق هست که خودش ندونه با کسی که زده پدرش و مادرش و خواهرش و دامادش و بچه‌ش و زنش و اینها رو کشته ملاقاتی بکنه؟ قطعاً ملاقاتی نخواهد داشت. بر فرض اینکه اصلا بهترین توافق جامع امضا بشه، سفارتخونه باز کنه آمریکا تو تهران، مشتبه میاد میشینه با قاتل باباش ملاقات میکنه. یعنی ترامپ واقعا فکر کردید اینقدر آی کیوش پایین هست که نمیفهمه این داستان رو؟ خودش هم در یه گفتگوی یه روز بعدش گفت من قصد ندارم با مشتبه دیدار بکنم. anyway. یعنی بعضی موقع آدم میمونه. یه دوستی در توییتر اتفاقا حرف خیلی خوبی زده بود، گنوشته بود که جوری به ترامپ فحش بدید که فردا پس فردا علیه رژیم اقدام کرد، یه لایه دیگه از جمله همین پسر پیرمرد کودن و وحیدی و اینها خونسا شدن، روتون بشه دوباره تو شبکه‌های اجتماعی پست بگذارید. خلاصه این بخش که از نظر من توافق موقت محتمل هست، یعنی ممکنه به توافق موقتی برسن به خاطر بازار نفت و اینها، ولی توافق جامع بعیده. برسیم به بحث دیگه. اینجا یعنی اسرائیل. ببینید ما همیشه گفتیم دولت اسرائیل نزدیکترین متحد ما مردم ایران هست. منافعش تا حد بسیار زیادی بالای 80-90% با ما همپوشانی داره. نمونهش علارغم تمام این صحبت‌ها و فضاسازی که ترامپ داره راجع به توافق می‌کنه، مکالمه خبرسازش با بی‌بی و کنسل شدن حمله به جنوب بیروت و اینها. این هفته مراسم معرفی رئیس جدید موساد بود. من خودم یک بار در دفتر نتانیاهو دیدم. گافمن رو بسیار آدم جدی هست. سال‌هاست که با بی‌بی کار می‌کنه، مشاور نظامیش بوده قبل این سمت و الان جای بارنا رئیس موساد شده. صراحتاً در جلسه معرفش گفت چرخش استراتژیکی که اسرائیل به جمهوری اسلامی تحمیل کرده توازن قدرت کل منطقه رو تغییر داده. آخرش هم گفت که کار موساد برای از بین بردن تهدید آخوندها هنوز تموم نشده. بیبی هم توی همین جلسه معرفه گفت پایه‌های این رژیم در هم شکسته و جمهوری اسلامی بالاخره خواهد افتاد.
3: هر کسی که علیه اسرائیل نقشه و توطئه‌ای طراحی کنه باید بدونه که نقشه‌اش شکست خواهد خورد و بهایی که خواهد پرداخت بسیار سنگین خواهد بود. بهایی که جمهوری اسلامی تا امروز پرداخته بسیار بسیار سنگین بوده. پایه‌های این رژیم در ایران ترک برداشتند و دیگر هرگز مثل گذشته نخواهد شد و من به شما میگم سرانجام جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد.

0: کنم با من موافقید که نخست وزیر اسرائیل مثل ترامپ آدمی نیست که حرفای ضد و نقیض بزنه. بی بی خیلی آدم استریت فورواردی هست به قول انگلیسی‌ها و این حرف یعنی برنامه‌ریزی هم براش وجود داره که گفته جمهوری اسلامی خواهد افتاد و کارش با خونده تموم نشده. پس به نظر من اینجا شما باید اینها رو سبک سنگین بکنید، خیلی درگیر جو رسانه‌های جریان اصلی نشید. یه بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم هفته پیش اشاره کردم شروع کردن به ترامپ فحش دادن که مسئولیت رو به نوعی از گردن و شونه خودشون بردارن. از اون ور هم برای شما مردم اینقدر صحبت های ترامپ گیج کننده است، حق دارید تو به شک بشید. جمهوری اسلامی هم با این حس پیروزی که داره بهش دست میده از این اظهارات ضد و نقیض ترامپ و اوضاع بازار نفت و اینها، شاید تا حدی در الغای این جو که تونسته بازدارندگی ایجاد بکنه و نمیدونم تاب‌آوری و امریکا و اسرائیل تموم شده اینها، موفق عمل کرده باشه در حوزه افکار عمومی حداقل. ولی من از صحبت هایی که اینجا میشنوم همچین وایبی رو نمیگیرم که کار اسرائیل و حتی امریکا با آخوندها تموم شده. بگذاریم دوستان، همه اینها رو بذاریم کنار هم. من فکر میکنم باید آینده رو به سه بخش پلن کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم بکنیم. پلن کوتاه مدت به خاطر مسائلی مثل انتخابات میان دوره‌ای و قیمت نفت و بازار انرژی در امریکا احتمال اینکه یک توافق موقتی حاصل بشه وجود داره، کما اینکه گفتم شانسش به نظر من هنوز 100% نیست. اتفاقا همین زمینه رو برای اون پلن میان مدت آماده میکنه که گفتم توافق جامع بعید هست و ما میریم به سمت یک درگیری نظامی دیگه، یک جنگ دیگه، چون برای اون توافق جامعی که ترامپ دنبالش هست در تهران هنوز به نظر من لایه برداری لازمه. شما از لابلای صحبت‌های سیاستمداران آمریکایی و حتی اسرائیلی همین رو میتونید متوجه بشید. این روزا نمونش مارکو روبیو که این هفته در سنا صحبت میکرد، ببینید خودش هم دو به شک بود که آیا این توافق به نتیجه میرسه یا نه، کاملا نشون میده که آگاه در تهران سیستم داره چجوری کار میکنه و به قول معروف گیر کار کجا هست. گوش بدید این تیکر رو، به نظر من خیلی تحلیل مهمی پشتش نهفته است.
1: ما در حال مذاکره هستیم و میگم مذاکره و اینو بگم که مذاکره با جمهوری اسلامی مثل مذاکره با سوئیس نیست، کاملا متفاوته. متاسفانه این مذاکرات نیازمند استفاده از واسطه هاست، چیزی که این روند رو پیچیده تر میکنه. متاسفانه وضعیت داخلی خود رژیم ساختار اون تا حدی دچار شکاف و چند دستگیه، به این معنا که گاهی چند روز طول میکشه تا از سیستم آنها پاسخی دریافت شود.
0: نمونه دیگه حرفای نتانیاهو در همین گفتگوش با CNBC که گفته اگه لازم باشه دوباره به جنگ برمیگردن و من فکر میکنم این واقعا پلن اسرائیل هست که به جنگ برگرده. آمادگیهاش هم وجود داره و برای همین میگم خیلی تحت تاثیر جو اخبار قرار نگیرید. این تیکه از صحبت‌های بی بی رو هم گوش بدید.
2: فکر میکنم یه بازی تاکتیکی در جریانه. جمهوری اسلامی قطعا میدونه که رئیس جمهور گفته اگر لازم باشه یه بازگشت تمام عیار به اقدام نظامی صورت خواهد گرفت. این تصمیم رئیس جمهوره. اسرائیل آماده است و نیروی آمریکایی هم آمادن. فکر میکنم جمهوری اسلامی باید این موضوع رو در نظر بگیره. به نظرم اونا این موضوع رو در نظر گرفتن، اما دارن با آتش بازی میکنن. این کاملا روشنه.
0: این به نظر من پلن میان مدت هست در این شرایط. بعدش با اون توافق جامع به نظر من میرسیم به ورژن دومی از جمهوری اسلامی که مشخصاتش رو گفتم در اپیزودهای قبلی، یک اسب رام به اصطلاح. ولی آیا این لزوماً به این معنیه که کار اسرائیل تموم میشه اینجا؟ من فکر میکنم که نه. اسرائیل محاله که در راستای طرح خاورمیانه بزرگ یا همون مارشال خاورمیانه کسانی که جزء عوامل جنایت 7 اکتبر بودن رو رها بکنه. من فکر می‌کنم در لانگ ترم یا بلند مدت، شاید در یک بازه 2 تا 5 ساله، اسرائیلی‌ها هنوز کارشون با آخوند و سپاهی تموم نشه. میدونم باورش سخته، ولی فکر نکنید ترامپ هم خیلی مخالف هست با این موضوع، علی‌رغم این صحبتایی که می‌کنه خیلیاتون هم عصبانی هستید دستش. این هفته پست گذاشت ترامپ که همه برنامه مارک لوین رو در فاکس ببینن، یکی از اپیزوداشو امشب، خیلی مهمه و اینا، اینشون نوشته بود که حتما ببینید. فکر میکنید لوین در برنامهش در فاکس چه گفت؟ همین حرفایی که هفته پیش اینجا در حرف آخر زدیم، اون بخشش که ما سازماندهی روی زمین نیاز داریم و مردم باید مجهز باشن برای اینکه بتونن با رژیم مقابله بکنن. مارک لوین هم همینو گفت، از لزوم مجهز کردن مردم ایران گفت و میدونیم که رفیق ترامپ هم هست. پس ته ذهن ترامپ رو هم مطمئن باشید که در مورد آخوند و سپاهی خیلی با چیزی که اسرائیل فکر میکنه و ما فکر میکنیم راجع به این رژیم جنایتکار متفاوت نیست. به هر حال امریکا اولویت‌های دیگر استراتژیکی هم داره و ما باید این رو درک بکنیم و مسئولیت خودمون رو هم بپذیریم اینجا و همش منتظر نباشیم که ببینیم امریکا قرار چیکار بکنه و اسرائیل قرار چیکار بکنه، که هفته پیش مفصل راجع به این موضوع بهتون توضیح دادم. بگذاریم برسیم به مهمان برنامه. دکتر شایان سمیعی از ویرجینیا در شرق امریکا همراه من هست، تحلیلگر سیاسی و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش اومدید آقای دکتر. سوال اول من قبل برنامه صحبت میکردیم، با شناختی که ما از ترامپ داریم، به خصوص شما سالهاست دنبال میکنید رئیس جمهور امریکا رو و حرفی که خودش زد پخش کردم که علاقه داره، من خودش گفته علاقه دارم که همه رو گیج بکنم از جمله آخوندها رو، برداشت شما از روند مذاکرات چه هست؟ یعنی یه جوری شده گفته دیگه اصلا اورانیوم هم مهم نیست ما خارج بکنیم.
3: عرض ادب دارم حضور شما پوریا جان، همکاران بسیار محترم و مردم دلیر ایران. ببین با شما کاملا موافقم. آقای ترامپ فرای این که ما اصلا هیچ اینجا قصد نداریم که رویا فروشی بکنیم یا خیال بافی بکنیم، اما آقای ترامپ این روند ساختاری زندگیش هست که عموما علاقه داره انقدر ابهام ایجاد بکنه که هیچ کسی نتونه تشخیص بده در حقیقت او چه داره میگه. اگر ما میبینیم پشت صحنه با به فرض با آقای نتانیاهو با همدیگه در تماس هستن یا حتی میشنویم که آقا اینا سر همدیگه فریاد هم زدن، بله اون درست هست، اما همون گونه که شما اشاره کردی آقای نتانیاهو بسیار چرچیلوار پاسخ داد که خب بله بالاخره در هر خانواده یه سری اختلافاتی به وجود میاد. من بر این باورم ترامپ بیشتر داره کوشش میکنه که جو رو انقدر در برای جمهوری اسلامی دشوار بکنه که اونها نتونن تصمیم بگیرن، چون جمهوری اسلامی در طی این چندین سال اخیر همیشه کوشش کرده که با کش دادن ماجرا، با خریدن وقت بخواد امروز رو به فردا برسونه. ترامپ هم الان این رو میدونه، حتی در زمینه اینکه چه اتفاقی میفته با این برنامه میان مدت و دراز مدتی که شما گفتی کاملا موافقم، چون رئیس سابق بخش اطلاعات و امنیت ارتش اسرائیل جنرال تامر هایمن در یک پادکستی در نیویورک صحبت میکرد،
0: با PBS بود این هفته گفته بود کرد بله،
3: که گفته بود که اونجا ایشون اعلام کرد که برای همه ما مهمترین عامل از بین بردن مواد غنی سازی شده اورانیوم هست و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. این برنامه هسته‌ای رو هم همونجوری که رهبران گفتن از طریق هوایی اگر نشه از بین ببریم، طرق دیگری وجود داره که الان ما نیازی نداریم دربارش صحبت بکنیم. و ایشون یک چیز دیگه هم اضافه
0: همینجا
3: کرد.
0: همینجا آقای دکتر، همینجا با همین تحلیلی که شما الان فرمودید، واقعا فکر میکنید ترامپ بگذره از این درخواست که شما بعد این 400 خوردی کیلوگرم اورانیوم، حالا یه سری میگن بیشتره کمتره، اینو تحویل بدین؟ فکر میکنید ترامپ کوتاه میاد سر این خواسته؟
3: هیچ وقت. برای اینکه ببین پوریا جان، ترامپ الان داره با یک دید به کتاب‌های تاریخ و به میراث خودش فکر می‌کنه. ضمناً ترامپ تمام برنامه سیاسی خودش در این دو دوره‌ای که به مقام ریاست جمهوری انتخاب شده در مخالفت و ضدیت با آقای اوباما و آقای بایدن بوده. حالا شما فکر می‌کنید که ایشون بیاد اجازه بده که در آینده نه فقط مخالفین خودش بلکه حتی موافقینش هم ایشون رو مدام با اوباما و بایدن مقایسه بکنن؟ من این رو واقعا بعید میدونم و جزء همون برنامه ریزی عدم علاقه آقای ترامپ به این که دست خودش رو رو بکنه. ترامپ در حال حاضر بیشتر داره سعی میکنه این تشویش و عدم توانایی تصمیم گیری در رده های بالای جمهوری اسلامی رو به حد اعلاتر برسونه که بتونه از این مخمسه ای که برای اونها درست کرده نتیجه گیری که خودش میخواد رو بهش برسه.
0: بعد موضوع دیگه آقای دکتر، این صحبت که میکردیم، به نظر من ترامپ از اون کاراکترها هست که من هفته پیشم اشاره کردم که به پشه خون میده، به قول معروف کارت خون میگیره. شما فکر میکنید این 12 میلیارد دلاری که کش خواسته از رژیم، به خصوص به مسئله اوباما هم اشاره کردید، بارها ترامپ اوباما رو مؤاخذه کرده، تحقیر کرده، کنایه زده بهش که تو پولای بانکای ورجینیا و مریلند محل شما رو خالی کردی، تو هواپیما گذاشتی فرستادی تهران، فکر میکنید واقعا 12 میلیارد دلار پول میده دست رژیم توی این شرایط؟
3: این امکانش نیست. اتفاقا یک داستان تاریخی رو خدمتتون عرض بکنم. آقای ترامپ موقعی که پسر بزرگش دان جونیور داشت گواهینامه رانندگی میگرفت، رفت به پدرش گفتش که برای من چه ماشینی قصد داری بخری؟ باباشم نگاش کرد، برگشت بهش گفت تو به اندازه چه ماشین کار کردی؟ یعنی یه آدمی که بیلیونره به گفته خودش، میلیاردره و ثابت هم شده، این آدم برای پسر خودش حاضر نبود که یک چیزی به مفتی بده. حالا بیاد به یک حکومتی که به این قدرت و به این توانمندی امریکا هم داره فشار میاره، بیاد به اونا کمک مالی بکنه که چی؟ اونا یه راه نفسی پیدا بکنن. والا این یه ذره بعید به نظر میاد و به خاطر همینم من دعوت میکنم دوستان رو که به اون چه که در روندها میبینید زیاد اعتماد نکنید، برای اینکه باید پشت صحنه‌اش رو ببینید. همون جوری که جنرال هایمن در گفتگوی دیگرش با پی بی اس اعلام کرد که ما این رو باید درک بکنیم که امید و آرزو استراتژی نیست، باید استراتژی داشته باشیم و دراز مدت فکر بکنیم که این حکومت چجوری بر ضدیت با دنیا برخواسته و چجوری باید این رو از بین ببریم. با برنامه ریزی، با فقط حرف قشنگ زدن نمیتونیم.
0: بله، به استراتژی بلند مدت اشاره کردید. اتفاقا سوال بعدی من از شما همین هست. امریکا رو بذاریم کنار، من درک میکنم که حالا به خاطر انتخابات میان دوره‌ای، وضعیت بازار جهانی و اون اولویت‌هایی که برای امریکا به عنوان یک قدرت جهانی مطرحه، حتی شاید به یه مفادی از این توافق موقت هم برسن. جمهوری اسلامی هم حالا سر یه صندوق سرمایه‌گذاری، یعنی من این رو کامل نفی نمیکنم. نمیدونم نظر شما چه هست، شاید با من موافق بشه، شاید هم مخالف، ولی این فرقی، یعنی تفاوتی در ته ماجرا به نظر من ایجاد نمیکنه که اینها در لانگ ترم و حتی میان مدت هم به تنش نظامی برخواهند گشت و هم برای جمهوری اسلامی و آخوندها برنامه ها دارند. مشخصا اسرائیل که صحبت های بی بی رو پخش کردم، صحبت های رئیس جدید موساد رو هم گوش دادید، فکر میکنید نقش اسرائیل چه هست که مشخصا بالاترین مقام اجراییش گفته که کارش هنوز با جمهوری اسلامی تموم نشده؟ فکر میکنید حتی اگه این توافق موقت بشه یا حتی اگه به سمت توافق جامع بریم، اسرائیل با وجود این سیاست امریکا در کجای داستان ایستاده؟
3: پوریا جان، زیربنای همه اینها این مسئله است که جمهوری اسلامی به عنوان یک خطر برای جامعه جهانی به صورت کلی و به صورت اخص در مورد اسرائیل که یک تهدید ساختاری است، نباید وجود داشته باشه. جمهوری اسلامی رو چه اهرمی الان داره سر پا نگه می‌داره؟ اهرم توانمندی غنی‌سازی اورانیوم و داشتن سلاح هسته‌ای. پس در مقابله با اون باید بهتر این عملکرد رو داشت که همینجوری که شما فرمودی، آقای نتانیاهو و آقای گافمن هم گفتند که ما اجازه به جمهوری اسلامی نخواهیم داد که حتی فکر بکنه که بخواد به اسرائیل حمله بکنه. پس از بین بردن این حکومت در برنامه اینها هست. در کوتاه مدت ممکنه که یه مقداری یک راه میانبری رو برن، اون هم فقط به خاطر اینکه آقای ترامپ بتونه از معبر انتخابات مقدم، انتخابات میان دوره‌ای بگذره، علارغم اینکه خودش گفته برام اهمیتی نداره، ولی داره، پشت صحنه داره، و حتی آقای نتانیاهو هم بتونه در انتخابات خودش موفق باشه. پس ما یک میانبر موقت رو نباید به عنوان شکست بگذاریم. ولی پوریا جان، یک عامل مهم دیگه هنوز وجود داره. مردم ایران به اون همبستگی و اتحاد نیاز دارن و مردم ایران نیاز به یک برنامه و سازماندهی دارن که بتونن جمعیت جهانی رو با خودشون هماوا بکنن. جهانیان بدون در نظر گرفتن نقطه نظرات مردم هیچ کاری نمیتونن بکنن.
0: مرسی از شما دکتر شایان سمیعی، توضیحات بسیار کامل و با اون تنازی خاص خودتون که خیلی خوب و قابل فهم برای بیننده‌مون توضیح دادید. خیلی زود دوباره در خدمتتون خواهم بود. روزتون در اونجا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. خیلی کوتاه من راجع به خبری که امروز حتما شاید در بخش‌های دیگر خبری ایران اینترنشنال شنیدید صحبت بکنم. بالاخره رأی هیئت منصفه در دادگاه وولیچ در خصوص دو متهم رومانیایی که به من با چاقو حمله کردن در مارس 2024 صادر شد. هر دوتاشون در تمامی اتهامات گناهکار شناخته شدن، از جمله اینکه دادستانی بریتانیا گفته بود به عنوان نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و در برنامه‌ریزی با تعداد دیگری از شهروندان، از جمله شهروندان ایرانی بریتانیایی، این رو برنامه‌ریزی کرده بودن. به هر حال خبر خوبی هست برای من شخصا، نه امیدوارم که این حکم بتونه باعث بشه در بریتانیا سیاستمداران برن به سمت اینکه یک نگاه دیگری به این رژیم داشته باشن و به خصوص در زمینه قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی اقدام بکنن و به امید اینکه بریتانیا برای روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی دوباره جای امنی بشه، الان متأسفانه شرایط این مقدار مناسب نیست. تا هفته آینده قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که حرف خود شماست. بدرود.

برای هزاران سال مردم ایران تمدن بشری را شکل دادند. شعر، علم، پزشکی، معماری، هنر. وقتی ما آمریکایی‌ها به ایران نگاه می‌کنیم، ملتی بزرگ با تاریخی غنی و نسلی سرشار از استعداد و پتانسیل می‌بینیم. امروز میلیون‌ها ایرانی همان چیزی را می‌خواهند که مردم در همه جا می‌خواهند. فرصت، ثبات، امکان آزادی بیان و زندگی بدون ترس. در سراسر جهان، ایرانیان در هر جا که آزادی و فرصت وجود دارد، موفق می‌شوند. پس چه چیزی ایران را عقب نگه داشته است؟ مشکل مردم ایران نیستند. مشکل رهبری است که از تعامل می‌ترسد و به جای فرصت تقابل را انتخاب می‌کند. ملت‌های قوی به مردم خود اعتماد می‌کنند. آینده ایران باید به دست مردمش شکل بگیرد، نه با ترس یا تهدید. این آینده باید توسط خود مردم ساخته شود. داستان ایران هنوز در حال نوشته شدن است. بهترین فصل آن شاید هنوز در پیش باشد.

0: یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. تاکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، همزمان اکسیوس گزارش شده احتمال توافق همچنان در ابهام است. گزارش بلومبرگ از برنامه مشارکت بیش از 40 کشور در بازگشایی تنگه هرمز. کشورهای اروپایی ناوهای گشتنی و مینروبی به خلیج فارس اعزام خواهند کرد. دور تازه تحریم‌های ایالات متحده علیه شبکه نفتی جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید اقتصاد جمهوری اسلامی در اثر خشم حماسی در آستانه فروپاشی است. و گزارش‌ها از عدم صدور ویزای آمریکا برای برخی از اعضای کادر فنی تیم ملی. فدراسیون فوتبال ایران گفته اطلاعی ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ترامپ روز جمعه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره که وضعیت تنگه هرمز گفته حجم قابل توجهی از نفت همچنان از این گذرگاه راهبردی عبور می‌کند، اما تمایلی به اعلام رقم دقیق آن ندارد. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرده نفت زیادی وارد ایالات متحده می‌شود و حجم قابل توجهی از نفت هم به بازارهای جهانی میرسد. ترامپ گفته به همین دلیل قیمت نفت به جای رسیدن به 300 دلار در حدود 97 دلار در هر بشکه قرار دارد. اکسیوس گزارش داده سرنوشت توافق نهایی میان آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان نامشخص است. اکسیوس به نقل از منابع آگاه نوشته استیو ویتکاف و جارد کوشنر، نمایندگان دونالد ترامپ در مذاکرات با جمهوری اسلامی روز پنجشنبه برای رایزنی با گروهی از کارشناسان فنی که ممکن است در مذاکرات هسته‌ای با ایران نقش داشته باشند، به آزمایشگاه ملی اوکریج در ایالت تنسی سفر کردند. همزمان دو مقام آمریکایی به اکسیوس گفتند تیمی متشکل از حدود 100 کارشناس به تازگی تشکیل شده تا در صورت دستیابی به یک توافق اولیه در مذاکرات هسته‌ای و مراحل فنی اجرای آن مشارکت کند. محسن رضایی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه CNN تاکید کرد مذاکرات تهران و واشنگتن بر سر آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به بن‌بست رسیده و اکنون تصمیم گیری بر عهده دولت آمریکاست. همزمان شماری از امامان جمعه با اشاره به آنچه عقب نشینی‌های مکرر کاخ سفید توصیف کردند، گفتند دونالد ترامپ به دنبال تنش زدایی و برقراری صلح با جمهوری اسلامی است. ستاد فرمانده نظامی آمریکا در منطقه هند و اقیانوس آرام اعلام کرد یک کشتی بدون تابعیت و تحت تحریم به نام امتی داوینا را پنجشنبه شب در اقیانوس هند توقیف کرده. در بیانیه نهاد آمده آمریکا به اجرای قوانین دریایی برای مقابله با شبکه‌های غیرقانونی و رهگیری کشتی‌هایی که از جمهوری اسلامی حمایت مادی و لوجستیکی می‌کنند ادامه خواهد داد. مقام های آمریکایی همچنین تاکید کردند آب‌های بین‌المللی نباید به پناهگاهی برای نهادها و افرادی تبدیل شود که تحت تحریم قرار دارند. همکارم امیر گیتی همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. امیر، با توجه به گزارشایی که تا الان مرور کردیم، چی میدونیم از پیشرفت در مذاکرات، از ادامه توافق آتش‌بس و اونچه که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده در این لحظه میگذره؟
1: ببین پریسا، یک سری صحبت ها هستش که هر روز داره تکرار میشه. این ماجرای اورانیوم های با غلظت بالای جمهوری اسلامی، ماجرای تنگه هرمز، اینکه جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه از طرف آمریکایی ها، و بعد از طرف جمهوری اسلامی مرتبا تکرار این که دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی باید آزاد بشه. حالا مبلغش هم تصاعدی داره افزایش پیدا میکنه. اول میگن 6 میلیارد دلار، بعد میشه 12 میلیارد دلار، بعد یه دفعه آقای محسن رضایی میکندش 24 میلیارد دلار. اما بنویسیم به این که اصلا چه اتفاقاتی امروز افتاده. آقای ترامپ مجددا تاکید بر این موضوع کرده که توان هسته‌ای جمهوری اسلامی را از بین برده. آقای ترامپ همین لحظاتی پیش مجددا تاکید کرد به این که بسیاری در ایالات متحده میخواستند که جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای قدرتمندی نداشته باشه، خیلی ها این رو میخواستند و ما اینجا این کار رو تقریبا انجام دادیم. در صحبت‌هایی هم که ساعتی پیش کرده بودند هم به همین نکته اشاره کرده بودند، اینکه جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و حداقل تا زمانی که آقای ترامپ در کاخ سفید هستن این اتفاق نخواهد افتاد. در گزارش آکسیوس هم تقریبا به نوعی داره اشاره میشه که جدیت چقدر در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بالاست، به این شکل آقای ویتکاف و آقای کوشنر اینها وارد یک آزمایشگاه ملی میشن در شهر تنزی، اونجا میشینن با یک گروهی از کارشناسان صحبت میکنن، مشخص هستش که این گروه 100 نفره احتمالاً از سوی آقای ترامپ مشخص شدن برای اینکه اگر مذاکرات پیشرفتی داشت و به اون مرحله‌ای رسید که بخواد راستی آزمایی بشه گفته‌های تهران در مورد خروج اورانیوم با قنای بالا، اینکه برنامه هسته‌ای تا چه میزانی متوقف شده، اینها رو بتونن اونها راستی آزمایی بکنن، یک پلن خاص داشته باشن، یک برنامه خاص داشته باشن، طبق اون برن جلو. این داره هم نشون میده که ممکنه در مذاکرات به این مرحله رسیده باشن که الان دارن یک همچین تیمی رو آماده میکنن و ممکنه هستش که دارن از پیش برنامه‌ریزیشون میکنن که اگر یک جایی جمهوری اسلامی عقب نشینی انجام دادش، بلافاصله پلن بعدی خودشون رو به جمهوری اسلامی ارائه بدن، بگن پس ما به این ترتیب باید حالا راستی آزمایی بکنیم. صحبت‌های محسن رضایی مشاور رهبر جمهوری اسلامی هم در نوع خودش جالب هستش و گفته که برای اینکه آمریکایی‌ها را حداقل یک آزمایش راستی آزمایی بکنیم، اینها باید اول مشخص بکنن که 24 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ما رو به چه ترتیبی میخوان آزاد کنن، بعد برگردیم راجع بهش تفاهم و دیگر مسائل صحبت بکنیم. به هر حال تمام اینها رو که در کنار هم می‌ذاریم، صحبت‌ها همون صحبت‌هایی است که روزهای قبل می‌شد، حالا یه مقدار ادبیات‌ها بالا پایین میشه، تغییر کرده و بیرون آمده.
0: خیلی ممنونم از امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی اینترنشنال در واشنگتن دی سی. خبرگزاری بلومبرگ گزارش شده بیش از 40 کشور برای مشارکت در عملیات بازگشایی تنگه هرمز آماده می شوند. بر اساس این گزارش شماری از کشورها از جمله فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، هلند و آلمان تجهیزات و شناورهای مینروبی خود را برای بازگشت ایمن کشتیرانی به تنگه هرمز آماده کردند. در همین حال نشریه تخصصی دریانوردی ماریتایم اکزیکیتیو گزارش داده در صورت تمدید آتش‌بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی، بازگشایی تنگه هرمز با چالش مین‌های دریایی روبروست. در این گزارش آمده مرکز امنیت دریایی عمان درباره یک مین احتمالی در مسیر اصلی کشتیرانی هشدار داده و یک منبع آگاه هم از شناسایی حدود 20 مین شناور احتمالی در تصاویر ماهواره‌ای خبر داده. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستند از واشنگتن. به نظر میرسه آقای قائدی کشورهای اروپایی حالا دیگه به این نتیجه رسیدن که باید در کنار واشنگتن این پیام رو به تهران منتقل کنن که جریان انرژی جهانی نمیتونه به اهرم فشار جمهوری اسلامی تبدیل بشه.
2: درود به شما مخاطبین برنامه. همینطوره که شهرهای اروپایی الان دارن یک مشارکت بیشتری رو میکنن برای این ماجرا و این هم یک پیام سیاسی رو داره. این پیام این است که اروپایی که الان بعد از شرق آسیا بیشترین آسیب رو از این وضعیت انرژی دیده، میخواد که مشارکت بیشتری کنه در حل مسئله. علاوه بر این اما دو موضوع دیگه به نظر من هست. یک موضوع موضوع فنی و تکنیکیه. اروپایی ها میگن که در واقع اگر که ما بیایم اونجا با امکاناتی که ما داریم میتونیم این مینروبی رو به شکل موثرتر و سریعتری انجام بدیم. جمهوری اسلامی تمایل داره که خودش این کار رو انجام بده و در این زمینه هم در واقع پیام هایی داده که مینروبی باید به عهده ایران باشه بعد از پایان جنگ. اما به خصوص انگلیسی ها و فرانسوی ها تجهیزاتی دارن. انگلیسی ها یک در واقع ناب مشخص برای این قضیه دارن با سامانه هایی که میتونه مین ها رو به شکل در واقع هوشمند شناسایی کنه و اونها رو خونسا کنه یا اونها رو بی اثر کنه. به این دلیله که یک در واقع ناوی رو بریتانیایی‌ها دارن از طریق جبل طارق از اون مسیر دارن به سمت در واقع خلیج فارس میکشن. این یک ماجرا و یک بخش دیگه این ماجرا هم روانی هست. حتی اگر که ایران اعلام کنه که مینروبی تموم شده، اما کشتی‌هایی که اینها به همراه بارشون از چند ده میلیون دلار تا چند صد میلیون دلار ارزش خود کشتی و بار هست، اینا عموماً احتیاط بسیار زیادی رو به خرج میدن، ممکنه که اطمینان نکنن که از تنگه بخوان عبور کنن. به این جهت این ائتلاف با حضور ده ها کشور اروپایی میتونه موثر باشه که به مالکان کشتی ها و به شرکت های بیمه کننده این اطمینان رو بده که این نیروبی انجام شده، این مسیر آماده است برای اینکه اون کشتی ها اطمینان کنن و قبول کنن که از تنگه عبور کنند.
0: آقای قائدی، واکنش جمهوری اسلامی هم بسیار مهم خواهد بود، اینکه نیروها و شناورهای مینروب بین‌المللی این ائتلاف سنگین حضور پیدا بکنن در آبهای نزدیک به ایران، آیا موجب نمیشه که مجددا حملات پیشدستانه‌ای رو در اعتراض به این اقدام انجام بده؟
2: خب اروپایی ها اعلام کردن که این کار رو و این عملیات رو زمانی آغاز میکنن که وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا به جایی رسیده باشه، خاتمه جنگ اعلام بشه. به این دلیل قرار نیست که الان وارد این عملیات بشن. موضوع دوم اینه که قبلا اروپایی ها این رو اعلام کرده بودن، اما در بیانیه های جدیدشون تکرار نکردن. باید ببینیم آیا این رو تکرار خواهند کرد یا نه. قبلا گفته بودن که با مجوز کشورهای ساحلی، چون قراره که در آبهای ساحلی ایران و عمان و احتمالاً امارات متحده عربی در واقع این عملیات رو انجام بدن، گفته بودن که با مجوز کشورهای ساحلی این کار رو انجام خواهم داد. به نظر میرسه که ایران اگر این رو بپذیره در اون صورت برخوردی نخواهد بود، اما اگر ایران مخالفت کنه احتمال این که یک تنشی بین ایران و کشورهای اروپایی بر سر این موضوع هم در واقع اتفاق بیفته، این احتمال بسیار بالا خواهد بود.
0: خیلی متشکرم از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از واشنگتن همراه ما بودید. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. علی کمالی از بازداشتگان اعتراضات سراسری دیما و شهروند مقیم مالزی توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اعدام محکوم شده. به گزارش هنگاف، کمالی اکنون در زندان تهران بزرگ محبوس است و حکم او در مرحله فرجام های خواهی قرار دارد. کلیسای تاریخی انجیلی مشهد ثبت شده در فهرست میراث ملی بامداد پنجشنبه به طور کامل تخریب شد. بنابر گزارش هرانا، این کلیسا توسط عوامل ناشناس با استفاده از بولدوزر و در سایه غفلت مسئولان میراث فرهنگی تخریب شد. مسعود محمودی، شهروند ساکن تهران، با گذشت 3 ماه از بازداشت همچنان به صورت بلا تکلیف در زندان قزلحصار کرج نگهداری می شود. پرانا گزارش داده پرونده او اخیراً برای رسیدگی به دادسرای جنت آباد ارجاع شده و با اتهاماتی از جمله جاسوسی روبروست. مسعود محمودی، شهروند ساکن منطقه فلاح تهران، قبل از بازداشت به شغل نظافتچی مشغول به کار بوده. وزارت خزانه داری ایالات متحده روز جمعه تحریم‌های جدیدی علیه چندین نهاد، فرد و نفتکش‌های حمل گاز مایع مرتبط با ایران وضع کرد. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده، مهرداد گرامیان‌نیک و رومینا گرامیان‌نیک با تابعیت ایران، محمد شکول میهندوس با تابعیت ترکیه و سرباز عبدالزاده با تابعیت افغانستان در چارچوب به‌روزرسانی تحریم‌های مقابله با تروریسم در فهرست تحریم ها قرار گرفتند. همچنین 12 نهاد فعال در حوزه های کشتیرانی، نفت، گاز و پتروشیمی در فهرست این تحریم ها هستند و 6 فروند کشتی با پرچم کشورهای پاناما و سنت کیتس هم در همین چارچوب تحریم شدند. همزمان وزیر خزانه داری آمریکا اقتصاد ایران را در حال فروپاشی توصیف کرده و گفته توان نظامی جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شده. اسکات بسن در پیامی در شبکه ایکس تاکید کرده وزارت خزانه داری ایالات متحده به تلاش خود برای قطع شبکه ناوگان سایه جمهوری اسلامی، شبکه‌های بانکداری پنهان و دسترسی این کشور به تجارت جهانی ادامه خواهد داد. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا همراه ما هستند از واشنگتن. در بسته‌های اخیر تحریمی آقای ملکی، تمرکز آمریکا بیشتر روی شبکه‌های لوجستیکی هست و همینطور کشتیرانی و واسطه‌های مالی. از نگاه وزارت خزانه‌داری اگر بخوایم به این موضوع نگاه بکنیم، شاخص موفقیت این تحریم‌ها در دقیقاً در چه حوزه‌ایه؟ آیا در حوزه کاهش حجم صادرات نفت یا فکر می‌کنین تمرکز بیشتر بر افزایش هزینه و ریسک هر بشکه نفتی که جمهوری اسلامی صادر میکنه؟
3: ممنونم از سوال خیلی خوبتون. ببینید، از نگاه وزارت خزانه داری در واقع شاخص موفقیت این تحریما روی در واقع پایین آوردن حجم صادرات نفت ایرانه، در واقع با بالا بردن هزینه صادرات نفت ایران، چون هرچی این تحریما همونجور که شما گفتید شبکه‌های لجستیکی و کشتیرانی و واسطه مالی و هدف قرار میده، اینا در واقع افراد اصلی و در واقع لایه‌های اصلی هستن که نفت ایرانو از بنادر ایران میرسونن به خریدارا توی چین و قبلا خب هند هم بود. هرچی اینا بیشتر تحریم میشن، هزینه صادرات نفت واسه ایران بیشتر میشه، درآمدزایی واسه نفت کمتر میشه و اینکه رسوندن نفت براشون به چین سخت‌تر میشه و از اون و به هر حال به جایی که میرسن اینه که مشتری برای نفت نمیتونن پیدا بکنن.
0: آقای ملکی، اگر فرض رو بر این بگیریم که مذاکرات هسته‌ای بین آمریکا و جمهوری اسلامی به نتیجه نرسه، مرحله بعدی فشار اقتصادی چی میتونه باشه؟ چون از نگاه رسانه‌ای و صرف خبری که نگاه میکنیم، تحریم‌ها به یک شکل به نظر میرسن در کل. اگر بخوایم بگیم در داخل سیستم چه معیارهایی برای سنجش اثر بخشی وجود داره که بر اساس اونها در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات این حلقه فشار رو در لایه‌های مختلف تنگ‌تر کنند؟
3: ببینید، اینکه این تحریما یک شکل به نظر میرسه این چیز بدی نیستش، در واقع از لحاظ دید وزارت خزانه داری و نتیجه‌ای که میخواد بگیره. من الان توضیح میدم. ببینید، اول در نظر بگیرید که این تحریما الان فقط 17 یا 18 ماهی که گذشته شده، یعنی از زمانی که پرزیدنت ترامپ اومد به کاخ سفید. قبل از اون خب پرزیدنت بایدن بودش که خب یه در واقع پالیسی متفاوتی داشت. طرز دیدش این بودش که بعد فشار روی جمهوری اسلامی کم بشه تا اینکه جمهوری اسلامی راضی کرد به توافقنامه. این تحریم الان 17-18 ماهی که روی کاره و تحریم هم زمان میبره که نتیجه بده. زمان دوره اول پرزیدنت ترامپ ما در واقع 3 یا 4 سال طول کشید تا به جایی رسیدیم، حتی 2 یا 3 سال طول رسید تا به جایی رسیدیم که در واقع تحریم ها تونست اثر بذاره روی صادرات نفت ایران. منظورم اینه که وقتی تحریم ها یه شکله، این نشون دهنده اینه که یه سری در واقع هدف های اصلی دنبال میشه و این تحریم ها در واقع متمرکز روی یه سری افراد خاصی هستن که کمک میکنن به جمهوری اسلامی که سانکشن ها رو دور بزنه. همون چیزی هم که گفتم اینه که این معیاری که برای سنجش اثر بخشی استفاده میشه اینه که چقدر هزینه در واقع صادرات نفت برای جمهوری اسلامی زیاد شده، چون وقتی اون هزینه صادرات زیاد میشه به هر حال این درآمدزایی واسه رژیم کم میکنه و در آخر به جایی میرسن که دستشون به در واقع ارز خارجی، ارز دلاری یا یورو کم میشه. اونم فشار اصلی روی رژیم میذاره، چون خب به هر حال رژیم خیلی نیاز داره به دلار و یورو، نه فقط واسه مارکت، واسه در واقع داخل ایران، ولی واسه خب کاری که بیرون از ایران انجام میده و خریدایی که باید خارج از ایران بکنه. در آخر در واقع دوره پرزیدنت ترامپ به جایی رسید که نمیتونستن حقوق حزب الله و گروه های عراقی رو بدن به خاطر اینکه نمیتونستن دلار و یورو دستشون بهش برسه. اون در نتیجه این تحریم هاست که فشار رو به جایی برسونه که رژیم مجبور بشه که از هزینه های خارجش کم بکنه و به مسائل داخل ایران برسه.
0: خیلی متشکرم از توضیحات شما میاد ملک.

بخش بزرگی از تخریب میراث فرهنگی و طبیعت ایران امروز به دست حفاران غیرمجاز و سودجویان گنج انجام می شود. بسیاری با تکیه بر باورهای عامیانه و کانالهای جعلی، ترک سنگها، آرها و صخره ها را نشانه دفینه می دانند. نتیجه این تفکر، نابودی تپه های تاریخی، آرها و زیستگاه های طبیعی است. این حفاری ها معمولاً گنجی پیدا نمی کنند، اما لایه های باستانشناسی و اطلاعات هزاران ساله را برای همیشه از بین می برند. باستانشناسی واقعی بر پایه علم و پژوهش است، نه رمزگشایی های خیالی اینترنتی. در این شرایط، نقش مردم در حفاظت از تاریخ و طبیعت ایران بسیار مهم است، زیرا حفظ این سرزمین مسئولیتی ملی است.

عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی همواره مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیسته اند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.

0: war has had some effect.
1: جنگ در هفته‌های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال، نفتکش‌های ناوگان ارواح هنوز می‌توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال، آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.
2: صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست، بیار نفحه از گیسوی منبر دوست. به جان او که به شکرانه جان برافشانم، اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست. من گدا تمنای وصل او هیهات، مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشیم موی از سر دوست. چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد، چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست.

افکنانند، به پای دارنده آتش ها، زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، هماره زنده از آن سپس که با مرگ و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتشفشانها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می میرند.

افگنانند، به پای دارنده آتش ها، زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، همار زنده از آن سپس که با مرگ و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتش فشان ها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می میرند.

0: همزمان با آتش‌بس شکننده بین ایران و آمریکا،
1: حمله موشکی و پهپادی به مواضع متعددی در کشورهای منطقه
0: و گزارش‌ها درباره حمله جمهوری اسلامی یه بار دیگه کویت و بحرین رو هدف گرفته و
2: به این اقدامات پاسخ داده خواهد شد.
0: این حملات باشه هدفی صورت می‌گیره و
1: مسئله نیابتی‌های جمهوری اسلامی تو کشورهای منطقه
3: با توجه به رد پذیرش توافق از سوی حزب الله،
0: جمهوری اسلامی در این روند چقدر نقش داره؟
4: ترامپ خیلی امیدوارانه در مورد جمهوری اسلامی حرف میزنه،
1: خوشبینانه از نزدیک بودن دستیابی به توافق میگه.
5: تشویش عقایدی است که برای خودش چند وقتی است که ایجاد کرده.
6: شواهد در این

0: ایران اینترنشنال در کارزار کشف حقیقت برای افشای ابعاد جنایت‌های دیماه در رشت به اطلاعات تازه‌ای درباره ابعاد کشتار مردم و فشار به خانواده جاوید نامان دست یافته. روایت‌ها و مستندات تازه شامل شلیک مستقیم به قصد کشتن، ممانعت از امداد رسانی به مجروحان، دریافت پول از خانواده جان باختگان برای تحویل پیکر آنها و فشارها برای خاکسپاری مخفیانه و جلوگیری از برگزاری مراسم است. صدای یک شاهد عینی در این شهر را بشنوید که در زمان اعتراض‌ها به عنوان عضو کادر درمان فعالیت می‌کرد.
1: کارمند یک از بیمارستان رشت بودم. 30 دی از ایران خارج شدم. چیزی که میتونم بهتون میگم این که آمار ثبت شده اون روز توی باغ رضوان رشت پیچیزی هلوهوش 2800 نفر بوده. از یه چیز فاجعه که میتونم به تو میگن این که پنجشنبه شب که این اتفاقات شروع شد، اولین کاری که کردن این آمدن توی بیمارستان پورسینا با یه سوپروایزر آقایی که داشت و جز نیروهای حراست هم بود تریاج بیمارستان نشستن، تمام بیمارا رو خودشون تریاج میکردن، بانک خون بیمارستان از پی بیمارستان بیرون بردن و هیچ مریضی اون روز اون شب و فرداش اجازه نداشتیم که خون بهش تزریق کنیم. بانک خون بیمارستان پورسینا بردن بیرون، چند تا از بیمارای تیر خورده رو از توی اتاق عمل به همراه دکترها و پرستارای بیمارستان پورسینا بردن بیرون. شما اگه نگاه کنه توی خیلی از تصاویر عکسایی که از رشت هست بچه ها با چستیوب هستن، یعنی بستری بودن یا توی اتاق عمل بودن، رو بردن بیرون. روز شنبه 20 توی بیمارستان روسنواد ما خودمون 15 تا جنازه داشتیم. من جای گلوله دوشکار رو تو کمر چند نفر دیدم، چند نفری بودن که اونجا می پلکیدن و اینا، ولی حالا باز ما به همراهی رئیس بیمارستان و یکی دوتا از بچه ها تونستیم جنازه رو یه جوری بدیم بیرون. یه جوونی بود که انقدر صورتش با باتوم و لگد ضربه خورده بود، قابل شناسایی نبود. پخش کنید اینا رو، یه فاجعه وحشتناکی بود.
0: فرنوش فرجی اینجا در استودیو با ماست. فرنوش، 2 هفته از راه اندازی کارزار جنایت های رشت میگذره، چه اطلاعات تازه دریافت کردی؟
2: فریبا، در این 2 هفته که ایران اینترنشنال بر روی کارزار مردمی رشت کار کرده، اطلاعات، ویدیوها، صداها و تصاویر فاجعه باری از 18 و 19 در رشت دریافت کرده. واقعا یه برگی از تاریخ که در رشت قتل عام خیابونی بوده که جمهوری اسلامی انجام داده، از گورهای دست جمعی که درست کرده بوده در باغ رضوان، از شلیک‌های مستقیم، از اینکه مردمی که در حال فرار بودن بهشون از پشت شلیک کرده، زدن ساچمه با ماشین به مردم زده، تا جایی که حتی موتور سواران بسیجی از روی پیکرهای معترضینی که در خیابان نگهداری کرده بودن برای ترسوندن مردم از روی اونها رد شده، از اینکه پیکرها رو دزدیده برده و به صورت ناشناس خاک کرده برده به شهرهای دیگر. هنوز تعداد زیادی از خانواده‌ها هستند که پیکر عزیزشون رو پیدا نکردن، هنوز نمیدونن کجا خاکسپاری شده. یک سری خاکسپاری‌ها رو خودشون شبانه انجام دادن، بر روی اون سیمان ریختن. یعنی اتفاقاتی که در رشت افتاده انقدر هولناکه که ما حتی نمیتونیم بعضی از اون تصاویر رو پخش کنیم، ولی برای مستندسازی اونها رو ثبت کردیم. از بیمارستان پورسیناد خیلی پیام داشتیم که در اونجا مجروحین رو تیر خلاص زدن به پیشونیشون، با کلت وارد بیمارستان شدن، تک تک بیمارها رو زدن و اونهایی که در حال عمل جراحی بودن به همراه دکتر و پرستار از داخل به بیرون کشیدن و اجازه ادامه جراحی رو ندادن. حیات بیمارستان سردخونش رو تبدیل به قطرگاه کرده بودن. تو خیابونها دنبال مردم با موتور می رفتن، یه نفر موتور رو پشت موتور بوده و نفر بعدی با کلاشینکوف بوده، با هر چیزی که می رفتن مردم از فاصله 1 متری بهشون شلیک می کردن. اگر می رفتن بالا سر اون کسی که تیر خورده بوده و زنده بوده دوباره بهش تیر خلاص می زدن. از آتش سوزی ها برامون ویدیوهای زیادی ارسال کردن، از آتش سوزی بازار رشک که دفعه قبل بهش پرداختیم. میگم هر بخشی رو که ما بر روی اون کار کردیم، عمق فاجعهش واقعا انقدر زیاد و دردناک بود که همه رو کشف کردیم، ثبت کردیم، بازگو کردیم، در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال منتشر کردیم، صداها رو منتشر کردیم و همچنان هم ادامه خواهیم داد بعد از اینکه حتی این کارزار تموم بشه.
0: فرنوش با ما بمون، در مورد جاوید نامان بیشتر صحبت میکنیم. در جریان اعتراض‌های 18 و 19 دی ماه رشت، پیکری بسیاری از جاوید نامان به باغ رضوان منتقل شد. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از منابع مختلف نشان میداد برخی پیکرها با ماشین‌های حمل زباله منتقل شد و برخی مجروحان هم در میان پیکرهای منتقل شده بودند. ویدیویی ببینیم از ازدحام خودرو مقابل باغ رضوان در صبح 20 و 21 دی ماه. فرنوش، میدونیم که در مورد انتقال پیکر مجروحان به باغ رضوان هم خیلی ویدیو و پیام گرفتی، چه بیشتر میدونیم؟
2: یک شاهد عینی که در باغ رضوان بوده اینطور بیان میکنه که در روز 19 نیروهای سپاه با موتورهای بزرگ و ماشین وارد اونجا میشن و میگن تمام پرسنل اونجا رو ترک کنن و نیروهای خودشون رو در اونجا قرار دادن با 2 ماشین حمل زباله، با 3 کانتینر، 3-4 کانتینر وانت ها پیکرها رو آورده بودن که لابلای این پیکرها مجروحین هم بودن و به مجروحین تیر خلاص دادن. یه سری رو همه رو با هم خاک سپاری کردن، یه سری رو ناشناس خاک سپاری کردن، یه سری رو وارد سردخونه کردن. تعدادی از شهروندان هول و هوش مثلا 3 و 4 بامداد روز 19 و 20 با چراغ موبایلشون رفتن از توی کانتینرها پیکر عزیزشون رو پیدا کردن و در همون زمان خاک سپاری کردن. چیزی که خیلی ناراحت کننده است، خانواده ها اینطور بیان کردن که زمانی که میخواستن پیکر رو تحویل بگیرن برای تحقیر خانواده ها میگفتن باید شیرینی بخری بیاری و به کسی که پیکر رو تحویل میدادن میگفتن بیا شیرینی بخور و کامت رو شیرین کن. یعنی در این حد میگفتن نه، اینا بسیجی هستن، شهید شدن، حتی میگفتن موساده که به اینها حمله کرده، در صورتی که شهروندان میگن بسیجی ها و سپاه بودن که ساعت 10 شب یهو حمله ور شدن و همه رو به رگبار بستن با دوشکا، با کلاشینکوف، با تفنگ های ساچمه ای.
0: فرنوش همچنان با ما بمون. شاهدان عینی در روایت هایی که برای کارزار ایران اینترنشنال ارسال کردند، جنبه های مختلفی از سرکوب اعتراض های رشت را افشا کردند. صدای 2 شاهد
2: و سپاه بودن که ساعت 10 شب یهو حمله ور شدن و همه رو به رگبار بستن با دوشکا، با کلاشینکوف، با تفنگ های ساچمه ای.
0: فرنوش همچنان با ما بمون. شاهدان عینی در روایت هایی که برای کارزار ایران اینترنشنال ارسال کردند، جنبه های مختلفی از سرکوب اعتراض های رشت را افشا کردند. صدای 2 شاهد عینی را درباره اعتراض های 18 و 19 دی ماه

0: دوباره قبل 8 رفتیم، نمیخواستیم از خونمون زیاد دور شیم. رفتیم به سمت خیابون اصلی تختی. حدود 1 ساعت یا 1 ساعت و نیم طول کشید که از بالا شروع کردن به تیراندازی. یعنی ما کسی رو نمیدیدیم که مستقیم به سمت اون تیراندازی کنه، هم 18 دی هم 19 دی. از بالا شروع کردن به تیراندازی و همه متفرق شدن و مجدد خاموشی.
1: بارنش می‌دونم پیام‌های زیادی درباره حضور مردم در اعتراض‌ها و نحوه سرکوبشون دریافت کردیم. پیام‌های تازه ما چی میگن؟
2: یک شاهد عینی به ما اینطور توضیح داد که با دوستاش رفته بودن به همین اعتراض‌ها. زمانی که سپاه وارد میشه و شروع میکنه مردم رو به رگبار بستن، مردم رو بسیجی‌ها و لباس شخصی‌ها یه جوری هدایت میکنن به سمت کوچه پس کوچه‌ها که اینا بتونن اینا رو از دو طرف ببندن و به رگبار ببندن. این شاهد عینیمون میگه که من خودم رو در زیر یک ماشین قایم کردم، مردم رو به رگبار بستن، پیکرها رو روی موتور مینداختن و بعد با خودشون میبردن. شاهد عینی دیگه‌مون میگه که ما زمانی که از خیابون سعدی می‌خواستیم وارد شهرداری بشیم، یک دفعه دیدیم تک تیرانداز از بالا شروع کرده به مردم تیراندازی کردن. حتی تعداد زیادی ما پیام داشتیم که همه از پشت سر بهشون شلیک شده، چون در حال فرار بودن. میگن برای اینکه اولش مسالمت‌آمیز ما داشتیم فقط شعار میدادیم و به اعتراضات پیوسته بودیم، شروع کردن گاز اشک‌آور انداختن و این گاز اشک‌آوری که انداختن اصلا مثل دفعات قبل نبود. این شهروند میگه من در اعتراضات 1401 هم شرکت کردم، گاز اشک‌آور مینداختن، اما این بو و استشمام این یکی با بقیه فرق میکردش. هنوز که هنوزه سرفه میکنم. یعنی حتی ما پیام های از مجروحینی گرفتیم که بعد از این اعتراضات همچنان نتونستن درمان درستی رو انجام بدن، از ترس اینکه اگر برن بیمارستان یا درمانگاه در اونجا دستگیر میشن و چون ادامه داره این دستگیری ها، اعدام ها، همطور که میبینی هر روز. برای همین ما تعداد زیادی هم مجروح در رشت داریم که هنوز درمان درستی نشدن.
1: پرنوش اجازه بده که درباره یک جاویدنام هم صحبت کنیم. در میان انبوه کشته شدگان اعتراض های رش، نام هایی دیده می شود که نماد خشونت عریان نیروهای حکومتی هستند. امیر عباسی 32 ساله شامگاه 18 دی ماه در رشت جان خود را از دست داد. خودروی این جاویدنام از سوی ماموران حکومتی به رگبار بسته شد. ماموران پیکر بیجان امیر عباسی را از ماشین بیرون کشیدند و برای ایجاد رعب و وحشت چند ساعت در خیابان رها کردند.

0: صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست، بیار نفحه از گیسوی منبر دوست. به جان او که به شکرانه جان برافشانم، اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست. من گدا تمنای وصل او هیهات، مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشیم موی از سر دوست. چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد، چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست.
1: پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده. در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی. بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟

0: ما امروز اینجا در کنگره آمریکا با 3 نفر از قانونگذاران جمهوری‌خواه و دموکرات مصاحبه کردیم در خصوص قطعنامه پایان جنگ، قطعنامه‌ای که روز گذشته در مجلس نمایندگان تصویب شد و حالا تمام تمرکز‌ها اینجاست در مجلس سنا و اینها افرادی هستن که باید بهش رأی بدن. اولین فردی که با ما مصاحبه کرد سناتور تابرویل از حزب جمهوری‌خواه تاکید مطلق کرد که اجازه تصویب این قطعنامه را در مجلس سنای آمریکا نخواهند داد. این فرد تاکید کرد که ترامپ در بازی زمانی فعلی اگرچه پرچالش، اگرچه به رغم تمام شرایط سختی که در جنگ با ایران داره، اما کنترل اوضاع رو به دست داره و اجازه نخواهد داد که تصویب این قطعنامه بخواد در کال اون خلل ایجاد بکنه. دومین نفری که من باهاش صحبت کردم سناتور بلومنتال از حزب دموکرات بود. این فرد تاکید کرد که اگرچه آقای ترامپ، اگرچه جمهوری خواه میگن جنگ تموم شده، گفتن ما هم آرزو میکردیم که کاش جنگ تموم شده باشه، اما اون چیزی که میبینیم این نیست، جنگ ادامه داره. حضور نیروهای آمریکا در اطراف ایران روزانه به گفته این سناتور دموکرات بلومنتال 2 میلیارد دلار برای اقتصاد آمریکا هزینه در بر داره و تاکید کرد که این هزینه خودش مؤید این هست که در شرایط فعلی مردم آمریکا چقدر متضرر هستن. به گفته این سناتور بلومنتال نه تنها آتش بس لغو شده، بلکه تاکید کرد این وضعیت تنش در خاورمیانه، تداوم حملات حاکی از این هست که میز مذاکره هم ره به جایی نخواهد برد. اینها دموکرات‌ها بسیار بدبین هستن نسبت به روند شرایط فعلی و به همین جهت هم تلاش کردن که در طول 4 ماه گذشته چنین قطعنامه‌ای رو تثبیت بکنن. و آخرین فردی که با ما صحبت کرد سناتور جانسون، اون هم از حزب جمهوری‌خواه، فردی هست که موضع میانه‌ای داشته. من احتمال می‌دادم که حتی علیه این قطعنامه رأی بده، اما تاکید کرد به هیچ عنوان دولت آمریکا نیاز به 500 نفر فرمانده کل قوا، یعنی نمایندگان قانون‌گذار و جمهوری خواه نداره، یک نفر باید تصمیم بگیره و اون ترامپ هست.
1: اگر از زاویه راهبردی به موضوع نگاه کنیم، پرزیدنت ترامپ مدعیه که بدون ورود به یک جنگ طولانی و پرهزینه تونسته چند هدف مهم ایالات متحده رو به دست بیاره، نخست وارد کردن ضربات سنگین به زیرساخت‌های نظامی و هسته‌ای جمهوری کودک‌کش اسلامی و کاهش توان بازدارندگی رژیم در منطقه بوده. دوم، بازگردوندن جمهوری ملایان به میز مذاکره از موضع ضعف. حکومتی که سالها مذاکره با امریکا رو خیانت و تسلیم معرفی میکرد، امروز برای کاهش فشارهای اقتصادی و امنیتی دوچار به گفتگو شده. سوم، حفظ امنیت مسیرهای انرژی و کشتیرانی بین المللی در خلیج فارس و تنگه هرمز که برای اقتصاد جهانی اهمیت حیاتی داره. پس چهارم، اگر نگاه کنیم میبینیم که ارسال این پیام به متحدان امریکا در منطقه که واشنگتن همچنان قدرت برتر نظامی و امنیتی منطقه باقی مونده. اما شاید مهمترین دستاوردهای سیاسی این باشه که جمهوری اسلامی پس از دهها شعار مرگ بر امریکا، اکنون در موقعیتی قرار گرفته که بقای اقتصادی و سیاسی خودش را در گروه مذاکره با همان کشوری میبینه که آن را دشمن اصلی معرفی میکرد. به همین دلیلی که پرزیدنت ترامپ تلاش میکنه این وضعیت را به عنوان پیروزی همزمان در میدان نبرد و میدان دیپلماسی انجام بده. این اظهارات را میتوان یک هشدار آشکار بازدارنده تلقی کرد. پیامی که ایشون میگن اگر تهران مسیر تنش‌زایی رو از سر بگیره، بازگشت به درگیری نظامی کاملا محتمل خواهد بود.
2: مهمترین اتفاق در طول روزهای گذشته البته و واکنش ها به اون وقتی بود که رسانه های رسمی کره شمالی تصاویر تازه از کیم جونگ اون رهبر حکومت کره شمالی رو منتشر کردن که توی یک تاسیسات جدید اورانیوم غنیسازی اورانیوم هست، حال که دنبا سانتریفیوژ ها اطرافش هست، سمت مشخص نیست آیا این یک تاسیسات تازه است علاوه بر 3 تاسیساتی که در الان میشناسیم در حال حاضر یا تاسیسات چهارمی از خارج از این فضای 4 تا. به هر حال تصاویری که گفتم از سانتریفیوژ ها هست و اظهارات آقای کیم جونگ اون هم نقش شده که به اصطلاح ظرفیت توان یا تولید تسلیحات هستی، زرادخانه هستی با توان تسلیحاتی توی 5 سال گذشته در حکومت این کشور 2 برابر شده و اینکه در واقع باید توان هسته‌ای و این ظرفیت های نظامی به صورت سریع و پایدار بیش از هر زمانی در گذشته افزایش پیدا بکنه. بعد از اون هم ایالات متحده وزارت خارجه آمریکا یک بیانیه داد، گفتش که همچنان اولویت ایالات متحده متحده پاکسازی اتمی شبه جزیره کره است، یعنی کره شمالی طبیعتاً، و ولی گفتش که در مذاکره باز، در دیپلماسی باز، و ایالات متحده حاضر با رهبران کره شمالی بدون پیش شرط به گفتگو و مذاکره بشینه. خب البته این بیانیه و این اظهارات هم در حالیه که گفتم کیم جونگ اون تاکید کرده روی برنامه نظامی هسته‌ایش، اصلا دوباره دیروز ازش نقش شده که در واقع یک برنامه بلند مدتی برای افزایش فزاینده توان هسته‌ای تدوین شده و این مسئله رو یک نقطه عطف تاریخی برای کره شمالی توصیف کرده. به نظر میشه خب این تصاویر هم در واقع نماینگر همینه، هم سانتریفیوژ هم خودش که رفته به یک چیز جدید، به یک سایت جدید. اما نکته اینجاست که ساعتی پیش خبرگزاری رسمی کره شمالی تایید کردش که آقای شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین برای دیدار با کیم جونگ اون به پیونگیانگ خواهد رفت در طول 3-4 روز آینده. این خب تقریبا 7 سال اولین دیدار رسمی در پیونگیانگ با کیم جونگ اون خواهد بود. خود کیم قبلا به بیجینگ رفته بود دو سه سال گذشته، اما به نظر میرسه اینا همه کنار هم جمع شدن تا در واقع یک نمایش قدرت هم از خودش بده. با این حال اینا فقط نمایش قدرت نیست، از منظر خیلی از تحلیلگران آسیایی نشون میده در واقع روی کرده راهبردی کره شمالی در حال تغییر به طور کلی. حالا برنامه هسته‌ای یک بخش اون هست، مسائل نظامی بخش دیگه اون هست، و حتی مسئله کنار گذاشتن سیاست دیرینه اتحاد دو کره از سوی کره شمالی هم یه مسئله دیگه است. اینا تحولات نشون میده که در واقع شکاف عمیقی هم بین کره شمالی و آمریکا و متحدانش هست. آمریکا میگه که هنوز داره از مذاکرات و این حرفا حرف میزنه، در دیپلماسی باز، اما واقعیت اینجاست که پیونگ یانگ تقویت تصاعدی زرادخانه هسته‌ایش رو عملا تبدیل کرده به راهبرد امنیت ملی خودش.

0: امیر عباسی 32 ساله شامگاه 18 دی ماه در رشت جان خود را از دست داد. خودروی این جاوید نام از سوی ماموران حکومتی به رگبار بسته شد. ماموران پیکر بیجان امیر عباسی را از ماشین بیرون کشیدند و برای ایجاد رعب و وحشت چند ساعت در خیابان رها کردند.
1: امیر عباسی 32 ساله چیزی ما ازش زمانی که ویدیوشو منتشر کردیم قبلا ویدیو لحظه به رگبار بستن این ماشین بسیار هولناک هستش. در اون ماشین شلیک بهش میشه، به سرش شلیک میشه، پیکرش و موتور سوارها و بسیجی از تو ماشین میکشن بیرون میذارن وسط خیابون. 3 ساعت تمام اون رو وسط خیابون رها میکنن، با موتور از روی پیکر بیجانش رد میشن، فریاد می‌زدن که موساد اینها را به رگبار بسته، در صورتی که اصلا خود سپاه و بسیجی‌ها این ماشین رو به رگبار بستن. ما پیشتر هم پیام‌هایی داشتیم که گفتن یک دفعه حرکت کردن و همه رو به رگبار بستن، اصلا نگاه نمی‌کردن خودرو پارک شده است، آیا تو اعتراضات زن، مرد، پیر، جوان، کودک، همه رو به رگبار بستن و بعد پیکرش رو دزدیدن و بردن و بعد از 3 روز تحت فشار امنیتی قرار دادن، پیکرش رو تحویل دادن و 5 صبح تونستن بدون اینکه هیچ کسی حضور داشته باشه خاکسپاری رو انجام بدن.
2: دو دختر 7 و 15 ساله در سنندج که توسط پدر و نامادری خودشون مورد آزار و اذیت جسمی و روانی قرار می گرفتن و در سرویس بهداشتی خانه نگهداری می شدن، با مداخله اورژانس اجتماعی و دستور قضایی از محل خارج و به مرکز درمانی منتقل شدن. انتشار این خبر بار دیگه موضوع حمایت از کودکان رو در کانون توجه قرار داد. کاربری به نام آرامش با انتقاد از قانون حمایت از کودکان نوشته: تا وقتی قانون حمایت از کودکان وجود نداره اوضاع همینه، تا وقتی دادگاه حضانت بچه ها رو حق مرد میدونه اوضاع همینه. یکی دیگه از کاربران در واکنش به این خبر نوشته: جای سوال داره که چطور در طول این مدت مشخص نشده که این کودکان به مدرسه نمیرن؟ آیا از ابتدا به مدرسه نمیرفتن و از تحصیل محروم بودن؟ این موضوع نشون میده که نظارت و پایش مستمر نهادهای مسئول تا چه اندازه میتونه در پیشگیری از کودک آزاری و جلوگیری از تداوم چنین شرایطی موثر باشه. محمد جباری دادستان مرکز استان کردستان در همین زمینه اعلام کرده که در حال حاضر پدر این کودک به اتهام کودک آزاری با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده. نامادری این کودکان هم برای مشارکت در پرونده به دادسرا احضار شده. فرماندار سنندج هم در اعداد از 2 کودک آسیب دیده گفته که روند رسیدگی به اتهامات وارده نیز در مراجع قضایی در حال پیگیریه. در همین مورد این کاربر از تمامی شهروندان خواسته که در صورت مشاهده هر نوع کودک آزاری اون رو گزارش بدن و نسبت به این موضوع بی تفاوت نباشن. از زمان انتشار این خبر یکی از پرسش‌های اصلی که افکار عمومی رو به خودش جلب کرده اینه که چطور ممکنه 2 کودک برای حدود 1 ماه در چنین شرایطی نگهداری بشن بیان که غیبت اونها توجه اطرافیان یا نهادهای مسئول رو جلب کنه. یکی از کاربران هم با طرح همین پرسش نوشته که چطور ممکنه که کودکان برای این مدت در حبس باشن و هیچ کس متوجه نشه یا سراغی از اونها نگیره و در نهایت این همسایه‌ها باشن که برای نجاتشون وارد عمل میشن. اما خب از وضعیت این کودکان بخوایم بگیم، بنا به گفته رئیس کل دادگستری استان این 2 کودک با آثار شکستگی و جراحت شدید در منزلشون پیدا شدن و در حال حاضر به بیمارستان کوثر منتقل شدن. با هم گوشه ای از تصاویر رو ببینیم با این توضیح که ممکنه برای بینندگان آزاردهنده باشه، اما ایران اینترنشنال برای روایت حقیقت ناگزیر به پخش اون است.
3: که اگه شما در صدد اختم این با وانی شولی با پکنگ با به دو شوهر هستیم. نری. چند سال دارم؟ 5 سال.
4: مدرسه بودی سوشه که اتاق رو بودی؟ ولی خب مدرسه اچو ولی خب مدرسه شهر آدم به ارتفاع تبویی.
3: اچو دیگه
4: نرست. مشکوانش.
2: این شهروندم آرزو کرده که ای کاش بهشون توجه و مراقبت مورد نیاز داده بشه که بهتر بشن. ای کاش مامانشون امکان اون رو داشته باشه که بچه‌ها رو مورد حمایت عاطفی خودش قرار بده.

0: جنگ در هفته های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال نفتکش های ناوگان ارواح هنوز می توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال، آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.
1: برای هزاران سال مردم ایران تمدن بشری را شکل دادند. شعر، علم، پزشکی، معماری، هنر. وقتی ما آمریکایی‌ها به ایران نگاه می‌کنیم، ملتی بزرگ با تاریخی غنی و نسلی سرشار از استعداد و پتانسیل می‌بینیم. امروز میلیون‌ها ایرانی همان چیزی را می‌خواهند که مردم در همه جا می‌خواهند. فرصت، ثبات، امکان آزادی بیان و زندگی بدون ترس. در سراسر جهان، ایرانیان در هر جا که آزادی و فرصت وجود دارد، موفق می شوند. پس چه چیزی ایران را عقب نگه داشته است؟ مشکل مردم ایران نیستند. مشکل رهبری است که از تعامل می ترسد و به جای فرصت تقابل را انتخاب می کند. ملت‌های قوی به مردم خود اعتماد می‌کنند. آینده ایران باید به دست مردمش شکل بگیرد، نه با ترس یا تهدید. این آینده باید توسط خود مردم ساخته شود. داستان ایران هنوز در حال نوشته شدن است. بهترین فصل آن شاید هنوز در پیش باشد.

0: وقت شما بخیر. از صدای ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ترامپ روز جمعه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره وضعیت تنگه هرمز گفت حجم قابل توجهی از نفت همچنان از این گذرگاه راهبردی عبور می‌کند، اما تمایلی به اعلام رقم دقیق آن ندارد. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرده نفت زیادی وارد ایالات متحده می شود و حجم قابل توجهی از نفت هم به بازارهای جهانی می رسد. ترامپ گفته به همین دلیل قیمت نفت به جای رسیدن به $300 در حدود $97 در هر بشکه قرار دارد. امیر گیتی همکارم همراه ما از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. همین ساعتی پیش ترامپ امیر باز هم درباره ایران صحبت کرد، درباره توان موشکی جمهوری اسلامی و همینطور از احتمال دسترسی به توافق هم گفت.
1: دقیقاً پریسا، شاید بشه گفتش که مصاحبه‌ای که آقای ترامپ با شبکه NBC داشت و در گفتگویی که با اونها داشتش مطالبی رو اشاره کرد بهش در مورد توان موشکی جمهوری اسلامی، این که حدود 21 تا 22 درصد بیشتر از توان موشکی جمهوری اسلامی باقی نمانده. آقای ترامپ گفتش که ما تمام زیرساخت‌های اونها رو از نظر پهپادی، از نظر موشکی مورد حمله قرار دادیم، توانایی بسیار کمی براشون باقی مونده. در بخشی که مربوط به مذاکرات هستش، آقای ترامپ گفتش که کسانی که الان در جمهوری اسلامی هستن اینها بسیار مغرور هستند، دارن مقاومت میکنن در مقابل مذاکرات در رسیدن به توافق، اما در نهایت چاره‌ای جز این که به توافق برسن با ایالات متحده ندارن. آقای ترامپ گفتش که اینها 47 ساله دارن با ایالات متحده میجنگن، بسیاری از سربازان آمریکایی از دست اینها آسیب دیدن، دستهاشون رو از دست دادن، پاهاشون رو از دست دادن، صورتهاشون آسیب دیده به خاطر رفتارهایی که اینها انجام دادن. اشاره بود به اون بمب‌های کنار جاده ای که احتمال در عراق بسیار کار میذاشتن نیروهای وابسته و یا خود در حال سپاه پاسداران. اما آن چیزی که مشخص هستش اینه که آقای ترامپ مشخصا دارن چندین بار امروز تکرار کردن جمهوری اسلامی قرار نیست به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، حداقل تا زمانی که آقای ترامپ در کاخ سفید حضور دارند. اشاره کردن به بازگشایی تنگه هرمز، اینکه همین الان هم بخش عمده‌ای از نفت داره از تنگه هرمز عبور پیدا می‌کنه، وگرنه قیمت نفت الان بشکه $97 نبود، چیزی در حدود $300 بودش. از اون ور آکسیوس داره اشاره میکنه و در گزارش خودش به این که استیو ویتکاف و همراه جنرال کوشنر اینها به یک آزمایشگاهی در تنسی رفتن، اونجا با کارشناسان اتمی نشستن، دیدارهایی رو داشتن، صحبت بر سر این هستش که ممکن هستش که این بخشی از این هستش که ایالات متحده میخواد به اندازه کافی آمادگی کامل رو پیدا بکنه که در صورت رسیدن به توافق جمهوری اسلامی بتونن راهکارهایی رو داشته باشن برای راستی آزمایی آنچه که تهران داره در مذاکرات میگه. جنبندی اینه، هنوز توافقی اعلام نشده، اما ایالات متحده داره هم از نظر نظامی خودش رو آماده نشون میده و هم به فکر راهکارهایی است برای راستی آزمایی آن چیزی که قرار است جمهوری اسلامی ارائه بده، احتمالاً اگر تر تفاهم یا توافق خاصی که صورت بگیره.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. دیگه هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. علی کمالی از بازداشتگان اعتراضات سراسری دیما و شهروند مقیم مالزی توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده. به گزارش هنگاف کمالی اکنون در زندان تهران بزرگ محبوس است و حکم او در مرحله فرجام خواهی قرار دارد. کلیسای تاریخی انجیلی مشهد ثبت شده در فهرست میراث ملی بامداد پنجشنبه به طور کامل تخریب شد. بنابر گزارش هرانا این کلیسا توسط عوامل ناشناس با استفاده از بولدوزر و در سایه غفلت مسئولان میراث فرهنگی تخریب شد. مسعود محمودی شهروند ساکن تهران با گذشت 3 ماه از بازداشت همچنان به صورت بلا تکلیف در زندان قزل‌حصار کرج نگهداری می شود. به گزارش هرانا پرونده او اخیراً برای رسیدگی به دادسرای جنت آباد اجرا شده و با اتهاماتی از جمله جاسوسی روبروست. مسعود محمودی شهروند ساکن منطقه فلاح تهران قبل از بازداشت به شغل نظافتچی مشغول به کار بوده. تازه ترین آمار وزارت ورزش و جوانان نشان می‌دهد روند کاهش جمعیت در ایران به پایین ترین سطح تاریخی خود رسیده. بر اساس این گزارش تعداد تولدها در سال گذشته به حدود 800 هزار نفر کاهش یافته، در حالی که این رقم در دهه 60 خورشیدی سالانه بیش از 2 میلیون نفر بوده. این گزارش همچنین نشان می‌دهد خالص رشد جمعیت ایران برای نخستین بار به کمتر از 500 هزار نفر رسیده. همزمان نرخ ازدواج زنان مجرد در 3 سال گذشته حدود 30% کاهش داشته. انتشار این آمار در شرایطی است که جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر سیاست‌های تشویقی گسترده‌ای را برای افزایش ازدواج و فرزندآوری به اجرا گذاشته. بر اساس همین گزارش بودجه ستاد ملی جمعیت و حمایت از خانواده در سال گذشته به حدود 8000 میلیارد تومان رسیده. منصور حسینی یگانه همکارم در مورد سیاست‌های اشتباه فرزندآوری جمهوری اسلامی و کاهش شدید جمعیت جوان در سال‌های اخیر ایران گفت.
2: شما تصور بکنید که در کشور بیشتر از 800 هزار نفر میمیرن در یک سال و 450 هزار نفر به دنیا میان. چه اتفاقی میفته؟ نرخ جمعیت میشه 450 هزار نفر. بر اساس جمعیتی که در حال حاضر توی ایران وجود داره، این باید بین 1,300,000 تا 1,500,000 هزار نفر باشه. و وقت نکته اینجاست که ما 4 دهه داریم بعد از روی کار اومدن جمهوری اسلامی. دهه 60 این میزان 2 میلیون نوزاد بوده سالیانه، یعنی هر مادر میانگین 6 فرزند بوده. بعد ما وارد دهه بعد شدیم، 3 دهه داریم دیگه. در یک دهه‌ای که به هر حال افزایش جمعیت بود، بعد دهه‌ای داشتیم که معمولی بود، دهه کاهش جمعیت داشتیم که اون سیاست‌های کاهش جمعیت به شدت خوب کار کرد، کاهش جمعیت صورت گرفت و ما الان رسیدیم به جایی که رکورد زدیم در کاهش جمعیت. و این مسئله نه اینکه فقط برای ایران مهم باشه، در هر جای دنیا این مسئله به وجود بیاد بهش رسیدگی میکنن، چون مسئله خطرناکیه، باعث میشه که در آینده ما جمعیت سالمند بیشتر داشته باشیم، نیروی کار نداشته باشیم، امید اجتماعی بیاد پایین. همه اینها فرایندش برای همین مسئله تولد هست و الان خیلی دارن کارشناسا روی این مسئله حرف میزنن. مسئله ازدواج هم هست دیگه، یعنی شما وقتی نگاه میکنی میبینی یکی از مهمترین پیش زمینه های فرزندآوری که مسئله ازدواجه چقدر در خانم ها کاهش پیدا کرده. 30% رقم بالاییه که ازدواج در خانم ها کاهش پیدا بکنه، که اون هم باز بعد ببینیم برمیگرده به چه مسائلی که ما مجموعه اینها رو میذاریم کنار هم دیگه. امروز به این آمار خطرناک
0: چند خبر کوتاه از جهان رو هم با هم مرور کنیم. وزارت خارجه چین در واکنش به تحریم رئیس جمهوری کوبا از سوی آمریکا اعلام کرد پکن به طور قاطع با این اقدام مخالفت می‌کند. دولت آمریکا به تازگی تحریم‌های جدیدی را علیه رئیس جمهوری کوبا و شماری از مقام‌های ارشد این کشور اعمال کرده که در چارچوب سیاست افزایش فشار دولت ترامپ بر هاوانا ارزیابی می‌شود. دادگاهی در لاهه یک زن 49 ساله هلندی را به دلیل مشارکت در جذب کودک سرباز برای داعش، همکاری با یک سازمان تروریستی و به خطر انداختن فرزندانش به 7 سال زندان محکوم کرد. او در سال 2014 فرزندانش را به مناطق تحت کنترل داعش در سوریه برده بود. سهام شرکت متا پس از انتشار گزارشی مبنی بر احتمال جذب 10 میلیارد دلار سرمایه برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی بیش از 5% سقوط کرد. فاینانشال تایمز گزارش داده متا در حال بررسی فروش بخشی از سهام خود است. این اقدام متا پس از اعلام برنامه 85 میلیارد دلاری آلفابت برای تأمین مالی پروژه‌های هوش مصنوعی مطرح شده. کانادا به همراه 10 کشور دیگر در بیانیه مشترک خواستار توقف حملات حزب الله به اسرائیل شدند و از تلاش‌های دولت لبنان برای بست حاکمیت خود و خلع سلاح حزب الله حمایت کردند. در این بیانیه از اسرائیل هم خواسته شده به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان احترام گذاشته و تشدید تنش‌های نظامی خود را متوقف کند.
3: وزرای امور خارجه کشورهای کانادا به علاوه 10 کشور دیگر از جمله فرانسه، ایسلند، لتونی، لیتوانی، نروژ، سوئد و اتحادیه اروپا نگرانی عمیق خودشون رو نسبت به تشدید مداوم درگیری‌ها در لبنان ابراز کردند و از تلاش‌های جاری برای اجرای آتش بس استقبال کردند. در این بیانیه گفته شده مردم لبنان پیش از این هم سختی‌های بی‌شماری رو متحمل شدند و از همه طرف‌ها خواستند که حداکثر خویشتنداری رو به خرج بدن، به طور کامل به آتش بس پایبند باشن و از اقداماتی که میتونه منجر به تشدید بیشتر تنش ها بشه خودداری بکنن و حفاظت از غیر نظامیان رو تضمین کنن. در این بیانیه گفته شده از تلاش های دولت لبنان برای بست حاکمیت خود در سراسر کشور در راستای قطعنامه 17-01 که شورای امنیت سازمان ملل از جمله از طریق تقویت نهادهای دولتی و نیروهای امنیتی لبنان و خلع سلاح حزب الله حمایت می‌کنند. حزب الله باید حملات خودش رو به اسرائیل متوقف کنه. همه طرف‌ها باید به قوانین بین‌الملل از جمله حقوق بین‌المللی بشردوستانه احترام بگذارند. در همین راستا از اسرائیل هم خواسته شده که به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان احترام بگذاره و تشدید تنش‌های نظامی خود رو متوقف کنه. همچنین گفته شده که مشارکت مستمر در تلاش‌های دیپلماتیک جاری از جمله ابتکارات تحت رهبری ایالات متحده و شرکای بین‌المللی رو تشویق می‌کنند که هدف اونها تضمین مسیری مبتنی بر مذاکره برای دستیابی به ثبات و امنیت بلند مدت برای هر دو کشور لبنان و اسرائیل. در پایان این بیانیه گفته شده مردم لبنان و اسرائیل حق دارند در صلح و امنیت و کرامت انسانی و به طوری که دور از تهدید شعله ور شدن مجدد درگیری‌ها باشه زندگی کنند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: خیلی متشکرم از که تا این لحظه با ایران اینترنشنال همراهی کردید. مجددا همراه شما خواهم بود با یک بخش خبری دیگر ساعت 3 بامداد به وقت ایران. وقتتون خوش.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: همزمان با آتش‌بس شکننده بین ایران و آمریکا،
2: حمله موشکی و پهپادی به مواضع متعددی در کشورهای منطقه
1: و گزارش با درباره حمله جمهوری اسلامی یه بار دیگه کویت و بحرین رو هدف گرفته
3: به این اقدامات پاسخ داده خواهد شد.
1: حملات پشت هدفی صورت میگیره و
2: مسئله نیابتی‌های جمهوری اسلامی تو کشورهای منطقه
4: با توجه به رد پذیرش توافق از سوی حزب الله،
1: جمهوری اسلامی در این روند چقدر نقش داره؟
5: ترامپ خیلی امیدوارانه در مورد جمهوری اسلامی حرف میزنه.
2: خوشبینانه از نزدیک بودن دستیابی به توافق میگه.
6: تشویش عقایدی است که برای خودش چند وقتی است که ایجاد کرده.
7: شواهد در ایران این نیست که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم رو به صفر برسونه.
8: شما نمیشه با رهبر پشت پرده کارو پیش ببرید.
9: جمهوری اسلامی هنوز از رهبر جدید رونمایی نکرده.
10: در مورد گرانی دارو و درمان چی میگن شهروندان؟
11: اینکه آیا درمانو ادامه بدیم یا اینکه وسایل خونمون رو بفروشیم و زندگیمون رو بفروشیم

0: صحبت های جدید ترامپ یک محور تقریبا تکراری در هفته های گذشته داره، اون این که ایالات متحده در جنگ با جمهوری اسلامی و منازعه که شکل گرفت پیروز شده. خب این کانون صحبت های ترامپ در هفته های گذشته بوده، ولی یک واقعیتی وجود داره و اون این که یک تعلیقی در مناسبات یا منازعه میان آمریکا و جمهوری اسلامی وجود داره و بحرانی که باید این پایان پیدا کنه. در صحبت‌های ترامپ یک خوشبینی بیشتر به حصول توافق با جمهوری اسلامی قابل ردیابیه، ولی جالبه که محور اون فعلا در صحبت‌های ترامپ اینه که چنان که تاکید میکنه آزادسازی تنگه هرمز و امنیت اون برای تردد تمام کشتی‌ها، به نوعی بازگشت شرایط تنگه هرمز به پیش از جنگ 40 روزه. خب بدیهیه که یک چنین اتفاقی به معنای کامیابی برای دولت ترامپ نخواهد بود، چون اساساً آزادی تردد در تنگه هرمز کانون مناقشه و منازعه نبود، نقطه عزیمت آمریکا برای ورود به جنگ نبود، موضوع انرژی هسته‌ای بود. اینجا جاییه که ترامپ دوباره تاکید میکنه که جمهوری اسلامی هرگز نمیتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، تاکید همیشگیش، اما باز مسئله محوری باقی مانده است و حل نشده یا مبهم، اینکه جمهوری اسلامی در رابطه با غنی‌سازی اورانیوم چه سطحی و چه حدی از در واقع اقدام رو یا تهدید رو خواهد پذیرفت، آیا به غنی‌سازی صفر تن خواهد داد یا شرط برمیگرده به اون چیزی که توافقی در دوره برجام بود. همینطور در رابطه با اورانیومی که غنی شده بیش از 400 کیلوگرم تا 60%، آیا جمهوری اسلامی این رو واگذار خواهد کرد یا نه؟ اینجاست که ترامپ یک گزارش جدیدی رو مطرح میکنه، نکته قابل توجهی که میگه من در جنگ به نوعی نپذیرفتم اون طرحی رو که نیروهای آمریکایی اعزام شدن به حالا تأسیسات فوردو یا نتنز برای این که تصرف کنن اون اورانیوم غنی شده رو. این نکته مهمیه، یعنی تقریبا در هفته‌های گذشته این به این صراحت ترامپ در رابطه با این موضوع صحبت نکرده بود که طرح اعزام نیرو برای در اختیار گرفتن اورانیوم غنی شده رو کنار گذاشته. حالا باید دید که تا چه اندازه این مسئله به ویژه گره می‌خوره با سفر ترامپ به چین، چون اساساً خارج کردن این اورانیوم غنی شده از زیر تأسیساتی که هدف قرار گرفتن با تکنولوژی چین باید انجام بشه. به نظر میرسه چین به هر دلیل وارد این مدار نشده یا در گفتگو با جمهوری اسلامی در یک به هر حال توافقی که پنهانی میان پکن و تهران رخ داده، و طبیعتاً ترامپ هم این مسئله رو مسکوت میذاره. یعنی اگر قراره که اورانیومی که غنی شده 60% از زیر این تأسیسات هدف قرار گرفته زیر کوها خارج نشه، تکلیف اونها چه خواهد شد؟ این پرسش بنیادینه، پرسش بنیادینی که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هم در رابطه با اون به نوعی داره ابراز نگرانی میکنه. این میشه همون مسئله که علاوه بر حد غنی‌سازی اورانیوم در ایران به نوعی تبدیل شده به کانون پرسش‌ها یا مسائل حل نشده، و به خاطر این میشه گفت عملاً بحران یا مسائل حل نشده میان آمریکا و جمهوری اسلامی عملاً باقی است و ابهام همچنان ادامه داره.
1: ما هر چقدر که گرما، فصل گرما نزدیک میشیم، طبق معمول طبق سنوات گذشته، خب اون ناترازی خودشو نشون میده، اون ورشکستگی انرژی در حوزه برق خودشو نشون میده، 20 تا 25 هزار مگاوات، و همین موضوع باعث شده که ما تقریبا از دو سه روز گذشته در استانهای سیستان و بلوچستان بخشهایی از هرمزگان فعلا و جنوب کرمان فعلا قطعی برقی داشته باشه. این جنگ و این آسیب ها امسال رو جنس خاموشی ها رو متفاوت میکنه. من تاکید دوباره میکنم، به خاطر وضعیت بد اقتصادی، به خاطر مجتمع های پتروشیمی که برقشون نیروگاهاشون از دست دادن، بخشی از فولاد همینجور، دولت تمام تلاشش رو میکنه استثنان این تابستون خاموشی ها از بخش خونگی شروع بشه، فشار خاموشی ها در بخش خونگی باشه. من فکر میکنم حداقل 3 تا 4 ساعت تمام شهرهای ایران در تابستون در اوج گرما، چله تموز، تیر، مرداد، شهریور، حداقل 400 همه شهرهای ایران بخش خونگی متاسفانه بیبرقی رو تجربه کنن، که خب اینم شاهکار جمهوری اسلامی در انرژی و تامین انرژی برای مرد.
2: هیچ یک از مقدماتی که لازم هست برای یک توافق الان انجام نشده. ببینید از حرفای رئیس جمهور لبنان شروع کنیم. جنرال اون گفته که این توافق آخرین فرصت میتونه باشه برای حل مسئله، وگرنه هر جریانی باید مسئولیت خودش رو بپذیره. مشخصا منظورش حزب الله. چرا؟ به خاطر اینکه اون توافق دو تا حرف بسیار مشخص میزنه. یک این که آنچه که قبلا بارها گفته شده یک بار برای همیشه باید نهایی بشه و اون مسئله تمرکز سلاح در دست دولت، اتفاقی که این روزا داره در عراق میفته. برخی از جریان‌های مسلح عراقی از پریروز شروع کردند تقدیم اسلحه هاشون به دولت برای اینکه همه چیز در ارتش عراق متمرکز باشه. اینو حزب الله نپذیرفته. دیروز دبیر کل حزب الله لبنان گفت به هر قیمتی ما سلاحمون رو حفظ میکنیم. این به هر قیمتی میدونید یعنی چه؟ بیش از 1 میلیون نفر از ساکنان جنوب لبنان آواره شدن، صدها هزار نفر در وضعیت بحرانی الان قرار دارن از شیعیان لبنان، عموما کسانی که در مناطق تحت حمله حزب الله و اسرائیل زندگی میکنن. خب توی این شرایط وقتی کسی میگه من به هر قیمتی میایستم، یعنی نه کشور براش مسئله است نه مردم براش مسئله هست. برای همینه که پاسخ منفیه. مقدمات این توافق عملا به نتیجه نرسیده. موقعی که حزب الله میگه که من به هیچ آتش بسی تن نمیدم مگر اینکه اسرائیل بره بیرون از خاک من، اسرائیل به او پاسخ میده من که تو خاکت نبودم، تو حمله کردی من دوباره آمدم، دوباره برم بیرون که دوباره مسلح بشی برای حمله بعدی. خب این چرخه باطل همچنان ادامه داره. چیزی که دولت لبنان در روزهای اخیر زیاد میگه و حزب الله مثلا خوشش نمیاد، میگه این آتش بس آتش بسی نیست که قرار باشه جنگ رو موقتا تمام کنه، ما میخواییم بریم به سمت یک صلح دائم با اسرائیل. بله این حرف حزب الله و در واقع پیمانکارانش در جاهای مختلف در محورهای مقاومت و در رأسشون جمهوری اسلامی رو عصبانی میکنه این حرف، چون اونها حیاتشون به ادامه مبارزات هست، ادامه جنگ هست، اسمشون هست مقاومت. یه نکته بسیار مهمی هم اینجا بگم اینه که مقاومت هویت نیست، وظیفه است. وقتی به خاک شما حمله میکنن شما مقاومت میکنی که خاکتو آزاد کنی، تمام. وقتی سال 2000 اسرائیل از لبنان بیرون رفت وظیفه مقاومت تمام شد. شما باید برمیگشتی به دولت، برمیگشتی به ملت، برمیگشتی به انتخابات. چیکار کردی؟ همونی که حسن نصرالله گفت، اسلحه، پول، بودجه از ایران آوردیم برای این که همچنان هویتمون رو حفظ کنیم، چون مقاومت دیگه شده بود هویت ما، شناسنامه ما، دیگه وظیفه ما نبود. بنابراین این توافق هیچ آینده روشنی به گمان من نداره.
3: چهارشنبه 13 خرداد و راهی فرودگاه هیتروی لندن میشیم، میخوایم از اونجا بریم به لس آنجلس.

بزرگترین جام جهانی فوتباله که روز پنجشنبه هفته آینده آغاز به کار میکنه با مسابقه مکزیک و آفریقای جنوبی. 48 تیم، 1248 بازیکن خودشون رو به آمریکا، کانادا و مکزیک میرسونن تا در بزرگترین رویداد فوتبالی جهان که در نوع خودش هم بی سابقه است حاضر بشن. ما هم در این سفر همراه شما خواهیم بود تا جام جهانی و تا فینال این مسابقات. تیم ملی قراره که شنبه از طریق ترکیه بره، توقف کوتاهی در اسپانیا داشته باشه و از اونجا راهی مکزیک بشه، اما اون چیزی که تا این لحظه مشخصه اینه که ویزای تیم ملی برای حضور در ایالات متحده آمریکا صادر نشده. سوار هواپیما شدیم برای رفتن به سمت LA. حدوداً 11 ساعت و نیم پرواز از فرودگاه لندن تا لس آنجلس که بریم ببینیم چی در انتظارمونه در یک ماه، کمی بیش از یک ماه در جام جهانی. همیشه موقع جام جهانی حس و حال فوتبالی بین تمام علاقمندان به این ورزش ایجاد میشه. شاید اونایی هم که حتی ورزشی نیستن هم این احساس رو پیدا میکنن. امسال اما شاید برای ما ایرانی ها، شاید که نه قطعا برای ما ایرانی ها، یه حس متفاوت تری رو داره. خیلی از کسایی که شاید زمان جام جهانی حاضر میشدند و آماده میشدند و لذت میبردن از این مسابقات، الان دیگه کنار اسمشون یه جاویدنام خورده.

از لندن پرواز کردیم و حالا در لس آنجلس هستیم، بیرون ورزشگاه لس آنجلس، جایی که اولین بازی تیم ملی فوتبال ایالات متحده آمریکا مقابل پاراگوئه ورزشگاه رو برای جام جهانی افتتاح میکنه. و از اون مهمتر برای ما اینه که تیم ملی فوتبال ایران قرار دوتا بازی اولی خودش مقابل نیوزیلند و بلژیک رو در همین ورزشگاه، ورزشگاه لس آنجلس برگزار بکنه. رضا معدس، لس آنجلس.

افکنانند، به پای دارنده آتش ها، زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، هماره زنده از آن سپس که با مرگ و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتش فشانها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن

0: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بره من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو.
8: بروکسل.
9: لس آنجلس.
10: کلگری.
11: بلی.
12: کنگره آمریکا.
13: بیروت.
14: تمام.
15: با ما بمانید.

درود بر شما، بیننده ی حرف آخر هستید. ترامپ میگه احتمال داره با مجتبی دیدار هم بکنه. ترامپی که ما میشناسیم به این راحتی آیا وامیده؟ در تهران پسر پیرمرد کودن متوهم با قاتل پدر و همسر و فرزند و خواهر و باقی اعضای خاندانش آیا حاضر سر یک میز بنشینه و ملاقات بکنه؟ اگه این با عقل جور در نمیاد، پس آیا نمیشه نتیجه گرفت کلن هدف ترامپ بازی با روان آخوند هست تا لحظه شکار شاید برای بیبی فرا برسه؟ موضوع برنامه امشب همینه. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر، برنامه این هفته رو مطمئنم که منتظرید ببینید با این همه حرف زد و نقیزی که ترامپ زده و دعواش با بی بی و اینکه گفته میخواد با مشتبه هم حتی ملاقات بکنه، ما داریم به کدوم بیابون به قول معروف سر میگذاریم. اما دوستان، همین ابتدا بگم که ناامید نباشید. حالا در طول این اپیزود سعی میکنم مورد به مورد بهتون توضیح بدم. اول بریم یه تیکه از گفتگوش با پادکست پادفورس وان رو گوش بدیم. ازش میپرسه که تو این همه حرف زد و نقیز میزنی، مردم آیا گیج نمیشن؟ جوابی که اینجا میده دوستان، باید پس زمینه ذهن شما در هر تحلیلی که درباره رئیس جمهوری آمریکا میشنوید باشه. گوش بدید، این تیکر رو برمیگردیم.
1: آیا این جزء تاکتیکای شماست که یک چیزی رو میگید و بعد تغییرش میدید؟ توافق صلح میکنید و آتش بس رو میشکنید؟ یا هر چیز دیگه ای؟ آیا همش برای اینه که جمهوری اسلامی را از سعودال خارج نگه دارید؟ آیا دارید به نوعی برای اونها پیام میفرستید؟ چون مردم داخل کشور گاهی میگن احساس استراب و سردرگمی میکنن.
2: خوبه اگه اونها سردرگم باشن. خوبه که جمهوری اسلامی سردرگم بمونه.
0: گوش دادید، داره علنا میگه من آمدانه این حرفا رو میزنم. دازه خوششم میاد که با حرفام میگه تازه خوشم هم میاد که با حرفان بقیه گیج بشن، اینکلودینگ شامل خود جمهوری اسلامی. با این دید بیاید حالا ببینیم که این هفته ترامپ چیا گفته، بی بی چی گفته و چه نتیجه ما میتونیم از این صحبت ها بگیریم. من فکر کنم شاید بتونیم این مدلی بررسی کنیم که یه میز مذاکره ای هست، این طرفش رژیم نشسته، اون طرفش امریکا، و ما این وسط نشستیم داریم گوش میدیم به عنوان ناظر. یعنی تصور کنید به عنوان یک ناظر بی‌طرف وسط این دو تا نشستید، دارید مذاکرات رو گوش میدید. اولین بحث احتمالاً یه توافق 30 تا 60 روزه هست که آتش بس رو بر اون اساس میخوان تمدید بکنن و بعدش بشینن سر اتمی و اینها ببینن که چه خاکی میخوان تو سرشون بریزن. ببینید، 3-4 تا موضوع اصلی مطرحه. اولیش پول نقدی هست که جمهوری اسلامی گفته باید دریافت بکنه. تو خبرها هفته پیش بود 24 میلیارد دلار، الان رژیم گفته 12 میلیارد دلار. یه سیگنال های قطر داده، یه سری رسانه های آمریکایی راجع به یه طرحی که ویدکاف ارائه داده نوشتن که یک صندوق سرمایه گذاری تاسیس بکنن، این پولا رو میریزن تو اون صندوق با نظارت امریکا و حالا مدیریت همین کشورهای مثل قطر و اینها، رژیم به این پول دسترسی داشته باشه و بتونه برای مواردی که واقعا صرف داخل کشور میشه هزینه بکنه. در واقع به جای اینکه بهش کش بدن، بهش یه جوری گیفت کارت میدن، کارت هدیه میدن. شما فکر میکنین جواب جمهوری اسلامی چه خواهد بود به این درخواست که گفتن به جاش ما صندوق تاسیس میکنیم؟ به نظر من 50-50 هست. من 50% بیشتر احتمال نمیدم که آخر سر رژیم کوتاه بیاد سر این مسئله صندوق سرمایه گذاری. موضوع پرداخت نقدی مثل دوران اوباما هم که به نظر من تقریبا محال هست که ترامپ همچین کاری بکنه. پس در مورد همین مسئله هم با توجه به شناخت ما از دو طرف هنوز با قطعیت نمیشه گفت که به توافق خواهند رسید. یه موضوع دیگه لبنان هست. خب یه مکالمه بین ترامپ و بی بی بود که ترامپ بهش گفت تو دیوانه ای و اینها، خیلی خبرساز شد. داستان اونجا شروع شد که اسرائیل در آستانه این بود که به جنوب بیروت حملاتی رو انجام بده، ترامپ جلوش رو گرفت و در همین پادکستی که براتون ایتکش رو پخش کردم ابتدای برنامه تایید کرد که گفته به بی بی که تو دیوانه هستی، ولی بعدش گفت اتفاقا خیلی با نتانیاهو راحت هست و خوب دارن با هم کار میکنن. بی بی هم در یه گفتگو خیلی چرچیلوار جواب داد که مثل هر خانواده ای او و ترامپ هم که هر یک دو روز با هم مکالمه دارن، گاهی بحثشون میشه ولی تهش یک راهی پیدا خواهند کرد. گوش بدید این تیکه از گفتگوی بی بی رو هم برمیگردیم بهتون میگم که چرا همچنان موضوع لبنان میتونه سر این توافق داستان ساز بشه.
3: پس ما اهداف مشترکی داریم. بعضی وقتا هم مثل بهترین خانواده ها بین ما اختلاف نظرهای تاکتیکی پیش میاد، اما همیشه راهی پیدا میکنیم که این اختلاف ها رو حل کنیم و این کار رو به عنوان دوستان بسیار نزدیک انجام میدیم. ممکنه صبح با هم اختلاف نظر داشته باشیم، اما تا بعد از ظهر به یک اقدام مشترک میرسیم.
0: من این تیکر رو پخش کردم برای ارزشی‌های احمق که واقعا فکر میکنن آخ الان ترامپ با بی بی اختلاف پیدا کردن، کار اسرائیل تمومه با این مزخرفات. نه دوستان، روابط اسرائیل و امریکا بیدی نیست که با این بادها بلرزه. اولویت‌های اسرائیل به عنوان قدرت منطقه‌ای با اولویت‌های ایالات متحده به عنوان قدرت جهانی به خصوص الان در زمینه انرژی و نفت کمی متفاوت هست. قطعا یه همچین مکالماتی پیش میاد، حالا دوتاش هم لیک میکنه بیرون میاد در اخبار، ولی جوابی که بی بی داد به نظر من بسیار مدبرانه و سیاست مدارانه بود. حالا بگذاریم برسیم به مسئله لبنان که اصلا دعواشون سر این هست. با اینکه حمله به بیروت فعلا در کوتاه مدت منتفی شده، نتانیاهو گفت عملیات در جنوب لبنان طبق برنامه داره پیش میره. دیروز امروز به شدت موایی مناطق در جنوب لبنان رو اسرائیل حمله کرده، چندین تروریست حزب الله کشته شدن. خب جمهوری اسلامی از اون ور شرطش چیه؟ آتش بس در تمام جبهه ها از جمله لبنان. پس این بخش از توافق هم هنوز 50-50 هست به نظر من. رژیم ممکنه پشت پرده، یعنی 50% اینه که رژیم ممکنه پشت پرده سر جنوب لبنان مادامی که بیروت رو نزنه اسرائیل کوتاه بیاد، اما ممکنه سر این پافشاری هم بکنه که بگه نه اینجا دوباره سر توافق حتی موقت ما داستان پیدا خواهیم کرد. حرفای نعیم قاسم رو اگه گوش کرده باشید دو سال پیش گفت توافق بین بیروت و واشنگتن کاملا نظرش مردوده. سپاه هم بیانیه داد که تا زمانی که اسرائیل به طور کامل خاک لبنان رو ترک نکنه توافقی در کار نخواهد بود، که ما الان میدونیم در مناطقی از جنوب لبنان حضور داره، تصمیمی هم نداره که خارج بشه. یه مسئله دیگه مدیریت تنگه هرمز و بحث رفع محاصره امریکا هست. اینکه رژیم بدون اینکه ادعای کنترل و مدیریت تنگه هرمز داشته باشه این آبراه بین‌المللی رو مثل قدیم باز بکنه. بریم ببینیم موضع امریکا اول راجع به این چی هست. حرفای مارکو روبیو این هفته در کنگره به سناتورها توضیح میداد رو بشنویم، برمیگردیم و من بهتون میگم چرا سر این هم ما 50-50 هستیم هنوز.
4: اجازه بدید روی تنگه ها تمرکز کنم. اول از همه کاری که اونا انجام میدن غیر قانونی و خلاف قوانین بین المللیه. روی کره زمین هیچ کشوری به جز جمهوری اسلامی و شاید عمان که گاهی به رژیم نزدیک شده از این کاری که جمهوری اسلامی در تنگه ها انجام میده حمایت نمیکنه. چینیا با اون مخالفن، روزها با اون مخالفن، همه مخالفن، تمام دنیا با اون مخالفه. بنابراین شرط اول اینه که اونا باید تنگه ها رو دوباره باز کنن و باز کردن تنگه ها یعنی اینکه کشتی ها بتونن از آبهای بین المللی عبور کنن، همونطور که در سایر گلوگاه‌های مهم دریای جهان عبور میکنن، بدون اینکه به سمتشون شلیک بشه و بدون اینکه مجبور باشن عوارض یا باج پرداخت کنند.
0: خب این موضوع امریکا بسیار مشخص است. خود ترامپ هم هفته پیش صحبتاشو پخش کردیم، گفت به هیچ وجه نباید کنترل یا مدیریتی روی تنگه هرمز اعمال بشه. این با صحبتایی که ما در تهران میشنویم حداقل در ظاهر مزخرفاتی که این اراذل میگن کاملا در تناقض است. پس اینجا هم موضوع توافق قطعی به نظر نمیرسه، یعنی یه احتمال اینه که پشت پرده جمهوری اسلامی بگه دنبال کنترل تنگه نیست ولی برای مصرف داخلی بگه همچنان داره مدیریتش میکنه، اینجوری بخواد امریکایی‌ها رو راضی کنه، که در این صورت فهم ممکنه ترامپ رو همه میشناسیم دیگه، حرفای پشت پرده رو یه دفعه بیاد پست بکنه در تروث یا جلوی دوربین در یه مصاحبه بگه و مجبور بکنه رژیم رو که موضع رادیکالی بگیره که سابقه هم داره تو همین چند ماه گذشته، شاید همه چیز رو دوباره به باد بده همین مسئله. یه احتمال هم اینه که کلا جمهوری اسلامی حتی پشت پرده هم کوتاه نیاد تنگر رو اونجور که الان روبیو توضیح داد باز بکنه، کما اینکه همین الان سر همین مسئله هرمز ما اراده‌ای برای کاهش تنش در طرفین نمی‌بینیم. دو سه نمونه توی همین هفته رخ داد، 4 تا موشک جمهوری اسلامی زد سمت نفتکشا، امریکا هم متقابلا قشم و جاهای دیگر رو زد، حداقل خود رژیم گزارش داده در اونجا صدای انفجار شنیده شده، جمهوری اسلامی فرودگاه کویت رو زد 3-4 روز پیش، تصاویری که بله الان اتاق فرمان داره پخش میکنه، میبینید مال کویت هست که به خاطر فاصله کمی که با ایران داره هدف اول جفتک پرانی های سپاه هست، کویت و بحرین معمولا. به هر حال شما از این تصاویر وای به توافق به نظرتون میگیرید؟ من که نمیگیرم هنوز. خود ترامپ هم گفت پریشب که در خاورمیانه آتش بس یعنی حملات معتدلتر و ملایمتر. با اشاره به همه این موارد نتیجه گیری من اینه که دوستان با اینکه احتمالش وجود داره، حالا ترامپ هم در صحبتاش گفته که مذاکرات جدی دارن و نزدیکن و این حرفا،

0: اورانیوم غنی شده منتقل میشه به امریکا به زودی، و چند روز قبلش هم گفته بود هیچ تحریمی رو هم برای این کار علیه رژیم کاهش نمیده. یعنی شما فکر کنید جمهوری اسلامی با این ترکیب فعلی اورانیوم رو تحویل بده و هیچی هم دستش نگیره؟ من با شناختی که از این اراذل دارم بعید میدونم. اینها مسائلی نیست که ما فکر کنیم در 30 تا 60 روز بعد همین توافق موقت هم حتی اگه حاصل بشه به راحتی حل بشن. برای همینه که میگم بیشتر حرفایی که مخصوصا از سمت واشنگتن این روزها شنیده میشه برای فضاسازی عمومی و مصرف داخلی هست، بازار انرژی رو تا حدودی بتونه کنترل بکنه، یا همونطور که خودش هم گفت بخواد همه رو از جمله جمهوری اسلامی رو گیج بکنه. توی همین پادکست که براتون پخش کردم گفت آره خیلی من برای مشتبه احترام قائلم و فکر میکنم احتمالاً در یه زمانی هم با اون ملاقات هم بتونم بکنم و اینها. این تیکه این خیلی خبرساز شده دیگه، خیلی باعث نگرانی شده. این تیکه رو گوش بدید، برمیگردیم من باهاتون یه سری حرف دارم راجع به همین موضوع.
1: دوست دارید با آیت الله یا با مقام های جمهوری اسلامی حضوری ملاقات کنید؟
2: راستش هیچ وقت به این موضوع فکر نکرده بودم. سوال خیلی خوبیه، دربارش فکر میکنم. بله دوست دارم با اون ملاقات کنم، دوست دارم با همه ملاقات کنم، دوست دارم اونو ببینم. احتمالاً در یک مقطع با هم دیدار خواهیم کرد. بستگی داره که در نهایت اوضاع چطوری پیش بره. Depending on how it all works out.
0: حالا همه سر این حرف شروع کردن به ترامپ فحش دادن اینا که گفته میخواد با مشتبه دیدار بکنه. دوستان مگه ترامپ رو نمیشناسید؟ شما فکر میکنید اینقدر احمق هست که خودش ندونه با کسی که زده پدرش و مادرش و خواهرش و دامادش و بچه‌ش و زنش و اینها رو کشته ملاقاتی بکنه؟ قطعاً ملاقاتی نخواهد داشت. بر فرض اینکه اصلا بهترین توافق جامع امضا بشه، سفارتخونه باز کنه امریکا تو تهران، مشتبه میاد میشینه با قاتل باباش ملاقات میکنه. یعنی ترامپ واقعاً فکر کردید اینقدر آی کیوش پایین هست که نمیفهمه این داستان رو؟ خودش هم در یه گفتگویی یه روز بعدش گفت من قصد ندارم با مشتبه دیدار بکنم. anyway. یعنی بعضی موقع آدم میمونه. یه دوستی در توییتر اتفاقا حرف خیلی خوبی زده بود، گنوشته بود که جوری به ترامپ پشت بدید که فردا پس فردا علیه رژیم اقدام کرد، یه لایه دیگه از جمله همین پسر پیرمرد کودن و وحیدی و اینها خونسا شدن، روتون بشه دوباره توی شبکه‌های اجتماعی پست بگذارید. خلاصه این بخش که از نظر من توافق موقت محتمل هست، یعنی ممکنه به توافق موقتی برسن به خاطر بازار نفت و اینها، ولی توافق جامع بعیده. برسیم به بحث دیگه اینجا، یعنی اسرائیل. ببینید ما همیشه گفتیم دولت اسرائیل نزدیکترین متحد ما مردم ایران هست، منافعش تا حد بسیار زیادی بالای 80-90% با ما همپوشانی داره. نمونهش علارغم تمام این صحبت‌ها و فضاسازی که ترامپ داره راجع به توافق می‌کنه، مکالمه خبرسازش با بی‌بی و کنسل شدن حمله به جنوب بیروت و اینها، این هفته مراسم معرفی رئیس جدید موساد بود. من خودم یک بار در دفتر نتانیاهو دیدم گافمن رو، بسیار آدم جدی هست، سال‌هاست که با بی‌بی کار می‌کنه، مشاور نظامیش بوده قبل این سمت و الان جای بارنا رئیس موساد شده. صراحتاً در جلسه معرفش گفت چرخش استراتژیکی که اسرائیل به جمهوری اسلامی تحمیل کرده توازن قدرت کل منطقه رو تغییر داده. آخرش هم گفت که کار موساد برای از بین بردن تهدید آخوندها هنوز تموم نشده. بی بی هم توی همین جلسه معرفه گفت پایه‌های این رژیم در هم شکسته و جمهوری اسلامی بالاخره خواهد افتاد.
3: هر کسی که علیه اسرائیل نقشه و توطئه‌ای طراحی کنه باید بدونه که نقشه‌اش شکست خواهد خورد و بهایی که خواهد پرداخت بسیار سنگین خواهد بود. بهایی که جمهوری اسلامی تا امروز پرداخته بسیار بسیار سنگین بوده. پایه‌های این رژیم در ایران ترک برداشتند و دیگر هرگز مثل گذشته نخواهد شد و من به شما میگم سرانجام جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد.
0: فکر کنم با من موافقید که نخست وزیر اسرائیل مثل ترامپ آدمی نیست که حرفای زد و نقیض بزنه. بی بی خیلی آدم استریت فورواردی هست به قول انگلیسی‌ها و این حرف یعنی برنامه‌ریزی هم براش وجود داره که گفته جمهوری اسلامی خواهد افتاد و کارش با آخونده تموم نشده. پس به نظر من اینجا شما باید اینها رو سبک سنگین بکنید، خیلی درگیر جو رسانه‌های جریان اصلی نشید. یه بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم هفته پیش اشاره کردم شروع کردن به ترامپ فحش دادن که مسئولیت رو به نوعی از گردن و شونه خودشون بر دارن. از اون ور هم برای شما مردم اینقدر صحبت ترامپ گیج کننده است، حق دارید تو به شک بشید. جمهوری اسلامی هم با این حس پیروزی که داره بهش دست میده از این اظهارات زد و نقیض ترامپ و اوضاع بازار نفت و اینها، شاید تا حدی در الغای این جو که تونسته بازدارندگی ایجاد بکنه و نمیدونم تاب‌آوری و امریکا و اسرائیل تموم شده اینها، موفق عمل کرده باشه در حوزه افکار عمومی حداقل. ولی من از صحبت هایی که اینجا میشنوم همچین وایبی رو نمیگیرم که کار اسرائیل و حتی امریکا با آخوندها تموم شده. بگذاریم دوستان همه اینها رو بذاریم کنار هم. من فکر میکنم باید آینده رو به سه بخش پلن کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم بکنیم. پلن کوتاه مدت به خاطر مسائلی مثل انتخابات میان دوره‌ای و قیمت نفت و بازار انرژی در امریکا احتمال اینکه یک توافق موقتی حاصل بشه وجود داره، کما اینکه گفتم

0: شانسش به نظر من هنوز 100% نیست. اتفاقا همین زمینه رو برای اون پلن میان مدت آماده میکنه که گفتم توافق جامع بعید هست و ما میریم به سمت یک درگیری نظامی دیگه، یک جنگ دیگه، چون برای اون توافق جامعی که ترامپ دنبالش هست در تهران هنوز به نظر من لایه برداری لازمه. شما از لابلای صحبت های سیاستمداران امریکایی و حتی اسرائیلی همین رو میتونید متوجه بشید. این روزا نمونش مارکو روبیو که این هفته در سنا صحبت میکرد، ببینید خودش هم دو به شک بود که آیا این توافق به نتیجه میرسه یا نه، کاملا نشون میده که آگاه در تهران سیستم داره چجوری کار میکنه و به قول معروف گیر کار کجا هست. گوش بدید این تیکر رو، به نظر من خیلی تحلیل مهمی پشتش نهفته است.
1: ما در حال مذاکره هستیم و میگویم مذاکره، و اینو بگم که مذاکره با جمهوری اسلامی مثل مذاکره با سوئیس نیست، کاملا متفاوته. متاسفانه این مذاکرات نیازمند استفاده از واسطه هاست، چیزی که این روند رو پیچیده تر میکنه. متاسفانه وضعیت داخلی خود رژیم ساختار اون تا حدی دچار شکاف و چند دستگیه، به این معنا که گاهی چند روز طول میکشه تا از سیستم آنها پاسخی دریافت شود.
0: نمونه دیگه حرفای نتانیاهو در همین گفتگوش با CNBC که گفته اگه لازم باشه دوباره به جنگ برمیگردن، و من فکر میکنم این واقعا پلن اسرائیل هست که به جنگ برگرده، آمادگیاش هم وجود داره و برای همین نمیگم خیلی تحت تاثیر جو اخبار قرار نگیرید. این تیکه از صحبت‌های بی بی رو هم گوش بدید.
2: فکر میکنم یه بازی تاکتیکی در جریانه. جمهوری اسلامی قطعا میدونه که رئیس جمهور گفته اگر لازم باشه یه بازگشت تمام عیار به اقدام نظامی صورت خواهد گرفت. این تصمیم رئیس جمهوره. اسرائیل آماده است و نیروی آمریکایی هم آمادن. فکر میکنم جمهوری اسلامی باید این موضوع رو در نظر بگیره. به نظرم اونا این موضوع رو در نظر گرفتن، اما دارن با آتش بازی میکنن. این کاملا روشنه.
0: این به نظر من پلن میان مدت هست در این شرایط. بعدش با اون توافق جامع به نظر من میرسیم به ورژن دومی از جمهوری اسلامی که مشخصاتش رو گفتم در اپیزودهای قبلی، یک اسب رام به اصطلاح. ولی آیا این لزوماً به این معنیه که کار اسرائیل تموم میشه اینجا؟ من فکر میکنم که نه. اسرائیل محاله که در راستای طرح خاورمیانه بزرگ یا همون مارشال خاورمیانه کسانی که جزو عوامل جنایت 7 اکتبر بودن رو رها بکنه. من فکر میکنم در لانگ ترم یا بلند مدت، شاید در یک بازه 2 تا 5 ساله، اسرائیلی‌ها هنوز کارشون با آخوند و سپاهی تموم نشه. میدونم باورش سخته، ولی فکر نکنید ترامپ هم خیلی مخالف است با این موضوع، علیرغم این صحبتایی که میکنه خیلیاتون هم عصبانی هستید دستش. این هفته پست گذاشت ترامپ که همه برنامه مارک لوین رو در فاکس ببینن، یکی از اپیزوداشو امشب، خیلی مهمه و اینا، اینشون نوشته بود که حتما ببینید. فکر میکنید لوین در برنامهش در فاکس چه گفت؟ همین حرفایی که هفته پیش اینجا در حرف آخر زدیم، اون بخشش که ما سازماندهی روی زمین نیاز داریم و مردم باید مجهز باشن برای اینکه بتونن با رژیم مقابله بکنن. مارک لوین هم همینو گفت، از لزوم مجهز کردن مردم ایران گفت، و میدونیم که رفیق ترامپ هم هست. پس ته ذهن ترامپ رو هم مطمئن باشید که در مورد آخوند و سپاهی خیلی با چیزی که اسرائیل فکر میکنه و ما فکر میکنیم راجع به این رژیم جنایتکار متفاوت نیست. به هر حال امریکا اولویت‌های دیگر استراتژیکی هم داره و ما باید این رو درک بکنیم و مسئولیت خودمون رو هم بپذیریم اینجا، و همش منتظر نباشیم که ببینیم امریکا قرارش کار بکنه و اسرائیل قرارش کار بکنه، که هفته پیش مفصل راجع به این موضوع بهتون توضیح دادم. بگذاریم برسیم به مهمان برنامه. دکتر شایان سمیعی از ویرجینیا در شرق امریکا همراه من هست، تحلیلگر سیاسی و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش اومدید آقای دکتر. سوال اول من، قبل برنامه صحبت می‌کردیم، با شناختی که ما از ترامپ داریم، به خصوص شما سال‌هاست دنبال می‌کنید رئیس جمهور آمریکا رو، و حرفی که خودش زد پخش کردم که علاقه داره، من خودش گفته علاقه دارم که همه رو گیج بکنم از جمله آخوندها رو، برداشت شما از روند مذاکرات چه هست؟ یعنی یه جوری شده گفته دیگه اصلا اورانیوم هم مهم نیست ما خارج بکنیم.
3: عرض ادب دارم حضور شما پوریا جان، همکاران بسیار محترم و مردم دلیر ایران. ببین با شما کاملا موافقم. آقای ترامپ، فرای اینکه ما اصلا هیچ اینجا قصد نداریم که رویا فروشی بکنیم یا خیال بافی بکنیم، اما آقای ترامپ این روند ساختاری زندگیش هست که عموما علاقه داره انقدر ابهام ایجاد بکنه که هیچ کسی نتونه تشخیص بده در حقیقت او چه داره میگه. اگر ما میبینیم پشت صحنه با بفر با آقای نتانیاهو با هم دیگه در تماس هستن، یا حتی میشنویم که آقا اینا سر هم دیگه فریاد هم زدن، بله اون درست هست، اما همون گونه که شما اشاره کردی آقای نتانیاهو بسیار چرچیلوار پاسخ داد که خب بله، بالاخره در هر خانواده یه سری اختلافاتی به وجود میاد. من بر این باورم ترامپ بیشتر داره کوشش میکنه که جو رو انقدر در برای جمهوری اسلامی دشوار بکنه که اونها نتونن تصمیم بگیرن، چون جمهوری اسلامی در طی این چندین سال اخیر همیشه کوشش کرده که با کش دادن ماجرا، با خریدن وقت، بخواد امروز رو به فردا برسونه. ترامپ هم الان این رو میدونه. حتی در زمینه اینکه چه اتفاقی میفته با این برنامه میان مدت و دراز مدتی که شما گفتی کاملا موافقم، چون رئیس سابق بخش اطلاعات و امنیت ارتش اسرائیل جنرال تامر هایمن در یک پادکستی در نیویورک صحبت میکرد،
0: با PBS بود این هفته گفتگو کرد، بله،
3: که گفته بود که اونجا ایشون اعلام کرد که برای همه ما مهمترین عامل از بین بردن مواد غنی‌سازی شده اورانیوم هست و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. این برنامه هسته‌ای رو هم همون جوری که رهبران گفتن از طریق هوایی اگر نشه از بین ببریم، طرق دیگری وجود داره که الان ما نیازی نداریم دربارش صحبت بکنیم. و ایشون یک چیز دیگه هم اضافه کرد.
0: همینجا آقای دکتر، همینجا با همین تحلیلی که شما الان فرمودید، واقعا فکر می‌کنید ترامپ بگذره از این درخواست که شما بعد این 400 خوردی کیلوگرم اورانیوم، حالا یه سری میگن بیشتر کمتره، اینو تحویل بدید؟ فکر می‌کنید ترامپ کوتاه میاد سر این خواسته؟
3: هیچ وقت. برای اینکه ببین پوریا جان، ترامپ الان داره با یک دید به کتاب‌های تاریخ و به میراث خودش فکر می‌کنه. ضمناً ترامپ تمام برنامه سیاسی خودش در این دو دوره‌ای که به مقام ریاست جمهوری انتخاب شده در مخالفت و ضدیت با آقای اوباما و آقای بایدن بوده. حالا شما فکر می‌کنید که ایشون بیاد اجازه بده که در آینده نه فقط مخالفین خودش، بلکه حتی موافقینش هم ایشون رو مدام با اوباما و بایدن مقایسه بکنن؟ من این رو واقعا بعید میدونم و جزء همون برنامه ریزی عدم علاقه آقای ترامپ به اینکه دست خودش رو رو بکنه. ترامپ در حال حاضر بیشتر داره سعی میکنه این تشویش و عدم توانایی تصمیم گیری در رده های بالای جمهوری اسلامی رو به حد اعلاتر برسونه که بتونه از این مخمسه ای که برای اونها درست کرده نتیجه گیری که خودش میخواد رو بهش برسه.
0: بعد موضوع دیگه آقای دکتر، این صحبت که میکردیم، به نظر من ترامپ از اون کاراکترها هست که من هفته پیش هم اشاره کردم که به پشه خون میده، به قول معروف کارت خون میگیره. شما فکر میکنید این 12 میلیارد دلاری که کش خواسته از رژیم، به خصوص به مسئله اوباما هم اشاره کردید، بارها ترامپ اوباما رو مؤاخذه کرده، تحقیر کرده، کنایه زده بهش که تو پولای بانکای ورجینیا و مریلند محل شما رو خالی کردی، تو هواپیما گذاشتی فرستادی تهران، فکر میکنید واقعا 12 میلیارد دلار پول میده دست رژیم توی این شرایط؟
3: این امکانش نیست. اتفاقا یک داستان تاریخی رو خدمتتون عرض بکنم. آقای ترامپ موقعی که پسر بزرگش دان جونیور داشت گواهینامه رانندگی میگرفت، رفت به پدرش گفتش که برای من چه ماشینی قصد داری بخری؟ باباش هم نگاش کرد، برگشت بهش گفت تو به اندازه چه ماشین کار کردی؟ یعنی یه آدمی که بیلیونره، به گفته خودش میلیاردره و ثابت هم شده، این آدم برای پسر خودش حاضر نبود که یک چیزی به مفتی بده. حالا بیاد به یک حکومتی که به این قدرت و به این توانمندی امریکا هم داره فشار میاره، بیاد به اونا کمک مالی بکنه که چی؟ اونا یه راه نفسی پیدا بکنن؟ والا این یه ذره بعید به نظر میاد. و به خاطر همینم من دعوت میکنم دوستان رو که به اون چه که در روندها میبینید زیاد اعتماد نکنید، برای اینکه باید پشت صحنه‌اش رو ببینید. همون جوری که جنرال هایمن در گفتگوی دیگرش با PBS اعلام کرد که ما این رو باید درک بکنیم که امید و آرزو استراتژی نیست، باید استراتژی داشته باشیم و دراز مدت فکر بکنیم که این حکومت چجوری بر ضدیت با دنیا برخواسته و چجوری باید این رو از بین ببریم. با برنامه ریزی، با فقط حرف قشنگ زدن نمیتونیم.
0: بله، به استراتژی بلند مدت اشاره کردید. اتفاقا سوال بعدی من از شما همین هست. امریکا رو بذاریم کنار، من درک میکنم که حالا به خاطر انتخابات میان دوره‌ای، وضعیت بازار جهانی و اون اولویت‌هایی که برای امریکا به عنوان یک قدرت جهانی مطرحه، حتی شاید به یه مفادی از این توافق موقت هم برسن. جمهوری اسلامی هم حالا سر یه صندوق سرمایه‌گذاری، یعنی من این رو کامل نفی نمیکنم. نمیدونم نظر شما چه هست، شاید با من موافق بشه، شاید هم مخالف، ولی این فرقی، یعنی تفاوتی در ته ماجرا به نظر من ایجاد نمیکنه که اینها در لانگ ترم و حتی میان مدت هم به تنش نظامی برخواهند گشت و هم برای جمهوری اسلامی و آخوندها برنامه ها دارند. مشخصا اسرائیل که صحبت های بی بی رو پخش کردم، صحبت های رئیس جدید موساد رو هم گوش دادید، فکر میکنید نقش اسرائیل چه هست که مشخصا بالاترین مقام اجراییش گفته که کارش هنوز با جمهوری اسلامی تموم نشده؟ فکر میکنید حتی اگه این توافق موقت بشه یا حتی اگه به سمت توافق جامع بریم، اسرائیل با وجود این سیاست امریکا در کجای داستان ایستاده؟
3: پوریا جان، زیربنای همه اینها این مسئله است که جمهوری اسلامی به عنوان یک خطر برای جامعه جهانی به صورت کلی و به صورت اخص در مورد اسرائیل که یک تهدید ساختاری است نباید وجود داشته باشه. جمهوری اسلامی رو چه اهرمی الان داره سر پا نگه می‌داره؟ اهرم توانمندی غنی‌سازی اورانیوم و داشتن سلاح هسته‌ای. پس در مقابله با اون باید بهتر این عملکرد رو داشت که همینجوری که شما فرمودی، آقای نتانیاهو و آقای گافمن هم گفتند که ما اجازه به جمهوری اسلامی نخواهیم داد که حتی فکر بکنه که بخواد به اسرائیل حمله بکنه. پس از بین بردن این حکومت در برنامه اینها هست. در کوتاه مدت ممکنه که یه مقداری یک راه میانبری رو برن، اون هم فقط به خاطر اینکه آقای ترامپ بتونه از معبر انتخابات مقدم، انتخابات میان دوره‌ای بگذره، علارغم اینکه خودش گفته برام اهمیتی نداره ولی داره، پشت صحنه داره، و حتی آقای نتانیاهو هم بتونه در انتخابات خودش موفق باشه. پس ما یک میانبر موقت رو نباید به عنوان شکست بگذاریم. ولی پوریا جان، یک عامل مهم دیگه هنوز وجود داره. مردم ایران به اون همبستگی و اتحاد نیاز دارن و مردم ایران نیاز به یک برنامه و سازماندهی دارن که بتونن جمعیت جهانی رو با خودشون هماوا بکنن. جهانیان بدون در نظر گرفتن نقطه نظرات مردم هیچ کاری نمیتونن بکنن.
0: مرسی از شما دکتر شایان صمیمی، توضیحات بسیار کامل و با اون تنازی خاص خودتون که خیلی خوب و قابل فهم برای بینندهامون توضیح دادید. خیلی زود دوباره در خدمتتون خواهم بود. روزتون در اونجا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. خیلی کوتاه من راجع به خبری که امروز حتما شاید در بخش‌های دیگر خبری ایران اینترنشنال شنیدید صحبت بکنم. بالاخره رأی هیئت منصفه در دادگاه ولیچ در خصوص دو متهم رومانیایی که به من با چاقو حمله کردن در مارس 2024 صادر شد. هر دوتاشون در تمامی اتهامات گناهکار شناخته شدن، از جمله اینکه دادستانی بریتانیا گفته بود به عنوان نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و در برنامه‌ریزی با تعداد دیگری از شهروندان، از جمله شهروندان ایرانی بریتانیایی، این رو برنامه‌ریزی کرده بودند. به هر حال خبر خوبی هست برای من شخصا. نه، امیدوارم که این حکم بتونه باعث بشه در بریتانیا سیاستمداران برن به سمت اینکه یک نگاه دیگری به این رژیم داشته باشن و به خصوص در زمینه قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی اقدام بکنن، و به امید اینکه بریتانیا برای روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی دوباره جای امنی بشه. الان متأسفانه شرایط یک مقدار مناسب نیست. تا هفته آینده قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که حرف خود شماست. بشوید.

برای هزاران سال مردم ایران تمدن بشری را شکل دادند. شعر، علم، پزشکی، معماری، هنر. وقتی ما آمریکایی ها به ایران نگاه می کنیم، ملتی بزرگ با تاریخی غنی و نسلی سرشار از استعداد و پتانسیل می بینیم. امروز میلیون ها ایرانی همان چیزی را می خواهند که مردم در همه جا می خواهند. فرصت، ثبات، امکان آزادی بیان و زندگی بدون ترس. در سراسر جهان ایرانیان در هر جا که آزادی و فرصت وجود دارد موفق می شوند. پس چه چیزی ایران را عقب نگه داشته است؟ مشکل مردم ایران نیستند. مشکل رهبری است که از تعامل می ترسد و به جای فرصت تقابل را انتخاب می کند. ملت‌های قوی به مردم خود اعتماد می‌کنند. آینده ایران باید به دست مردمش شکل بگیرد، نه با ترس یا تهدید. این آینده باید توسط خود مردم ساخته شود. داستان ایران هنوز در حال نوشته شدن است. بهترین فصل آن شاید هنوز در پیش باشد.

0: وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه در گفتگو با شبکه ام بی سی گفت جمهوری اسلامی هنوز حدود 21 تا 22 درصد از زرادخانه موشک خود را حفظ کرده. ترامپ اضافه کرده بخش عمده ای از کارخانه های تولید موشک و پهپاد و همچنین سکوهای پرتاب جمهوری اسلامی از کار افتادند، اما حکومت ایران همچنان توانایی تولید موشک و پهپاد را در اختیار دارد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه گفت رهبران جمهوری اسلامی هنوز با ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ جاری به نتیجه نرسیدند، اما در نهایت ناگزیر خواهند بود به توافق دست پیدا کنند. وزارت خزانه داری ایالات متحده روز جمعه تحریم‌های جدیدی علیه چندین نهاد، فرد و نفتکش‌های حمل گاز مایع مرتبط با ایران وضع کرد. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده مهرداد گرامیان‌نیک و رومینا گرامیان‌نیک با تابعیت ایران، محمد شکول میهندوست با تابعیت ترکیه و سرباز عبدالزاده با تابعیت افغانستان در چارچوب بروزرسانی تحریم‌های مقابله با تروریسم در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. همچنین 12 نهاد فعال در حوزه‌های کشتیرانی، نفت، گاز و پتروشیمی در فهرست این تحریم‌ها هستند و 6 فروند کشتی با پرچم کشورهای پاناما و سنت کیتس هم در همین چارچوب تحریم شدند.
1: 12 شرکت و مؤسسه که در لیست تحریم‌های خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا قرار گرفته بودند امروز اعلام شد. بر اساس این لیست دست کم 5 شرکت ثبت شده در جزایر مارشال، 4 شرکت ثبت شده در امارات و 1 شرکت چینی در این لیست قرار گرفتند. همچنین 2 تبعه غیر ایرانی هم تحریم شدند. 2 بازرگان، سرباز عبدالزاده از افغانستان و محمد شکول میهندوست جزو کسانی از ترکیه جزو کسانی بودند که در لیست تحریم‌ها قرار گرفتند. تحریم‌های این دور با هدف حمله در واقع یا در محدود کردن فعالیت‌های جمهوری اسلامی در انتقال گاز مایع یا LPG انجام شده. 6 کشتی در این تحریم‌ها اعلام شده که از این پس هر گونه معاملات با شرکت‌ها و یا این کشتی‌ها و این افراد، برای افراد حتی با دست دوم هم می‌تونه تحریم‌های سنگینی رو به همراه داشته باشه. همچنین آقای بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در پیامی که در شبکه ایکس منتشر کرده تأکید کرد وضعیت اقتصاد جمهوری اسلامی در حال فروپاشی هستش و توان نظامی جمهوری اسلامی از بین رفته. همچنین او با اشاره به اینکه قطع نایب ناوگان سایه جمهوری اسلامی و شبکه‌های مالی اون میتونه شرایطی ایجاد بکنه که جمهوری اسلامی از دسترسی به تجارت‌های جهانی بیشتر محروم شه. این مجموعه عملیات در قالب خشم اقتصادی که پیش از این وزیر خزانه داری اعلام کرده بود در حال ادامه است. وزارت خزانه داری اعلام میکنه که این اقدامات ادامه پیدا میکنه. بعد اشاره بکنم همچنین پیش از این هم یک شبکه ارز، فروش ارز، یک صرافی هم که مورد هدف قرار گرفته بود که در زمینه کریپتو انجام فعالیت میکرد، حالا دومین صرافی هم مورد هدف قرار گرفته. به گفته این گزارش صرافی مهرداد گرامیان نیک و شرکا که دست کم به گفته وزارتخونه میلیون‌ها دلار پول جمهوری اسلامی رو به صورت سیاه منتقل کرده در لیست تحریم‌ها قرار گرفته و مدیران اون هم اجازه معاملات با شرکت‌های غربی رو نخواهند داشت. اردوان روزوه، واشنگتن دی سی.
0: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. علی کمالی از بازداشتگان اعتراضات سراسری دیماه 1404 و شهروند مقیم مالزی توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده. به گزارش هنگاف، کمالی اکنون در زندان تهران بزرگ محبوس است و حکم او در مرحله فرجم خواهی قرار دارد. کلیسای تاریخی انجیلی مشهد ثبت شده در فهرست میراث ملی، بامداد پنجشنبه به طور کامل تخریب شد. بنابر گزارش هرانا، این کلیسا توسط عوامل ناشناس با استفاده از بولدوزر و در سایه غفلت مسئولان میراث فرهنگی تخریب شده. مسعود محمودی شهروند ساکن تهران با گذشت 3 ماه از بازداشت همچنان به صورت بلا تکلیف در زندان قزلحصار کرج نگهداری می شود. به گزارش هرانا پرونده او اخیراً برای رسیدگی به دادسرای جنت آباد ارجاع شده و با اتهاماتی از جمله جاسوسی روبروست. مسعود محمودی شهروند ساکن منطقه فلاح تهران قبل از بازداشت به شغل نظافتچی مشغول به کار بوده. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده بیش از 40 کشور برای مشارکت در عملیات بازگشایی تنگه هرمز آماده می شوند. بر اساس این گزارش شماری از کشورها از جمله فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، هلند و آلمان تجهیزات و شناورهای مینروبی خود را برای بازگشت ایمن کشتیرانی به تنگه هرمز آماده کردند. معمر قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید مشارکت بیشتر کشورهای اروپایی برای بازگشایی تنگه هرمز در پی آسیب‌های شدیدی است که اروپا از بسته بودن این تنگه راهبردی متحمل شده.
2: کشورهای اروپایی الان دارن یک مشارکت بیشتر رو میکنن برای این ماجرا و این هم یک پیام سیاسی رو داره. این پیام این است که اروپایی که الان بعد از شرق آسیا بیشترین آسیب رو از این وضعیت انرژی دیده میخواد که مشارکت بیشتری کنه در حل مسئله. علاوه بر این اما دو موضوع دیگه هم به نظر من هست. یک موضوع فنی و تکنیکیه. اروپایی ها میگن که در واقع اگر که ما بیایم اونجا با امکاناتی که ما داریم میتونیم این مینروبی رو به شکل موثرتر و سریعتری انجام بدیم. جمهوری اسلامی تمایل داره که خودش این کار رو انجام بده و در این زمینه هم در واقع پیام‌هایی داده که مینروبی باید به عهده ایران باشه بعد از پایان جنگ. اما به خصوص انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها تجهیزاتی دارن. انگلیسی‌ها یک در واقع ناو مشخص برای این قضیه دارن با سامانه‌هایی که میتونه مین‌ها رو به شکل در واقع هوشمند شناسایی کنه و اونها رو خونسا کنه یا اونها رو بی‌اثر کنه. به این دلیله که یک در واقع ناوی رو بریتانیایی‌ها دارن از طریق جبل الطارق از اون مسیر دارن به سمت در واقع خلیج فارس می‌کشن. این یک ماجرا و یک بخش دیگه این ماجرا هم روانی هست. حتی اگر که ایران اعلام کنه که مینروبی تموم شده اما کشتی‌هایی که اینها به همراه بارشون از چند ده میلیون دلار تا چند صد میلیون دلار ارزش خود کشتی و بار هست، اینا عموما احتیاط بسیار زیادی رو به خرج میدن. ممکنه که اطمینان نکنن که از تنگه بخوان عبور کنن. به این جهت این ائتلاف با حضور ده ها کشور اروپایی میتونه مؤثر باشه که به مالکان کشتی ها و به شرکت های بیمه کننده این اطمینان رو بده که این مینروبی انجام شده، این مسیر آماده است، برای اینکه اون کشتی ها اطمینان کنن و قبول کنن که از تنگه عبور.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه چین در واکنش به تحریم رئیس جمهوری کوبا از سوی آمریکا اعلام کرد پکن به طور قاطع با این اقدام مخالفت می‌کند. دولت آمریکا به تازگی تحریم‌های جدیدی را علیه رئیس جمهوری کوبا و شماری از مقام‌های ارشد این کشور اعمال کرده که در چارچوب سیاست افزایش فشار دولت ترامپ بر هاوانا ارزیابی می‌شود. دادگاهی در لاهه یک زن 49 ساله هلندی را به دلیل مشارکت در جذب کودک سرباز برای داعش، همکاری با یک سازمان تروریستی و به خطر انداختن فرزندانش به 7 سال زندان محکوم کرد و در سال 2014 فرزندانش را به مناطق تحت کنترل داعش در سوریه برده بود. سهام شرکت متا پس از انتشار گزارشی مبنی بر احتمال جذب 10 میلیارد دلار سرمایه برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی بیش از 5% سقوط کرد. فاینانشال تایمز گزارش داده متا در حال بررسی فروش بخشی از سهام خود است. این اقدام متا پس از اعلام برنامه 85 میلیارد دلاری آلفابت برای تأمین مالی پروژه هوش مصنوعی مطرح شده. خبرگزاری CNN به نقل از 4 منبع مطلع گزارش شده اسرائیل در جریان جنگ با جمهوری اسلامی یگانهای زبده نظامی و اطلاعاتی خود را مخفیانه در جمهوری آذربایجان مستقر کرد تا اشراف کاملی بر مرزهای شمالی ایران به دست آورد. این اقدام بخشی از شبکه پنهان سایت‌های اسرائیل در سراسر خاورمیانه برای تسهیل عملیات علیه جمهوری اسلامی بوده. CNN گزارش شده این سایت ها قدرت عملیاتی اسرائیل را صدها کیلومتر افزایش دادند.
3: روابط بین آذربایجان و اسرائیل همیشه در مرکز مسائل منطقه‌ای در خاورمیانه بوده به دو دلیل. یکی به خاطر نزدیکی و هممرز بودن آذربایجان با ایران و از سوی دیگر روابط آذربایجان با اسرائیل، به خاطر اینکه آذربایجان یکی از کشورهایی با اکثریت شیعه هستش، همیشه مورد توجه اسرائیل جمهوری اسلامی در این رابطه بوده. حال شبکه CNN افشا میکنه که این روابطی که در سالهای گذشته، چه روابط نظامی و چه سیاسی نزدیک، در طول جنگ با ایران هم ادامه داشته و به گفته CNN در حین جنگ جمهوری جنگ اسرائیل توانسته کمک‌های بسیار زیادی در خاک آذربایجان داشته باشه و در حقیقت مدیریت بکنه جنگ را از 100 کیلومتری با تبریز. به گفته CNN اسرائیلی ها چند پایگاه در مرز با ایران مستقر بودند، در اونجا پهپادها و همچنین حملات هوایی را از اونجا مدیریت کردند، همچنین شبکه‌های اطلاعاتی در اونجا به راه انداخته بودند. با همه اینها خود آذربایجان، مقامات رسمیش، وزارت خارجه این خبر را کاملا تکذیب میکنن و ادعاهای CNN ها را کاملا بی اساس میدونن و میگوین که جمهوری آذربایجان به هیچ عنوان به اسرائیل اجازه نداده که از کشور آذربایجان، کشور ثالث دیگری را مورد حمله قرار بده. اما همه اینها باعث نمیشه که این مسئله را فراموش بکنیم که روابط آذربایجان و اسرائیل همچنان بسیار نزدیک و استراتژیک باقی مونده. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: خیلی مشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. 4 بامداد مجددا با شما خواهم بود. وقتتون خوش.

جنگ در هفته های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال نفتکش‌های ناوگان ارواح هنوز می توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.

صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست، بیار نفحه از گیسوی منبر دوست. به جان او که به شکرانه جان برافشانم، اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست. من گدا تمنای وصل او هیهات، مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست. چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد، چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست.

0: شب در 24 ادامه فشار اقتصادی واشنگتن بر تهران با توقیف یک نفتکش و وضع تحریم علیه صنعت گاز. وزیر خزانه داری آمریکا میگه اقتصاد ایران در حال فروپاشی و واشنگتن از تضعیف شبکه مالی ایران دست نمیکشه. در ادامه تنش در خلیج فارس، سنتکام گزارش تهران درباره شلیک اخطار به ناوهای آمریکایی را تکذیب کرد. همزمان بیش از 40 کشور میگن برای بازگشت امنیت به خلیج فارس آماده میشن. و گزارش از صدور ویزای آمریکا برای بازیکنان تیم ملی، فدراسیون فوتبال ایران میگه اطلاعی نداره.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش وزارت خزانه داری آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی تحریم‌های جدیدی وضع کرده و چند نهاد فرد و نفتکش‌های حامل گاز مایع LPG رو هدف قرار داده. به گفته اسکات پسنت، واشنگتن به مقابله با شبکه‌های مالی و تجاری پنهان حکومت ایران ادامه میده. همزمان ارتش آمریکا هم اعلام کرده نیروهاش یک ابر نفتکش تحریم شده ایران رو در اقیانوس هند متوقف کردن. در همین حال محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای گفته در صورت ادامه جنگ تهران درگیری رو به دریای سرخ و اقیانوس هند میکشونه. همکارم اردوان روزبز وزارت خارجه آمریکا با ما. اردوان، همینچنان این وضعیت نه جنگ نه صلح ادامه داره و تنش‌ها بالا رفته، بیشتر به ما بگو در مورد این اقدامات جدید خزانه داری.
2: آن چیزی که وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا اعلام کرده در واقع بخش دیگری از تحریم‌ها رو داره دنبال می‌کنه. عملیاتی که تحت عنوان عملیات خشم اقتصادی پیش از این آقای بسنت مطرح کرده بود، در ادامهش امروز هم این تحریم‌ها انجام شده. هدف مسئله گاز، در واقع گاز مایع جمهوری اسلامی هستش که به طور مشخص میلیون‌ها بشکه به گفته وزارت خزانه داری دست کم از سال 2020 تا کنون به مناطق شرق آسیا منتقل شدن. در روند این تحریم دست کم 6 کشتی الان ما داریم میبینیم از اسامی کشتی هایی که مشغول به جابجا کردن این مواد یعنی گاز مایع بودن و همچنین چند شرکت تحریم شدن در این زمینه. اسامی بعضی از اینا که در شرکت اماراتی هم بودن، بوتانی تریدینگ و داندلو ترینینگ اند ADH انرژی، سه تا از این شرکت هایی هستن که تحریم شدن. اما مسئله انتقال های مالی جمهوری اسلامی هم هنوز مد نظر وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکاست و دست کم 2 فرد غیر ایرانی جزء لیست تحریم هایی بودن که امروز اسمشون آورده شده. 2 بازرگان، سرباز عبدالزاده تبعی افغانستان و محمد شکول میهندوس معروف به حاجی شکول تبعی ترکیه هم در لیست این تحریم ها قرار گرفتن. یک صرافی هم تو این لیست قرار گرفته. این صرافی به گفته وزارت خزانه داری مسئول انتقال میلیون ها دلار پول در واقع انتقال نفت ها و بانکداری در سایه جمهوری اسلامی بوده که این کار را انجام دادن. اما مسئله مهم این هستش که به رغم همه این بحث هایی که میشه، آمد و نیامد ها و صحبت هایی که داره میشه، مسئله مذاکرات جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا هنوز در پرده از ابهام هستش، در حالی که سفیر جمهوری اسلامی در روسیه داره میگه که کاظم جلالی داره میگه که مذاکرات هنوز داره انجام میشه. اما کانال 12 اسرائیل داره میگه مذاکرات در وضعیت فعلی هنوز به یک بستر مشخصی نرسیده و به نظر میرسه مذاکرات بخواد در ژنو ادامه پیدا کنه. مسئله ای که الان در آمریکا مطرح هستش، بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستن، باز جمله اسوسییتد پرس در یک گزارش داره تاکید میکنه که موضوع الان برای ترامپ یه برنامه‌ریزی درازمدت نیستش. ترامپ به دنبال یک موقعیت برای اینکه حداقل بتونه یک توافق نسبی برای توقف یک آتش بس جدی‌تر و برنامه‌ریزی برای مسائل هسته‌ای داشته باشه. یک خبر فوری هم برای ما دقایق پیش دیدم ارسال شده که آقای ترامپ در ایرفورس وان پیش از سفرش اعلام کرده که ایران حق داشتن سلاح هسته‌ای و امکان هسته‌ای رو نخواهد داشت و آمریکا بر پای این قضیه خواهد ایستاد. اجازه بده یک اشاره دیگه هم بکنم در ارتباط با یه مقاله در نیویورکر. امروز نیویورکر در یک مقاله تحلیلی اشاره میکنه که به نظر میرسه اون چیزی که سالها پیش از این، یعنی در واقع سال 2020 بر پایه پیمان ابراهیم طراحی شد برای ایجاد یک خاورمیانه تازه، چیزی که آقای نتانیاهو هم بر اون تاکید کرده، حالا به نظر میرسه که باعث این شده که نه خاورمیانه قدیمی باقی بمونه و نه خاورمیانه جدید شکل بگیره. این نوشته تاکید میکنه اگر وضعیت موجود به همین ترتیب پیش بره، در عمل این بلا تکلیفی میتونه سطح بحران رو افزایش بده.
0: ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل، هم از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشک، چطور میشه واقعا تشریح کرد وضعیت فعلی ایران و آمریکا رو؟ نه آتش بسه خیلی دوام داره، هر از گاهی دو طرف به یکدیگه یا منافع یکدیگه حمله میکنن، نه وضعیت تحریم ها مشخص است، هی تحریم های جدیدی الان وزارت خزانه داری داره وضع میکنه. آیا دو طرف به دنبال این هستن که یه جایی بالاخره طرف مقابل خسته بشه، انرژیش رو از دست بده، از نظر مالی زیر فشار قرار بگیره؟ به کدام سمت داری میری؟
3: ببینید، وضعیت تعلیق اشاره کردین، یعنی طرفین به نظر میاد که به جایی رسیدن که آمریکا لااقل میدونیم از نظر نظامی نمیخواد نیروی گسترده تری ببره، فعلا آقای ترامپ محدودیت های داخلی داره، جام جهانی هست، انتخابات کنگره در پیش و در داخل تحت فشاره و نارضایتی عمومی در آمریکا بر رئیس جمهور مهمه، چون تاثیرگذاره و رئیس جمهور پاسخگوه به مردم، حتی وقتی که دوران آخرش هست و دیگه قرار نیست رئیس جمهور باشه در دوره بعدی و تبعات برای خودش و حزبش میتونه داشته باشه. این در مورد ایران خب صادق نیست، یعنی جمهوری اسلامی میتونه سیاست‌های متفاوتی رو برخلاف اون چیزی که به منافع مردم، برای منافع مردم باشه یا فشار روی مردم بگذاره ادامه بده برای اینکه بتونه دوام پیدا بکنه و خب تاب‌آوریش بیشتره، چون میتونه رنج و درد بیشتری رو تحمل بکنه، دوام بیاره و سعی بکنه که زمان رو کش بده و این رو بگذرونه تا آقای ترامپ فرصتی دیگه نداشته باشه برای اینکه بخواد ارادش رو تحمل بکنه. در شرایط فعلی با توجه به آرایش نیروهایی که در خاورمیانه میبینیم، به نظر نمیاد که در آستانه یک درگیری نظامی بزرگ باشیم که بتونه شرایط رو تغییر بده. جمهوری اسلامی هم نشون داده که بعد از علی خامنه‌ای حاضره که از تمام این موشک‌ها و زیرساخت نظامی که در طول این سال‌ها ساختن استفاده بکنه و دیگه اینها به عنوان دکور و ابزار تزیینی نیستن و صدمه بزنه به طرف مقابل، و این صدمه زدنه به نظر میاد که باعث شده که آمریکا هم تا حدودی تردید داشته باشه، کشورهای خلیج فارس هم تردید داشته باشن و فشار بزنن روی آقای ترامپ. تو این شرایط واقعا فکر کنم این تعلیق دقیق ترین توصیفیه که میتونیم داشته باشیم، اما نباید فراموش بکنیم که درسته که در تعلیق هستیم، ولی زیر این پوست تعلیق یه سری اتفاقاتی داره میفته، یعنی مردمی که از نظر اقتصادی به شدت تحت فشارن، آمریکایی که به هر حال کشورهای دیگه الان میخوان وارد بشن و سعی بکنن مسئله تنگه هرمز رو حل و فصل بکنن، در ماها و هفته های آینده ممکنه شرایط تغییر بکنه و از طرف دیگه هم میبینیم جمهوری اسلامی داره سعی میکنه واقعاً فشار بیاره، یعنی میگه که یا میای با من کار میکنی و به من اون دیلی که من میخوام و میدی، در واقع کوتاه میای و عقب میشینی از اون خواسته هایی که داشتی، یا اینکه من جلوتر میام و بهت هزینه تحمیل میکنم. اینها رو همه باید دید که تا کجا این بالانس رو میتونن نگه دارن و آقای ترامپ تا کجا میتونه این ضربات و این ظاهری که مشخصه که به اون دستاوردهایی که میخواسته نه تنها نرسیده که شاید عقب نشسته رو تحمل بکنه و واکنشی نشون نده و بگذاره که همینطور باقی بمونه.
0: آیا فکر میکنید برآورد تهران اینه که سایه تهدید جنگ تمام عیار دوباره تقریبا محو شده و برای همینی که اعتماد به نفس بیشتری داره در چانه زنی ها؟
3: احتمالاً این احتمال رو میدن که برای مدتی ممکنه که حذف شده باشه یا تعلیق شده باشه، اما مسئله آرایش نظامی هم هست. یعنی اگه قرار باشه با همین نیروها دوباره درگیری نظامی انجام بشه، جمهوری اسلامی نشون داده که خب میتونه تا حدودی از پس این نوع درگیری ها بر بیاد و از خودش دفاع بکنه و در واقع با صدمه زدن به کشورهای منطقه و تحت تاثیر قرار دادن بازار اقتصادی منطقه، بازار نفت و همینطور خلیج فارس، این شرایط رو جوری جلو ببره که ایالات متحده نتونه به اون شیوهی که بی خطر حمله میکرد و خودش تحت فشار نبود بی محابا حمله بکنه. و خب نیروهای بیشتری هم به منطقه اعزام نشدن که جمهوری اسلامی فکر بکنه الان با خطر ورود نیروها به خاک ایران ممکنه روبرو باشه و شرایط تغییر بکنه. به همین دلیل خب میتونن جلو بیان. و در این حال تهدیدهای آقای ترامپ، یعنی آقای ترامپ توی این دو ماه گذشته بارها تهدیدهای خب خیلی بزرگی کرده و بعد موقعی که قرار شده عمل بکنه پاپس کشیده. این به این معنی نیستش که تا ابد پاپس میکشه، یا میگم بعد از انتخابات میان دوره هم ما در همین شرایط خواهیم بود، ممکنه در طول زمان شرایط تغییر بکنه. ولی فعلا با توجه به صحنه جمهوری اسلامی دو تا احتمال میده، یکی اینکه یا از پس حمله نظامی برمیاد و میتونه دوام پیدا بکنه فارغ از هزینه‌ای که به کشور و مردم تحمیل میشه، و دومی که احتمال اینکه آقای ترامپ داره بلوف میزنه و نمیتونه با این تعداد و آرایش نیروها وارد بشه، اون رو هم میدن.
0: همش در مورد دیپلماسی و گزینه نظامی صحبت میشه، اما در زمینه راهکارهای اطلاعاتی شاید کمتر گپ و گفتی بوده. چقدر فکر میکنید که ممکنه از این فرصت اتفاقا آمریکایی‌ها دارن استفاده میکنن تا از داخل سعی بکنن نظام جمهوری اسلامی رو متزلزل کنن؟
3: حتما یکی از هدف ها همینه، به دلیل اینکه شما ببینید وقتی که کشور تحت این ما اگه برگردیم به چند ماه گذشته، ما از کشتار دیماه اومدیم بیرون. یعنی مشکلاتی که ما رو رسوند به جایی که مردم اعتراض کردن و حکومتی که با مردم اون طور برخورد کرد و اون طور کشتار کرد، اون اختلافات جایی نرفته. الان یه سری اختلافات اضافه شده، یعنی مسئله جنگ بین مردم و بین آدم ها اختلاف ایجاد کرده، در این حال فشار اقتصادی اضافه شده. همه اینها فرصت ایجاد میکنه که با فشار اقتصادی رو بیشتر کردن و کارهای اطلاعاتی کردن بخوان از داخل سعی بکنن که جرقه زده بشه و بعد از خارج بتونن کمکی بکنن یا تغییرات ایجاد بکنن. ولی خب خیلی نمیشه روی این سرمایه گذاری کرد، نمیشه روش حساب کرد، چون نمیشه گفت که در آینده در چه زمانی چه موقعی چه اتفاقی میفته و چطور میخوان هدایتش بکنن. چون ببینید به نظر میاد که آقای ترامپ وقتی که وارد یه درگیری شده با این تبعات برای آمریکا و جهان، به نظر نمیاد که استراتژی و اون ادوات لازم رو با خودش برده به جنگ با یکی از کشورهایی که به هر حال تاثیر گذاشته و الان تا این حد تونسته جهان رو تحت تاثیر قرار بده. حتما این یکی از گزینه ها هست، حتما همین مسئله تعلیق، بلوکه کردن دریایی یکی از مقاصد اینه که فشار بگذارن تا در داخل یه تحولی رخ بده. با توجه که به هر حال این رو نمیشه انکار کرد جمهوری اسلامی ضعیف شده، یعنی ممکنه الان به نظر بیاد که جمهوری اسلامی قویه، ولی در اینکه جمهوری اسلامی آسیب دیده، نهادهاش آسیب دیدن، زیرساخت‌های نظامیش آسیب‌های جدی دیدن، الان تحت فشار بسیار زیادی هست و اون شکاف‌های بین قدرت، بین طیف قدرت در جریان، این رو نمیشه انکار کرد. ما الان در یک وضعیتی هستیم که تعلیق و این شکاف‌ها خیلی مشخص نیست. زمانشون میشه پیش بینی کرد، ولی حتما فکر میکنم لاقل برای آمریکا و خصوصا اسرائیل این یکی از راههایی که دارن روش سرمایه گذاری میکنن.
0: ممنونم از شما فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. بیننده برنامه 24 هستید. در تهران محسن رضایی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی به شبکه CNN گفته مذاکرات تهران و واشنگتن بر سر آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی مسدود شده ایران به بن‌بست رسیده و حالا توپ در زمین ترامپ. همزمان شماری از امامان جمعه با تاکید بر عقب نشینی مکرر کاخ سفید میگن ترامپ در حال بلند کردن پرچم سفید و صلح با جمهوری اسلامیه. همکارم علی شیرازی از لندن با ماست. علی، آیا واقعا اینطور به نظر میرسه که ترامپ در حال صلح با جمهوری اسلامیه؟
4: اون چی که در واقع مقام های جمهوری اسلامی رو به این نتیجه رسونده که ترامپ داره پرچم سفید بلند میکنه، در واقع سه عامل هست. عامل اول تصویب اون قطعنامه